ריקי גל, היא שקטה. היא מכוונת אותנו למצוא את הסנטר שלנו, את המרכז שלנו, בתוך כל הסערות שסובבות אותנו. ואנחנו פותחים את השעה עם השקט הזה. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, מוזיקה הישראלית שערכה ליאל טיזיטה אינגידאיו על הביצוע הטכני נועה קולטר ואני גלי יצחק. ומהשקט הזה של ריקי גל אנחנו עוברים אל אביתר בנאי, שדווקא מדבר על הסערה שיכולה להתחולל בתוכנו לפעמים, ועל זה שגם היא חשובה, הקרב הזה

גלי עטרי ולאה שבת, למילים של לאה שבת, השיר שיביא לך אהבה, ואת השיר הזה, או יותר מדויק, את הבקשה הזו כולנו צריכים לדעת לשיר, או לבקש לדעת מה אנחנו רוצים וללחם בפחדים שלנו כדי להשיג את זה. אבל מהצד השני, חשוב גם לדעת להיות סבלניים, כי לדברים הכי טובים, לפעמים לוקח קצת זמן.

0: שי צברי. השעה עכשיו היא 3:39, ואתם על גלי צהל. אנחנו איתכם בכל שעה, ולא משאירים אתכם לבד, אלא ממשיכים ללוות אתכם עם המוזיקה הישראלית. עכשיו אגם בוחבוט, אם זה זה זה זה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: like.
1: Sue your ass. אלה יורד בנד ואפרת גוש, ריץ' אאוט על בידר, ואנחנו מסיימים גם את השעה הזו, כמובן שנהיה כאן גם בשעה הבאה כדי ללוות אתכם עם מוזיקה שתנעים לכם את הנסיעה או השמירה או מה שלא תעשו, אז תישארו איתנו.

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. אירוע ירי במונטריאול. שר ביטחון הפנים של קנדה עדכן כי לא מדובר באירוע טרור, אלא במקרה מקומי. עם זאת, לא נשללה האפשרות לאירוע שנאה אנטישמי. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, כתב בתגובה: אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי היום. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת רובע, קוט דנז'. כך ראש ממשלת קנדה ברשומה שפרסם ברשת החברתית X. חשוד אחד בביצוע ירי מחוץ לבית חבד ברובע בו מתגוררים יהודים רבים נוטרל על ידי המשטרה. בדיווחים מקומיים נטען כי החשוד השני בירי נעצר. ידיעה שמסרה כתבת התפוצות שירה אתר. נער בן 15 נהרג בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי צעיר נוסף בן 20 שנפצע בינוני בתאונה פונה לבית החולים סורוקה בעיר. הנציג היהודי היחיד בחבר הנאמנים של המוזיאון הקנדי לזכויות האדם, מרק ברלין, התפטר מתפקידו במחאה על הכוונה במוזיאון לארח תערוכה העוסקת בנקבה. ברלין, שמכהן כבר יותר משמונה שנים, הוא היהודי היחיד שהחזיק בתפקיד עד התפטרותו. במכתב ההתפטרות הרשמי שהגיש, כתב כי מדובר בתערוכה חד צדדית ללא הקשר היסטורי עולם, בשל סירוב הנהלת המוזיאון לקבל את פניות הקהילה היהודית בקנדה להשתתפות בעיצוב התערוכה. גביע העולם בכדורגל. צרפת הביסה את עיראק במשחקן בבית ת' 3-0. לפני כשעה חודש המשחק לאחר שקודם לכן הופסק בשל סופת רעמים באזור שגרמה לפינוי האצטדיון בפילדלפיה. באותו הבית, בשעה זו נפגשות גם נבחרות נורווגיה וסנגל. תוצאת המשחק כעת היא 1-0 לטובת נורווגיה בתחילת המחצית השנייה. ידיעה שהאוויר, כתב הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אפילו הרבה אהבה לא תזיק, היא רק תשפר את העולם שלנו. לילה טוב לכם ולכן, חזרנו אליכם לפתוח שעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגלי צהל, יחד. העורכת היא ליאל טיזיטיין גידאיו, הטכנאית היא נועה קולטר ואני גל יצחק. אנחנו איתכם גם בשעות הקטנות והחשוכות ביותר של הלילה הזה, ודווקא הן הופכות ככה להיות השעות היפות ביותר. עכשיו, בועז בנאי, כל השבוע מרגיש כמו שבת.

כמה הייתי רוצה של קוקי לבנה. עכשיו 4:19 ואתם על גלי צהל, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הישראלית ועוברים לאודיה עם שיר מתוך המיני אלבום האחרון שלה שיצא בשנה שעברה, ואנדם רוקי.

ריטה, עם השיר ערב כחול עמוק שכתב מאיר אריאל והלחין שלמה דוב. ובשעה המאוחרת או המוקדמת הזו של היום, תלוי באיזה כיוון אתם מסתכלים עליו, הערב כבר רחוק מאיתנו, אבל אנחנו כן עמוק עמוק בתוך הכחול ובתוך זוהרו של אור הירח, אביב גפן.

באהבתנו יהודית רביץ. שרה על אהבה שממש ממלאת את הכל, את כל החיים ואת כל הסביבה, וממנה נעבור לשיר אחר על אהבה, אבל על אהבה שנשארת חבויה, שלא באמת מתגלה, ושנשארת רק חד צדדית בסוף. גזוז, היא לא תדע.

אז אלה היו בזו ששמענו עכשיו למילים של דני סנדרסון. ולמרות שהיינו רוצים רק להמשיך עם המוזיקה עוד ועוד, השעה שלנו נגמרה, אבל אין מה לדאוג. רק נעצור כדי לשמוע את החדשות, ומיד אחריהן נשוב ונהיה איתכם לשעה נוספת. השיר שיקח אותנו עד אליהן הוא גברת טלטלים של ילד.

0: גלי צהל, השעה 5, היום יום שלישי, ח' בתמוז, תשפ"ו, 23 ביוני 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. אירוע הירי במונטריאול, נקבע מותו של התושב היהודי שנורה בחילופי אש, סמוך לבית חבד בעיר, כך הודיע ארגון זקה, לבקשת פני משפחתו של ההרוג. היחידה הבינלאומית של הארגון פועלת למען הבאתו לקבורה בארץ. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, כתב הלילה בתגובה לירי ברשת החברתית X, אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי היום. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת רובה. קוט דנז', כך קרני. שר ביטחון הפנים של קנדה עדכן כי לא מדובר באירוע טרור, אלא באירוע מקומי. עם זאת, לא נשללה אפשרות לאירוע שנאה אנטישמי. חשוד אחד בביצוע הירי ברובע בו מתגוררים יהודים רבים נוטרל על ידי המשטרה. בדיווחים מקומיים נטען כי החשוד השני בירי נעצר. ידיעה שמסרה כתבת התפוצות שירה אתר. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שוחחו אמש בנוגע למדיניות צה"ל בדרום לבנון. בהודעה מטעמם נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול האיומים על חיילי צה"ל ואזרחי המדינה, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בשטח לבנון. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בהתייחס לדברי ראש הממשלה כי צה"ל לא יעזוב את לבנון, אני פותר בעיות, גם עם נתניהו, כך טראמפ. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי למרות ההצהרה, לפי שעה אין שינוי במגבלות על כוחות צה"ל בדרום לבנון. נער בן 15 נהרג בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי צעיר נוסף בן 20 שנפצע בינוני בתאונה פונה לבית החולים סורוקה בעיר. הנציג היהודי היחיד בחבר הנאמנים של המוזיאון הקנדי לזכויות האדם, מרק ברלין, התפטר מתפקידו במחאה על הכוונה במוזיאון לארח תערוכה העוסקת בנקבה. ברלין, שמכהן כבר יותר משמונה שנים, הוא היהודי היחיד שהחזיק בתפקיד עד התפטרותו. במכתב ההתפטרות הרשמי שהגיש, כתב כי מדובר בתערוכה חד צדדית ללא הקשר היסטורי הולם, בשל סירוב הנהלת המוזיאון לקבל את פניות הקהילה היהודית בקנדה להשתתפות בייצוג התערוכה. גביע העולם בכדורגל, נורווגיה גברה על סנגל 3-2 במשחקן בבית ט' ועלתה לשלב 32 הנבחרות האחרונות. מוקדם יותר באותו הבית, צרפת הביסה את עיראק 3-0 והפילה גם היא לשלב הבא. בעוד כשעה תיפגשנה נבחרת ירדן ואלג'יריה בבית י'. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

בוקר אור לכל מי שמאזין, בין אם אתם איתנו עוד מהשעות הקודמות של הלילה, ובין אם הצטרפתם עכשיו כדי לפתוח איתנו את הבוקר. אתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי, תוכנית שמלאה כולה במוזיקה שהיא רק ישראלית, שבחרה לנו ליאל טיזיטיין גידאיו, הטכנאית היא נועה קולטר ואני גלי יצחק, ואם כבר מתחיל יום חדש, אז אולי גם זה זמן בשבילנו לחשוב עם עצמנו מה אנחנו רוצים להתחיל מחדש ביום הזה. מה היינו רוצים לפתוח שוב בדף חלק? ומה להתחיל מבראשית? אסף אמדורסקי.

על מגוב, מה לעשות עם הזאב. אהבה היא דבר מסובך, ולמרות שבחיים אנחנו גם נפגעים ממנה הרבה, עדיין יש לה קסם שאי אפשר להתנגד לו. והתקווה הזו למצוא את האביר על הסוס הלבן, את האחד שתמיד יהיה בלב, היא פשוט תמיד אצלנו. אנחנו באמת תמיד מקווים ומקוות לזה. אז הלוואי שנדע לזהות אותו מיד. אביגיל רוז בגרסה שלה לאופרה חזה, עוד מחכה לאחד.

היא לא דומה. ארקדי דוכין. עכשיו 34 דקות אחרי 5 והשמש כבר מתחילה ללטף את התריסים ברחובות, אז לכל מי שמתעורר ומצטרף אלינו, תהנו מהיום הזה שיבוא וגם מהמוזיקה הישראלית היפה שלנו. עכשיו מירי מסיקה. עכשיו אתה חוזר בחזרה.

עוד דבר שנמצא ממש במרחק נגיעה מכאן הוא סופו של הלילה שלנו, ולכן נאמר תודה לליאל טיזיטיין גידאיו על העריכה המוזיקלית, לנועה קולטר על הביצוע הטכני, ותודה לכם שהאזנתם. אני גלי יצחק, אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ארזי הלבנון. לא רחוק מהמקום שהוכריזה בו עצמאותנו, מונצחים ארזי הלבנון. הארזים ששלמה המלך השתמש בהם לבניית בית המקדש הראשון. זה בתחילת סדרות רוטשילד בתל אביב, פסיפס תמונות בתולדות העיר, יצירת נחום גוטמן, שהיה ילד בן 11 כשהוריו היו ממייסדי תל אביב.

0: גם בימי דוד המלך ושלמה בנו היו אנשינו בלבנון. אלא שאז היה זה בקשרי ידידות, ולא קראו למדינה ההיא בשם לבנון. היה חירם מלך צור, היה את בעל מלך צידונים. הלבנון זה היה שם גוש ההרים. רק ב-1943, כשהמצמות המציאו את המדינה מצפון לנו, המדינאים הנוצריים באירופה הדביקו למדינה שכנה את שמו של גוש ההרים מן התנך. שלמה המלך שלח עובדים ללבנון, והם השתתפו עם עבדי חירם, מלך צור, בכריתת הארזים. הנה נקרא מספר מלכים א' פרק ה', דברי שלמה למלך צור. צווה, והכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. לא כתוב כלבנונים. כצידונים. והיא כשמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד, ויאמר, ברוך השם היום אשר נתן לדוד בן חכם. השיטה, אומר חירם, עבדי יורידו מן הלבנון ימה, הלבנון אלה ההרים, עבדי יורידו מן הלבנון ימה, כלומר מן ההרים, אל החוף. ואני אשימם דוברות בים, עד המקום אשר תשלח אליי, זה ים יפו. התמורה שמבקש מלך צור, אתה תעשה את חפצי, כלומר את רצוני, לתת לחם ביתי, כלומר תוצרת חקלאית. ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת ו-20 קור שמן קטית. כה ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. לעומת הדוברות במלכים א' פרק ה', מובא בדברי חירם, בתיאור המקביל בדברי ימים ב', המונח רפסודות. 4 אותיות שורש, לפיכך רפסודות כנראה מילה זרה. דברי ימים ב' פרק ב'.
1: לא גומר את החודש, לא גומר. לא גומר את החודש.
0: מה הייתה חלוקת כוח האדם במבצע של חירם ושלמה בהרי הלבנון לפי חודשים? היה אצל שלמה המלך גיוס שנקרא מס. ויעל המלך מס מכל ישראל 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו.
2: הדרך ארוכה היא ברבת, רבה, הדרך ארוכה היא ברבת הדר.
0: אחרי פריקת דוברות הארזים, במה שמכונה בתנך ים יפו, איך הגיעו הארזים לירושלים, להר המוריה, שקיבל את השם הר הבית? הפרופסור מנשה הראל, זכרונו לברכה, איש הפלמ"ח, גיאוגרף, חתן פרס ישראל, אמר, כביש מספר אחת של ימי התנ"ך, מיפו לירושלים, לא יכול היה להיות הכביש שאנחנו מכנים כיום כביש מספר אחת. כי הדרך הזאת, שער הגיא, הייתה צרה מאוד ומפותלת מאוד עד אחרי קום המדינה. לדעת מנשה הראל, ארזי הלבנון הועלו ירושלימה במעלה בית חורון, שהוא דרך רחבה. המסלול המכונה כיום לצערי בספרות 443.
3: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
4: אני פלג בת 8 מהסוללים.
5: אני דניאל בן 8 מפתח תקווה.
6: אני ירדן בת 10 מריחן.
7: אבא שלי יהודה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
8: אבא שלי חובש גדוד באוגדת עזה והוא משרת כבר מתחילת המלחמה.
9: אבא שלי סגב במילואים בחטיבת הציוני. הוא עכשיו בסבב מילואים מספר 6 מאז תחילת המלחמה.
10: הוא היה הרבה במילואים ואני זוכרת שפעם אחת הוא אסף אותי מוקדם מהצהרון ומאוד התרגשתי והוא הביא לנו שוקו.
11: אני זוכר שאבא מאוד התרגש מהפתק שכתבנו לו על הדלת. הכי מתגעגע לחופשות המשפחתיות שלנו ביחד.
12: אני זוכרת שהוא חזר ממילואים אחרי 3 שבועות, וזה היה ממש כיף. ואני הכי אוהבת לטייל איתו.
13: אני אוהבת אותך, אבא.
14: אני אוהבת אותך.
15: אני אוהבת אותך, אבא.
16: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם, בוקר טוב. נמשכת חקירת הירי בקנדה מחוץ לבית חב"ד. יהודי קנדי ושוטר מקומי נרצחו. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. חשוד בירי נוטרל בזירה. החשוד השני נעצר, אך עדיין לא ברור מה המניע. ראש ממשלת קנדה מרק קרני מסר הלילה בתגובה: אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי היום. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת רובע קוט דנז', כך קרני. השר לביטחון פנים של קנדה עדכן כי לא מדובר באירוע טרור, אבל עדיין לא נשללת האפשרות שמדובר בפשע שנאה אנטישמי. קריסטין פרנשט, ראש ממשלת פרובינציית קוויבק, אמרה בהצהרה: החקירה בעיצומה.
1: Every necessary measure is being taken to ensure the safety of our citizens and to secure the affected locations. Police services are fully mobilized to protect the public and shed full light on these events.
0: אנחנו נוקטים בכל האמצעים ההכרחיים כדי לוודא שביטחון התושבים יישמר, עובדים יחד עם המשטרה כדי לברר מה קרה פה ולחקור את האירועים, כך ראש ממשלת פרובינציית קוויבק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומצהיר: המסע ומתן עם איראן מתנהל היטב.
2: We're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
0: מצבנו טוב מאוד בהקשר למסע ומתן להסכם הוגן. אם איראן לא תעמוד בהסכם או לא תתנהג יפה, זה מה שצריך לעשות, אמר טראמפ. כשנשאל על סירוב נתניהו להפסיק את הפעילות של צהל בלבנון, ענה טראמפ כך:
3: Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. What would you do to make sure that he doesn't...
2: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
0: בנימין נתניהו, אומר העיתונאי, אמר שכוחות צהל לא עוזבים את לבנון. מה תעשה כדי לוודא שזה יקרה או לא יקרה? נשאל טראמפ וענה: אני לא מתכוון להגיד לך מה אני מתכוון לעשות, אבל זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד גם עם ביבי. מוקדם יותר אמש הודיעו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון כי צהל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על החיילים והאזרחים, להשמדת תשתיות חיזבאללה ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון. היום התחדש סבב השיחות, התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, במשלחת הישראלית בראשות השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. נער בן 15 נהרג אחר חצות בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. צעיר נוסף בן 20 שנפצע בינוני בתאונה פונה לבית החולים סורוקה בעיר. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה בבית 10. התוצאה אחרי 3 דקות תיקו 0. ארגנטינה גברה באותו הבית 2-0 על אוסטריה והבטיחה את עלייתה לשלב 32 הנבחרות הגדולות. ליאו מסי, שכבש צמד, הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים.
4: Mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos de pasar la.
0: אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, איזה כיף שהצלחנו לתת לאוהדים רגעי אושר ולעלות לשלב הבא. חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת ואני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא, כך מסי. הלילה צרפת הביסה 3-0 את עיראק וגם היא בשלב הבא. המשחק נפתח באיחור, התחדש באיחור של שעתיים אחרי פתיחתו בעקבות מזג האוויר הסוער בפילדלפיה. נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל וגם היא בשלב הבא. מזג האוויר ב-6:40, כמובן פינת בוקר טוב אמריקה עם כל העדכונים. מזג האוויר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מכירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
8: בחסות המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
9: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, 23 ביוני 2026, ח' בתמוז תו שין פי וו, שלום לכם. אנחנו פותחים את המשדר שלנו עם אירוע הירי, ייתכן שיוחז בהמשך כפיגוע אנטישמי, בקנדה אמש, יהודי קנדי נרצח, גם שוטר מקומי נהרג מהירי, ככל הנראה בידי שניים, אחד חוסל במקום ואחד נעצר. בקנדה, במונטריאול אומרים, זה לא על רקע הטרור, אבל ייתכן שזהו פשע שנאה. בכל מקרה, החקירה נמשכה עמוק לתוך הלילה, ואתם מתעוררים הבוקר עם העדכונים האחרונים שמביאה לנו כעת כתבת התפוצות שירה עטר, שמצטרפת אליי באולפן. שלום שירה.
9: שלום אפי. אז אלו באמת היו לכל הדעות 4 שעות מתוחות בקנדה אמש, מהישמע היריות הראשונות במונטריאול שהובילו לסגל כולל באזור, ועד סיום המצוד המשטרתי אחר החשודים. מחירים כבדים נגבו. על פי זקה, תושב קנדי יהודי נהרג, וכן שוטר מקומי ששמו מוחמד למין, בן 34, נהרג אף הוא. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו, מצבה מוגדר קשה אך יציב. עם סיום האירועים אמרה ראש ממשלת פרובינציית קוויבק, קריסטין פרנצ'ט, נחקור את המניעים.
1: Every necessary measure is being taken to ensure the safety of our citizens and to secure the affected locations. Police services are fully mobilized to protect the public and shed full light on these events.
9: ננקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שלומם של אזרחינו. שירותי המשטרה מגויסים במלואם כדי לשפוח אור מלא על האירועים, כך פרנצ'ט. אז אותו אירוע ירי שהחל בשעות הצהריים בשעון קנדה, אירע ברובע קוט דנז' בעברית חוף השלג, אזור במתגוררת אוכלוסייה יהודית נרחבת. אך טרם נקבע אם הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. לאחר שמע יריות בסמוך לבית החב"ד המקומי, הוזעקה המשטרה למקום, ותוך כמה דקות תושבי האזור הונחו להסתגר בבתיהם. במהלך חילוף في ايري بين الشوترين للخشودين احد الخشودين نوترال شوتر نهراق وشوترت نصفت نفصئه المردف اخر الخشود الثاني سيصلح ليملت نمشخ لاורך ساعات بمالخه نهراق اول ازرخ بالمشطره ادين لو يبهيروا ات النسيبات لخخ ام لخيلته של الخشود الثاني روش ممشلت كندا مارك كارني يبيت الخوماف برشت اكس مخشبوتاي مكربنات يكيريهم كوخوت الاצלה وكل الكيلات بشخونه كخ لشونه هداه اذ كان بكندا مستقيم امما كشاب يموحد الادغاليم يردوا يوم لخصي التورن משפחות הקורבנות מתחילות להקל את האובדן, ובמשטרה מקווים שהחקירה תספק תשובות לאירוע.
0: תודה רבה שירה, נשוב אלייך כמובן בהמשך המשדר. אנחנו חוזרים אל המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ועם הפרטים האחרונים, כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי, בוקר טוב איתי.
10: בוקר טוב אפי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מתקדם היטב, וניכר כי התוצאות להן קיוו בטהרן כבר מתממשות בשטח. כשנשאל על הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, טראמפ רמז כי לא יאפשר לישראל להישאר בלבנון. בנימין נתניהו אמר שכוחות צהל לא עוזבים את לבנון. מה תעשה כדי לוודא שזה לא יקרה? נשאל טראמפ. וענה, אני לא מתכוון להגיד לך מה אני מתכוון לעשות, אבל זה ייפטר, אני פותר בעיות מהר מאוד, גם עם ביבי. בנוסף, טראמפ התייחס לסוגיית הגרעין האיראני, ואמר כי אם איראן לא תתנהג יפה, הוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. מוקדם יותר, ברשת החברתית שלו הוא כתב, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק גדולות, על מנת להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. זאת לאחר שהערוצים האיראניים הכישו בתוקף את דברי סגן נשיא ארצות הברית ונס, כי טהרן הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכי הם יגיעו אליה כבר השבוע לדבריו. מקורות טענו בפני סוכנות הידיעות האיראנית פארס כי סוגיית הגרעין אף לא נידונה בשוויץ. אבל הנעשה באגם לוצרן כבר הביא לתוצאות בשטח. בוושינגטון, משרד האוצר של ארצות הברית הודיע אתמול על הקלות בעיצומי הבית הלבן על נפט היוצא מאיראן למשך 60 יום. באומן, יושב ראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף, הודיע אמש כי הוא נמצא לדון במאמצים משותפים לאיחוד ההסדרים האיראניים לניהול מעבר הספינות במצר הורמוז. אז נמתין להמשך פירות המסע ומתן בשוויץ, ואולי אפילו בסוגיית הגרעין.
0: תודה איתי, ואנחנו אל חידוש המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון, סבב שלישי מהיום בוושינגטון למשך 3 ימים. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, שלום.
11: שלום אפי, אכן, היום אחר הצהריים, 9 בבוקר שעון אמריקה, ייפתח סבב נוסף של שיחות ישיר בין נציגים מישראל ומלבנון. האמריקאים כמובן גם יהיו בחדר. זה המפגש החמישי הישיר בין המשלחות. המשלחת הלבנונית מגיעה בכוחות מחודשים, כי הם מבינים שידיה של ישראל קשורות הפעם, ואולי גם יקבלו מה שהם דורשים כל החודשים האלה, שזה בעיקר הפסקת המלחמה. יש להם עוד דרישות, נסיגה של צהל מהשטח של שלהם, חזרה של העקורים, יש שם מאות אלפי עקורים, בעיקר מהדרום, שברחו מן המלחמה, והם דורשים גם חזרה של שבויים, יש כמה עשרות שבויי חיזבאללה בישראל. אתמול דווח בתקשורת הלבנונית שהנושא הזה, המסע ומתן עם ישראל על לבנון והפסקת האש, הוא סעיף מרכזי בשיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ, וגם נאמר שהקטרים גם הם שותפים במגעים. אפי.
0: תודה רבה ג'קי. השעה עכשיו 10 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות ממשיכים בכותרות שלא אומרות כלום אלא כאילו מצלמות תמונה, לא ברור לי מה הקטע החדש הזה, לא מוצלח בלפחות בעיניי, חבר'ה, לא לכעוס עליי. ישראל צופה בדאגה, זו הכותרת. מה זה אומר? אז נכנסים למשנה. ארצות הברית החלה אתמול בהסרת העיצומים מאיראן, ובמקביל הוקם תא למניעת חיכוך בלבנון שישראל אינה חלק ממנו. נתניהו מבטיח, ללוחמנו יש חופש פעולה מלא, אבל חיילים בשטח חשים תסכול, שיתנו לנו לסיים את המשימה. גל גנות עם הפרטים בעמוד 4, תמונת ענק של לאו מסי עם הכותרת המלך בשער, ממש על חלק נרחב של השער של ידיעות. עוד בתחתית השער, חשד לפיגוע אנטישמי, אזרח ושוטר נהרגו מירי ליד בית חב"ד במונטריאול. כאמור, האזרח הוא יהודי קנדי, ואנחנו עדיין לא יודעים האם הפשע הוא על רקע אנטישמי, אבל לא על רקע טרוריסטי אחר, כך אומרים בקנדה, לא ברור בדיוק למה הם מתכוונים, החקירה נמשכת. בישראל היום ארצות הברית בשני קולות, ונס מול רוביו, כך מכריז דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. לטענתו, הוא מדווח שסגן הנשיא ונס, יחד עם קטר ופקיסטן, לחצו וקבעו, ישראל לא תהיה שותפה במנגנון לשמירה על הפסקת אש בלבנון. מרקו רוביו, שר החוץ, התנגד למהלך ואמר, איראן מנסה לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ירושלים לבירות. בצהל משחררים כיתות כוננות, הוחלט על דילול כוחות ההגנה ביישובי קו האימות. מאמרי פרשנות, נדב העצני כותב, האימות הבלתי נמנע, לפעול כמו הריות ולא כמו כבשים לעולה. הדוקטור מייקל אורן אומר, טראמפ יכול לומר די ולנתק את הקשר בין הורמוז ללבנון. חגי לובר כותב, אנשים לא מגזרים, מחנות והכללה הם אבי אבות התומעה. שיעור בענווה בקיבוץ בית השיטה, הוא מספר, הלכנו אשתי ואני לשיבה של משפחת בן שמחון, קיבוצניקים מהשורה, הורים, אחים ואלמנה, כולם, כולל אשתו של דור שנפל, הם סמגדים או מגדים שכבר שנתיים וחצי בלחימה. שמענו מילים חזקות וערכיות שנאמרו בפשטות ובענווה. אין פה מגזרים טובים ופגומים, יש אנשים. אף אחד מהמגזרים לא חסין משפלות, בורות ואובדן ערכים. כך חגי לובר, מייסד תיאטרון הספקלריה ואביו של סמל ראשון במילואים אלישע, יונתן לובר, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה. המאמר המלא שלו בעמוד 4 בישראל היום. במעריב, הכותרת הגג, פיגוע ירי בקנדה. מסלול עוקף ישראל בלבנון, כך מכריזים לגבי המפלה המדינית הנוספת, זה מוגדר כאן. ארצות הברית ואיראן הכריזו על הקמת המנגנון למניעת חיכוך בין צהל לחיזבאללה. עוד בשער של מעריב, גם כאן אי אפשר בלי מסי, וגם ההתראה החריפה של ראש השב"כ, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת, זה בפס התחתון, בארץ, זו הכותרת הראשית של העיתון. ראש השב"כ מזהיר בדיונים סגורים, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. יהושע ג'וש בריינר מספר שלדברי מקורות ביטחוניים, זיני, דוד זיני, ראש השב"כ, מזהה את העיר כנקודת תורפה והורה להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית עליה במערכת הביטחון, מטילים ספק. עוד בשער של הארץ, גופמן הורה לערוך תחקיר חדש על חלקו של המוסד ב-7 באוקטובר ובמלחמה. יונתן ליס מדווח בעמוד 5, נזכיר, זה היה בכותרת הראשית של מעריב אתמול. ממשיכים בשער של הארץ, התמונה הגדולה היא של בני הזוג סטארמר חוזרים אל רחוב דאונינג 10 לאחר ההכרזה שלו על התפטרותו. אנשיל פפר מפרשן, נפילתו של קיר סטארמר מלמדת, כשאין חזון להיות מנהל מוכשר זה לא מספיק. בג'רוזלם פוסט, מיסטר פרזידנט, האורך הראשי צביקה קליין, במכתב פתוח לדונלד טראמפ, We are trying to understand what you want from us. אנחנו מנסים להבין מה אתה רוצה מאיתנו. אדוני הנשיא, אני כותב זאת פשוט כדי להבין מה אתה רוצה מאיתנו, שאנחנו שהיינו בעבר אוהדיך הגדולים ביותר בארץ המובטחת. אדוני הנשיא היקר טראמפ, יש רעש בלתי נגמר סביב ישראל כרגע, אנחנו שומעים זאת ברדיו, אנחנו שומעים זאת בשולחן השבת, אנחנו שומעים זאת מחברינו עובדי משפחותינו, אנחנו שומעים את זה מאמריקאים ששומעים על כך גם כן. מה קרה לך אדוני הנשיא? היכן הנשיא הפרו-ישראלי ביותר בהיסטוריה? סוריה. במשך שנים היית אחד האנשים שהופיעו לכל, שעבורם הופיעו אוהדים בכל מזג אוויר. כעת, כשאנחנו מדליקים את החדשות, אתה נשמע כמו אדם אחר לחלוטין, נשיא אחר. והאמת, אנחנו לא יכולים להבין מה עשינו שגרם לכך. מדוע אתה חושב שזה מגיע לנו? כך צביקה קליין, מאמר מעניין מאוד, שאני מניח שהרבה מאוד מאוהדי טראמפ ישמחו לקרוא או יזדהו עם הדברים בלכל לכל הפחות. בעיתונות החרדית הבוקר מתכוננים להפגנת הפלס מחר, תתכוננו גם אתם כמובן מאזינינו היקרים, תצא שיירה של רכבים בכוונה בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 שבו מוחזקים העריקים. לא רק הפלג הולך על זה, אלא גם למשל ביטון אגודת ישראל כבר היום בכותרת הראשית כותב, כאיש אחד ב-19 מוקדים, היהדות הנאמנה יוצאת מחר למפגן הרכבים ההיסטורי ומכריזה עד כאן, ומכריזה עד כאן. יש אפילו סמל, לוגו, סמליל, עד כאן, עם גדר טייל, אין דרך בלי לומדי התורה. ביתד נאמן, הכותרת קצת אחרת, בלי תורה בארץ ישראל, חסרה השראת השכינה ויש אנטישמיות. כך בעיירה דיל הקריא הגאון הרב ברמן שליטה את מכתבו המיוחד של הגאון הרב פוברסקי שליטה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, נרחיב קצת על ראש הממשלה הצפוי הבא של בריטניה, וגם הדור אוכל בעמידה, אבל בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. יותר ויותר ישראלים בוחרים בשנים האחרונות להשקיע בחול דרך ברוקרים זרים, אבל אינם מודעים לחובות המס שמצטברות כאן בארץ בשל חובת הדיווח על כלל ההכנסות בארץ ובחול. מצטרף אלינו יונתן גמליאל, רואה חשבון, מייסד הפלטפורמה Tax for Broker, Tax בלשון מיסים, T-A-X. שלום לך, בוקר טוב, רואה חשבון יונתן גמליאל.
12: בוקר טוב אפי ותודה על ההזמנה.
0: תודה שהתעוררת מוקדם עבורנו. בוא נדבר באמת על התופעה. בזכות הטלפונים הניידים והטכנולוגיה, יותר ויותר אנשים בלחיצת, לא, אין כפתורים כל כך, אבל בהקשות פשוטות על המסך המגע, משקיעים בחול באמצעות גופים זרים, ברוקרים זרים.
12: נכון, נכון. אז זהו, היום זה הרבה יותר פשוט מבעבר והרבה יותר נפוץ. אתה יכול להוריד את האפליקציה של הברוקר, אתה ממלא את הפרטים שלך, את המספר דרכון שלך, ותוך אולי רבע שעה אתה כבר יכול לקנות מניות של אפל בניו יורק וכדומה. איפה מתעוררת הבעיה? הבעיה היא שלא כולם אולי לא מודעים, או חושבים שזה לא מעניין, או חושבים שהברוקר מטפל בזה, ולא מתייחסים בכלל לנושא של הדיווח בישראל, כי כאמור סעיף 131 לפקודה מחייב תושב ישראל להגיש דוחות על ההכנסות. אם אתה שכיר עם הכנסה נמוכה, אז אתה לא חייב, אבל אם אתה שכיר שהיה לך הכנסה בחול, אז מחובתך לטפל בנושא המס. זאת אומרת, הברוקר לא מטפל לך, הוא מניח, הוא יוצא מנקודת הנחה שאתה דואג לזה בעצמך. אז כאן אנחנו בעצם נכנסים לתמונה. אנחנו בעצם לוקחים את אותם הדוחות של הברוקר, ובעצם מתרגמים אותם לשפה שרשות המיסים מבקשת, ואז בעצם מקלים הרבה יותר ומפשטים את תהליך הדיווח עבור אותם המשתמשים.
0: שיכולים לומר לעצמם, אוקיי, הפסדתי 50-100 דולר, זה בטח לא מעניין את מס הכנסה, נעזוב את זה. או הרווחתי 50-100 דולר, זה סכומים קטנים, זה לא מעניין אותם, הם הולכים על הקרישים הגדולים.
12: זהו, אז בעצם אין רף מינימום שאומר, אם הרווחת 100 דולר אתה לא צריך לדווח. אומנם על 100 דולר אתה לא תשב בכלא, אבל זה יכניס אותך למין הליך לא נעים אם הרשות תגלה שיש לך חשבון מעבר לים שהוא לא מדווח. באותה מידה יש גם אנשים שמפסידים כסף וחושבים שאוקיי, הפסדתי, אבל בעצם אם אתה הפסד את הכסף בברוקר בחול ולא הגשת דוח, אתה בעצם מאבד את הזכות שלך לקזז את ההפסד הזה כנגד רווח עתידי. זאת אומרת, יכול שבשנה מסוימת הפסד את ה-100 דולר, שכחת מזה, או סכומים גדולים יותר לצורך העניין, ואם היית מגיש דוח, היית יכול לגלגל את ההפסד הזה לשנה הבאה, ואז בעצם לקזז אותו מול רווח עתידי, ועליו לא לשלם את המס. לכן גם כשיש הפסדים חשוב להגיש דוחות.
0: כן, כי בעצם ברוקר בחול, כמו שאמרת, בניגוד לגופי השקעה, גופים פיננסיים בישראל, לא עושים ניקוי מס במקור.
12: נכון, מדויק, נכון.
0: אז הרבה מאוד ישראלים כמובן שומעים את זה עכשיו, אומרים יום, נהיה לי חום, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? מה אתה אומר להם?
12: אני אומר לדווח. בואו, היום אנחנו בעולם כפר גלובלי קטן, היום הדיווחים יותר פשוטים, מקוונים בעבר, ובמיוחד שהנה יש לך פלטפורמה שבעצם מקלה עליך. אנחנו, אני רק אחדד, אנחנו לא תחליף להגשת דוח שנתי, אנחנו בעצם כלי עזר. זאת אומרת, אנחנו בעצם באים ומנגישים נושא שמורכב, שמסובך, שגם הרבה רואי חשבון לא אוהבים או לא רוצים להתעסק בו, ומביאים לך את זה על מגע של כסף, ואתה, אם אתה יודע להגיש דוח לבד, תגיש, אנחנו אף לא ממליצים, אבל אם לא, ויש לך איש מקצוע שמטפל בך, רואי חשבון או יועץ מס, אתה מביא לו את מה שאתה מקבל מאיתנו, ואז זה גם מקל עליו, וזה win-win situation. גם אתה יודע שקיבלת דיווח אמת מדויק, וגם הרואי חשבון יכול לעשות את עבודתו נאמן.
0: כלומר, הפלטפורמה שלכם, Text for Broker, for במספר, Text 4 Broker, נועדה לסייע לרואי החשבון שיכין את הדוח השנתי.
12: נכון.
0: בינתיים, כאמור, כמו שאמרנו, הרבה מאוד ישראלים פנו להשקעות בחול. יש לך איזושהי הערכה בכמה מדובר?
12: אני לא יודע להגיד לך את המספר, אבל מהקבוצות של ה, בוא נגיד של הטלגרם והוואטסאפ והפייסבוק, אני מניח שמדובר בקבוצה של לפחות 10,000.
0: כן, כי כאמור הטכנולוגיה כל כך זמינה שהרבה מאוד אנשים שאוהבים מדי פעם ככה לשחק עם הכסף, אני לא אומר את זה בזלזול, כן חלילה, לשחק עם הכסף, יכולים לעשות את זה גם בחול ולקנות את זה בניו יורק או במקומות אחרים.
12: נכון, הישראלים כמו ישראלים אוהבים לחסוך כסף, ובחול העמלות הן העשירית מהעמלות שיש בארץ, אז אנשים לוקחים את זה גם בחשבון.
0: אכן. יונתן גמליאל, רואה חשבון ומייסד הפלטפורמה Text for Broker, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה רבה, כל טוב.
0: כל טוב. עכשיו אנחנו אל בריטניה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, הכריז אתמול כצפוי על פרישתו, הלייבור כבר סימנו את היורש שלו, כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי עם הפרטים.
13: בבית הנבחרים הבריטי הייתה אתמול אווירה של חג עם השבעתו של אנדי ברנהם, מי שעזב לפני כעשור את הפרלמנט בלונדון לטובת מנצ'סטר הגדולה, וחזר אתמול במטרה לעמוד בראשות הממלכה.
14: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
13: ברנהם הוא כנראה לא המשיח, אבל במפלגת הלייבור כל העיניים נשואות אליו. הוא נכנס לפרלמנט אתמול כנציג מחוז הבחירה של מייקרפילד, אחרי שניצח שם את מפלגת רפורם UK. מנהיג המפלגה, נייג'ל פראג', לא יחרר מתקוף.
15: Whoever becomes the Prime Minister will not have been voted for by the British public. And if the next Prime Minister is the new MP for Makerfield, Andy Burnham, he didn't even stand at the last election on any manifesto at all. And I really do think for there to be a general election as soon as is possible, I think you'll find a lot of support for that.
13: מי שיהפוך לראש הממשלה לא ייבחר על ידי הציבור הבריטי. ואם ראש הממשלה הבא הוא חבר הפרלמנט החדש של מייקרפילד, אנדי ברנהם, הוא אפילו לא התמודד בבחירות האחרונות. ואני חושב שהקריאה שלי לקיים בחירות כלליות בהקדם האפשרי תזכה לתמיכה רחבה, הצהיר אתמול פראג', שגם קרא בעבר לברנהם בהקשר לסוגיית ההגירה, אנדי פותח הגבולות.
16: We need to make greater use of detention so that people who've got no basis for a claim are not actually admitted into the country, but that's dealt with quickly, and there's a speedier return. The issue has to be dealt with. It is something that just has to be gripped, and it is one of those things that is fraying that trust to a degree.
13: אנחנו צריכים להשתמש יותר במרכזי מעצר כדי להתמודד עם המאגרים שאין להם בסיס לשעות פה, ושיוחזרו למדינותיהם מהר. זו סוגיה שחשוב להתמודד איתה, כי היא שוחקת את האמון בממשל, הצהיר היורש המסתמן לראשות ממשלת בריטניה. ובאשר לישראל, הדעות חלוקות. בימים האחרונים צף סרטון מלפני כעשור, בו הוא נשמע כתומך ישראל נלהב.
17: As leader of the Labour Party, I would make it my business to put those relationships right. And as a start of a term, I can say tonight that the first foreign visit I would do as leader of the Labour Party would be to Israel, to show that message from the very start.
13: הביקור הראשון שלי כראש מפלגת הלייבור יהיה לישראל כדי להראות את תמיכתי בה, הצהיר אנדי ברנהם כשרץ לראשות המפלגה לפני כעשור, והפסיד. ועם זאת, שבועות בודדים אחרי 7 באוקטובר הוא קרא להפסקת אש בעזה, תמך בהכרת בריטניה במדינה פלסטינית וקרא לסיום הכיבוש בגדה המערבית.
0: אוקיי, תכף עוד כמה פרטים על אנדי ברנהם, כמו ששקט סיפרה לנו קצת יותר, נקרא לזה צבעוניים, אבל תחילה הכותרות הכלכליות, יום שלישי, הבוקר של ממון שלישי, בידיעות אחרונות. יש גם בשורות טובות, מספרת נבית זומר, מחירי הירקות והפירות יורדים. אבטיח, מלפפונים ועגבניות בשני שקלים ו-90 לקילוגרם, זה לא עוד מבצע, אלה המחירים בימים אלה ברשתות, בעקבות יבולים טובים בחקלאות הישראלית ועודפי יבוא, גורם בענף הקמעונאות, אומר, סיבה נוספת להוזלות היא העתה במחירות הרשתות. גד ליאור מספר על עוד בשורה טובה לעובדים, דמי ההבראה יעלו ב-33 עד 40 שקלים ליום, החל ממשכורת חודש יוני. שימי לב, איילה, גורי חולדות התגלו בעגלת השירות במטוס ארקיה. איריס ליפשיץ קליגר מספרת על אירוע חריג שהתרחש בטיסה של ארקיה מישראל ליוון, כאשר סקיות עם גורי חולדות התגלו בעגלת שירות שעומסה למטוס. הממצא התגלה לאחר הנחיתה, בזמן שהמטוס חנה על הקרקע ביוון, ובעקבותיו נפתחה בדיקה לבירור נסיבות האירוע. מארקיה נמסר, לא היה מגע עם מזון שסופק לנוסעים. וואו, זה יהיה הרבה בלגן. טוב, דמרקר, שס מתעקשת על 5,000 ג'ובים למשגיחי כשרות בשכר משופר, מדווח נתי טוקר. משרד הדתות מבטל את הרפורמה במערך הכשרות שבא למנוע עלויות כפולות וליצור תחרות. בשס לא מסתפקים בכך ודורשים להעסיק אלפי משגיחי כשרות דרך המועצות הדתיות באופן שיוביל לשיפור תנאיהם על חשבון עסקים ורשויות מקומיות. עמדות האוצר בנושא נדחו, ובמשרד מזהירים כי ביטול הרפורמה יעלה לבדו מאות מיליונים בשנה. הכתבה המלאה בעמוד 2 בדמרקר. בגלוב, זו הכותרת הראשית בלעדי, תוכניות ענקית הדיפנסטק נחשפות. אין דוריל, מחברות הדיפנסטק הצומחות בעולם, מנהלת מגעים עם מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף במילואים אמירה, עמיקם נורקין, לניהול פעילותה בישראל. לגלובס נודע שאין דוריל אינה מסתפקת בשילוב חברות מקומיות בשרשרת הייצור, כמו הענקיות לוקהיד מרטין ובואינג, אלא בוחנת הקמת מפעל בארץ. דין שמואל אלמס מביא את הפרטים באופן בלעדי בעמודים 2-3. עוד ידיעה בלעדית, הצהרות של פרטנרס, החברה להשכרת משרדים ששותפים בה עורכי דין בכירים, מדווחת ג'ניפר סילון בעמוד 8. פרטנרס, המזכירה משרדים ל-600 עורכי דין, נקלעה לקשיים ופנתה לבית המשפט. בין הנכסים הבולטים שהיא מזכירה, קומות משרדים במגדל המוזיאון בתל אביב וקומות משרדים במגדלי הארבעה בתל אביב. לקוחותיה הם כ-600 עורכי דין עצמאים ומשרדים קטנים. בכלכליסט, כמה ידיעות בלעדיות בשער. גינדי החזקות השקיע מיליארד שקל ברכישת דירות מיזמים ומקבלנים שנתקעו עם מלאי, מלאים. החברה מבקשת הנחות בסדר גודל של 15% שיסייעו לה להתניע מחדש את עסקי הסחירות ארוכת הטווח של החברה שנפגעו בגלל רגולציה מגבילה ועלאות הריבית של בנק ישראל, מדווח חמיטאי גזית בעמוד 4. חברות מקומיות בשרשרת הייצור כמו הענקיות לוקהיד מרטין ובואינג, אלא בוחנת הקמת מפעל בארץ. דין שמואל אלמס מביא את הפרטים באופן בלעדי בעמודים 2-3. עוד ידיעה בלעדית, הצהרות של פרטנרס, החברה להשכרת משרדים ששותפים בה עורכי דין בכירים, מדווחת ג'ניפר סילון בעמוד 8. פרטנרס, המזכירה משרדים ל-600 עורכי דין, נקלעה לקשיים ופנתה לבית המשפט. בין הנכסים הבולטים שהיא מזכירה, קומות משרדים במגדל המוזיאון בתל אביב וקומות משרדים במגדלי הארבעה בתל אביב. לקוחותיה הם כ-600 עורכי דין עצמאים ומשרדים קטנים. בכלכליסט, כמה ידיעות בלעדיות בשער. גינדי החזקות השקיע מיליארד שקל ברכישת דירות מיזמים ומקבלנים שנתקעו עם מלאי, מלאים. החברה מבקשת הנחות בסדר גודל של 15% שיסייעו לה להתניע מחדש את עסקי הסחירות ארוכת הטווח של החברה שנפגעו בגלל רגולציה מגבילה.

0: המקבילה ועליות הריבית של בנק ישראל, מדווח עמיתי גזית בעמוד 4. הידיעה הבלעדית של תומר גנון בעמוד 16, רשות התחרות פתחה בחקירה נגד סופרגז שבשליטת האחים זלקינד. לפני חצי שנה החברה לא מצאה לנכון לדווח למשקיעים. וגם טיפול רגשי דרך הכולל, תביעה של עובד קופת חולים כללית לשעבר. סליחה, תביעה של עובד קופת חולים כללית לשעבר בבית הדין לעבודה חושפת, על פי אמיר קורץ ועומרי קלישר, מנגנון לגיוס מבוטחים חרדים. חשבוניות פיקטיביות על טיפול רגשי מעמותה חרדית הוצאו נגד חוגים ושיעורי שחייה. כללית בתגובה הכל נעשה כדין. משרד הבריאות מוסר ממצאי הבדיקה יפורסמו בקרוב. הבטחתי כמה פרטים נוספים על אנדי ברנהם, שכנראה יהיה ראש ממשלת בריטניה הבא. הוא נחשב למושיע של הלייבור שצנחו כאמור בסקרים, כפי שסיפרה לנו שקד ויקינסקי בכתבה שלה. אז אנדי ברנהם היה בשנים האחרונות עד לא מכבר ראש העיר של גרייטר מנצ'סטר. אפשר לקרוא לזה מנצ'סטר הגדולה או מנצ'סטר רבתי, כמו שנוהגים לומר בעולם המוניציפלי בישראל, מנצ'סטר רבתי. הוא נחשב לראש עיר מאוד פופולרי, הצליח לייצר יותר ויותר מקומות עבודה, הרבה יותר מאשר קודמיו בתפקיד באזור מנצ'סטר. חלק מהתוכניות שהוא הצהיר עליהן לא ממש התגשמו, הייתה לו הצהרה די תמוהה שהוא יחסל את בעיית ההומלסים עד 2022, זה כמובן לא קרה. יש עדיין הומלסים ברחובות מנצ'סטר רבתי, אבל בזכות העובדה שהוא היה מאוד פופולרי וסגנון ההנהגה שלו והנאומים הקריזמטיים הסוחפים שלו, הוא זכה לכינוי The King in the North, שזה כמובן מרפרר למשחקי הכס, שיר של אש וקרח. המלך שבצפון, מנצ'סטר נמצאת בצפון בריטניה, יש גם חשיבות פוליטית לכך, למתחים בין הצפון לדרום בבריטניה, מתחים פוליטיים וחברתיים. מבקריו בלייבור טוענים שהוא זיקית פוליטית שמשנה את דעותיו על כל הספקטרום של הלייבור, לפי הדרישות, לפי נקרא לזה הססמוגרף השבשבת. הבדיחה שהם אוהבים לספר עליו, אני כבר מזהיר מראש, היא נשמעת יותר טוב באנגלית. תומך בלר, תומך בראון ותומך קורבין נכנסו לבר. הברמן אומר, אין די מה להגיש לך. שוב, באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב. ועוד משהו חשוב ששמו לב אתמול אליו בבריטניה, לארי החתול, החתול של דאונינג 10, עכשיו כבר עבר 6 ראשי ממשלה והשביעי בדרך. הוא החתול של דאונינג 10 מאז 2010, כלומר הוא ראה את דייוויד קמרון, תרזה מיי, בוריס ג'ונסון, ליז טראס שהייתה 45 יום ראש ממשלה, רישי סונאק וקיר סטארמר, 6 ראשי ממשלה, השביעי בדרך. אין לי הרבה זמן, אז רק אני אפנה אתכם למדור אוכל בעמידה של אירן לאור. אחרי שהמדור הקודם היה יחסית פר ומבחינת התיאורים, אז שימו לב, השילו את הפסון, הדחיקו את הבוז, התעזרו בסבלנות, וגם אתם תוכלו ליהנות מאוסקרס השניצל הכי מדובר בתל אביב. השניצל גדול מאוד, מכסה את רוב הצלחת, האובי שלו אופטימלי, דק אך לא מדי, האוף רך, טרי ואוורירי, הציפוי מעולה ופריך, והטיגון מדויק. זה בעמוד 7 בגלריה, יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: ליאת וכמה יוד.
5: אנחנו שנינו מקופה קבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדורגל, סיבות.
5: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
6: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
9: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי

0: לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
3: 6:32 ועוד חצי דקה, הכותרות. נמשכת חקירת הירי בקנדה אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול. יהודי תושב המקום ושוטר מקומי נהרגו. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. אחד החשודים בירי נוטרל בזירה. החשוד השני נעצר. עדיין לא ברור מה היה המניע. בקנדה טוענים שנשללה אפשרות לפיגוע טרור, אבל לא שוללים את המניע האנטישמי. ראש ממשלת קנדה מר קרני כתב, מסר, אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת קוט דנז' הרובע במונטריאול. קריסטין פרנצ'ט, ראש ממשלת פרובינציית קוויבק, אמרה שהחקירה עדיין נמשכת.
4: Every necessary measure is being taken to ensure the safety of our citizens and to secure the affected locations. Police services are fully mobilized to protect the public and shed full light on these events.
3: אנחנו נוקטים באמצעים ההכרחיים כדי לוודא שביטחון התושבים יישמר ועובדים יחד עם המשטרה המקומית לשפוך אור ולהבין מה קרם לאירוע, כך קריסטין פרנצ'ט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה על הסירוב של ראש הממשלה נתניהו להפסיק את פעילות צהל בלבנון.
5: Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon.
6: What would you do to make sure that he doesn't...
7: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
3: בנימין נתניהו אמר שכוחות צהל לא עוזבים את לבנון, שואל העיתונאי, מה תעסק כדי לוודא שזה יקרה? וטראמפ משיב, אני לא מתכוון להגיד לך מה אני מתכוון לעשות, אבל זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד, כולל עם ביבי. מוקדם יותר אמש הצהירו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון, שצהל ימשיך לפעול בנחישות ברצועת הביטחון לסיכול איומים על חיילים ואזרחים. אחר הצהריים התקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון, כאשר בראש משלחת ישראל עומד כמו בסבבים הקודמים שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. גביע העולם בכדורגל, עדיין תיקו 0 אחרי 34 דקות וחצי של משחק בין ירדן לאלג'יריה בבית 10. באותו הבית ארגנטינה ניצחה עם 2-0 את אוסטריה ועלתה לשלב 32 הגדולות. לאו מסי עם צמד שערים הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
8: Mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad que no podíamos.
3: אני מאוד שמח, עבדנו קשה, כיף גדול שהצלחנו לתת לאוהדים רגעי אושר ולעלות לשלב הבא. חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת, ואני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא. צרפת הביסה 3-0 את עיראק, וגם היא בשלב הבא. בעקבות מזג האוויר הסוער בפילדלפיה, המשחק הופסק למשך כשעתיים, עד שבסופו של דבר חודש. נורווגיה ניצחה את סנגל 3-2, שוב צמד שערים של הלנד, וגם היא הבטיחה את מקומה בשלב 32 הגדולות. ממש אוטוטו ב-6:40, בוקר טוב אמריקה, פינה מיוחדת לגביע העולם בכדורגל, הבוקר עם יונתן גריל. יש לנו עדכוני תנועה מגלגל גלץ, כבר בשעה זו כביש 6 דרום העמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים. בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. כביש 4 צפונה עמוס מיבנה לכיוון מחלף חולות. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. חוזרים אל אירוע ירי בקוט דנז' מונטריאול, קנדה, סמוך לבית חב"ד, אזור שמוכר כאזור יהודי, עם בית חב"ד, בתי עסק יהודים, מרכול כשר. כאמור, יהודי קנדי נרצח, שוטר נוסף נפל בעת מילוי תפקידו, שוטר ואזרח קנדי נרצחו. ואנחנו עם חיים שפיגלמן, שממש מתגורר בסמוך, ממש בסמוך לזירה. שלום חיים, בוקר טוב. חיים שפיגלמן איתנו? אוקיי, בואו ניקח את קו הטלפון, ננסה לברר מה קורה עם חיים שפיגלמן. קחו את הטלפון, תדברו עם הבן אדם. הוא מתגורר בסמוך למונטריאול. נאמר שוב שהפרטים מקנדה, ממשטרת מונטריאול, לא ממש ברורים. מצד אחד אומרים זה לא פיגוע טרור, מצד שני לא שוללים את כיוון החקירה האנטישמי. ולכן מה שקורה זה שיכול להיות שמגדירים טרור כטרור איסלאמי, אבל גם פיגוע פיגוע אנטישמי, מבחינתנו כמובן טרור. בכל מקרה, כאמור, האזור הוא קוט דנז' רובע במונטריאול, שנמצא ממש עם בתי עסק יהודים, והעניין הזה שכמובן מדאיג אותנו מאוד, אחרי גילויי אנטישמיות רבים שהיו במהלך השנתיים וחצי האחרונות, גם בקנדה, גם באוסטרליה, גם בארצות הברית, גם בכלל במקומות רבים מאוד בעולם, אחרי הזדהות ראשונית עם עם ישראל ב-7 באוקטובר, הגיעו גם ההפגנות נגד, מהר מאוד ביבשת צפון אמריקה. חיים שפיגלמן, עוד ניסיון, מתגורר ממש סמוך במונטריאול, שלום חיים.
6: שלום וברכה.
3: תודה רבה שנשארת הער עבורנו, זאת שעת לילה אצלך כמובן. ספר לנו קודם כל, כן, ספר לנו על העדכון.
6: אוקיי, אז בסביבות השעה, הייתי אומר בסביבות 11:30, 12, local time, פה עשינו במונטריאל. אני הייתי בדרכי למסעדה, והמסעדה שלי נמצאת בערך 5 דקות נסיעה מהמקום, מסעדה בשרית בשם על האש, ואני רואה שהאזור מתחיל להתמלות במכוניות משטרה שמשתוללות ורצות לכל הכיוונים בלי גוזמה, לפחות 100 מכוניות. לא ידעתי בדיוק מה קרה, התקרבתי לאזור, אז השוטר אמר לי, אל תתקרב, תישאר במרחק מפה, היו יריות. עכשיו, אנחנו גרים ממש מעל המקום שהיו העיריות, אז התקשרתי מיד לאשתי, אז אשתי ממש הייתה בבעלה, היא שמעה את העיריות, היא לא ידעה מי נגד מי, ואמרתי לה להישאר בבית, לא לצאת, לא לפתוח את הדלתות. anyway, מה שהתחיל להתברר שזה היו שני אנשים שלבושים בבגדי צבא, והם התחילו לראות מהמלון הילטון לכיוון הבניין ממול, אחר כך הם ירדו למטה, ואיך שהסיפור הסתיים, לצערנו כרגע מה שידוע, זה ששוטר אחד נהרג, וגם יהודי יקר בשם מיכאל מזרחי, יהודי שאני מכיר אישית, כמדומני הוא בסביבות גיל 60-62, שהלך לעולמו. עכשיו, אנחנו מיד דאגנו, וכל הבתי ספר באזור נסגרו, כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם, לקח למשטרה, אם אני לא טועה, בסביבות 2 או 2.5 שעות, עד שהם תפסו את השני, הם הרגו את הראשון, השני הסתובב באזור, אז הם הודיעו לכולם לא לצאת מהבתים, כל אחד להיכנס, להסתגר, אז כל האזור נסגר לגמרי. אני חזרתי למסעדה, שוטרים הסתובבו על הרחוב, ואמרו לכולם להיכנס פנימה, לסגור את הדלתות. ובסביבות 2:30-3, נדמה לי שהסיפור הזה הסתיים. עד עכשיו, אני כרגע נמצא בבית, במרפסת, ואני מסתכל, וכל האזור עדיין סגור. המשטרה סגרה את כל האזור של המלון הילטון, את הבניין ממולו, ואין כניסה רק לדיירים שאני אחת מהם.
3: כלומר, האזור סגור גם עכשיו.
6: כן, אזור סגור לגמרי. אם הייתי יכול להראות לכם תמונה, זה שמחה, אבל כרגע ממש ממש סגור. איך שאני מסתכל, אני רואה לפחות איזה 15 מכוניות משטרה בכל האזור, והוא סגור לגמרי, אבל כמובן שהייתה בעלה, ותודה, לא ידענו בדיוק מי נגד מי. עד עכשיו האמת שהסיפור עדיין לא ברור לגמרי.
3: זו השאלה הבאה שלי. מה אומרים בתקשורת, מה אומרים כוחות הביטחון?
6: אז אני אגיד לך את האמת, אין הרבה information, רק הם סיפרו על ה-casualties, על השוטר שנהרג ועל האזרח שנהרג. הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, ושזה ממש לא באזור פה, מדוע הגיע לכאן ומה הוא חיפש בדיוק, אבל כמובן שאותנו זה מאוד מאוד הדיג. כל האזור פה הוא מלא מלא יהודים, זה שכונה יהודית מאוכלסת, יש בית חב"ד בצד ימין, יש חי סנטר שזה ארגון יהודי שעוזר לנצרכים ממול.
3: מי שמכיר את האזור יודע שזה אזור יהודי, לא קשה להבין את זה.
6: בהחלט, ללא ספק, ללא ספק. היו גם שמועות אותו זמן שמחבל מצטבר בסופרמרקט ויש לו בני ערובה. אני אגיד לך את האמת, במשך השעתיים הראשונות סיפורים, אנחנו נמצאים על קבוצות גרופ של וואטסאפ, כל הדיירים, כל החברים, ואף אחד לא ידע בדיוק מה קורה. היה בלבול אחד גדול.
3: טוב,
6: רק נקודה, עם כל הלב, באותו רגע חשבתי לעצמי שזה ממש כטיפה מן הים לעומת מה שאחינו בני ישראל עוברים בארץ יום יום, חודשים ושנים. אז כן, הרגשה מאוד לא טובה, הרגשה ממש מרגשה של פחד, של אי-ודאיות, אבל עברנו את זה, כרגע ברוך השם, הכל תחת שליטה, רק מחכים לדעת יותר פרטים.
3: בדיוק, מה המניע? תודה רבה, חיים שפיגלמן, בעל מסעדה באזור הפיגוע, תודה רבה שדיברת איתנו, ותשמרו על עצמכם כולכם שם. דש.
6: משתדלים, יום טוב ומוצלח.
3: יום טוב.
6: ותמיד נזכור, טיפה אור דוחה הרבה חושך.
3: מילים חשובות ביותר תמיד. תודה רבה, חיים. וטיפה עוד דוחה הרבה חושך, זה גם הנושא הבא שלנו. בוקר טוב, אמריקה.
2: בוקר טוב, אמריקה.
9: Welcome to the White House, Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
2: בוקר טוב, ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
3: יונתן גריל, בוקר טוב.
10: בוקר טוב לך אפי, עוד מעט נדבר על הלילה הגדול של לאו מסי, אבל עוד קודם לכן בוא נתחיל עם עדכון על המשחק שנערך ממש בשעה זו בבית יוד של ארגנטינה, דרבי ערבי בקליפורניה, בין השכנה שלנו ירדן לבין אלג'יריה. אנחנו ממש רגע לפני הירידה למחצית בדקה 44, והתוצאה כעת היא 1-0 לירדן, משער שהבקיע בדקה 36 ניזר אל רשדן, ביתה יפה ברגל ימין עם החלק החיצוני של הרגל, עם הפלש, וזה הגיע אחרי החמצת ענק של מחרז, הכוכב האלג'יראי, במצב קורץ בדקה ה-20, ממש לבד מול השוער, וזה אנחנו נעדכן כמובן בכל מה שקורה במשחק הזה. ואפי, תמיד יש פעם ראשונה, אתה הבאת איתך היום מטריה לאולפן?
3: לא, למה?
10: מעיל גשם, לא יודע, לך תדע, אולי מזג האוויר הסוער מפילדלפיה יגיע גם ליפו, ואולי גם אנחנו נאמץ את החוק החדש, שאם יש ברקים, רגע, יש לנו עכשיו מצב קורץ של הירדנים, אבל שריקה שם ככל הנראה לנבדל, בסופו של דבר, עדיין 1-0 לירדן נגד אלג'יריה. אז החוק החדש בגביע העולם הזה הוא שאם יש ברקים ברדיוס של 13 קילומטרים מהאצטדיון, עוצרים את המשחק, והלילה נעשה שימוש לראשונה בחוק הזה בטורניר, במשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין עיראק. אמבפה העלה את הטריקולור ליתרון בהופעה המאה שלו בנבחרת כבר בדקה 14 עם שער יפה, בדקה 35 החל לרדת גשם זלפות, וממש בתזמון מושלם עם הירידה למחצית החלה סופת רעמים וברקים, והמשחק נעצר ללא פחות משעתיים. קצת מלחיץ, לא יפי?
3: כן, ממש אפילו.
10: כן, אז השחקנים חיכו במשך שעתיים בחדר ההלבשה, ואחרי החזרה לדשא, החבורה של דשאן לחצה על דוושת הגז, הבטיחה את הכרטיס לשלב הבא בזכות שני שערים נוספים, אחד של דמבלה ואחד של אמבפה, שנושף באורפו של מסי, השתווה בינתיים לקלוזה, במקום השני בטבלת גדולי הכובשים בכל הזמנים, עם 16 שערים בגביע העולם, ב-16 משחקים בלבד, ובסיום, אמבפה אמר שהוא כמובן מאמין בקבוצה שלו.
11: Juste qu'on a fait du bon travail. C'était une très longue journée pour nous. On est toujours concentré sur l'objectif. Je pense que le match d'aujourd'hui, c'est une preuve que il peut avoir tempête, il peut avoir 3 heures d'attente, mais on est toujours concentré sur notre
10: objectif. Nous kol davar kedesh ze yikre, hikinu kimat 3 sha'ot, aval anachnu tamid merukazim. Ani choshev she'anachnu bekivun tov miktzoit. Az ze haya laila shel tzmadim efi, ki acharei Mbappe הגיע הכוכב של מנצ'סטר סיטי, חלוץ נורווגיה ארלינג הלנד, ששוב הבקיע פעמיים, הפעם במותחן שקיבלנו נגד סנגל. הנורווגים עלו ראשונים ליתרון לפני הירידה למחצית, אצלם הם לא היו צריכים להמתין גם שעתיים בחדר ההלבשה, יכלו לחזור אחרי רבע שעה, וסנגל אמנם הצליחה לצמק פעמיים עם צמד של ישמעיל אסר, אבל זה לא הספיק לה, והמשחק הסתיים עם ניצחון 3-2, סנגל בינתיים עם 0 נקודות בבית הזה, ונזכיר, אלכר הדשא היא אלופת אפריקה, כלומר, נבחרת באמת מצוינת, אבל אין מה לעשות, זה לא כל כך פשוט בבית הזה. הנה דברים שאמר הלנד בסיום.
12: We play against a good team, Senegal, so it's not easy, but I'm part of something special. Norway is part of something special. We're making history. I'm extremely proud to be Norwegian.
10: אז אלן אומר, שיחקנו נגד סנגל שהיא קבוצה טובה, זה לא היה קל, אני חלק ממשהו מיוחד, אני גאה להיות נורווגי, וראית את החגיגות של הנורווגים על הדשא, הספקת לראות במקרה אפי?
3: כמובן, החתירה הוויקינגים.
10: כן, החתירה הוויקינגים שהפכה להיות חגיגה מאוד מאוד ויראלית בכל מקום, בטיים סקוואר, ברכבת, בקניונים, אז הפעם השחקנים הנורווגים עשו את זה בעצמם על קר הדשא, ועכשיו אפי, הרגע הגדול של הערב הזה ושל הלילה הזה, 40 שנה בדיוק אחרי יד האלוהים של מרדונה ושער המאה ההיסטורי שסידר לאלבי סלסטה ניצחון על אנגליה ברבע הגמר, היורש של דיאגו, האלוהים של ארגנטינה ושל עולם הכדורגל, קפטן הנבחרת, ליונל מסי, עשה היסטוריה עם צמד משלו והפך למלך שערי גביע העולם בכל הזמנים, כשהוא עוקף את מירוסלב קלוזה הגרמני ועומד כעת על חי שערים, וכמו כל סיפור הוליוודי טוב, זה התחיל בדרמה ובהלם בארגנטינה, כשמסי ניגש לנקודה הלבנה במטרה להפוך להיות שיאן הכיבושים, להעלות את הנבחרת ליתרון, אבל הלחץ כנראה גבר עליו, הפעם הוא בעט את הכדור מימין לקורה, והפך גם לשיאן שלילי, הפי שיא החמצות בפנדלים בגביע העולם, 3 החמצות שלו בדוקרב פנדלים, ואז בדקה ה-38 מדינה פרץ באגף שמאל, העביר למסי את כדור הרוחב בדיוק לבלטה המדויקת שהוא כל כך אוהב לרגל שמאל, ומשם הדרך לשער כבר הייתה בטוחה. עמוק בתוספת הזמן, מסי גם הגיע לכדור אחרי ערבוביה ברחבה וחבש את השני שלו, קבע את תוצאת הסיום 2-0 נגד אוסטריה, והנה דברים שהוא אמר בסוף המשחק.
8: De mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos de pasarla dentro bien dentro de la cancha. Hoy hubo un momento donde de pasarla dentro bien dentro de la cancha.
10: אז מסי אומר, אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, כיף גדול שהצלחנו לתת לאוהדים רגעי אושר ולהפיל לשלב הבא. אני שמח על כל הזדמנות שיש לי על קר הדשא, וארגנטינה הבטיחה את מקומה בין 32 הנבחרות האחרונות. אוסטריה עדיין עם סיכוי גבוה להפיל, אפילו עם טקו ואולי גם עם הפסד. ובואו נצרף אלינו עכשיו אפי את אלכס חפץ, מומחה לכדורגל דרום אמריקני, ארגנטינאי, גאה מבואנוס איירס. שלום לך אלכס, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב. אז בוקר זה מצוין.
10: בוקר מצוין, בהחלט, לארגנטינאים. זהו, אפשר לומר, אלכס, שמסי הוא הגדול מכולם?
13: אני חושב שאין ביקוח. יש תמיד את האסכולה של מרדונה, יש את האסכולה של האחרים, אבל הוא מוכיח את זה כל פעם מחדש, כל פעם. הוא ממציא את הכדורגל מחדש. הוא משחק כדורגל מרחבי. מה שמנוטי אמר אחרי הניצחון, אחרי הגביע ב-78, כדורגל זה משחק פשוט, אבל צריך לדעת לשחק אותו. זמן מרחב וקצת לעשות טריקים. והגול הראשון של ארגנטינה זה בדיוק זה. אחרי, נגד אוסטריה מאוד קשה. בואו, זה גם לא היה תענוג לצופה שלא כל כך מבין כדורגל מה קרה שם. אתה פתאום לא רואה את הארגנטינה, הם מחזיקים בכדור. הם היו בהלם אחרי הפנדל, הפסקת שתייה סלש פרסומות עשתה להם טוב, כי היה אפשר קצת לעשות איזשהו טיים אאוט סגנון כדורסל, והם באמת הלכו אחורה ואמרו, לא נרדוף אחרי הכדור, אנחנו ניתן להם ואנחנו נעשה את המתפרצות, וזה בדיוק מה שהיה בגול הזה.
10: ואלכס,
13: מדה פותח רגליים ומסי שם את הגול, זה בדיוק זה, מרחב, זמן, והטייה, הפתיחת רגליים של אלמדה זה היה פשוט אומנות, זה היה מתוכנן, למדו את זה בכיתה ועשו את זה כמו שצריך בשטח.
10: ואלכס, מה עובר בראש כשאתה מחכה לביתה של מסי מהנקודה הלבנה, ואז כשאתה רואה את הכדור מתגלגל ימינה?
13: אני אגיד לך משהו, בשביל לנצח, בשביל להיות אלופים, צריך לסבול. אי כסופריר. ואם זה היה סבל, אז דיינו.
10: טוב, היה שווה לסבול כנראה עם משחק הזה של מסי. מה קורה כרגע ברחובות ארגנטינה, אלכס? איך נראות החגיגות אחרי משחק הזה?
13: לא, זה חגיגות של משחק בשלב הבתים, משחק קשה, אבל הולכים מלמטה למעלה.
10: שומרים על פרופורציות?
13: מפחות ליותר, כן. אני חושב שזה צריך לקחת את זה בפרופורציות, חמצה, לאט לאט, לאט לאט, ממשחק למשחק.
10: אבל מאמינים, אלכס, שאפשר להשיג עוד גביע, או שבכלל לא חושבים על זה בינתיים?
13: כן, כן, כמובן שכן, כמובן שכן. תראה, ארגנטינה, זה נכון, תראה, כל הזמן אני מנסה להבין איך הקבוצה הייתה נראית בלי מסי, או מי הכי טוב על המגרש בלי מסי. אז לי יש תשובות, לכל אחד יש את התשובות שלו, אבל בסוף נבנית קבוצה, בסוף הכדורגל במשחק קבוצתי, מסי הוא מביא אותנו למקומות אחרים. תראה, הגול השני הוא גם בישל, חטף, בעץ מימין, בישל, ובסוף גם שם את הגול. זאת אומרת, זה בלי מסי זה היה נראה אחרת, אבל אי אפשר לדבר על זה בלי מסי. שלח לי חבר מהולנד, תגיד לי, מה יהיה איתכם אחרי מסי? אמרתי לו, כרגע בגיל, יש איזה ילד בן 5, באיזה פרובינציה או באיזה שכונה בבונוס איירס, שגדל להיות במסי הבא. זאת אומרת, זה תרבות, זה פילוסופיית חיים, זה לא סתם שגדל מסי דווקא שמה. מסי לא יכול להיוולד במקום אחר. הוא היה חייב להיות חלק מאקוסיסטם שחי כדורגל במגרשים לא מגרשים, פוטרדו זה נקרא. זה חלק מאיזושהי אידיאולוגיית חיים, וככה זה נהיה. ואנחנו מקווים שהמסי הבא כבר נמצא איפשהו בגיל 4-5 בבטן של איזה עם ארגנטינאי, וקדימה, שנוכל, שגם הילדים שלנו יוכלו לחזור עוד 20-30 שנה.
10: בוא תספר לנו באמת על התנאים האלה, החממה הזו, מה כל כך מיוחד בארגנטינאים שיש להם את התשוקה הבלתי נגמרת הזו לכדורגל שאנחנו רואים בכל פעם מחדש, גם כמובן בארגנטינה, אבל גם פה בארץ עם הקהילה הארגנטינאית בישראל.
13: תראה, בארגנטינה יש לא מעט בעיות. מצד אחד הם מספרים על הארגנטינאים שהם חושבים שהם אנגלים, הם באו מאיטליה והם בסוף סתם פרגוואים. זאת אומרת, בסוף הזהות הארגנטינאית נבנית בגלל שאין להם בעיות חיצוניות, הם רק ממציאים לעצמם בעיות, בסוף היא נבנית הרבה סביב ההזדהות עם ההמנון ועם החולצה של הכדורגל ועם האלילים שלה בכדורגל. אנשים ברחוב, בעסקים, בכל דבר מדברים כדורגל, מנסים לנתח לך איזושהי עסקה, וזה בסוף, זה נגמר בזה שמשווים את זה לאיזה מהלך כדורגל. כל דבר זה חלק מתרבות, זה חלק משפה, זה חלק מהבנה. מגיל קטן אתה מגדיר את עצמך, אם אתה יודע לשחק ואתה עולה הרכב או לא, זה ליגות של חברים, ליגות של הקאנטרי, ליגות של מקום עבודה. זה מוגדר דרך זה כל הזמן, כל הזמן.
10: זה כדורגל זה דת, כמו שאומרים.
13: איפה היית בצבא? מה אתה אומר? כן, זה דת.
10: כדורגל זה דת בארגנטינה, חד משמעית. אלכס חפץ, אז לסיום, אימור שלך, מה אנחנו הולכים לראות בהמשך הטורניר? מסי מלך שערים וארגנטינה שוב אלופת עולם?
13: אני לא מאמר על הקבוצה שלנו. אני חושב שיש פה כמה קבוצות מצוינות, משחקים מאוד אינטנסיביים, אנשים כאילו בפרטים כמו אמבפה או אלן שרוצים להוכיח את עצמם, יגיעו רחוק. הספרדים נראים טוב, הצרפתים נראים מצוין, וארגנטינה מקווה שתגיע רחוק, ואני מתפלל בשביל אורוגוואים, יש לקולומביאנים, ובשביל כל
10: דרום אמריקה. כן,
13: אפילו שיש להם כמה דברים לשפר.
10: אחד משמעית. אלכס חפץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו, וברכות על הניצחון.
13: כל טוב, ביי.
10: אז רק נעדכן שירדן מובילה 1-0 על אלג'יריה בסיום המחצית, ובשעה הבאה בפינת הספורט כתבה מיוחדת ממועדון הפורום בתל אביב, שם נערכה אתמול הקרנה מיוחדת של המשחק של ארגנטינה, ממש תחושה של בואנוס איירס בישראל, וגם עוד קודם לכן כתבה של כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב, שישב בסלון לצידו של יורם ארבל 40 שנה בדיוק אחרי יד האלוהים של מרדונה והשידור ההיסטורי שלו. אז יש למה לצפות בשעה הבאה.
3: בהחלט, וגם החדשות שהגיעו ממש עכשיו, הטרייד המטורף ב-NBA, לא קשור לגביע העולם בכדורגל, יאניס אנטטוקומפו עובר למיאמי היט. הכל יהיה אצלך בשעה הבאה, יונתן גריל, תודה רבה.
10: תודה.
3: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה, כאמור, עדיין לא ברורות הנסיבות של אירוע ירי אתמול במונטריאול, זה ברור שזה קרה במרכז יהודי, אנחנו נשמע את כל הפרטים משם, יהיה איתנו גם השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, על ההתפתחויות האחרונות מול טראמפ, איראן ולבנון, וגם משחררים את כיתות הכוננות בצפון, הידעתם, בשבוע הבא, נדבר עם אחד החברים ממושב גורן, בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
14: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
15: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
14: בחסות המציעה לכם לנשום מעבר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר.

0: שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
3: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
6: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. ברית במבחן, בזמן שראש הממשלה נתניהו מצהיר כי פעילות צהל בלבנון תימשך, נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח שיהיה בסדר.
1: הוא אמר, אני לא אגיד לך מה אני אעשה, אבל זה יתקדם, אני פרובלם סולבר, אני פרובלם סולבר מאוד מהר, כולל עם ביבי.
0: אני פותר בעיות במהירות רבה, כולל עם ביבי. נדווח ונהיה עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר זאב אלקין. השיחות עם לבנון מתחדשות, ובקו העימות משחררים את כיתות הכוננות. כתבנו ידווחו מה צפוי להיות על הפרק היום בוושינגטון, ונדבר עם מורן דדוש, חבר כיתת כוננות במושב גורן. הריסות, כוחות חילוץ ודחפורים בלב יפו.
2: יש סיכוי למצוא פה מישהו למטה?
3: בוא נראה, אנחנו עובדים בשביל זה.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש התלווה לתרגיל מוכנות של העורף לרעידת אדמה, שכבר מאחרת לבוא, וגם...
4: נכנסתי לעמדת השידור בערך במקום שישבתי במשחק ההוא, והדבר הראשון שעשיתי, הסתכלתי שמאלה על השער ההוא.
0: 40 שנה אחרי ששידר את יד האלוהים ושער המאה של מרדונה, יורם ארבל חוזר לרגעים ההיסטוריים וצופה במסי של 2026, כובש ושובר את שיא שערי גביע העולם בכל הזמנים. כתב הספורט יובל ישראלוב הגיע לביתו של האיש והאגדה ויביא את הקולות, וכמובן נביא גם את סיכום המשחק וקולות האוהדים בפינת הספורט.
5: מסי, מסי, מסי, מסי, מסי.
0: בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נמשכת חקירת הירי בקנדה אמש מחוץ לבית חבד ברובע קוט דנש במונטריאול. יהודי תושב קנדה ושוטר מקומי נהרגו, אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. חשוד אחד בירי חוסל בזירה, השני נעצר כעבור כמה שעות. הסברה בקרב גורמי אכיפת החוק בקנדה היא שהמתקפה כוונה כלפי כוחות המשטרה ולא בהכרח כלפי הקהילה היהודית. שר הביטחון של קנדה מסר כי נשלל החשד לאירוע טרור, אבל עדיין לא נשלל החשד לאירוע אנטישמי. בדקות האחרונות דווח כי בחשבונות הרשת החברתית של אחד היורים נמצאו מניפסטים התומכים באידיאולוגיה של אדם המתנזר ממין שלא מרצון ובשל כך שונא נשים. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם חיים שפיגלמן, בעל מסעדה ברובע שהיה עד לאירועים.
7: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד איתי. כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומצהיר, המסע ומתן עם איראן מתנהל היטב.
8: We're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
0: מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן, להסכם הוגן, אבל אם איראן לא תעמוד בהסכם או תתנהג לא יפה, זה מה שצריך לעשות, כך טראמפ. כאמור, כשנשאל על סירוב ראש הממשלה להפסיק את פעילות צהל בלבנון, ננה, אני פותר בעיות מהר מאוד גם עם ביבי. מוקדם יותר אמש, הצהירו נתניהו קץ ומפקד פיקוד הצפון, יחד עם הרמטכ"ל, כי צהל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים בדרום לבנון על חיילים ואזרחים. היום התחדשו השיחות בין ישראל לממשלת לבנון בוושינגטון, סבב שימשך כשלושה ימים בראשות המשלחת הישראלית, השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. נער בן 15 נהרג הלילה אחר חצות בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. צעיר נוסף שנפצע בתאונה, בן 20, פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה. גביע העולם בכדורגל, בדקות הקרובות תיפתח המחצית השנייה בין ירדן לאלג'יריה בבית 10, ירדן מוליכה 1-0. באותו הבית, ארגנטינה ניצחה אמש 2-0 את אוסטריה ועלתה לשלב 32 הגדולות. לאו מסי, שכבש צמד, הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים. אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, כיף גדול שהצלחנו להעניק לאוהדים רגעי אושר ולעלות לשלב הבא. חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת ואני שמח על כל רגע והזדמנות שיש שיש לי על הדשא כך מסי. צרפת גם בשלב הבא אחרי שהביסה את עיראק 3-0 במשחק שהופסק לשעתיים בעקבות התראות על סופת ברקים קרובה. נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל, צמד של הלנד, והבטיחה את מקומה גם כן בשלב 32 הגדולות. עכשיו גלגלה צוות החזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. כביש 4 צפונה עמוס ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. כביש 7 עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף גדרה.
9: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.06 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 ביוני 2026. אנחנו פותחים עם אירוע הירי אמש במונטריאול, ברובע קוט דנז', רובע שמוכר כמרכז קהילתי יהודי, גם עם מרכז חב"ד, גם עם בתי עסק של יהודים. שם נרצח יהודי תושב המקום ונפל שוטר בעת מילוי תפקידו, שוטר מקומי, יורה אחד חוסה, יורה שני נלכד אחרי שעות. עדיין לא ברור אם המניע הוא אנטישמי. בדקות האחרונות פרסומים על כך שאחד היורים פרסם מנשר, מניפסט, עם עמדות מה שמכונה אינסליות, כלומר של גברים שהם מתנזרים ממין שלא מרצון ולכן מפתחים שנאה פתולוגית כלפי נשים. אבל אלה כאמור פרטים ראשוניים שמגיעים בדקות האחרונות. עדיין לא נשלל החשד לאירוע אנטישמי. שירה עטר, כתבתנו לענייני תפוצות, שלום.
10: שלום אפי, הירי במונטריאול אמש הסעיר את קנדה במשך שעות ארוכות באירוע מתגלגל שעל פי זקה גבה את חייו של תושב קנדי יהודי. המשטרה המקומית הודיעה כי הוא נהרג גם עם שוטר קנדי, מוחמד למין, בן 34, וכי אזרח ושוטרת נוספת נפצעו, מצבה קשה יציב. עם סיום האירועים אמרה ראש ממשלת פרובינציית קוויבק, קריסטין פרנצ'ט, נחקור את המניעים.
11: Every necessary measure is being taken to ensure the safety of our citizens and to secure the affected locations. Police services are fully mobilized to protect the public and shed full light on these events.
10: ננקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שלומם של אזרחינו. שירותי המשטרה מגויסים במלואם כדי לשפוך אור מלא על האירועים, כך פרנצ'ט. אז אותו אירוע ירי שהחל בשעות הצהריים בשעון קנדה, אירע ברובע קוט דנז', בעברית חוף השלג, אזור שבו מתגוררת קהילה יהודית גדולה. לפי שעה, הרשויות אינן קובעות כי הקהילה היהודית הייתה היעד לירי. לאחר דיווחים, הוזעקו למקום כוחות משטרה גדולים ותושבי האזור הונחו להסתגר בבתיהם. תושב האזור חיים שפיגלמן סיפר בבוקר טוב ישראל, הבעלה הייתה גדולה.
7: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד הדאיג. כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
10: במהלך חילופי אש בין השוטרים לחשודים נהרג שוטר, שוטרת נוספת נפצעה ואחד החשודים נוטרל. החשוד השני נמלט והמרדף אחריו נמשך שעות ארוכות. במהלכה נהרג אזרח נוסף, אך במשטרה טרם הבהירו את נסיבות מותו, על רקע דיווחים כי ייתכן שנפגע מאש כוחות הביטחון. עם סיום האירוע, ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הביע את תנחומיו. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל הקהילות בשכונה, כך לשון ההודעה ברשת X. בינתיים, ממשיכים החוקרים לבדוק את הרקע לאירוע. שר ביטחון הפנים של קנדה הדגיש כי לא מדובר בפיגוע טרור, וכי בשלב זה האירוע מוגדר כמקרה מקומי שאינו קשור למבצע רחב יותר. זאת על אף שלא נשללה אפשרות לאירוע שנאה אנטישמי. בתקשורת המקומית בקנדה כבר מעלים השערות אחרות לגמרי. למשל, נחשף ברדיו מקומי כי אחד החשודים מפיץ בעבר מניפסט ארוך שכתב עם תיאוריות מיזוגניות שקורות לעליונות גברית. כך או כך, בקנדה מסיימים יממה קשה במיוחד. הדגלים ירדו היום לחצי התורן, משפחות הקורבנות מתחילות לעכל את האובדן, ובמשטרה מקווים שהחקירה תספק תשובות לאירוע שטלטל עיר שלמה.
0: תודה רבה. שירה אתר, כתבתנו לענייני תפוצות, אם יהיו עדכונים בהמשך השעה, כמובן תשובי אלינו. 9:30 אחרי השעה 7, בכירי ממשל טראמפ, ובהם הבכיר מכולם, דונלד טראמפ, מתעקשים שהכל בסדר במסע ומתן עם איראן, וג'יי די ונס עדיין טוען שאיראן הסכימה להכניס את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כבר בימים הקרובים, בטהרן מחישים לחלוטין וממשיכים להתנהג כאילו הם מנהלים את השיחות, והם הצד המנצח. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי. למרות הוויכוחים שאימו לפוצץ את שיחות המסע ומתן, ניכר כי ארצות הברית ואיראן הצליחו להגיע להסכמות. בהפסקת האש בלבנון, בעסקו הצדדים בהרחבה, התוצאות להן קיבו בטהרן כבר מתממשות בשטח.
13: בנג'מין נתניהו said his forces are not leaving Lebanon. What would you do to make sure that he doesn't...
1: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but get solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
12: בנימין נתניהו אמר שכוחות צהל לא עוזבים את לבנון. מה תעשה כדי לוודא שזה לא יקרה? נשאל טראמפ, וענה. אני לא מתכוון להגיד לך מה אני מתכוון לעשות, אבל זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד, גם עם ביבי. על אף ההסכמות, האיומים הקבועים לא פסקו. טראמפ הצהיר אמש כי המסע ומתן בשוויץ ממשיך, אבל לא פספס את ההזדמנות גם לעקוץ.
8: We're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. One of the things that we are doing also, and it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food. If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do.
12: מצבנו טוב מאוד במסע ומתן להסכם הוגן. אחד הדברים שאנחנו עושים זה להפשיר כסף על מנת שאיראן תוכל לקנות קנות אוכל לאזרחיה, הסביר טראמפ על ההתקדמות מול טהרן, והזהיר, אם איראן לא תעמוד בהסכם או לא תתנהג יפה, אעשה מה שאני צריך לעשות. טראמפ גם פרסם אמש ברשת החברתית שלו, כי כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק נרחבות, כדי להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. הרשומה הזו מגיעה בעקבות החשות גורפות בכלי התקשורת באיראן, לדבריו של סגן הנשיא האמריקני ונס. ונס טען כי טהרן כבר הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכי להערכתו הם צפויים לנחות במדינה במהלך השבוע הקרוב. מנגד, מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות האיראנית פארס, הדגישו כי סוגיית הגרעין כלל לא נידונה בשוויץ. עם זאת, למהלכים שנרקמו באגם לוצרן כבר יש השלכות מעשיות. בוושינגטון, משרד האוצר של ארצות הברית הכריז אמש על הקלה בעיצומים של הבית הלבן, שתאפשר ייצוא נפט מאיראן לתקופה של 60 יום. במקביל, באומן, יושב ראש צוות המסע ומתן האיראני, קליבאף, עדכן אמש כי הגיע כדי לקדם מאמצים משותפים להסדרת תנועת הספינות האיראניות במצר הורמוז.
0: תודה איתי, אנחנו עוברים אל לבנון, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון, כולם אמרו אתמול בהזדמנויות שונות, גם כתובות וגם מוקלטות, שצהל ימשיך להיות באזור הביטחון ולפעול בנחישות לסיכול איומים על החיילים והאזרחים. כאמור, טראמפ אומר הלילה, אני יודע לפתור בעיות במהירות, גם עם ביבי. ומה קורה מול ממשלת לבנון, שעדיין לא באמת יכולה לפרק את חיזבאללה מנשקו, היום בוושינגטון. עוד סבב שיחות בין ישראל לבנון. יניר קוזין, כתבנו המדיני, מצטרף אלינו כעת. שלום יניר.
14: שלום, שלום אפי, בוקר טוב. כן, הריקוד המעט מוזר הזה בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל יימשך היום, אם כי המטרה היא חיובית, ועוד רגע ניגע בזה. אתמול הזכרת ראש הממשלה גם בשעת ערב מאוחרת, בשעת לילה כמעט, מוציא עוד הודעה על כך שהוא דיבר עם הרמטכ"ל, ושיש חופש פעולה, ובצהריים הוא מפרסם סרטון, או בערב מפרסם סרטון שבו הוא אומר שלחיילי צהל יש חופש פעולה מלא להתמודד מול איומים ואיומים מתהווים. שים לב, חופש פעולה להתמודד מול איומים. כלומר, זה חופש הפעולה של ישראל כרגע בלבנון, כאשר מזהים איום אז, וגם אז יש יותר ויותר דיווחים על כך שזה לא באמת המצב. בכל מקרה, ראש הממשלה דואג במהלך כל היום לומר שישראל יש לה חופש פעולה מלא, אבל בפועל אנחנו יודעים שישראל עכשיו בתהליך מול ממשלת לבנון, כזה שיאפשר נסיגה של כוחות צהל מחלקים מסוימים בדרום לבנון, החלקים הצפוניים יותר בדרום לבנון, ובניסוי הזה אמורה להיכנס ממשלת לבנון, או יותר נכון צבא לבנון. אז אנחנו לפני 3 ימים של מסע ומתן בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. זה יתחיל היום בפן המדיני, הרכב שאנחנו מכירים, השגריר יחיאל לייטר, שגריר ישראל בלבנון מצד ישראל, והשגרירה נדה חמדה משגרירת לבנון בוושינגטון מן הצד השני. אם ימשיכו את השיח, בעצם יעברו על המפות. מחר, יום רביעי, אנחנו עוברים לשלב הצבאי, בראש הצוות הישראלי יעמוד ראש חטיבת האסטרטגיה, מיכאי לוין, והצוות הצבאי, מולו מקביליהם, עמיתיהם הלבנונים. הם ידברו כבר ממש עם המפות, יסרטטו איפה ישראל יכולה לסגת ואיפה צבא לבנון יכול להיכנס. וביום חמישי זה יהיה דיון משולב, אולי דיון השיא, בין כל הצדדים המדיניים והצבאיים, כדי בעצם להוציא אל הפועל את הניסוי הזה, בו צבא לבנון אמור להיכנס למקומות שבו, שבהם שהה צהל, כל זה בליווי צבאי ומדיני אמריקני, מן כיפה כזאת שאמורה לתת את הביטחון גם לממשלת לבנון להיכנס. לא רבים תולים תקוות בניסוי הזה, אפי, גם אנשים שאני משוחח איתם שקשורים במסע ומתן, אבל אומרים, אנחנו חייבים לתת איזשהו ניסיון, להראות כאן איזשהו אופק, והוא בעיקר להראות איך ישראל לא נגררת שוב לאיזשהו ניסוי שהיא לא זו ששולטת בו.
0: תודה רבה, יניר.
14: תודה.
0: ממש תכף איתנו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר זאב אלקין על כל הנושאים הללו, וגם שימו לב לזה, ברקע הזהרת ראש השבק מפני העובדה ששבעה באוקטובר הבאה עלול להגיע מאילת או באילת או לאילת, לפני כשבועיים סוכל ניסיון חדירה של כלי שיט בלתי מאויש מירדן לאילת. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום.
15: בוקר טוב אפי, כן, צריך לומר כבר בפתח הדברים, אין בידי מערכת הביטחון שום התראה מודיעינית קונקרטית נקודתית בנוגע לכוונות טרור בעיר אילת בתקופת הזמן הקרובה, אבל כן, כפי שפורסם בעיתון הארץ אתמול, ראש השבק דוד זיני מזהיר, ולא רק הוא, מתרחיש אפשרי של חדירה לעיר אילת ושל ניסיונות של גורמי טרור ובראשם החוטי מתימן לנסות ולפגוע בעיר הזו, בעיקר משום שהיא מרוחקת ומנותקת משאר שטחה של מדינת ישראל. צריך לומר אפי שכבר לפני חודשים רבים מאוד מערכת הביטחון הגבירה את הכוננות סביב אילת. זה נוגע גם לחיל הים, לתרחישים של חדירה ימית. בין היתר, היום חיל הים יבצע תרגיל שיתרחש חדירה דרך הים. אנחנו יכולים לספר על אירוע שקרה לפני כשבועיים, שבמהלכו לוחמים של חיל הים שהיו בזירת ים סוף באילת, זיהו אופנוע ים שמתקרב במהירות לעברם. מה שהם זיהו שם זה אופנוען, והם פתחו באש לעברו, אבל אז אפי, בתחקיר מאוחר יותר שהתבצע בחיל הים, הבינו שככל הנראה לא היה שם בן אדם, וזה כנראה היה קשבם, כלי שיט בלתי מאויש, אולי ניסיון של גורם כזה או אחר לבחון את הערנות של כוחותינו במרחב, וזו גם הסיבה בין היתר שהיום מבצעים תרגיל נוסף. אז נסכם ונגיד אפי שוב, אין התראה מודיעינית קונקרטית שנוגעת לעיר אילת, אבל מערכת הביטחון בהחלט מסתכלת על כל מיני תרחישים אפשריים ומעלה את ההיערכות שלה לקראת האפשרות שהם יבוצעו.
0: תודה דורון, הנה איתנו השר זאב אלקין, השר לשיקום הצפון והדרום, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
0: ראש השבק הזהיר בדיונים סגורים, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת, יש מידע מודיעיני שתומך בכך?
16: לא, כמו שכבר נאמר על ידכם, אין איזשהו התראה קונקרטית מדויקת על אילת, אבל אני חושב שאחד מהדברים שמדינת ישראל צריכה ללמוד מהאירוע בשביעי באוקטובר זה להיות מוכנה, ולכן טוב מאוד ששבק נערך גם לתרחיש הזה, כמו שזה יכול לקרות גם בגבולות האחרים שלנו, צריכים להגן גם על אילת כמו שאנחנו מגינים על הגבול הצפוני שלנו ועל הגבול הדרומי, וטוב להיערך לכל תרחיש ולא להיות מופתעים ולא להזדקק לזה, מיישר הפוך להיות מופתעים כשאנחנו לא מוכנים.
0: כן. טוב, אז בוא נעבור באמת לאיראן, לבנון, ישראל, ארצות הברית. קודם כל באמת ראש הממשלה ושר הביטחון אומרים אמש, גם הרמטכ"ל, גם מפקד פיקוד הצפון, לא זזים מרצועת הביטחון, ממשיכים להגן על החיילים והאזרחים. אבל אם תגיע דרישה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכבר אמר פומבית, נתניהו עושה מה שאני אומר לו לעשות, אז לא תהיינה הרבה ברירות כנראה.
16: קודם כל, למה לדבר בלשונים? הגיעה דרישה כזאת, הרי היה ניסיון איראני לכפות על מדינת ישראל נסיגה או התחייבות לנסיגה בלבנון עוד לפני חתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, והיו ניסיונות איראנים אפילו להתנות את החתימה בסעיף כזה, והיו בדיקות מולנו של האמריקאים, כולל לחץ ראש הממשלה, וראש הממשלה ידע להגיד לו בנושא הזה גם לנשיא האמריקאי. אני חושב שאחד מהדברים שנדרשים מראש ממשלת ישראל זה גם מול נשיא ידידותי של מעצמה הכי גדולה בעולם, שהיא באמת שותפה שלנו בהרבה דברים, אבל כשיש נושאים שהם בליבת הביטחון של האזרחים שלנו, מה שנדרש מראש ממשלת ישראל זה לדעת להגיד לו גם לנשיא אמריקאי, מי שלא מסוגל להגיד את הלא הזה, שלא יתמודד על תפקיד ראש הממשלה.
0: ואתה יודע, כשהתחדשו היום השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, האם המעמד שלנו הוחלש בעקבות הקמת אותו מנגנון של ארצות הברית ואיראן לשמירה על מניעת חיכוך בלבנון, ככה הם מגדירים את זה?
16: אין איזה משמעות, הרי זה שיש שיח בין אמריקאים לאיראנים סביב נושא לבנון, זה נכון כל הזמן, זה גם היה בזמן מסע ומתן על מזכר ההבנות, האיראנים כל הזמן שמו את נושא של לבנון ודרישות שלהם, וכמו שאמרתי, לא הצליחו לכפות דרך הלחץ האמריקאי על מדינת ישראל נסיגה מרצועת הביטחון, להפך היא הורחבה בשבוע שבועיים האחרונים של מסע ומתן על מזכר ההבנות, כולל גם לאזורים אסטרטגיים צפון המנהר ליטני כמו רפס הבפור.
0: אבל עצם הקמת המנגנון הזה בין ארצות הברית לאיראן עם פקיסטן וקטר, שישראל בכלל לא נמצאת בו, גם לבנון לא נמצאת בו, אתה אומר שמה, שאין לזה משמעות?
16: אני לא חושב שיש לנו מה לעשות במנגנון שהוא משותף עם האיראנים, אנחנו בכלל לא מתכוונים לתאם, בטח לא עם האיראנים, את המדיניות שלנו בלבנון. מדובר פה על עניין של הגנה על הביטחון שלנו. יש מסע ומתן שאנחנו מנהלים עם ממשלת לבנון בסיוע של ארצות הברית, הוא יימשך בין השאר גם בארצות הברית עצמה. יש אגב גם מנגנון בשטח שהוקם בזמנו עוד בהפסקת אש הקודמת, שהוא פועל, שמעורבים בו בעיקר אמריקאים וצבא לבנון. אבל אם האמריקאים רוצים לדבר עם האיראנים, הם מדברים עם האיראנים, דיברו בשבועות האחרונים, ידברו גם בהמשך בזמן מסע ומתן שלהם על ההסכם הסופי, אבל מדינת ישראל תקבע את המדיניות שלה מתוך התפיסה מה נכון לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל בכלל, ובטח תושבים שלנו בצפון הארץ בפרט.
0: אתה מצליח להבין מה קרה לידיד הגדול שלנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ? הנה רק הלילה הוא אומר, אני פותר בעיות במהירות גם לגבי ביבי, כששואלים אותו על כך שצהל לא ייסוג מדרום לבנון. מה קרה שם?
16: אני לא חושב שקרה משהו מפתיע. אני חושב שגם אצלכם, כשהתראיינתי הרבה פעמים, ציינתי לשני הכיוונים, כן? גם כשהייתה פה התלהבות ותיארו את טראמפ כמו איזשהו חבר סודי במפלגת עוצמה היהודית, אמרתי שזה לא נכון, הוא נשיא אמריקאי והוא פועל לפי האינטרס האמריקאי איך שהוא רואה אותו, הוא לא נשיא ישראלי. וזה נכון גם לכיוון הפוך, שפתאום מתארים איזשהו מצב נוראי ורואים בטראמפ מישהו שהוא פועל נגד מדינת ישראל. הוא נשיא אמריקאי, כמו כל נשיא אמריקאי הוא פועל לפי אינטרס אמריקאי איך שהוא רואה אותו, יחסית לנשיאים שהיו לפניו בהרבה שנים אחורה. אני חושב שהוא נשיא הכי ידידותי למדינת ישראל. יחד עם זה, גם איתו יכולים להיות לנו חילוקי דעות, יכולים לנו להיות הבדלי אינטרסים בין אינטרס ישראלי לבין האינטרס האמריקאי כשטראמפ תופס אותו. לא צריכים להתרגש מזה, צריכים להמשיך לעבוד מול האמריקאים, לתת להם כבוד. אני חושב שהתקפות על טראמפ הן לא נכונות, כי זה לא מקדם אותנו לשום מקום, אבל מצד שני צריכים לדעת לעמוד בנפישות על מה שחשוב לנו, ולדעת להגיד לו, כמו שאמרתי, גם לנשיא טראמפ, כן, עם כל זה שהוא נשיא ידידותי ושיתף פעולה איתנו בהרבה דברים, יש לו שיקולים משלו, יש לו בחירות אמצע בארצות הברית, שזה שיקול מאוד מרכזי, כי אם הוא יפסיד שם, או יותר נכון, מפלגה שלו תפסיד שם, הוא יהיה מאוד מוגבל להמשך הקדנציה בשנתיים הבאות, וזה מאוד מטריד אותו. יש לו שיקולים אחרים שקשורים לכלכלה העולמית, ולנו יש שיקול של ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, ולכן נכון לדבר עם האמריקאים, נכון להתחשב בדעתם כמה שזה אפשרי, כי הם שותף, אבל צריכים לדעת גם למתוח קווים אדומים, ולהגיד להם, אנחנו מכבדים אתכם כשותף, אבל זה וזה, אנחנו לא נעשה, כי זה עניין שהוא נוגע לליבת האינטרס הישראלי ולביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. וממשלת ישראל היא בסוף לא איזושהי שלוחה אמריקאית, היא ממשלה של מדינה ריבונית שצריכה לראות את האינטרס הישראלי בראש ובראשונה.
0: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר לשיקום הצפון והדרום, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה רבה.
0: וחוזרים אל השיחות עם לבנון, מה על הפרק בסבב הפעם? פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, שלום.
17: שלום אפי, בוקר טוב. אז השיחות התחדשו היום אחר הצהריים במחלקת המדינה של ארצות הברית, כמו שיניר אמר לפני כמה דקות, עם האמריקאים בחדר. זה המפגש החמישי והוא אמור להתקיים הפעם שלושה ימים, שזה הכי הרבה עד כה, גם מחר וגם ביום חמישי. מפגש שהתנהל בצל הפסקת האש שנכפת על ישראל בלבנון ועם לחץ איראני מרחוק, כלומר מציאות אחרת ממה שידענו שציינו קודם, ולפי המידע שמגיע מלבנון, הכוונה תהיה להדק את הפסקת האש, כלומר, הצד הלבנוני רוצה לדבר לא רק על הפסקת אש, אלא על סיום המלחמה בכלל, חזרה של שבויי חיזבאללה שמוחזקים בישראל, יש כמה עשרות כאלה, ולאפשר למאות אלפי הקורים הלבנונים לחזור הביתה. היישום אמור להיעשות לפי תוכנית המובלעות. התוכנית הזאת אומרת, צהל יפנה כל פעם שניים שלושה כפרים, וצבא לבנון ייכנס אליהם, תושבים יחזרו לכפרים האלה, ניסוי כזה שמצליח יביא עוד אחריו וכן הלאה. כדאי לשים לב לעוד שני פרטים. אחד, קטר חזק בתוך התיווך הזה גם כן, היא שותפה לשיחות בשוויץ והיא מעורבת גם בלבנון, כדרכה בלי לצעוק את זה. נקודה נוספת, בשוויץ בשיחות אתמול עלה רעיון, שים לב, להקים קבוצת מעקב אחרי יישום הפסקת האש, מי יהיו השותפים במעקב הזה, נציגים מארצות הברית, קטר, איראן ולבנון. כלומר, מנגנון פיקוח בלבנון על יישום הפסקת האש, בלי ישראל שמשתתפת בו, אי אפשר לעשות מה שרוצים. הגבלת מרחב הפעולה של צהל, עוד דבר שלא מקבל ביטוי, סעודיה גם בתמונה חזק, אבל בשקט, היא הגב של ממשלת לבנון, שומרת עליה מפני קטר ואיראן, וגם כשצריך מפני ישראל. אפי.
0: תודה רבה, ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, וראשי וחברי כיתות הכוננות קיבלו הודעת שחרור ממש בימים הקרובים. איתנו מורן דדוש, חבר כיתת הכוננות במושב גורן וחבר הנהגת היישוב. שלום, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אפי.
0: מתי מכבים את האור בחמל?
18: מכבים את האור בחמל מחר בשעה 23:59.
0: מחר בחצות, דקה לחצות, סוגרים את החמל של כיתת הכוננות.
18: כן, סוגרים את, לא סוגרים את כל הכיתת כוננות, כי עדיין אנחנו נשאר
0: בכוננות כמובן
18: ליישוב, אבל מבחינת מה שהורגלנו בחודשיים האחרונים, כן, אנחנו סוגרים את הפעילות של החמל וגם את כל ההבטחה של מוסדות חינוך, שזה בעצם מה שהוגדר לנו כבר במשך חודש וחצי. וזה כמו שבאו התקשורת בהפתעה, זה גם בא לנו בהפתעה, כי ההחלטה של להשאיר את הכיתות כוננות עד ה-30 לחודש, נבעה גם מבחינת הצרכים הביטחוניים שעדיין אין פה באמת הפסקת אש, ודבר שני שהוא הכי חשוב, גם המערכות החינוך ממשיכות עד 30 לחודש כל הבתי ספר היסודיים.
0: ונזכיר שאתמול הוסרו כל ההגבלות של פיקוד העורף, ולכאורה זה הגיוני, הפסקת האש נשמרת, מערכת הביטחון הגיעה למסקנה שבאמת חיזבאללה סיים עם הירי לעבר היישובים, לפחות אתם אמורים, אני לא יודע, אולי מישהו חושב שאתם אמורים לנשום לרווחה.
18: רק להזכיר לך ולמאזינים שיום שישי שעבר, זה יום שישי השחור אני קורא לזה, שארבעה לוחמי צהל נהרגו, אנחנו קברנו שישה חיילי צהל רק בשבוע האחרון, בתוך הפסקת אש מספר 3.
0: כן.
18: אז עכשיו אנחנו נמצאים בהפסקת אש מספר 4.
0: שהיא מחזיקה מעמד אבל, יגידו לך, אומרים לי בוודאי בצהל.
18: היא מחזיקה מעמד, כי גם הצד השני מבחינתו רוצה שקט, הוא צריך להשתקם. אנחנו הרי יודעים שחיזבאללה, למרות כל מה שסיפרו לנו, השיקום שלו הוא מאוד מהיר, יותר מהשיקום של תושבי הצפון וכל יישובי הצפון, כי אתה רק עכשיו הריינת את זה ואלקין, שהשיקום עדיין עוד לא, בוא נגיד עוד לא הגיע אפילו לרמה של 40%. אז ממשלת ישראל צריכה גם ללמוד מחיזבאללה איך משקמים את המערך שלהם, איך משקמים את הארגון תוך שנה מסיום חצי הצפון.
0: וואה, זה מילים קשות, ממשלת ישראל צריכה ללמוד את השיקום מחיזבאללה.
18: ממשלת ישראל בכלל מנותקת מכל האירוע. וגם בשיקום, גם ברמה הביטחונית, אני אספר לך סיפור. בדצמבר אנחנו מושב שהיינו מושב מפונים שנתיים מהבתים שלנו, כל הקו העימות עד 4 קילומטר מהגבול. בדצמבר 2024, שהייתה סיום חצי הצפון והיה כביכול הפסקת אש הראשונה, בא אלוף פיקוד העורף, שהוא אלוף פיקוד הצפון, בא אלינו ליישובים, בכל היישובים בגזרה הזאת, וסיפר לכולם, בשביל לשכנע את התושבים לחזור, הסרנו את האיום הנונטט, הסרנו את איום מהשיקום של תושבי הצפון וכל יישובי הצפון, כי אתה רק עכשיו הריינת את זה ואלקין, שהשיקום עדיין עוד לא, בוא נגיד עוד לא הגיע אפילו לרמה של 40%. אז ממשלת ישראל צריכה גם ללמוד מחיזבאללה איך משקמים את המערך שלהם, איך משקמים את הארגון תוך שנה מסיום חצי הצפון.
0: וואה, זה מילים קשות, ממשלת ישראל צריכה ללמוד את השיקום מחיזבאללה.
18: ממשלת ישראל בכלל מנותקת מכל האירוע. וגם בשיקום, גם ברמה הביטחונית, אני אספר לך סיפור. בדצמבר אנחנו מושב, שהיינו מושב מפונים שנתיים מהבתים שלנו, כל הקו העימות עד 4 קילומטר מהגבול. בדצמבר 2024, שהייתה סיום חצי הצפון והיה כביכול הפסקת אש הראשונה, בא אלוף פיקוד העורף, שהיום הוא אלוף פיקוד הצפון, בא אלינו ליישובים, בכל היישובים בגזרה הזאת, וסיפר לכולם, בשביל לשכנע את התושבים לחזור, הסרנו את האיום הנ"ט.

0: סיום חצי הצפון והיה כביכול הפסקת אש הראשונה, בא אלוף פיקוד העורף, שהיה אלוף פיקוד הצפון, בא אלינו ליישובים, בכל היישובים בגזרה הזאת, וסיפר לכולם, בשביל לשכנע את התושבים לחזור, הסרנו את איום הנונטט, הסרנו את איום הפלישה ליישובי הצפון, ובא הרמטכ"ל, ביום ראשון שפורסם בכל כלי התקשורת, ואומר, חברים, אנחנו חייבים להישאר בקו הצהוב. אם אנחנו ניסוג מהקו הצהוב, אנחנו מחזירים את איום הפלישה לשווה קו האימות. עכשיו, זה לא איזה קצין זוטר אמר את זה, זה רמטכ"ל, מפקד העליון של צה"ל, שבא ואומר משפט מאוד מאוד קשה מבחינתי. זאת אומרת, שאתם סיפרתם לי סיפור, בלי הוכחה באמת שזה נכון. כי אם הרמטכ"ל אומר שאנחנו חייבים להישאר ב-10 קילומטר בתוך לבנון, רק בגלל להסיר את איום החדירה, זה אומר שעד עכשיו, שצהל לא היה, היה על הילדים שלי ועל הילדים של כל הגזרה הזאת יהיו מרחף מעל הראש שלהם שתהיה פה פלישה. זה דבר שמאוד מאוד כואב לי, כי האמון שצהל נסדק ברמה הכי גבוהה בשביל אוקטובר, ושהתחלנו להרים את האמון בחזרה יחד עם הצבא, אותם נאמרים אמרות כאלו שמחזירים אותנו אותם אחורה. זאת אומרת, למי אנחנו צריכים להקשיב? לרמטכ"ל שאומר, חברים, אם אנחנו לא נהיה בפנים יכול להיות שיש פה סכנת פלישה, או שאנחנו צריכים להאמין לשרי הקבינט שאומרים אין מצב שניסוג, גם אמרו שאין מצב שהאחדות הזירות בין איראן ללבנון, ובפועל זה קורה שיש הסכמים מעל הראש שלנו.
1: זה לא רק שרי הקבינט, ראש הממשלה, שר הביטחון אתמול הצהירו, חזרו והצהירו בכמה וכמה הודעות, גם בהקלטות, גם מול המצלמה, לא נוסוגים מהקו הצהוב.
0: אפי, אתה יותר ותיק ממני בתקשורת. ברגע שאני שומע פוליטיקאי מדבר יותר מדי בהודעות דוברות שלו, זה אומר שאני צריך להיות יותר בחשש. כי דברים כאלה לא צריכים לדבר. דברים כאלה צריכים לעשות מתחת לרדאר. גם אמרו לנו שחיזבאללה, אם יירה לשווי קו הצפון, אז הדחיה תבער. אנחנו לא מחפשים שהדחיה תבער, אנחנו לא מחפשים את כל ההפקות של הפיצוצים עם האשם וכל הדברים האלה. אנחנו מבקשים רק דבר אחד. ביטחון לנו ולילדים שלנו. אני יליד 79, עברנו את לבנון הראשונה, עברנו את ענבי זעם, דין וחשבון, מלחמת לבנון השנייה, מלחמת לבנון השלישית. אני הייתי בטוח שהילדים שלי לא ידעו בכלל מה זה מלחמה. הייתי בטוח שהמקלטים אצלנו ביישובים, אנחנו פשוט נסגור אותם, או שנפוך אותם לאיזה מועדון לילדים ולנוער. זאת אומרת, אחרי 47 שנים, אנחנו חוזרים לאותו מצב שהיינו.
1: מורן דדוש.
0: מה שכואב גם, איזה אני חייב להגיד משהו, רק דבר אחד. גם הקטע של הכיתות כהנות. השחרור של הכיתות כוננות צריך להיות ברמה מערכתית. לא לבוא והיום להוריד את השלטר, להגיד, חבר'ה, אין צורך בכיתת כוננות. אם אתם מבקשים איתנו להיות ב-24-7 ביישוב, להיות על מדים, להיות מוכנים לכל הקפצה, אצלי בכיתת כוננות שתי חיילים שלי נפצעו קשה באירוע של הרחפן בשטח אש 150. רחפן פגע להם בטקטורון קיבוק, הם באו לעזור להציל חיילים משרפה.
1: כן.
0: אז לבוא ולהגיד לנו, חבר'ה, אין צורך בכם, סוגרים את השלטר, זה פשוט הפקרה פשוט.
1: מורן דדוש, חבר כיתת הכוננות במושב גורן, מחר, דקה לחצות, סוגרים את האור בחמל. כמובן, אתם נשארים בכוננות, כמו בימי שגרה. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, אפי.
1: 7:31, ועוד חצי דקה הכותרות. המשכת חקירת הירי בקנדה אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול. יהודי תושב קנדה ושוטר מקומי נהרגו, אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. חשוד בירי חוסל בזירה. לפני זמן קצר נשלל חשד למעורב נוסף. הסברה בקרב גורמי אכיפת החוק בקנדה היא שהמתקפה כוונה כלפי כוחות המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. החשוד שחוסל התבטא בעבר ברשתות החברתיות במונחים מיזוגני עם שנאת נשים קיצונית. חיים שפיגלמן, המתגורר סמוך לזירה במונטריאול, סיפר בבוקר טוב ישראל על הדאגה בקהילה היהודית.
2: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד עדיג. כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה לסירוב ראש הממשלה להפסיק את פעילות צה"ל בדרום לבנון.
3: Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. What would you do to make sure that he doesn't...
4: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
1: מה תעשה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר שכוחות צהל לא יעזבו את לבנון, שואל העיתונאי, וטראמפ משיב, אני לא מתכוון להגיד לך מה אני אעשה, אבל זה ייפטר, אני פותר בעיות מהר מאוד גם עם ביבי. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, אמר בבוקר טוב ישראל, לא נשאר.

0: לשתף פעולה עם איראן כחלק ממנגנון למניעת חיכוך בלבנון.
1: לא מתכוונים לתאם בטח לא עם האיראנים את המדיניות שלנו בלבנון. יש מסע ומתן שאנחנו מנהלים עם ממשלת לבנון בסיוע של ארצות הברית, הוא יימשך, אבל מדינת ישראל תקבע את המדיניות שלה מתוך התפיסה מה נכון לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
0: המסע ומתן בין משלחת ישראל בראשות השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר למשלחת לבנון התחדש אחר הצהריים בבירת ארצות הברית. הסבב הנוכחי צפוי להימשך 3 ימים. גביע העולם בכדורגל, תיקו 1 בין ירדן לאלג'יריה, עכשיו הדקה היא ה-71, זה קורה בבית 10, שם גם ארגנטינה ניצחה אמש את אוסטריה 2-0 ועלתה לשלב 32 הגדולות. לאו מסי כבש צמד והפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים. כל התוצאות מגביע משחקי גביע העולם וגם טרייד הענק שבו מילווקי בקס מעבירה את יאניס אנטטוקומפו למיאמי היט בפינת הספורט עם יונתן גריל בהמשך. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרחת כפר מסריק, בכביש 443 יש עומס תנועה כבד מבית חורון עד מחסום מקבים, כביש 4 צפון עמוס מאוד ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, ב10:50 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות וכאמור אחריו פינת הספורט עם זה.
2: נכנסתי לעמדת השידור בערך במקום שישבתי במשחק ההוא, והדבר הראשון שעשיתי, הסתכלתי שמאלה על השער ההוא.
0: כתב הספורט יובל ישראלו וראה אתמול את מסי וארגנטינה בביתו של השדר האגדי יורם ארבל. הכתבה בפינת הספורט כשנחזור. בוקר טוב ישראל.
3: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות!
6: המציע לכם לזרום!
7: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
12: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. מחר מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. מחר ב8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 100 שנה חלפו מאז רעש האדמה החזק והמשמעותי האחרון בישראל. זה קרה ב-1927, מאות נהרגו, וזה בדיוק התרחיש שאליו מתכוננים אנשי יחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף. הם התמודדו בשנה האחרונה עם אתרי הרס כבדים וחילוץ לחודים מהריסות מבנים שנפגעו מטילים איראנים. רעידת אדמה זה תרחיש שגם הם טרם חוו בארץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש התלווה למחלצים בתרגיל רעידת האדמה אתמול.
16: יש סיכוי למצוא פה מישהו למטה?
17: בוא נראה, אנחנו עובדים בשביל זה.
5: מי שעבר בסדרות ירושלים בשכונת יפו דלת בימים האחרונים ראה לנגד עיניו תרחיש בלהות, כמעט רחוב שלם שנהרס לחלוטין, מבנים שקרסו ועליהם לוחמות ולוחמי המילואים של יחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף פועלים לחלץ מבין ההריסות. הפעם זה לא טיל איראני שפגע שם, אלא תרגיל שמדמה רעידת אדמה. מנהל התרגיל, אלוף משנה יאיר פינטו, מסביר.
6: הרסנו 5 מבנים שהם בעצם מדמים פגיעה קשה במבנים כתוצאה מרעידת אדמה. בעצם הלבשנו את הסיפור אוכלוסייה בתוך המבנים. קברנו בובות, ועכשיו לפי הסיפור המחלצים צריכים להגיע להם.
13: המטרה עכשיו זה להוציא ציוד, להבין מה צריך דרור. לשבת, עכשיו איפה בועז? אני רוצה עכשיו הערכת מצב, תיתן להם מה שאנחנו יודעים, מה אנחנו מחפשים.
5: התרחיש נראה קטסטרופלי, אבל לא מופרך בכלל, אם אתם מאמינים לסטטיסטיקה.
16: כמה שנים לא הייתה בישראל רעידת אדמה משמעותית כמו זאת שאתם מתרגלים פה?
6: המשמעותית הייתה לפני בערך כ-100 שנה, ובסטטיסטיקה אנחנו פה, אנחנו צופים לרעידת אדמה בשנים הקרובה. לכן אנחנו מתרגלים את זה.
16: זאת אומרת, סטטיסטית אמורה להיות רעידת אדמה?
6: בלי להלחיץ, אמורה להיות רעידת אדמה, כן. הייתה אמורה להיות כבר.
16: הייתה אמורה, אנחנו באיחור, אתה אומר.
6: כן.
17: סטורציה, הפס לא קורה.
6: לא קורה, הדבר לא קורה עכשיו?
17: לא קורה.
6: סבבה, נשימות?
18: מסתכלים גודש בידי צבא.
17: נשימות די מהירות.
6: כן.
17: הוא לא מדבר איתך.
5: מפקד יחידת החילוץ הארצית, תת אלוף יוסי פינטו, מעריך, מרגע שאירוע כזה חלילה יתחיל, נדע להגיע בתוך 3 שעות בלבד.
19: רמת הכוננות שיש ביחידה היא כזאת שאנחנו מוכנים להפעלה בסוג כזה באירוע בארץ תוך 3 שעות. זאת אומרת, היחידה מגיעה מכל מקום, מאיפה שאנחנו נמצאים, מהעבודה, מהבית, מכל מקום אחר.
16: תוך 3 שעות, מרגע האירוע אתם מביאים איזה סדק למקום?
19: אנחנו מתייצבים. מביאים סדק משמעותי, מביאים סדק, חלק מהסדק מגיע ליחידה כדי להביא את כל הציוד, ומרבית הסדק מגיע בכלל לאתרים. זאת אומרת, הוא מגיע ישירות לשטח, אנחנו חיים עם תיקי חילוץ וציוד חילוץ ברכב.
5: למשמע ההבטחות האלה, אי אפשר שלא להיזכר ב-7 באוקטובר, כשאזרחים זעקו לעזרה, וצהל לא הגיע, אבל אומר מפקד היחידה, בדיוק לזה אנחנו מתאמנים.
19: אנחנו מכינים את עצמנו לזה שאנחנו נגיע מהר, היה וקורה כזה אירוע. והתרגיל הזה הוא כזה, ככה הוא נבנה מראש, שאנחנו נגיב מהר, ופעם שאנחנו מגיעים, אנחנו נדע לעשות את כל הפעולות הכי מהר שאנחנו יכולים, כדי שנוכל לאתר ולהציל מקסימום אנשים שנקלעו לאירוע קשה כזה.
5: ערימות של דוחות מבקר המדינה נכתבו על חוסר המוכנות של מדינת ישראל לתרחישי אסון כמו רעידת אדמה. מפקד יחידת החילוץ מזהיר, גם שכונות שלמות עלולות להיהרס.
19: אם תהיה רעידה קשה, אנחנו עלולים למצוא מקרים כמו שאנחנו רואים פה בתרגיל, שבו יש אירועי הרס משמעותיים.
16: באיזה היקפים?
19: קשה לי לעמוד על ההיקפים. יש אזורים נרחבים בארץ שנבנו לפני שנים רבות, ורעידה קשה יכולה לפגוע בהם בצורה קשה.
16: מה, רחובות, שכונות שלמות שיכולות להרס?
19: יכול להיות מספר בתים, רחובות, שכונות, כן, שיכולות להיפגע בצורה משמעותית.
5: היום מסתיים התרגיל של המחלצים והמחלצות, ויפו תחזור לשגרה, בתקווה שמבנים הרוסים יהיו בה רק לצורך תמ"א 38 או פינוי בינוי.
20: קודם אנחנו צריכים לוודא שפה למטה אין אף אחד. אז לכן אנחנו קצת חופרים בשפוחת ומחפשים אם יש חללי אוויר, אם אנחנו מוצאים איזשהו ממצא שיכול להעיד.
16: מצאתם שהוא פה איזושהי
20: בינתיים לא, גופה? בינתיים לא, כבר פינינו די הרבה לשם.
16: מה אתה אומר לפי הערכה שלך? יש מתחתנו מישהו קבור?
20: לדעתי לא, אבל אי אפשר לדעת.
0: אוקיי, ועכשיו אנחנו עוד לא בפינת הספורט, אבל עם אגדת הספורט, השדר יורם ארבל, כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב, צפה איתו אתמול יחד במשחקו של מסי וארגנטינה, המשחק שבו מסי נכנס לספרי ההיסטוריה שוב. כזכור, יורם ארבל שידר את השער המפורסם של דיאגו מרדונה, יד האלוהים, באצטדיון ב-1986 במקסיקו. הנה הכתבה.
2: נכנסתי לעמדת השידור בערך במקום שישבתי במשחק ההוא, בערך, ממש על קו האמצע. והדבר הראשון שעשיתי, שהתיישבתי על הכיסא, הסתכלתי שמאלה על השער ההוא.
21: השדר האגדי יורם ארבל שידר בחייו אלפי משחקים, אבל גם הוא יודע שאין באמת משחק שמתקרב למשחק ההוא בשנת 86. ארגנטינה נגד אנגליה, הקרב על המקום בחצי גמר גביע העולם, הוא תצוגה של איש אחד. דיאגו ארמנדו מרדונה.
2: מוטל שפיגלר ואני, באצטקה, 115,000 צופים, אנגליה וארגנטינה ברבע גמר, 4 שנים אחרי שנגמרה מלחמת פוקלנד. לארגנטינאים היה הרבה בלב בעניין הזה, אבל היה להם שחקן אחד, היו הרבה שחקנים טובים, אבל דייגו ארמנדו מרדונה היה בשיא הקריירה שלו. ב-86 הוא בא בשל לקחת הנבחרת על הגב שלו.
21: המשחק התחיל די חלש, אבל התפתח לכדי אחד הגדולים בהיסטוריה. הרצון של מרדונה גבר על חוקי הכדורגל והוליד את השער שזכה לכינוי יד האלוהים.
1: אנגליה טוענת למגיעת יד. לא יכול להיות שהראש של מרדונה עלה יותר גבוה מן הידיים של שינקו. יד ברורה של דייגו ארמנדו מרדונה.
21: אחרי 50 דקות של כדורגל משמים, ההגנה האנגלית ניסתה להרחיק את הכדור. מרדונה זיהה את המהלך, קפץ, ועם היד דחק את הכדור פנימה. לא חוקי, אבל לוח התוצאות תראה 1-0. באותם ימים, יורם לא תיאר לעצמו כמה שנים מי שאיר איתנו השער הזה.
2: אני זיהיתי את היד מיד, אני חושב שגם מוטלה זיהה, אבל המיקרופון שלי היה פתוח. לא חשבנו 40 שנה קדימה, חשבנו שבועיים קדימה, 3 שבועות קדימה. רצינו מאוד לראות את ארגנטינה בגמר, רצינו גם לראות את גרמניה בגמר. כי ארגנטינה, גרמניה, הלוואי שיהיה לנו גמר כזה פה.
21: וההופעה של מרדונה לא הסתיימה שם. 4 דקות לאחר מכן קיבל הארגנטינאי את הכדור לפני חצי המגרש ופשוט התחיל לרוץ. הוא עבר חצי קבוצה, זרק את השוער וגלגל את הכדור פנימה. הפעם ידע יורם כי זה היה 100% חוקי, 1000% חוקי.
1: על זה מגיעות לתשואות ללא ספק, וגם על זה, זה מרדונה פנימה, ושאר! 100% חוקי!
21: התגובה של יורם הפכה למטבע לשון, ואת השער שהוכתר לשער המאה בכדורגל הוא מגדיר כגדול ביותר ששידר. על אף שהרבה לא סלח למרדונה על יד האלוהים, גם הוא לא יכול היה להתעלם מהשער היפהפה בו חזה.
2: ידעתי שהוא קבל שער לא חוקי, שער של נוכלות, הוא היה ממזר גדול, ואני לא כך סלחתי לו על הממזרות. כי לכבוש שער ביד בצורה כזו, יש בזה נכלוליות. וכשבא השער השני, מה שהיה לי בראש זה רק באמת, זה שער שכמוהו לא נראה וכנראה לא ייראה.
21: את יורם פגשנו בביתו וצפינו איתו במשחק של מסי וארגנטינה מול אוסטריה. מסי כבש צמד במשחק שהסתיים בתוצאה 2-0 והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. אך אם תשאלו את הרבה למי הכדורגלן הכי גדול ששידר, תשובתו תהיה ברורה.
2: אני חושב שעד היום מרדונה הוא גדול הכדורגלנים. המבנה שלו, האתלטיות שלו, קודם כל הוא היה מהיר בצורה בלתי רגילה. מסי מהיר, אבל לא כל כך כמו מרדונה. הסטארט שלו, היציאה מהמקום, זה הדבר שאי אפשר לעצור. היה לו מרכז כובד מאוד נמוך, עם רגליים חזקות בצורה בלתי רגילה. בעיניי מרדונה הוא הכי גדול.
21: ולפני שבועיים סגר יורם מעגל עם אצטדיון האצטקה במקסיקו. תאגיד השידור כאן בחר בו לשדר את משחק הפתיחה של גביע העולם, ואחרי כל כך הרבה שידורים, הפעם זה היה שונה. לפי ארבל, זה כבר הרבה מעבר לכדורגל.
2: התרגשתי בצורה בלתי רגילה, כבר במדרגות. הייתי בתחושה שהתאגיד נתן לי הרבה כבוד, וזה היה רעיון יפה מאוד שלו, להביא אותי לשם אחרי 40 שנה. זו תחושה שאי אפשר לתאר. שמע, אני שידרתי אלפי משחקים בחיים שלי, וכאן ידעתי שאני הולך לשדר משהו שהוא מעבר לכדורגל. לכן גם לא הרחבתי במשחק. בגולים, כמובן הייתי בגולים, אבל בעיקר התרגשתי.
21: השדר האגדי חוגג היום יום הולדת 84, והתקופה האחרונה שעבר הייתה לא קלה בכלל. הוא התמודד עם מחלת הסרטן ועם גידול בגרון, שיים לשלול ממנו את הקול הבלתי נשכח שלו. אך הרבה לא אמר נואש אפילו לרגע, הוא ניצח וחזר לשדר משחקים לפני חצי שנה. הוא מבקש להודות לקהל שנותן לו להרגיש שהמקום שלו עדיין מאחורי המיקרופון.
2: בריאות, הגוף והראש. אני מודע לכמה הראש חשוב במשחק הזה, במקצוע שלי. היה לי שיעור חזק מאוד ב-2014. אני מרגיש שחזרתי לעבודה שלי, אני משדר את הליגה שלנו, אפילו נהנה לפעמים, משדר את הליגה האנגלית. אני מודה לאלוהים ומודה לקהל שעדיין, אני חושב, רוצה לשמוע אותי, לפחות אלה התגובות שאני מקבל מהציבור. ברמזורים.
21: יורם ארבל רוצה לשדר כמה שיותר, האהבה לא עצרה גם בתקופה הכי קשה, אלא להפך. רק את עצמה. וכמו שהוא אומר, גם הצופים והמאזינים הישראלים רוצים לשמוע כמה שיותר. הללויה.
2: תשמע, הגיל היום הוא גם עניין של מזל וגנטיקה. אני מקווה שאני אשאר בריא. הקול שלי הוא ב-90% ממה שהוא היה קודם, אבל הוא בתהליך של השתפרות כל הזמן. ואם אני אוכל עוד לצעוק הללויה כמה פעמים בחיים, אז אני אהיה מבסוט.

0: הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך, מזל טוב ליורם ארבל גם מאיתנו. הבוקר אנחנו פותחים עם פרסי התרבות, לאחר שבוטלו בשנת 2025 בצעד שעורר סערה, הודיע אמש משרד התרבות כי הפרסים לשנת 2026 יחזרו בקרוב, זה יקרה במסגרת רפורמה חדשה שנועדה כדברי המשרד להנגיש את התמיכה וההכרה הממלכתית לכל חלקי החברה הישראלית. הרפורמה כוללת מגוון פרסים חדשים, ביניהם פרס להרכבי מוזיקה ומלחינים מן המזרח, פרס מפעל חיים לאומן מהפריפריה, פרס לאומן צעיר שגדל בכפר נוער או בפנימיה, ופרס לעולה חדש בתחום המחול. בשיחה עם כתבתנו ליבי גילאי, היוצר והקומיקאי שלום אסיה, כשגדל בעצמו בטירת כרמל, ברך על היוזמה.
2: שיש המון יוצרים בפריפריה שקצת רחוקים מהעשייה ומהתעשייה, ואם הם יקבלו הכרה על היצירה שלהם, זה יהיה מצוין. אם ילדים בפנימיות יראו מישהו בוגר המוסדות האלה שבהם הם עומדים, מצליח ומקבל הכרה על מעשיו, זה ייתן להם רוח גבית אדירה. בגדול, כל מה שיטשטש את הגבולות בין הפריפריה לבין המרכז, מבחינתי הוא מבורך בכל תחום, וכמובן גם בעולם התרבות.
1: אבל לא כולם שותפים להתלהבות, לדעת הבימאי אורי ברבש, מדובר במהלך פוליטי ולא במתווה שנועד באמת לסייע לאומנים.
3: שר התרבות, במהלך כהונתו, היה עסוק בהחרבת התרבות הישראלית על כל גווניה. השר הגדיל לעשות כשהחרים את הסרט הים. הים מספר סיפור על ילד שחי באימא של הפריפריות, ילד פלסטיני בשטחים. אז על איזה מתווה בדיוק מדבר השר? מאחורי המילים הריקות מתחבאת השקפת עולם חשוכה, תעמולה במסווה של מתווה תרבותי יהודי-ישראלי.
1: ואיך אומרים אצלנו אפי? נמשיך לעקוב. מכאן אנחנו לתיאטרון. יותר מ-30 שנה חלפו מאז הופיע יונה אליאן על בימת התיאטרון הלאומי הבימה. בהצגה שמחזירה אותה לתיאטרון הלאומי בימים אלה, להתראות ותודה על הקרמשנית, אליאן ובן זוגה, אותו מגלם טוביה צפיר, מחליטים לסיים את חייהם יחד בתאריך ושעה שנקבעו מראש, אבל לא לדאוג, מדובר דווקא בקומדיה שהתוכניות משתפשות בה כבר בהתחלה. שואם מרצבי כתבנו, היה בבחורה.
4: יונה אליאן חזרה להבימה, והרבה השתנה בשנים בין הייתה אלבומות אחרות.
5: הבניין כאן השתנה מאוד, אני לא מוצאת את דרכי כאן בכל המסדרונות, אבל למשל, מה שריגש אותי נורא, שבחדר חזרות, כל הרצפה היא קרוטת שלקחו מהבמה הישנה, וזה כאילו, הצעדים הראשונים, את הלומה השארתי פה בחולות.
4: אחרי יותר מ-30 שנה, אליאן לא חוזרת לאיזו קלאסיקה של שייקספיר או איבסן, גם לא להפקה עכשווית וחדשנית, היא חוזרת לדרמה קומית, שנוגעת בדיוק במקומות הנכונים.
5: קראתי את המחזה, אמרתי, יואו, זה כתוב כל כך יפה, זה גם מרגש וגם מצחיק, וגם מדבר על כל אחד שנמצא במערכת יחסים קצת יותר מנגיד 10 שנים, ויכול להבין את הדבר הזה, את היחידה הזאת שנוצרת משני אנשים. ב50 שנים האחרונות אני טיקי ואיזי, אני איזי וטיקי, אני איזי טיקי.
4: איזי הוא טוביה צפיר, וגילם המשותף של השניים יותר מ-150. אבל הבימאית תילי לסמל לא נדרשה להפסקות מיוחדות לגיל הזהב.
6: אנחנו צוחקים עליהם כזה, יאללה, צעירי הבימה לבמה, הגיע הזמן, טוביה ויונה מפרפרים פה על הבמה, והשחקנים הצעירים מתעייפים והם עוד ממשיכים, ולא לדבר על זה שהם מסיימים פה יום חזרות, ואז טוביה עושה ספר הג'ונגל, ויונה רץ עכשיו להצגה של בית לסין, הם פשוט אשכרה לא יורדים מהבמה.
4: וישנו הנושא שמאחורי הבדיחות בלתרות ותודה על קרמשנית. איזי מתמודד עם מחלה סופנית, וטיקי אשתו מתקשה לדמיין את החיים בלעדיו. בחיים, צפיר מזדהה דווקא עם הדמות של אליאן.
7: יעל גם כן לצערי חולה במחלה נוירולוגית. אני עדיין בתוך העניין, אני מפה חוזר הביתה, תהיה שם בטח פיליפינית בסביבה ואני צריך לטפל בה, אני צריך לקנות תרופות, הנושא מוכר.
4: גם בקהל, הילה מעוז חכמון מגיבות בר התקשתה להישאר אדישה לסיפור.
8: לא הפסקתי לבכות מהרגע שהתחילה הצגה, כאילו לראות ההורים שלי שאחד לא יכול לחיות בלעדי השני. כל ההתמודדות שלנו, האחים, עם ההבנה הזאת שאמא שלי נפרדת מה עולם בעל כורחה, ממחלה קשה וסופנית, ושפשוט הנפש שלו קרסה אחרי מרפא את הנפש, לראות את זה על הבמה, ועוד דרך להיפרד מהאהובים שלך, מהיקרים שלך.
4: להתראות ותודה על הקרמשנית, בתיאטרון הבימה בתל אביב.
1: אל ענייני התרבות, לבוקר שלנו, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה, אפי.
9: בחסות בחסות חוליות ישראל, המספקת פתרונות לתשתיות מים, צנרת וניקוז משנת 1947. פיתוח וייצור כחול לבן מהגליל לכל בית.
0: הרבה ספורט, יונתן גריל, בוקר טוב.
10: בוקר טוב לך רפי, עוד רגע נדבר על הלילה הגדול של לאו מסי, גם על הטרייד של יאניס אנטטקומפו, אבל עוד קודם לכן עדכון על המשחק שנערך בשעה זו. אלג'יריה ממש לפני כמה דקות השלימה מהפך על ירדן, מובילה כעת 2-1, אנחנו נכנסים אל תוך תוספת הזמן, מיד נראה כמה דקות התווספו לנו למשחק הזה. ירדן הובילה עם שער יפה בדקה 36, ביתה בחלק החיצוני של הרגל של ניזר אל רשדן. אלג'יריה השוותה בנגיחה של בנבואלי בדקה 69 והשלימה את המהפך עם שער של אמין גוירי בדקה ה-82, ויש לנו 7 דקות תוספת זמן, אנחנו כמובן נעדכן בכל מה שקורה שם. ושמעת אפי לפני כמה דקות את יורם ארבל הגדול, 40 שנה בדיוק אחרי שהוא שידר את יד האלוהים של מרדונה ואת שער המאה ההיסטורי, ואתמול זכינו לראות רגע היסטורי נוסף כשהיורה של דיאגו, קפטן הנבחרת ליונל מסי, עשה היסטוריה עם צמד משלו והפך למלך שערי גביע העולם בכל הזמנים. ובוא נשמע דברים שהוא אמר בסיום.
11: De mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos de pasarla dentro bien dentro de la cancha. Hoy hubo un momento donde de pasarla dentro bien dentro de la cancha.
10: מסי אמר, אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, כיף גדול שהצלחנו לתת לאוהדים רגעי אושר ולהפיל לשלב הבא, אני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא. אז ארגנטינה הבטיחה את המקום שלה, בין 32 הנבחרות האחרונות, אוסטריה עדיין עם סיכוי גבוה להפיל, אפילו עם טקו במחזור האחרון, אולי גם עם הפסד. ומי שהיה אתמול אפי במועדון האמורפיום בתל אביב עם יותר מ-200 מועדי ארגנטינה, הרגיש לרגע אחד כאילו הוא היה בבואנוס איירס במשחק הזה. אז כתבנו ליד נמת היה שם והביא את הקולות, השירים והחגיגות של אוהדי האלבי סלסטה.
12: מכל הארץ ומילאו את רחובות תל אביב במאות חולצות חלת לבן שצבעו את המדרכות. כי כשזה מגיע לנבחרת, בארגנטינה כדורגל הוא דת.
13: כדורגל בארגנטינה זה דת? כדורגל זה דת נקודה. ארגנטינה הם פשוט המאמינים הכי גדולים של הדת הזאת. זה דת, זה תשוקה, זה הכל הלב בתוך המשחק.
12: ברחוב איבן גבירול בתל אביב ארגנו ערב צפייה משותפת לועדי נבחרת ארגנטינה, שאומנם ניצחה 2-0, אבל המחצית הראשונה סרבה לספק שקט. והלב יחסיר פעימה דווקא ברגע הכי בטוח.
14: פנדל ארגנטינה, פור לאולטימה דלאו, פור מלווינס, פור אל דיאגו, האם מסי יהפוך להיות מלך השערים הבלתי מעורר של המונדיאל? האם הוא יעקוף את קלוזה? בוא נראה, אנקרה מסי, אנקרה מסי! לא מאמין.
12: האכזבה מהחמצת הפנדל של לאו מסי לא החזיקה הרבה זמן, כי שוב מסי כבש והוכיח למה בשביל הארגנטינאים הוא הגדול מכולם, עבור חלקם אפילו גדול יותר מדיאגו.
15: אחד והיחיד, לאו מסי, אין עליו, לא יהיה כמותו בעולם הזה. עכשיו נכנס חוליה, זה שחקן אהוב עליי. מרדונה גדול, אבל מסי אין כמותו ולא יהיה כמותו. גם בתוך המגרש וגם מחוץ למגרש. הדנטרו יפוארה דה לקנצ'ה. כל בעזרת דיאגו בשמיים, דואג לנו, מסתכל מלמעלה, והנה תכף יהיה עוד אחד.
12: וכך קרה, הכוכב הארגנטינאי כבש צמד ענק והעלה את מאזן שערי גביע העולם שלו ל-18 שערים.
15: אין לנו אוויר, אין לנו קול, אבל נמשיך לעודד עם כל הלב עד הסוף, עד הרביעית, עד הכוכב הרביעי. מי אם לא הוא, תגיד לי, מי אם לא הוא? זה לא טבעי הדבר הזה, זה בן אדם שהוא לא בן אדם, זה גילוי על טבעי.
12: המתח ברחוב התל אביבי היה מוחשי לאורך כל 90 הדקות. הניצחון הזה לא באמת הרגיע את הרוחות, הוא רק פתח את התיאבון לאוהדים שכל עוד מסי לצידם לא מתכוונים לעצור עד לענפת הגביע.
15: וואלה, בשבילי מסי זה הגיבור שלי, אין לי איך דרך אחרת להגיד את זה. מודה לחיקוי.
16: וואי, זה אי אפשר להגיד אפילו, אנחנו מרגישות.
17: זה לא נורמלי מה שקורה פה, באמת.
15: הוא לא נגמר הבן אדם הזה. פשוט מאוד, השמיים הם הגבול שלו. אנחנו ארגנטינה, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו נגיע מוכנים ואנחנו ניקח את הגביע.
12: כשהאמונה בכוכב הרביעי חזקה מתמיד, הם יודעים שכל עוד מספר 10 האגדי על המגרש, הכל אפשרי.
18: מסי, מסי, מסי, מסי.
10: אגדה, אגדה בימי חיינו. אפי, לפני שאנחנו נעדכן על תוצאות נוספות, מה אתה אומר? מיאמי היט חוזרת לימים הגדולים של לברון ודוויין וייד?
0: זה נראה ככה. יאניס, לא לזלזל ביאניס, הוא עדיין שחקן מעולה.
10: לגמרי, אז העברת ענק שאנחנו מדווחים עליה ממש לפני כשעה ב-NBA, יאניס אנטטקומפו, הכוכב של מילווקי, יעבור למיאמי היט לצד בובי פורטיס, תמורת טיילר הירו, שלושה שחקנים נוספים, שלוש בחירות בסיבוב הראשון בדראפט, בחירה בסיבוב השני, וזכות החלפת בחירה, ומיאמי היט רוצה לבנות את עצמה, ולבנות קבוצה גדולה, כמו בימים עברו, כמו בעשורים הקודמים, בתחילת המילניום הנוכחי, ולפני סיום, עוד כמה תוצאות מגביע העולם, קיבלנו משחק סוער אתמול בפילדלפיה, בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין עיראק, לא רק בגלל הכדורגל, אלא בעיקר בגלל מזג האוויר וסופת הרעמים והברקים שהחלה במחצית והובילה להמתנה של לא פחות משעתיים עד לחידוש המשחק. בוא נשמע. אז אחרי שעתיים השחקנים חזרו למגרש, צרפת ניצחה 3-0 עם קיליאן אמבפה שכבש צמד בהופעה המאה שלו במדעי הטריקולור, השתווה לקלוזה במקום השני בטבלת גדולי הכובשים בגביע העולם. נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל, גם עם צמד של הכוכב שלה, ארלינג הלנד, וממש לסיום הערב ב-8:50 פה אצלנו בארץ בכדורסל, משחק מספר 4 בסדרת גמר ליגת העל, מכבי תל אביב תנסה להתאושש מההפסד במשחק האחרון ולזכות באליפות נגד היריבה העירונית הפועל תל אביב שתנסה לכפות משחק חמישי ומכריע. עד כאן הספורט, אפי, שיהיה בוקר טוב.
0: מי היה מאמין שגמר הפלייאוף יהיה ידיעה אחרונה? כמעט על הקרדיטים. תודה רבה, יונתן גריל, ככה זה בימי גביע העולם בכדורגל. העורכת שלנו מאי בן זאב, עורכת המשנה יעל שרת, הפיקה איילה אייט, לצידה רון קוטלר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, רביעי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נמשכת חקירת הירי בקנדה אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, והולך ומתחזק החשד שהרקע אינו אנטישמי. יהודי תושב קנדה ושוטר מקומי נהרגו, אזרח ושוטרת נוספת נפצעו, החשוד בירי חוסל, הבוקר נשלל החשד למעורבות של אדם נוסף. היורה שחוסל חיבר בעבר מניפסט מנשר באורך של יותר מ-100 עמודים המלא באידיאולוגיה זועמת על נשים ודברים מיזוגנים. חיים שפיגלמן, המתגורר סמוך לזירה במונטריאול, סיפר בבוקר טוב ישראל כי אירוע ירי עורר דאגה רבה בקהילה היהודית.
1: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד איתי. כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
0: איראן הודיעה הבוקר כי הסתיימו השיחות הטכניות בשוויץ עם ארצות הברית, שהיו אמורות במקור להימשך עד לסוף השבוע. על פי משטר האייטולות הוקמו קבוצות עבודה בנושא סוגיות הגרעין והעיצומים במסגרת המסע ומתן עם ארצות הברית. לידיעה, אין עדיין אישור ממקור אמריקני. קטר מציעה שיחות ישירות בין ישראל לחיזבאללה בתיווכה, כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני אל אחבר. על פי העיתון, ההצעה הקטרית עולתה אתמול בשוויץ בשיחות שבהן היו בכירים אמריקנים ואיראנים. האמריקנים הגיבו בחיוב, אבל התנו את קיום השיחות בכך שלא השתתפו בהן נציגים מצרפת או מהאום. הקטרים, לפי העיתון הלבנוני, קיבלו את הסכמת חיזבאללה וגם נועצו בסעודיה וזכו ממנה לאור ירוק. ההצעה הועברה לישראל שהגיבה בחוסר התלהבות, כך נכתב באל אחבר. מוקדם יותר הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לסירובו של ראש הממשלה להפסיק את פעילות צהל בדרום לבנון.
2: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but get solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
0: בנימין נתניהו אמר שכוחות צהל לא עוזבים את לבנון. מה תעשה עכשיו? שואל העיתונאי טראמפ שמשיב. אני לא מתכוון להגיד לך מה אעשה, אבל זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד גם עם ביבי. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד, אמר בבוקר טוב ישראל כי ברור שישראל לא תשתף פעולה עם התא למניעת חיכוך.
3: לא מתכוונים לתאם, בטח לא עם האיראנים, את המדיניות שלנו בלבנון. יש מסע ומתן שאנחנו מנהלים עם ממשלת לבנון בסיוע של ארצות הברית, אבל מדינת ישראל תקבע את המדיניות שלה מתוך התפיסה מה נכון לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
0: חבר כיתת הכוננות במושב גורן, מורן דדוש, אמר בבוקר טוב ישראל, חייבים להבטיח ביטחון לתושבי הצפון.
4: ממשלת ישראל צריכה גם ללמוד מחיזבאללה איך משקמים את המערך שלהם, איך משקמים את הארגון תוך שנה מסיום חצי הצפון. ממשלת ישראל בכלל מנותקת מכל האירוע. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, ביטחון לנו ולילדים שלנו.
0: בוושינגטון התחדשו אחרי הצהריים השיחות בין ישראל ללבנון. בראש משלחת ישראל, כמו בסבבים הקודמים, עומד השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. חשד לרצח לפנות בוקר, אדם כבן 67 נורה למוות בכביש 70 ליד צומת קבול שבצפון. המשטרה סבורה שהרקע פלילי ומחפשת אחר חשודים. גביע העולם בכדורגל, אלג'יריה ניצחה את ירדן לפני דקות אחדות 2-1 במשחק במסגרת בית 10. באותו הבית ארגנטינה גברה עם 2-0 על אוסטריה ועלתה לשלב 32 הגדולות. לאו מסי שכבש צמד הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים. אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, כיף גדול שנתנו לאוהדים רגעי אושר ועלינו לשלב הבא. חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת, אני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא, כך מסי. צרפת הביסה 3-0 את עיראק עם צמד של אמבפה, שהוא כבר עם 16 שערים בכל הטורנירים שהשתתף בהם, גם היא עולה לשלב הבא. ונורווגיה בשלב הבא אחרי שניצחה 3-2 את סנגל, שם היה צמד על הלנד הנורווגי. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום, בכביש 443 יש עומס תנועה כבד מבית חורון עד מחסום מכבים, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד קריית יערים, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטינג נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
6: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 8:06, שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי היום, אם אני זוכר נכון, כן, שלישי. ספי, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, אתה כבר 3 ימים ברצף פה אגב. לא היית בשדה. אתה בסדר? אתה צריך שישלח לך משהו?
0: מצחיק אתה. בוא, אתה רצית, המאזינים לא יודעים שאתה תכננת פה איזה חופשה וברגע האחרון אתה קטעת אותה.
1: עכשיו אתה מתחשבן איתי על תכנונים.
0: כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: אגב, הפתיח שלנו, אנחנו יכולים, אתה יודע שיש מאזין שכתב לנו בקשה מכל הלב לתת לפתיח להתנגן קצת יותר.
1: כן.
0: לשמוע אותו יותר, אז אולי נעשה את זה בתחילת 9.
1: אני שואל את עצמי זה כי הם רוצים את הפתיח או לא רוצים לשמוע אותנו.
0: תאמין למה אתה בחור שלילי.
1: אני שלילי אתה אומר.
0: כן, בדיוק.
1: אז בוא, במסגרת השליליות שלי אני אשתף אותך במחשבות שחולפות לי מאז אתמול.
0: בבקשה.
1: כי אנחנו מקבלים את התמונה הזאת, התמונה האיקונית כזו של ג'יי די ונס יושב שם בשוויץ עם הלפטופ, נכון?
0: כן.
1: וראש ממשלת קטר יושב לידו
0: על הלפטופ שלו
1: וכאילו מכתיב לו, נכון? אני לא יודע אם
0: כאילו יושב קוט, נכון?
1: זה לכאורה, בסדר?
0: צריך לומר רגע, אבל כדי להשלים את התמונה מאחורה ג'ארד קושנר שהוא השושבין כנראה של החיבורים האלה, כן?
1: כן. ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, קטר, תחשוב כזה, לא יודע, 4 שנים אחורה, כמה היא העסיקה אותך? פתאום היא נמצאת בכל מקום, הכסף שלה בלשכת ראש הממשלה. הם במועצת השלום בעזה, הכסף שלהם כל השנים האלה מימן בחלקו, כן, את ההתעצמות תשתיות הטרור בעזה. עכשיו גם בלבנון, השושבינים של כל האירוע הזה, תכף תשמעו מג'קי חוגי, ג'קי עוד לא איתנו. אז אני רק אתן לך, אספר לך ולכם המאזינים הבוקר מה מדווח ג'קי חוגי בגלי צהל. אני אמצא את זה רק רגע.
0: אני אגיד לך, קטר מציעה.
1: קטר מציעה שיחות בין ישראל לחיזבאללה בתיווכה. כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני אל אחבר. אני מצטט מתוך הידיעה שג'קי העביר לנו. מקורות מסרו לעיתון כי ההצעה הקטארית הועלתה אתמול בשיחות בשוויץ, שבהן נכחו גם בכירים אמריקנים ואיראנים. האמריקנים השיבו בחיוב לרעיון, ויתנו אותו בכך שלא ישותפו בו נציגים מצרפת ומנאום.
0: חס וחלילה.
1: הקטארים!
0: זה סבבה.
1: זה סבבה, זה בסדר גמור. אנחנו כבר פמיליארים עם הקטארים והכסף הקטארי הרי, כן? הם הגיעו עד לפתח האקווריום של הלשכה הכי חשובה בישראל.
0: עזוב את הלשכה, חוץ מהלשכה
1: הם בדיוק. הם בעזה כבר הרבה זמן משמנים שם את החמאס, ועכשיו הם גם בצפון. הם לופתים אותנו.
0: אז תיווך קטרי בין ישראל לבין לבנון, מה יכול להשתבש, אתה אומר? מה כבר יכול להיות
1: לך? שום דבר.
0: שום דבר. אגב, אמרת, הם הגיעו לפתח האקווריום של לשכת ראש הממשלה, הם הגיעו גם לפתח המטוס של טראמפ, הייתה את השבוע.
1: זה המטוס כבר.
0: המטוס.
1: כן.
0: אתה יודע, לפעמים אני עוצר, ואני אומר את זה, אתה לא רואה עכשיו סרט אפוקליפטי משונה. כזה שבו נשיא ארצות הברית מקבל מטוס ממדינה מממנת טרור באופן מוצהר ומובהק, והוא הופך אותו למטוס הרשמי של ארצות הברית. אתה לא רואה ההפקות במדשאות של הבית הלבן לציון יום ההולדת של... כל זה אתה רואה את זה במציאות, זה לא בסרט.
1: אגב, המטוס, אני לא חושב שיש איזושהי בדיקה. של, לא יודע, מי זה? ה-FBI בודק שם את הביטחון מידע?
0: זה ה-Security
1: Service, לא יודע, שאני הייתי סומך עליה שאין שם מכשירי הזנה כשאתה מקבל מטוס מהקטר. איך הוא יכול להאמין, באמת?
0: איזה עוד מדינה הייתה מקבלת מטוס ממדינה אחרת?
1: לא יודע.
0: אבל הקטרים פה...
1: כן, הקטרים פה ויש מי שמחבק אותם, לצערנו, לא יודע. ג'קי, רגע, היה ג'קי, היה כתבתם ג'קי, לא כתבתם ג'קי.
0: ספי, לא נורא, לא נורא, היה ג'קי. והוא ירד.
1: הוא ירד לנו.
0: עושים פה הצרכות תוך כדי תנועה.
1: טוב.
0: אבל עוד דבר אחד, כן. רק להזכיר, כן. זה לא רק שהקטרים כאן, כן? בתוך לבנון, ואני אזכיר את זה, אמרתי את זה אתמול, צריך להזכיר את זה גם היום. האיראנים כאן, בתוך הסיפור של לבנון.
1: כן.
0: לא רק צבאית, כי זה אנחנו כולנו ראינו, אלא גם מדינית וגם טקטית ואסטרטגית בתוך השטח. זאת אומרת, נכון. האיראנים והקטרים, לצד האמריקנים, כן, והפקיסטנים, ברוך השם, לפחות יש את הפקיסטנים, אפשר להתנחם בהם במרכאות כמובן, הם מנהלים את האירוע הזה של לבנון, הם קובעים את הכללים, את הכיוונים, הם מקימים את התא הזה שאמור למנוע חיכוכים, אלה הדמויות.
1: תהיה לנו עוד הרבה עבודה, הרבה עבודה כדי לשקם את מה שקרה כאן בשנים האחרונות, כי תראה, אין פה מזרח תיכון חדש, כלומר, פני המזרח התיכון לא שונו לטובה לצערנו, הציר השיעי אכן ספג מכה, אבל הוא כאן והוא עדיין חזק, ומה שיותר מטריד, שזה במקביל העובדה שהציר השיעי נשאר כאן, במידה מסוים, באלמנטים מסוימים הוא התחזק, כלומר, הקשר בין חיזבאללה לטהרן, הוא אפילו התחזק, כן? היום אתה צריך לחשוב פעמיים אם אתה תוקף בלבנון, כי האיראנים ירשו לעצמם לשגר לכאן טילים אולי. אבל מה שמטריד זה שבמקביל הציר הסוני הקיצוני התחזק, קרי, טורקיה, קטר, זה, וזה גם ככה לופת אותנו.
0: כן, רצית ג'קי.
1: רציתי ג'קי, שלום ג'קי, מה קורה?
2: בוקר טוב לכם.
1: מה זה, מאיפה הבאת לנו את זה על הבוקר?
2: הם הביאו, הלבנונים, זו ידיעה שמתפוסמת בלבנון הבוקר בעיתון על אכבר, באמת מאוד מעניינת, ואני שמח שאתם החלטתם לפתוח איתה. אומרים שם שלפי מקורות של העיתון, אומרים שהקטרים הציעו בשיחות בשוויץ, תפרו איזשהו רעיון לתווך בינם, בין ישראל לבין חיזבאללה, שהם יעמדו בראש המנגנון הזה, אבל השיחות ייפתחו באופן עקיף. הם הניחו את ההצעה הזאת בפני האמריקאים. האמריקאים, למרבה הפתעה או לא הפתעה, אמרו כן, רק אמרו שכך מסופר בידיעה לפחות, שהצרפתים לא יהיו בסוד העניינים, וגם לא האום. שני אלה האמריקאים אמרו בבקשה לא, האיראנים כמובן אמרו כן. חיזבאללה גם נשאלו בימים האחרונים דרך נביא ברי, זה איש הקשר שלהם בצמרת הלבנונית, והם גם אמרו שהם מסכימים. אלא מה, ישראל קיבלה את ההצעה והגיבה בחוסר התלהבות, ככה לפי הדיווח הבוקר בעיתון הלבנוני על אכבר.
3: עכשיו, מה אמורים לעשות הקטרים, סליחה שאני שואל, בתיווך בינינו לבין חיזבאללה? מה, להביא להסכם הפסקת אש אחר? כי כאילו לכאורה יש הסכם הפסקת אש, אז מה?
2: תראה, עוד לפני שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, בוא נראה מה הקטרים עושים כאן. זה, אנחנו מדברים, אנחנו שלישי בבוקר היום, כשלילה בארצות הברית, בבוקר של ארצות הברית מתחיל סבב נוסף של שיחות בין ישראל לממשלת לבנון. מה הקטרים עושים בעצם? הם מנסים לרסק את מסלול השיחות הזה.
3: בדיוק.
2: יש כאן מנגנון שעובד, כבר בעצם לחתור תחת הניסיון של ממשלת ישראל וממשלת לבנון לנסות לעשות משהו נגד חיזבאללה.
3: לכאורה באישור, על פי הידיעה, באישור אותו מתווך אמריקני שמתווך במסלול הזה בין ישראל לבין ממשלת לבנון, הוא אומר סבבה גם שהקטרים ייכנסו גם פה.
2: כן, ויש לשאול את השאלה ששאלת ועוד כמה שאלות את המתווך האמריקאי, להגיד לו, סליחה אדוני, אתה מכנס היום את הצד הישראלי ואת ממשלת לבנון ביחד לשיחות שהן שיחות של שני צדדים לגיטימיים. אתה רוצה במקביל שיח בין חיזבאללה לבין ישראל? איך בדיוק הם רוצים שהדבר הזה ייראה?
1: לא לגמרי ברור, אבל בהחלט סימני שאלה שהיה נכון להציף לפחות לדעתי הצנועה. תודה ג'קי.
2: כן, גם מראה לנו אגב דבר שלא כל כך זכה להבלטה, שהקטרים חזק בתוך התיווך בהקשר האיראני.
1: הקטרים בתוך הגרון שלנו, זה בכל מקום. איך זה קרה? לא יודע, אולי פעם תבדוק את זה ועדת חקירה, או שלא. תודה רבה, ג'קי.
2: גם בעזה, גם בעזה.
1: גם בעזה, כן, אמרנו את זה, גם בעזה, גם בעוד מקומות, וגם בירושלים. תודה, ג'קי.
2: תודה.
1: לפחות הכסף שלהם היה. אלוף משנה במילואים דורון נדר, הוא לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המטכלית, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר.
1: כתבת טור הבוקר בידיעות, נכון? כן. על איך אנחנו יכולים אולי, אולי, אולי, הרבה אוליים, להשתחל מהמערב האסטרטגי הזה בכל מה שקשור ללבנון והקשר של חיזבאללה לאיראן. לפני שתתייחס לזה, ועל זה, על זה קבענו לדבר, אתה רוצה, יש לך משהו לומר על זה? כי זה קצת קשור, כן? כך
4: שהקטרים
1: מציעים את עצמם כמתווכים בינינו לבין חיזבאללה, כן?
4: בוודאי, הכל קשור, והאיראנים פה משחקים משחק יפה מבחינת מסע ומתן, בזה שהם מעצבים את ערוצי התיווך, וערוצי התיווך הם הכלי המרכזי בתוך התהליך של המסע ומתן, גם להבין מה שני הצדדים רוצים, וגם בסוף לייצר תוצאה שרצויה למתווך, ובמקרה שלנו זה לצד האיראני ולא לצד האמריקאי או לצד הישראלי.
1: אז אני קורא את הטור שלך, ובעצם אני מזקק מתוכו שורה אחת, אתה אומר, הדרך אולי לצאת מזה, זה לתת, אין לנו ברירה לתת עכשיו הישגים לצד השני בלבנון. הישגים פירושם נסיגות והפחתת פעילות צבאית. צריך לתת את זה לממשלת לבנון, אתה אומר, שחיזבאללה לא יתחזק על חשבוננו. תסביר.
4: אני אסביר, אני רק אגיד שזה גם מתכתב עם הדיווח והנושא הקטרי כמתווך. אני חושב בסופו של דבר, והמחלוקת הפנים אמריקאית, בצד האיראני יש תהליכי קבלת החלטות עם היררכיה מאוד ברורה, של חמינאי למעלה ומתחתיו את פזחשיאן וקליבאק וארקצ'ין, ובצד האמריקאי אנחנו רואים את ג'יי די ונס וקושניר וויטקוף, שמנסים להוביל קו של בוא נצא ונחלץ את עצמנו מכל הצרה הזו, ובצד השני את רוביו ואקסט ואת ראש ה-CIA, שמנסים להגיד, חבר'ה, התהליכים פה לא נכונים, ואנחנו צריכים לקדם עסקה מול ממשלת לבנון. אנחנו נמצא את עצמנו בקרוב, שאנחנו צריכים לחלץ את עצמנו ולסגת מלבנון, בגלל לחץ אמריקאי, ועדיף שנעשה את זה כתוצאה מהסכם עם ממשלת לבנון, בתהליך של שלבים, כמו קו אדום, קו צהוב, קו גבול, נגיע להבנות גם לגבי מרחב היכולת תגובה שלנו בתוך לבנון, ואת הדבר הזה נצטרך להגן גם בכוחות בינלאומיים שיהיו בתוך לבנון.
3: כלומר, אתה אומר, במקום דורון, במקום שנדחק החוצה באיזשהו הסכם על ראשנו, סטייל מה שקרה באיראן בסופו של דבר, להמשיך לנהל את המסע ומתן הזה עם ממשלת לבנון, ולהראות הרבה יותר מנכונות לתת כאן ויתורים.
4: כן, כי אנחנו נמצא את עצמנו בסוף עם לחץ לסגת, אז עדיף לתת את ההישג הזה, שהוא גם תודעתי, והוא גם אילוץ מבצעי, לתת אותו לממשלת לבנון.
1: אני צריך לעשות את זה מהר מהר, אני שואל את עצמי אם זה לא כבר מאוחר מדי, כי האיראנים הרי מבינים את מה שאתה אומר, והם גם במשחק התודעתי הזה על ליבם של אזרחי לבנון, הם יעשו כל של על ידם כדי שההישג הזה יהיה אצלם. ולא אצל ממשלת לבנון. והשאלה אם, אתה יודע, יש להם מנופי לחץ, לצערנו, הגענו למצב שבו מנופי לחץ הם על האמריקנים מצד האיראנים.
4: תראה, ברגע שיהיה הסכם כזה, ותהיה מסיבת עיתונאים, ממשלת לבנון תצהיר שצהל יוצא משטח לבנון, ובסמוך לגבול, תוקם איזושהי רצועה שחיזבאללה לא יכול לשעות בה, וכולי וכולי, אז יהיה ברור לכולם מבחינת ההצהרה הזו מי הביא את ההישג ומי עכשיו הפסיד בסיבוב הזה.
3: אבל הדורי, אני רוצה להציע לך פה אופציה אחרת, כי אנחנו מכירים את זה גם מהזירה הפלסטינית. אם אתה יוצא בצורה כזו או אחרת, או בצורה שאתה מציע, בוא נאמר, דרך מסע ומתן ממשלת לבנון, חיזבאללה ואיראן לצורך העניין, הם אלה שיגזרו את הקופון מבחינתם, אומרים, אלמלא אנחנו והמאבק שלנו היקש, והמלחמה שהקנו בישראלים, הם לא היו יוצאים, אז ממשלת לבנון נותנים להם בדיוק את מה שעכשיו אומר דורון אדר, נותנים להם איזשהו תופין כזה, שיגידו שהם עשו את זה בסוף, זה עלינו, וזה לא רק שזה עלינו, זה מראה שזה מצליח.
4: תראה, ההחזקה של הרצועה בתוך לבנון, מעבר להיבט הביטחוני, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא נשאר שם מעבר לכך. ואנחנו צריכים לייצר תנאים שיתנו מענה ביטחוני לתושבי הצפון. חלק מהתנאים האלה זה גם ליישב בתוך הרצועה הזו, במקום שעם תומכי חיזבאללה, אולי נוצרים, דרוזים, אנשי צלב לשעבר, ויש התארגנויות כאלה שאני מכיר שקורות גם בארצות הברית וגם פה בישראל. וההסכם צריך להיות מעבר להיבטים הבאים, זה שיתיישב בסמוך לגבול, וזה לא יהיה אשים של חיזבאללה.
1: ההנחה העיקרית במאמר הזה שלך, ברעיונות האלה שאתה שם עכשיו על השולחן, של הדיון הציבורי, אומרת בעצם, ברור לגמרי שאנחנו עומדים לסגת מלבנון, זה מה שאתה אומר, אבל כאילו אתה מתעלם, לא כאילו, אתה מתעלם לגמרי מכך שממשלת ישראל, נציגי הבכירים ביותר, שר הביטחון, ראש הממשלה, אומרים, אנחנו לא יוצאים. אנחנו לא יוצאים, הם אומרים אנחנו בצומוד, לא, זאת העמדה האמריקנית, נתמודד. ומה אתה אומר בעצם, הם מבלבלים את המוח, הם יצאו כמו גדולים או כמו קטנים, זה מה שאתה אומר?
4: אני חושב שבסוף הברירה של ממשלת ישראל תהיה, כרגע היא עדיין לא שם, אבל היא יכולה להיות בעוד כמה ימים, לאבד את השותף המרכזי, האמריקאי. וברגע שזה יהיה, ראש הממשלה כנראה יבחר לשמר, ובצדק, את היחסים עם ארצות הברית, עם הנשיא טראמפ.
1: אז מה אתה אומר, הוא מחרטט אותנו, סליחה על הביטוי עכשיו, עם כל ההודעות והצרות שלו, שהוא נשאר שם, וככל שידרש, וכו' וכו'. זה סתם? זה הכל סתם?
4: הוא לצורך העין, להערכתי הוא מנסה לתמרן בין הצורך לייצר גם למול השותפים הקואליציוניים הקיצוניים שלו, בן גביר וסמוטריץ', וגם למול הבייס, הוא מנסה לתמרן ולייצר, אנחנו מתכוונים להישאר בלבנון, אבל המציאות לא תהיה שאנחנו נשאר בלבנון, אנחנו נצטרך לצאת, ועדיף שנצא בהסכם עם ממשלת לבנון ולא בתכתיב איראני.
1: נושא נוסף, תכף אנחנו נדבר על זה עם דורון קדוש, עם פרטים חדשים, אתמול מתפרסמת הזרה של ראש השבק, מפני אפשרות של חדירה המונית של מחבלים דרך גבול ירדן, ולפי הציטוטים לפחות הוא השתמש במונח 7 באוקטובר ביחס לעיר אילת. מה אתה אומר? זו סכנה מוחשית?
4: אני חושב שכל תרחישי הקיצון שיש להם הסתברות, גם אם היא נמוכה, צריכים להיות להם מענים ביטחוניים, כדי לא להיות שוב מופתעים כמו בשבעה באוקטובר. ואם יש לתרחיש הזה הסתברות כלשהי, אז צה"ל צריך להיערך בהתאם, וגופי המודיעין צריכים לעבוד בהתאם, כדי שלא נמצא את עצמנו באותו מצב שמצאנו את עצמנו בשבעה באוקטובר.
3: אלוף משנה במילואים דורון הדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המטכלי, תודה רבה לך.
1: תודה דורון.
4: תודה, יום טוב.
3: הצטרף אלינו דורון אחר. דורון קדוש שלנו, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בדיוק עם הנושא הזה. שלום דורון.
5: שלום ספי ויניר.
3: רגע, יש פה עוד מישהו שהוא לא קשור לאירוע. דורון, אתה יודע, אני רוצה לשאול, לפני שנתחיל על האיום עצמו, כשמציבים איום כזה, או ראש השבק מדבר על איום כזה של פלישה בסגנון 7 באוקטובר, ועם תוספות מהים ומהגבולות על אילת, זה מצריך, אני מתאר לעצמי, העברת משאבים משמעותיים לאזור הזה, אם אכן הוא רואה את זה כאיום ממשי.
5: נכון, כי תראו, בסוף אילת, כמו שאנחנו מכירים היטב, העיר הכי מרוחקת בישראל, הכי מנותקת, ברור שאם קורה חליל האירוע באילת, להקפיץ לשם עכשיו כוחות, אתם מבינים כבר כמה זמן ייקח לכוחות להגיע לשם, כי ראיתם כמה זמן לקח לכוחות להגיע לעוטף עזה, שזה שטח שהוא שעה נסיעה מתל אביב, או שעה וחצי נסיעה מתל אביב, עכשיו דמיינו אילת כמה זמן זה לוקח. ולכן ברור שזה מצריך את מערכת הביטחון להיערכות אחרת, וזה גם מצריך הכרה עמוקה של האיום לגבי העיר אילת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האיום הזה, אז בואו נבין על מה ראש השבק מדבר. התרחישים האפשריים זה או חדירה דרך הים, כמובן דרך מפרץ אילת, ותכף נדבר על אירוע שגם קרה שם לפני שבועיים שלושה. ותרחיש נוסף זה גם חדירה דרך היבשה, וכשאנחנו מדברים על יבשה זה בעיקר מכיוון הגבול המזרחי, גבול ירדן. מי האויב? מי נמצא בצד השני? כי הרי ירדן זו מדינת שלום, ותגידו לכאורה יש צבא ירדני שיושב בעקבה, אז למה שאלת תהווה איום כל כך משמעותי? אז שימו לב למה שעוקבים אחריו במערכת הביטחון. אנחנו יכולים לספר שבישראל מנהלים מעקב אחר נחיתות של מטוסים חוטים בירדן. זאת אומרת, החוטים הם נתפסים כאן בתור האיום העיקרי על העיר אילת ועל הגבול המזרחי בכלל. ולמה דווקא החוטים? קודם כל, זה שאין להם גבול משותף איתנו, אתם יודעים. זה שהם מאוד מרוחקים מאיתנו, אתם גם יודעים. אבל אני לא בטוח שהרבה ממאזיננו יודעים שהמדינה היחידה כמעט שהחוטים רשאים לנחות בה מבחינת ההסכמים שלהם, של התעופה הבינלאומית, זו ירדן.
3: וואלה.
5: אם תפתחו את האתר של ימניה איירווייז, שזה יניר, אולי בשבילך.
3: כן.
1: בבקשה,
3: דורון.
5: תפתחו את האתר של ימניה איירווייז, ותבדקו מה המדינה שהכי הרבה מטוסים חוטים נוחתים בה, שדה התעופה הכי בוער אצלם, זה שדה התעופה הבינלאומי, באמן, בירדן.
3: זה קטע.
1: הם משיקים הרבה יעדים אקזוטיים עכשיו, ימניה איירליינס. תגיד, לא רגע, ברצינות, בעצם מה שאתה אומר לנו זה הדבר הבא. החשש הוא שהחוטים, מה, הם יבנו גדודים רדומים של מחבלים בשטח ירדן, נכון? הם יסבו אותם איפשהו, ומתישהו ביום פקודה, מאות או יותר מזה, בבת אחת יפלשו לשטח ישראל מהנקודה הדרומית ביותר ויפשטו על העיר אילת. זה החשש.
5: זה תרחיש אפשרי אחד. אני מזכיר לכם שלאורך גבול
1: מאות
5: ירדן,
1: חוטים, יש עוד מקומות... מאות חוטים, מחבלים חוטים שבבת אחת יחצו את הגבול ויפשטו לאילת בניסיון לעשות שם שמות טבח. זה החשש.
5: בואו נשים עוד כמה תרחישים על השולחן.
1: אוי ואבוי.
5: על הגבול שלנו עם ירדן, יש עוד הרבה מאוד יישובים אחרים באזור הערבה. אילת יכולה להיות מוקד אחד, אבל ראיתם שבשבעה באוקטובר, מחבלי חמאס לא יסתפקו רק בבארי או רק בכפר עזה. הם הלכו רחב על כמה מקומות. מה מונע מהם לכאורה? לפשוט במקביל, חלק על אילת וחלק על יישובים נוספים בערבה.
1: לא, אבל רגע, אני חייב לשאול אותך, זה איזשהו תרחיש, ייחוס ככה, וזה טוב שעושים את זה, כן? מביטים על זה, אומרים, בגדול, אירוע כזה יכול להיות, או שזה מודיעין יותר ממוקד. האם יש הבנה במודיעין הישראלי, שיש כאלה, לא יודע, עכשיו, נגיד עשרות חוטים, חמושים, שמחכים לעוד חברים, ומחכים לפקודה. יש הבנה כזאת?
5: ספי,
1: אתה זוכר? יש מודיעין כזה?
5: שלפני 7 באוקטובר, חמאס, הזרוע הצבאית של חמאס, פרסמה סרטונים של אימונים שלה, איך היא מתאמנת לכבוש מוצבים. גם החוטים פרסמו בשנתיים וחצי האחרונות, סרטונים וכיעודים שלהם.
1: בתימן, לא בירדן.
5: בתימן, נכון, כשהם מקימים שם בתימן לשביות, עם כמו מבנים שמדמים.
1: עם יישובים ישראלים ובסיסי צהל.
5: נכון, ופושטים עליהם, ואז אנשים, יש אנשים שהסתכלו הסרטונים האלה ואמרו, תשמעו, זה לא חמאס שנמצא פה מטר מהגדר שלנו, החוטים נמצאים 2,000 קילומטר, מה הם מדמיינים תרחישים כאלה של חדירה קרקעית? אז הנה אנחנו מספרים שיש גם כמובן את שדה התעופה הבינלאומי באמן, שהחוטים רשאים לנחות בו. זאת אומרת, יש חוטים שבאים לחופשות בירדן.
1: לא, אני מבין, את חיבור הנקודות האלה שעשית, אני מבין היטב, ואני חושב שגם המאזינים מבינים היטב.
5: ורק עוד נקודה כדי להשלים ספי.
1: כן, בבקשה.
5: יש עוד שדה תעופה בינלאומי שנקרא שדה התעופה המלך חוסן, והוא אפילו לא באמן, הוא הרבה יותר קרוב לאילת. הוא נמצא ממש מול נמל התעופה רמון שלנו, קילומטרים ספורים מהעיר אילת. שדה התעופה בינלאומי, המלך חוסן. כן, ליד עקבה, בדיוק. כן,
1: רגע. אבל אני שואל שוב, את הנקודות האלה אני יודע לחבר, והן מבעיתות. מעבר לזה, לך ידוע על כך שיש מודיעין פוזיטיבי, שישנה התארגנות כזאת של קבוצה גדולה, של מחבלים חוטים שנמצאים עכשיו בירדן ומחכים לפקודה.
5: אני לא יודע להגיד מי נמצאים עכשיו בירדן, אני יכול להגיד לכם, ושוב אנחנו כאן מוגבלים על ידי הצנזורה, יש בישראל מעקב מודיעיני של כל גורמי המודיעין שנוגעים בדבר, אחרי מטוסים חוטים שנוחתים בירדן. מסתכלים היטב אילו מטוסים נוחתים, מתי הם נוחתים, ואתם יכולים גם להניח שמערכת הביטחון מסתכלת היטב על מי האנשים שנמצאים בתוכה, וגם אחרי שהם יורדים מהמטוס, מה הם עושים כשהם יורדים מהמטוס.
3: כל כמה זמן נוחתות טיסות כאלה חוטיות בירדן?
5: אין תדירות גבוהה, תראו, בסוף שדה התעופה הבינלאומי בסנה זה לא נתב"ג, יש שם תדירות מאוד מאוד נמוכה, אני מבין, זה כמה טיסות ספורות בשבוע או בחודש, אבל אתם יודעים, זה דברים כאלה יכולים להיצבר עם הזמן. אפשר לצבור שנים, כן, דבר כזה. נכון, וגם אם התרחיש הוא לא
1: האיראני הביא, שישנה התארגנות כזאת של קבוצה גדולה של מחבלים חוטים שנמצאים עכשיו בירדן ומחכים לפקודה.
5: אני לא יודע להגיד מי נמצאים עכשיו בירדן, אני יכול להגיד לכם, ושוב אנחנו כאן מוגבלים על ידי הצנזורה. יש בישראל מעקב מודיעיני של כל גורמי המודיעין שנוגעים בדבר, אחרי מטוסים חוטים שנוחתים בירדן. מסתכלים היטב אילו מטוסים נוחתים, מתי הם נוחתים, ואתם יכולים גם להניח שמערכת הביטחון מסתכלת היטב על מי האנשים שנמצאים בתוכה, וגם אחרי שהם יורדים מהמטוס, מה הם עושים כשהם יורדים מהמטוס.
3: כל כמה זמן נוחתות טיסות כאלה חוטיות בירדן?
5: אין תדירות גבוהה, תראו, בסוף שדה התעופה הבינלאומי בסנה זה לא נתב"ג, יש שם תדירות מאוד מאוד נמוכה, אני מבין, זה כמה טיסות ספורות בשבוע או בחודש, אבל אתם יודעים, זה דברים כאלה יכולים להיצבר עם הזמן.
1: אפשר לצבור שנים, כן, דבר כזה.
5: נכון, וגם אם התרחיש הוא לא

0: כל כמה זמן נוחתות טיסות כאלה איכותיות ביום?
1: אין תדירות גבוהה, תראו, בסוף שדה התעופה הבינלאומי בסנה זה לא נתב"ג, יש שם תדירות מאוד מאוד נמוכה, אני מבין, זה כמה טיסות ספורות בשבוע או בחודש, אבל אתם יודעים, דברים כאלה יכולים להיצבר עם הזמן.
2: אפשר לצבור שנים, כן, דבר כזה.
1: נכון, וגם אם התרחיש הוא לא פשיטה של מאות או אלפים, גם תרחיש של עשרות, זה עשרות שיכולים לעלות על מטוס אחד.
2: אבל זה דברים שאנחנו אמורים לדעת, אם צוברים את זה לאורך זמן, החוטים, הם נוחתים שם בירדן, ולא חוזרים שנים לתימן, יש הרבה כאלה, את זה אפשר לדעת די בקלות.
1: מי עוקב אחריהם? מי עוקב אחרי זה שכל חוטי שנוחת בירדן, אחרי זה חוזר גם לתימן?
2: זה לגמרי התפקיד של המוסד לדעת את הדברים האלה, נדמה לי, ואמן.
1: נכון? כן. ואני אומר לך, ספי, שעושים את זה.
2: עושים את זה.
0: אגב, לגבי התיאום מול צבא ירדן, אנחנו יכולים לומר מה אנחנו יודעים, מה הם יודעים, כמה הם משתפים איתנו פעולה? מותר לדבר על זה?
1: כן. אז אפשר להגיד שיש שיתוף פעולה טוב מאוד מול הצבא הירדני ומול מערכת הביטחון הירדנית. אני מניח שחלק מהמודיעין משתפים איתם, יכול להיות שגם הם משתפים איתנו. והמוחברת
2: הירדני גם אמור, כלומר, אם הציפייה היא לפחות שאם יש מנדאו או הרבה כאלה, שנחתו כבר לפני חודשיים או שלושה חוטים כאלה, שנשארו על אדמת ירדן, שהמודיעין הירדני איך יחפש אותם, יצוד אותם.
0: אגב, הם לא חייבים להישאר, ספי.
2: מה אתם מחפשים פה?
0: הם לא חייבים להישאר גם, ספי, אני מזכיר לך. הם יכולים לבוא, לעשות מה שצריכים לעשות ולחזור. הם לא צריכים לשהות עכשיו חודשים שם.
2: לא, אם יש כוח שאמור לפלוש, אז הוא אמור להיות שם.
1: כן, אבל תראו, תרחיש תיאורטי שאפשר לדבר עליו זה שחוטים נוחתים בירדן ובאים וחוזרים, אבל בזמן שהם נמצאים בשטח ירדן, אתם יודעים, יכולים לעשות כל מיני דברים. תצפיות, בדיוק. מעקב, כן. להסתכל על הכוחות של צהל שנמצאים מעבר לגבול לא מאוד רחוק. אני מניח שהייתם בחופים באילת, אתם יודעים שהיא משקפת פשוטה, אתם יכולים להביט על החופים באקבה מולכם ולראות שם את, נכון. כן. את הירדנים. זה מרחק מאוד מאוד קצר, זה מאוד קרוב, זה באמת לא כל כך מסובך, ולא צריך למצוא תצפית מתקדמים מדי כדי להיות באקבה ולהביט משם על אילת. אז כמו שאמרנו, בשורה התחתונה מערכת הביטחון מסתכלת על זה, עוקבת על זה, נותר לנו לקוות שעושים את זה מספיק ברצינות, והנה אנחנו עכשיו גם יודעים שראש השבק זיני מסתכל על העניין הזה מקרוב מאוד וחושש
2: ממנו. אז עוד סיבה אחרי הדיווח הזה לא לישון טוב בלילה. תודה רבה לך, דורון קדוש. תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו אמורים להיות באילת בחודש הבא.
2: טוב, לפחות אתם משאירים את הכסף בארץ. גם משהו, התקדמנו. אנחנו מאוד שמחים על כך.
0: אנחנו מאוד מודים לכם על כך.
2: זה היה עדכון חשוב. תודה לך, יניר.
0: תודה רבה לך. כן. בוא נדבר עכשיו.
2: בשם, כן, קופת משלם המיסים.
0: זהו?
2: כן.
0: עוד קצת?
2: לא, זהו, סיימתי. כן.
0: אני מאוד מודה לך. טוב, אז ככה, מהדרום לצפון, כיתות הכוננות בצפון קיבלו עכשיו אתמול הודעה לשחרור ממילואים. גיא ורון פרסם את זה בחדשות 12. פשוט משחררים את מי שנמצא שם בכיתות הכוננות. הסיבה לכך היא לכאורה הפסקת אש, אבל אתה יודע, הפסקות אש כאלה ואחרות כבר היו לנו. שלום ליואב כהן, יושב ראש מושב נטועה, חבר כיתת הכוננות וחקלאי. שלום יואב.
3: בוקר אור.
0: זה נראה למתבונן מן הצד קצת מהר מדי.
3: מהר מדי. טוב שלא עשו את זה בזמן חתימת המסמך הסכמות עם שהיה בצרפת שם. אתה יודע, זה גם לא מפתיע. ההיסטוריה משחזרת את עצמה, אתם יכולים להוציא מהארכיון שלכם מבצעים הקודמים של צהל בלבנון, הם מוטעים, הם מוחלשים, השגנו אותם, ברחו, הם כבר לא שם, אז הכל חוזר על עצמו חדש, נו מה, המדינה פשוט כבר מזמן, זה לא משהו חדש, דעתי המדינה כבר מזמן ויתרה על הגבולים לבנון, על התושבים לבחון קצת.
0: אבל כשאתם חברי כיתת כוננות מקבלים את ההודעה הזאת, מה התגובות אצלכם בקבוצה?
3: קודם כל זה היה נחמד, קודם כל לשמוע את זה בתקשורת, ואחרי זה לקבל הודעה מהרפש.
0: וואלה.
3: כן, זה נחמד מאוד, תדע לך. איזה יופי. ממש מכבד גם. אנחנו החיילים הכי זולים שיכולים להיות למדינת ישראל. אנחנו לא עולים, העלינה שלנו לא עולה, אין לנו הספקה של אוכל. אנחנו מתפקדים בתור חיילים פה, רובנו גם לא חיים, רובי 07 ומעלה. זאת אומרת שאנחנו נותנים מענה, יש לנו הכשרה של כיבוי, יש לנו הכשרה של לוחמה בשטח בנוי, וכל ההכשרות שצריך פה בשביל להחזיק כאילו יישוב את הסביבה. ואנחנו לא עולים כמעט לצבא, חוץ מהתשלום המילואים כאילו הרשמי שהם שלנו לנו, אנחנו כמעט לא עולים לצבא כלום. אבל עלינו מבטרים ראשונים, ואנחנו אלה שנותנים את הביטחון לתושבים פה במושבים.
0: מה זה אומר? עכשיו, אתה מחזיק שני קובעים בעצם בשיחה שלנו, אתה גם יושב ראש מושב נטועה, יישוב על הגבול, וגם חבר כיתת כוננות, אז בעצם כשמשחררים אותך ממילואים, הכאב ראש שלך מתחיל עכשיו, איך אני נותן מענה בצלחה?

0: דרך אחרת, לא?
1: זה יותר שירות פסיכולוגי.
0: כן, אה? ממש, על הפיצול.
1: אתה מספר סיפורים שאתה נפגש עם גורמים בצבא והכל בסדר, כי לא באוכלוסייה שלנו פה מבוגרת, אלא אחוז גדול מאוד של המייסדים פה שהם עדיין בחיים ברוך השם, אבל אתה צריך לתת להם איזשהו מענה, לתת להם ביטחון. זה לא שהם, אתה יודע, הם עולים על האוטובוס, הם עולים את חברי כיתת הכוננות, הם היו רואים אותם בכל מקום, מסתובבים ממש, הם הולכים לגן, לוקחים את הילדים, את הנכדים שלהם לגן, רואים חבר כיתת כוננות בכניסה לגן. אתה יודע, הם היו רואים אותנו כל הזמן פה, אתה יודע, זה נותן ביטחון. אתה רואה מישהו עם נשק, אתה יודע, במיוחד עכשיו שיש פה הרבה פועלים, לא יהודים שעובדים פה ביישוב, בכל הנושא של הממדים והשיקומים, זה נותן ביטחון שאתה רואה אנשים עם נשק מסתובבים ביישוב. אתה יודע שאם פתאום יהיה זה משהו, יש פה כיתה שקופצת ונותת מענה.
0: עכשיו יואב, כשאתה כן מדבר עם אנשי צבא, אם אתה רצמי, אחרי שקיבלת את ההודעה הזאת מהתקשורת, ואז קיבלתם את ההודעה אצלכם, אומרים לך מה, תישאר באיזושהי כוננות מסוימת, אתם גם ככה שם, בשעת השין תוקפצו שוב, איזה תשובות אתה מקבל?
1: זה לא נתון לשיקול דעתם.
0: זה התשובות.
1: אנחנו רגילים, מה, מדינת ישראל, אתה יודע, אנחנו כבר נמאס, אתה יודע, זה כבר עבר את השלב של להתאכזב, אנחנו כבר לא מאוכזבים, אנחנו פשוט מבינים שהקבלת החלטות זה מעל הראש שלנו בלי לקחת בחשבון בכלל את הצרכים הבסיסיים שלנו פה בתור התיישבות.
0: אז מה היית מצפה בעצם, יואב כהן, יושב ראש
1: מושב? הייתי מצפה שלפחות היישובים שצמודים לגדר, לפחות הם, כי אנחנו לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, היה פה תקנית מעבר לגבול שנפצע מחת 401. ממש, זה 300 מטר מפה. אז זאת אומרת שהם פה, הם עדיין פה. אז לפחות זה, לפחות היישובים שצמודים לגדר, תנו לנו את הביטחון הזה, למה אתם משחררים? אתה לוקח יישוב שהוא 15 קילומטר מהגבול, ואותנו ביחד, ומשחרר אותנו ביחד. זה לא, אין פה, השיקול דעת, אין פה בכלל שיקול דעת. תן פחות את הביטחון לאנשים שצמודים פה לגדר, לאנשים שנמצאים פה מאוד קרוב. את המינימום של המינימום, שניתן לילדים שלנו אחרי תקופה כל כך ארוכה, של אי ביטחון לחלוטין, אתה יודע אם זה היה מרחפני נפת, ולפני זה, פחות את הדבר הזה, הם רואים את ההורים שלהם, הם רואים את החברים, הם רואים פה את האנשים מהיישוב, כי מסוימים פה עם נשקים, זה נותן ביטחון לילדים. הם רואים פה חמל פתוח עם מצלמות, הם רואים פה עולם שלם שקורה, ונותן ביטחון.
0: כלומר, אתה אומר,
1: אם אתה מתקשר היום לניידת שתגיע, היא צריכה להגיע, או שהיא מגיעה מנהריה, או שהיא מגיעה מעלות. אתה יודע כמה זמן ייקח לה להגיע לפה?
0: שעה.
1: לפחות, אתה יודע, כן, עם הקפצות של זה, כן. הנסיעה תהיה חצי שעה. אתה מבין את זה?
0: יואב,
1: אתה מבין שכיתה קודם נותנת גם מענה כאילו ביטחוני פלילי, אתה יודע, אנשים מפחדים, אתם רואים פה איזשהו גוף ביטחוני מסתער, זה נותן איזשהו, זה מרתיע.
2: ברור.
0: יואב, אתה מדבר עם אנשי הצבא, אבל אתה בוא, אולי צריך לנצל את ההזדמנות, לפנות גם אל שר הביטחון, ולומר להם, בואו דברו איתנו, יש לנו את התוכנית שלנו, את ההבנה שלנו, את השיקול הדעת שלנו שאומר, תנו לנו, לאנשים שצמודים, ליישובים שצמודי גדר, את כיתת הכוננות לעוד פרק זמן מסוים עד שנבין איך הדברים מתמודד, איך אנחנו מתמודדים איתם. אולי זאת הקריאה שצריכה להיות הבוקר.
1: אתה יודע מה, עצוב שהם בכלל לא שואלים אותנו, הם בכלל לא מתייעצים איתנו, הם אפילו לא מיידעים אותנו. אמרתי לך, אנחנו שמענו את זה דרך התקשורת. זה הכי עצוב. שהם בכלל לא, אין איזשהו גוף בצבא או במשרד הביטחון או איפשהו במדינת ישראל שבא ועושה פה איזו חשיבה משותפת או מיידע אותנו או מדבר איתנו. אנחנו צריכים לראות כאילו את ההסכמים שנשיא ארצות הברית חותם ונבין כאילו ולנסות להבין מתוך הדבר הזה מה יעלה בגורל שלנו. זה לא נורמלי, זה פשוט לא נורמלי. זה לא נורמלי.
2: תראה, אולי האמינו להצהרות ששחררו פה לאוויר בחודשים האחרונים, שהולכים לפרק את חיזבאללה מנשקו וכאלה, ואז אתה יודע, אולי חשבו שיהיה פה גבול שוויץ, ואם יש גבול שוויץ, אז באמת לא צריך, אבל איכשהו אפס זה לא ממש הצליח.
1: חבל שלא סיפרו לנו, היינו קוראים מחליקאים, אתה יודע, או סנובורד, ללכת לעשות סקי. נו באמת, זה מגוחך, זה בדיחה. זה בדיחה. ראית איזה הסכם מבייש, משפיל, על מה נהרגו כמעט 1,000 חיילים? על מה נהרגו בחודשיים האחרונים יותר מ-20 חיילים? על מה? על ההשפלה הזאת שבסוף כאילו חיזבאללה יוצא עם ידו בעליונה באיראן? תהיה חלק מהפיקוח בלבנון, איראן, וואו, אין. אתה מבין לאן הביאו אותנו? ואנחנו פה בחזית, אנחנו מולם. ועכשיו תישן בשקט בלילה. הילדים שלך יכולים להסתובב חופשי.
0: יואב כהן, יושב ראש מושב...
1: זה לא נורמלי, זה פשוט לא נורמלי.
0: נטוע.
1: זה פשוט לא נורמלי.
0: הדברים שלך והקרה שלך היא ברורה, ואני מאוד מקווה שייצרו איתם קשר עוד היום.
1: הכי מכוערת שיכולה להיות.
0: יואב כהן, מושב נטוע, יושב ראש מושב נטוע, חבר כיתת הכוננות שם שכאמור, שוחררו משירות בשלב הזה. יואב, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, יואב. תחזיקו מעמד שם, תודה.
0: יהיה איתנו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני עוד רגע, בצלאל סמוטריץ', אולי נתחיל איתו בשאלה הזאת. מה עושים שם עם היישובים צמודי הגדר? מיד אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עכשיו הווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
12: כפוף לתנאי המלגה.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: מלשבים, יש לנו היום פיימם חשוב בפי יוד.
15: שממה של הקשב הגעה חובה.
16: לא הבנתי.
15: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
14: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
15: פי יוד, פארק הירקון.
16: ושממש?
14: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
15: ראשי תיבות, אין זמן.
14: צהל קורא לכם.
15: דחוף 2-3.
17: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים. וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. הערב בשבע, גלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 8.41, רוצים עכשיו לומר שלום לבצלאל סמוטריץ', שר האוצר והשר במשרד הביטחון, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הציונות הדתית. שלום לך.
19: שלום יניר, שלום ספי, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: בוקר טוב. נרצה בבקשה להתחיל איתך עם השיחה שסיימנו עם יואב כהן, שהוא יושב ראש מושב נטוע, עם ההחלטה לשחרר את חברי כיתות הכוננות. הוא אומר, אתם עושים גזרה אחת איתי שאני נמצא על הגדר והיישובים שנמצאים על הגדר, עם יישובים שנמצאים 10 קילומטרים מהגדר או 15 קילומטרים, ומשחררים את כל כיתות הכוננות בבת אחת. זה לא נוסח ביטחון על התושבים שלי, ואף אחד גם לא מדבר איתי ושואל אותי לדעתי לעניין הזה או אותנו כראשי פורום קו האימות. אולי היה צריך לדבר איתם ואולי צריך גם לשנות את ההחלטה הזו.
19: אני שומע, אני לא חושב שאני יודע לתת תשובה, ובסוף את התשובה צריך לפנות לצהל, לקוד צפון. אני לא חושב שאני יכול לנהל את צהל ברמה המיקרו-טקטית של איפה הוא מציב כל חייל. נוסך הכל, יש הרבה מאוד כוחות בגבול הצפון, כמובן מעבר לגבול, ברצועת ביטחון, שאנחנו הולכים ומעמיקים בה את ההישג, ומנקים אותה מכל תשתיות הטרור, בחריש עמוק שלא נעשה כדוגמתו. אני חושב, מאז הקמתה של מדינת ישראל, יש גם הרבה מאוד כוחות שפרוסים בהגנה, חלקם גלויים, חלקם נסתרים. המצב הביטחוני בצפון היום טוב לאין ארוך ממה של הערב המלחמה, בשישי לאוקטובר, ועדיין בשאלות טקטיות של איך בדיוק מגינים על יישובים, אני מציע לפנות את השאלה לצבא, למשרד הביטחון.
0: אגב, הוא סיפר שהוא דיבר עם הצבא ואמרו להם שאמרו לו שזה מעליהם, זאת אומרת, החלטה מדינית לשחרר עכשיו את כיתות הכוננות, לא החלטה טקטית צבאית, רק אני מוסיף לך את זה.
19: אין דבר כזה. דרג מדיני לא מקבל החלטה לצבא איפה למקם כל כוח ואיפה לשים כל חייל שמוצב. אין דבר כזה.
0: אוקיי. טוב, בוא נדבר עכשיו על ההסכם הזה המתהווה בין ארצות הברית לבין איראן, ובעיקר על המציאות הנוכחית עכשיו, אחרי ההסכם הזה, כשאיראן וקטר ופקיסטן נמצאות באיזשהו תא למניעת חיכוכים, ישראל מחוץ לתא הזה בכלל, והאמריקנים מצפים שאנחנו, על אף שאנחנו מחוץ להסכם, ההסכם יהיה קיים עלינו, והלכה למעשה אנחנו מכירים גם לחצים אמריקנים לעצור את הלחימה, זה ברור, והוא בהמשך גם להשיג כוחות מחלק מהמקומות. איך הגענו למצב הזה?
19: אנחנו לא חלק מהמסע ומתן הזה, ולא חלק מהתא הזה, ומבחינתנו חסר משמעות, שום דבר מזה לא משרת את האינטרסים שלנו. אנחנו סרטטנו את הקווים האדומים שלנו, ואנחנו עומדים מאחוריהם, בנחישות גדולה מאוד, כן, בחוכמה, בניווט מדיני, שלא רוצה לקרוע חבלים ולשבור כלים בצורה מיותרת. אנחנו נשארים ברצועת הביטחון, ממשיכים לנקות אותה מכל תשתיות הטרור, כפי שאמרתי קודם, בצורה יסודית מאוד. אנחנו משמרים חופש פעולה מלא, לסכל איומים, למנוע התעצמות, לא נחזור לשישי לאוקטובר, אבל הימים שבהם שקט מורת שקט מאפשר לצד השני להתפתח לממדים מפלצתיים של טרור מעבר לגדורות שלנו.
2: זה לא מדויק, אנחנו לא משמרים חופש פעולה מלא. בימים האחרונים אין כמעט פעילות, וזה במקרה חופף ללחצים שמגיעים בוושינגטון.
19: לא, זה בסדר, יש בימים האחרונים סוג של הפסקת אש. אנחנו הבהרנו, אנחנו מחויבים לה, אנחנו מקיימים משא ומתן ישיר בינינו לבין מדינת לבנון בחסות אמריקאית בוושינגטון. יש מתווה מאוד ברור
2: שמזכירה מדינה. אנחנו קיבלנו את זה כהצנחה.
19: זה ממש לא נכון.
2: איך זה לא נכון? בגלל מי דיבר איתנו חוץ מאמריקה, מהצנחה מאמריקנים?
19: אנחנו במסע ומתן ישיר עם מדינת לבנון. זה אחד הדברים שהכי מכניס את חיזבאללה למצוקה. ויש פה שילוב אינטרסים לבודד את חיזבאללה, להוציא את ההשפעה האיראנית מתוך לבנון. תהליך מורכב, אבל שוב, הוא משלב.
2: זה מעניין, אתה בצלאל סמוטריץ' תומך, כי עלה פה גם דורון הדר קודם לכן, ואמר, כנראה ייגזר עלינו בלחץ אמריקני, גם להפסיק תש ובהמשך גם לסגת, נסיגה כזו, נסיגה אחרת.
19: לא, זה פשוט לא יהיה.
2: אתה אומר, אני מוכן לזה, רק גם אני חושב שצריך לתת את זה לממשלת לבנון, זו התפתחות מאוד מעניינת.
19: לא, ממש לא. לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבפור. כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון, ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מלשקוע, אלא בכלל, חיזבאללה שהוא כולו ארגון טרור, ולפרק אותו ואומר שהוא לא חלק מהממשלה בלבנון, ואין לו שום כוח צבאי ויכולת לאיים על מדינת ישראל, אז אפשר יהיה לדבר על הסדרי הביטחון החדשים.
2: זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו.
19: כרגע אנחנו נמצאים שם ולוקחים את ביטחוננו בידינו, וכפי שהבהירו גם ראש הממשלה.
2: רגע, אני רק רוצה להבין, אבל זה לא רק אני, כי מקשיבים לך גם תושבי הצפון שמאוד מודאגים, ואתה אמרת לא תהיה נסיגה, כשאתה אומר גם לא תהיה נסיגה מרכס הבופור, אתה אומר מה שנקרא read my lips, אנחנו שם?
19: חד משמעית, כן.
2: ואמרת את זה, עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו.
19: כמה זמן שידרש.
2: אמרת, עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו.
19: אני רוצה לדייק, לא רק מנשקו. עד שחיזבאללה יתפרק, לא רק מנשקו. עד שלא יהיה...
2: גם מכוחו הפוליטי בלבנון.
19: שיכולה לאיים על תושבי הצפון.
0: זאת אומרת, כדי למסגר, כל עוד חיזבאללה נמצא בלבנון, כוחות ישראל יהיו בדרום לבנון.
19: זו עמדתנו החד משמעית, אנחנו עומדים עליה איתן.
2: לא, אבל אתה לא אמרת את זה רק עמדה, אמרת את זה עכשיו כשר בכיר בקבינט, כחבר בקואליציה.
19: אמרתי, אני אומר את זה כשר בכיר בקבינט. כן. כן, אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך, שאני אמשיך להיות שר בכיר בקבינט גם בממשלה הבאה, ונוכל לממש את זה, חד משמעית כן. אתה שואל אותי אם השמאל יעלה לשלטון, האם הוא
2: יסוג ויקנה,
19: אני חושש מזה מאוד, אבל כן.
2: מה יהיה אחרי הבחירות?
19: כל עוד אנחנו בשלטון, לא תהיה נסיגה מרצועת הביטחון בלבנון.
2: שאתה אומר לא תהיה נסיגה של אינץ' אחד, זה מה שאתה אומר. ולא משנה מה יאמרו האמריקנים.
19: אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים, גם נוכחות ברצועת הביטחון, כפי שאמרתי, אנחנו גם עכשיו, שאנחנו מדברים, ממש בדקות האלה, צה"ל ממשיך להעמיק שם את ההישג, להשמיד שם את תשתיות הטרור, מעל הקרקע ומתחת לקרקע. חלק מן הדברים כבר פורסמו, אתם מכירים את אותה תשתית אסטרטגית מתחת לקרקע של קילומטרים רבים שחיזבאללה בנה ב-15-20 שנה האחרונות, ואנחנו גם אותה נטהר ונשבוש ונשמיד. אבל זה ייקח קצת זמן, כיוון שזה באופן טבעי תהליך ארוך, אבל הוא יקרה, ולא יהיה איום בעזרת השם. הצפון יחיו בביטחון הרבה יותר גדול מה שהיה קודם, גם מפני איומי פלישה, גם מפני איומי נונטט, גם מפני איומי טרור לסוגיו השנים, זו המחויבות שלנו.
0: אמרת שלא תהיה נסיגה, והעברנו את זה לאמריקנים, ואתה הזכרת את המסע ומתן מול לבנון, ככל שאני יודע, המסע ומתן היום, מחר ומחורתיים, מתרכז בדיוק בעניין הזה של צהל נסוג מאזורים מסוימים, וצבא לבנון נכנס. זה כן מקובל עליך?
19: צהל לא נסוג, יש אזורים שבהם אנחנו מוכנים לתת כפיילוט ללבנון לנסות ולטהר בעצמה מעבר לשטחים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, וזה בסדר, ככל שצבא לבנון
0: אנחנו יוצאים
19: אנחנו
0: נמצאים בשטח הזה, אנחנו אמורים לפנות את השטח הזה.
19: איפה שאנחנו נמצאים בשטח אנחנו מטהרים ואנחנו נמשיך להחזיק. אנחנו נמצאים כמובן בשטחים שולטים, בסוף צהל יערך בקווים שבהם הוא יודע להחזיק במשך תקופה ארוכה. יכול להיות שצהל נמצא היום באיזושהי נקודה שבה הוא צריך לבצע פעילות מסוימת, אחר כך הוא ישפר את העמדות שלו כדי להיות במקום הטוב ביותר, שבה הוא יודע להגן גם על החיילים שלו והלוחמים שלנו, גם על תושבי הצפון, חד משמעית.
0: לא, אבל
19: בפועל... לא תהיה שום נסיגה עד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו.
0: תראה, אנחנו כבר פה בעולמות סמנטיים יותר, אבל בסוף צהל מחזיק בחלק מן המקומות, ועל פי הניסוי הזה, הפיילוט הזה, צהל אמור לזוז, אתה לא רוצה להגיד הסגת, לזוז, ללכת אחורה, קדימה, לא יודע, לצאת מהאזורים שכרגע הוא שולט, כדי לתת לצבא לבנון איזשהו ניסוי כדי להחזיק באזורים הללו. זה כן מקובל עליך.
19: לא, יש, לא, ממש לא. יש מספיק שטח שבו צבא לבנון יכול לפעול ולפרז שטחים של חיזבאללה, מעבר לשטחים שבהם אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לא הגענו ליד הליטני לכל רוחב הגזרה, כן? קצינו אותו בברך הליטני מול מטולה כדי להיכנס לבופור ולרכס אליטייר ולשלוט על רמת נבטיה, אבל בכל הגזרה המערבית אנחנו עדיין לא שם, יש לצבא לבנון איפה שהוא רק רוצה לפעול כדי לטהר ולפרז, לא במקומות שבהם אנחנו יושבים, שנדרשים לנו גם להגן על עצמנו, גם על התושבים שלנו וגם על החיילים שלנו.
2: אוקיי, בוא נדבר רגע על מבחן התוצאה המדיני, האסטרטגי. אפשר לבחון את הממשלה הזאת במבחן התוצאה כששלונות מונחים לפתחה? או שרק כשקורים דברים טובים?
19: מבחן התוצאה הוא שאנחנו כבר כמעט 3 שנים מנהלים מלחמה ולא עצרו אותנו, מה שלא קרה מעולם.
2: כן, אבל לא חירה, זאת בדיוק אולי הבעיה,
19: אחרי חודשיים, בואו חברים, שאלתם שאלה, תנו לי בשלנו. בסדר, תראו איך זה נראית, כי יהיה חורבות, ואנחנו הולכים ומעמיקים שם את השליטה שלנו, תכף קרוב ל-70% מרצועת עזה. לא נשאר שם כמעט כלום, ואנחנו מתארים שם את כל תשתיות הטרור ומייצרים מציאות ביטחונית אחרת לחלוטין. נכון, מאוד היה חשוב לנו להשיב את חטופינו הביתה. הדבר הזה גזר גם הפסקות והתמשכות של משך המלחמה, ולכן עדיין לא השמדנו את חמאס, וגם לזה אנחנו מחויבים. וצריך לומר את האמת, פה יש הישג גדול, כיוון שיש מחויבות בינלאומית, לא רק של ארצות הברית, אלא של כל מי שתמך בתוכנית הנשיא טראמפ, מחויבות לפירוק חמאס, לפירוז רצועת עזה, ואנחנו לא מתכוונים לוותר על זה. אנחנו, כפי שאמרתי, מביאים הישג חסר תקדים שלא היה כדוגמתו באזור דרום לבנון, ברצועה מאוד מאוד
2: עבה. אבל בסדר, אמרת, דיברת על פירוק התשתיות, אבל אם אנחנו נאלץ לסגת, אם אנחנו נאלץ לסגת, ובכל פעם שנרצה לתקוף משהו, המשוואה היא טילים מאיראן, שזה כרגע המצב, זה כרגע המצב, וזו משוואה שלא הייתה קודם, וזה מצב אסטרטגי חדש, שיוסד אחרי, כמו שאתה אומר, כמעט 3 שנות לחימה. ואני שואל אתכם, אתה רואה בזה הישג?
19: ספי, המציאות היא שאיראן היום חלשה, בסדר, בצורה חסרת פרופורציה למה שהיה קודם. היא חלשה צבאית, היא חלשה משטרית, היא חלשה כלכלית, היא מוכה וחבולה. עכשיו בסדר, אנחנו מכירים את סינואר, יושב על הקורסה הקרועה מאחורי ההריסות, מסמן וי ביד ואומר ניצחתי. זה המצב של איראן. המצב של איראן זה שהיא ערומה לחלוטין, במרחק החלטה של דרג מדיני, תוך 3-4 שעות חיל האוויר מסתובב ועושה כבתוך שלו מעל טהרן ותוקף את כל מה שהוא רוצה לתקוף. הדבר הזה יימשך. אין שום משוואה אחרת. אם איראן תתקוף אותנו, היא תחטוף ותצטער על זה.
0: אבל הם יצרו כאן את המשוואה, ספי לא טועה בזה שאתה יודע שכשאתה לוקח עכשיו בתוך סל השיקולים שלך, אם אתה רוצה לתקוף בביירות, אתה צריך לקחת בחשבון שבערב אזרחי ישראל, כל אזרחי ישראל הולכים להיכנס עכשיו למקלטים, כי איראן הולכת לראות. זאת מציאות שלא הייתה,
2: וזאת תעוזה שלא הייתה להם בעבר. איך זה מתיישב עם החולשה שאתה מתאר?
0: בדיוק.
19: קודם כל זה לא קרה בפעם האחרונה, אנחנו תקפנו בביירות ולא קיבלנו טילים מאיראן, זה א', ב', העובדה שהאיראנים כל כך בלחץ, כיוון שחיזבאללה לראשונה, אגב, לראשונה מאז הקמתו מרגיש מצוקה קיומית אמיתית. הרי צריך לזכור, מה שקורה פה זה היפוך של המשוואה לחלוטין. חיזבאללה הוקם כדי להגן על איראן, לא איראן כדי להגן על חיזבאללה, ואיראן עכשיו נכנסת לסיכונים כדי להגן על חיזבאללה, כי היא מבינה שהוא תחת איום של קריסה טוטלית. הדבר הזה לא היה בעבר, והוא מלחיץ אותם. זה אחד, שתיים, כשהם ירו הם חטפו חזרה פי כמה, ואם הם ירו הם יחטפו שוב חזרה. בסדר, לאיראן הייתה תמיד תעוזה, רק מה, אתה יודע, זה בערך כמו בשישי לאוקטובר. הוקפנו בטבעת חנק, מלאים באיומים אדירים, קיומיים, רק טמנו את הראש בחול כמו בת יענה, ולא ידענו, חשבנו שאנחנו במציאות ביטחונית טובה, ואז פתאום זה התפוצץ לנו בפרצוף.
0: כן, אתם טמנתם, אגב, אתם כבר לזכור.
19: אנחנו משפרים את המציאות הביטחונית שלנו, ואותו דבר איראן, איראן דהרה לפצצת גרעין, איראן שילשה את קצב יכולת ייצור הטילים שלה כדי ליצור איום שלא יאפשר לנו לתקוף אותה. נכון, איך אומרים, פתחנו את הפצע, הוצאנו את המוגלה, זה מרגיש לרגע שנייה טיפה פחות יציב ביטחונית, כי אנחנו מוציאים את המוגלה, אבל כשמוציאים את המוגלה, מרפאים את המחלה. ואנחנו, כפי שאמרתי, פגענו באיראן ונמשיך לפגוע בה. וככל שזה תלוי בנו, וזה תלוי הרבה מאוד בנו, לא יהיה באיראן משטר שיהיה על מדינת ישראל, לא תהיה לו יכולת גרעינית. אנחנו נמשיך לפעול להפלת המשטר הזה, בין אם יהיו לנו שותפים בקהילה הבינלאומית, בין אם לא יהיו לנו שותפים בקהילה הבינלאומית.
0: אגב, עכשיו הוא מקבל סיוע. אני כסר אותם,
19: עובד היום במשרד הביטחון והמלל, על חבילת התעצמות לעשור ובניין כוח. אבל השר
2: סמוטריץ', זה שאיבדנו את השותפה הזאת כרגע, לפחות בכל מה שקשור לאיראן, הם התרחקו מאיתנו מאוד, ואלו אמריקנים. זה מה, אתה מתייחס לזה בשוויון? שוויון נפש? בעל הנלן?
19: לא, ממש לא, ממש לא. בוא, אבל גם לא איבדנו, תקשיבו רגע.
2: אני שומע, שמעת את ג'יידי ונס, הוא התייחס אליך לדעתי בין היתר.
0: כן,
2: אליך. הוא התייחס אליך באופן אישי.
19: אני לא אתנצח עם סגן הנשיא ונס ברדיו.
2: אל תגיד שלא איבדנו, זאת המציאות, שמענו אותו כולנו, גם אתה אני מניח.
19: לא, ממש לא איבדנו, תנו לי רגע לתאר את המציאות כפי שאני מבין אותה, והמדינים צריכים משפטו אם אתם צודקים, אני צודק. בסדר, הצלחנו להביא את המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ללכת איתנו כברת דרך ארוכה מאוד, אל מול האיום הקיומי עלינו ועל שלום העולם, ונתנו מכה קשה מאוד לאיראן, ושחקנו מאוד את היכולות שלה, והרחקנו מאוד את האיומים שלה שוב, גם עלינו וגם על העולם כולו, זה אחד. שתיים, אנחנו ממשיכים לעמוד על האינטרסים שלנו, וממשיכים לנווט מדינית ולשמור על הקשר הטוב בינינו לבין ארצות הברית, הקשר הזה נשמר גם היום. ועדיין, הנשיא טראמפ עומד בראש איזה מדינה קטנטנה עם 300 מיליון, 380 מיליון איש, הוא צריך לדאוג גם לאינטרסים שלהם, ויש לו את האינטרסים שלו, אנחנו יכולים לאהוב את זה יותר או פחות, אני לא בעד ההתנצחויות הילדותיות האלה ברדיו, אני מכבד גם את ההחלטות שלו, ואנחנו יודעים לנווט ולעמוד על שלנו, לא לקרוע את החבל, בוודאי לא להסכים לוותר על הקווים האדומים שלנו, וכפי שאמרתי, אנחנו נמשיך להיות מחויבים להפלת המשטר באיראן, למניעת ההתגרענות שלו, במגוון
2: רחב של דברים שחלקם מכירים, את חלקם לא מכירים,
0: אנחנו נמשיך לעמוד. אבל השר סמוטריץ', אנחנו לא סביב השולחן, אנחנו לא נותנים את העצות, כששאל נשאל אתמול
19: שאין לא עשינו את השולחן מבחירה,
2: אפילו לא מעדכנים אותנו, השר סמוטריץ'.
0: אנחנו לא בשולחן מבחירה?
19: בוודאי. אנחנו לא סביב השולחן מבחירה, כיוון שאנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם השטן. הנשיא טראמפ החליט אחרת, אנחנו מכבדים את, את החלטתו שמשרת את האינטרסים האמריקאים. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לכם עוד מילה, אני לא חושב שכדאי לנו לשחק לידי מבקשי רעתנו בארצות הברית,
2: אבל הוא סוחר,
19: ולהגיד שאנחנו פוגעים באינטרסים האמריקאים.
2: אבל הוא סוחר באינטרסים שלנו באדרנו, את ראית את ה-MOU הזה? ראית אותו?
0: הוא מחייב אותנו גם.
2: הוא מחייב אותנו לצאת מלבנון.
19: הוא לא מחייב אותנו. בואו אתם יכולים
2: להמשיך לדבר עם עצמכם. הוא מתחייב בשמנו. הוא לא מחייב אותנו. אתה רוצה שאני אגיד לך את הסעיף? תגיד לי איך אתה מבין אותו אחרת?
19: אף אחד לא יכול לחייב אותנו בניגוד לרצוננו. בסדר? אנשים יכולים לחתום על איזה הסכמים שהם רוצים, הם לא מחייבים אותנו, וזו הסיבה שאנחנו במודע לא נמצאים סביב השולחן. אנחנו בוחרים את השולחנות שבהם אנחנו נמצאים. כך למשל אנחנו נמצאים במשא ומתן הישיר עם מדינת לבנון, באותה חסות אמריקאית בוושינגטון. אנחנו לא נמצאים בשולחנות אחרים מבחירה שלנו. וכשאנחנו לא נמצאים בשולחנות זה לא מחייב אותנו, והבהרנו את זה לאמריקאים. וכפי שאמרתי קודם, אנחנו לא ניסוג מרצועת החול בדרום לבנון, זה לא משנה כמה לחץ יפעילו עלינו. וכשנצטרך, נדע, מה זה כשנצטרך? אנחנו צריכים היום, אנחנו מוכיחים שאנחנו יודעים לעבוד על שלנו. לא בפופוליזם, לא בחוסר אחריות, לא באיזה, כאילו יש לנו איזה אינטרס לחתוך את החבל עם הנשיא טראמפ. הלכנו איתו כברת דרך ארוכה מאוד, אני לפחות, מלא הערכה לנשיא. אתה יודע מה, הוא עשה את מה שלא עשה? אף נשיא אמריקאי מאז ומעולם, הוא הלך איתנו למלחמה הזאת באיראן עם 40% תמיכה בציבור האמריקאי. הוא שם את עצמו על הדבר הזה, ואני חושב שממש משיגים אדירים. אני חוזר ואומר לכם,
2: אסף סמוטריץ', אנחנו לא קרובים אפילו...
19: רגע, אסף
2: סמוטריץ', תעצור רגע, הפסקה מתודית לצורך המשך קיום הרעיון.
19: פגענו להם בכלכלה בצורה חסרת תקדים, וכפי שאמרתי, אנחנו נמשיך וננווט את זה מול האמריקאים בחוכמה ובאחריות, תוך שמירה אדוקה.
2: אנא עצור לכמה שניות, אסף סמוטריץ', כי אנחנו לא קרובים למיצוי הרעיון הזה. מבחינתנו להמשיך אותו גם אחרי חדשות השעה
0: 9,
2: לא זמן קצר, האם הלו"ז שלך יאפשר את זה?
19: אני לצערי לא יכול עכשיו, כשאני נכנס למשהו מיד ב-9, אם תרצו אפשר לקבוע רעיון.
0: יאללה, פרק ב' של הרעיון הזה, כי לא הגענו למיצוי.
2: לצערנו הרב. תודה רבה לך,
0: אבל על
2: השיחה הזאת, תודה.
0: תודה.
2: חבל, היו לי עוד הרבה שאלות.
0: רק התחלנו. אם אפשר לתקוף, נגיד, אם ישראל יכולה לתקוף בעזה מחר, אם היא מעוניינת בכך. האם היא יכולה לתקוף באיראן, אם היא מרגישה שיש שם איום מתהווה. האם היא יכולה לעשות את זה גם בבירות. כל הדברים האלה כמובן לא קיבלו עדיין תשובה. אבל אולי בפרק ב' בשיחה שלנו עם סמוטריץ'. אנחנו נהיה פה בכל מקרה, ספי ויניר, אחרי השעה 9, תלכו לשום מקום.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: בחסות המציעה לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר. אייס,
20: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
22: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. בחמישי, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
23: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
24: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
25: צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיע על סיום השיחות הטכניות בשוויץ עם ארצות הברית שהיו אמורות להימשך עד לסוף השבוע. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
26: סגן שר החוץ של איראן וראש צוות המסע ומתן הטכני, קזם גרי בבדי, הודיע על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות בין איראן, ארצות הברית, פקיסטן וקטר, ועל השלמת ההיערכות לשלב הבא של המסע ומתן. לדבריו, עד שיחל סבב השיחות הבא, יעבדו קבוצות עבודה משותפות לוושינגטון ולטהרן, העוסקות בסוגיית הגרעין, העיצומים על איראן ושיקומה לאחר המלחמה. בבית הלבן לא ישרו עד כה את הפרטים.
25: בלילה נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לסירוב של ראש הממשלה נתניהו להפסיק את פעילות צהל בלבנון ואמר זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד גם עם ביבי. חבר הקבינט השר סמוטריץ' אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא תהיה נסיגה ישראלית מלבנון עד שחיזבאללה יפסיק להתקיים.
27: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבפור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון. ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מלשקוע, אלא בכלל. זו עמדתנו אחת משמעית, אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים.
25: קטר מציע שיחות בין ישראל לחיזבאללה בתיווכה, כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני על אחבר. מקורות מסרו לעיתון כי ההצעה הועלתה אתמול בשיחות בשוויץ, שבהן נכחו גם בכירים אמריקנים ואיראנים. האמריקנים השיבו בחיוב לרעיון ויתנו אותו בכך שלא ישותפו בו נציגים מצרפת והאום. על פי הדיווח, הקטרים כבר קיבלו את הסכמת חיזבאללה להצעה, וגם נועצו בסעודיה וזכו לאור ירוק. ישראל אפי קיבלה את ההצעה, אבל הגיבה בחוסר התלהבות. היום צפוי להתקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון, בראשות שגריר ישראל יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. אזהרת ראש השב"כ מפני איום טרור על העיר אילת. בישראל מנהלים מעקב אחר נחיתות של מטוסים חות'ים בשטח ירדן. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
28: היעד העיקרי של חברת התעופה החות'ית הוא נמלי התעופה הבינלאומיים בירדן, כולל זה הסמוך לעקבה ולאילת. זאת משום שירדן היא המדינה היחידה באזור שבה החות'ים רשאים לנחות, לכן במערכת הביטחון הישראלית מנהלים מעקב אחר המטוסים החות'ים שנוחתים בשטח ירדן. בישראל עוקבים אחר הנגישות שלהם להגיע קרוב לעיר אילת, אך בשב"כ מבהירים אין מידע מודיעיני ממוקד על מתקפה.
25: נמשכת חקירת הירי אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, קנדה. יהודי תושב המדינה ושוטר מקומי נהרגו. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו, החשוד בירי חוסל בזירה. הבוקר נשלל חשד למעורב נוסף. הסברה בקרב גורמי אכיפת החוק בקנדה היא שהמתקפה כוונה כלפי כוחות המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. המשטרה בוחנת הצהרת כוונות שכתב חשוד בירי. חיים שפיגלמן, המתגורר סמוך לזירה במונטריאול, סיפר בבוקר טוב ישראל כי אירוע הירי עורר דאגה רבה בקרב הקהילה היהודית.
3: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד איתי, כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
25: חשד לרצח לפנות בוקר, גבר בן 67 נורה למוות בכביש 70 ליד צומת קבול. זהותה הקורבן טרם ידועה, הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות באזור אחר חשודים. גביע העולם בכדורגל, אלג'יריה גברה 2-1 על ירדן במשחק שהסתיים ממש לפני שעה קלה, והלילה צרפת הביסה 3-0 את עיראק והבטיחה את מקומה בשלב הבא. בעקבות מזג האוויר הסוער בפילדלפיה, במהלך המשחק התקבלה התראה לסופת ברקים, האצטדיון פונה מקהל והמשחק הופסק למשך שעתיים עד לחידושו. עוד הלילה במונדיאל, נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל והבטיחה את מקומה גם היא בשלב 32 האחרונות. מזג האוויר אצלנו, טמפרטורות רגילות לעונה, ירושלים 27, אילת 37, ואלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם ודניאל פרמר שושני.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: טוב, אפשר עכשיו נראה לי. שלום לכם, שעה שנייה, ערכנו קצת את הפתיח עבור המאזין אופר שביקש נורא לשמוע את הפתיח קצת יותר ופחות את הלרלורים שלנו עליו. שלום לך ספי עובדיה. ספי?
1: כן כן, אני פה. שלום שלום. כן. אני טועה לגבי ההצהרה של סמוטריץ' שלא ניסוג בעצם מילימטר מהקו כן. שצהל נמצא בו עכשיו בדרום לבנון. הוא אמר את זה בביטחון גמור, כן?
0: כן. זה גם לא כל כך מדויק נוכח המציאות ונוכח המסע ומתן שאמור להתנהל בין ישראל לבין ממשלת לבנון.
1: מה זה לא מדויק? זה הערכה לעתיד, אתה לא יכול להגיד את זה. השאלה אם הוא יעמוד בזה.
0: לא, זה בדיוק מה שאני אומר, אתה מסתכל על העתיד, אני רוצה להגיד לך שעל ההווה, היום בוושינגטון הולכים לדבר על אזורים שבהם צהל היסוג ממה שהוא מחזיק כרגע, ויפנה את השטח לטובת ניסוי פיילוט שבו צבא לבנון נכנס לשם.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז זה כבר נסיגה. כן, אבל כן.
1: לא, כי אני חושב שהוא צרוף טראומה מהאמירה שלא ייכנס גרגר חיטה אחד לעזה. אתה זוכר את זה?
0: בוודאי.
1: ונכנסו מסעיות רבות מאז, עם הרבה מאוד גרגרי חיטה. טוב.
0: טוב. בכל מקרה, אנחנו נמשיך ונעקוב.
1: אנחנו יודעים פשוט שהאיראנים דורשים את זה מהאמריקנים, ויש להם
0: מנופל. ושאמריקאים חתמו על מזכר שזה כתוב בו.
1: חתמו על מזכר שזה כתוב בו. כרגע העמדה האמריקנית היא להפסקת אש, הם עוד לא דורשים נסיגה.
0: נכון, נכון.
1: בוא נראה. מה אתה מעריך?
0: אתמול אגב נשאל על זה ג'יי די מאץ. היה לו אתמול מסיבת עיתונאים מאוד מאוד מעניינת, אני חייב לומר לך. יצאו משם כמה כותרות על הדברים שהוא אמר.
1: ספר לי, אני לא חושב שאני מעודכן.
0: זהו, אז הוא אתמול בסוף, כשהוא רגע לפני שהוא עזב את שוויץ, אז הוא נתן שם את ההישגים. אז ההישגים יצאו בסינקים, אבל השאלות היו מעניינות לא פחות. הוא נשאל, קודם כל לגבי האם דורשים נסיגה ישראלית. אז הוא לא אמר לא. הוא אמר, ישראל מתעקשת כרגע בשלב הזה להיות בדרום לבנון, היא רוצה לשמור על הביטחון שלה, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לתת לה ביטחון לתושבי ישראל, ושחיזבאללה לא יירה על צהל, וצהל לא יצטרך להגיב, אנחנו נצטרך לעשות מה שאנחנו נצטרך לעשות, והאיראנים יצטרכו לרסן את חיזבאללה.
1: אז זו אמירה מעודדת, בינתיים היא משקפת שאין דרישה כזאת.
0: שכרגע אין דרישה כזאת, אבל עושים כל מהלך כדי לתת לישראל תחושה טובה, כדי שיהיה אפשר לדרוש ממנה בסופו של דבר לצאת החוצה, שזה היה די מעניין, כי הוא אומר, אנחנו צריכים שהאיראנים ירסנו את חיזבאללה, אז הוא קצת לא הבין את הקונספט של חיזבאללה. חיזבאללה הוא לא נועד לריסון.
1: יש שם בלבול
0: הוא
1: קל, הייתי בדיוק. אומר, כן.
0: ועוד נקודה אחת, זה כשהוא בעצם הוא נשאל האם הם דיברו אתמול בלילה, כשהם חתמו, שלשום בלילה, על המזכר, האם הוא דיבר עם נתניהו. אז הוא אומר, דיברנו עם שותפינו הישראלים, אבל דיברנו גם עם שותפים נוספים שלנו באזור, גם עם איחוד האמירויות וגם עם סעודיה. כאילו, אל תחששו כרגע שיש לנו פה הבן יקיר לי כישראל, דיברנו עם כולם. וזה משקף לדעתי את המציאות, איך שסגן הנשיא לפחות לכל הפחות רואה אותה, אולי גם הנשיא עצמו. ישראל פה היא לא באיזשהו מעמד על מבחינת ארצות הברית בסיפור הזה של המסע ומתן. כן. היא אחת בין הבנות ברית שלה.
1: טוב, המשך יבוא. מה זה המשך יבוא? זו המציאות המתמשכת שלנו.
0: זה נכון.
1: אנחנו עוברים לנושא אחר. הבחירות מתקרבות 4 חודשים בכל המאוחר.
0: נכון.
1: נכון. מצבה של הקואליציה ומפלגת השלטון בסקרים בחירה, גם באופן יחסי. אפילו, שמת לב, אפילו בסקרים של פילבר, הוא כבר זה לא זה לא ה-70 מנדטים לקואליציה.
0: אם נתניהו היה יוצא אז כשפילבר נתן להם את ה-70, אז היה יכול להרוויח.
1: אז הוא כמעט 70, לא זוכר מה היה המספר המופרך שם, אבל ומתחיל לעלות חשש, אנחנו שומעים את זה מאנשי האופוזיציה, תכף תהיה כאן אורית פרקש הכהן, שיהיה ניסיון לשבש את הבחירות, לא להכיר בהן, לפוצץ קלפיות. והחשש הזה, תכף תגיד לך אורית פרקש הכהן, מתעצם נוכח הצעה חדשה של עמית הלוי, שאומר אני רוצה להכניס עכשיו מצלמות לתוך הקלפיות.
0: אז צריך לומר, לפני שהוא יגיד, יש היום מצלמה על המפקח על הבחירות מחוץ לקלפי, כלומר לא מאחורי הפרגוד, זאת אומרת מחוץ לקלפי יש מצלמה שהוא מפעיל, שמופעלת ברגע שיש חשש לאיזושהי הפרה וכן הלאה, ועכשיו רוצים גם שתהיה מצלמה אחת קבועה כזאת שעומדת נייחת.
1: איפה בדיוק? בוא נשאל אותו ביחד, חבר הכנסת עמית הלוי, נציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית. שלום לך, בוקר טוב
0: חבר הכנסת הלוי.
1: עמית הלוי איתנו?
0: לאט לאט, עוד רגע.
1: לי כתוב שהוא איתנו.
0: גם לי.
1: אולי צריך להרים איזה פיידר.
0: הנה. הנה.
1: כן. בוקר טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אנא ספר לנו על הצעתך, מצלמות, מה, איפה, למה, מה קרה, למה עכשיו וכו'.
2: אז לא הצעה חדשה, זה עלה גם בפעם הקודמת, ועדת הבחירות אז אמרה שהיא דורש ממנה זמן והתארגנות. ההצעה הזאת עולה שוב, אני חושב שזה דבר חשוב.
1: מה ההצעה, אבל מה בדיוק ההצעה?
2: מאוד פשוט, כמו בכל מקולת היום ובכל, אני יודע, סופרמרקט, שתהיה מצלמה נייחת במתחם של הקלפי, ככה שבמקומות שיש הסדרים, והיו הסדרים בעבר, אז במקומות הללו, זה לא מקומות רבים כמובן, מבחינה סטטיסטית, אבל שתוכל ועדת הבחירות.
1: לא בכל קלפי? אתה מציע את זה בקלפיות ספציפיות?
2: לא, למה? בכל קלפי.
1: בכל קלפי.
2: 12,000, 13,000 קלפיות.
1: כן.
2: מצלמה פשוטה, שמים אותה בחדר, רואים שכל הליך הבחירות מתנהל כתקנו. שוב אני אומר,
0: לא חרלילה מאחורי הפרגוד, זה צריך להגיד עכשיו.
1: כן, כי יש לכם תקדים בזה שמצלמים את ההצבעה לחברי הקואליציה לאחרונה.
0: יש איזה עניין כזה.
2: אני לא קובע לכם, יניר וספי, את הרהורי לבכם, אבל אני אומר...
3: שמע, אנחנו משנים על משהו, בכל זאת.
1: אני רק רוצה לבדוק... אני לא בטוח.
3: מאיפה הבאתם את זה? מאיפה הבאתם את הרעיון של לצלם אחרי הקלפי?
1: אני רק רוצה לוודא, אגב, אני רק רוצה לוודא, זו הכוונה?
2: הנה, יש לי השערה למה הבאתם את זה. כיוון שאנחנו חיים בעידן, שגם אחרי שהבוחר הולך לקלפי ומשלשל את הפתק, כלומר מבטא את חירותו, אז יש פה קבוצות אנטי-דמוקרטיות שבזות לרצון הבוחר, מבטלות חוקים.
0: לא, האמת שאנחנו חושבים על זה בגלל שראינו איך התנהלה ההצבעה על מבקר המדינה, ששם התבקשתם לצלם את עצמכם, אז משם זה מגיע.
1: הוא הבין מצוין, הוא הבין מצוין.
2: אבל הקמפיין הזה, אנחנו לא רק מכבדים את הבוחר, את החופש שלו, את הרצון שלו, אנחנו נלחמים על זה כבר 30 שנה מאז המהפכה החוקתית של ברק, ביתר סט בשנתיים...
1: אתה בורח, חמית הלוי.
2: ומדיסה להגדיר אותם אחרת, מטורללות מבחינת פגיעה בחירות העם. אנשים פה פוסלים, באים 10 אנשים, קמים בבוקר, פוסלים חוק יסוד, כאילו שזה איזה מנשר, ממשיכים הלאה, אנחנו לא מוכנים לזה יותר. ולכן אנחנו האחרונים שרוצים לפגוע, אני ואחרים במפלגה, בליכוד, מקומות אחרים. המטרה הייתה לשמור על תואר הבחירות, אני חושב שזה לא צריך בכלל שנוי במחלוקת של שמאל וימין. זה דבר פשוט, יש את זה היום בכל סופרמרקט.
1: רגע.
2: אני אומר שוב, כן. אין הרבה בעיות, יש בעיות שתוקנו, בוועדת הבחירות, ברוך השם.
1: אבל ועדת הבחירות, אני מבין, מתנגדת לזה גם כיום.
2: זה לא, אז בשביל זה אתה צריך לראיין אותם.
1: לא.
2: למה להתנגד לדבר
0: הפשוט? אבל אם יש מצלמה על המפקח, למה צריך עוד מצלמה?
1: אני אענה לך, החשש הוא שזה ירתיע בוחרים. זה החשש. כי המצלמות האלה יצלמו גם את הבוחרים, זה החשש. בוחרים לא רוצים שיצלמו אותם.
2: כמו שאתה נכנס, ספי, לכל... מקום היום, יש ערים שלמות שבכלל המצלמות פרוסות חודם, כן. ולא צריך להשתמש בהם, אני לא אומר שמישהו יצפה בהם באופן קבוע, אני אומר אם יהיה אירוע, כן. זמן אמת, וגם אחר כך אם יש אירוע, יש אירועים בבחירות, יש לפעמים בלגנים בקלפי,
1: קלפי זה סופר? קלונות, אפשר להשוות קלפי לסופר?
2: להסיר,
1: כן. קלפי בעיניך משהו לסופר?
2: לא, להפך, אני אומר אפילו בסופר שאדם בא לקנות הוא מצולם ורואים אותו, ואני אומר פה הפוך, פה לא צריך להשתמש, פה לא בעל הבית או בעל המעון יוכל להסתכל, להפך, רק אם יהיה בעיה, mm-hmm. יש השופט סולברג, יושב ראש ועדת בחירות, חברי ועדת בחירות, בקלפיות שיהיה בעיה, ואני אומר שוב, היו בעיות בעבר,
1: כן.
2: אני אומר את זה בכלל, אמרתי אתמול לוועדה, אנחנו רוצים להסיר חששות, אני גם הצעתי וגם על זה אני אעמוד, mm-hmm. שבסוף הספירה של הקולות, הפרוטוקול עם התוצאות וכל קלפי יסרק, היום זה בלחיצת כפתור, יסרק ויעלה לאתר שכל עם ישראל יוכל לראות אותו. אנחנו צריכים כמה שיותר שקיפות. לגבי הצילום, זה לא צילום אונליין שיהיה ברשתות או שיהיה משהו כזה. אם תהיה בעיה, אז ועדת הבחירות תוכל להיכנס לצילום הזה, לראות מה היה, לבחון, ואני אומר לכם, יניר וספי, זה מסיר חשדות. אני, אתה יודע, רבתי ונאבקתי על מנדט שנגנב שלא בצדק מהליכוד בזמנו בבחירות 2019, וזה רק להסיר חשדות ולהסיר עננות, ואנשים אומרים לך
1: זה... אוקיי, אז בוא רגע, תישאר, בוא נקיים על זה דיון רגע. חבר הכנסת עמית הלוי, בוא נצרף לשיחה את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, מפלגתו של גדי איזנקוט. שלום, חברת הכנסת פרקש הכהן.
4: שלום, בוקר טוב,
1: מה,
4: בוקר טוב לכם.
1: מה הבעיה במצלמה שתתעד רק שתוודא שהכל בסדר, כמו שאומר חבר כנסת עמית הלוי?
4: טוב, אין קשקוש גדול יותר מאשר לומר שאם אנחנו נציב מצלמה ונהפוך את האזור הסטרילי שצריך להיות ביום הבחירות הכי פרטי ומוגן, לאזור מצולם בזמן אמת, ולהגיד שככה אנחנו שומרים על תואר הבחירות. כדי לשמור על תואר הבחירות יש היום כבר מפקחי תואר בחירות עם מצלמות גוף שמפקחות על הספירה, יושבים בכל קלפי, חברי ועדת קלפי, הרבה מהם ברובם המוחלט מהליכוד וממפלגות אחרות. אנחנו בשימוש בהצבת מצלמת גורפת בזמן ההצבעה עצמה שמצלמת אזרחים ואנשים שבאים להצביע, זה דבר שעושים בצפון קוריאה, היה פעם בסוריה.
0: רגע, מה הבעיה? אבל מה העניין שבאים...
4: ומנכ״ל ועדת
0: הבחירות... אבל מה הבעיה שבאים ומצלמים את האנשים? תסבירי איפה הבעיה.
4: הבעיה היא שראינו למשל איך מתגלגלות הצבעות בכנסת רק לפני זמן...
1: לא, אבל הוא אומר שהפעם הכוונה היא שלא יצלם. הפעם הכוונה לא לצלם מאחורי הקלפי.
4: אז תן לי להסביר. תן לי להסביר. בסוף, כשיש מצלמות, זה קודם כל יכול להוביל לסיטואציות שאנשים מיוזמתם יגידו, הנה, אני רצוני פתאום, כמו שקרה פתאום לפתע בבחירות למבקר המדינה. הנה אני, דקה לפני שאני זורק את המעטפה לקלפי, גם שירו את הפתק, כדי שמי שבדק אותי ידע שהבטחתי להצביע לפה ולשם. עכשיו זה מרתיע אוכלוסיות מוחלשות, שיש להם בעיות עם השלטון, בעיות חוקיות, מלבוא בכלל ולהצביע. זה מרתיע אנשים שאוהבים את הפרטיות שלהם. בסוף, אדם צריך שיהיה לו את החופש להצביע, בלי שיבולה לו, זה צריך להיות...
1: אבל יש רישום, אבל רגע, אבל חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, כשאתה מצביע, המדינה יודעת שהצבעת. בואי, זה לא סוד, יש רישום.
4: המדינה יודעת שהצבעת, אבל המדינה לא אמורה ללוות אותך עם מצלמה, כשאתה נכנס לקלפי ושם את המעטפה.
0: אבל לא מלווה אותך כשאתה... אבל לא מלווה אותך לתוך הקלפי מאחורה. אני מנסה רגע להבין, רגע, חברת כנסת פרקש הכהן, איפה ההבדל? שנייה, שנייה, רגע, אני רק רוצה להבין... אני מנסה להבין את החשש.
4: ואתה מפקיד את המעטפה.
0: חברת כנסת פרקש הכהן, הבנתי. רגע, אבל שנייה, יש תיעוד. רגע, חברת כנסת... את לא שומעת אותי? רגע.
4: לא, לא שומעים אתכם כל כך טוב.
0: אוקיי, אז כנראה הבעיה אצלנו. אבל יש תיעוד, הרי כמו שאומר ספי, תיעוד כתוב. יש גם מצלמת גוף של מפקח הקלפי, אם יש איזושהי הסדרים. כלומר, יודעים שיש מצלמה במרחב הקלפי. עכשיו, אומר חבר הכנסת הלוי, יש לפעמים הסדרים בספירה, יכול להיות גם בתום לב או שלא בתום
1: אבל
0: לב.
1: אבל בספירה כבר יש.
0: לא, בסדר, אבל אני אומר, בתוך כל ההתנהלות הזאת, קבלת מעטפות, את יודעת, יש אנשים שמתחזים, גם אנחנו מכירים את זה במגזרים אחרים. אומר, אנחנו שמים את זה, אנחנו מורידים חלק מהחששות של היו כאן הסדרים.
4: המצלמה לא קשורה להתחזות, אדם בא עם תעודה מזהה, מצליבים את זה מול הרשימה, כולנו הצבענו בבחירות, זה באמת קשקוש, המצלמה לא תזהה אדם שהוא פייק. הוא צריך להביא תעודת זהות וכתובת ואת האישור הצבעה שלו, את הסליפ, ובודקים את זה שם בוועדה מאוזנת. אם יש אירוע לא תקין, יש אדם שמסתובב עם מצלמת גוף ומפקח על הספירה, שם חשובים הזיופים. אנחנו יודעים את זה, לא סתם אתמול, צריך לומר את האמת. הגורמים המקצועיים, מנכ״ל ועדת הבחירות, התנגד לזה מכל וכל. היועץ המשפטי של ועדת החוקה גם אמר שבדבר הזה יש בעיה חוקית של פגיעה בשוויון ובזכות להיבחר. ואני אומרת לך איך הדברים האלה מדרדרים. ראינו את זה בהצבעה יעני חשאית בכנסת, שהפכה למצעד נאמנות שאנשים
1: אוקיי, בסדר, אני רוצה...
4: ואמרו, זה מרצוננו החופשי.
1: אני רוצה לחזור אליך, חבר הכנסת עמית הלוי. יש מצלמות בהליך הספירה, יש מפקחים. בהמשך לנימוקים עכשיו שפרסה חברת הכנסת פרקש הכהן, למה צריך גם את המצלמות האלה?
2: כן, אני חושב שהיא פשוט לא מכירה את ההיסטוריה של הבחירות בישראל בקלפיות, וכיוון שאני מכיר ומכיר את אי הסדרים שהיו ואת הבלגנים ואת המאומות ואחר כך את התלונות ואת האירורים וכל זה יכול לחסוך הרבה מאוד אנרגיה, ושוב בניגוד למה שהיא אמרה.
1: אנרגיה שמה? מה אמורה? למה צריך לתעד את המצביע, איזה משלשלת המעטפה? למה צריך את זה?
2: צריך לתעד את המרחב של הקלפי, שהכל מתנהל שם כסדרו. אנשים
1: אבל
2: באים,
1: יש, מה שחשוב בסוף זה הליך הספירה, נכון? זה מה שחשוב.
2: לא צריך לעשות מאומה מאימו, אני לא מדבר רק על הליך הספירה.
1: כן.
2: בהליך הספירה נמצאים שם אנשים, זה נכון שגם בהליך הספירה היו בעבר בעיות וניסיונות שונים של אנשים שהיו נמצאים שם, והכל אפשר אחר כך, הרי כמו שהיא אמרה, אחר כך מתלוננים, כי יש שם אנשים, נכון? מתלוננים. נגנב מנדט מהליכוד.
1: הנה, אבל אתה רואה, אתה תראה, יכול להיות עמית הלוי, כשאנחנו מחברים את הנקודות, אנחנו מחברים את הנקודות, והסקרים הלא מחמיאים לליכוד ולקואליציה, שבסקרים האחרונים הוא כבר יורד ל-20 מנדטים ברף הנמוך. יכול להיות שאתם באמת מכינים את הקרקע לא להכיר בתוצאות הבחירות ומכינים תירוצים?
2: אני מבין שאתם מודאגים מהסקרים, ניר וספי.
1: לא יודע, נשמע שאתה מודאג.
2: אבל בכל אופן...
1: אתה לא מודאג? אתה לא מודאג?
2: כמו שאמרתי, לא, אני שומע את הדאגה בקולכם, אז אני...
1: אני קצת דואג לך, כן, אבל תגיד לי גם אתה אם אתה מודאג.
2: אני מיד אתייחס. הדרישה הזאת היא לא דרישה חדשה, כמו שאמרתי. הייתה בוועדת הבחירות הקודמת, לא קשורה לסקרים, ולא קשורה לשום דבר, חוץ מרצון, שהמרחב יהיה מרחב שיאפשר תואר בחירות מלא, ושלא יהיה לאף אחד אחר כך ספקות או בעיות, וכמו שאמרתי, וכמו שאתה אמרת לחברת הכנסת, כל מי שמגיע מתועד מבחינת זה שהוא הצביע, אנחנו יודעים שהוא הצביע, המפלגות יודעות שהוא הצביע, המדינה יודעת שהוא הצביע, אף אחד לא מסתיר את זה, ואף אחד לא עושה שימוש לא בצילום הזה ולא בשום דבר.
1: לא, אבל אני שואל את עצמי, האם אתם לא מחפשים סיבות, אתם לא בונים עכשיו איזשהו מבנה להתעלות בו כדי לבוא ולומר, הבחירות זויפו, לא להכיר בתוצאות שלהן?
2: אנחנו, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, לעומת כל המפלגות האחרות, משמאל, שפעם אחר פעם בשנתיים האחרונות האלו, בזות לבוחר הישראלי, בזות לציבור הישראלי.
1: אז אני שואל אותך, עמית הלוי, אתה מבטיח שמפלגת הליכוד, המפלגת הליכוד תכיר בתוצאות הבחירות ובכנסת הבאה ובראש הממשלה הבא שיבחר, ולא תנסו לערער עליהן?
2: אני חושב ש... את השאלות האלו אתה צריך להפנות למפלגות שהאופי שלהם...
1: אני שואל, שאלתי אותך עכשיו.
0: שואל אותך.
2: הפעילות שלהם,
0: נפנה גם אליהם.
2: השאלה מיותרת.
1: למה מיותרת? אוקיי, נניח שהיא מיותרת, אז מה הבעיה לענות תשובה קצרה ופשוטה? זה שאתה מתחמק מלענות, אני חייב לומר לך קצת מפחיד אותי.
2: לא התחמקתי. אמרתי שהשאלה היא מוזרה. הבחירות התקיימו כסדרם בעזרת השם, אז אנחנו נלחמים, אנחנו נכבד את התוצאות בוודאי. אנחנו מאלו שמכבדים, כמו שאמרתי, את הבוחרים, ואת השאלה הזאת צריך להפנות בהחלט למפלגות שאתה רואה בשנה, שנתיים האחרונות, שגם כשחוקים עוברים, אגב, במספרים גדולים, גם כשהממשלה מחליטה החלטות דרמטיות לביטחון המדינה, okay. עם גופים אנטי-דמוקרטיים, זה יכול להיות היועצת המשפטית, שופטי בג"ץ, היום זה גם פקידים, שזה דבר שבאמת הגענו למצב...
0: היועצת המשפטית נבחרה בהליך הדמוקרטי על ידי הממשלה, לא אנטי-דמוקרטי. היא לא באה לשם, פתחה את הדלת והתיישבה בכיסא.
1: נבחרה על פי חוק.
0: הממשלה בחרה אותה, צריך להגיד את האמת.
2: לא, להפך, הממשלה פיתרה אותה.
0: בסדר גמור.
1: לא, הממשלה פיתרה אותה בניגוד לדין, כך קבע בגץ.
2: לא,
1: בניגוד לדין, כך קבע בגץ, אנחנו מדינת חוק.
2: זאת סמכות של הממשלה, ובא בית המשפט העליון.
1: כן, אבל יש הליך, יש הליך תקין לפי הדין, ולא עמדתם בו.
2: שמור למדינות.
1: ולא עמדתם בו, כי יש ועדה, ובית המשפט כבר קבע באופן מנומק.
0: לא כינסתם את הוועדה, יש גם הליך להעביר חוק.
1: פעלתם בניגוד לדין.
2: שום דבר לא יחסה, גם לא אוקיינוס של פרוצדורות ומילים, לא יטביע את האמת הפשוטה. ממשלה חובתה למנות, חובתה, לא זכותה, חובתה למנות יועצת משפטית ורמטכ"ל וראש הבק, וחובתה לפטר אם הם לא מממשים את המדיניות. זה נעשה לא רק כדת וכדין, אחרי דוח מפורט.
1: אבל מי שקובע אם זה כדת או כדין, מי שמפרש, זה השופטים בירושלים, זה לא אתה ולא אנחנו, עם כל הכבוד לנו. והם קבעו שזה בניגוד לדין.
2: טוב. וגם מתקנים אותו.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, נציג הליכוד.
1: תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה. חוזרים אליך, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אולי תרצי להתייחס גם לדברים ישירות של עמית הלוי, אבל אני מנסה להבין קודם כל, ממה אתם חוששים באופוזיציה? כי גם חבר הכנסת עמית הלוי פה הציג כל מיני חששות, ולשם כך הוא רוצה לקדם את ההצעה הזאת. אז ממה אתם חוששים?
4: את החופש ההצבעה, כמו הצעת הזו, החוק של המצלמות, היא לא תעבור את הייעוץ המשפטי, כי זה באמת דבר שעושים במשטרים שמפחדים להפסיד את הבחירות. אנחנו חוששים מאוד הרבה דברים, לכן יש לנו פורום...
1: ממה למשל? ממה אתם חוששים?
4: אנחנו חוששים למשל... כן. קודם כל מההרתעה והצינון של הוצאת...
1: לא, זה ביחס למצלמות, אני אומר באופן כללי, איזה עוד חששות יש לך?
4: וראית שלא סתם עמית הלוי כרגלו, כל חברי האופוזיציה, ישר ברח לשופטים וליועמ"שית, כי לא היו לו תשובות, הם פשוט מפחדים להציג את הבחירות, ומנסים עכשיו...
1: אבל לאיזה תרחישי ייחוס אתם נערכים? כן.
4: ממיליציות למשל, מורדכי דודים כאלה, שילכו לקלפיות מסוימות וינהגו באלימות וירתיעו ויבריחו משם בוחרים. ולכן פנינו לוועדת הבחירות המרכזית שיעדכו את שיתוף הפעולה עם המשטרה ועם השבק לקראת הבחירות.
1: חשש מכנופיות אלימות שיפריעו להליך ההצבעה במאוזים מסוימים של האופוזיציה. אוקיי, זה דבר אחד, מה עוד?
4: ואני יודעת שמנכ״ל ועדת הבחירות, עורך דין דין לבנה, וגם השופט, הנשיא, אנחנו גם עוסקים בעניין הזה ומעדכים את שיתוף הפעולה. דבר שני זה, אנחנו באמת בעידן ה-AI, יהיו הרבה מאוד דיפ פייקים. למשל, כן, סרטון שלי אומרת, לכו להצביע למפלגה אחרת. מועמד שכאילו בקלה וסרטון כוזב, שאומר, אני מסיר את המועמדות שלי. למשל, הודעות כוזבות למצביעים מסוימים שאומרים להם, הקלפי שלכם סגור. צריך יהיה לידע את הציבור מאוד מאוד בפעילות מאוד חזקה ולהגיד לציבור, אתם לא תאמינו לשום דבר שאתם רואים באותו היום. אז זה למשל, הצעת חוק שהביאה ועדת הבחירות אתמול, שאומרת, אנחנו רוצים למשל שכל מי שמעלה סרטון של AI בפוליטי, יהיה חייב להגיד שזה סרטון AI. מה שאני אומרת לך, שאמור להיות חוק כזה גם באופן כללי בישראל, שהוא לא קיים לצערי. מה עוד? הדבר השלישי שאנחנו רואים, שהוא כבר קיים ועובדה מוגמרת, זה ההסתה והדלגיטימציה הולכת ונמשכת כלפי השופטים וכלפי היועצים המשפטים.
1: זה לא... כן.
4: שיהיה להם משמעות מאוד מאוד גדולה ביום הבחירות, וכל הזמן עוסקים בלהפוך אותם ללא לגיטימיים.
0: טוב, אפשר עוד שאלה אחת פוליטית, בכל זאת מפלגת ישר של אייזנקוט, אנחנו רואים את העלייה שלכם בפרק.
4: מתמידה, כן, בשבוע הבא יש לנו כנס גדול.
0: כנס שמה?
4: סליחה?
0: כנס שמה יהיה? בוא, מה, זאת אומרת, מה...
4: בשבוע הבא יש לנו כנס גדול, כנס השקעת מערכת הבחירות בעצם של מפלגת ישר, שבו אנחנו בין היתר נציג חלק מהתוכניות, תוכניות ראשונות, תוכניות עבודה, שאנחנו עובדים עליהם הרבה זמן, בעצם מה כן, מה הממשלה הנורמלית הייתה אמורה לעסוק בו, וזה גם במעמד המשרתים, בנושא של השותפות בנטל, בנושא של יוקר המחיה, חיזוק הכלכלה, בנושא של ביטחון הפנים, בנושא של...
0: זאת אומרת, התוכניות של מה אתם הולכים לעשות אם תקבלו את...
4: כן, כן, כן, כל אחד מאיתנו יציג איזה משהו בסגנון תד קצר, כשהרעיון הוא בעצם לומר מה אנחנו היינו אמורים לעשות כממשלה נורמלית במקום חוק המצלמות וחוק ועדת חקירה פוליטית ופיצול היועמ"שית ורפורמה בתקשורת. אתה יודע, בוא נתחיל כבר לחלום את השינוי שמגיע לכולנו.
0: יש שם הוא מה קרה?
4: בדרך.
0: יש שם הוא הנה ראש הממשלה הבא או משהו בסגנון הזה?
4: כן, למה לא? אני חושבת שזה לא מקרי שגדי אייזנקוט הולך ומתחזק. אני חושבת שהוא מציב מראה מפלטת.
1: כן, אבל תשמעי, יש משהו בגוש השינוי. שמחליף מנהיגים קצת כמו גרביים, רק בקדנציה הזאת של הגוש הזה באופוזיציה, הוחלפו בעצם ארבעה מועמדים שסומנו כראשי הממשלה הפוטנציאליים. זה התחיל ביאיר לפיד, שנבחר הכי גבוה בבחירות, נכון? אנחנו זוכרים גם את הפתק שלו על לפיד 2024, ואז זינק כחץ מקשת, הוא יצא כמילוע של תותח אחרי השבעה באוקטובר, גנץ, שנסע כמעט ל-40 מנדטים, נכון? ועכשיו...
0: יש שם הוא מה קרה?
4: הוא בדרך.
0: מה? יש שם הוא הנה ראש הממשלה הבא, או משהו בסגנון הזה?
4: כן, למה לא? אני חושבת שזה לא מקרי שגדי אייזנקוט הולך ומתחזק. אני חושבת שהוא מציב מראה מפלטת.
1: כן, אבל תשמעי, יש משהו בגוש השינוי. שמחליף מנהיגים קצת כמו גרביים, רק

0: גבוה בבחירות, נכון? אנחנו זוכרים גם את הפתק שלו על לפיד 2024, ואז זינק כחץ מקשת, הוא יצא כמילואה של תותח אחרי השבעה באוקטובר, גנץ, שנסע כמעט ל-40 מנדטים, נכון? ועכשיו מגיע, ובנט, באמצע היה הכי גבוה, נכון? ועכשיו אייזנקוט, המהירות הזאת שבה הגוש הזה מחליף מנהיגים, היא לא בעייתית בעינייך?
1: אני חושבת שמה שצריך להסתכל עליו זה לא רק העניין הזה, אני חושבת שבסוף צריך לשים זרקור על התמונה האמיתית. כן. התמונה האמיתית היא שעוד מלפני השבעה באוקטובר, לממשלה הזו אין רוב להקים ממשלה בציבור באמת. הם מנותקים לחלוטין מהמספרים
0: שלהם. אבל זה לא מה ששאלתי,
1: אבל אני כן רוצה לומר משפט. בסוף בוא נסתכל על הצד השני, אני חושבת שזה שיש לנו את בנימין נתניהו כל כך הרבה שנים, זו הוכחה שהחוק הראשון שצריך להעביר בממשלה הבאה,
0: זה בצד של בנימין נתניהו, בצד שלכם, זה שכל חודשיים שלושה, יש גנץ קרא לזה השבוע בפגוש העיתונות, משיח תורן, ככה הוא קרא לזה.
2: כן, בתור משיח תורן לשעבר.
0: כן, בדיוק.
1: אני לא חושבת שזה הביטוי, אני חושבת שגם הציבור הישראלי, עובר תהליך מאוד גדול של הבנה שהממשלה הזו היא באמת מהרעות שהיו, ובאמת רוצים ממשלה שתעבוד בשביל הציבור. הממשלה הזו צריכה ללכת הביתה, היא פשוט כושלת בכל הזירות, הם לא יודעים לעבוד בשום תחום, אתה מרים את הראש, כלכלה, ביטחון, תראה את הבידוד המדיני, תראה מה שקורה לנו.
0: אבל אני שאלתי עליכם, חברת הכנסת פרקש,
1: אבל, לא, אני, אבל הדברים הם, כן. אבל ספי, כן. הדברים הם קשורים. זה לא סתם שגדי אייזנקוט מביא...
0: איך כל הדברים האלה שהרעים שאת אומרת האלה לנתניהו קשור לזה שמחליפים מהם מנהיג בגוש השינוי כל חודשיים בערך?
1: כי בסוף...
0: אני מגזים, זה לא כל חודשיים, זה בממוצע כל שבעה חודשים.
1: בסוף ההתחזקות של מנהיגים שרוצים להחליף את הממשלה הרעה הזו, זה רצון של הציבור, והציבור הישראלי מאס בממשלה הזו, ולכן אנחנו רואים גם אנשים ממעוזי הליכוד שאומרים די, enough is enough, אנחנו רוצים אדם כמו גדי אייזנקוט שמביא איתו
0: סמיות
1: להקרבה
2: ועסוק
1: לחלוטין למה ששמענו קודם את עמית הלוי, ואני רוצה להזכיר לך שעמית הלוי הוא גם זה שהגיש הצעת חוק שפוליטיקאי יכול לקבל מתנות.
2: אתם רוצים להגיש הצעת חוק שנאשם בפלילים לא יכול לכהן כראש ממשלה?
1: זה שמספר לך שהוא רוצה עכשיו לשמור עלק על תואר הבחירות, כשהוא יודע מה תעשן המצלמות בקלפי.
2: אוקיי, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן,
0: תודה רבה,
2: חברת הכספים מפלגת ישר, תודה רבה.
0: בוקר טוב לך, אנחנו נצא להודעות, אנחנו לא נספיק לדבר על, אז אני אגיד כמה מילים על מסי.
2: חכה רגע, לא בטוח, אל תקבור את כל האייטם.
0: צריך,
2: ואנחנו נדבר על פוליטיקה אחרת קצת, פוליטיקה בריטית, ראש הממשלה שם מתפטרת.
0: שם אשכרה מחליפים ראש ממשלה כל שבעה חודשים.
2: שישה, לא, זה כל שנה בערך, כמעט שנה וחצי.
0: בסדר, אני מגזים, בסדר.
2: כן, שישה בעשור לדעת.
0: אז אתמול התחלף עוד אחד.
2: אחרי החצי.
0: כן.
2: בבקשה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. מחר מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים.

0: תיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. מחר ב8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: סיגל אסרף תושבת דפנה.
3: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל ספי עובדיה ויניר קוזין.
5: חזרנו 9:35 עכשיו, למי שהיה חסר קצת פוליטיקה בשעה האחרונה, בוא נדבר על פוליטיקה בריטית, אז זה הצפוי, קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, הודיע אתמול שהוא מסיים את תפקידו, מתפטר, נדמה לי, ואני מקווה שאני לא טועה שזה השישי בעשור האחרון, אבל יש לנו את אוריה בר מאיר, שהוא פרשן פוליטיקה בריטית, בעל הבלוג Yes Minister, שאומר לנו כמו שצריך, שלום לך.
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אז אכן השישי בעשור או שהגזמתי קצת?
6: כן, שישי בעשור האחרון שמתפטר. בעצם היום אנחנו מציינים עשור של העם על הברקזיט, ומאז שישה התפטרו.
7: כלומר, ראשי ממשלה שמתחלפים אפילו לא במסגרת בחירות, אלא נדרש לעזוב את תפקידו. מה המקור למשבר הפוליטי הזה? נדמה לי אם אני לוקח עשור אחור זה בערך הברקזיט, נכון? מה גורם לחוסר היציבות הגדול שם הפוליטי בבריטניה?
6: חלק זה באמת הברקזיט, זה דיוויד קמרון ותרזה מיי. בוריס ג'ונסון נאלץ להתפטר כי הוא הפר הרבה מאוד נורמות. ליז טראס הצליחה לעשות בעיות כלכליות במחי נאום. סונאק פשוט הפסיד את הבחירות, וקיר סטארמר, למרות שהיו קצת פרשיות סביבו, הוא בעיקר נאלץ להתפטר כי הוא לא היה פופולרי מספיק.
5: מה זה אומר אבל לא פופולרי מספיק? איך זה בא לידי ביטוי?
6: לפני חודש וחצי בערך היו בחירות מקומיות ואזוריות בבריטניה שבהן הלייבור חטפה מאוד חזק, וזה נחשב לאיזושהי דרך של האלקטורט לשלוח מסר ללייבור שמאוד לא מרוצה מה שהממשלה הזאת עושה.
5: מעניין, דרך הבחירות המקומיות אומרים אנחנו לא מרוצים מראש הממשלה.
6: כן, זה הבחירות המקומיות בבריטניה זה המיד-טרמס שלהם בעצם.
5: אוקיי, מי אמור עכשיו להיכנס לנעליו?
6: אז המועמד המוביל לעשות את זה הוא אנדי ברנאם, ואנחנו כולנו מחכים לראות אם מישהו ינסה לאתגר אותו, ואז אם כן אז יהיו פריימריז והוא ייכנס לתפקיד בספטמבר, אם לא אז הוא ייכנס כבר ביולי.
7: ומה מה, מה, מה ידוע עליו ביחס אלינו, נהיה קצת פרובינציאליים?
6: לפני עשור כשהוא גם ניסה להתמודד על ראשות מפלגת הלייבור, אז הוא היה מאוד פרו ישראלי, הוא הבטיח שאם הוא ינצח הביקור הראשון שלו בחול יהיה בישראל.
7: יופי, כן.
5: רגע, זה היה לפני עשור, כן.
6: כן, אחרי שבא באוקטובר הוא אחרי כמה שבועות כבר קרא להפסקת אש, הוא תמך בהכרה במדינה פלסטינית, אבל הוא עדיין לצורך העניין, כן, הוא לא מאלה שאומרים שישראל מבצעת רצחם, כלומר הוא עדיין פרו-ציוני ותומך בקיומה של מדינת ישראל, הוא פשוט מאוד חלוק על המדיניות ויש לו הרבה ביקורת.
7: כן, טוב, זה נכון לגבי מרבית העולם, הייתי אומר, אבל תגיד, מה הסיכוי שלו לשרוד יותר טוב מאלה שבאו קודם לכן בשערי דאונינג 10?
6: מה שהוא מביא איתו ושאנשים מקווים שבזכותו יצליח להחזיק מעמד, זה איזשהו מסר שבעצם הוא הולך לשנות את הפוליטיקה והכלכלה ככה שיעבדו לטובת האנשים הפשוטים ולא רק לטובת השווקים, ובגלל שהוא מגיע ממנצ'סטר הצפון אנגלית ולא מהבועה הלונדונית,
7: עיר התעשייתית הזאת של הצווארון הכחול,
6: כן, בדיוק. אז הוא יראה פחות אליטיסט ויותר מחובר לעם, ואנשים מקווים שככה הוא יוכל למכור את הסיפור הזה, כי לפעמים לא מספיק להביא את ההישג, צריך גם לדעת איך למכור אותו.
7: אבל תגיד, זה אירוע, חוסר הציבות הזאת, זה אירוע פרלמנטרי? שאתה מאבד את הרוב ואז אין לך ברירה?
5: לא, הוא אמר שזה לא קרה עדיין. הוא אמר שזה הבעת אמון דרך הבחירות המקומיות.
7: או שזה הכל ציבורי.
6: זה בעצם, תראה, לא הייתה איזושהי הצבעת אי אמון או משהו כזה, ובעצם אנחנו לא נלך לבחירות כלליות בשביל שברנם יהיה ראש הממשלה, אלא אם כן אחרי שהוא יתמנה, הוא יחליט שהוא רוצה ללכת לבחירות כלליות, מה שלא סביר. זה בעצם מפלגת השלטון אומרת לראש שלה, אתה הפכת מנכס לנטל, אנחנו רוצים שתלך.
5: עכשיו אני רוצה להיות עוד יותר פרובינציאלי מספי מקודם, ויותר לחשוב שכל זה סביב הפופיק שלנו. האם הבעת האי אמון הזאת בסטארמר נוגעת גם ליחס שלו למדינת ישראל בה, אני יודע מה, שנה וקצת האחרונות, כאשר בריטניה מצטרפת לכל העצומות וכל האמירות נגד ישראל וההתנהלות שלה במלחמה, יכול להיות שיכולים להבין מזה משהו? רגע, תן לי רגע.
7: תזה ככה, לא בנויה חזק.
5: אדוני, אתה אינך מומחה לפוליטיקה הבריטית,
7: מה אתה ראש ממשלת בריטניה בגלל התבטאות נגד ישראל?
5: אפשר בבקשה, אדוני?
7: מה, אולי בוא נדבר על קרמה.
5: סיימת?
7: כן.
5: הבעת אמון דרך הבחירות, אמרת שהבעת אמון היא דרך הבחירות המקומיות. יש איזשהו קשר ביחס, בהתנהלות של, נאמר, מדיניות החוץ של קיר סטארמר, בין היתר גם נגד ישראל?
6: סביר להניח שלא, כי זה, כלומר, יכול להיות שהיו כאלה שאמרו, כן, זה יותר די בשבילי, אבל אם כבר הוא איבד יותר קולות של מוסלמים שחושבו שהוא לא הלך מספיק רחוק, והלכו להצביע לירוקים או למועמדים עצמאים אסלאמים.
5: הבנתי אותך. טוב, אוריה בר מאיר, פרשן פוליטיקה בריטית, בעל הבלוג יס מיניסטר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה לכם.
5: הייתי 3 פעמים בדאונינג 10, ספי, ב... שש-שבע שנים האחרונות, כל פעם זה היה ראש ממשלה אחר. זה היה תרזה מיי, בוריס ג'ונסון וסונאק.
7: אני הייתי בלונדון בחופשה, כשמרגרט תאצ'ר נפטרה.
5: וואו.
7: אז כן.
5: אתה יודע, יש לי... אחרי השידור אני אספר לך מה התחביב שלי בדאונינג 10. לא אגיד את זה עכשיו, כי זה קצת לא מתאים.
7: מה יכול להיות כבר...
5: בסדר.
7: מה זה סטייה כאילו?
5: לא, בכלל לא.
7: אז מה? אז תגיד, מה הבעיה?
5: אני הולך לשירותים שם, באופן קבוע.
7: טוב, זה סטייה, זה כן סטייה. זה לחלוטין עמוק עמוק עמוק בתוך ההגדרה של סטייה.
5: ממש לא, זה לא... טוב.
7: וואי. אוקיי.
5: אמרתי לך שאני אגיד לך אחרי.
7: האמת שאתה לא היית צריך...
5: ועכשיו אתה על זה.
7: היית צריך יותר להתעקש.
5: כן.
7: טוב. ראית אתמול משהו, לפחות את התקציר, מסי, מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, עבר את קלוזה אתמול, צמד.
5: הגול השני הרבה יותר יפה מהגול הראשון, כמובן.
7: נכון, מסכים קודם כל. מה אתה אומר? מסי, אני בו יש לי עם חברה משותפת של שנינו, יש לי ויכוח. אני אומר מרדונה, ואני עיקש, והיא אומרת מסי. וגם היא מתעקשת.
5: אני חייב להגיד לך את האמת.
7: כן.
5: שאמרתי לך את זה היה איזשהו ציוט שקראתי שהמודיעה שאתה הכי זוכר זה המודיעה של גיל 10. אז מרדונה זה אפילו היה עוד לפני, אני איתך במרדונה.
7: אני זוכר אותו כילד, קצה ממש כילד רך. כן. וכמובן אחרי זה למדתי, קראתי, ראיתי סרטונים, ולא יודע, יש לי תחושה שמשהו באישיות שלו, המאוד בעייתית, כן?
5: של מרדונה.
7: כן. הוא דמות, לא יודע, בעיניי הוא דמות יותר גדולה מהחיים, יותר איקונית, אבל אולי, תודה, זה...
5: אבל כשחקן אפשר להגיד...
7: זה לא יוכרע באופן אימפירי הרי, כן? כי ואם זה כן יוכרע באופן אימפירי, אז כנראה שיגידו לי, אתה טועה.
5: נכון, בטוח.
7: כן, אבל אתה יודע, בוא נשאל את סילביה, מריאנה לוי קול, היא ארגנה אתמול צפייה משותפת במשחק של ארגנטינה. אתה יודע כמה הגיעו לצפייה משותפת? 600 איש.
5: וואו.
7: אז מה, לא נגיד לבוקר טוב.
5: שלום לך, סילביה.
8: בוקר טוב לכם.
7: מי יותר גדול, סילביה? מי יותר גדול? רגע, מי יותר גדול? מי? מסי או מרדונה?
8: מסי. לא, חבר'ה.
7: כן.
8: מסי.
7: אין שאלה, את אומרת.
8: אתם יודעים, הוא הכי גדול בכל הזמנים במונדיאל. מלך השערים.
7: נכון. זהו, אין שאלה?
8: הגענו לתואר. לעוד תואר.
7: אז מה מרדונה? מה מרדונה? הוא הסגן של מסי?
8: מרדונה גמר את ההיסטוריה. זה לא פוסל את זה. היה את הדור של מרדונה. אנחנו עכשיו הדור של מסי. זה לא פוסל, מרדונה תמיד איתנו.
5: נכון.
8: יש לו אפילו שכונה ו...
5: מה שכיף, אני חושב סילביה עם מסי, להבדיל ממרדונה, שהוא לפחות בגוף לא היה נראה אתלט גדול, כן? זה היה נראה שהוא מתאמץ, יש את הגול עם היד כמובן הזכור. אצל מסי זה תמיד נראה כאילו חצי קל כזה, נכון? זאת אומרת, זה כיף לצפות בזה, זה כמו סכין בחמה.
8: כאילו הוא לא מתאמץ.
7: נכון.
8: הוא לא מתאמץ. והוא גם מצליח לבלבל אותנו, ואת השחקנים האחרים. אתמול שהוא פספס את הפנדל, אנחנו כאילו כזה, אוי, וגם הוא עושה את ה... הוא שחקן גם שם. כולנו כזה, אוי.
7: אבל זהו, אז הוא פחות שחקן דווקא, כאילו הוא יותר צנוע כזה, נכון? ולא...
8: כן, אבל רואים שהוא מתבאה, הוא עדיין בן אנוש, רואים שהוא מתבאה, רואים שזה הוא מצליח לבלבל את המגרש, והוא גם אתמול, אנחנו כאילו דיברנו אחר כך עם כל החבר'ה, מנסים, גם אם תנסה לנצח, מה הוא חושב קדימה, אתה לא תצליח, הוא פשוט בלתי צפוי. זה משהו שאי אפשר...
5: תגידי סילביה, את מבחינתך איזה מונדיאל שארגנטינה צריכה לקחת בו? גם זה?
7: ברור, מה היא תגיד לך אחרת?
5: לא, לא יודע, יש נבחרות לא רעות. לא, אני יודע, אולי את תעבור קצת נהדת, סבתם.
8: ברזיל עשה את זה.
5: נכון.
8: אז למה לא? 94-98
5: לדעתי.
8: אם אנחנו לא חולבים הכי גבוה, איך נגיע לזה? אנחנו צריכים להאמין בזה, הם גם מאמינים בזה.
7: ואז בכלל לא יהיה לי פתחון פה, כי אז הוא גם יעקוף את מרדונה במספר הזכויות בגביע העולם.
8: אבל שוב, אנחנו לא מתחילים למרדונה.
7: ועוד ייקח פעמיים ברצף? וואי, וואי, וואי. יהיה לי קשה להגן על התזה, כן.
5: איך מגיעים לאירועי צפייה שלך, סילביה? תגידי, זה נשמע לי כיף.
8: שמה, אז ככה. קודם כל, אח שלי הוא המפיק. אני מורה לחינוך גופני במקצוע. כרגע אני בהחלמה של איזה משהו רפואי, אז אני עוזרת לגונזלו, אבל הוא תודה. הוא המפיק, ואתמול היו שלושה אירועים במקביל, היה באטלנטה, במורפיום, וגם בלולי, בחוף גורדון. ופשוט, אנחנו שולחים בקבוצות את הסרטונים מהמקומות, וזה כאילו, אתה מרגיש את שאתה בארגנטינה, סוג של...
5: עכשיו באים, שמים משהו כזה, יש כרטיס כניסה כזה, ואיך זה עובד?
8: כן, כן, כן. ואז אתה בעצם מרוויח מיקום, מסך ענק, מיקום טוב, מוזיקה לטינית, אוכל.
5: ספי שואל כמה זה עולה.
8: זה עולה 86 שקלים.
7: יש אסדו?
8: אבל שוב, תלוי משחק, ככל שנעלה...
5: מגישים, ככל שנעלה זה יותר יקר.
7: מגישים אסדו, סילביה? יש בשר?
8: בהמשך,
5: יהיה.
8: אבל
5: אוקיי.
8: כן, הם פנדס ואלפחורף. אוי,
5: נחמד מאוד.
8: אנחנו כן מתכננים גם להביא כל מיני הומייד. אגב, הנה, עכשיו זו הזדמנות. כל מי שמתעסק במאכלים קשרים ורוצה לבטוח איזה דוכן או משהו, לפנות לגונזלו קול באינסטגרם, ולבר הלטינה אין ישראל, אין אינסטגרם. יצרו איתו קשר.
5: יפה מאוד. סילביה מריאנה לוי קול.
8: כן, התחלתי להגיד משהו, שהיום הנשיא התייחס למסי, אני שמעתי רעיון שלו, והוא פשוט אומר, הוא הכי טוב בהכל, בכל תפקיד במגרש גם. והוא אמר שבתור שחקן מתחיל היה, אני זוכרת שעשו לו את הניתוח של המספרים, מתוך 306 משחקים, הוא עשה 355 גולים. תחשבו, יותר גולים ממספר המשחקים.
5: כן.
8: זה כאילו מספרים אסטרונומיים.
5: אין מה להגיד.
8: ובתור שחקן מקצוען, מתוך 815 משחקים, הוא הפקיע 650 גולים.
5: וואו.
8: כאילו, זה פשוט...
5: טוב, אז התזה של ספי פה מתרסקת, סילביה. אנחנו, את יודעת מה, נהיה בקשר איתך, כי לדעתי מצפה לכם מונדיאל היסטרי לחבר של ארגנטינה.
8: בשמחה, תבואו לעודד, תדפקו מהאנרגיות שלנו, תעקבו אחרי העמוד, דבר ארגנטינה ישראל.
5: תודה רבה.
8: תהיה לנו אחלה יום.
7: אתה יודע מה נראה לי, אני רק בתור נוסע מתמיד, ואני אומר לך.
5: כן.
7: להיות בארגנטינה אחרי זכייה,
5: כן.
7: זה משהו שאתה צריך, לא יכול להיות.
5: נכון.
7: שמבין שלל החוויות, חוויות החול שצברת, כזו לא תהיה לך.
5: לא הייתה לי כזאת אף פעם, אגב. לא הייתי אף פעם במדינה שבה זכו. הייתי בגרמניה כשצרפת זכתה, זה היה כאילו זרזיפים כאלה. בכל מקרה, עכשיו אנחנו רוצים ללכת לעניין אחר.
7: כן, בבקשה.
5: רוצים לדבר על מיזם שנקרא עסק במדים, הקמת קהילה לעצמאים, מילואים ניקים. רוצים לומר שלום לאמיר אבן טוב, שלום אמיר.
9: שלום, בוקר טוב.
5: מה זה קהילה שמשרתי מילואים עצמאים? מה היא אמורה לתת הקהילה הזו?
9: אנחנו בעצם קהילה שמונה היום כבר מעל 2,000 משרתי מילואים עצמאים, שכמו כל קהילה אנחנו עושים כל מה שאפשר בגדול בשביל לעזור אחד לשני. אנחנו, יש לנו אנשים ממקצועות שונים, שכל פעם שמישהו את החברה, תמיד יש בעד מקצוע שיכול לבוא ולעזור לו. שמישהו מחפש שירות, מוצר, אז הוא קודם כל מחפש בתוך הקהילה. אתה יודע, אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו צריכים לחשוב בגדול איך אנחנו עוזרים לעצמנו, זאת הדרך הכי טובה להתקדם הלאה.
5: כי היום תספר לנו קצת על, כלומר, על הקשיים של עצמאים שהם גם מילואים ניקים בימים האלה.
9: אם אני אתחיל לספר, אנחנו נצטרך עוד איזה תוכנית אחת שלמה, אבל תראה, אני חושב שאחד הדברים שהם הכי מפריעים למשרת מילואים עצמאים זה החוסר ודאות. אתה אף פעם, אתה בשביל לנהל עסק, ואתה לא יכול להסתכל שבוע, שבועיים, חודש קדימה, זה משהו שמקשה עליך מאוד מאוד מאוד לתכנן משהו, להרים את העסק שלך, ותחשוב שכל פעם שאתה יוצא לחודש, חודשיים, לעולם של מלחמה, של קרבות, של דברים ששונים לגמרי ממה שאתה עושה, כל פעם אתה צריך לחזור חזרה לעסק שלך, למשפחה, לבית, ובעצם להרים את הכל מההתחלה. זה כמעט בלתי אפשרי.
5: כן, ועכשיו, הקבוצה הזאת היא בעצם מילואימניקים שהם עצמאיים, והיא מסייעת אחד לשני, אבל איך פותחים, נגיד, מישהו שרוצה, מחליט שהוא רוצה איש מקצוע, אבל הוא רוצה שיהיה מילואימניק ככה מבחינה ערכית. איך הוא יכול להתחבר אל הקהילה, למיזם שלכם?
9: יש לנו פורטל כבר גדול מאוד, יש בתוכו מעל 600 אתרים שמשרתים מילואים עצמאיים. נכנסים לעסק במדים בגוגל, בודקים, אפשר לחפש שם לפי קטגוריה, לפי אזור שירות, אפשר אתה לקרוא לאנשים, לשמוע קצת מה הם מספרים, ממש כשאחרי שאתה כבר פונה לאותו אחד, אתה כבר מכיר אותו, יודע מי הוא, ויכול ליצור איתו קשר בקלות, וזה ממש ממש כדאי לעשות, כלומר יש שם באמת מכל מה שאתם צריכים, וזה באמת, זה ערך, זה לא רק ערך, אני אגיד לכם, האנשים שוכחים, היום יצאו ממלחמת חרבות ברזל, יצאו מעל 40 אלף משרתי מילואים עצמאיים, שזה זה ההפדרה הכלכלית המרכזית של המדינה.
5: לא ספק.
9: זאת אומרת שלעזור להם זה לא רק לעזור בתור ערך, זה ממש לעזור לכלכלת ישראל. כלומר, אם החבר'ה האלה, ויש הרבה מאוד שמתקשים והרבה מאוד שחושבים לסגור, והרבה מאוד, אתם יודעים ככה, עם האף מעל המים, וזה, אני חושב שהמדינה בכלל לא מודעת למה שקורה פה למטה.
5: מודעת ולא עושה מספיק, בוא נגיד ככה.
9: היא מודעת, לא עושה מספיק, אבל זה הולך להתפוצץ עלינו, כי החבר'ה האלה, הם פשוט יסגרו את העסקים שלהם. גם ככה הסטטיסטיקה לא משהו במדינה.
5: אז בוא ננסה, כרגע, אתה יודע, כן, ואתם עושים את זה בדיוק את ההפך עכשיו, אז אני מזמין את האנשים כן. להיכנס לעסק במדים, וגם עכשיו עם המיזם שלכם החדש של ערים במדים, נכון, ולסייע?
9: אני אשמח קצת לספר עוד דקה על ערים במדים. חצי דקה. זה בעצם קהילות מקומיות שהן פיזיות. התחלנו פרויקט בעיריית גבעתיים, דרך בעזרת ערן פוניקוש עיריית גבעתיים, הטרקלין וקד הצירים גבעתיים. הרעיון היה לעשות בעצם קהילות מקומיות, פיזיות, בתוך הערים, לקדם בכלכלה המקומית. ועוד 10 שניות האחרונות, אפשר להיכנס לגיל, ויש לנו שם עמוד תמיכה, שגם שם אפשר לכתוב עסק במדים, ולתמוך בנו, ולעזור לנו, כי באמת רק אנחנו נוכל לעזור לעצמנו בסופו של דבר, אנחנו נכנסים לחצי שנה של בחירות, של בעיות, של עניינים, ואף אחד פה לא יחשוב עלינו. זה רק אנחנו בשביל עצמנו.
5: אנחנו חושבים עליכם כל הזמן, ונמשיך לעמוד בקשר. אמיר אבן טוב, מייסד המיזם. חפשו, עסק בבדים, גם בגיבבק וגם אם אתם מחפשים אנשי מקצוע שהם גם מילואימניקים. תודה רבה אמיר.
9: תודה לכם על הבמה.
5: ועכשיו שיר חדש של רוני דואני. כן, רוני.

0: שלום לך רוני דואני.
1: מה העניינים? בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אני
2: זה שונה, זה שונה ממה שבדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע ממך.
0: ולפני כמה שנים, אני יודע שלפני כמה שנים את... אז זהו, את הורדת את הסופרסטאר, אנחנו בכוונה לא אומרים רוני סופרסטאר, כי את רוני דואני, זה היה שם לפני כמה זה, 20 שנה, נכון? משהו כזה?
1: כן.
0: ועכשיו זה אלבום חדש, עם שיר, כמו שאומר ספי, עם ניחוח אחר.
1: כן, נראה לי קצת יותר מתאים לתקופה שלי, איפה שאני נמצאת עכשיו. אני, אתה יודע, אמרת 20 שנה, מתפתחים, מתפתחים, משתנים,
2: מתבגרים.
1: גם
2: את לא, אנחנו, כן, אנחנו,
1: גם אני, גם אני. זה טוב, בקטע טוב.
2: כן, כן, לגמרי.
0: איך זה נראה, מה ההבדל אגב עכשיו כשזה בגיל הזה?
1: אני חושבת שאני יותר בחמלה עצמית. כן. אז למדתי שנייה לקבל את הקצב, את עצמי, שגם אם אני מדמיינת משהו אחד וזה לא קורה, זה עדיין בסדר. כל עוד מתקדמים קדימה, הולכים קדימה.
0: איזה יופי.
1: זה מה שחשוב.
2: אבל היה, כלומר, אין התרפקות, אין נוסטלגיה, כי היית...
0: היה טירוף.
2: היה טירוף סביבך, היה משהו משוגע.
1: בטח שאני מתרפקת על נוסטלגיה, אני מאוד אוהבת את מה שהיה, ומצפה גם לדברים החדשים שיהיו עכשיו.
2: כלומר, את שואפת לטירוף חדש, דור שתיים.
1: כן, אבל נגיד ברידינג באוגוסט עדיין אנחנו נעשה גם את הטירוף...
2: יהיו את הלעיתים שלפני 20 שנה.
1: בוודאי.
0: אז צריך לומר, בשישה באוגוסט.
1: זה כל היופי שהדברים מתחברים. אי אפשר ללכת קדימה, כאילו, בלי...
0: לא, זה יפה, כי יש כאילו לפעמים וייבים של התכחשות לזה, להגיד, זה היה לא מספיק גבוה.
1: הייתי עכשיו אומרת לך ברעיון, שומע, אני לא שרה יותר סופרסטאר בחיים.
2: בדיוק.
1: אני נקוטרת, אבל לא, בחיים לא. אני מתה על השיר הזה.
0: אז שישה באוגוסט, יום חמישי, רידינג 3 בתל אביב. ההופעה שלך, מופע שלך, נדולה עם להקה גם, וגם עם השירים של פעם, וגם עם שירים החדשים, וזה ממש מגניב כזה שזה קורה פתאום.
1: כן, זה כיף. כל
0: הופעה,
1: אני לא עושה את זה הרבה, כל הופעה מבחינתי זה כמו להיכנס אליי לסלון לשיחת קפה. הזדמנות לספר, הזדמנות לפגש מחדש את הקהל שלי, שאנחנו מתבגרים ביחד, וגם הם עברו דברים.
0: יפה, אז רוני דואני.
2: אז בואו לקפה עם רוני דואני ברידינג ביום חמישי, נכון?
0: בשישה באוגוסט.
2: בשישה באוגוסט.
0: כן, עם השיר הזה אין לי טיים, ואלבום חדש בהצלחה.
2: תודה רבה, רוני דואני.
1: תודה לכם, שיהיה טוב.
2: להתראות.
0: טוב, סיימנו, היה לי סיפור לספר על רוני דואני, אבל זה בהזדמנות אחרת. ערכה אותנו היום גיא גלזר, אלה אורן ועומרי לזרוב על הפיקו, על הביצוע הטכני, דניאל פארמר, שושני ביפו, נטע שחר ודניאל שבתאי, בפיקוח הטכני צביקה אליה, עורך הדיגיטל יותן, יונתן וייסבלך, ומיד אחרי נורי נוצרו, אנחנו נהיה פה גם מחר. כל טוב לכם.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כל הצ'ולים, מקום אחד, גני צה"ל.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
11: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ, אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
15: אני נפצעתי בחניונס, מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה צלקות, כמובן, באזור הצוואר. טיפה אתגרים, בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח, לא מעט שאתה מקבל את החיים, ואתה יכול להמשיך קדימה.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה על סיום השיחות הטכניות בשוויץ עם ארצות הברית שהיו אמורות להימשך עד לסוף השבוע. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: סגן שר החוץ של איראן וראש צוות המסע ומתן הטכני קזם גריב אבדי הודיע על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות בין איראן, ארצות הברית, פקיסטן וקטר, ועל השלמת ההיערכות לשלב הבא של המסע ומתן. לדבריו, עד שיחל סבב השיחות הבא, יעבדו קבוצות עבודה משותפות לוושינגטון ולטהרן, העוסקות בסוגיית הגרעין, העיצומים על איראן ושיקומה לאחר המלחמה. בבית הלבן לא ישרו עוד כה את הפרטים.
16: ועלי לנשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לסירוב של ראש הממשלה נתניהו להפסיק את פעילות צהל בלבנון ואמר, זה ייפטר, אני פותר בעיות מהר מאוד, גם עם ביבי. חבר הקבינט השר סמוטריץ' אמר לי עניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא תהיה נסיגה ישראלית מלבנון עד שחיזבאללה יפסיק להתקיים.
18: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבופור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון. ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מלשקוע, אלא בכלל. זו עמדתנו אחת משמעית, אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים.
16: והיום צפוי להתקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון, בראשות שגריר ישראל יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. עזרת ראש השב"כ מפני איום הטרור על העיר אילת. בישראל מנהלים מעקב אחר נחיתות של מטוסים חובטים בשטח ירדן. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
19: היעד העיקרי של חברת התעופה החותית הוא נמלי התעופה הבינלאומיים בירדן, כולל זה הסמוך לעקבה ולאילת. זאת משום שירדן היא המדינה היחידה באזור שבה החות'ים רשאים לנחות, לכן במערכת הביטחון הישראלית מנהלים מעקב אחר המטוסים החות'ים שנוחתים בשטח ירדן. בישראל עוקבים אחר הנגישות שלהם להגיע קרוב לעיר אילת, אך בשבק מבהירים אין מידע מודיעיני ממוקד על מתקפה.
16: חשד לרצח תושב תמרה, אביו של עד מדינה בפרשה גדולה נגד ארגון פשע, נורה הבוקר למוות בכביש 70 ליד צומת קבול. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים. כתבתנו יעל חדד מוסרת שזהותו של עד המדינה חסויה. נמשכת חקירת הירי אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול לקנדה. יהודי תושב המדינה ושוטר מקומי נהרגו. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. החשוד בירי חוסל בזירה. הבוקר גם נשלל חשד למעורב נוסף. הסברה בקרב גורמי אכיפת החוק בקנדה היא שהמתקפה כוונה כלפי כוחות המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. מזג האוויר אצלנו, טמפרטורות רגילות לעונה, אבל באירופה רותח לטובת הטסים לשם, לונדון ואתונה 35 מעלות, מדריד 40, אבל פריז 41. טיסה נעימה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
21: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר. אייס
22: עכשיו בגלי צהל.

חופש פעולה בדרום לבנון, אבל יש לנו רשות להגן על עצמנו אם וכאשר נותקף. זו הנוסחה במציאות. ואיראן על גבול הצפון נקודה. והכל בהתאם לסיכומים בוועידת שוויץ. איראן נגיעה ישירה בענייני הביטחון בלבנון וחסות סגורה על חיזבאללה. פגעת בחיזבאללה, פגעת באיראן, עכשיו זה רשמי. חיזבאללה הוכרז בארצות הברית כארגון טרור עוד ב-1997. טראמפ מכר את לבנון לאיראן ולחיזבאללה, וגם את נתניהו וישראל על הדרך. קטר ופקיסטן היו על התיווך. נתניהו מתקשה בדרך כלל מול קטר, כבר למדנו, ומאז ההליכה הפומבית לקנוסה גם נעלם דום. אמרת קטר, אמרת קטר גייט, יונתן אורך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין. אתמול פרסם ברוך קרא, חדשות 13, שהמוסד התבקש להכין חוות דעת, האם חשודי קטר גייט פגעו באינטרסים הביטחוניים של ישראל? זו באמת שאלה גדולה. שאלה מורכבת. הרבה מרכיבים יש לשאלה ולתשובה. עם מבצע התודעה של קטר נגד מצרים, שיצא מלשכת ראש הממשלה תוך כדי מלחמה, כשהחוטפים, חטופים עדיין במנהרות, ושלפיו מצרים הכשילה את המסע ומתן על החטופים, מצרים מתעצמת בכוונה לתקוף, מצרים אשמה בטבח אוקטובר ועוד ועוד, וכל הכותרות הללו, וכל תחנות התקשורת בישראל, גם כאן, כשהכל בלוף, שקר, והצמרת המצרית מתחילה לרתוח ולהדק חגורות. לא חוות דעת אנחנו צריכים, אלא משפט מהיר, 990 יום למלחמה.

0: שלום, שלום, בוקר טוב. אנחנו עם 624 אלף שקל פיצויים מן המשטרה למפגינים, עם עורך הדין אורן גולדברג ואמיר ישר גדות, גם עם דוקטור מיכל יערי קטר, עם דוקטור מיכאל מילשטיין חיזבאללה וחמאס, עם שירה קורפרו נעריה, עם אלי לנקרי אלת, עם שביתת הנהגים במודיעין עילית, וגם עם הרב בנילאו והפטרת השבוע ומשפט המפתח שם. יגיד לך אדם מה טוב ומה אלוהים דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנע לחם ועוד ועוד. אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם אמיר ישר גדות, בוקר טוב. אמיר?
1: כן.
0: אמיר איתנו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב אמיר, אתה מפגין שעליו נערך החיפוש בעירום.
1: נכון.
0: ופוצה על ידי משטרת ישראל, אתמול התבשרנו על כך, כמה כסף בסך הכל מגיע לך?
1: אני לא יודע בדיוק כמה הגיע לי, אני יודע שסך כל ההסדר עומד על 650 אלף שקל בערך.
0: כן. לא, השאלה אבל האם זו חלוקה אחידה לכולם, ככל שאתה יודע?
1: יש איזושהי חלוקה ביחס לאופי של המקרים, אני לא יודע לרדת לפרטים, זה אולי אורן ידע להגיד יותר טוב.
0: אורן, אנחנו רגע מחכים לו, הוא כבר עולה לשידור. תספר לנו, אמיר, מה בדיוק קרה איתך?
1: מה שקרה איתי לפני קצת יותר משנה, זה שאני הייתי בהפגנה בירושלים, ובאיזשהו שלב הגיעו כוחות המשטרה ופעלו באלימות לא סבירה בעיניי. בשלב מסוים נדחפתי על ידי שוטרים ונפלתי, וכשאני מתרומם אני רואה ששוטרת לידי קיבלה מכה. מתוך אינסטינקט אנושי אני יוצא מהמון והולך אחריה לשאול אם היא בסדר, וכשאני מגיע שם לאזור שיש כמה שוטרים אז מודיעים לי שאני מעוקב באשמת תקיפת שוטרת.
0: בוא נגיע לתחנת המשטרה. אמיר, מה קורה בתחנת המשטרה?
1: אני מגיע לתחנה, אחרי כמה דקות נכנסים שני שוטרים לתא, אומרים לי שצריכים לעשות לערוך על החיפוש ולהוריד את כל הבגדים, להישאר בתחתונים. בשלב הזה הם אומרים לי להוריד את התחתונים, להתכופף, לעשות סקווטים. אני, פעם ראשונה שאני עצור, אני עצור לבד, בחרדה ולחץ, רק רוצה לצאת משם, שום התנגדות ושום שלב, רגע מאוד מאוד משפיל.
0: אתה מתפשט, מוריד הכל, נשאר בעירום מלא?
1: נשאר בעירום מלא, וגם נדרש לעשות סקווט, להתכופף. מול שני שוטרים. אחרי כמה שעות, מגיעים שוב שני שוטרים אחרים ומבקשים ואומרים שצריך לערוך על החיפוש. כשאני אומר שכבר עשו, אז הם יוצאים ואני שומע אותם מעבר לדלת מדברים על זה שאין תיעוד או אין את התופס, ואז הם נכנסים לתא ועושים את אותו תהליך פעם שנייה.
0: אז אתה עובר פעמיים חיפוש בעירום?
1: נכון.
0: בתוך שעה, שעתיים, פעמיים?
1: בתוך כמה שעות.
0: בתוך כמה שעות. אנחנו גם הצטרף אלינו עורך הדין אורן גולדברג, בוקר טוב אורן.
2: שלום, בוקר טוב רינו.
0: מערך עוטף הצורים, הצלחה גדולה מאוד אורן, המשטרה תשלם ל-13 מפגינים 624 אלף שקל, זה הפיצוי, כלומר המשטרה מודה במעשה ובשגיאה, בטעות.
2: אני... קשה לומר לקרוא לזה הצלחה באמת, אני חושב שזה באמת סיטואציה שמאוד עצוב שהיא מתרחשת והתרחשה כל כך מספר רב של פעמים, אני חושב שבאמת השרה שהסכימה למדינה היא ראויה בנסיבות של המקרה ומכבדת את האנשים שנפגעו.
0: אבל הם לא הודו באשמה.
2: כמו בכל מסגרת של הסדר פשרה, הסדר פשרה יחתם מבלי להודות בטענה מטענות הצדדים, זה הדבר...
0: זה לא הפריע לך העובדה שהם לא מודים אורן אחרי ההצלחה, אחרי הרגע שבו הם אומרים אוקיי קיבלנו, ברגע שהם לא מודים באחריות? כן,
2: אני חושב שההסכמה לחתום על הסדר פשרה בסכום כזה, כן. מדברת בעד עצמה, כן. אני יודע שיש מספיק אנשים שהיו באמת בצד השני, והבינו שיש פה בעיה ושדברים קרו כן. ללא סמכות, ובסופו של דבר אני חושב שהדבר החשוב ביותר גם לטובים וגם לי ולכל אדם ואזרח במדינה, היה לדאוג שיהיה איזשהו בירור של העניין ובירור פנימי, ושהתופעה הזאת תפסיק, ושדרשו לכך גורמים.
0: ככל שאתה יודע, התופעה הזו הפסיקה, אני לא חושב. עד הרגע שאתה מטפל בזה, שנייה אחת, אורן, עד הרגע שאתה מטפל בזה, ה-13 שאתה הצגת, הם לא כל האירוע, הם לא כל התופעה. אנחנו עוסקים בתופעה חסרת תקדים בקשר שבין המשטרה לאזרח.
2: אני חושב שכן, ואני חושב שכן גם ממספר כיוונים, אבל עניין המספר, התופעה פחתה מאוד ברמה דרמטית, הייתי אומר, בשנה האחרונה, אבל זה נכון, היו עשרות מקרים לפני כן, בשנתיים שקדמו לכך, גם בירושלים, שזה המקרים האלו, גם בתל אביב, ולצערי הרב, היו מספר מקרים בודדים לאחר מכן, שעדיין כן. לא הובאו בפני בית משפט, אז לא נדבר עליהם, אבל אני לפחות סבור שגם בהם יש קשיים.
0: וכמה מקרים עדיין פתוחים, מורן?
2: אז יש עוד קרוב לעשרה, יש כעשרה תיקים פתוחים, לא בירושלים, במחוזות אחרים.
0: והם מטופלים גם על ידי מערך עוטף עצורים? אתה מטפל בהם?
2: אני מדבר אך ורק על מקרים ותיקים שידועים לי, זה תיקים שאני מטפל בהם, באמת בסיוע מערך עוטף העצורים, ואני באמת רק אשתמש בהזדמנות הקטנה הזאת, גם להודות למערך ולכל הפעילים האדירים שעושים שם עבודת קודש, וגם לאנשים שמבקשים לממש את הביטוי והמחאה, החירויות הבסיסיות,
0: אכן כן. אמיר, אתה מרגיש נוח עם ההחלטה הסופית, למרות שאין הודעה באשמה ולקיחת אחריות?
1: אני מרגיש נוח. אני חושב, כמו שאורן אמר, שההסדר הזה מדבר בפני עצמו. כל מי שרוצה לדעת מה האמת מבין אותה מאיך שהסיפור הזה נסגר כרגע. ואני בעיקר מרוצה כי זו אמירה ברורה. שהדרך הזו של המשטרה לפעול היא לא לגיטימית ואין לה מקום.
0: כלומר, חד משמעית, עורך הדין אורן גולדברג, אסור למשטרה לנהוג כך, אסור לה לחפש בעירום על עצור אם אין סיבה ברורה למעשה הזה.
2: יותר מזה, יש פה כל מיני דברים לא מוזרים שעלו בכל המקרים האלו. אחד מהם באמת ששאלה, חיפוש בהפשטה מלאה או חיפוש בעירום מלא, לא ברור שבכלל קיימת סמכות לכך, לפחות בכתבת כן. גז ניתן, ואני בטוח שגם כל גורם משפטי יסכים לכך, וקשה להסביר איך הדבר הזה יתרחש כל כך הרבה פעמים בתחנת משטרה אחת. אבל אני גם רוצה לומר עוד משהו על כל
0: אחרון
2: תביעות האלה, כן, דבר אחרון. הנושא של החיפוש בוודאי החמור ביותר, וזאת הסמכות, האכיפה הפוגנית ביותר שיש למשטרה להפעיל אותה, ושימוש הפעלתה באופן לא חוקי, כן. בטח ללא סמכות, זה דבר חמור מעין כמור, אבל התביעות האלה כולם מצביעות על שרשרת של פעולות בלתי חוקיות, החל מהמצר בשטח, איזוקים בתחנה בידיים וברגליים למשך שעות ארוכות, חלקם נשלחו למתקן מעצר, מגרש הרוסים ובילו שם סוף שבוע ללא הצדקה, עילות מעצר שציינו אותם כגון מסוכנות שהספק עם קיומות, אין תיעודים בזמן אמת של החיפושים שהיו צריכים להיות, שהמקרה של אמיר שעכשיו אמר, באמת מעיד על כך, יש לנו פה שרשרת של בעיות, ואני רק אומר באמת במשפט אחרון, המקרים האלו באמת חמורים, אבל הם ביטוי, הם מקרים חמורים, במסגרת רחבה יותר שנדמד בעיניי, כצמצום מרחב הביטוי והמחאה,
0: אלפי
2: מקרים טופלו על ידי מערכות הפעצורים.
0: עורך הדין אורן גולדברג, תודה רבה על הדברים אורן, וגם לך אמיר ישר גדות, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו לעניינים הבוערים שלנו עם ההסכם שבין ארצות הברית לבין איראן, עם התיווך הפנטסטי של קטר, וכשאנחנו אומרים קטר, אנחנו אומרים דוקטור מיכל יערי, בוקר טוב מיכל.
3: אהלן ריו.
0: אין, זה חיבור, זה נסגר הסיפור הזה. יום אחד ספרי לי למה בכלל החלטת להיות מומחית למדינות המפרץ הערביות.
3: אז אני אענה לך רגע על זה עכשיו. אין ספר מתח יותר טוב משתי המדינות האלה. אין. אני חושבת שכל דקה כשאני עוסקת בהן, אני מאופנטת מהאינפורמציה, מהחידוש, מהדרמות הגדולות.
0: אבל רק אנשים מיוחדים, קצת מוזרים אפילו, יכולים להתפעל מאיזושהי מדינת מפרץ כזו רחוקה, קטנה, ארמומית, כמו נחש. לא הרבה אנשים מגלים התפעלות ממדינות כאלה.
3: אתה נוגע פה בנקודה רגישה וכואבת, אנחנו לא מכירים מספיק את הלך הרוח בקטר, אנחנו לא מכירים מספיק את האופן שבו היא פועלת וחושבת, ובגלל זה אנחנו מופתעים כל פעם מחדש, ואנחנו מתנהלים לא נכון מול קטר, ואם היינו מכירים אותה, אולי הדברים היו נראים אחרת.
0: אז כשקטר מציעה מין תת-תיווך כזה, איך הם קוראים לזה את החיכוך?
3: צריך להבין שקטר היא מדינה מאוד פגיעה. זאת מדינה שהיא חצי מהגודל של ישראל, אנחנו מדברים על 11,500 קילומטר מרובע, וזאת מדינה שהמיקום שלה הוא מאוד מגביל ומאוד מאתגר. היא כלואה בעצם בין שתי מעצמות מפרציות, בין סעודיה לבין איראן, והיא סוג של אי כשיש לה מוצא יבשתי אחד בלבד רק לסעודיה. זאת אומרת, זאת מדינה שאפשר לכבוש אותה בדקה וחצי, ומתוך הדקה וחצי לנוח דקה. Okay. ואז בעצם שואלת את עצמה המדינה הזו, איך אני יכולה להגן על עצמי? אחד הדברים המרכזיים שהיא עשתה זה להשתמש בתיווך. והמנגנון הזה של שימוש בתיווך הוא מקנה להרבה מאוד נקודות, כי א', היא המדינה היחידה שיודעת לתווך בין גורמים שהם עוינים אחד לשני, ואנחנו מדברים פה על סוגים מאוד מסוימים של גורמים, אוקיי? איזו מדינה עוד יכולה לתווך בין איראן לבין ארצות הברית באופן שבו קטר נהגה לאורך השנים לעשות את זה? אני לא מדברת רק על מקרה נוכחי. שנית, זה נותן לה הרבה מאוד יוקרה ומוניטין, ושלישית, לא הורגים את השליח, זאת אומרת, היא בעצם מגנה על עצמה. המלחמה כמובן טלטלה על זה, כי אנחנו רואים היום מצב אנומלי, שבו מדינה שחטפה מכה קשה מאוד על ידי איראן, ותלויה ברמה הישרדותית שלה בארצות הברית, היא זאת שמתווכת היום בין שתי המדינות האלה. אוקיי?
0: כאשר אנחנו הנושא, וזה בדיוק השאלה שלי, כי ההיסטוריה שבינינו לבין קטר, לפחות עם ראש הממשלה נתניהו בשנה האחרונה, היא לא משהו. גם סביב הפיצוץ בדוחה, וגם קודם לכן עם כל מבצעי התודעה למיניהם והשתלת סוכני השפעה כאן בישראל. מה המשמעות של התיווך שלה יחד עם פקיסטן עד שהם מגיעים לכך שלאיראן יש סמכות בלבנון, ואיראן היא נותנת החסות של חיזבאללה עכשיו באופן רשמי. זה ווליום גבוה מאוד של תיווך.
3: בוא נזכיר שאותה ממשלה שאתה מדבר עליה, שהיום חושדת בקטר שמטרותיה אינה נקיות, ושהיא איננה גורם ניטרלי, אותה ממשלה בדיוק היא זאת שהפקידה את המושכות בידי קטר לתווך במהלך המלחמה בעזה, והיא זאת שהיללה ושיבחה, ורוממה את קטר בסיטואציה שבה בוודאי קטר לא הייתה צריכה לזכות בכל הנקודות האלה. ישראל שינתה את המדיניות שלה כלפי קטר עכשיו, אבל שוב, זאת מדינה שישראל ניהלה את הקשרים עמוקים כבר משנות ה-90, עתידה להזכיר למאזינים, כמות האנשים המרשימים שביקרו בקטר היא אדירה, החל מיוסי ביילין, דרך ציפי ליבני ועוד גורמים אחרים שלא נזכיר אותם כאן. ועכשיו כשישראל מזדעזעת מכך שידיה של קטר אינן נקיות, זה נשמע לי אירוני, ציני ובאמת לא במקום. Okay. בכלל לראות את קטר כמדינה שאפשר לסמוך עליה שהתיווך שלה יהיה אפקטיבי, זה ראוי לוויכוח. ובוא נגיד גם עוד משהו. יש פה מצב...
0: כלומר, מה זאת אומרת ראוי לוויכוח התיווך?
3: ראוי לוויכוח, האם באמת... תראה, יש פה סיבוך מאוד גדול. למה? כי העולם התמכר לקטר. עכשיו, זה לא קרה כי מישהו כפה לעולם להתמכר לקטר. כן. זה לא קרה בגלל שלא ידענו מזאת קטר. כולם ידעו, כולל ראש ממשלת ישראל, כולם ידעו בדיוק מזאת קטר, כן. עם מי משתפת פעולה, מה האג'נדה שלה, לא רק הדתית, כולנו ידענו וראינו את זה, ותמכנו בזה, אוקיי? לקחנו מקטר את מה שאנחנו רצינו לקחת מקטר, והעלמנו כן. עין מהצדדים הבעייתיים שלנו. כן.
0: כדרכנו.
3: כן. וכשזה מתפוצץ לנו בפרצוף, פתאום אנחנו אומרים, רגע, אבל בעצם לא באמת ידענו, מה לא יודעתם? ועכשיו בעצם ממשלת ישראל מזדעזעת מכך שקטר, שהיא גורם אינטרסנטי בתוך המסע ומתן, היא אחראית לגורלנו. זה לא קורה סתם, זה לא קורה כי יום אחד מתעוררים בבוקר, ואופה, יש לנו מציאות שאנחנו פחות אוהבים. לנו היה תפקיד משמעותי בהתמכרות לקטר, בטיפוח התדמית שקטר היא מדינה שראוי לנהל את המסע ומתן, ראוי להפקיד את המושכות בידיה, אנחנו נתנו לזה גיבוי מלא.
4: כן.
3: אז לבוא ולהלין על המצב הנוכחי היום, זה נראה לי חוסר אחריות, במסגרת עוד כמה דברים בעייתיים.
0: בסדר, אני לא מלין בחוסר האחריות, אני מנסה לברר לאן אני הולך מכאן.
3: אני לא יודעת. אני לא חושבת ש...
0: זה פנטסטי, כן, כן, אני לזה התכוונתי כשאמרתי פנטסטי לכנות.
3: אני באמת אשתדל להגיד את זה בטון נורא בטוח ומאוד מוחלט, אבל אני אמר בטון מאוד בטוח ומוחלט, אין לי מושג. למה אין לי מושג? כי טעות שנמשכה במשך עשורים רבים, אנחנו משנות ה-90 מנהלים קשרים אדוקים עם קטר, טעות שנמשכה במשך עשורים רבים לא יכולה להימחק ברגע אחד. עכשיו, הטעות היא לא שניהלנו קשרים עם קטר, זה בסדר גמור שניהלנו את הקשרים איתה, היה אפשר לנהל אותם באופן אחר, היה צריך להקטין מאוד את המעורבות שלה בעזה, הרבה מאוד דברים שיכולנו לעשות אחרת. וכשהם קמים יום אחד ואומרים, אוקיי, אז כנראה שההתנהלות הזאת הייתה בעייתית, בוא נחשוב על משהו חדש, זה משהו שמצריך הרבה מאוד חשיבה, מצריך אנשי מקצוע רציניים, מצריך מנהיגות, מצריך אופק מחשבתי. לא בטוחה שכל הדברים האלה היום קיימים בצד הישראלי.
0: הבנתי. את אומרת, בכלל אין לנו אנשים שיכולים לטפל בזה.
3: לא, מה פתאום, אני אשת אקדמיה, אני לא נכנס לפוליטיקה.
0: זה היה הכי מצחיק שלה.
3: כן, בערך.
0: דוקטור מיכל יערי, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה מיכל.
3: תודה לך, רינה, בוקר טוב. בוקר טוב.
0: מקטר לחיזבאללה וגם לחמאס, אנחנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין, בוקר טוב מיכאל.
5: בוקר טוב רינו.
0: ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין. איך נגיד, חיזבאללה חוגג?
5: חיזבאללה חוגג, כן כן, ברור לגמרי. אתה יודע, קראתי הבוקר את אחד...
0: שמע, זה נורא להגיד את זה אפילו, אתה יודע, בינינו דוקטור מילשטיין קשה...
5: אבל אתה יודע, יותר נורא בעיניי רינו להגיד שבסופו של דבר המצב הוא דווקא די טוב וקצרנו הרבה רווחים בארבעה חודשים האחרונים, כי זה פשוט לא רק יותיר אותנו באותה קונספציה, אלא כנראה גם הוא יוליך אותנו לכישלון הבא.
0: מי שמעת שאומר קצרנו הרבה רווחים?
5: כן, בוא נגדיר את זה ככה... אולי יותר מאשר כאלה שאומרים שקצרנו רווחים, אנחנו בעיקר מאשימים אחרים במצב שנוצר, ואז כמובן שלא נלמד כלום מהדבר הזה, ואתה יודע, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כל כך אוהבים לא לתחקר כישלונות, שברור שאנחנו חוזרים עליהם עוד ועוד ועוד, כמו שההיסטוריה יודעת ללמד אותנו. אבל אם מדבר על חיזבאללה, תשמע, אני רואה היום את אני קורא את אחד השופרות שלהם, העיתון אל אחבר בלבנון, וזה מדהים. העיתון הוא, כמעט הייתי אומר, עיתון חגיגי, כלומר, עיתון שמדבר על...
0: יש דגלים כאילו, וכותרות גדולות, כל מיני כאלה.
5: יש כרגיל הרבה מאוד תמונות, התמונה אחת הבולטות היא של כרזת ענק של חמנאי מושתבה ואביו, עם כיתוב מלמטה שוקרן איראן, תודה איראן, והתחושה היא כפולה, הייתי אומר, רינו, כלומר, קודם כל, תחושה של תראו, אחרי שהספדתם אותנו כארגון, והספדתם גם את הרעיון עצמו של המוקאומה של ההתנגדות, הנה, אנחנו קיימים, אנחנו חלשים מאוד, אין שם אמירה של לא הוקנו בכלל, אנחנו מוקים מאוד, אבל תראו, בסופו של דבר, השבוע האחרון מוכיח שיושבים איתנו על שולחן מסע דיון, מסע ומתן, לא מדברים על חיסול שלנו, ובסופו של דבר מדברים על הסדרה, לא על מצב שבו מפרקים אותנו מנשק או גורמים לנו להיעלם, כמו שנאמר כאן בישראל.
0: אבל מה כל זה, מיכאל, יעשה ללבנון עצמה? כי ברגע שחיזבאללה הוא תף פי איראן באופן רשמי, ויש עליו חסות באופן רשמי.
5: ואני מזכיר, איראן היא אחת מחמשת המדינות בצוות ניהול הסכסוכים שנקבע אתמול.
0: כן, כן.
5: ישראל לא, איראן כן.
0: כן, אנחנו ערים מאוד לצוות הפנטסטי הזה. אבל המשמעות מבחינת לבנון עכשיו, זה שגם לבנון הפכה למרמס כעת לחיזבאללה ולאיראן.
5: לצערי, אתה יודע, אני אומר את זה גם במידה מסוימת של לא הפתעה, אבל זה שונה ממה שהערכתי. כולנו רצינו להאמין שממשלת ג'וזף אאון היא כבר דבר אחר, ושמדינת לבנון היא באמת מתחילה להיות מדינה, ומסתבר שהדיונים שמתחילים היום בוושינגטון, ב-4 אחר הצהריים, הסבב הנוסף, עלול עושה רושם שהוא הולך להיות בעצם התפאורה, הקוסמטיקה שאמורה כאילו להוליד איזה סוג של הסדרה, אבל כשמי שבאמת קובע את הטון ונותן את הכיוון הכללי זה חיזבאללה, והוא זה שבסופו של דבר יחליט איך ייראו הדברים. ועוד פעם, אני אומר את זה עם הרבה מאוד צער, אבל אנחנו צריכים להודות על האמת. כרגע עדיין אנחנו במצב שבו הממשל המרכזי בלבנון הוא גורם חלש, הוא יכול לספק את התפאורה, כמו לדוגמה כניסה של צבא לבנון לכיסים, שצהל יתחיל לפנות באזור רצועת הביטחון, אבל להגיד שהולך להיות מהפך, אנחנו כנראה לא רק רחוקים, אלא שאפילו קצת הלכנו אחורה בהשוואה למה שהיה לפני ארבעה חודשים.
0: אני שם לב לעדינות ולזהירות שבניסוחים שלך היום.
5: כן, תמיד.
0: גם אתה שם לב לזה, נכון?
5: כן, אבל תראה, אני אגיד משהו שהוא כן לא זהיר, אבל מאוד ברור, הנה. אני חושב שאנחנו הגענו לנקודה שבה אנחנו יכולים כבר להגיד שלא בטוח שהיה כדאי לצאת לכל המערכה הזאת שהתחילה ב-28 בפברואר, שכשאני בוחן את התנאים שאנחנו נמצאים בהם היום, גם באיראן וגם בלבנון, אני לא בטוח שאנחנו באותם תנאים, אני חושב שאנחנו אחורה, הלכנו אפילו אחורה, והגיע הזמן שנתחיל לתחקר כישלונות, כי אחרת אנחנו פשוט נמשיך בהתלהבות לכישלון
0: עכשיו,
5: הבא.
0: עכשיו, אם אני מנסה במשפט אחד, מיכאל, לזהות את הימים הבאים, מה אתה אומר? מה צפוי לצפון?
5: תראה, אני לא אתפלא אם ימשיך השקט בעצם כפוי על ישראל, אני חושב שתהיה דילמה מאוד מאוד קשה לישראל, בנוגע ללחץ אמריקאי להתחיל את הנסיגה, זה משהו שאנחנו חייבים ממש לעמוד על הרגליים האחוריות, וכאן ממש חיזבאללה מתעקש שהוא רוצה לקדם, זה הנושא של אפס חופש פעולה ישראלי, בהשוואה למה שהיה עד לפני ארבעה חודשים, בעיניי האתגר המשמעותי לישראל הוא אולי אפילו יותר מאשר הנסיגה, רינו.
0: הבנתי. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה מיכאל, בוקר טוב.
5: תודה רינו.
0: ועכשיו לאנשים עצמם שחווים את כל מה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו עם שירה קורפרו. בוקר טוב שירה.
4: בוקר טוב רינו, בוקר טוב.
0: ואת תושבת נהריה, אם לחמישה.
4: נכון מאוד.
0: זה לא קל, לא קל.
4: נכון,
0: בני כמה,
4: נכון מאוד.
0: בני כמה חמשת הילדים?
4: הגדולים שלי בני 11, כיתה A.
0: זה הגדולים.
4: נכון, נכון. האמצעית של כיתה א' והקטנים בגן חובה, בני 5. ומרכז החיים שלנו בעצם מתנהל במועצה מעלה יוסף, מועצה אזורית מעלה יוסף, שאנחנו, הבית שלנו ביערה, כרגע ללא ממד.
0: את תהיה ביערה, את גרה...
4: הילדים לומדים במועצה מעלה יוסף, שם באמת הבית שלנו היה לפני חרבות ברזל. ומאז הפינוי בעצם אני לא חזרתי, כי אין מיגון.
0: זאת אומרת, מאז הפינוי, במהלך הפינוי עברת לנהריה, ומאז את שם.
4: ומאז אני שם, נכון מאוד, והילדים מרכז החיים שלהם, החוגים, בבתי ספר, הלימודים, החברים, מתנהלים באמת במועצה מעלה יוסף, במושב יערה, אחד מהיישובים של המועצה, שנמצאים באמת...
0: ואת עוזבת כי אין לך מיגון שם ביערה?
4: אין לי כרגע ממד, אנחנו בתהליכים באמת לבניית ממד, וזה ייקח זמן. אני האמת חשבתי שאנחנו במציאות אחרת. במרץ 25 הודיעו על חזרה לבתים. חשבתי שאנחנו במציאות שונה. והתבדתי. התבדתי בחודשים האחרונים. הבנתי שאנחנו לא...
0: את גרה...
4: הילדים לומדים במועצה מעלה יוסף, שם באמת הבית שלנו היה לפני חרבות ברזל. ומאז הפינוי בעצם אני לא חזרתי, כי אין מיגון.
0: זאת אומרת, מאז הפינוי, במהלך הפינוי עברת לנהריה, ומאז את שם.
4: ומאז אני שם, נכון מאוד, והילדים מרכז החיים שלהם, החוגים, בבתי ספר, הלימודים, החברים, מתנהלים באמת במועצה מעלה יוסף, במושב יערה, אחד מהיישובים של המועצה שנמצאים באמת...
0: ואת עוזבת כי אין לך מיגון שם ביערה?
4: אין לי כרגע ממד, אנחנו בתהליכים באמת לבניית ממד, וזה ייקח זמן. אני האמת חשבתי שאנחנו במציאות אחרת, במרץ 25 הודיעו על חזרה לבתים, חשבתי שאנחנו במציאות שונה, והתבדיתי בחודשים האחרונים.

0: באמת לבניית ממד, וזה ייקח זמן. אני האמת חשבתי שאנחנו במציאות אחרת. במרץ 25 הודיעו על חזרה לבתים, חשבתי שאנחנו במציאות שונה, והתבדתי, התבדתי בחודשים האחרונים. הבנתי שאנחנו לא במצב הזה, לחזור ללא ממד זה לא אפשרי.
1: מה, כשאת אומרת התבדתי, ואת אומרת חשבתי שאנחנו במצב אחר, כלומר, חשבת שהבסנו את האויב.
0: חשבתי שהבסנו, הייתי תמימה מדי, כן, חשבתי שחופש הפעולה שצהל היה שם במשך שנה וכמה חודשים, חשבתי שאנחנו קראת הידר בשליטה. והתבדתי לאחרונה, בחודשים האחרונים, סוג של לחימה שהייתה, פתאום הם הרימו את הראש והחליטו להתערב במערכה עם איראן, והתבדתי. ולכאורה מאז שהוכרזה הפסקת האש במרכאות כפולות, אנחנו לא, קו העימות באמת לא חווה הפסקת אש, אנחנו לא היינו בהפסקת אש, אנחנו כמעט שלושה חודשים לא שלחנו את הילדים לבתי הספר.
1: שירה, מה אתם עושים עם פרנסה?
0: מאוד קשה, מאוד קשה.
1: מה עשיתם קודם? מה עשיתם ביערה?
0: לבעלי, למשפחה היה עסק של רייזרים, בחביב, עסק כרגע סגור מחרבות ברזל, הוא לא פעיל, החזקנו את הראש מעל המים, ממש בתביעה כאילו רצינית כבר טובים. היום משלמים את החובות לעסק, אנחנו בתביעה עם רשות המיסים. זה הגיסט שלי מנהל את כל ההתנהלות הזאת עם עורך דין. כרגע משלמים את החובות של העסק, הלוואות של העסק, מהכיס שלנו הפרטי. ועובדים מאוד קשה. השלושה חודשים האלה לא באמת הצלחנו, אני שכירה. אז לא באמת הצלחנו כל כך לעבוד, אתה יודע, היינו צריכים להישאר עם ילדים בבית, לנצל ימי חופש. אנחנו שנייה מהחופש הגדול, הבטיחו לנו שיהיו תקציבים, ששר החינוך, שר האוצר, היה ישיבה עם ראשי ממשלה, והבטיחו המון המון כספים שיעבירו, הכספים אולי הוא באמת אולי עברו, אני לא יודעת, אבל
1: אנחנו...
0: לא קיבלנו, אנחנו ממשיכים לשלם. אני למשל יכולה לתת לך דוגמה אישית שאני צריכה עכשיו בחודש יולי להוציא 6,000 שקל על קייטנות בכל החמישה ילדים. 6,000 שקל.
1: ואין אף אחד שעוזר לך בזה?
0: אומרים, תפני למועצה, תפני לרווחה. פניתי למחלקת חינוך אצלנו, אמרו שזה הנחיות ממשרד החינוך, כאילו זה אחרי סיפסוד. אני לא מבינה על איזה סיפסוד הם מדברים. 1,500 שקל לילד קייטנה, ולקטנים 1,300 לכל ילד. לא רואה בזה סיפסוד.
1: שירה, את מרגישה לבד שם?
0: אני מרגישה לבד. אני מרגישה שבגדו בי, אני מרגישה שנטשו אותי, אני מרגישה מופקרת, גם מבחינה ביטחונית, שזה הדבר הראשון, ועל זה כל הצעקה שלנו הייתה שלושה חודשים.
1: והתחושה הזו משותפת לאנשים נוספים?
0: משותפת לרוב...
1: גם אישך מרגיש כך?
0: גם האישי מרגיש ככה, גם התושבים, רובם מרגישים ככה, אנשים עכשיו מנסים להתאושש עם הצימרים, אנחנו במצב של תלויים באוויר בין שמיים לארץ.
1: ואת מתכוונת לחזור ליערה בימים הקרובים או לא?
0: אני מאוד רוצה לחזור ליערה, אבל כל עוד זאת תהיה הכרעה, ומבחינתי כרגע אין הכרעה, אני לא אחזור. כרגע אין הכרעה. כרגע אנחנו תלויים בנשיא ארצות הברית. אני לא בחרתי בנשיא ארצות הברית. יש פה ראש ממשלה שאמור לנהל את המדינה ואת המערכה. אני חושבת שהגיע הזמן שנפעל עצמאית. אני מבינה שאנחנו הרבה תלויים בארצות הברית, אבל בואו, הם לא חיים את מה שאנחנו חיים, והם לא נושמים מה שאנחנו נושמים. די, הגיע הזמן להכריע.
1: שירה קורפרו, נעריה, בעצם מיערה. תודה רבה ששיתפת אותנו, שירה.
0: תודה רבה, תודה רבה, תודה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים?

0: אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
4: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של ומצד ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
1: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
5: ועכשיו אנחנו לאלת, עם ראש עיריית אלת, אלי לנקרי. בוקר טוב אלי.
6: בוקר טוב רינו.
5: ראש השבק הזהיר את כולנו בדיונים סגורים. 7 באוקטובר הבא יהיה באילת.
6: אני אגיד כך, רינו, קודם כל אני מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאילת ולאזור אילת.
5: בסדר, אבל למה לצעוק את זה ככה שכולם יחששו?
6: אוקיי, אוקיי, זה אני מסכים איתך ואני מיד אתייחס לזה כמובן. וגם אם הוא עושה את זה כצד מניעתי, כמובן זה מבורך, ואני מאוד שמח גם על החשיבות האסטרטגית הגדולה שמייחסים לעיר אילת, והיא אכן חשובה אסטרטגית. אני שמח על תגבור הכוחות באזור. ויחד עם זאת, ראש השבק הבהיר, או השבק הבהיר, והוציא הודעת, אני קורא לה הודעת הרגעה, שמעמידה דברים על דיוקם, שבק הבהיר שאין בידיו שום מידע או התראה קונקרטית על איום חדש או מיידי על העיר.
5: אז מה זה אלי? איזה פרי מחשבה כזו שיצא החוצה?
6: לא, אני לא חושב שזה פרי מחשבה, אני חושב שמדובר בערכות מצב שונות, לגבי האיומים שקיימים כמובן, אני חושב שזה חלק מאולי מהפקת לקחים ומסקנות מהשבעה באוקטובר. כן. זה לא נוגע רק לעיר אלת, אבל העיר אלת בולטת בחשובה, בחשיבותה כמובן האסטרטגית. גם
5: אתה בעובדה, בקצות האצבעות כן. מזהה סכנה קרובה?
6: לא, אני לא מזהה סכנה קרובה, אני אבל יחד עם זה לא מקל ראש. בשום איום, ואחרי השבעה באוקטובר, אסור כמובן לאף אחד להקל ראש.
5: לא, חס וחלילה, רק לא להקל ראש. רק השאלה היא כמה הדברים, מצד אחד לא להקל ראש ולשמור על רצינות לאורך כל הדרך, מצד שני, לא להיכנס לפאניקה לחינם.
6: בדיוק, בדיוק, זה בדיוק העניין, רינו. אין סיבה, אני לא רואה סיבה לפאניקה ולהיסטריה עכשיו, כי באמת...
5: באותה ידיעה, אלי, סופר לנו, בין היתר, שיש גם סוג של, אני לא יודע אם לקרוא לזה נהירה, היה כתוב אבל כאילו שמדובר בהיקפים גדולים של ערבים, שעברו להתגורר באילת, ובאיזשהו אופן הם מהווים סוג של איום. מה מהנתונים האלה נכון?
6: שום דבר.
5: פנטסטי.
6: לא, באמת.
5: פנטסטי, אלי, אוקיי. לא, בסדר גמור, כן.
6: אני אגיד, קודם כל שיסתכלו על הנתונים שלא אני מפרסם, שמפרסם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שמעתי את הדברים שאלת עיר מעורבת.
5: כן, נכון, נכון.
6: כן, אז מדובר, בוא נשים את הדברים על דיוקה, מדובר בעל 4.5% מהתושבים שהם תושבים ערבים, והם אגב רובם תושבים טובים, וחלקם לא קטן, זה גם ערבים נוצרים. וכן, חלקם
5: עובדים כאן. איך השתלבות עם האחרים?
6: אני לא מזהה בעיה, אני לא מזהה בעיה, אבל אני גם, אתה יודע, הפאניקה שמנסים לייצר היא מיותרת, כי אנחנו באמת לא שם, אוקיי? אנחנו לא שם. אני שוב פעם אומר, חשוב לי להגיד, אני כמובן לא מקל ראש, כפי שאמרתי, בשום איום. מרגע פרוץ המלחמה רינו, אני מקיים דיונים ביטחוניים שותפים, אגב, על כל מה שאתה אומר, על כל מה ששאלת. עם כל גורמי הביטחון, עם המל"ן, עם השב"כ, עם גורמי הביטחון השונים, אני מציף את האתגרים הייחודיים שלנו, כן? גם על מה שאתה שאלת עכשיו, וגם בדגש כמובן על הגבול המזרחי ודורש את המענים כמובן. אני מטריע מפני הסכנות שיכול להציר, אגב מטריע, ואתה שמעת אותי כמה פעמים על האיום החותי, על כל המשמעויות שלו, כולל אגב לא רק המשמעות הביטחונית שהיא החשובה ביותר, אבל גם החשיבות הכלכלית.
5: בוודאי, אתה עם נמל סגור, אני משתגע מהעובדה הזו. נמאס לי לדבר על זה, סליחה אלי, פשוט נמאס לדבר על זה, אבל הציבור צריך לדעת שיש לנו כל הזמן נמל סגור, והנמל הזה סגור בגלל שהוא מאוים, נקודה.
6: בדיוק, בדיוק כך. ואני אגיד, אני חושב אגב, תראה, כרגע מקיימים שיחות שלום בין ארצות הברית לבין איראן, וכוללים את הכל שם, כולל את העניין הלבנוני והברך של החיזבאללה, צריך לכלול גם את העניין החותי.
5: כן, יש לך שאיפות יפות. אלי לנקרי, אבל אתה מרגיע אותנו, אתה אומר באו לאילת. עדיין המחירים בלי מע"מ, כן. עדיין בלי מע"מ. אבל אתה לא מוריד לך את מחירי המלונות, נעשה על זה שיחה אחרת. אתה צריך להוריד את מחירי המלונות.
6: אנחנו נעשה על זה שיחה אחרת, אבל אני רוצה שתדע, רינו, במשפט אחד.
5: כן.
6: יש עכשיו 2,000 חדרי מלון בהקמה חדשים, ועוד 2,000 בתכנון לקראת השלב הבא של הקמה. הגדלת ההצע תביא מן הסתם לירידה למחירים.
5: אתה יודע כמה פעמים אמרו לי את זה, אלי?
6: אבל אנחנו מעולם לא היינו שם. בוא לאילת עכשיו, רינו, מזמן לא היית, ותראה את ההתפתחויות, okay. תראה את מה שקורה, תראה את הדברים היפים שקורים אגב בעיר.
5: קבענו. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת.
6: תודה לך.
5: תודה רבה, אלי, בוקר טוב.
6: תודה.
5: עכשיו אנחנו עם נועם נקש, כתבנו. בוקר טוב, נועם.
7: בוקר טוב רינו.
5: והעניין שלנו בעיר מודיעין, וכפי שכבר למדנו, נהג אוטובוס ונוסעים.
7: כן רינו, זה קורה אתמול במודיעין אליד, כשנהג אוטובוס, בעצם מה שאנחנו מבינים, המשטרה חוסם כביש, מעמיד את האוטובוס שלו באמצע הכביש, וחוסם אותו לתנועה. תושבים במקום מתקשרים למשטרה, השוטר מגיע למקום, מנסה להרגיע, מנסה להבין מה בעצם קרה באירוע הזה, לאחר מכן אותו נהג מתחיל להתעמת עם איזשהו עובר אורח, ואז רינו, אנחנו מבינים שלאחר מספר קריאות שהשוטר ביקש מהנהג להזיז את רכבו, הנהג לא מזיז את רכבו, ומתפתח שם איזשהו עימות, הנהג, במה שאנחנו מבינים, גם הוריד את חולצתו, ואז יצא סרטון שמופץ ברשת, שנראית אלימות כלפי הנהג מצד השוטר. אנחנו בוא נשמע רגע את הסרטון שהוצאנו ממנו קטע, ואז נדבר עליו.
5: כן.
7: כן, הסוף אנחנו לא נחזור עליו, אבל הוא מגדף אותו, אומר לו שהעבודה שלו לא מעניינת אותו, וזה בהחלט נראה תיעוד לא טוב. אנחנו שאלנו את המשטרה מה בדיוק קרה שם, אז הם סיפרו לנו שבעצם הנהג חסם את הכביש. הם אומרים שהסרטון שהופץ ברשת לא מציג את התמונה במלואה. בעקבות דיווח שהתקבל על אותה חסימה של הכביש, שוטרים הגיעו למקום, ביקשו ממנו להזיז את האוטובוס מספר פעמים, הוא התחיל להתלהם ולהתנהג בצורה מאיימת כלפי השוטרים, כתוצאה מכך הוא נעצר לחקירה. כן נגיד רינו שהמעצר נראה די אלים, נגיד את זה כך, הסרטון נראה לא טוב בכלל.
5: מה אומרים במשטרה?
7: כן, אז המשטרה אומרים שבעצם הסרטון הוא מגמתי ומציג רק חלק מהמקרים, הנהג התנהג בצורה מיימת כלפי השוטרים, והוא זומן נעצר לחקירה בעקבות זאת. לגבי שאר התיעוד, לכשעצמו, לא ממש התייחסו.
5: בוא, תגיד לי אם אתה יכול לעשות מעבר דרמטי למונדיאל ב-30 שניות?
7: כן, בהחלט אפשר לעשות מעבר.
5: אז תתחיל לרוץ.
7: אנחנו עם נושא כיפי היום, רינו. אנחנו מתעסקים בעיקר בנבחרות מרוקו ואלג'יריה, אבל באופן כללי על התהליך שקורה בכל אפריקה במונדיאל הזה. איך בעצם קורה שהרבה מאוד מהשחקנים שמשחקים בנבחרות מאפריקה, הם לא נולדו במדינות עצמן, יש תהליך מאוד מאוד מעניין של אזרחויות שקורות לאחרונה באפריקה, במרוקו במיוחד, רינו, אתה יודע כמה שחקנים נולדו במרוקו עצמם מכלל הסגל של מרוקו? יש לך ניחוש?
5: אף אחד, אבל זה בכלל לא משנה כאשר אתה שומע את השאגה דימה מגרב, אז זה לא משנה אם הם נולדו ממש שמה או בבלגיה או בצרפת.
7: אז קודם כל אתה צודק ב-100%, השיגאון סביב מרוקו לא מפסיק, לא מפסיק במדינה, באמת, מהיום הראשון של המונדיאל הזה, מהמשחק הראשון נגד ברזיל, הם נראו פשוט נהדר, אז רק 7 מתוך 26 שחקנים של מרוקו בסגל, בעצם נולדו במרוקו עצמה, כשבמשחק הראשון נגד ברזיל, שמרוקו באמת נראתה כמו אחת הנבחרות הטובות בעולם,
5: למה
7: אז
5: כמו?
7: אף אחד מהשחקנים. כי יש את צרפת, ויש נבחרות טובות יותר, אז היא הייתה אחת הנבחרות הטובות בטורניר עד כה, אפשר להגיד
5: לא,
7: את
5: לא,
7: זה.
5: לא, לא, לא, לא נעים לך להגיד שהיא...
7: אני פשוט, האימור שלי זה ברזיל, אז זה קצת מפחיד.
5: מה, אבל אנחנו לא מדברים על הסוף, מה אתה מתחיל להמר לי כבר אחרי שבועיים, האימור שלי זה ברזיל. ממש אימור מסעיר. אני מודיע לך, נקש, זה אימור שאי אפשר לתאר אותו.
7: אז רינו, רק נגיד, היו בועדי, לדוגמה, היה שחקן נבחרת מרוקו, קשר אחורי, הצטיין נגד ברזיל, ילד בן 18, היה מצוין, והוא גדל בנבחרות הצעירות של צרפת, לדוגמה, ואז מרוקו לקחה אותו אליה, ונגיד, רינו, הדברים האלה קורים משלל סיבות, אבל אחת מהן היא הזהות, כמו שאמרת, בעצם התהליך שקורה במרוקו הוא שיגאון סביב הנבחרת, וכל השחקנים ממש נרגשים לשחק בנבחרת הזאת, למרות שהם לא נולדו בנבחרת עצמה, הם אומרים שמבחינתם זאת המדינה של האבות שלהם. יש לנו אינסרט שהבאנו של לוקה זידן.
5: זה אגב בנייה של שנים, העניין הזה של... הכדורגל במרוקו, והעובדה שהוא מגיע בימים האלה לשיא שהוא לא היה בו, זה ממש עבודה של שנים קודם, והשקעה של מיליארדים, ותפיסה תרבותית לפני הכל, שהספורט הוא מרכיב דרמטי בחיי קהילה.
7: כן, יש סרטונים נהדרים מארצות הברית וממרוקו עצמה של האוהדים חוגגים את התוצאות הנהדרות של הנבחרת שלהם. אנחנו הבאנו אינסרט של שוער נבחרת אלג'יריה, הבן של זינדין זידן הצרפתי, ואז נדבר עליו קצת.
5: אוקיי.
8: C'est mon pays, c'est mon pays d'origine de mes grands-parents et je suis fier d'être ici et je donnerai tout comme j'ai dit pour l'Algérie, pour mon pays et c'est une fierté d'être ici.
7: כן, לוקה זידן הוא הבן של זינדין זידן, סמל להשתלבות אלג'יראית בצרפת, והוא מייצג את נבחרת אלג'יריה רינו. עכשיו פה באינסרט הזה הוא אומר, זאת הארץ שלי, זאת ארץ אבותיי, אני מאוד מתרגש לייצג את הנבחרת הזו, אז הארץ של סבא וסבתא שלי, והוא בעצם מייצג את נבחרת אלג'יריה, או השוער של נבחרת אלג'יריה, וזה ממחיש בצורה מצוינת את כל הסיפור הזה של הנבחרות האפריקניות, והשחקנים שלאו דווקא נולדו במדינות, אלא פשוט בחרו לייצג אותן מתוך תחושת זהות נהדרת, ויש לנו גם סיפור אחד די מטורף על אלג'יריה עצמה. היא רצתה לגייס שחקן צרפתי בשם חוסם אוואר, הוא שחק בקבוצת ליון מצרפת, בזמנו הוא שחק בנבחרת צרפת, ואז יושב ראש ההתאחדות האלג'יראית, מוחמד ראווה ראווה, מצא את אבא של אוואר שעזב אותו, נטש אותו בצרפת וחזר לאלג'יריה, הוא בעצם גייס את אבא של אוואר אליו, חזר איתו לצרפת, איחד ביניהם, ואז אוואר החליט שהוא רוצה לשחק בנבחרת אלג'יריה, אז ההתאחדויות ממש פועלות בצורה, בוא נגיד, אקטיבית במיוחד, כדי לגייס את השחקנים הכי טובים שיכולים לייצג את הנבחרות שמשחקים באירופה, וזה בהחלט נראה תהליך נהדר באפריקה שקורה בזמן האחרון, ואנחנו רואים נבחרות טובות הרבה יותר, כמו שאמרת, במרוקו חולים על הנבחרת, ככה גם באלג'יריה שניצחה היום את ירדן 2-1, וכנראה שנראה אותם גם בשלבים המאוחרים, רינו, כמו שאמרת, מרוקו
5: כן, רק שהם לא יפגעו לך באימור הכל כך נחרץ שלך, שברזיל צריכה, שזה לא יפגע לך חס וחלילה בדיווח, ואתה יודע ש... כן.
7: אני רואה שלקחת קשה את האימור, אבל
5: לא,
7: בסדר,
5: זה
7: אני...
5: ממש לקחתי אותו קשה.
7: אני אוהב את ויניסיוס מריאל מדריד מברזיל,
5: כן,
7: בגלל
5: זה
7: אני ככה.
5: ההתאהבויות האלה. נועם נקש כתבנו, תודה רבה נועם, בוקר טוב.
7: תודה, תודה, תודה.
5: ועכשיו אנחנו עם הרב בן אילאו, ראש מיזם בבואה והפטרת השבוע, בוקר טוב הרב.
9: אלינו, בוקר טוב. פרשת בלק והמפטיר שלנו, ההפטרה, זה מספר מיכה. אני רוצה להקדיש את המילים שלנו עכשיו לשבת בלק תמיד קשורה לאבא שלי, זיכרונו לברכה, שזאת פרשת בר המצווה שלו.
5: אוקיי.
9: אתה יודע שאבא שלי לקח את השם, בן גוריון חייב לקחת שמות עבריים.
5: בוודאי.
9: ואז אבא קרא לעצמו במקום לאו, נפתלי לוי. לוי מתוך הפרשה שלנו, פרשת בלק של הן עם כלבי יקום.
5: כן, כן.
9: כשהיה את המערכה הזאת, עם כלבי, אף אחד לא יודע מאיפה זה בא, מה זה עם כלבי? עם כלבי פרשת בלק. ולאבא השבת, אם הוא היה חי, יש לו יום הולדת 100. הוא נולד בשנת 26.
5: כן.
9: ואני מקדיש לאבא את הפינה הזאת, כי באמת, הנביא מיכה, אנחנו נורא אוהבים לצטט את הפסוק האחרון שלו, שנגיד לך אדם הטוב, מה אדוני דורש ממך, עשות משפט, ואהבת חסד, ועצני הלכת עם אלוהיך, וזה מין כזה, אתה יודע, ילדי הפרחים, וכולם מייק פיס, נכון? כאילו הכל באהבה כזאת.
5: לא לגמרי, הרב, לא לגמרי, לא לגמרי. אני כאילו, הניסיון לשבות למשפט הזה, מין היפיות כזו, ילדי הפרחים, זה יפה, זה מהלך יפה, אבל אני חושב שהוא תמצאת את תורת ישראל בצורה נפלאה.
9: זה נורא, נורא יפה, אבל, בא לי להגיד אבל,
5: כן, נו, ידעתי, ידעתי, אתה נגד ה-IP, זה לא,
9: לא, לא, חלילה,
5: עזוב פיס, עזוב, כן.
9: המיכה היה מאוד מיליטנטי, מיכה חי בתקופה של ישעיהו הנביא, הם היו שני נביאים בירושלים, ואחד...
5: הם עבדו במקביל, מיכה וישעיה?
9: ממש, אותה תקופה, ימי אשור שעולה על ארץ ישראל,
5: לפי דעתי אתה גם יודע איפה גר כל אחד מהם.
9: נכון, כי מיכה היה באמת בירושלים, הוא היה במרשה, מיכה מורשתי, וישעיהו היה באמת ירושלמי, המיכה היה הרבה יותר מיליטנטי.
5: איפה זה מרשה?
9: מרשה, כנראה תל מרשה, אתה יודע, אם אנחנו יורדים מאזור בית ג'וברין, אז הוא יותר באזור של שפלת יהודה ולא באזור יהודה.
5: אוקיי.
9: וישעיהו כמובן ירושלים, אבל כשאתה לומד את ספר מיכה, אתה לומד בן אדם שהוא אקטיביסט. הוא אומר, אתה רוצה שלום? הוא אומר לאשור, אתם רוצים שלום? שלום באדמה שלכם. אנחנו נלחם, הפחד יעבור צד. אנחנו הולכים לצד שלכם, וההפטרה שלנו מתחילה, שארית יעקב, הוא אומר,
5: כן.
9: כאריה בבעמות יער, כקפיר בעדרי צון, עבר, רמס, טרף. אנחנו נלחם, אנחנו נהיה עם מאוד מאוד חזק, וזה מעניין שכשאנחנו קוראים את ההפטרה של מיכה, אז אנחנו בדרך כלל אומרים את זה כי הוא מזכיר את בלעם. הוא אומר, זכור, עמי הוא אומר, זכור מה יעץ בלק מלך מואב, מה ענה אותו בלעם בן באור. זאת אומרת, בגלל זה אנחנו קוראים את ההפטרה, אבל באמת קוראים את ההפטרה גם בגלל העם כלבי יקום. מיכה הוביל אותנו לאיזושהי חוויה אקטיביסטית, ציונית, מאוד מיליטנטית, ואני רוצה להגיד לך, רינו, באמת עכשיו תנועה ציונית שקורית, ויכוח בין ישעיהו הפציפיסט הגדול לבין מיכה האקטיביסט הגדול, ואתה שואל איפה התנועה הציונית בין ישעיהו למיכה, איך אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור. ואני רוצה להגיד לך עוד מילה, אני בחודשים האחרונים עושה מאמץ מאוד מאוד גדול לפגוש את כל סיפור ההתיישבות של החוות והגבעות, לא מהצד של הטרור היהודי שקורה וקורה וקורה, אלא מצד של הסיפור של ההתיישבות. מה הסיפור? מה הם מספרים? מה הם רואים? מה הם חווים? ואני, את יודע, אני פתחתי עכשיו את בית המדרש של בבואה, שיהיה בימים בין המצרים משבוע הבא, שעד אחרי תשעה באב יש שיעורים שיעסקו גם בסרט שלך. יעסקו בשאלה הזאת של מה אנחנו רוצים. אנחנו מדברים על ארץ ישראל ועל עם שחוזר לארץ, ומיכה המורשתי אומר, אל תוותר על הבית הזה, זה הבית שלנו, תהיה חזק, תהיה ריבון. ואז אתה שואל, אבל איך? איך אני עושה את זה בלי לאבד צלם אלוהים? וככה מיכה נע לוקח אותנו למסע הזה, שמצד אחד שלו הוא אומר, תהיה חזק עם כלבי, והוא אומר, צד שני, תזכור מה השם דורש ממך. עשות משפט, אהבת חסד.
5: איפה אתה רואה סתירה פה? אני לא רואה סתירה בין מיכה לבין ישעיהו בסך הכל, נכון? שהדרך... אבל אני לא מוצא את הסתירה, אני חושב שזה חיבור, שזה החיבור.
9: רינו, אני יודע שזה דורש מאמץ, אבל אתה תבוא לבית המדרש שלי, מי שיכול לבוא פיזי בימי שני בערב בירושלים, ומי שלא יכול להיכנס לתוך האתר של בבואה, השידורים, השיעורים האלה יהיו משודרים,
10: לכל מי שירשם. אני מאוד מאוד אשתדל לענות על השאלה. אני אומר לך, יש ויכוח, ויכוח עמוק בין ישעיהו למיכה, שפעלו כתף אל כתף, כמו שאתם מתלגעים.
5: ויכוח שמשמעותו שאו הדרך הזו או הדרך הזו, וזה לא דרך, ואין אפשרות לדרך משותפת?
10: אתה רוצה יותר מזה, חזקיה מלך, כאילו אני מחזיק אותך עם חזקיה מלך יהודה,
5: כן.
10: שצריך להחליט האם אני יוצא למרד נגד כן. אשור או שאני מרים דגל לבן,
5: כן.
10: ישעיהו משך לכיוון אחד,
5: נכון.
10: מיכה לכיוון שני, והוא הלך בדרך שלו, לא שמע לא לזה ולא לזה.
5: כן, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוהיך, אני לא מכיר משפט יותר טוב מזה.
10: נכון, על המשפט הזה לא כדאי להתווכח.
5: כן, אבל זה מרתק מה שאתה אומר, למרות שאותו מיכה אומר את זה.
10: אותו מיכה אומר גם להיות את האריות עם כלבי, וגם להיות עם אנשים של חסד וצדק. גם ובית המדרש של
5: בבואה
10: מזמין את כולכם
5: הרב בן אילאו, ראש מיזם בבואה, תודה רבה על הדברים האלה. ועד כאן אנחנו להפעם. שיר חריף ערכה אותנו, איילה רוני ועדווה בייזר הפיקו, הילה פסי על הביצוע הטכני, פסי דוד מימוני פיקוח, יונתן וייסבלך דיגיטל, יעל חדד ואחרינו, יעל חדד, לא פחות ולא יותר, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות המציע לכם לקפו מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
10: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
11: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
10: ומה הייתה אחים?
12: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
11: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, יעל חדד עם שגרת חירום.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן לא מתכננת לאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבדוק את מתקני הגרעין שלה שנפגעו במלחמה, כך הודיע דובר משרד החוץ של איראן בקאי. בנוסף, בטהרן הודיעו על סיום שיחות הטכניות עם ארצות הברית. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: סגן שר החוץ של איראן וראש צוות המסע ומתן הטכני, קזם גרי בבדי, הודיע על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות בין איראן, ארצות הברית, פקיסטן וקטר, ועל השלמת ההיערכות לשלב הבא של המסע ומתן. לדבריו, עד שיחל סבב השיחות הבא, יעבדו קבוצות עבודה משותפות לוושינגטון ולטהרן, העוסקות בסוגיית הגרעין, העיצומים על איראן ושיקומה לאחר המלחמה. בבית הלבן לא ישרו עד כה את הפרטים.
16: והיום צפוי להתקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון בראשות שגריר ישראל יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. חבר הקבינט השר סמוטריץ' אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא תהיה נסיגה ישראלית מלבנון עד שחיזבאללה יפסיק להתקיים.
18: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבפור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון. ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מלשקוע, אלא בכלל. זו עמדתנו החד משמעית, אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים.
16: אזהרת ראש השב"כ מפני איום טרור על העיר אילת. בישראל מנהלים מעקב אחר נחיתות של מטוסים חות'ים בשטח ירדן. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: היעד העיקרי של חברת התעופה החות'ית הוא נמלי התעופה הבינלאומיים בירדן, כולל זה הסמוך לעקבה ולאילת. זאת משום שירדן היא המדינה היחידה באזור שבה החות'ים רשאים לנחות, לכן במערכת הביטחון הישראלית מנהלים מעקב אחר המטוסים החות'ים שנוחתים בשטח ירדן. בישראל עוקבים אחר הנגישות שלהם להגיע קרוב לעיר אילת, אך בשב"כ מבהירים אין מידע מודיעיני ממוקד על מתקפה.
16: תושב תמרה, אביו של עד מדינה בפרשה גדולה נגד ארגון פשע, נורה בוקר למוות בכביש 70 ליד צומת קבול. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים. כתבתנו יעל חדד מסרת שזהותו של עד המדינה חסויה. השר איתמר בן גביר בוחן את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות אלימות בהפגנת חרדים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
19: במכתב ששלח הבוקר למפכ"ל המשטרה כותב השר לביטחון לאומי כי הוא בוחן את הרחקת מפקד התחנה בעקבות אירועים חריגים שתועדו במהלך הפגנת חרדים בבני ברק בשבוע שעבר, במהלכו חסמו את כביש 4 והוכו על ידי כוחות המשטרה, ואף נעשה לכאורה שימוש ברימוני אלם בניגוד לנהלים. בן גביר הוסיף כי יקיים על כך דיון עוד השבוע, במסגרתו יבחן הרחקה לצמיתות מהמשטרה של סגן ניצב יובל שביט, מפקד תחנת המשטרה בבני ברק ורמת גן.
16: מזג האוויר מעונן חלקי, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
14: עכשיו בגלי צהל, יעל חדד עם שגרת חירום.

0: בגלי צה"ל, אתם על שגרת חירום, אתם פותחים איתנו את מהדורת יום שלישי בשבוע עם כל הסיפורים וכל מה שעל סדר היום. נדבר על ההתפטרות הדרמטית, או שלא כל כך, כי אנחנו רואים כבר רצף של כאלו, של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. ננסה להבין מה קורה שם בפרלמנט הבריטי, והאם יש מצב שמצאנו את המערכת הפוליטית הסוערת אפילו יותר מזו שלנו. ואם אתם מעשנים, אז זה בשבילכם. מהחודש הבא, תמונות העזרה המאוד מלבבות, אין לומר, שמופיעות על קופסאות הסיגריות בחול, בדרך אל הקופסה שלכם. נבדוק כמה זה יעיל כדי למגר את תופעת האישון, ואחרי שננסה לגמול אתכם מאישון, כדי להשלים את אימוץ אורחות החיים הבריאים, נעניין אתכם בדיאטה שכובשת את הבית הלבן. ספוילר, היא מערבת בעיקר קרוב, וכמובן, כמו בכל תוכנית, נדבר עם אנשי המילואים שלנו על העסקים שלהם, על המורכבויות. אבל לפני הכל, אנחנו פותחים בצפון, נושא שמטבע הדברים גם יקר מאוד לליבי. את עצמי לא הצגתי עדיין, איתכם יעל חדד. אתמול פיקוד הצפון מודיע על שחרור כיתות הכוננות, מחלקות ההגנה, מיום ראשון הקרוב ביישובי קו העימות. במקביל, הרמטכ"ל מאותת שנסיגה מלבנון עשויה להחזיר את תוכנית הפלישה, ואנחנו מבקשים להרחיב בנושא הזה איתנו איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, שיושב ממש על גבול לבנון. בוקר טוב, איתן.
1: בוקר טוב, יעל, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תגיד, מה? פרץ מהר השלום בגזרה, אתה מרגיש את זה כבר?
1: כן, כן, בטח, בטח, מרגישים את זה כולם פה, את יודעת, חדרי הרוח מפוצצים, התיירים מגיעים, מדינת ישראל מביעה אמון בביטחון בצפון, להזמין חדרים פה ייקח לחצי שנה, נו, עכשיו באמת, כל מה שמנסים לצייר לנו עכשיו מדינת ישראל עם המעבר שלנו מצהוב לירוק אתמול, ושחרור כיתת כוננות מעכשיו לעכשיו, זה לייצר מציאות שלא קיימת. זה מצייר לנו, דבר שאין לנו אותו פה, שמדינת ישראל רוצה לעשות כל שביכולתה לנרמל את המצב פה בצפון ולהראות שהכל תקין והכל בסדר, וזה חלק מהדברים שהיא עושה כדי לטעת בנו איזו מחשבה שהכל בסדר. אבל שום דבר לא בסדר פה. הצפון עדיין במצב מאוד מאוד בעייתי. רק לפני שבוע וחצי הייתה פה כמעט חדירת מחבל לתוך מושב מרגליות שסוכלה ממש בפעתי היישוב, ולפני כמה ימים היה עירותים פה בגליל המערבי, ואנחנו יודעים שכל רגע נתון חיזבאללה יכול לקחת יוזמה ולפעול פה בצפון ולפגע בנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו הפכנו להיות סטטים בגבול לבנון.
0: אז בוא נדבר.
1: באמת לא פועל שם, לא פועל שם כפי שהיה רוצה וכפי שהיה נדרש וכפי שהיה מצופה מצהל שנכנס ומתמרן בדרום לבנון, ויש לו יעדים שהוא היה צריך להשיג אותם, ולצערי הרב ממשלת ישראל קושרת את רגליו ואת ידיו של צהל בלבנון, וכמובן שאנחנו מבינים שזה הנחתה שהגיעה מלמעלה על ידי הנשיא טראמפ, כשאני אמרתי היום בבוקר שהנשיא טראמפ זה האיום הכי גדול על מדינת ישראל היום.
0: כן, אז איתן, בוא נדבר באמת בהקשר הזה על אותה הנחיה שיוצאת אתמול מפיקוד הצפון, לפיה כיתות הכוננות, מחלקות ההגנה למעשה, משוחררות באופן הדרגתי מיום ראשון הקרוב. מישהו בכלל דיבר איתכם לפני שהמהלך הזה יצא אל הפועל, לפני שהוא פורסם? אני יכולה לומר שאני פניתי לדובר צהל אחרי שהדבר הזה הובא לידיעתי, ולי אמרו, הכל קורה בשיח, בתיאום עם הרשויות, עם הגורמים בשטח. אתה איך שמעת על זה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מי שאמר את זה לא אמר נכון, לא דייק, אין שום שיח בינינו לבין צהל לגבי שחרור הכיתות כוננות. זה הנחתה שמגיעה מלמעלה מעכשיו לעכשיו, שמשחררים את כיתות הכוננות. אני רוצה להגיד כמה מילים על כיתת הכוננות. כיתות הכוננות שלנו במשך שנתיים ושמונה חודשים שומרות על הגבול ממש, ועושות עבודה נהדרת, גם בשעת מלחמה, בימים, בלילות, בכל ימות השבוע, אנשים פה ויתרו על הרבה דברים במשך השנים כדי להישאר בכיתת כוננות. ויתרו על שבתות עם המשפחה, ויתרו על נסיעות, ויתרו על חופשות, ויתרו על הכל כדי להישאר פה בצפון ולשמור פה באמת על הגבולות שלנו, והם הראשונים לקפוץ על כל אירוע שמתרחש פה. כל הקפצה זה קודם כל כיתת הכוננות קמה וקופצת, ואחר כך מגיעים חיילי צהל כמובן.
0: אני חושבת, איתן, ששווה גם רגע לדבר על התפקיד של כיתת כוננות בהקשר הפנים יישובי. גם אנחנו מדברים, אולי לא כל המאזינים שלנו מכירים את החיים בגבול, אנחנו מדברים על ימים שבהם גם מכבי האש וגם גורמי הצלה לפעמים לא יוכלו להגיע למושב, לא פעם כיתת כוננות הייתה גורם
1: הם עשו פה תפקידים ש של פינוי גופות, פינוי פצועים, כיבוי שריפות, עטימת בתים שאנשים נפגעו להם טילים, מטילי המונטט ומהקטושות שהרסו פה בתים. הם אלה שבאו ואטמו את הבתים, הם עשו פה עבודה וטיפלו בבעלי חיים שאנשים השאירו מאחור, הם עשו עבודה נהדרת. עכשיו, כל זה נאמר כשצהל מחליט, פיקוד צפון, אני לא יודע מי לקח את ההחלטה השעוררית הזאת, אבל אני חושב שיש בה נגיעות פוליטית בהחלטה הזאת.
0: כי למה אתה אומר פוליטית?
1: אני אגיד לך, כי אם זה היה את ההחלטה נטו צבאית, ביטחונית, היה אסור לשחרר את הכיתת כוננות, כי אנחנו במקום לא טוב. הצפון לא במקום טוב כרגע. אנחנו בערפל כבד, אנחנו לא יודעים לאן פנינו, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר בבוקר, אנחנו לא יודעים באיזה קפריזה יקומו אנשי החיזבאללה מחר בבוקר. אנחנו ממש בתחילתו של הפסקת אש שהיא מאוד מאוד שברירית, וכבר מחליטים לפנות, לפרק את כיתות הכוננות.
0: אז תן לי להתגייר אותך רגע מנגד.
1: כיתות כוננות, מילה מילה ברשותך יעל, זה גם לא הוגן כלפי הכיתות כוננות שהאנשים האלה עזבו עבודה, עזבו את כל מה שהיה להם בחיים ונרתמו לטובת ביטחון היישוב. את יודעת, אנשים אסור להם לעבוד בעבודה שנייה, אנשים שנמצאים פה 24/7, אנשים שמחר בבוקר יצטרכו לחפש משלח אחר כדי להתפרנס, אם פיתרו אותם או לא פיתרו אותם, או שעזבו מרצון או שלא עזבו מרצון, אלה אנשים שצריכים להתחיל את החיים שלהם מחדש. לכן היה מתבקש שצהל ייתן התראה ארוכה יותר, זמן התארגנות יותר, לפחות חודשיים, שלושה, לומר לאותם אנשי כיתות כוננות שעשו עבודה נהדרת, רבותיי, אנחנו אומרים לכם, עוד חודשיים, שלושה, אתם אמורים לסיים את תפקידכם, אנא ממכם, תנסו למצוא אלטרנטיבות חלופיות, כי בסופו של דבר אנשים צריכים לפרנס ולהתפרנס. לא כך מתנהגת מדינת ישראל, לא כך צריכה להתנהג מדינת ישראל כלפי התושבים שלה, ובטח לבטח לכיתת הכוננות שהם חיילים לכל דבר ועניין.
0: בהחלט. אז תן לי רגע לאתגר אותך מהכיוון השני. יהיה מי שיטען מנגד שזה דבר, זה מהלך שצריך לקרות במוקדם ובמאוחר, בסוף. אתה אומר גם בדברים שלך, יש כאן אנשים שממש נותנים את כל היום-יום שלהם ומושקעים ב-100% במשימה הזו. זה בסוף גם נטל על אנשי מחלקת ההגנה, על כיתת הכוננות שהם מגויסים בצו 8. אסור להם לעזוב את המושב, אסור להם לעבוד בעוד עבודה. זה גם משהו שמנגד יוצא מתקציב צהל, וגם יש לו את העלויות שלו. ואולי בינתן זה שפעילות צהל נמצאת כרגע בעומק לבנון, 10 קילומטרים פנימה שיש כוחות, אולי יש היגיון בהחלטה.
1: גם אם יש היגיון, צריך לתת זמן. אתה לא יכול להפוך את כיתת הכוננות, סליחה, בחוץ מכבודה מכלבי השמירה שלך. אתה לא יכול להקפיץ אותם מתי שאתה רוצה, ואתה מוריד אותם מתי שאתה רוצה. הם עשו את זה לפני 5 חודשים כשהורידו אותם, ואחרי חודש ימים קראו להם שוב פעם. אותם חיילים הגיעו, אני קורא להם חיילים בכוונה, אותם חיילים הגיעו חזרה שוב פעם לשרת את היישובים שלהם מתוך נאמנות. אתה צריך להיות בשקיפות איתם, אתה צריך להיות בצורה גלויה ובגילוי נאות עם האנשים האלה שבאים ולתת ונותנים מעל ומעבר. וזה, אני אומר לך, אני חי איתם פה, אני נמצא איתם פה 24/7 במשך 2 שנים ו-8 חודשים. אין ימים, אין לילות, זה בכל שעה להכתיף את האנשים האלה, אנשים שוויתרו על הרבה. אז אני ביקשתי את המעט, לתת להם זמן מראש. מה הבעיה לתת לך לאותם...
0: כן, איתן, נקטע לנו? אנחנו מנסים להחזיר את איתן לשידור כרגע. אנחנו נצרף עכשיו לשידור את מי שהנושא הזה הוא ממש היום-יום שלו, שי ניקסון. אתה גם מילואיניק בעצמך, בכיתת הכוננות של מושב זרעית, מושב שנמצא ממש על גבול לבנון. אתה שומע את הדברים שאומר איתן דודי, אתה מתחבר אליהם? נפלו לנו הקווים, בסדר. אז אנחנו, אני יכולה רגע גם לומר אולי מההתרשמות שלי. אנחנו נגיד מילה על אותם אנשי מילואים, שהם לא רק אנשי מילואים, הם גם אנשי הצפון. אלה אנשים שצריך להבין, אנחנו רגילים לדבר על כיתות כוננות, אולי אנחנו זוכרים את הגבורה שלהם גם בדרום, בזמן טבח 7 באוקטובר, בסוף הנטל שם היה כל כולו על הכתפיים שלהם, עד שצהל הצליח להגיע ולהשתלט, עד כמה שאפשר לומר, להשתלט על האירוע הזה. גם בצפון אנחנו מדברים על אירועים בהם גם נפילות של רחפני נפץ שקורות בגבול, וכמו שדיברנו גם עם איתן, הם לא פעם משמשים בשלל תפקידים, אם זה מכבי האש ואם זה כוחות פינוי, וממש לפני מספר שבועות גם ראינו אותם נפצעים במהלך פעילות מבצעית, שניים מהם נפצעו במהלך אותו נפילה של רחפן, אנחנו זוכרים אותו רחפן שגם פגע בזמנו בחיילת באזור שומרה. ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם איתן דודי עכשיו בדיוק בנושא הזה. איתן, נקטעת לנו קודם.
1: רגע, את אמרת חבר'ה שנפגעו בשומרה. אלה חבר'ה שנפגעו פיזית. את יודעת כמה פצועים נפשית יש פה מאנשים,
0: נכון.
1: מכיתת הכוננות? את יודעת כמה אנשים, כמה חברי כיתת כוננות יצטרכו טיפולים עכשיו? אתם מבינים שלפנות גופות ולפנות פצועים ולהילחם באש שיורים עליך טילים ואין לך הגנה ואין לך מיגוניות קרובות, אתה מבין שאתה אחר כך צריך לטפל בעצמך? אז מדינת ישראל טוב הייתה עושה. במקום לעבור ולשלוח וואטסאפ... את יודעת, אולי קצת, אני את יודעת, אני גם בוחר להיעלב, זה בחירה, אז אני בוחר גם להיעלב. אני נעלבתי מלראות את הוואטסאפ הזה שהם שלחו, ולהגיד להם, רבותיי, הפסקתם את המפסיקים שם את ה...
0: זהו, אני חייבת להבין, איתן, זה ממש, זה הגיע ברמת הודעת וואטסאפ, שום מכתב רשמי, שום עדכון, שום...
1: אני קיבלתי את זה מהרב שץ, בהודעת וואטסאפ פשוטה, שמודיעים להם, רבותיי, תודה רבה, סיימתם את תפקידכם. אנחנו מפנים עד יום ראשון. ביום ראשון הכיתה מפסיקה לפעול. אני חושב שמדינת ישראל טוב שתעשה עכשיו ותחזור בה מההחלטה הזאת, תיתן לאותם אנשים זמן התארגנות, זמן לבדוק אפשרויות נוספות, זמן לחפש את עתידם במקום אחר, כי אחרי שנתיים ושמונה, כמעט שלוש שנים, שהאנשים האלה באמת נותנים את כל כולם, מה אנחנו כבר מבקשים ממדינת ישראל? באמת, את יודעת מה, את יודעת, אין לי דרישות גבוהות כבר. אני פעם היו לי דרישות גבוהות, היו לי ציפיות. המנחתי ציפיות, הבנתי אם יש לי עסק, אוקיי? אבל את הדברים המינימליים, לשחרר כיתת כוננות, אחרי שנתיים וחודש, אחרי שנתיים ושמונה חודשים, שנלחמה פה, באמת נלחמו פה. אנשים פה עשו עבודה שאף אחד אחר לא היה מוכן להיכנס למרגליות ולמנרה ולמסגבם. אף אזרח לא היה מוכן. חברי כנסת ושרים לא היו מוכנים להיכנס לפה. בטח אנשי ביטחון לא נכנסו לפה. פינו את הצבא מהמקומות האלה, אבל כיתת הכוננות כן נשארה פה. כן נתנה מענה לכל דבר ועניין. כשממשלת ישראל נעלמה לנו, הם היו הפתרון שלנו לכל דבר.
0: כן, אני חושבת שאיתן, אין ויכוח על...
1: אומרים להם, רבותיי, הביתה? אז אולי יש דרישה גבוהה מדי. קצת יותר סבלנות ואורך רוח וקצת... דרך ארץ גם לא הייתה מזיקה פה.
0: כן, אני חושבת איתן שאין ויכוח על החשיבות שלהם, של אנשי המילואים, של כיתת הכוננות. אבל אני רוצה לחזור איתך, אני רוצה רגע לחזור איתך איתן, שנייה אחת.
1: כולנו פה, יעל, פשוט זה כולנו פה. היחס של מדינת ישראל כלפי כיתת הכוננות, זה היחס של מדינת ישראל כלפי תושבי הצפון, ואנחנו רואים את זה גם במעבר הצהוב לירוק, וגם בטיפול של יישובי קו האימות, גם בשיקום, גם בכל מה שהתנהל פה בשנתיים ושמונה חודשים, עוד יכתבו על זה הרבה סיפורים.
0: אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, לפני שאנחנו עוברים גם לשי, אני רוצה לשמוע ממנו כמובן על המשמעויות כלפיו, אבל אתה אומר, אנחנו, מה שנקרא, השלום פרץ מבחינת המדינה, אנחנו עברנו למדרג מדיניות התגוננות ירוק, אנחנו משחררים את כיתות המילואים, וקודם במהלך השיחה שלנו אמרת, זה פוליטי בעיניי. אתה חושב שיש איזשהו ניסיון לייצר תמונת מצב אוטופית, מה, לפני בחירות? משם אתה אומר את הדברים?
1: חד משמעית, חד משמעית. את יודעת, אני אף פעם לא רומז, אני אומר את הדברים כפי שהם, שם אותם על השולחן. אני לא רומז, אם יש לי משהו לומר, אני אומר אותם בצורה ברורה. ירצו, יקבלו, לא ירצו, לא יקבלו, זה כבר לא בעיה שלי. אני אומר לך חד משמעית, המהלך הזה הוא מהלך פוליטי. המהלך הזה זה למתוח מחשבה שהיא, בציוד שהיא לא קיימת, ליצור דבר שהוא לא קיים, כי אין פה באמת ביטחון. נכון, אנחנו פזורים בלבנון בעומק של 10-12 קילומטר, אנחנו נמצאים על הקו הצהוב, ונסיגה מהקו הצהוב זה יהיה הקו האדום שלנו. אסור לנו לסגת מהקו הצהוב בשום תנאי. אסור לנו. ולכן אני אומר שההחלטה הזאת, שאנחנו יודעים שהחיזבאללה עדיין לא זנח את הרעיון לפגוע בנו, אנחנו עוד לא הכנענו אותו, נכון, הוא קטוש, הוא מרוסק, הוא פגוע, וזו הייתה הזדמנות נהדרת לחסל אותו ולהביא לשינוי לדורות פה כמו שהובטח לנו, ולא לימים לחושים, וזה לא נעשה. אבל היום, שלוקחים החלטה כזאת, שאנחנו בערפל כזה כבד, שההחלטות שנלקחות הן לא בידי ממשלת ישראל, הן בידי הנשיא טראמפ, אנחנו רואים שצהל מדשדש בלבנון לצערי הרב, ולא עושה את מה שהוא צריך לעשות, לא יכול לתקוף ולסכל כל ניסיון פיגוע במדינת ישראל, כי מה שהוא מצליח, כי מה שנתנו לו לעשות, זה במרחב שלו.
0: כן.
1: במרחב, במעגל השני והשלישי, לא נותנים לו לפעול. כמובן שאנחנו לא פועלים בלבנון, בבהירות וברוב הדחיה. ולמה אני אומר את זה? כי אחרי שעברנו סוף שבוע מדמם כזה, ונהרגו לנו 6 חיילים.
0: כן, יום אחד עם 5 לוויות.
1: ו5 לוויות רק ביום ראשון. ועוד לא קברנו את מתנו, וכבר נצרנו את הנשק, את האש, ולא ראינו פגיעה בדרום, בבהירות, ברוב הדחיה. שם זה הפשלה של מדינת ישראל, פה החולשה שלנו, ופה אנחנו הראינו שאנחנו פשוט לא יכולים לעשות, לא יודעים לעשות את העבודה, גם אם האמריקאים אמרו לנו לא, היינו צריכים לנקום את דמם של חיילנו, ולהראות לחיזבאללה, פעם אחת ולתמיד שהמשוואה היא אחרת, פגיעה בחיילי צהל, רוב הדחיה מתמוטט.
0: איתן, תודה רבה לך על הדברים האלו, אתה מדבר תמיד מדם ליבם של תושבי הצפון, ואני מקווה שנצליח להעביר באמצעות השיחה הזו את המסר. אני רוצה ממך לעבור אל שי ניקסון, חבר כיתת הקונון של מושב זרעית. שי, שלום לך, אתה איתנו?
2: אהלן, שלום. צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אתה שומע את הדברים האלו של איתן דודי ממרגליות, אתה נמצא בגזרה המערבית שספגה רבות את איומי חיזבאללה, אני מניחה שגם התמודדת אישית איתם לא פעם בתור חבר כיתת כוננות, אתה מתחבר לדברים שאיתן מדבר עליהם?
2: בוודאי, אנחנו חווים אותם יום יום.
0: תפרט, אני רוצה רגע בשיחה איתך, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה עם אנשי כיתות כוננות, אני רוצה בשיחה איתך, כשאנחנו מדברים על אותה החלטה לשחרר את הכיתות, להבין רגע מה זה אומר ביום יום שלך, מה זה אומר להיות חבר כיתת כוננות על גבול הצפון בימים האלו?
2: אז בוא אני אומר לך, אני לא בן המקום, אני אומנם 22 שנים במושב זרית, אני בא מתרבות אחרת, דברות תרבות שעובדים בחוץ, ואני ויתרתי על הכל. אני כל המלחמה הייתי פה, הבית שלי חטף פגיעה ישירה, הוא קרס, פניתי אותו מחדש, אני אשאר בזרית, כי אני מחובר מאוד למקום, אבל אני אומר לך לגבי התפקיד שלנו, אני טיפלתי באנשים שנפצעו בבתים שלהם בפגיעות ישירות, אני טיפלתי בחיילים שנהרגו ועזרתי לפנות את הגופות, אני טיפלתי בפצועים, טיפלנו בשריפות, טיפלנו בגנבות,
0: שי, אתה מתאר התמודדויות שהן בעיניי לפחות מצריכות הכנה מיוחדת, טיפול מיוחד. אתה אומר, אני באתי במגע עם גופות, עם מראות קשים. מישהו בכלל הכין אתכם בתור חברי כיתת כוננות למה שהולך להגיע?
2: לא, לא. ואני אגיד לך, אני אתאר לך את המקרה ככה בקצרה. זה היה בערב סוכות של 24, והיה אירוע בלבנון של אחת החטיבות, שהיה אירוע רב נפגעים, ועל אוטומט הגענו למנחת, עזרנו לפנות את הגופות, עזרנו לטפל בפצועים, נחטפנו למראות שלא ראינו. אני מרום גילי ב-45, לא ראיתי דבר כזה בשירות שלי, לא יצא לי להתעכב, ותודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי לראות את זה, אבל אף אחד לא הכינו אותנו לזה. גם אחרי, גם בפעם קודמת שחררו אותנו, תודה רבה, תחזרו לחיים שלכם. כמו שאיתן אמר, בלי הכנה מוקדמת, בלי לראות אם הסתדרנו באזרחות, לא הסתדרנו באזרחות. אני אישית ויתרתי למקום עבודה, מה זאת אומרת? המקום עבודה שלי...
0: איפה עבדת? מה היה מקום העבודה?
2: אני הייתי עובד בחברת מסעיות. להגיד לך שאני לא מרגיש תחושה של שאף אחד לא מסתכל עלינו, אני לא יכול להגיד לך. כי כי המקום עבודה שלי נעלמת לי לשלוש שנים. הוא עכשיו לא, דעת, מבחינת החוק, הוא לא יכול לפטר אותי. אבל מראים לי באיזושהי צורת הדרך החוצה.
0: באלגנטיות רומזים לך שזה לא יימשך עוד הרבה.
2: בדיוק, בדיוק. לחכים את השלושה חודשים שאני יכול לפעול לנגד, ואני מאמין שירו לי את הדרך החוצה, אבל הכל בסדר. אני מקבל את זה באהבה. עציתי דבר שאני חושב שהוא הכי חשוב. גם שמרתי על הבית שלי, על המושב שאני גר בו, על הגבול. אנחנו הפכנו אותך פומת מגן. יכול להגיד לך שרק ביום שישי האחרון, את השני רחפנים שהיו בזרית, אני זיהיתי. יכול להגיד לך ש...
0: מה זה אומר, אתה זיהית? אתה ישבת שם בחמל והתראית בעצם לצהל, נכון?
2: כן.
0: תכניס אותנו רגע לאירוע הזה. זו גם למעשה הפעם האחרונה שבה הופעלה בכלל הזקה בקו האימות.
2: נכון. אני יכול להגיד לך שהיה, זיהיתי במצלמות, תפסתי חמל, שמרת, וזיהיתי התקרבות של ציפים של האור. מתקרבים אלינו לעבר המעבר והייתי עליהם. עכשיו, מסתבר שהיה להם אישור, זה בסדר, ותוך כזה שאני סורק את השטח אני מזהה שני רחפנים חוצים מלבנון לתוך אלינו, לתוך המושב.
0: אתה ממש מה? אתה ממש רואה במסכים שלך שני כלים מתקרבים? אתה מבין שזה רחפנים או שאתה אומר אולי זו ציפור?
2: כן. לא, לא, לא, אנחנו יודעים לזהות, אני יכול להגיד לך שחווינו פה רחפנים על הראש שלנו, ורחפנים שהגיעו אלינו לחמל, אני יכול להגיד לך שאני אישית, הבית שלי צולם בסרטון של חיזבאללה פרסם, מסומן, עשינו אותי כחבר מחלקה, הם יודעים לזהות, הבית שלי נמצא משהו כמו 80 עד 100 מטר מהקו, מהגדר.
0: וואו.
2: וכל החזית המערבית שלנו, אני קו ראשון. אז אם ידעו לזהות שפה נמצא חבר מחלקה, סימנו את הבית של הממם שלנו, של הרבשץ, את הג'יפ שלו, מפורסם בסרטון שרץ ברשת. אז אנחנו יודעים להתמודד, להסתכל ולהבין שזה לא ציפור וזה רחפן.
0: שי, תגיד, אתה מתאר מציאות מורכבת מאוד, ואתה אומר, אני הפכתי אישית להיות מטרה של חיזבאללה, הם מזהים אותי ויודעים איפה אני נמצא. אבל צריך לומר, הבן שלך, נכון, כבר הספיק להשתחרר משירות צבאי, ולהתגייס יחד איתך לכיתת כוננות. אתה ממש רעים לנשק, ואתה גם, אתה קצת אומר, כאילו, אני שם את הבן שלי יחד איתי בקו האש.
2: כן, חד משמעית. אני אגיד לך, הבן שלי הוא לוחם בגולני, שערו חובש קרבי. הוא בוגר המלחמה, אז הוא הודעה בתירונות שפרצה המלחמה. הוא הספיק להשתחרר, כמו בתוך, איך אומרים, רצון לשמור על הבית, והיה לנו גם צורך אז בחבר'ה צעירים, בלוחמים, לוחד שהוא חובש קרבי, שיהיה איתנו. כי יחצית, אין לנו מחלקה של 50 איש, חושב הוא מאוד קטן, עכשיו של סלפול של 250-260 תושבים, שברובם גם הגיל הוא מאוד מבוגר, ואנחנו צריכים פה לבחוץ צעיר שיהיה איתנו. כל חייל שיכול לתת יד ולעזור לנו ולשמור על הבית, אנחנו צריכים אותו.
0: טוב, אנחנו מצעירים את המחלקה ככה. תגיד רגע, אני רוצה רגע לדבר איתך גם על הסוגיה שאני שומעת לא פעם מאנשי כיתת הכוננות בקו האימות. אתה מרגיש גם, אגב, אתה אומר על ההתראה שלא נותנים לכם ועל ההקפצה הזאת מעכשיו לעכשיו. אתה מרגיש שהיחס כלפיכם, כלפי מחלקות ההגנה, מול אולי מילואימניקים אחרים שנמצאים במשימות הגנה בגבול או בכלל, אתם מרגישים שהוא אותו היחס או שיש פערים?
2: בוודאי שיש פערים. אני יכול לתת לך דוגמה מאוד קטנה. אנחנו נחשבים, היום מבחינת הצבא, במסגרת המענקים וכל ההטבות למילואימניקים, כעובדי הגמר. אנחנו, אני מדבר כרגע על המחלקות שהן קו ראשון לגבול. זה נקרא תמודי גדר, אנחנו נמצאים ברמת פעילות ג' שחייל, טבח, בצורך העניין, ואני לא מזלזל חס וחלילה, נמצא ומוצב פה לידינו, על אותו קו, הוא נחשב רמת פעילות א' פלוס. עכשיו, שיש פריפות, אנחנו ראשונים לקפוץ. יש פינות פצועים, אנחנו ראשונים לקפוץ. יש אזרחים שזקוקים לטיפול רפואי, אנחנו ראשונים לקפוץ. קאבה לוקח לו, לצורך העניין, אם עכשיו יש לנו פריפה, לקאבה לוקח להגיע משהו כמו חצי שעה. אז אנחנו המענה הראשוני. אותו דבר בגן דוד, התחנה הכי קרובה אלינו זה שלומי, אז לצורך העניין חד וחלילה יש איזה משהו מקרה, אנחנו הראשונים להגיע, יש מקרה של פריצה, גניבה, אירוע פחאי, אירוע פלילי. אנחנו הראשונים לתת את המענה, לסגור את המושב. היה לנו לפני בדיוק שבוע, היינו באמצע תרגיל לילה. והוכרז חשד לחדירה. עצרנו את התרגיל והיינו כל הלילה סגרנו את הכניסות למושב. היינו על הגדר.
0: זה ממש כל פעם מחדש להתמודד גם עם המתח הזה של מה הולך לבוא ומה הולך להגיע. אנחנו יודעים שיש המון, המון פעמים שבהם מוכרז אביר לילה וחשש לחדירה, וכל פעם אתה בעצם נמצא באיזושהי דריכות לגבי מה הולך לבוא. תגיד רגע, שי, לפני סיום הרעיון הזה, מה הציפייה שלכם? אם עכשיו שומע אותנו מישהו בפיקוד הצפון או בצהל שיכול לשנות את ההחלטה, מה אתם מצפים שיקרה?
2: אנחנו מצפים שיחזיקו אותנו פה לפחות בחצי שנה הקרובה, כי גם הם רוצים, התושבים לא חזרו, לא כל התושבים חזרו לזרית. ואנחנו סוג של תחושת ביטחון בשביל התושבים, כי הם רואים אותנו, אנחנו כל היום על מדים. יכול להגיד לך שאנחנו 24/7 נמצאים במושב, לא יוצאים. אני יכול להגיד לך שאני 3 שנים לא יצאתי לנופש אחד, אוקיי? בימי חופש אנחנו יוצאים לשעתיים שלוש, גם אם זה משהו, מרכזים את הכל לשעתיים שלוש, ואנחנו משאירים גיבוי שאחד וחל אם יהיה משהו, יהיה מי שיהיה פה מושב. אנחנו לא לוקחים את הרגלה ונעלמים. את כל אחד עושה את היום שלו, יזרו את שעתיים, לעשות כל הצידורים ההכרחיים, מה שלא הכרחי אנחנו דוחים אותו ודוחים ודוחים. זה בגדול, אנחנו פה, אנחנו נמשיך להיות פה עכשיו. אני יכול להגיד לך שמצפים מאיתנו לשחרר אותנו, ובאותה נשימה להישאר זמינים ומוכנים לכל תרחיש.
0: מה שנקרא, תהיה בקולנות בלי להיות בקולנות.
2: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אחרי הכל אנחנו צריכים גם לפרנס את הבית. זאת הפרנסה שלנו כרגע. וויתרנו על החיים שלנו, ואתה יודע, באיזשהו מקום באים, שדים לנו את הביתה, תעופו החוצה. תעופו תתמודדו עם החיים. אני לא חושב שזו הגישה.
0: אנחנו נקווה מאוד שמי שצריך לשמוע, שמע את הדברים שלך מעל גלי היתר שלנו. שי, תודה רבה לך, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולהתעדכן, אני בוודאי גם בתפקידי בשגרה. אנחנו מכאן עוברים לחצי, הודעות הכנה, זמרירים, ואחרי זה יישארו איתנו, אנחנו נדבר גם על הפוליטיקה.
2: אני עושה את היום שלו, יזרו את שעתיים, לעשות כל הצידורים ההכרחיים, מה שלא הכרחי אנחנו דוחים אותו ודוחים ודוחים. זה בגדול, אנחנו פה, אנחנו נמשיך להיות פה עכשיו. אני יכול להגיד לך שמצפים מאיתנו לשחרר אותנו, ובאותה נשימה להישאר זמינים ומוכנים לכל תרחיש.
0: מה שנקרא, תהיה בקולנות בלי להיות בקולנות.
2: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אחרי הכל אנחנו צריכים גם לפרנס את הבית. זאת הפרנסה שלנו כרגע. וויתרנו על החיים שלנו, ואתה יודע, באיזשהו מקום באים, שדים לנו את הביתה, תעופו החוצה. תעופו תתמודדו עם החיים. אני לא חושב שזו הגישה.
0: אנחנו נקווה מאוד שמי שצריך לשמוע, שמע את הדברים שלך מעל גלי היתר שלנו. שי, תודה רבה לך, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולהתעדכן, אני בוודאי גם בתפקידי בשגרה. אנחנו מכאן עוברים לחצי, הודעות הכנה, זמרירים, ואחרי זה יישארו...

0: אנחנו נקווה מאוד שמי שצריך לשמוע, שמע את הדברים שלך מעל גלי היתר שלנו. שי, תודה רבה לך, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולהתעדכן, אני בוודאי גם בתפקידי בשגרה. אנחנו מכאן עוברים לחצי, הודעות הכנה, זמרירים, ואחרי זה יישארו איתנו, אנחנו נדבר גם על הפוליטיקה הבריטית שהולכת וקורסת, וגם על דיאטת הכרוב הכבוש שכובשת את הבית הלבן.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: מלשבים,
4: יש לנו היום פעימים חשוב בפיוד.
3: שממה של הקשב הגעה חובה.
5: לא הבנתי.
3: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
4: פעימים, פסטיבל מתגייסים.
3: פיוד, פארק הירקון.
5: ושממש?
4: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
3: ראשי תיבות, אין זמן.
4: צהל קורא לכם.
3: דחוף 2-3.
6: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים. וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. הערב ב7, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, יעל חדד עם שגרת חירום.
0: כן, 11 ועוד 32 דקות, אתם על גלי צהל, שגרת חירום, ואנחנו עוברים מהנושא הקודם והחשוב מאוד שלנו, לצרות של אחרים, מה שנקרא. אנחנו לבריטניה בתזמון קוסמי משהו או שלא. בדיוק היום, לפני עשור, התקיים משאל העם בבריטניה על חברותה באיחוד האירופי, בהמשך אליו גם בריטניה פרשה מהאיחוד, מה שזכה אז לכינוי הברקזיט. האירוע הזה פתח עשור של טלטלות פוליטיות בבריטניה, ממשברים המפלגה השמרנית ועד להחלפה שלה ב-2024, ותוך כדי כל זה, חמישה ראשי ממשלה שעוזבים את התפקיד. אתמול השישי קיר סטארמר מודיע על התפטרות גם כן. אנחנו בעניין הזה נאמר שלום לדוקטור עודד שטיינברג מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, פורום אירופה מהאוניברסיטה העברית. שלום עודד.
8: שלום רב.
0: עודד, אני אפתח איתך בשאלה המתבקשת, הייתכן שהותרה מערכת פוליטית יציבה אפילו פחות מהישראלית? עודד איתנו?
8: כן.
0: עודד לא איתנו, הקו לא יציב. אנחנו ננסה רגע לשפר את הקו עם עודד, ואנחנו כבר נביא אותו לשידור חזרה. ובינתיים אנחנו נעבור לכמה צלילים עד שאנחנו נחזיר את עודד אלינו. בבקשה. אנחנו נמתין רגע לעודד שיחזור לשידור, ואנחנו נגיד, אנחנו ננסה בעיקר להבין ממנו מה קורה שם. חמישה ראשי ממשלה שמתפטרים, השישי שמתפטר עכשיו, אנחנו יודעים שזה מגיע גם על רקע של גל אלימות קשה בממלכה המאוחדת. ננסה להבין גם לאן זה הולך רגע ברמה הטכנית. אנחנו מבינים שיש מועמד מהכיוון ההפוך שאמור דווקא לסייע לישראל, אולי קצת יותר תומך, ואנחנו מיד ננסה להבין ממנו, ובינתיים אנחנו נשמע קצת אריק איינשטיין, קצת הפוגה, ומיד נחזור.

0: טוב, אריק איינשטיין סע לאט, הציל אותנו. אנחנו כאן התמודדנו עם התקלה הטכנית, ואנחנו חוזרים לדוקטור שטיינברג. שלום לך, עודד.
1: שלום רב, אני מקווה ששומעים היטב.
0: עכשיו שומעים היטב, אז אחרי שאנחנו התמודדנו עם התקלה שלנו, בואו נדבר על התקלה הבריטית. מה, איתרנו את המערכת הפוליטית היציבה אפילו פחות מאיתנו ומאולפן גלי צהל?
1: אפשר להגיד במובן שיום, אבל כאן זה דווקא שאלה מאוד מעניינת, כי צריך לזכור שדווקא בין 45 עד לברקסיט היו בסך הכל בבריטניה 13 ראשי ממשלה. כלומר, זו הייתה אחת מהמערכות הפוליטיות היציבות ביותר. כן, היציבות ביותר שהיו בנמצא בפוליטיקה העולמית בכלל. ממש יציבה, גם תחלופה בין שני ראשי גושים באופן די קבוע, מערכת מאוד מאוד יציבה, צריך לזכור שגם...
0: בואו נסדר רגע למאזין שלנו שלא שוחה במבנה הפוליטי הבריטי. אנחנו מדברים על שני גושים שבסוף הם די דומים למה שאנחנו מכירים אצלנו, נכון? הלייבור שהיא המקבילה של אולי מפלגת העבודה, ומנגד הזרם היותר ליברלי. השמרני, סליחה?
1: כן, אבל כן, אפשר להגיד שזה די מקביל. כמובן, כל מקום יש לו את הניואנסים שלו. במהלך המאה ה-19, אם קצת חוזרים אחורה להיסטוריה, היה זרם אחר שנקרא ליברלס, שהוא היום עדיין יש לו ייצוג מסוים במפלגה שהיא עדיין השלישית, נקרא לזה כך. יש כמובן גם את הירוקים, ויש את המפלגה, נקרא לזה המדהיגה ביותר, שזה Reform UK, שזה בעצם מעין גלגול של היוקיפ, שהם הימין הרדיקלי או הימין הפופוליסטי המאוד מאוד עמוק, והם לצערנו אני חושב, ולצער בריטניה ואירופה בכלל והעולם אולי, הם כרגע די חזקים בסקרים.
0: ולמה אנחנו אומרים המדהיגים? כי מה האג'נדה? מה הם מנסים להשיג?
1: בראש ובראשונה יש שם מספר מוטיבים מאוד מדהיגים. בראש ובראשונה הם רוצים בידול מוחלט, עוד יותר מוחלט של בריטניה מאירופה. בידול אגב שהוכח כמוטעה לחלוטין. הברקסיט,
0: המכה של הברקסיט, כן,
1: הברקסיט, אם חוזרים לשאלה הראשונה שלך, הייתה הסיבה, היא הסיבה המרכזית לכך שיש תחלופה כל כך גדולה של ראשי ממשלה בבריטניה במהלך ה-10 שנים האחרונות. אי אפשר הקשר, הזיקה, זה זיקה ממש, זה קשר כמעט גורדי. יש בריטניה, וראיתי היום את הנתונים הכלכליים, בדקתי אותם שוב, איבדה 8% מהתמ"ג שלה בגלל הברקסיט. היא איבדה עשרות, אם לא מאות, עסקים שעברים לאירופה ולמקומות אחרים.
0: כי מה המשמעות? מה בעצם קורה בבריטניה אחרי הברקזיט שמוביל לכזאת קריסה ולתחלופה בקצב כזה גבוה של ראשי ממשלה?
1: תראי, בראש ובראשונה חוסר יציבות כלכלית. העובדה שהם יצאו מההסכמים עם אירופה וכן הלאה, הביאה לכך שהקשרים הכלכליים בין הגוש האירופאי, נקרא לזה ככה, לבין בריטניה, ירדו באופן דרמטי. יתרה מכך, ואת זה צריך לזכור, הרי הברקסיט טען, אחת הטענות המרכזיות, שאנחנו לא רוצים מהגרים. אבל שימו לב מה קורה פה. יש יותר מהגרים מחוץ לגוש האירופאי, מאז שיש את הברקסיט, מאשר מלפניו. כלומר, אחוז המהגרים שבאים מחוץ לאירופה, מאז הברקסיט עלה באופן דרמטי. כלומר, וזה מהגרים שבאופן כללי הם מהגרי מצוקה, כלומר כאלה שהם גם לא משכילים וכן הלאה, והברקסיט יצר מצב שבו יותר מהם מגיעים לבריטניה. עכשיו, שלל הבעיות הללו, וקיר שטאמר הוא לא הראשון שהתמודד איתם, מצריכות בראש ובראשונה מיסוי כנראה יותר כבד, רפורמות גדולות בכלכלה, וראשי ממשלה בריטים פשוט לא מסוגלים לעשות את הצעדים הללו לכל מיני סיבות. אבל מעבר לפן נקרא לזה ככה הכלכלי, יש פה איזה משבר חברתי תרבותי עמוק מאוד, ועליו צריך לדבר, ואני חושב שהוא המשמעותי ביותר.
0: שנשמע שגם הוא מגיע ברקע אותה הגירה מסיבית לבריטניה. אבל אני רוצה רגע גם שנתחבר לאירוע של אתמול. באמת, כפי שציינו, סטארמר מודיע שהוא מתפטר, ראש הממשלה השישי. מה קורה הפעם באירוע הזה? מה עכשיו?
1: כן, שיצר את הדבר הזה.
0: כן.
1: הייתי אומר ככה, יש פה סבר של דברים. האחד אני כבר ציינת אותו לגבי הסיבה הכלכלית. שטרמר יצר לעצמו מעין סד כזה, שבו הוא אמר, הבטיח שבעצם הוא לא יעשה רפורמות גדולות בכלכלה, ולא, כלומר בעיקר במיסוי, והדבר הזה יצר חוסר סביעות רצון. ב', וזה היה אולי קטליזטור ואנקדוטלי או לא, זה הסיפור שוב פעם של האפשטיין פיילס, תיקי אפשטיין, שהוא מינה, הוא מינה בעצם את את מנדלסון כקונסול בארצות, כקונסול בארצות הברית, ואותו מנדלסון היה לו קשרים ענפים עם עם אפשטיין, אבל זה יותר אנקדוטלי. אני חושב שמעבר לאירוע אתמול צריך להבין, וכאן בכלל חשוב לה, יש דבר מאוד טוב בזה שראשי ממשלה לוקחים לפעמים. הם לפעמים צריכים להתפתח.
0: רגע, תחזור על המשפט האחרון, כי שמענו אותך מקוטש, דבר מאוד טוב.
1: אני אומר, יש דבר מאוד טוב בזה שראשי ממשלה מתפטרים לפעמים ולוקחים אחריות. בזה לא צריך לזלזל בבריטים, אבל מה שקורה בבריטניה בשנים האחרונות, זה שיש יותר מדי אירועים כאלה. ויותר מדי אירועים כאלה, אני שוב חוזר ואומר, הבעיית היסוד היא לא האירוע האנקדוטלי של אתמול, כי גם הראש הממשלה הבא, אם יבוא מהלייבר, ולא בבחירות, אלא שהיה, הוא, מה שמכונה המלך של הצפון, כן, שהיה ראש הממשלה, עיריית מנצ'סטר, גם אם הוא יעלה, הבעיות המבנית, כל עוד לא יידרשו להם הבריטים, לא ייעלמו משם. ואני רואה, אגב, מצב מאוד מאוד מדהיג מבחינת בריטניה. אחד, ייתכן מאוד שסקוטלנד, בטווח זמן כזה או אחר, תרצה לפרוש מהאיחוד הבריטי, ולדעתי בריטניה בסופו של דבר, גם אם חלילה, ואני אומר חלילה, כי אני חושב שאף אדם, בעיקר מי שאנחנו בריטניה וחלילה לא רוצה לראות בגלל שהיא אנטי הגירה באופן מוחלט. הגירה לא, אף לא. התשובה צריכה לבוא יחד עם כללית,
0: טוב, דוקטור עודד, אנחנו שטיינברג, אנחנו רואים שהקו קצת משובש, אז אנחנו לצערנו נעצור כאן את הדיון, אבל תודה רבה לך על הדברים הללו, החכמנו בנוגע למצב הבריטי, ואנחנו בעיקר מבינים שנראה שהאיחוד האירופי בכלל כנראה בדרך להעמיק את המשבר בהמשך לאירועים האלו. תודה רבה רבה לך. ומבריטניה נעבור לנקודה אחרת בגלובוס, לארצות הברית. מי מכם שככה מנסה להוריד במשקל, קבלו את התפריט החדש, תפריט התזונה שמשתלט לאחרונה על הבית הלבן. בחירי הממשל האמריקאי ככה בין החלטה על תקיפה באיראן או מנגנון כזה או אחר בלבנון, אימצו לעצמם תפריט חדש. שר הבריאות וסגן הנשיא אימצו תפריט של מזון מוצס בשר בקר, ובראש כל אלו לא אחר מהכוכב קרוב כבוש והרבה ממנו. שלום לך דוקטור קרן אנגיימן, דיאטנית קלינית ומאמנת כושר. תגידי, מה זה הטרנד הזה ולמה אנחנו מתבססים פתאום על קרוב כבוש?
2: בשמחה, אני רק אתקן, אני לא דוקטור, למרות שאני מעריכה את
0: שדרגו הפנייה. אותך, שדרגו אותך, ואני תמיד בעד, מה אכפת לך, נותנים לך תקחי.
2: שדרגו אותי לחלוטין, תיקנו את הטעות, הבה נתקדם, אז הדיאטנית והמאמנת הכושר קרן גמל, זו אני. אז ככה, הבית הלבן בשנים האחרונות ידוע בכל מיני החלטות שנויות במחלוקת, גם בתחום הבריאות, והנה הם אפילו מיישמים את אותן ההחלטות המשונות של עצמם. דיאטות טרנד מסוג זה, כשהן מתחילות במקומות חשובים, תמיד נשאלת עצמנו האם כדאי לנו גם לאמץ אותה. ובמקרה הזה בואו נתחיל מהסוף. לא, הדיאטה הזאת היא לא משהו שהוא מבוסס וכדאי לבריאות שלנו, ולמען האמת גם בתוך הדיאטה הזו יש מגוון תיאוריות שקל לנפץ. קודם כל, הירידה במשקל. עושים אותה לצורך ירידה במשקל, האם הדיאטה הזו טובה מכל דיאטה אחרת לצורך ירידה במשקל? לא.
0: רגע, אבל לפני שנצלול לירידה במשקל ולהשלכות, מה בעצם, מה כוללת הדיאטה? למה טוענים שהיא כל כך טובה? מה קרה שבחירי הממשלה האמריקני החליטו לאמץ אותה?
2: אוקיי, אז קודם כל אנחנו רואים שבחירי הממשלה האמריקאי באופן כללי מאוד מאמצים את הנושא של לאכול יותר שומן, וזה יכול לבוא לידי ביטוי גם בכך שהדיאטה מכילה סטייקים, וגם בכך שהדיאטה מכילה גבינות עתירות בשומן. האם הדבר הזה מבוסס? לא. האם המדע השתנה והיום אנחנו יודעים משהו שלא ידענו בעבר? לא. עדיין קיימת המגבלה על שומן רווי, ולכן אני מסתכלת על הדיאטה הזאת כעוד סוג של פרובוקציה. שנית, הם מדברים על היתרונות של אותו קרוב כבוש, כי הוא מכיל חיידקים פרוביוטיים, שהדבר הזה דווקא נכון. אבל מנגד, חלקים פרוביוטיים, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להשיג כמה שיותר מהם, כדי שהמעיים שלנו יסגסגו, ושנוכל לקיים תהליכים שקשורים החלקים האלה בגוף שלנו, אבל שוכחים פרט חשוב מאוד, שאותם החלקים בעצם ניזונים מסיבים תזונתיים, שברגע שאנחנו מורידים פחמימות וקטניות מהתפריט שלנו, כמו שהם עושים, הם לא מקבלים. אז גם את האפקט הזה של חלקי מעי, אנחנו לאו דווקא נקבל, והתאגה הגדולה ביותר זה הנושא של ירידה מהירה במשקל.
0: כלומר, אנחנו בעצם רואים כאן איזשהו הליך שמחסיר מהגוף את מה שהוא צריך.
2: נכון מאוד. אנחנו רואים איזושהי דיאטה טרנד לא מבוססת שמחסיר מהגוף את מה שהוא צריך, לטובת ירידה במשקל שהיא קצת מהירה יותר. ואז ישאלת השאלה, האם הדיאטה הזו באמת מורידה במשקל מהר יותר לעומת דיאטות קיצון אחרות, שבהם אנחנו מעלימים מזונות מהתפריט שלנו? והתשובה היא, לא.
0: תגידי, קרן, בתור דיאטנית ככה שגם אנחנו מדברים איתך לא פעם, סתם מעניין אותי לראות אם יש לך איזושהי הבחנה בנוגע באמת לדפוסי התזונה של הבית הלבן. אנחנו מכירים גם את מדד הפנטגון שמתעסק בפיצות, שזה גם בעצמו לא אירוע מאוד בריא, וגם עכשיו איזה ניסיון לאמץ פה דיאטה עתירת שומנים, שהיא קצת כמו קיטו, כאילו בסוף אני לא שומעת פה איזושהי בשורה חדשה, נכון? היא לא מאוד אחרת.
2: למען האמת, אפילו יותר קדמון, זה קצת כמו דיאטת אתקינס של פעם, לפחות בדיאטת קיטו יש לנו את עקרון הקיטו, זה עסקה, אנחנו יותר דומים לאתקינס אם כבר, ואם כבר הזכרת דיאטות עבר, אז כבר בקדנציה הראשונה של טראמפ הוא הצהיר שהוא אוכל הרבה מאוד מקדונלדס באופן ספציפי, ולא מפחד מאותו אוכל מהיר שנחשב ביניו למאוד אמריקאי. ואז תמיד צריך רגע להעלות את השאלה, האם באמת הדבר הזה קורה ודולף ועושה כותרות כחלק מהאג'נדה כללית של ארצות הברית, לעשות איזשהו שינוי, כמו שמסו בשינוי בפירמידת המזון, או שבאמת מדובר ובאמת כמה פוליטיקאים, שבסוף הם גם בני אדם, שאומרים, יאללה, בוא נעשה דיאטה טרנדית ונראה מה קורה, כמו אחרוני הגברים בכל מקום אחר. גם אנשים, אבל במקרה הזה מדובר בגברים.
0: אז קרן, אם ככה שומעים אותך נציגי הממשל האמריקאי אצלנו בשידור, מה ההמלצה שלך אליהם בהמשך להבנה שמדובר בסוף, לא בדבר הכי בריא שהם יוכלו לאמץ לעצמם?
2: ההמלצה שלי זה שאין אדם גדול מאדם שמודה בטעויות. אפשר תמיד לחזור אחורה, אפשר לאמץ דיאטה ים תיכונית, לא חייבים להמשיך עם הקו בינינו מטורלל הזה. ואם יום אחד נגלה דברים חדשים במדע ונגלה שדיאטה תקום אכן היא דבר מומלץ וכדאי, אז גם אני עודה בטעות ונתחיל לדבר גם על זה.
0: תגידי רגע, מבחינת התופעות הלוואי, לא שאלתי אותך של הדיאטה הזאת, אנחנו אמרנו זה מוביל לירידה קיצונית, אבל זה יכול להוביל גם לסכנות מהותיות אחרות, דברים שממש יכולים להוביל אותנו, את יודעת, לבתי חולים וכדומה?
2: במידה ובאמת עושים את הדיאטה הזו לאורך זמן רב, אז אנחנו יכולים לפתח חסרים תזונתיים, אנחנו יכולים לפתח חוסר איזון בחיידקי המעי, ירידת המשקל, אם היא באמת ממשיכה לפרק זמן ארוך, היא כמובן לא תהיה מרקמת השומן, אלא כבר נראה דללות של השרירים ופגיעה במה שנקרא lean body mass, ויחד עם זאת, אני לא באמת חושבת שמישהו יכול להחזיק בדיאטה הזאת מספיק זמן. הדבר הכי גרוע, בוא נגיד, לאנשים מן השורה שיכול לקרות, זה באמת הפן הפסיכולוגי. כלומר, הם ירדו המון במשקל, ואז כשהם יחזרו לאכול רגיל, הם יעלו את המשקל הזה חזרה, כי מעולם לא ירדו ברקמת השומן, אלא בעיקר מדילול של מים ואולי גם מסת שריר. וגם לפן המנטלי הזה יש משמעויות. כלומר, בן אדם שהתנזר מכל כך הרבה מאכלים והצליח וירד במשקל, ואז לעלות הכל חזרה מיד, זה מאוד מתסכל. והתסכול פה הוא בכלל לשב, כי הירידה מעולם לא הייתה אמיתית. ואם כבר גם תופעות לוואי נוספות, הדיבור ברחבי הרשת זה שהדיאטה הזו וכמות הכבושים שם כן יכולה לגרום לגזים. וכמה שגזים...
0: וואה, לא נעים בינתן שסגן הנשיא ונס הוא הגורם שאנחנו מדברים עליו.
2: כן, נכנסים בחדר הסגלגל ולא נעים, אבל מעבר רגע לפן המשעשע שאנחנו מייחסים לזה, זה באמת מצב לא נעים וכאבי בטן, ואפילו רק בגלל זה הייתי אומרת בואו ננסה להימנע מאימוץ הדיאטה הזו.
0: כן, זו תוצאה גם של המזון המוצס. קרן, תודה רבה לך. לא דוקטור קרן הפעם, למרות שאני מקומך הייתי לוקחת את השדרוג הזה באהבה. תודה רבה לך על ההסבר המעמיק הזה, ואנחנו נתעדכן כמה החזיקה הדיאטה הזו. אז תודה רבה לך. אז אנחנו התחלנו בצפון, ואנחנו סוגרים איתו גם את המעגל, כמו בכל תוכנית. גם היום אנחנו מרימים למילואים ניקים שלנו, בעלי העסקים, והפעם אנחנו עם רסר במילואים, גולן גבריאל פינקל, מפעיל צמא בגדוד 5067, וגם בעל העסק כל גלגל טיולי ג'יפים. שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: אז בוא רגע במילה על תפקידך במילואים, מפעיל גדוד צמא. מה אנחנו מדברים בעצם, על הנדסה קרבית?
3: אנחנו מדברים על גדוד גדחן, הנדסה קרבית. אני משייך לפלוגת צמא שבו, אני גם מנהל עבודה, שזה אומר אחרי על כל הבטיחות וענייני העבודה בתכלס, וגם מפעיל בשטח בין היתר.
0: אוקיי, ובוא נדבר רגע על עליך, נצלול לך ברמה האישית. אתה גר היום באמירים, אבל אתה הגעת עם המשפחה לקו הגבול ממש רגע לפני שהכל התחיל לבאור, נכון? לא היית שם...
3: לא הייתי שם לפני, נכון, את צודקת, הגענו ממש חודש וחצי לפני השביעי באוקטובר, ממש חודש וחצי לפני, בדיוק התחלנו לנסות להתחיל את החיים במעבר, גנים, עניינים, סיפורים, פרנסה, וב-11 באוקטובר כבר אני והפלוגה שלי התגייסנו לטובת המאמץ לחימה.
0: והאישה והילדים רוזים את עצמם ומתפנים?
3: האישה והילדים היו, כן, הם חלק היו, גם זה היה כזה צריך להיכנס למרחב חדש, קהילה חדשה, אז ההיכרות, וגם מצד שני, הבומים והחוסר ידיעה, אז הם היו, כן, על הציר, להורים של אשתי, וחזרה.
0: תגיד רגע, מה הביא אותך לגור שם בקו הגבול? עברת ממקום יותר, מה שנקרא, יותר יציב, למרות שאנחנו מדברים על הימים שלפני 7 באוקטובר, אבל קצת על ההחלטה לעבור כל כך צפונה.
3: אחד, האהבה שלי להרים, שלי ושל אשתי להרים ולגליל, אבל הסיבה העיקרית זה החינוך לילד. מצאנו פה ממש איזה גן נהדר שיכול לתת את המענה שלנו לילד שלנו, וקהילה, יש פה אחלה קהילה, אנשים מדהימים, אמירים, שפר, וזה הסיבות העיקריות. אנחנו באנו לא רחוק מהגליל, באנו מעמק ישראל, ופשוט מאוד אוהבים את הגליל, את הערים, יערות.
0: אתה אומר לא רחוק, אבל בסוף גם ברמת נוחות החיים זה... אלה עולמות נכון. שונים לגמרי, עמק ישראל ואמירים, זה סטנדרט אחר של מחיה. תגיד רגע, בוא נדבר רגע על העסק שלך בעצם. מה אתה עושה בתור גם מילואימניק וגם מי שחי שם על גבול הצפון?
3: אני מנסה בעיקר להחזיק את הנסיעת הפכים הזאת של לדעת, או יותר נכון, האי ידיעה מתי הולכים לקרוא לי למילואים, ומתי אני חוזר הביתה, ואיך אני מטפל פה את כל ה... בוא נקרא את את המשפחתיות, את הזוגיות, להיות אבא, ובמקביל איזשהו לנסות גם להניע העסק שנמצא, ועיקר הפעילות שלו בתחום הגבול הצפון, שזה...
0: שבוא נדבר באמת על העסק הזה, במה אתה מתעסק.
3: אני לפני שנה וחצי החלטתי להקים עסק של טיולי ג'יפים, פה בגליל, שבעיקר אני מוציא אנשים, משפחות, קבוצות לטיולי ג'יפים, ועם מאוד רצון, זה עדיין לא הכי קורה, אבל לשלב את כל האהבה שלי לידע בצמחים שאני לומד, אם זה צמחי מאכל, צמחי רפואה.
0: בעצם העסק שלך, אם לא מלחמה, היה אמור להביא את התושבים הכי קרוב לגבול, הגבול שהיום אי אפשר להתקרב אליו כל כך.
3: כן, כן, כן, הגליל עכשיו פורח במלא צמחים נהדרים שגם מזינים אותנו בריאותית, גם רפואית, וגם הנופים המדהימים, החום בחוץ, הבריכות, הנחלים לעצור להתרחץ בהם.
0: אז אולי באמת ככה, אתה יודע, הרבה מאזינים שלנו היו רוצים להגיע לטייל בצפון ואולי לא עושים את זה. אולי ככה תן לנו איזה טיזר קטן למה שקורה, לכמה יפה וכמה כדאי להגיע.
3: אז לכל המאזינים היקרים, עכשיו שהטילים והבומים והפסקת האש התחילה, אז אני מזמין אתכם.
0: שמעתי חצי גיחוך בדברים שלך.
3: כן, כי אני עדיין לא יודע, נכון, כי אני לא יודע אם מחר פתאום זה יתחיל שוב פעם, ואז בגלל זה, כן, מה שאמרתי, הנושא של הנסיעת הפכים, ואי הידיעה מתי חוזרים, מתי לא חוזרים, אז כן, זה שמים עלי קצת איזה מין גיחוך כזה.
0: כן.
3: אבל...
0: ובכל זאת אנחנו רוצים לחזק.
3: בתקווה להתחזק וזה, אז אני מזמין את כל ציבור ישראל להגיע לאזור גליל עליון, גליל מערבי, יש פה פינות קסם מיוחדות עם נחלים מדהימים, מקום להתרענן ותצפיות נוף מדהימות גם לגבול הלבנון, גם לחרמון, גם בחזרה דרומה. ממש כיף גדול פה למצוע בשבילים, ליהנות מהרוח שנכנסת ככה לג'יפ.
0: אז נאמר גם את שם העסק שלך, כל גלגל, טיולי ג'יפים.
3: כל גלגל.
0: גם מכאן נקרא לכל מי ששומע אותנו, זה הזמן, מה, איפה מוצאים אותך בגוגל?
3: מוצאים אותי בגוגל, מוצאים אותי באינסטגרם, בטיק טוק, פייסבוק, כן, כל הרשתות החברתיות.
0: מעולה, אז אנחנו קוראים לכולם להצטרף אליך, ותודה רבה שהיית איתנו. הרבה דברים היו לנו על סדר היום, לא הספקנו הכל, אבל תמיד יש את מחר, אתם מוזמנים גם למהדורה הבאה של שגרת חירום. ערכה אותנו טליה בן שושן, הפקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילו ותהל קעטבי. על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, אני הייתי אל חדד, ומיד אחרינו יומן הצהריים עם אמיר איבגי, נתראה מחר.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
5: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים. קולות שונים.
6: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
7: יש מלגה גם בשבילך. עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו.
11: בניגוד לדבריו של סגן נשיא ארצות הברית ואנס, באיראן אומרים לא נאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבדוק את מתקני הגרעין שנפגעו במלחמה. עוד הוסיפו באיראן כי אם ישראל תפר את מסגר ההבנות ותתקוף בלבנון, טהרן תגיב. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
14: אם ישראל תפר את מסגר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, טהרן תגיב, כך הציר שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני. הוא הוסיף כי מצר רומוז פתוח כרגע, ללא עמלות, אך מה שיקרה אחרי 60 ימים, פרק הזמן שהוסכם על ידי המדינות להחלת מסגר ההבנות, תלוי במסע ומתן. בכן נטען שלא התקיים דיון על מתן אפשרות לכניסת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן, וכי הדיון בפעילות הגרעינית של איראן יהיה רק בשלב הבא של השיחות, אחרי שחמשת חלקי מזכר ההבנות ימומשו במלואם.
11: ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה של גיוס עריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי. כך סיכמו יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מפכ"ל המשטרה דני לוי והיועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה. המפכ"ל הדגיש כי מיום הבחירות תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים לצורך הבטחת קיום הבחירות כהלכתן ושמירה על הסדר הציבורי. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, יושב ראש דגל התורה גפני ויושב ראש יהדות התורה גולדקנופ הודיעו שלא הצטרפו הערב לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שמתוכננת בשעה 6. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבפגישה תכננו לדון על החוקים שמקדמים החרדים וקביעת תאריך סופי לבחירות. שורה של מינויים חדשים בצה"ל, תת-אלוף ברק חירם נכנס לתפקיד ראש חטיבת המבצעים. היום ייכנס לתפקידו ראש חטיבת התכנון המבצעי. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: חטיבת המבצעים של צה"ל פעלה במשך מספר שבועות ללא מפקדי קבע והיא ממלא מקום זמני מסיבות שונות. אמש נכנס לתפקידו ראש חטיבה חדש, תת-אלוף ברק חירם, שהיה מפקד אוגדת עזה, ומחליף את תת-אלוף ישראל שומר, שהודח מצה"ל בשל פרשת יחסים אסורים עם פקודה. היום ייכנס לתפקידו גם ראש חטיבת התכנון המבצעי החדש, תפקיד ראש מחלקת המבצעים עדיין מאויש בידי ממלא מקום עד לכניסת קצין קבוע לתפקיד.
11: השר איתמר בן גביר בוחן את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות אלימות בהפגנת חרדים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
16: במכתב ששלח הבוקר למפכ"ל המשטרה כותב השר לביטחון לאומי כי הוא בוחן את הרחקת מפקד התחנה בעקבות אירועים חריגים שתועדו במהלך הפגנת חרדים בבני ברק בשבוע שעבר, במהלכו חסמו את כביש 4 והוקעו על ידי כוחות המשטרה, ואף נעשה לכאורה שימוש ברימוני אלם בניגוד לנהלים. בן גביר הוסיף כי יקיים על כך דיון עוד השבוע, במסגרתו יבחן הרחקה לצמיתות מהמשטרה של סגן ניצב יובל שביט, מפקד תחנת המשטרה בבני ברק ורמת גן.
11: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת נוגה רותם ודניאל פרמר שושני.
17: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
19: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. אחרי שגם נציגי הזוטרים יותר עזבו את השיחות בשוויץ, איראן מודיעה, לא נאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה להיכנס למתקני הגרעין שנפגעו במלחמה. זה רק מרכיב אחד בהסכם המסוכן, המרכיב הנוסף לבנון, הלחץ האמריקני שמביא להגבלת פעילות צהל שם, בזמן שביישובי הצפון משחררים את כיתות הכוננות. נרחיב על כל אלה מיד בפתיחת יומן הצהריים. בהמשך פרק נרחב שנקדיש גם היום להלומי הקרב והפוסט-טראומטיים. צהל מפנה לנו עורף, אומרים חיילים וקצינים במילואים שנלחמים עכשיו כדי לחזור לשרת למרות הפגיעה. נשמע על המאבק הזה, וגם איציק סעידיאן שמע את ההקלטות של יושב ראש ארגון נכי צהל על חבריו, ומבקש להגיב כאן אצלנו לדברים. סיום קורס קצינים זה תמיד מרגש, בזמן מלחמה על אחת כמה וכמה עם דור חדש של מפקדים, ומי שהכשיר אותם בחיל השריון ודאג שהם יהיו גיבורים ומקצועיים כמו קודמיהם, מפקד גדוד 196, יהיה איתנו כאן לשיחה. וגם ספורט אחרי לילה של סרט ערבי במונדיאל. ואם כבר שקט יחסי בצפון, אז נקפוץ לביקור בשמורות הטבע האהובות שנפתחות סוף סוף מחדש. כל אלה עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ. שקד, שלום לך.
1: שלום אמיר, כן, איראן...
0: כן, אז לא... העדכונים האחרונים מאיראן.
1: שלום אמיר, כן. איראן לא מתכנת להכניס פקחים של סוכנות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבדיקת מתקני הגרעין שנפגעו במלחמה, כך הודיע דובר משרד החוץ בטהרן, איסמעיל בקאי. זאת בניגוד לדברם של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס וטראמפ, שטענו כי טהרן כבר הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכי להערכתו הם צפויים לנחות במדינה במהלך השבוע הקרוב. בנוסף, אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, איראן תגיב, כך הצהיר שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני. הוא הוסיף כי מסע הרומוז פתוח כרגע, ללא עמלות, אך מה שיקרה אחרי 60 ימים, פרק הזמן שהוסכם על ידי המדינות להחלת מזכר ההבנות, תלוי במסע ומתן. וכן נטען שהדיון בפעילות הגרעינית של איראן יהיה רק בשלב הבא של השיחות, אחרי שחמשת חלקי מזכר ההבנות ימומשו במלואם. אז כמו שאנחנו שומעים, הבטחות אמריקניות לחוד ומציאות איראנית לחוד, שם מחרישים בכל תוקף את ההתקדמות בשוויץ בסוגיית הגרעין.
0: כן, ועוד התייחסות, תודה שקד, ועוד התייחסות לעניין האיראני, דברים של ראש הממשלה נתניהו, שמתפרסמים ממש בדקות האחרונות ומעביר לנו יניר קוזין כתבנו, הנה הדברים של ראש הממשלה.
2: אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים, מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם.
0: כן, בעזרת השם, בעזרתכם, את הדברים האלה אומר ראש הממשלה במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים, זה קרה בגוש ציון, אלה הדברים של ראש הממשלה, ואנחנו עכשיו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
3: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: טוב, קח אותנו קודם כל אל הזירה הדרומית, אל אילת, ואל הדיווחים על אותם איומים אפשריים על עיר הנופש הדרומית שאנחנו שומעים ביממה האחרונה.
3: נכון, אז חשוב להגיד קודם כל, יש הרבה דיווחים ופרסומים ביממה האחרונה, אבל זה לא שיש איזשהו מידע בידי מערכת הביטחון על מתקפה קונקרטית שצפויה לצאת בקרוב על אילת, ולכן חשוב להגיד את זה כבר בפתח הדברים, אמיר, יש כוננות, יש הערכות של מערכת הביטחון סביב אילת, אבל היא לא חדשה, זה משהו שכבר קורה בהדרגה במהלך השנתיים האחרונות, ביתר סט בחודשים האחרונים, ולכן קודם כל את זה היה חשוב להגיד. אבל תראה אמיר, כשמסתכלים על אילת, למה מערכת הביטחון כל כך רוחה מפני מה שעלול לקרות שם. מנהלים מעקב קרוב בישראל אחרי דברים שאולי מתכננים החוטים מתימן, שיש להם נגישות וגישה לשטח ירדן. ולשטח ירדן כולל העיר עקבה, שנמצאת כידוע צמוד צמוד לאילת, וכולל לנמל התעופה הבינלאומי שליד עקבה, נמל התעופה המלך חוסיין. אנחנו מספרים הבוקר שבישראל עוקבים אחרי נחיתות של מטוסים חוטים בשטח ירדן, וזאת משום אמיר שהסיבה הפשוטה היא שלחוטים אין כל כך הרבה יעדים שהם יכולים לטוס אליהם, הם פשוט לא רשאים לנחות ברוב שדות התעופה במזרח התיכון אפילו, ולכן ירדן היא כמעט המדינה היחידה שמוכנה לקבל מטוסים חוטים. ומהסיבה הזו מבינים בישראל שיש כאן פוטנציאל סכנה, שיש מטוסים חוטים שנוחתים בשטח ירדן, כולל קרוב לאילת, ולכן הדבר הזה יש בו פוטנציאל מסוכן, וזה מה שמביא גם למעקב הקרוב של מערכת הביטחון אחרי העניין הזה. אבל אמיר, נדגיש, פורסמה הזהרה של ראש השבק על מתקפה על העיר אילת, אבל גם בשבק מודיעים לנו בתגובה רשמית ואומרים, אין כרגע שום מידע קונקרטי בנושא בשלב הזה, אלא מדובר על מיפוי וניתוח של האיומים הפוטנציאליים בזירות השונות, וגם באילת, כפי שרואים אותם בכירים רבים במערכת הביטחון הישראלית, לא רק ראש השבק זין.
4: כן, אז אנחנו עוד נשוב אל הזירה הדרומית מיד, גם עם האלוף במילואים אליעזר צ'יין מרום, לשעבר מפקד זרוע הים, שיהיה איתנו כאן בהמשך יומן הצהריים, אבל עוד עניין איתך, דורון, הזירה הצפונית, לבנון כמובן, ואתמול בשעת לילה, מפרסמים ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, הודעה לשיחה ביניהם, השורה התחתונה, נמשיך לפעול בנחישות ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
3: נכון, תראה אמיר, בכלל ביממה האחרונה אנחנו רואים ממש רצף ארוך של הודעות שיוצאות בעיקר מהדרג המדיני, מראש הממשלה, משר הביטחון, אבל לאותה הודעה משותפת הצטרף גם הרמטכ"ל זמיר, שבכל ההודעות הם חוזרים ממש כמה וכמה פעמים על אותו מסר שיש לכוחותינו חופש פעולה בלבנון, שהכוחות יכולים לפעול לסכל איומים, אז צריך גם לשים את הדברים בתוך הפרופורציות הנכונות ולהגיד, זה נכון שיש לכוחות בלבנון היתר לפעול נגד איום מיידי, מה שהם מזהים כאיום עליהם, למשל מחבל שמתקרב כרגע לכוח כשהוא חמוש, בוודאי שאפשר לראות בו ואפשר לתקוף אותו, אבל מעבר לזה, אין לצהל חופש פעולה לפעול כרגע בלבנון, לא בדרום לבנון, אי אפשר לתקוף שם, אפילו ברכס אלי טהר שבו יושבים כרגע כוחותינו, הכוחות לא מורשים להיכנס לתוך המנהרות התת-קרקעיות שנמצאות ממש מתחת לרגליים שלהם, פשוטו כמשמעו, וזה בוודאי מעבר למגבלות שקיימות כבר כמה חודשים, על תקיפות של צהל יותר בעומק לבנון, גם בדחיה, גם באזור הבקע, כן. אבל כמו שאמרנו, עכשיו זה מתרחב גם לדרום לבנון.
4: תודה, דורון קדוש, יעל חדד כתבת אנו בצפון מצרפת אלינו, יעל שלום לך.
5: שלום אמיר.
4: אז עוד נשוב כמובן גם לעניין כיתות הכוננות שם בצפון ולהחלטה לשחרר את חלקן, אולי את כולם, אבל קודם את מביאה לנו דברים שאומר נשיא המדינה במהלך ביקור בצפון, יעל.
5: נכון, אז נאמר אמיר, ממש לפני כשעה מגיע נשיא המדינה למטולה, הוא נפגש שם גם עם ראש המועצה דוד אזולאי ועם חברי מליאת המועצה, מקבל סקירה על כל תהליך השיקום ועל המאמצים למעשה להשבת התושבים לשם, ואחת הכותרות המעניינות אולי יותר מהדברים של שם, הוא מתייחס לסוגיה המדינית, הוא אומר היישובים לאורך הגבול הם שמגינים על המדינה, על מדינת ישראל, הם החזית שלנו ואנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחנו גם כשהמדינאות נכנסת לתמונה, למעשה רומז לתהליכים שכרגע מתרחשים אולי מעל ראשה של ישראל, הוא מוסיף ואומר לכל האזרחים, גם הוא קורא לאזרחי המדינה לבוא לצפון, לעשות למען הצפון, מראש הנקרה ועד מטולה, לחזק את התיירות ואת העסקים, וגם כן. מודה, אין ספק שאנחנו נמצאים באתגר עצום, אבל מחדד, היישובים כאן אינם יישובי ספר, הם לא הפריפריה, זה לב הארץ, וזו אולי אמירה חשובה גם ברמה הנרטיבית עבור תושבי הצפון.
4: אז קודם כל, גם אנחנו מצטרפים לקריאה הזו של נשיא המדינה, ובהמשך כמובן נבקר גם באתרי הנופש, או ביתר דיוק בשמורות הטבע שהיו סגורות עד עכשיו, ייפתחו מחדש בעקבות ההקלות שם, אבל זה כאן בהמשך יומן הצהריים. תודה. יעל חדד, תודה לך.
5: תודה.
4: ונסיים את פרק הדיווחים שלנו עם העניינים הפוליטיים. הכנסת שאמורה להחליט הבוקר על תאריך מוסכם לבחירות, לא לפני שהקואליציה תעביר אולי עוד חוקים שהיא מבקשת לחוקק לפני פיזורה, ויש גם הודעה של יושב ראש ועדת הבחירות בעניין מבצעי אכיפה שנוגעים לגיוס חרדים. עם כל העדכונים האלה, אפרת אביבי, כתבתנו, שלום לך.
6: צהריים טובים אמיר. נכון, ישיבת ראשי הקואליציה צפויה להתקיים היום בערב בשעה 6, על הפרק ניסיונות לתאם מועד מוסכם לפיזור הכנסת וגם למועד הבחירות. מי שהצהירו שהם לא מגיעים, אגב הם כבר מסרו את המסרים האלו מאתמול, היו ראשי דגל התורה ואגודת ישראל, משה גפני ויצחק גולדקנופ, שניהם מכריזים על עצמם כבר תקופה שהם לא רואים את עצמם כחלק מהקואליציה, ולכן הם לא מעוניינים להגיע למפגש שכזה. נאמר שעל הפרק מונחת חקיקה שמעוניינים בקואליציה לקדם, לציונות הדתית חשוב כרגע להעביר את חוק פיצול מוסד הייעוץ המשפטי לכנסת בשלוש קריאות. גם שעס מעוניינת לקדם את חוק פיתול מעצר העריקים שלה. מדובר בשני חוקים בקואליציה שכרגע יש הערכות שבתנאים מסוימים באמת יוכלו להגיע עד הסוף, כלומר קריאה שנייה ושלישית. ובהקשר הזה אמיר נציין שוועדת הבחירות מודיעה היום שבשיחות עם המפכ"ל ועם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, נוכח החשיבות של הזכות לבחור, ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים כלל. לפי לשון ההודעה שפורסמה, כך הם כותבים, כל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא.
4: תודה אפרת. ב-12 ו-15 דקות בגלי צהל, יומן הצהריים, ראשון האורחים שלנו, אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום, צהריים טובים צ'ייני.
7: שלום, צהריים טובים.
4: לשעבר מפקד זרוע הים. צ'ייני, נתחיל עם איראן כמובן, וההודעה שמגיעה משם ממש בשעה האחרונה, על פי ההודעה שלהם, הם לא יאפשרו לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר את אותם מתקני גרעין שנפגעו במהלך המלחמה. זה מצטרף גם לעובדה שהבוקר עזבו את שוויץ, גם הנציגים הזוטרים של איראן שעוד נותרו שם במסגרת המסע ומתן עם ארצות הברית. שום דבר שמפתיע עד עכשיו בהתנהלות האיראנית, מה?
7: בכלל לא, בכלל לא מפתיע. אני רוצה ללכת טיפה קומה אחת מעל ולשאול, תגיד, למה האמריקאים עשו את כל זה? אני לא מצליח להבין את, את הדבר הזה, אבל אני חושב שיש איזה הסבר די פשוט. זה הכל עניין בסוף של כסף ושל מעורבות של מדינות שנמצאות באזור ומשפיעות על טראמפ ועל המהלכים שלו. קודם כל, טראמפ אומר, התירוץ שלו, כביכול, להסכם הזה, הוא אומר, תשמע, אם מצרי הורמוז היו נשארים סגורים, העולם היה נכנס למיתון, והכלכלה העולמית הייתה מתרסקת. אני כופר בתזה הזאת, זאת תזה אפוקוליפטית שהיא לא נכונה, ובעובדה זה לא קרה במהלך ימי המלחמה. המערכת הצליחה למצוא דרכים לעקוף את הסגר על מצרי הורמוז. קודם כל, בערך 10 מיליון חביות עברו בצינורות בקרקע. זאת אומרת שכל מה שחסר מהורמוז, כן, זה 10% מהצריכה העולמית. זה מביא למשבר עולמי, למיתון עולמי. אני חולק על הקביעה הזאת, והקביעה הזאת היא לא נכונה פשוט.
4: אוקיי, אז אחרי שנגענו בהיבטים הכלכליים, או שאתה בחרת לפתוח צ'ייני עם ההיבטים הכלכליים בעניין הזה, אני בכל זאת רוצה לקחת אותך אל מה שבעיניהם, לא, עוד לפני הגרעין, אל מה שבעיניהם של גורמים מסוימים מוגדר כהצלחה איראנית מאוד מאוד גדולה. העובדה שהם הצליחו לקשור בצורה כל כך הדוקה את לבנון אל תוך העניין הזה, הם אומרים, אנחנו הפכנו להיות גורם במערכת הביטחון שם בלבנון, עם הלחץ שאנחנו מפעילים על האיראנים ומידת ההשפעה ישראל בעניין הזה.
7: חד משמעית, האיראנים הצליחו לקשור את מה שאנחנו הצלחנו בתחילת המלחמה, די לנתק ולגרום לכך שלא יהיה איחוד זירות. האיראנים באו וחיברו את הדבר הזה ביחד. עצם העובדה שארצות הברית מאפשרת את הדבר הזה, זה אומר בעצם שארצות הברית מכירה בכך שלבנון היא אזור השפעה איראני. עד כדי כך אני רוצה להגיד שאפילו היא אזור כבוש על ידי איראן, ואיראן היא זו שקובעת כרגע מה יקרה בלבנון. קודם כל, ממשלת לבנון לא יכולה להסכים לדבר הזה, אבל ממשלת לבנון היא נורא חלשה מול האמריקאים, כי אפילו צבא לבנון, חלק מהמשכורות שלו, הן משולמות על ידי האמריקאים, ולכן קשה מאוד לאון להתרקח עם האמריקאים. אבל אנחנו, כמדינת ישראל, אנחנו צריכים להגיד דבר אחד נורא ברור. מבחינתנו, א', אנחנו מגינים על היישובים שלנו, לא זזים מהקו הצהוב, צריך לדלל כוחות וזה יקרה, אבל מעבר לכך אנחנו לא יוצאים, הקו הצהוב הוא קו ההגנה כרגע על יישובי הצפון, אנחנו לא נסוג ממנו.
4: אני לא יודע אם שמעת, כי אחד העיתונאים שאל אתמול את השאלה הזו, הציג את המציאות הזאת באוזניו של הנשיא טראמפ. הוא דיבר על אותו סירוב של ישראל, כמובן, לעזוב כרגע את דרום לבנון, ואמר הנשיא טראמפ, אני שוב משתמש במילים שלי, לא בשלו, אבל פחות או יותר אני אדע להתמודד עם הבעיה הזו מול נתניהו. אתה יודע מה, אולי גם נתניהו יעשה בסופו של דבר מה שאני אגיד לו לעשות. גם את זה שמענו את טראמפ אומר בעבר.
7: נכון, ואני חושב שמדינת ישראל פה צריכה לעמוד על שלה ולהגיד, העניין בין לבנון לבין ישראל הוא עניין של ישראל מול לבנון ולא מול איראן, ולכן אנחנו לא חלק מההסכם הזה, וההסכם הזה הוא לא תקף לגבינו, זה דבר ראשון. הדבר השני, המנגנון הזה שהקים ג'יי די ונס, המנגנון האזוי הזה, סליחה שאני אומר את זה, עם פקיסטן, קטר ואיראן, ביחד עם לבנון וארצות הברית, הם ינהלו פה את הסכסוך בין ישראל לבין לבנון. וואלה, אנחנו שומעים מה הם רוצים לעשות. ישראל צריכה להגיד, אנחנו לא מכירים בדבר הזה לחלוטין, גם במחיר שבו אנחנו נצטרך לעמוד על רגליים אחוריות מול האמריקאים. בסוף,
4: אבל המחיר של הדבר הזה, צ'ייני, זה משבר עם האמריקאים. זה אני אומר שזה ברור. כן.
7: יכול להיות. בעניין הזה, כן, לעשות משבר. בעניין הזה, כן. העניין הזה הוא דבר קריטי למדינת ישראל, זה הגבול שלנו, זה לא איראן 1500 קילומטר מפה, זה פה ממש על הגבול, מטולה, מרגליות, משגב עם, שטולה וכן הלאה. ומדינת ישראל פה פשוט לא יכולה לוותר, צריכה להגיד לאמריקאים, א', זה עניין בילטרלי בינינו לבין לבנון, אנחנו מסכימים שאתם תתווכו, יש שיחות בינינו לבין לבנון, אנחנו נגיע להבנה וצריך להגיע להבנה. והדבר השני ויותר חשוב, המנגנון הזה שהקמתם, ההזוי הזה, עם מדינות כמו קטר ופקיסטן, לא יכול להתקיים. הדבר השלישי שאני רוצה לומר, ואני אגיד את זה בקצרה מאוד, כי אני מבין שהזמן לוחץ, זה הנושא של קטר בתוך התהליך הזה. לא שמנו לב כל כך, אבל ג'יי די ונס בעצם חשף בדברים שהוא אמר, הוא אמר, קושנר הביא לשולחן פתרון יצירתי. הפתרון האזוי הזה, שכספים שנמצאים בקטר ישוחררו, והאיראנים יקנו תבועה וטירס מארצות הברית, זה לא יותר משהו בדיחה. אבל מסתתר מאחורי זה דבר אחר, והוא מה קורה עם הכסף הקטרי, כן. לאן הוא הולך, ומי פחות או יותר נהנה בסיכומו של דבר מהכסף הזה, ודי לחכים הברמיזה.
4: אוקיי, אז אמרנו שהזמן דוחק, צ'ייני, אבל אני בכל זאת רוצה לשמוע ממך שניים, שלושה משפטים, גם בנוגע לזירה הדרומית לאילת. כן, זאת אילת. זירה שצריך לומר, זרוע הים המופלאה שלנו מתמודדת איתה כבר כמה וכמה עשורים. קודם כל, על שורת הדיווחים שאנחנו שומעים בהם האחרונה, אלה לא איומים חדשים, בהרבה מאוד מובנים, ובכל זאת, כמה מציאות שמתוארת על פי הדיווחים האלה צריכה להיות מדהיגה?
7: לא, היא צריכה להיות מדהיגה מאוד, כי לבנון, ירדן היא מדינה שהיא גובלת יבשתית עם כל החצי האי ערב, ודרכו יכולים להגיע די בקלות גורמים עוינים לירדן, ומשם, אפילו בשחייה, כן. זה קרה כבר בעבר, מגיעים לישראל.
4: הזכרת שזה קרה בעבר, רק נאמר, זה לא הוזכר בדיווחים של הימים האחרונים, אבל 30 במאי 1992, 62, שני מחבלים שחוצים בשחייה את מפרץ אילת, מגיעים למכון הבין אוניברסיטאי, רוצחים שם את השומר, נזכיר, פיגוע שהיה.
7: בדיוק, זה אירוע האחרון שהיה, אבל אם אני מסתכל אחורה עוד כמה שנים, ואנחנו כבר די מבוגרים כדי להסתכל אחורה עוד כמה שנים, אז היו אירועים של התמנת מוקשים תת-מימיים,
4: כן.
7: על כלי שיט של חיל הים באילת. דברים האלה קרו והם מאוד מאוד מסוכנים, ואנחנו צריכים להגן על קו הגבול הזה, וישראל צריכה להיות מאוד מאוד ערנית לדבר הזה, כי כמו שהחותים אומרים, אנחנו נגיע לישראל גם ביבשה, ולהגיע לישראל גם ביבשה על ידי התימנים לא צריך לפתח דמיון גדול מדי, ולהבין שהרגישות של הגבול הזה, בעניין הזה, היא מאוד מאוד גבוהה.
4: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
7: תודה, צהריים טובים.
4: חוזרים עכשיו לצפון ואומרים שלום וצהריים טובים ליהודה לבנה. יהודה, שלום לך.
8: שלום וברכה, צהריים טובים.
4: יושב ראש צוות החירום בקיבוץ ססה. קודם כל, מה שלומכם בקיבוץ ססה בצהרי היום הזה, יהודה?
8: באופן כללי שלומנו טוב.
4: כן.
8: שלומנו טוב. אבל כמו כולם בצפון, הרבה סימני שאלה.
4: אז בוא נדבר על סימני השאלה שבאים בעיקר אחרי הדיווחים על כך שמשבוע הבא למעשה ישוחררו כיתות הכוננות שגויסו עם, פרוץ המלחמה.
8: נכון, למעשה השבוע, בסוף השבוע משתחררים, משתחררות כיתות הכוננות, אבל זה לא החלק הקשה. קודם כל מכיוון שהעניין צפוי, תוכנן, גם על ידי גורמי הצבא, גורמי הביטחון, זה משהו שאנחנו יודעים כבר בסביבות חודש, לקראת סוף שנת הלימודים, הנותרים, המגויסים הנותרים מכיתות הכוננות, צפויים להשתחרר.
4: כלומר, נותנים, כלומר, הצבא נותן כמובן, ואנחנו רואים את נוכחות הכוחות שלנו בינתיים בדרום לבנון, נותן מענה אחר, אתה אומר.
8: נכון, גם הצבא, כוחות צבא נמצאים באזור, באזור הצפון, בלבנון, ואיפה שצריך. וגם אנחנו צריכים לזכור שחברי כיתות הכוננות, מחלקות ההגנה ביישובי הצפון, נמצאים ביישובים בגדול. זאת אומרת, נכון, לא מגויסים, אבל נמצאים באזור. ומגויסים נפשית לטובת כל צרה שלא תהיה, בתקווה שלא יהיה צורך.
4: כן, מגויסים נפשית זה טוב, לא שיש ברירה אחרת למי שגר נכון. בצפון, אבל בכל זאת, יהודה, פתחת נכון. ואמרת לי, זה הנושא כן. שאולי פחות מדאיג אותנו, אז מה יותר מדאיג נכון. אותך אל מול המציאות הזאת?
8: נכון, נכון, כן. נכון. אנחנו, תראו, נמצאים, כולם יודעים, אנחנו נמצאים במציאות מורכבת בשלוש שנים האחרונות, למעשה מאז קום המדינה, אבל בוא נגיד שבשלוש שנים האחרונות בעוצמה יתרה, ובחלק מהדברים אנחנו באמת בסימן שאלה גדול, אפילו בחשש וגם בתסכול מול המדינה, שעושה מעט מדי, מאוחר מדי, כדי לשקם את הצפון. אנחנו רואים משפחות עם ילדים שעוזבות, מכיוון שאין מענה מספיק טוב לשיקום מערכת החינוך, להביא מורים, להביא, לחזק את מערכת החינוך שהייתה מפורקת. אנשים היו בפינוי או, שוב, כן. אני מדבר לכל אורך.
4: אתה אומר החוסן האזרחי הזה הוא לא פחות כן. חשוב מהמענה הצבאי שאנחנו כל נכון, הזמן מדברים נכון. בו. איפה ההיבטים האלה? איפה אנחנו, החיזוק בתחום
8: נכון,
4: הזה?
8: אנחנו, כן. אנחנו זקוקים לעזרת המדינה לשיקום מערכת החינוך, לשיקום החקלאות, לשיקום התעשייה, לשיקום החברתי של היישובים, וגם לחלק ממערך המוכנות של מה שנקרא צחי, זאת אומרת מערך החירום של היישובים, שהוא לא רק הצבאי, אבל גם בנושא של רפואת חירום, של כיבוי, של חילוץ מהריסות, חס וחלילה אם יהיה צריך. מערך הזה הוא צריך להגיד ככה, בהגינות, הוא הרבה יותר חזק ממה שהיה לפני שלוש שנים, אבל גם הבנו מהם הפערים והחוסרים הרבה יותר טוב, כי פתאום התחלנו להתאמן והתחלנו כן. להתייחס לנושא ברצינות, כי יכול להיות שמחר ייפלו טילים ויהרסו מלא בתים, אוקיי. יכול להיות שיהיה הרבה פצועים, יכול להיות שתהיה נדלקות, ובעצם התחלנו לתחזק את המערכת הזה בצורה הרבה יותר מקצועית ורצינית, וחלק גדול ממנו הוא ברכישה של כספים פרטיים או תורמים טובים, מרחבי העולם.
4: אז עוד הרבה דברים אתה אומר, יהודה, נסכם בכך, נסכם בכך, אתה אומר עוד הרבה דברים שצריך לדאוג להם לצד כמובן ההיבטים הביטחוניים שם. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו ושיהיה המשך יום שקט שם. תודה, תודה רבה לך.
8: מודה גם לכם ומצפים לעזרה הזאת, זה מאוד חשוב.
4: תודה. יהודה לבנה, יושב ראש צוות החירום בקיבוץ ססה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לדברים, אל אותן הקלטות שפורסמו בחדשות 13 שלשום, דברים שאומר יושב ראש ארגון נכי צה"ל עידן קליימן, הנה תזכורת מהדברים.
9: לכו, קחו את כל הכסף, תחנקו, תעזבו אותנו. אתם לא נכי צה"ל, אתם בושה וחרפה. אתם מבזים את המותג נכי צה"ל. אתם בושה, אני בז להם. לכו, בז לכם. אתם לא כלום שקשור לנכי צה"ל. נכי צה"ל זה אנשים שנאבקים, שהם לא מתבכיינים, שהם קמים, שהם עושים, שהם אוהבים עוד במופת, דוגמה.
4: איציק סעידיאן, שלום, צהריים טובים לך.
10: צהריים טובים.
4: איציק, אתה שומע את הדברים האלה שפורסמו בחדשות 13, גם כאן אצלנו אתמול הקדשנו לדברים הכואבים מאוד האלה של יושב ראש ארגון נכי צהל זמן רב, אתה שומע את הדברים האלה ומבקש להגיב כאן על דבריו של עידן קליינמן. בבקשה איציק.
10: קודם כל אני אפרק את הדברים, בסדר? יעשה קצת סדר. היה איזשהו בהקלטה, הוא דיבר והוא אמר שזה מופנה ל... אחר כך הוא יצא בהצהרה שהוא אומר שזה מופנה לאוכלוסייה מסוימת, לאנשים מסוימים. אז אני יכול להגיד בוודאות שמתוך ההיכרות שלי הרבה איתו, עוד לפני חרות ברזל, עוד לפני הפציעה שלי, שזה לא... הוא בשורש, מי שמבין מבין המילים, מבין עד כמה הבן אדם לא מבין באמת מה זו פציעה נפשית. הוא לא מבין, והוא...
4: אתה אומר ההתייחסות הזאת של יושב ראש... איציק, אני אנסה טיפה לעזור לך ככל שאני יכול, כמובן. אתה אומר ההתייחסות הזאת, או נקודת ההתייחסות הבוטה הזו, של יושב ראש ארגון נכי צהל, זה משהו שגם אתה נתקלת בו בעבר, או טרם הדברים החמורים האלה שנחשפו.
10: נכון מאוד, נכון מאוד. ואני יודע בוודאות שהבן אדם פשוט לא... מכיר בכך שפציעה נפשית היא פציעה לכל דבר ועניין. בבגץ האחרון, אנחנו נגשנו בגץ על כך שמי שהתאבד יוכר כחלל צהל, שלושה שופטים בדיון יצאו בהצהרה ואמרו שפציעה נפשית היא פציעה פיזית לכל דבר ועניין, ויש גם היום הוכחות מדעיות, מחקרים שמראים שפציעה נפשית היא גם פציעה פיזית, היא פציעה במוח. הרבה פסיכיאטרים מדברים על זה שפציעה נפשית זה פציעה מוחית.
4: איציק, אבל תגיד לי, איך הדברים האלה שלך... איציק, אבל אני רוצה שתגיד לי, איך הדברים האלה שלך, ליושב ראש ארגון נכי צהל, מסתדרים בכל זאת עם הדברים שאחרי האירוע הקשה שלך, ארגון נכי צהל פעל למען רפורמת נפש אחת, פעל גם ליישום שלה...
10: הוא לא פעל לרפורמת נפש אחת, אם אתם תקראו את הרפורמה ואתם תקראו אותה לעומק, אתם תבינו שהרפורמה היא נקראת נפש אחת, אבל ההתמקדות היא בכלל... בקושי בטיפולים נפשיים. מדברת שם על כל מיני הטבות שבכלל מטיבות לאנשים עם 100 פלוס. ואני אומר לך, אני פצוע היום 100 פלוס, אני יודע להגיד שהטבות שלי כנכה 100 פלוס השתפרו, אבל כטיפול נפשי לא השתפרו. השתפרו במידה מסוימת שמכירים היום יותר מהר, שנותנים איזשהו מעטפת, אבל אין באמת שיקום, אין באמת, וזה לוקח אותי לעוד משהו שהוא אמר, אין באמת שיקום אמיתי לאנשים ש... מדברים על זה שפציעה נפשית זה פציעה מוחית.
4: איציק, אבל תגיד לי, איך הדברים האלה שלך... איציק, אבל אני רוצה שתגיד לי, איך הדברים האלה שלך, ליושב ראש ארגון נכי צהל, מסתדרים בכל זאת עם הדברים שאחרי האירוע הקשה שלך, ארגון נכי צהל פעל למען רפורמת נפש אחת, פעל גם ליישום שלה...
10: לא פעל לרפורמת נפש אחת, אם אתם תקראו את הרפורמה ואתם תקראו אותה לעומק, אתם תבינו שהרפורמה היא נקראת נפש אחת, אבל ההתמקדות היא בכלל... בקושי בטיפולים נפשיים. מדברת שם על כל מיני הטבות שבכלל מטיבות לאנשים עם 100 פלוס. ואני אומר לך, אני פצוע היום 100 פלוס, אני יודע להגיד שההטבות שלי כנכה 100 פלוס השתפרו, אבל כטיפול נפשי לא השתפרו. השתפרו במידה מסוימת שמכירים היום יותר מהר, שנותנים איזשהו מעטפת, אבל אין באמת שיקום, אין באמת, וזה לוקח אותי לעוד משהו שהוא אמר, אין באמת שיקום אמיתי.

0: ואני אומר לך, אני פצוע היום 100 פלוס, אני יודע להגיד שהעטבות שלי כנכה 100 פלוס השתפרו, אבל כטיפול נפשי לא השתפרו. השתפרו במידה מסוימת שמכירים היום יותר מהר, שנותנים איזשהו מעטפת, אבל אין באמת שיקום, אין באמת, וזה לוקח אותי לעוד משהו שהוא אמר, אין באמת שיקום אמיתי לאנשים שפצועים נפש. והוא אומר, אתם רוצים את הנצרך לכם, אתם לא קמים, אתם לא עובדים, אתם...
1: קחו את הסמים שלכם ולכו, אמר. קחו את הסמים שלכם ולכו.
0: כן, כן, אתה מבין? אתה מבין? במקום שהוא יצא על אגף השיקום, ואני אומר לך, אני יושב איתו בוועדות, והוא לא מוכן לצאת נגד אגף השיקום, והוא לא מוכן כל דבר. עכשיו גם בעתירה שהגשנו, שיהיה השוואה בין פצועים פיזית לפצועים נפשית, שהיו אותם מהתנאים מבחינת אחוזים, הוא התנגד לזה. הוא יוצא נגדנו בוועדות. למה? כי...
1: אבל אתה לא מקבל, איציק, אבל אתה לא מקבל, וגם זה הסבר ששמענו מעידן קליינמן אחרי פרסום הדברים הקשים האלה שלו, שלא מדובר כאן קודם כל בדברים שלו על כלל ציבור פגועי הנפש או הפוסט-טראומטיים. הוא אומר, יש קבוצה קטנה, אני רק אשלים, איציק, אני רק אשלים, הוא אומר, יש קבוצה מאוד מאוד קטנה שפועלת נגדי, שמאיימת עליי ועל משפחתי, הם לא מייצגים את הציבור הזה של אלומי הקרב.
0: אם הם מאיימים על משפחתו, או שהוא טוען שהם מאיימים עליו, הוא יכול לפנות למשטרה, בסדר? Mm-hmm. אם הוא לא פנה למשטרה, אז כנראה שהדברים הם לא אמיתיים, בסדר? ואני אומר לך, הוא אמר שם, גם עוד יותר קרא אותי, שהוא אמר, הנה חרבות ברזל. איפה האנשים שהיו לפני חרבות ברזל? איפה צוק איתן? איפה חומת מגן? איפה ללבנון השנייה? איפה האנשים האלה? חרבות ברזל? בגלל שעכשיו הוא קיבל תקציב של 400 מיליון שקל בגלל חרבות ברזל, אז הוא שוכח את כל האנשים מאחוריו, את כל האנשים שהיו עד חרבות ברזל.
1: איציק, אז מה עושים עכשיו? אז מה צריך לעשות עכשיו כשאלה התחושות של חלקכם כלפי יושב ראש ארגון נכי צה"ל?
0: תקשיב, הוא בניגוד עניינים, הוא קיבל עכשיו מהממשלה תקציב של עוד 100 מיליון, הבן אדם בניגוד עניינים, הבן אדם לא מוכן לצאת נגד אגף השיקום, ולהגיד את האמת לאגף השיקום, בגלל שיש לו קשר טוב עם שר הביטחון. שר הביטחון
1: לא, אבל הוא לא קיבל את הכסף הזה לכיס הפרטי שלו, הוא קיבל את הכסף הזה כדי לעזור לנכי צה"ל, איציק.
0: פשוט צריך לשים את המפתחות שלו, עם כל הכבוד. אין לי שום דבר אישי, הוא אישי מולו, באמת.
1: אוקיי.
0: עם כל הכבוד למה שהוא עשה, תשים את המפתחות, ותלך הביתה. אתה סיימת את הסיפור הזה. אנחנו מבקשים ממך שתניח את המפתחות, שתלך הביתה, עשית את מה שעשית, תן לנו להמשיך מכאן, תן לנו באמת לרפות את כלל נכי צה"ל, כן. לא רק את מי שאתה קרוב אליך או לא, ותן לנו לצאת ולעשות עבודה מול אגף השיקום ולהתקדם בנושא הנפשי, כי הנושא הנפשי הוא באמת, הוא היום המצב רק הולך ומחריף.
1: אז זאת הקריאה שלך, איציק סעידיאן, זאת הקריאה שלך, איציק סעידיאן, ליושב ראש ארגון נכי צה"ל. שוב, על פי בקשתך, אתה מגיב כאן לדברים האלה, ואני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, איציק, תודה לך. ונאמר שאנחנו ביקשנו גם היום מיושב ראש ארגון נכי צה"ל, עידן קליינמן, לעלות כאן לשידור ולהגיב לדברים הקשים האלה. אנחנו שומעים עוד תגובה חריפה ביום הזה. עדיף לא לדבר גם היום כאן אצלנו. אני מבין שגם בכלל בגלי צהל בשום תוכנית יושב ראש ארגון נכי צהל עדיין לא מתייחס לדברים החריפים האלה שמשמיעים אלומי קרב ונכי צהל כלפי יושב ראש הארגון שלהם. הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט אנחנו חוזרים אליכם עם מאבק של לוחמים, חלקם גם פוסט-טראומטיים, ששוחררו משירות מילואים באופן חד צדדי, מבקשים לחזור, ותכף נשמע גם על המאבק שלהם. מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצה"ל.
2: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
1: ואת משרתת עם אבא שלה.
2: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, להראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי התנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. הנני
3: כאן. שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
4: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
5: יומן הצהריים, חזרנו ועכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. צהל מפנה לנו עורף, אומרים חיילים וקצינים במילואים שנלחמים עכשיו לחזור לשרת למרות הפגיעה הפוסט-טראומטית שלהם. ראשון האורחים שלנו בעניין הזה הוא רב סרן במילואים עמית מעוז. עמית, שלום לך.
6: אהלן, צהריים טובים.
5: לוחם במילואים וגם נכה צהל די ותיק, נכון עמית?
6: אמת.
5: כן, מתי נפצעת? כן.
6: לפני בערך.
5: רגע, נקטעת לנו עמית עוד פעם?
6: שומע אותי?
5: כן, בבקשה.
6: אני נפצעתי קשה בלבנון השנייה לפני כמעט 20 שנה.
5: לפני כמעט 20 שנה, אבל זה לא מנע מבעדך גם במלחמה הנוכחית לעשות כמה ימי מילואים, עמית?
6: קרוב ל-400, עברתי כבר את ה-400.
5: במלחמה האחרונה?
6: כן.
5: ותגיד, מתי בעצם מגיעה ההודעה הזו, ספר לי גם באיזה דרך, שבה הצבא אומר לך בשורת אס-אמס אחת, פחות או יותר, תודה רבה לך, שמחנו משירותך וזהו, זה נגמר?
6: כן, אז במקרה שלי זה היה פירמו, קיבלתי הודעת וואטסאפ בערב יום הכיפורים. זה היה ממישהו שבעצם קיבל את ההודעה שאני מוקפא, הוא לא הבין למה, ואז היה צריך להתחיל לברר, הוא פשוט שלח לי באותו רגע הודעה, כדי שנוכל להתחיל לקדם את הפתרון. הוא לא היה אמור בכלל לטפל בזה, כל התהליך היה קום מלכתחילה.
5: מה היה אגב ההסבר של הצבא, אם בכלל, לעובדה שהנה עכשיו, גם בחלוף מאות ימי מילואים שביצעת גם במהלך המלחמה האחרונה, למרות הפגיעה שממנה אתה סובל, אומרים לך, אתה משוחרר משירות מילואים.
6: זאת בדיוק הנקודה, לא הייתה שום סיבה טובה, הם לא חקרו, לא בדקו את הנתונים לאשורם. הם פשוט הוציאו הודעה על אלפי לוחמים בבת אחת, כולל חלק גדול מהלוחמים הללו הם כמוני, לוחמים ששרתו כל כך הרבה זמן מאז הפציעה, שמה שהיה בוועדה הרפואית לפני 20 שנה, הפגימות שלנו זה בכלל לא רלוונטי לשירות המילואים שלנו היום. הם לא בדקו, לא רק שהם לא בדקו, אנחנו גם לא קבוצת הסיכון. אם הם היו בודקים, הם היו מגלים שרוב הלוחמים שנטלו את חייהם, הם בכלל היו לוחמים שלא היו מוכרים. וזו הבעיה האמיתית. זו קבוצת הסיכון האמיתית.
5: ומה עושה ככה העובדה הזו, קודם כל לתחושות שלך, שהנה אני, למרות הפגיעה שממנה אני סובל במשך כל כך הרבה זמן, מבין בחשיבות של הדבר הזה, של ביצוע שירות מילואים, מוצא את עצמי עכשיו נלחם כדי לחזור לשירות. זה בלתי נתפס, בזמן שאנחנו, אני לא יודע מה, מדברים כל פעם על כאלה שמנסים כל הזמן להשתמט מהצבא.
6: כן, אני לא משווה אף אחד לאף אחד. אנחנו באים לשרת ובאים לתרום, ואנחנו לא איזה שהם מתנדבים או מגדירים את עצמם בצורה כזו או אחרת. אנחנו, כשקוראים לנו, אנחנו באים ללא תנאי, ותמיד נתייצב לצד המדינה. עכשיו, עוד יותר, על אחת כמה וכמה, אנחנו רואים איך המערכת התאומה, ואנחנו מכירים את הצבא. אנחנו יודעים שהצבא יש בו המון בעיות, ודווקא בגלל זה אנחנו באים, כי אנחנו באים מהאזרחות, ועשינו דברים בחיים, ובנינו דברים, ואנחנו באים לעזור, ואנחנו חושבים שיש לנו תרומה מאוד משמעותית, ולכן אנחנו נמשיך לבוא, וגם בגזרה הזאת אנחנו נלחם ואנחנו ננצח אותם.
5: טוב, אז בואו נדבר עוד על המלחמה ועל המאבק הזה, ונצרף לשיחה שלנו גם את אלוף משנה במילואים, עורך הדין שלומי ציפורי. שלום עורך הדין ציפורי, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
5: ואתה מייצג יחד עם עורך הדין רן כהן רוכברגר לוחמים נוספים. אגב, בכמה לוחמים מדובר כמו במצב שתיאר לנו עמית?
7: מדובר כרגע ב-2,000 לוחמים שקיבלו הודעות כאלו.
5: הודעות?
7: במאגר, כן. מה ששמעתי, יש 15,000 כאלו שמוכרים לאורך השנים על ידי משרד הביטחון, והכוונה היא לעשות את התהליך הזה גם לגביהם. אבל אני רוצה להגיד לך, אמיר, אני כן. לא אוהב את המילה נלחמים. אנחנו, יש הליך של הידברות מול הצבא. אני נורא רוצה להאמין, ואנחנו שומעים רצון טוב והודעה בטעויות שנעשו בתהליך הזה, שפגע בעוד, מאוד בעמית וחבריו. אנחנו מייצגים כרגע 60 כאילו, ואמנם לא אמרו להם בהתחלה, אבל כשקצת חקרנו, הצבא עשה את זה בעצם בשביל, מתוך רצון, להגן עליהם. זאת אומרת, הוא הגדיר אותם את כולם, וזה פה אחת הטעויות, כי הם פוטנציאל לפגוע בעצמם או לא לתפקד טוב בתנאי לחימה. מה שאפשר היה לשמוע לגבי עמית, ועוד קבוצה מאוד מכובדת של אנשים לוחמים שעשו, הוכרו לפני שנים, עמית הרי זה פי האבסורד, הוא הוכר לפני 20 שנה, משתתף במלחמות, מאז הפציעה שלו עבר קורצינים, הוכיח את עצמו. אנחנו הצענו לצבא בניסיון לייתר עתירה, שאם הלוחם חושב שהוא מסוגל, והמפקד שלו ברמה של סגן אלוף לחפות, חושב שהוא מסוגל, והוא גם נלחם איתו כבר, ותהיה חוות דעת של גורם מטפל אזרחי שהיה לו באיזשהו שלב, כי כן. אם הוא מוכר אז היה לו איזה גורם, ותסתפקו בזה ותעזבו את כל המנגנון הזה שחייב את תמית וחבריו ללכת ולשתף אחרים שלא יודעים על הבעיה שלו, ללכת למעסיק שלו ולהגיד תן לי אישור שאני מתפקד או כל מיני דברים.
5: אז אתה אומר עורך הדין ציפורי, קודם כל יש כאן סוגיה של חיסיון רפואי שהצבא נהג בה בחוסר רגישות מופגן מאוד בסיפור הזה, כשהוא בא באופן שרירותי ובעצם אומר לאותה קבוצה גדולה, אתה אומר, של משרתי מילואים, שכל מי שיש לו דרגת נכות מעל 30% על רקע נפשי משוחרר אוטומטית משירות מילואים.
7: נכון, אבל קרה פה עוד משהו שהוא מאוד מסוכן. הם, הצבא, דרך אגב, זה צבא ומשרד הביטחון.
5: כן.
7: משרד הביטחון העביר לצהל את הנתונים האלו. אבל הם רוצים כאילו להגן על האנשים. יש תופעה, ויש לנו כבר כמה עשרות כאלו, שאחרי שהם שמעו שזה מה שהולך לקרות להם, שהם בתהליך הכרה, או ששקלו לפנות להכרה, אז הם אומרים, לא, לא, לא, אנחנו, אם אנחנו נקבל הכרה, אז יפסלו אותנו לשרת במילואים, אנחנו חשוב לנו לשרת במילואים, זה חלק מהשיקום שלנו. ואז אותם אלו שאולי כן היו צריכים לקבל טיפול, ואולי ביניהם יש כאלו שיש איזה חשש אובדני לגביהם, הם נמנעים היום בגלל המהלך הזה מלפנות למשרד הביטחון ולקבל הכרה וטיפול.
5: תגיד, עורך הדין ציפורי, התגובה של הצבא, אם אני מתמצאת אותה פחות או יותר, אומרת ששמורה להם הזכות לערער על ההחלטה הזו בהתאם לקריטריונים שנפגעו, כן? אותה שורה יבשה, מה עושים עם הדבר הזה כרגע? איך נראה המאבק מכאן?
7: אנחנו חושבים שהתהליך צריך להיות הפוך. אני עושה מילואים בגילי המופלג, אני מקבל כל חצי שנה או שנה ממשרד הקישור, אומרים, תן הצהרה בריאות שאתה יכול עדיין לשרת, ושהיחידה צריכה אותך, וזה מספיק. אני לא חושב שההסבר צריך להיות לגבי האנשים האלו שונה, אלא אם כן יש איזו אינדיקציה אובייקטיבית שבאמת הוא לא תפקד באיזשהו תנאי לחץ. אבל בהיעדר אינדיקציה לא צריך להקפיא, צריך להמשיך להם להמשיך לשרת.
5: כן.
7: ובתהליך נורמלי, לאורך זמן, אם מפקדים, אני אומר ברמת סגן אלוף ומעלה, שמפקד עליו במבצעים ובשדה הקרב, יחשוב שיש פה איזשהו סיכון, יפנה אותו לגורמים בצהל הרפואיים, יבדקו אם הוא מתאים או לא, אבל ההחלטה, אתם כולכם עכשיו מוקפאים ותלכו לתהליך, אני אומר, מבזה ומשפיל, הדברים האלו יתוקנו, אני מניח, ככה שמענו בהידברות שלנו,
5: כן.
7: אבל עד עכשיו נעשו את זה באופן, לטעמי, גם בלתי חוקי, אבל מעבר לזה פוגע באנשים האלו שכולנו חייבים להם המון.
5: כן, חייבים להם המון, ואני רוצה הנה לחזור לסיום אליך, רב סרן במילואים עמית מעוז. לא מתכוון לוותר, נכון עמית?
6: ודאי ש... אתם צריכים להבין גם למה, זה... אני לא מדבר עליי ועל חבריי ששירתנו עשרות שנים, אני לא מדבר רק עלינו, אתם צריכים להבין את הפגיעה העצומה בדור הלוחמים העתידי. מה שעורך דין ציפורי אמר זה בדיוק זה, כבר יש אנשים שהציב את ההכרה שלהם כדי שהם יוכלו לשרת במילואים. עכשיו תתארו לכם, אנחנו מדברים על מאות ואלפים ועשרות אלפים של לוחמים צעירים שכל מה שהם רוצים זה להיות בשדה הקרב, והם חוו, הם רוצים להיות עם החברים שאף אחד מהם לא ידווח על אירועים שהם חווים, אף אחד מהם לא ידווח על קשיים, על בעיות.
5: אוקיי.
6: ומה שיקרה שאותן בעיות תגדלנה ותתפרצנה בעתיד בעוד 10 ו-20 שנה, והמחיר של השיקום שלהם יעלה למדינה הרבה יותר בעתיד מאשר לתפוס את הבעיה כשהיא קטנה.
5: רב סרן במילואים עמית מעוז ואלוף משנה במילואים עורך הדין שלומי ציפורי, אני מודה לשניכם, אנחנו נמשיך ללוות את המאבק הזה. תודה רבה שדיברתם איתנו, תודה רבה.
7: תודה.
5: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים לסגן אלוף רש, שלום לך.
8: אהלן אמיר, מה שלומך?
5: מפקד גדוד 196, חטיבה 460, נאמר רק גדוד 196, זה הגדוד שאמון על הכשרת המפקדים והקצינים בחיל השריון, ואנחנו לקראת יום מאוד מאוד מרגש מחורותיים.
8: אתה צודק אמיר, ביום חמישי הקרוב יעמדו כ-60 וקצת צוערים על רחבת המסדרים של צוערים של חיל השריון, יקבלו את הדרגות עם אמא שמתרגשת וגאה ובצדק בקהל, ויצאו אל היחידות שלהם, הולכת לבצע את משימתם אחרי השלמה מפרכת.
5: רגע, רגע, אני קודם כל חייב לתבוע את אלבונם של האבות בשיחה הזו, כי גם האבות מתרגשים, אתה יודע, במעמד כזה, אתה יודע.
8: אתה צודק לגמרי ומבקש את מחילתי כאבא.
5: כאבא, כאבא אתה אומר. תשמע, כל סיום קורס קצינים הוא כמובן מרגש, אבל כאשר אנחנו מדברים על סיום של קורס קצינים ודור חדש של מפקדים לחיל הזה, בזמן מלחמה, אז אני יכול להניח שהמשמעות היא הרבה יותר גדולה.
8: אתה לגמרי צודק. אני יכול להגיד מהמקום שלי שיש לזה זכות אדירה. זכות אדירה להכשיר את דור הקצינים הבא של חיל השריון, היכולת לעצב אותם, להשפיע עליהם, היא לאין שיעור בטח בעת הזאת. אנחנו משתדלים כל יום ללמוד את מה שקורה שם, בשדה הקרב, כדי להתאים את ההכשרה שלנו אליהם, ולתת להם את הכלים המיטבים לעשות זה. לכן דווקא בעת הזאת זה משמעותי יותר ומרגש יותר.
5: כן, אתה אומר ללמוד את מה שקורה שם בשדה הקרב, ואתה בא משם, צריך לומר, משדה הקרב. פיקדת על גדוד 53, נזכיר, זה הגדוד שפיקד עליו סגן אלוף סלמן חבקה, זיכרונו לברכה, שנפל במהלך המלחמה, ואתה למעשה נכנס לנעליו, לטנק שלו.
8: אתה צודק, נכון. לצערנו הרב, איבדנו גם את סלמן, זיכרונו לברכה, בתחילתה של המלחמה, בשני בנובמבר 2023,
5: כן.
8: באירוע מצער. וכן, היה לי את הזכות המצערת לקחת את הגדוד הנהדר שסלמן הוביל ובנה, ולהמשיך להוביל אותו במשך כשנה וחצי בקרבות בעזה ובלבנון, ואחרי זה שוב פעם בעזה, גדוד מפואר.
5: והמעבר הזה מלחימה עברוכה, מלחימה בעזה, לבנון, ומכאן גם להכשיר את הדור החדש של המפקדים בחיל השריון, מה הוא עושה, כמה הוא מחדד את משימת ההכשרה בסופו של דבר, הרי אתה צריך לדאוג שהאדם שבטנק ינצח, כן, אנחנו מכירים את הסיסמה הזאת.
8: אז האדם שבטנק ינצח וקצין השריון יכול הכל,
5: כן.
8: אלה הם סיסמות שאיתם אנחנו מחנכים. הגדוד שלי בנוי כך, ממני ועד אחרון הקצינים שמכשירים את הקצינים הבאים של חיל השריון, כולם עשו תפקיד בשטח. אני בתפקיד מגד שני, המ"פים שלי בתפקיד מ"פ שלישי, והדלנים, בעצם המפקדים של אותם צוערים, הם לאחר תקופה של כ-4 או 8 חודשים בשדה הקרב, כדי להביא את הידע משם ואת הניסיון, ובכך להנחיל את זה לצוערים ולהכשיר אותם לתפקיד בצורה הטובה ביותר. ותראה, אנחנו, התוצאות מדברות בעד עצמם, בסוף בכל קצה של חץ כחול כזה של צהל, יש במם שריון.
5: כן.
8: החייל היה וימשיך להוביל בקרב.
5: כן, ואנחנו רואים, הנה רק בסוף השבוע האחרון, איזה פעילות מופלאה עושים הגיבורים של החיל הזה, גם בדרום לבנון, צריך לומר, גם בגזרות האחרות כמובן. טוב, כמה מילים עליך גם ברמה האישית, תושב הצפון, לא נגיד איפה, אבל יש גם ילדים ומשפחה בבית, אפרופו פתיחת השיחה שלנו.
8: נכון, יש ילדים, גיבורים, ואישה גיבורה אמיתית.
5: כן.
8: 14 שנה, אבל בייחוד בכשנתיים וחצי האחרונות סוחב את הדבר הנהדר הזה, תוך כדי שהיא מחזיקה גם עסק מדהים. אני שואב ממנה את הכוחות ואת היכולת להמשיך, ומהם זכות ענקית.
5: ותגיד, עכשיו רק אני ואתה שומעים את התשובה לשאלה, אבל הצבא גם מאפשר יותר, קשוב יותר לעניין הזה של להיות קצין בכיר, גם נלחם עם החיילים, גם אחר כך עוסק בהכשרה, אבל גם צריך לדאוג כל הזמן גם למשפחה שם בבית, אז יש גמישות בעניין הזה?
8: יש גמישות בעניין הזה. הבחירה, אני חושב שגם לא רק של אנחנו אנשי הקבע, אלא גם של המילואים להיות פה ולקחת ולהיות תחת האלונקה והכתף ולהוביל, היא לא שאלה ש... שנשאלת לך. זה ברור לנו שאנחנו צריכים לעשות את זה.
9: כן.
8: וכן, האם זה מורכב יותר להיות איש קבע, בוודאי בתקופה האחרונה זה מורכב, אבל אני לא מכיר שום משימה עם משמעות כזאת, או עבודה עם משמעות כזאת, ולכן זו זכות ענקית לפני הכל.
9: סגן אלוף רש, מפקד גדוד 196, בהצלחה לצוערים שאוטוטו כאמור הופכים להיות קצינים ומפקדים בחיל השריון ממש מחורותיים, ותודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה לך אמיר, צוערים טובים, להתראות.
9: ועכשיו זה
10: It's on a play for Mbappe, and he scores his second of the night.
9: יונתן גריל, שלום, צהריים טובים לך.
11: שלום, אמיר, צהריים טובים.
9: טוב, הנה הוא מוכיח שוב שמסי יש רק אחד, הגדול מכולם.
11: כן, ותשמע, באיזה תאריך, איזה תזמון, 40 שנה בדיוק אחרי יד האלוהים של מרדונה ושאר המאה ההיסטורי שלו בניצחון אז ב-86 על אנגליה ברבע הגמר, אתמול היורש של דיאגו, אפשר לומר האלוהים של ארגנטינה ושל עולם הכדורגל כולו, קפטן הנבחרת ליונל מסי, עשה היסטוריה עם צמד משלו שסידר ניצחון 2-0 על ביסלסטה על אוסטריה, והוא הפך למלך שערי גביע העולם בכל הזמנים, כשהוא עוקף את מירוסלב קלוזה הגרמני, עומד כעת על חי שערים, 18 כיבושים, וזה עוד אחרי החמצת פנדל, שהכניסה את כל אוהדי ארגנטינה לאלם מוחלט בדקה התשיעית, ובוא נשמע דברים שמסי אמר בסיום.
12: De mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad.
11: אז מסי אומר, אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, כיף גדול שהצלחנו לתת לאוהדים רגעי אושר ולהפיל לשלב הבא. אני חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת ואני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא. אז ארגנטינה כבר בשלב הבא, אוסטריה למרות ההפסד עדיין עם סיכוי גבוה להפיל.
9: טוב, עוד מעט נגיע לסרט הערבי שהיה הלילה במונדיאל, אולי נתחיל באמת עם אותו משחק סוער בין צרפת לבין עיראק, בעיקר בגלל מזג האוויר ששיבש לצרפתים את התוכניות, יונתן.
11: כן, תשמע, אמיר, בפעם הראשונה במונדיאל, ראינו את זה בגביע העולם למועדונים בשנה שעברה, אבל בפעם הראשונה בטורניר משחק נעצר למשך שעתיים בגלל סופת ברקים, ולפי החוקים החדשים שפיפה אימצה, אם יש ברק שפוגע ברדיוס של 13 קילומטרים מהאצטדיון, צריך לחכות לפחות חצי שעה, וזה בהנחה שאין עוד ברקים. נוספים. בוא נשמע את הקולות מהאצטדיון של הכרוז.

0: קצת מלחיץ, אמיר, לא?
1: כן.
0: כן, תשמע, זה קרה ממש עם הירידה למחצית, ואחרי שהמשחק חודש, הצרפתים כבר לחצו על הגז, ניצחו 3-0 בסיום עם צמד של אמבפה, בהופעה המאה שלו במדי הטריקולור, והוא השתווה לקלוזה, במקום השני בטבלת הכובשים, 16 שערים בגביע העולם, ב-16 משחקים בלבד.
1: ויש לנו את... כן, הנה.
0: כן, אז זה השער של אמבפה, והוא אמר גם בסיום, חיכינו כמעט 3 שעות, אנחנו מרוכזים במטרה, ואני חושב שאנחנו בכיוון הנכון.
1: טוב, הכיוון שלנו זה 2:30, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם כאן בגלי צהל, איתך, יונתן גריל. יונתן, תודה.
0: תודה רבה, אמיר.
1: ועוד לפני סיום, אנחנו חוזרים לצפון, ואומרים עכשיו שלום לנעמה מנספלד. נעמה, שלום לך.
2: שלום לכולם.
1: מנהלת מרכז חינוך והסברה גולן ברשות הטבע והגנים, נעמה, רשימה של אתרים אהובים שהיו סגורים למעשה עד עכשיו בגלל המלחמה, והנה סוף סוף אנחנו יכולים לחזור אליהם.
2: נכון, התגעגענו ממש. בעצם 128 פברואר היו לנו סגורים, אתרים אהובים נפתחו לרגע ונסגרו שוב, ואנחנו מדברים על תלדן, על בניאס, על נחל שניר, על נחל עיון, על חורשת טל, ובגליל העליון על יחיעם, ברעם, והגענו מיחזיב. עכשיו, לא רק שהם נפתחים, גם נפתחים חניוני הלילה של יחזיב וחורשת טל, שזה חוויות מדהימות, וזה בול העונה.
1: כן.
2: לבוא, לשבת ליד הים, ליד איזה נחל, לעשות חוויות משפחתיות בטבע, ואנחנו ממש מחכים למטיילים שיחזרו ויבואו לטייל אצלנו.
1: ותגידי במילה, נעמה, כמה הפוגה הביטחונית הזאת שנכפתה על שמורות הטבע גם עשתה להם טוב במובן מסוים, כי פחות מטיילים זה גם מאושש קצת, כן?
2: נכון, גם בקורונה, גם המלחמות, אז בעצם חיות הבר יכולות ליהנות, אבל לא לשכוח שבשביל זה יש לנו את חוק שמורות הטבע וגנים לאומיים, מה שמאפשר כניסה לשמורות הטבע מ8-5, לחיות הבר יש את השעתיים בבוקר ושעתיים בערב, כן לשתות, לאכול, לעשות ילדים, לטרוף את מי שבא לשתות וכן הלאה. החיות בר מכירות ויודעות, ויש המון חלקים מסביב לשמורות המטוילות שהם יכולים להיות בהם בצורה מוגנת. כמובן שהם אולי התמרמרו על הפתיחה, אבל אנחנו שמחים לאפשר למטיילים לבוא ולחוות את הטבע בצפון וליהנות מהיופי הזה.
1: ותגידי, מה מצב המים שם? כי הרבה מאוד מהשמורות האלה זה בעיקר חוויית מים עבור המטיילים, אז מה המצב בעניין הזה?
2: אז אני אגיד שבעצם משרד הבריאות הוא זה שעושה את דיגום המים, והוא מפרסם כל יום...
1: לא, אני שאלתי רק אם זורם, אם יש זרימה... כן, בטח, אוקיי, יפה.
2: לא, קיבלתי הבוקר תמונות מתלדן, הייתי עם דמעות, כי נורא התגעגעתי כבר לשמורה ולנחלים, והכל זורם יפה מאוד.
1: לכו לטייל בצפון, הכל פתוח. תודה רבה, נעמה, תודה רבה לך. העורכת של יומן הצהריים, אריאלה קליין, המפיקות דרור צוקר ונועה בוארון. על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני צביקה אליהו מוטי זאדה, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן, בשורות טובות שיהיו, חדשות טובות, להתראות.

0: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
1: בחסות!
2: המציע לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס.
3: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בניגוד לדבריו של סגן נשיא ארצות הברית ונס, באיראן אומרים לא נאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבדוק את מתקני הגרעין שנפגעו במלחמה. עוד הוסיפו באיראן כי אם ישראל תפר את מזכר ההבנות ותתקוף בלבנון, טהרן תגיב. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד וקינסקי.
10: אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, טהרן תגיב, כך הציר שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני. הוא הוסיף כי מצר רומוז פתוח כרגע, ללא עמלות, אך מה שיקרה אחרי 60 ימים, פרק הזמן שהוסכם על ידי המדינות להחלת מזכר ההבנות, תלוי במסע ומתן. וכן נטען שלא התקיים דיון על מתן אפשרות לכניסת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן, וכי הדיון בפעילות הגרעינית של איראן יהיה רק בשלב הבא של השיחות, אחרי שחמשת חלקי מזכר ההבנות ימומשו במלואם.
9: ואיך התבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שבלבנון מדווחים שצהל תקף לראשונה זה שלוש יממות בין הבתיה. במקום יש שני מחוסלים. ברקע חילוקי הדעות עם ארצות הברית סביב ההסכם עם איראן, ראש הממשלה נתניהו אומר צריך להשתחרר מהתלות בארצות הברית ולבנות מערך חימוש עצמאי.
11: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח.
9: מדבריו של ראש הממשלה במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים, הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה הנדן.
1: היועצת המשפטית לממשלה, המפכ"ל ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליטו כי נוכח חשיבותה של הזכות לבחור, ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס חרדים כלל. זאת כדי שכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ולממש את זכות הבחירה שלו ללא פחד ממעצר.
9: המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, יושב ראש ש"ס דרי, יושב ראש דגל התורה גפני ויושב ראש יהדות התורה גולדקנופ הודיעו שלא יצטרפו הערב לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שמתוכננת בשעה 6. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבפגישה תכננו לדון על החוקים שמבקשות לקדם מפלגות בקואליציה וקביעת תאריך לבחירות. עשרות לוחמי מילואים, בהם קצינים ומפקדים בדרגות פיקוד שונות, פנו בדרישה דחופה לרמטכ"ל זמיר לבטל את הנוהל החדש בצה"ל שמוביל להקפאה או הפסקה של שירות המילואים של לוחמים שהוכרו כנפגעי פוסט-טראומה על ידי משרד הביטחון. רב סרן במילואים, עמית מעוז, לוחם מילואים ונכה צה"ל, שוחח עם אמיר איבגי.
12: לא הייתה שום סיבה טובה, הם לא חקרו, לא בדקו את הנתונים. הם פשוט הוציאו הודעה על אלפי לוחמים בבת אחת, כולל חלק גדול מהלוחמים הללו הם כמוני, לוחמים ששרתו כל כך הרבה זמן מאז הפציעה. אם הם היו בודקים, אנחנו כשקוראים לנו, אנחנו באים ללא תנאי, תמיד נתייצב לצד המדינה. אנחנו יודעים שהצבא יש בו המון בעיות, ודווקא בגלל זה אנחנו באים.
9: פריצת דרך בטיפול בהתמכרויות. בבית החולים רמב״ם הצליחו לגמול בתוך 20 דקות מטופל שהיה מכור לתרופות. עם הפרטים כתבנו לענייני הבריאות אלישיב הראל.
13: המטופל, גבר בשנות ה-40 לחייו, היה מכור לתרופות וצרח מדי יום כ-130 כדורים לשיכוך כאבים. בטיפול ראשון מסוגו שבוצע בבית החולים רמב״ם באמצעות טכנולוגיה ישראלית המבוססת על גלי קול, הצליחו הרופאים לגמול אותו מההתמכרות תוך 20 דקות. ההליך מבוצע כחלק ממחקר בינלאומי בהשתתפות מספר מרכזים רפואיים בארצות הברית, ובפעם הראשונה בוצע טיפול מסוג זה בישראל.
9: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
15: קוראים ליבי, אני בת 5, אני גרה בחריש.
16: הנה ריה סילבורמן. שלומית, אני בן 7.
17: שלום, קוראים לי הרבה, אני בת 7 מאליה.
18: אבא שלי אביב בצבא מתחילת המלחמה, בעובדה 146.
19: אבא שלי אריאל, והוא עכשיו סמך מפה בצבא.
20: אני מאוד מתגעגעת לאבא שאול, שהוא במילואים בחטיבה 646.
21: אני אוהבת שהוא מצייר איתי ורוקד איתי, שהוא בא הבית. לבקר אותי.
22: ואני הכי מתגעגע עליו לשחק איתו כדורגל, את איתו בטרמפולינה, ובעיקר לשמוע איתו שירים ולעשות איתו פעילויות כיפיות.
23: אני יודעת, בסופו של דבר, הוא יחזור הביתה, וניתן לו חיבוקים ונשיקות.
24: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
25: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
26: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: חמש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, מה קורה מרבי?
1: וואלה.
0: יציב.
1: אז כן, לא, דווקא באתי להגיד איזה יום היום, מי אני, מה
0: כן,
1: אני,
0: כזה?
1: איזו דמות. תראי, את יודעת, הרי התחלתי חזרות להצגה חדשה.
0: נכון.
1: ואני מודה שזה גם פעם ראשונה שאני בסטטוס שלי עם שני ילדים.
0: שאת עושה הצגה עם שני
1: כן,
0: ילדים?
1: כן.
0: וואו,
1: כאילו
0: אוקיי.
1: עם חזרות והכל, ולא אוקיי. כזה קפיצה בדקה 90 וזה. האקסל פה זה רמה מאוד גבוהה של אקסל.
0: זה, תקשיבי, אני כל פעם שואלת עצמי, כשהם מתחילים באמת לזהות ולרצות אותך בבית, גם כאילו, זה פרויקט
1: אני,
0: אחר לגמרי.
1: את
0: כל
1: אותך...
0: רגע אומרת, אין מצב שזה מידרדר מפה, ואז זאת אומרת, רגע.
1: באת לשאול איך אני מדמרת עם האשמה שלי?
0: לא, אבל הנה האשמה שלך דיברה, גברת. אני לא מאמינה, ברור שאני מאמינה בדבר הזה, אשמה, אבל בסוף... את עובדת, ואת אוהבת לעשות את זה, ואת נהנית, והילד מקבל, את יודעת, אימא...
1: ודני, שיתפתי אותך, דני הוא באמת, הוא גבר, הוא ג'נטלמן פשוט. הוא פתאום יש רגעים שאני אומרת, הוא לא בן 5.5 כזה, הוא פתאום בא אליי ואומר לי, אימא, שיהיה לך כיף היום בחזרות, כל מיני כזה, תת, אם יש איזה רגע שאני אומרת, טוב, היום פספסתי את ה... בואי, אין מה לעשות, אני לא, כמה שאני אנסה להגיד לך...
0: אני שרופה אבל שהוא עוצר ואומר לך...
1: משהו, מה, הוא רואה אותי, הוא רואה שאני פה עם ה... את יודעת, מתבחבשת עם העדיפויות, מה שנקרא?
0: הם בסוף, הגברים הקטנים האלה, הם גרסה משודרגת של האבא שלהם.
1: נכון.
0: את מסתכלת ואת אומרת, למה בואי אין פתאום את הרוח הזה או את ה... כאילו, ואני עדיין
1: גם,
0: לא רואה את זה
1: תראי,
0: בגורי.
1: תראי, גם אבל... הוא מפתיע לרגעים.
0: לא, ברור, אני צוחקת, אבל אני ילד,
1: נרים
0: יש איזה...
1: נרים לו רגע? כן. נרים לאסף רגע?
0: כן.
1: יום שבת, אוקיי? לא. הוא הבין שיש לי כל מיני טקסטים ללמוד.
0: הוא בשל. זה כבר טוב, זכית.
1: שנייה? כן. לא. בא בבוקר.
0: כן.
1: ואומר לי, תישארי היום בבית, תלמדי בכיף, תעשי את זה ברגוע, אני הולך עם הילדים לפיקניק.
0: יאו.
1: מה חשבה ישר האישה?
0: מה?
1: בוגד בי.
0: אני שרופה לך, כן, כי את פתאום אומרת לצלך, מה הסיכוי?
1: לא,
0: אוי, זה מושלם.
1: לא, כמובן שהוא לא, והוא יצא הכי חמוד בעולם.
0: זה כמו שאומרים אותי, את חנות פרחים, הוא בא עם זר, מה קרה, מה עשית? אבל כן הרבו, תקשיבי, בסוף, בגלל זה, אני אגב, התיאוריה שלי היא כשאת עושה מה שאת אוהבת ויש לך פחות זמן לבעל או לילד, בסוף זה מייצר את הזמן, מייצר את התשומת לב בעיקר.
1: ואת איכות הזמן דרך אגב.
0: את איכות הזמן, כן, אבל גם את רואה איך זה משפיע, לא משנה אם זה הגבר שלך, הילד שלך או הכלב שלך, סליחה, זה בעיקר הגברים, את שנייה לא עם התשומת לב עליהם, אז הם באים עלייך על 300. את לא מרגישה את זה? זה לא משנה.
1: אני מרגישה שאנחנו מקבלים חלון לתקופת הדייטינג שלך, ששיחקת אותה קשה.
0: אה, את אומרת משחקים. אני לא קראתי לזה משחקים.
1: פה אני לא משחקת, אבל כן, תשמעי, מה אני אגיד לך?
0: לא, את לא משחקת, את משחקת ליטרלי בהצגה.
1: כן, I'm acting.
0: וזה מביא את ה...
1: כל הכבוד לנו, נשים, בקיצור, על האקסלים. אין על האקסלים בראש, ככה.
0: מטורף. תקשיבי, אני עליתי פה על תופעה בחוץ אגב, אני לא יודעת אם שמת לב אליה, קטע שקורה ביפו, חברים.
1: כן.
0: זה קרה פעם, פעמיים, שלוש. את באה לחנות, וכל הכחול לבן תפוס באופנועים. עכשיו, הם שומרים לעצמם חנייה, זה הכוונה.
1: הם שומרים למישהו אחר חנייה?
0: את לא נתקלת בזה עדיין?
1: לא.
0: את באה לחנות, את רואה כחול לבן פרוס יפה,
1: לא, אני נושא תפילה רק.
0: אז בפעם הראשונה אני אומרת לעצמי, למה הוא הניח פה את האופנוע שלו? אוקיי, ממשיכה הלאה. יום עובר, עוד יום, אני מגיעה לפה הרי כל יום. הם פשוט שומרים חניות בכחול לבן עם אופנועים. השאלה אם יש משהו לעשות עם הסיפור הזה.
1: ונגיד אנשים שעכשיו עומדים, מישהי עומדת ואומרת לך, לא, אני שומרת פה לטובה שצריכה להגיע. את מכבדת את זה?
0: לא,
1: אבל... את לא מכבדת את זה?
0: לא, מה זאת אומרת לא מכבדת? אני, לא, עומדת... אני מכבדת את זה ולא רבה. נכנסת ודורסת אותה כמובן, לא, ממשיכה חלילה. לדרכי, אבל
1: את
0: אני,
1: רבה?
0: אבל
1: את
0: אני,
1: רבה?
0: אני לא רבה, אבל זה מעצבן מאוד. זה מעצבן מאוד, אבל עזבי, עם האופנועים, אני אומרת לך, יש פה קטע. אולי יש אנשים שמבלים ביפו וראו את זה גם. פשוט, מניחים אופנוע והולכים, ואז מי שמגיע בערב חונה, כאילו זו חניה שלהם.
1: הלם.
0: כן, סליחה, הייתי צריכה לפרוק.
1: הייתי צריכה לפרוק ופרקת, אני שמחה. 05, תקראי לי פעם בה. 052-905-2656, אם ראיתם את התופעה, שתפו. אולי זה טרנד, מאמי מהטיק טוק, אני לא יודעת.
0: את פשוט בעיקר לא מוצאת חניה, ואז אנחנו מפעילים פה גם חיילים
1: וחו. אחר כך חשבו שאני דיבה.
0: אין כמו יפו בימים, בקיצור.
1: אין פה על הצוות. בקיצור, נספר מי יהיו פה היום.
0: קדימה.
1: יש לי, יהיה לי גילוי נאות, מאמי.
0: אני אוהבת.
1: עם אחד האורחים שלנו.
0: גילוי נאות, גילוי נאות או
1: לא
0: גילוי
1: רזומה,
0: נאות?
1: לא רזומה, ישר היא לוקחת אותי לשם. לא, אבל משהו מעברי,
0: כן.
1: שיחשוף לך עוד פן אצלי.
0: אוהבת.
1: יש.
0: תנו לי, עוד מרבי בבקשה.
1: אז ההרכב אידיוט, שגם נלמד הרבה מה עומד מאחורי השם הזה.
0: נשמח לדעת, כן.
1: דווקא משהו מרגש.
0: מהאידיוט בעיקר.
1: רק שתדעי.
0: האם זה אורי רוסו או...
1: איתמר לפשטיין.
0: בדיוק, אז הם יהיו איתנו באולפן, ועד אז נהיה גם עם אניה בוקשטיין ואיתי גלו בשיתוף פעולה חדש, וגם בפסטיבל הוליגב שחוגה כבר 17, וערב ספרות של דסה בן ארי וצבי בן מאיר. בקיצור, הרבה תרבות כמו שאנחנו אוהבות.
1: נכון.
0: ונתחיל עם איזה מוזיקה?
1: שימי לב, אנחנו...
0: כשאדם לא פה, מי בוחר את המוזיקה אגב?
1: דעתי אלי רזי שלנו.
0: אלי רזי שלנו, יפה. אז אני רוצה להגיד לך ששימחת אותי עם הבחירה הזו, ואנחנו מתחילים עם אלניס מוריסט. טוב שבאתם.

0: Isn't it ironic?
1: It is.
0: Don't you think?
1: למה אני לא שומע? הנה.
0: ואם שרתם ושרתם לכן באוטו בצרחות, זה בסדר? אתם לא לבד.
1: זו המטרה.
0: וואו, לגמרי. ניתן פה קרדיט, אבל כן, נעשה פה תיקון. מגיע...
1: שזה עדיין אדמון?
0: זה עדיין אדמון, אבל עדיין אלי רזי יש לו גם טעם משובח.
1: אני, כל עוד אני לא זו שבוחרת את המוזיקה, אמרתי לך, מכל התפקידים שאפשר לעשות, לא יודעת למה זה הכי מלחיץ אותי.
0: תראי אותך משחררת. מדהים, ממי. תראו אותה מתפתחת.
1: בדיוק.
0: אז מה ראית? נו נו, שתפי אותי.
1: מה אני ראיתי?
0: במה נתקלת?
1: אני אגיד לך בדיוק. משהו שקשור לתזונה ולבית הלבן.
0: כן.
1: אני עוד לא נרגעתי מהרגלי התזונה שנחשפו של טראמפ, שתכף נגיע לזה. רגע, זה יצא לי מהידיעה.
0: אני חושבת שנתקלתי בזה, האם זה קשור במקרה...
1: לקרוב?
0: לדברים מוחמצים ומוצסים.
1: איך מערכת היחסים שלך עם קרוב בכללי?
0: מאמי, אני רומניה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מבית רומני.
1: ענית על הכל, כן.
0: רומנים בבסיס כובשים, כאילו אני חושבת שתהליך התסיסה והכבישה, אם אני טועה, אז כמובן תתקנו אותי, אבל זה מאותם עולמות, הם הכל הם כובשים. לא כובשים יעני קונקור, אלא כובשים יעני מלפפון חמוץ. הכל יש כבוש, מאמי.
1: אז אני בן אדם שלא היה אוכל אפילו מלפפון חמוץ, נגיד.
0: באמת?
1: טוב, אני לא מוצאת את הידיעה, תצטרכי לעזור לי.
0: אני מיד אעזור לך.
1: פשוט דיאטה של הבית הלבן, שעכשיו משתגע כולם, זה התחיל משר הבריאות גם לא כל כך יציב שיש שם, שהחליט שהוא מדביק את כולם בדבר הזה. כרוב כבוש כמה שיותר, שזה אגב דבר אין, ידוע, היתרונות
0: זה.
1: הבריאותיים.
0: בהחלט הדיאטה, הם קוראים לזה הדיאטה שמשגעת את הבית הלבן, קראנו את זה ב-V1, ובאמת הם טוענים לפחות, כן, ששר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור, וסגן הנשיא ג'יי-די ונס, ושרים בכירים נוספים, אימצו בעצם תזונה שמבוססת על כרוב כבוש, ובסוגריים את הריח שמגיע איתו, איך אנחנו שוב פעם מתחברות לחיתול של אתמול.
1: וואי, זה תמיד מגיע אצלנו לזה.
0: וטראמפ, מה מזה ההומור שבחרת? זאת אשתך. וטראמפ בחר, תכף את תספרי לנו על תזונת, הוא נשאר עדיין עם הג'אנק.
1: יש את כל טירוף המוצסים, שזה בעצם...
0: מה זה?
1: זה עשיר בפרוביוטיקה, וכולם מתחילים להציס בבית, ולשים, אני לא יודעת אם נתקלת בדבר הזה, אולי זה צער עולמי.
0: לאכול כל היום כרוב לבן?
1: כרוב לבן, או כרוב סגול, או כרוב, לא רק כרוב אגב, הם נדבקו לכרוב. הבעיה האמיתית, היא הריח. ובית, גם מה שזה עושה לפעילות ה...
0: יפה, אז אני בדקתי לנו כמובן, מיד פניתי לחברנו צ'טי, למרות שאני מודה שאני קצת במערכת יחסים גם עם ג'מיני, אבל דבר על זה...
1: תקשיבי, הג'מיני טוב יותר, ואך ורק מזה...
0: צ'ט עכשיו נכבה, הוא נסגר.
1: לא, פשוט מהסיפור שהוא נותן לך לינקים אמיתיים בגוגל.
0: אני גם, לאחרונה גם גיליתי את האמינות במערכת יחסים, אבל אני אוהבת שהצ'ט מנסה לרצות אותי.
1: בדיוק.
0: בקיצור, אם אתה אוכל כרוב מוחמץ... בכמות גדולה,
1: כן.
0: ניתן לכמה תופעות, ואני מתנצלת כבר...
1: נגיד, עוז אתם... לא אוכל כרוב, הוא נבעל מהדבר הזה, כשהוא רואה סלט עם כרוב חי.
0: זה אני לא יכולה... מה, רתיעה ממש נבעל?
1: כן, זה כמו שיש אנשים שלא אוהבים כרובית או שועית, או... זה עושה בלגן.
0: שימי לב, ניתן... אחת התופעות היא גזים ונפיחות בבטן, כבר... כבר ההומור,
1: בדיוק
0: הנה.
1: על זה דיברתי, כן.
0: סליחה רגע על הדבר הבא, שלשולו יציאות רכות.
1: את מבינה שכל מה שאת אומרת עכשיו, שבאתם. אני בעולם התינוקות. כאילו זה לא, לא מגיל אותי כלום, לא...
0: צרבת או אי נוחות בקיבה.
1: גם נשאר בעולם הריונות.
0: נכון, וצריכת מלח גבוהה. אז אני לא מצליחה להבין מה טוב בדבר הזה. איך אתה...
1: הפרוביוטיקה. החיידקים הטובים, כשאת מציסה, נוצר שם משהו שעוזר לכל מערכת העיכול. הרי מה המטרה של פרוביוטיקה? סליחה שאנחנו נכנסים פה לאיזוטריות. אני הרי הייתי בן אדם שלא אוכל, ואז למדתי לאכול. כי רציתי להיכנס להיריון. יש את הקטע הזה שאת צריכה להיות, כאילו שהגוף יהיה בסיס טוב. אז למדתי מאפס. איך הגוף, את יודעת, עובד, התחלתי לקרוא כאילו ולתחקר. יש את כל המערכת של העיכול שאנחנו דופקים אותה. תינוק זה בא, את יודעת, חלק, ובגלל זה הגזים זה כזה כמו מכונה שרק התחילה לפעול.
0: לעבוד, כן.
1: אבל כל החיידקים הטובים, וכל הרירית שעוטפת, וכל מה שצריך לשמור שם, אנחנו כאילו עושים את זה עם האוכל המעובד והכל, אז... בגלל זה לוקחים פרוביוטיקה. אז כל הכרוב הזה זה פרוביוטיקה טבעית. את בעצם יכולה לייצר את זה בבית, ואז זה הרבה יותר בריא, מכל מיני תוספים שהם... אני דווקא תפסה את העין שלי, תפס יותר נכון, התפריט של טראמפ.
0: או!
1: שהתפרסם כבר די מזמן, אני מקווה שהוא שינה את זה מאז, אבל זה...
0: רק ג'אנק פוד?
1: זה הדהים... עידים את ארצות הברית, כן, חכי, אני אמצא את זה פה, הנה. פשוט כאילו, טראמפ, כן? הבן אדם אמנם יאמר לזכותו לא שותה אלכוהול בכלל, כי אח שלו היה אלכוהוליסט ונפטר, תקנו אותי אם אני טועה, אני בטוחה בזה כזה, כן, זה הסיפור שם. הוא לא נוגע באלכוהול, הוא נרתע מזה, אבל כל דבר אחר גרוע הוא בערך מכניס לתפריט. מים לא תוכלו למצוא על שולחנו, הוא אוהב רק שתייה מוגזת ודיאט. מה את אוכלת נגיד לארוחת בוקר? בטוח לא את זה.
0: מה הוא אוכל?
1: הוא מסתפק בחטיף דוריטוס בטעם גבינה ודיאט קולה. בארוחת הצהריים בוחר הנשיא הססגוני לאכול סטייק במידת עשייה well done, ללא שום תוספת מהצד. כמו ילד, זה ילד.
0: זה ילד.
1: זה ילד.
0: זה ממש...
1: שלא ייגע לי האורז ב...
0: זה כאילו... אתה יודע, זה כמו שדני בא אליי בבוקר ואומר לי, אמא, אפשר קרטיב?
1: בבוקר.
0: מה את אומרת? מה היית אומרת לגורגור? אפשר קרטיב?
1: בוא נאכל ביצה קודם. לא יודעת, מה אמורים להגיד? תלמדי אותי.
0: אני שואלת באמת מה היית אומרת. היה עכשיו טנטרום וזה, ואז הוא אומר לך, בא לי קרטיב. ואת רוצה לצאת?
1: עוד מעט. קודם בוא נאכל אוכל.
0: לא רוצה. זה מערכון, ככה אני ואדם עושים.
1: מה עושים? מה עושים? באמת, שתפי אותי.
0: ואת חושבת שלא נתת... אני משתדלת בסוף לא לתת את הקרטיב.
1: אבל זה במקום ארוחת בוקר?
0: ארוחת בוקר יש בגן, וזה לא משנה. בקיצור, הבנתי כבר את הווייב. אז אני רוצה להבין, הוא אוכל דוריטוס כל היום.
1: והחיבה שלו למקדונלדס היא ידועה מאוד.
0: בוודאי, הוא טלטל פה את כל העולם, גם עם כל ההזמנות של הטייק-אווי, כל פעם עם הפיצה והמקדונלדס.
1: בדיוק, מזמינים משם שני ביג-מק, שני פילט דג, על צ'יפס הוא מוותר, לקינוח הוא מבקש מילקשייק שוקו.
0: והוא בא בטענות...
1: הילד הנצחי.
0: רגע, אבל הוא בא בטענות לאנשים שאוכלים כרוב חמוץ.
1: וזה בגיל 78 התפרסם, עכשיו הוא חגג 80. אולי הוא פיצח את הסוד.
0: או שהם פיצחו את הסוד. בין שני הדברים...
1: מה שבטוח כדאי איפשהו באמצע.
0: חד משמעית. עכשיו אנחנו... מה אנחנו נשמע? שימו לב, אנחנו נשמע שיר חדש של אניה בוקשטיין ואיתי גלו, שקוראים לו כרוב חמוץ, סתם לא. הייתי חייב.
1: כמעט.
0: Lady Sun, ומיד אחר כך אנחנו נדבר עם האהובים האלה פה, כאן בשידור חי.
1: איזה כיף לנו.
0: שיר חדש, Lady Sun.

0: ישן.
1: בהחלט מלכת העולם. ממש. בוא נגיד עכשיו, טוב שבאתם. אניה בוקשטיין ואיתי גלו, האהובים שלנו.
0: שלום.
2: שלום.
3: מה קורה? שלום, מה קורה?
0: מה זה, גלו, קמת עכשיו?
1: אני רציתי לשאול גם.
3: אני תמיד קם. אני תמיד קם.
0: סופה, סופה.
1: הוא שמע לידי סן, אז הסן הגיע, אז אפשר...
3: נכון, בדיוק, בדיוק.
0: כאילו קראתי, ואז אני אומרת, באמת, זה פעם ראשונה? זה כאילו מרגיש ש... נכון. שהציוות הזה שלכם הוא כל כך טבעי והיה צריך לקרות כבר.
2: מצוין, זה משהו, זה נכון, והגיע הרגע.
0: מי התחיל עם מי?
2: יצא לנו להיפגש מלא, וכל הזמן אמרנו שאנחנו צריכים, אבל... זהו, הרגע הזה
3: שהתכנסתי מאוד פעם.
0: שאלתי שאלה חשובה מאוד.
1: לפי מה שאמרת, היא התחילה איתך.
0: מי התחיל עם מי?
2: הייתה, נראה לי זה הייתה, היה פה, הייתה הדדיות מוחלטת. כאילו, היינו בקראש...
3: אני אהיה ג'נטלמן ואני אגיד שאני התחלתי איתה.
1: אופה.
2: בסדר גמור, בסדר גמור, לקחתי, קיבלתי.
1: ואז איך תהליך העבודה? שתפו אותנו, איך נולדה לידי סן?
3: הגיעה קרצייה לחיים שלה, והיא הבינה שהקרצייה הוא בן אדם קרצייה.
1: כן, אתה כזה?
3: שלי אותה, לא יודע, אני נראה לי.
2: אין זמן לבזבז, כאילו מהרגע של הטלפון לרגע שישבנו באולפן, לדעתי אולי בקושי יומיים.
1: אבל אני אוהבת, אני אוהבת הקטקנות.
2: לא, אני כבר הבנתי את גלו, זה בן אדם שזה, יש יעדים מגיעים ליעד, כאילו אין זמן באמצע.
1: ואת באופי שלך מה, ההפך המוחלט או גם...
2: לא, תראי, אני פשוט, מה נעשה, מחזיקה כרגע הרבה כדורים באוויר, את יודעת.
0: אנחנו איתך בזה.
2: יש הכל והכל. אני יודעת שאתם מבינות אותי, אבל מה שקרה זה שבאמת נפגשנו באולפן יחד עם איספדיה, ופשוט על הסשן הראשון הגיע הרעיון, ואחר כך נפגשנו, המשכנו להיפגש ולפתח את זה, ושיר זה דבר מדהים, כי זה גם נס, זה גם איזה משהו, איזה תדר שפורה, אבל זה גם עבודה, זה כמו קצת כמו מתמטיקה גם, וכשזה משתלב ביחד שהמוחות כאילו מתחברים,
1: זה קצת לידה, כאילו הדבר, יוצא שיר.
2: כן, לגמרי, גלו אמר, נולד לנו ילד אתמול.
0: ממש.
1: זה עדיין, זה מלחיץ כאילו מה, ביום שיוצא השיר, איך התחושות? מוציאים את זה פתאום וכאילו... ממשיכים הלאה, או את בלחץ, או מעניין אותי איך זה מרגיש.
2: איתי, איך זה מרגיש? איך אתה מרגיש?
3: אני לא באדם של לחוץ, כאילו בהגדרה שלי אין לי דבר כזה שנקרא לחץ. אני יודע להתמודד עם לחץ, אז זה לא קורה. יש התרגשות, יש את הפעימות לב כמו משהו חדש שקורה, והעבודה היא לעולם לא מפסיקה, כי אתה ברגע שאתה מוציא את השיר, זה לא שזהו שיפרת אותו והוא הולך וביי. אתה צריך ללוות אותו לפחות בצעדים הראשונים. אתה צריך לעשות דברים כדי שהילד יהיה בקרקע יציבה. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מלטפים את השיר, אוהבים את השיר, אני מנגן את השיר כל ערב. כאילו אתמול היה לי סוג של עוד משהו מרגש, ניגנתי את השיר סוף החתונה, והקלה שרה את כל המילים.
0: יאה.
3: כאילו, וואלה, השיר רק יצא.
1: די.
3: כאילו, כן. זה מרגש, זה כיף. דרך אגב, רוב השירים שעשיתי, אני מנגן אותם תמיד, תמיד אני מנגן אותם לפני וגם אחרי, וזה כיף שזה עובד. כאילו, זה המטרה, לפחות שלי בחיים, שהשירים שלי יעבדו.
1: נכון.
0: מי זאת לידי סן?
3: את.
0: זאת אני, ידעתי, תדעו לכם, אני שמעתי, בטח, אני שמעתי את זה, אמרתי, זה עליי, זה על הרומניה, זה עליי, לא היה לי ספק בכלל, אבל בטוח הייתה...
2: אבל האמת היא שרצינו שכל מי שתשמע את זה תרגישי מלכת העולם, שהיא הליידי סן של עצמה,
1: כן, זה שיר מאוד מרים,
2: של החברים שלה, של הקהילה שלה, כאילו בסוף באנו פה להרים, וגם יש לנו ביחד 5 בנות, כן? לגלו יש 3 ולי יש עוד 2.
0: כן, אהבתי את זה שהוא אמר.
1: את יודעת, אבל באתי להגיד שהשירי, השיתופי פעולה שלך איתי, הם כאילו מרגיש לי תמיד שהם מרימים לאישה, ולא יודעת, יש מין תחושה כזו שאתה מבין את זה, אז הנה עכשיו אני מבינה למה.
0: הוא אמר שהוא אף פעם לא לחוץ. למה? כי יש לו, את זה אישה יש לו.
1: לא, יש מספיק בנות בבית גם, ברור.
0: הכל מנוהל, אין לו מה להיות בלחץ. אבל איזה כיף, תקשיבו, קודם כל שיר מהמם וכיפי ומרים, ואני בטוחה שגם בתקופה הזו לבוא ורק לתת קצת שמחה והרמה, זה כיף גדול. ומה נגיד? אנחנו אוהבות אתכם. איזה כיף לנו לדבר אתכם באמצע היום.
2: אנחנו אוהבות אתכם, ואנחנו את השיר הזה שיפרוס כנפיים.
0: ממש.
1: זה יפה שאמרת, אנחנו אוהבות. כבר הכנסנו את איתי לגמרי לה.
0: זהו, כבר הוא רגיל. הוא מה זה רגיל, בבי, הוא רגיל.
3: אני רגיל, אני בבית של בנות, אני רגיל.
1: כן.
3: כל טוב.
0: אז תודה לכם. חיבוק גדול לכם. גלו, תמסור גם אתה. לשניכם תמסרו דש בבית.
3: אוקיי.
2: מוסרים. חיבוק גדול.
3: ביי
0: ביי. ביי ביי.
1: ג'ינגלאז'.
0: ג'ינגלאז'.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: מורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
11: הג'ם של קוטנר. בכל חמישה.
6: מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי ממת דש. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: מורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,

0: פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, סטארי זק לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: יאה. עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן, עם טוב שבאתם.
5: בית של החיילים, גלי צהל.
6: אז טוב שבאתם, אנחנו 32 דקות אחרי אחת, ושלמו, אני בטוחה שתהית מה קורה, יכול לקרות אולי אפילו, במפגש בין סופרת ויוצרת לבין עורך וסופר. כל זה קורה הערב בתיאטרון הסמטה בשילוב עיריית תל אביב, שתערוך ערב מיוחד יחד עם הדסה בן ארי וצבי בן מאיר, שני יוצרים שנפגשים לדבר על המשותף ועל המפריד. כל זאת ועוד נגיד טוב שבאתם לצבי בן מאיר והדסה בן ארי. שלום לכם.
7: שלום לכם.
8: שלום.
7: לדבר על המשותף ועל המפריד. וואו, זה תפס אותי. ספרו לנו על הערב הזה באמת. ladies first
6: בול
8: איזה קטעים בדיוק ראיתי היום איזה פוסט כזה על הבחירות ועם איזה רבה כזה של שנאה ולא אמנתי מה אני רואה ואני אף פעם לא מגיבה לפוסטים וכתבתי לא הבנתי למה לפרנס את כל השנאה הזאת אפשר פשוט לעשות אחדות כאילו פשוט חשבתי על הערב של צבי ושלי שאנחנו שני אנשים כל כך שונים מעולמות משותפים וגם שונים ואנחנו פשוט נפגשים ומדברים על יצירה בלב תל אביב ואיזה כיף זה שכל אחד יכול לשמור על הגוון שלו ועדיין לדבר על כל המשותף.
7: אתם מכירים לפני?
9: זו שאלה טובה. ההיכרות שלנו הייתה בעיקר וירטואלית. כתבנו, הדסה כתבה לי אחרי שהיא קראה את הספר שלי וזה החמיא לי מאוד ואז הייתה לו איזושהי התכתבות מעניינת כזאת של און אנוף ועד שהגיעה הצעה הזאת לערב משותף והפעם הראשונה שנפגשנו ממש פרונטלית הייתה בשבוע הספר האחרון.
6: זה ממש עכשיו.
9: נכון.
7: בוא נספר באמת על ה...
9: אני מכיר אותה, אבל באמת נפגשנו רק בשבוע הספר האחרון, ממש פנים אל פנים.
7: ספר לנו על הספר שלך באמת,
8: מי ש... אנחנו גם
7: עשינו סלפי. סלפי זה חשוב.
8: לא, אבל שלחתי את זה לחבר שלי, שהוא אבא של צבי, שקורא לו צבי יהודה, אז אבא שלו הוא רב, שאני מכירה אותו מגיל 16, אז כל העולמות שלנו כזה הצטלבו.
7: והנה, הכל מתנקז לערב הזה. מעניין אותי, הספר שאמרת שהדסה קרה, ואז יצרה איתך קשר, אתה בעצם הגיבור באיזשהו אופן שעומד במרכזו, כאילו זה מבוסס על סיפור חייך.
9: כן, זה ספר שהשתמשתי בחיים שלי כדי לכתוב אותו, עשיתי מה שאני רוצה עם המציאות, ולקחתי אותה ככה ממקום ספרותי ואומנותי, אבל הוא כן קשור לחיים שלי, ואני חושב שמהמקום הזה של, שזה גם מה שאנחנו מדברים עליו בערב, מהמקום הזה של התפרקות של בית, הדסה מצאה את המקום שלה בתוך זה, וככה כתבה לי על זה.
7: שבעצם אתה, אם אפשר לספר, זאת אומרת, זה גם בספר, אתה היית נשוי במשך 6 שנים לאישה, נכון? ויש לכם ילדים. ואז הנישואים הסתיימו, והיום אתה מחוץ לארון.
9: היום אני מחוץ לארון, יש לי בן זוג, ויש לנו ילדים נוספים, ילדים חדשים.
7: ובעצם מהות הערב הזה, אנחנו מדברים על באמת התחלות וסופים, ואיך זה יהיה בנוי?
8: זה בעצם שיחה משותפת של שנינו, שאין בה את הצהוב הזה, למה אנשים מתגרשים, למה אנשים יוצאים מהארון, למה הם לא יוצאים מהארון. זה לא דיבור על סוגיות, אנחנו פשוט מספרים על החיים שלנו. אני חושבת שכל אדם פוגש איזה שבר או איזה אובדן מכל סוג שהוא בחיים שלו, וגם צבי וגם אני, הייתה לנו יכולת גם לכתוב על השברונות או בזיקה לשברונות שלנו, ועל הבתים האישיים שלנו, בזמן שגם קורה משהו במדינה. כלומר, הספר של צבי יצא כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, וגם הספרים שאני התחלתי לפרסם קרו אחרי השבעה באוקטובר,

0: וכל אחד בתהליך שלו, גם הספרים שצבי ערך, את חטוף של אלי שרעבי ואת עברי אהובי של מרים, האלמנה של עברי דיקשטיין, הניסיון שלנו גם לתת במה לקולות ישראלים, זה ממש חלק מהזהות שלנו ומה שאנחנו עושים בתור יוצרים. אז כל המפגש שלנו נע סביב הציר הזה של יצירה אישית ומה שאנחנו עוברים עם עצמנו בתור יוצרים, וגם תראי, צריך, מה שאנחנו מנסים לעשות כאן.
1: צריך לציין למי שלא יודע, הדסה היא אשתו לשעבר של הזמר חנן בנרי, ואני תוהה לבוא ולעמוד על במה, כשהבית שלך כל כך היה במרכז אור הזרקורים, ועדיין באיזשהו אופן, אין בזה משהו מלחיץ דווקא לפתוח נושאים כאלה?
0: מלחיץ זה כמו לקפוץ לאש, כלומר, אני חושבת שאת הערב עם צבי לא יכולתי לעשות לפני שנה, בטח לא לפני שנתיים עם הפרידה, אבל ככל שהזהות שלי כיוצרת עצמאית עם 3 ספרים מאז השבעה באוקטובר ושניים מהם מתורגמים ועוד נכתבים, אז אני יכולה להרגיש יותר בטוחה להיות מי שאני, ולא רק להתכתב כל הזמן עם בן זוגי לשעבר, וזה חלק מזה. בסוף כשאני פוגשת אנשים, שברונות שלי ועובדנים שלי פוגשים את שלהם, וזאת התפילה הכי גדולה שלי, זה מה שבאתי לעשות.
1: זה מדהים בעיניי, זה טיפולי עבור הקהל בטוח, וגם עבורכם באיזשהו אופן.
2: אני עוד... עוד על החיבור באמת בין היצירות שלכם, זאת אומרת, כי באמת, כפי שאמרת, הדסה, את כתבת ספרים שגם ליוו, למשל יש את פרויקט מלחמה של גיבורים, על סיפורי גבורה ממלחמת חרבות ברזל, ספר אחד עם סיפורי אהבה של נשות נופלים, המעבר הזה באמת, כמו שאמרת, בין הלאומי לאישי, זה יהיה מפגש מאוד מאוד מעניין.
0: מאוד, אתן חייבות להגיע.
1: כן, זה יקרה הערב.
3: אני צריכה להגיד שהדסה היא באמת, אמרתי לה זה גם אחרי, היה לנו מפגש אחד, אמרתי לה שהיא פשוט בן אדם שהוא מספר סיפור. אני תוך כדי הערב שכבר היה לנו, נשמטה לי הלסת כמה וכמה פעמים, ושכחתי שאני חלק מהעניין ואני לא הקהל. ואני חושב שזה אומנות מיוחדת.
2: אתה יודע, פתאום כזה אומרים לך...
3: היא לא תמיד מתחברת.
2: אומרים לך, צבי, המיקרופון, צבי.
3: כן, כן, כי היא ממש כזה, כי היא באמת, היא נוסעת בתוכה כל כך הרבה סיפורים. אני מכיר את הכתיבה, היא משהו מאוד כזה אישי ומאוד שלי, ופתאום לשבת ליד אדם שהסיפורים שלו הם רחבים, והם נוגעים והם דומיים, ומצד שני, לגעת כאילו ולהרגיש את המקומות האישיים שלו, ולי זה היה מאוד מאוד מעניין, אבל אני חושב שאם זה מעניין לי ולאחד הסף, כנראה שזה יהיה מעניין גם לשאר, לא ככה.
2: אז נגיד שזה יקרה הערב בשעה 8:30 באודיטוריום קאנטרי קהילתי גורן גולדשטיין, וכרטיסים ניתן עדיין לרכוש בתיאטרון הסמטה, אם נשארו, ומה נאחל לכם? הדסה, מה נאחל?
0: בא לי שיהיו עוד ועוד מפגשים כאלה, גם
1: כן,
0: שלי.
1: כן, נראה לי שהשילוב וגם, ביניכם כן. צריך להמשיך לרוץ.
0: וגם בכלל, כאילו, אני חושבת שהחיים בישראל קורים רק דרך מפגשים, ולא רק על דפי העיתון והפייסבוק והטוקבקים.
1: חד משמעית.
3: אני אוסיף על זה שאני חושב שבכלל הקונספט של שיחה, כמו שאתם בעצם עושות ועושים, זאת אומרת, העניין הזה של שיח הוא תמיד דורש גם ענווה והקשבה, וזה משהו שהוא... מודלינג כזה.
1: נכון, ולהעלות דעות שונות ולדון בדברים.
2: לתקשר בתוך הבית שלנו, בין אחד לשני, אני מסכימה איתכם לגמרי. לדברר הכל החוצה. איך שלמור אמר מקודם? לפרוק.
1: לפרוק. אז הדסה בן ארי וצבי בן מאיר, תודה לכם. ובהצלחה היום.
3: תודה.
2: ועכשיו אנחנו נשמע את רסיסים.
1: את האמת? מתאים לי בול.
2: נכון?
1: אחרי השיחה הזו, כן. למרות שהיה מתבקש קצת את חנן, אולי. לא? גם אותו מתחשק לי, נשים בהמשך.
2: בבקשה.

0: איי, איי, איי, אוקיי, מרבי, אני רוצה לספר לך שהיום גם מתחיל פסטיבל הוליגב בפעם ה-17 כבר, שזה פסטיבל ליצירה ישראלית אתיופית מבית היוצר של בית הקונפדרציה בירושלים, ואיתנו על הקו, אני רוצה להגיד טוב שבאתם, לאושי מסלה ואפי בנייה, מנהל בית הקונפדרציה בירושלים, המנהל האומנותי גם של הפסטיבל, שלום לכם.
1: שלום.
2: שלום.
0: אושי, אני רוצה להתחיל איתך. ספרי לנו מה את הולכת לעשות שם על הבמה ועם מי.
2: אני הולכת לבצע שירים מקוריים, אני הולכת לנגן על הקונטרבאס ולשיר שירים שהם בעברית בשילוב עם השפה האמרית, ואני מארחת את יוסי פיין בסיס.
1: וואו, בואי נתעכב רגע על הנושא של מורי. זה לא כל יום מדברים עם מישהי שהיא גם זמרת יוצרת וגם מנגנת תוך כדי על קונטרבאס, זה פעולה לא פשוטה בכלל. אושי, קודם כל איזה מגניבה.
0: אני ישר אומרת בוא אלינו לאולפן.
1: ממש, אני רוצה לומר שבאוף מייק אמרתי נא לנעוץ את הנושא הזה פה אצלנו באולפן, אם תסכימי כמובן.
2: ברור, ברור.
0: יצא לך לבוא לפסטיבל בשנים הקודמות, להופיע?
2: כן, האמת היא שאני אורחת, צריך להגיד, קבועה בפסטיבל. לי זה מרגיש כמו איזה מקום תמיד שאני שמחה לחזור אליו, ושם אני בעצם ככה מבצעת את כל השירים שלי שאני הולכת לבצע במהלך השנה, וחממה ומקום מדהים.
0: איזה כיף.
1: אז ספרי לנו, אבל רגע, באופן ספציפי, באיזה שעה המופע... ואיכן?
2: אז אני בטח, אז זה המופע בירושלים, בפרגמון, ביום רביעי, ביום רביעי הזה.
0: מחר בעצם. יפה. אפי, ספר לנו, אמנם זה רץ כבר 17 שנים, אבל מאיפה הכל התחיל ומה המטרה המרכזית?
3: התחיל לפני 17 שנים, כשבעצם הקמנו לפני כן תיאטרון אתיופי, וקראנו לו... הוליגב, ואז החלטתי לתת במה.
0: שאגב, מה זה הוליגב?
3: הוליגב זה הכל זורם, זה הכל בתנועה. זה מה שיפה, וזה מה שמייצג הפסטיבל הזה. יש בו זרימה של אומנים צעירים, ואומנים ותיקים, ומסורת, והשנה באמת יש זרקור על הצעירים. ממש, יש להם כישרונות. בלי שג, זה ראפר מנתניה, שבני הנוער מתים עליו, ויובי, שהוא ראפר מקריית גת, שהוא אחד ההבטחות הגדולות היום בהיפ-הופ. זאת אומרת, התחלתי להכניס לפסטיבל הזה, שהוא היה מיינסטרימי, את הדור הצעיר.
1: מדהים.
3: ויש עוד צעירים, טיקי ופוצ'ו וחני מסאלה, וזה מרגש נורא באמת. קולות מאוד מבטיחים במוזיקה הישראלית אתיופית.
1: אתה יודע שיש לנו כאן פינה אצלנו בתוכנית, שנקראת טוב שמעתם, שאנחנו פה חושפים כל מיני אומנים חדשים.
0: נותנים במה.
1: או שאמנים שאתם חייבים לשמוע עליהם. אני חושבת שהיינו צריכים לפנות לאפי. בוא נע, בן אדם פה עושה פה סקאוטינג מרמה ראשונה.
3: אני לא מעט את חום, אני כל
1: השנה... אני רואה, אתה בקי, אתה בקי. זה היה גם נשמע, אתה יודע. לא בומרי בכלל.
0: המטרה באמת של הפסטיבל היא לחשוף את התרבות הישראלית אתיופית. אני מנסה, אוקיי, מי הקהל נגיד שמגיע?
3: הקהל רחב, קהל צעיר שבא גם למוזיקה ג'אז ומוזיקת עולם, וגם קהל של פסטיבל אהוד. אנחנו עושים גם את פסטיבל אהוד, אז יש לנו באמת קהלים מגוונים מכל הארץ, אז הם הולכים אחרינו ונודדים בכל פסטיבל שאנחנו עושים.
0: וזה מפוזר
1: גם בצוללת הצור. גם בצוללת הצהובה, נכון? כן.
3: בפרגמון, שזה מועדון חדש השנה, פעם ראשונה שאנחנו פועלים בו, במשקקה שאני מאוד אוהב את המקום הזה, ובבית הקונפדרציה שהוא אבי הרעיון, ובצוללת. אלה החללים, וזה 15 מופעים. היום למשל, ביום הפתיחה, יש 4 מופעים שונים.
1: אושי, וספרי לנו רגע, אמרת באמת מופע עם שירים, עם אלבום, מה ככה מתוכנן בהמשך? הופעות נוספות, איפה אפשר ככה לעקוב אחרייך?
2: אז קודם כל אפשר לשמוע בספוטיפיי שירים.
1: דחוף.
2: מה זה דחוף, אבל תענו לי בקשה את ההשמעות.
1: של זה אנחנו פה, כן.
2: וגם אפשר שדף אומן בפייסבוק ואינסטגרם, שם אושי מסאלה. והאמת היא שזה שירים באמת בעברית, זה ככה ניחוח אתיופי, משהו שאין אותו עדיין, ואני ככה חושבת שאנשים יאהבו, ממליצה לכם.
0: את מרגישה שככל שהשנים עוברות יש יותר חשיפה מבחינת הקהל הישראלי?
2: אני חושבת שיש, בוא נגיד, יותר סבלנות לשמוע דברים שונים ואפילו יותר רצון, במיוחד אחרי התקופה הלא פשוטה שעברנו כמדינה. אני מרגישה שיש יותר יכולת הכלה של שוני, גם של מוזיקה שונה וגם באופן כללי. איזשהו ניחוח כזה של אחדות חדשה שמתעוררת בנו. אז כן.
1: שמעת את האופטימיות הזאת?
0: כן. בת כמה את, אושי?
2: וואי, תקשיבי, מחר יש לי יום הולדת, אבל היום אני בת 34.
0: די, אנחנו אותו גיל מאמי שלי, אז קודם כל מזל טוב, ובאמת, באנו לשבת לישון מה לאחל, אבל הנה, עכשיו יש סיבה אמיתית גם.
1: וזה גם עם ההופעה, את חוגגת בהופעה.
0: נכון,
2: נכון. נכון, נכון, נכון.
1: תאמיני לי את, יפה מאוד. איזה כיף. אז את אומרת שאת מערכת את הבסיס והמפיק, נכון, יוסי פיין?
2: כן, ינגנו איתנו בן אילון, שהוא אחלה מתופף. אדוניה גואדה הוא בעצם אדם שמנגן על מסנקו, שזה כלי אתני אתיופי מדהים. אני ממש ממצע לכם לבוא ולפתוח את האוזניים ואת הלב, ואני חושבת שיהיה מרגש.
0: אני בטוחה שיהיה.
1: אנחנו, אני אגיד לך מה אנחנו נעשה. אנחנו נדבר עם הסקאוטר, אפי בניה. קח ממנו פרטים. ואנחנו פה נמשיך את ההתקשרות. אפי, שרק יהיה לנו מה לחגוג ומוזיקה.
3: אבל היום הפתיחה מלאה, זה מדהים, וצוללת, לא קרה דבר כזה, שסולד אאוט כבר כמה ימים.
1: איזה יופי.
0: חמסה, איזה כיף.
3: ושמח. טוב, תבואו בהמשך, לא יודע, אם לא לפתיחה.
1: נדבר איתך, נדבר איתך.
3: כן, מעולה.
1: תודה רבה, אפי ואושי.
0: תודה לכם.
3: תודה לכם.
2: תודה לכם.
0: אני לא יודעת אם את ראית מרבי.
1: אני רק אגיד שאהבתי גם את שם הפסטיבל, שהמשמעות שלו, שהכל זורם, הכל בתנועה.
0: אני, רצינו לקרוא לתוכנית לדעתי איזה משהו בסגנון, במטרה
1: הכל זורם, הכל בתנועה?
0: שהכל, משהו כזה, נשימה, אוויר, אני זוכרת כל מיני מילים שקפצו כזה.
1: הכנסנו את זה לצ'אט.
0: נכון, היום הכל שתדעי לך, אני קצת מתחרטת לפעמים שיש דברים שאני לא עושה איתו, כי אז אני, הוא פשוט יודע לכתוב לך דברים ולתת אופציות, וזה מטורף. אנחנו, המאבק הזה לא להשתמש בו, נגיד אפילו את עושה פתיח לתוכנית, לא משנה, פה זה איזה דיבורי יותר, אבל דברים, את כאילו כותבת.
1: אני אגיד את זה ביום שאדם לא נמצא פה, אוקיי?
0: אז אפשר, אז את יכולה להגיד סוף סוף שאת איתי, ואת חברה של הצ'אט.
1: קודם כל, אני תמיד איתך, זה לא קשור. גם כי אני לרוב מסכימה איתך.
0: גם כי את מפחדת.
1: וגם כי אני מפחדת ממך, בדיוק, חד משמעית, יפה, תודה. ממש גם עכשיו, מתה מפחד. אבל שאני בהחלט מחפשת עכשיו קורס, ליצירה ב-AI.
0: תקשיבי, אני רואה שאת והקורסים נפתח למרבי. מאז הקורס הון לשוק ההון, שהוא בעצם, בואי נגלה מה היה השם האמיתי שלה.
1: את רוצה שאני אגלה? כן. איך להפוך את ה... זה שוב, זה לא אני,
0: כן? זה שם שהוא מוכר, לא ברור.
1: איך להפוך את הילד שלך למיליונר.
0: כן, אבל מרבי מכרה לי את זה כי הייתי בקורס שוק ההון. אני שרופה עלייך. אבל נפתח הקטע של קורסים, ותדעי לך שאני אפה על זה. כי אני כשלפני שההיריון והחתונה רק הולצליה מהר.
1: אני מאוד אוהבת ללמוד דברים, אני יכולה להגיד לך גם משחק, אני לומדת עד היום, מה זאת אומרת, אני עדיין לוקחת שיעור, אני אוהבת, ואני חושבת שגם, תעת, יש תקוף, שאתה מתרחק מתקופות הלימודים, פתאום אתה מרגיש שהמוח שלך לא מספיק, תעת, בא לי...
0: מתנוון.
1: כן, שהוא מתנוון קצת, נכון? שבא לי ללמוד משהו חדש, ואני מרגישה...
0: אני בעד תמיד ללכת דווקא לתחומים הכי הפוך, כאילו ככה הגעתי ליין נגיד, או את אומרת שוק ההון, זה יכול להיות, מה רצית עכשיו? אפילו שפה.
1: AI רציתי, AI,
0: כן.
1: אבל לא כזה, זיכרון שלי. אבל לא כזה של איך לתפל את זה בתוך הטלפון. אני רוצה לדעת
0: איך.
1: כן. כן,
0: ליצור
1: כן.
0: מה, גם את, את תמונות
1: כלום,
0: וזה וכאלה?
1: כלום, עכשיו אני רוצה או... להעלות סרטון שלי ושלך מתוך, מתוך התוכנית,
0: או
1: ולהכניס...
0: או להחיות תמונה,
1: כן,
0: או כן.
1: כן, ולהחיות רגעים ב-AI וזה. למה לא? נכון. ואנימציה וזה, ו... לא יודעת, סרט קצר, לא יודעת.
0: מורה פרטי, יש דבר כזה? תעדכני אותי בממצאים.
1: בעל? בואי נראה.
0: הוא יודע?
1: לא, אני אמרתי שאולי בעל ב-AI.
0: בעל ב-AI.
1: בואי נראה, אני לא יודעת, נראה לאן זה מתפתח.
0: תראי, היום אני מרגישה שאסף על הכוונת.
1: האמת שממש
0: לא. לא, אני מרגישה פסיב אגרסיב. זה נע מפה לפה.
1: יכול להיות שיש משהו שמבעבע.
0: מזל שהוא לא מאזין לנו.
1: נכון, מאמי, אני...
0: שלום אסף, אני יודעת שהיום בדיוק אתה מאזין.
1: בדיוק עכשיו הוא מאזין, מאמי. מה נשמע עכשיו? שימי לב, אנחנו נשמע את הקרנבריז, ואנחנו נגיד רגע תודה לצוות שלנו, לעורך אלירז יוספסון, למפיקים אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על העריכה המוזיקלית אדם גבאי. התעכבתי על זה. על הביצוע הטכני, צוף דרור.
0: תודה, אדמון.
1: בפיקוח בין שני, בדיגיטל, פלגיל, אלם גדמו, ירין ארוש ויואב צ'אצ'יק.
0: נייס, תראי כמה אנשים עובדים כדי שנשמע פה נורמלי. את מבינה? לא מעריכה, את לא מעריכה. בשעה הבאה יהיו איתנו אידיוט ונברר איתם האם זה אחד מהם. אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואנחנו כבר נשוב.
1: וגילוי נאות של מירב.
0: אוי ובוי לי. היא והגילויים שלה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סגן אלוף במילואים ג',
7: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
8: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. התמודדותי קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: ערב טוב לכם.
10: נכנסנו לעזה.
11: על ציר פילדלפי.
10: הפעם מהחרמון.
11: במרכז הארץ.
10: באחד הכפרים בדרום לבנון.
12: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
13: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
12: הכי ביטחוניים.
14: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
12: והכי חדשותיים.
15: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
12: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
16: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה שלושה ימים צהל תקף בדרום לבנון, מספר לבנונים נהרגו בהם מחבלים חמושים. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
19: צהל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון לאחר שלושה ימים ללא תקיפות. בתקיפה אחת נהרגו שני לבנונים ונפצעו שניים נוספים בעיירה נבטיה אל פוקה הסמוכה לרצועת הביטחון. בתקיפה נוספת חוסלה חוליית מחבלים חמושים שפעלה סמוך לכוחות ברכס עלי טהר. חיזבאללה הגיב על התקיפות בהודעה רשמית בה כתב, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש שעליה הקפדנו עד כה.
18: כתבת חדשות החוץ שקד וקינסקי מוסיפה שמוקדם יותר היום יהיה שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, כי אם ישראל תפר את מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, איראן תגיב. וברקע חילוקי הדעות עם ארצות הברית סביב ההסכם עם איראן, ראש הממשלה נתניהו אומר, צריך להשתחרר מהתלות בארצות הברית ולבנות מערך חימוש עצמאי.
20: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הכנו בהם, עוד לא נגמר. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח.
18: מדבריו של ראש הממשלה במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים, הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, ישיבת ראשי הקואליציה שתוכננה לערב בוטלה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
21: ישיבת ראשי הקואליציה שתוכננה לערב בלשכת נתניהו בוטלה, זאת לאחר שראשי המפלגות החרדיות דרי, גפני וגולדקנופ הודיעו שלא יגיעו. הישיבה נועדה לעסוק בקידום חקיקה ובניסיון לתאם מועד מוסכם לבחירות, אולם ברקע המשבר סביב גיוס החרדים והחרפת המתיחות בקואליציה, החליטו בסיעות החרדיות להחרים את המפגש.
18: הקלטות יושב ראש ארגון נכי צה"ל נגד דרישות הלוחמים הלומי הקרב, איציק סיידיאן, פעיל חברתי ונכה צה"ל, אמר לאמיר איבגי, פציעה נפשית היא בדיוק כמו פציעה גופנית.
0: הפציעה הנפשית, היא גם פציעה פיזית. אין באמת שיקום אמיתי לאנשים שפצועים נפש. הבן אדם בניגוד עניינים, הבן אדם לא מוכן לצאת נגד אגף השיקום, הוא יוצא נגדנו בוועדות. עם כל הכבוד למה שהוא עשה, תשים את המפתחות ותלך הביתה. אתה סיימת את הסיפור הזה.
18: ועדת הכלכלה אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות. במסגרת החוק יעברו סמכויות ממשרד התחבורה לשלטון המקומי לרשויות חדשות שיוקמו תחילה בגוש דן, בחיפה ובירושלים, ובהמשך גם בבאר שבע. החוק יאפשר ניהול מיטבי יותר של התחבורה הציבורית ונחשב לצעד משמעותי ביותר לקידומה. פריצת דרך בטיפול בהתמכרויות בבית החולים רמב״ם הצליחו לגמול בתוך 20 דקות מטופל שהיה מכור לתרופות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
6: המטופל, גבר בשנות ה-40 לחייו, היה מכור לתרופות וצרח מדי יום כ-130 כדורים לשיכוך כאבים. בטיפול ראשון מסוגו שבוצע בבית החולים רמב״ם באמצעות טכנולוגיה ישראלית המבוססת על גלי קול, הצליחו הרופאים לגמול אותו מההתמכרות תוך 20 דקות. ההליך מבוצע כחלק ממחקר בינלאומי בהשתתפות מספר מרכזים רפואיים בארצות הברית, ובפעם הראשונה בוצע טיפול מסוג זה בישראל.
18: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
22: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
24: בחסות המציע לכם להבריק, שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר. אייס.
25: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם.
1: אידיוט הגיעו, אידיוט.
0: ניסיתי שיבינו את הלך הרוח, אז אידיוט נכנסו.
2: עכשיו, אתה יודע מה?
0: תגידו שלום לאורי רוסו.
3: איתמר חייב להגיד משהו.
0: כן, איתמר לבשטיין.
3: אני שמעתי לפני שידור שמרב לא קיבלה את אורי ללהקה שהיא ניסתה להקים.
0: זה הגילוי הנאות?
3: אני לא מבין.
4: אני הייתי, עוד לא הייתי, מה זה? לא הייתי כלום.
3: לא מבין.
4: אמרו לי,
3: אני לא מצליח להבין. ואני רוצה להסבר רגע, בשידור חי.
4: פלדמן מוציאה אלבום.
2: כן.
3: מחפשת גיטריסט.
0: אני מנסה להבין, רגע, רגע, מירב פתחה להקה?
2: שנייה,
0: שנייה. כי כל מה שאמרת פה לא מעניין אותי, עם כל הכבוד, אורי.
2: אלבום חדש, אלבום חדש לאידיוט.
0: להקת בנים, את רוצית שתהיה לך להקת בנים?
2: קודם כל, תגידו, טוב, תני לי להתחמק שנייה, יפה, אני מנהל פה את השידור.
0: אני לא מוותרת על זה.
2: התוכנית שלי, שנייה, מר רוסו. בואו נגיד שלום לאורי ולאיתמר
0: לבשטיין. אני חייבת את הנקודה
2: הזאת.
4: רוסו, נעים מאוד, איתמר לבשטיין, עוד מעט נדבר קצת עליו, אבל לפני זה.
2: כן, בבקשה.
4: אני אפילו לא גיטריסט הייתי, אבל דורון,
2: כן.
4: להגיד את שמו, דורון פלסקוב, היה המפיק של מירב
3: בשנים
4: האלה, על הדורון!
2: כן.
4: והוא אמר לי, אתה רוצה להיות הגיטריסט של... אמרתי לו, כמובן, מה זאת אומרת, יש כסף, אחי, מפצוצים שם בערוץ הילדים.
2: נו, אני אשתף פעולה, נו.
4: בקיצור, אנחנו ישבנו באולפן...
2: לא מאמינה שבאתי לעבודה היום.
4: מטר על מטר.
2: כן.
4: ואני למדתי את השירים.
2: נו.
3: יו, איזה...
4: נגן אותם.
0: את שכחת את זה, נגיד? לא, זה דיברת, זה לא הגילוי הנאות.
2: אני נותנת את הצד שלו.
4: היא הסתכלה עליי ככה, הזיזה את הראש. ואז... לא שמעתי ממנו מאז. לא עברתי את האודישן.
0: אנחנו נקרא, אנחנו נתקשר אליך.
2: אני לא חושבת שזה היה ככה.
3: פשוט גוסטינג.
4: אוקיי, בואי תספרי את הגרסה שלך, נראה.
2: לא, לי יש... זאת אומרת, אני זוכרת שאופנו. זאת אומרת, שזכית...
3: וואו.
4: נראה לך? את באמת רצינית?
3: ככה את מתחמקת מזה?
4: לא, את לא העברת אותי.
2: איזה לא העברתי
4: את האודישן? את לא הסתובבת.
0: איך יכולתי לדעתי אפילו לא זוכרת את הסיפור?
4: כי לא, תכלס, אני גיטריסט
0: בינוני. כי אתה מנגן לו משהו.
4: לא, באמת אני גיטריסט בינוני.
2: אתה יודע מה יפה עכשיו? מה אתה יכול לעשות עכשיו?
4: מה?
2: הנה, ותראי עכשיו.
4: ותראי עכשיו.
2: חזרתי מקוצ'לה.
4: יאללה,
2: לא קיבלת אותק.
4: בדיוק.
2: אז הנה, בוא נעשה, אז אתה יודע, בוא נעשה.
4: מי את בכלל?
2: מי אני בכלל?
4: את יודעת מה זה קוצ'לה?
2: אני יודעת.
4: איתמר התחתן אתמול.
2: איתמר התחתן אתמול.
3: בשישי, בשישי.
2: בקיצור, נסכם את זה שאני רוצה להתקשר למרב של פעם, ולהגיד לה שהיא מטופשת.
3: טעות חייה.
2: טעות
0: חייה.
2: וכנראה, זה, אני זכרתי שהופענו ביחד, אבל מתקופת הכאילו רוק אנד רול, ולהגיד לי, א', גם אולי אל תוציא שירים, אחד, שתיים, אולי אם הייתי, כן, סוגרת אותך, אז הייתי בקוצ'לה.
4: בדיוק.
2: זהו.
0: מסכרת את זה, מרב פתחה להקה, מרב הוציאה שירים.
4: אבל זה סגירת מעגל. נכון? זה סגירת מעגל.
0: מעגל מעולה.
4: אני עכשיו
0: סולה. ועכשיו נחזור לענייננו. באתם כצמד, אידיוט. אולי זה מצדיק את השם באיזשהו מובן, אבל כבר נבין, לא, אני יודעת שיש סיפור יותר עמוק מאחוריו, אבל רגע, איתמר התחתן ביום שישי.
3: חד משמעית, כן.
0: ומה מפלס אולי דווקא ירידת מתח?
3: עכשיו טוב, היה עלייה, עלייה, עלייה, עלייה, היה כזה רגע צניחה, ועכשיו איפשהו באמצע בטוב.
0: אני שמעתי נכון באוזנייה, אדם חיתן? אדם גבאי?
4: לא, אני חיתנתי.
0: אוקיי.
4: אדם היה.
3: אדם היה.
0: אדם היה.
4: אדם היה, אתמול כתב לי... תבטלו את האירוח שיש היום, אני לא נמצא, אני רוצה להיות, אמרתי לו, מי אתה בכלל?
3: אני חייב להגיד, אני ברחבת הריקודים, שיקור, הוא אדם בא אליי, עושה לי, אני לא אהיה ביום שלישי באירוח, תזיזו, אני עושה לו, אח שלי, רגע, בוא נדבר מחר.
2: אז בוא רגע, בוא נשחיר קצת על אדם.
4: יו, באהבה.
2: קצת ג'וס, קצת ג'וס.
3: קודם כל גמד.
2: סתם, לא, הוא החיים שלנו, מה פתאום? לא, אבל עכשיו אני נזכרת שראיתי באמת תמונות מהנג ברמה מאוד גבוהה, מה זה היה שם שיתופי פעולה שלא נראו בישראל מעולם בחתונה הזאת.
3: הגיטריסט שלא התקבל.
2: יפה.
4: הגיטריסט.
2: חברים, בואו נדבר רגע, 7 ביולי, אתם תופיעו לראשונה בברבי, לדבריכם מופע ללא מחשבים, בלי AI, בלי שטויות. בלי שטויות, האומנם?
0: נשמע שהוראות אלה נכתבו בדם. מה חוויית AI שסרטה אתכם?
4: כאילו אנחנו היחידים שטובים.
3: וואו.
4: אני לא ידעתי איך לסיים את המשפט. באתי להגיד מלא כללות, כי לא.
3: נגד מה?
2: אתה מבין שהמטרה...
4: נגד כולם.
2: אורי, אורי,
4: איי. סליחה.
2: המטרה היא קידום, כן?
4: נכון, נכון, נכון. אידיוט...
3: מופיעים בברבי.
4: מופיעים בברבי, מופיעות בברבי. בלי AI, בלי שטויות. לא, אנחנו באים בלי מחשב, בלי עניינים. רק רוק, אנחנו מחזירים את הרוק.
0: לא נעזרים בכלל בשום דבר ב-AI, בתהליך היצירה?
4: חס וחלילה. 100%
3: כלי נגינה
0: באופן, מקליטים שירים. באמת, בקטע אידיאולוגי, שום דבר. דבר, גם אם אתה לסקיץ, לא יודעת מה.
3: אפילו לא בקטע אידיאולוגי, בקטע של ככה אנחנו אוהבים לעבוד, וככה נוצר את המוזיקה.
2: וחשוב לומר, בעברית.
4: נכון. נכון, נכון.
0: טוב, איך אתם, מירב ואורי, הכרתם? הבנתי. אני רוצה שנייה להבין איך הצמד הזה נוצר, איתמר ו...
4: איתמר, קדימה.
3: אני הולך לזה. הכרתי את אורי כשהצטרפתי לנגן עם נוגה ארז לפני בערך 6 שנים.
0: אוקיי.
4: מתופף שני הוא היה.
3: מתופף שני הייתי, ואז נהייתי מתופף לא שני.
4: כן. בגלל שהוא נוכל.
3: זה...
4: לא לעכשיו. סבבה, סבבה.
3: וזהו. נהיינו חברים, התחלנו קצת ליצור בבין לבינים כשהיה זמן פנוי מנוגה, בין אלבומים של נוגה, בין טורים.
0: מתי הפכת להיות שלו ולא שלה? מתי גנבת אותו, אורי?
4: היה כאילו סיימנו אלבום עם נוגה, ואז עבדנו על הרכב שיש לו כרגע לדעתי 22 monthly listeners, 22 בספוטיפיי, שהוא באנגלית.
3: בוקו.
4: בוקו.
0: אוקיי.
3: הוצאנו 4 שירים באנגלית.
2: באנגלית?
4: כן.
2: אוקיי.
4: מעניין, אני אבדוק אם זה 22.
3: לא, אין את העמוד עכשיו, אני מטפל בזה.
2: אבל, מה, בגלל שיש חומרים שאתם מוציאים ביחד כהרכב עם נוגה, שזה בכלל באנגלית, אמרתם, נעשה עכשיו בעברית?
4: לא, פתאום, יש לך את השפיל של חלמתי על אמריקה.
3: הכל התחיל מחלמתי על אמריקה, זה שיר שעשינו אחרי השביל אוקטובר. לא תכננו יותר מדי, לא דיברנו על זה לפני יותר מדי, פשוט היה רעיון לעשות את השיר, אורי הביא את הרעיון, והעברית היה פשוט מין חלק מהרגע. ומשם קצת התגלגלנו עם זה, כאילו כמו שהיה את בוקו, שזה היה איזה מין שיר ראשון שעשינו, ואז אמרנו, טוב, בוא נעשה עוד אחד ועוד אחד, ופתאום כשנהיו 4 הוצאנו, אז גם אידיוט היה איזה מין משהו שהלך כזה והתהווה עם הדרך. כזה עשינו שיר, ואז עשינו עוד איזשהו שיר, כי היה המון זמן, כי פתאום לא היה הופעות, ולא היה טורים, ולא היה יותר מדי דברים להתעסק בהם, וכזה. המוזיקה גם הייתה מפלט שלי ושל אורי גם קצת להתמודד עם התקופה הזו. וככל שהצטברו השירים, גם נהיה קצת יותר כזה בשר ובמה לאחז ולהוציא דברים, ואלבום והופעות. וזה...
2: אמרת השביעי לאוקטובר, ומשם גם הגיע השם של הלהקה שיכול לבלבל, אבל נכון. הוא מגיע ממקום אחר לגמרי.
3: לגמרי.
2: ספרו לנו.
3: גם זה
4: עליך? שלך, אתה עושה את זה מדהים.
3: וואו, תודה. גם, אז במסגרת האירועים של השביעי, היינו בהרבה ביקורים של מפונים ושל משפחות שנפגעו באותו יום עם נוגה. ובמסגרת אחד המפגשים, פגשנו אבא של מישהי שהייתה אז חטופה, שהוא חזר מלא על המילה הזאת אידיוט, כאילו שהוא מרגיש נורא אידיוט שאין לו שום יכולת כזה ואמצעים לעזור, לעשות משהו, לשלוט בסיטואציה. וזהו, והמילה הזו ידידה אצלנו בראש איזו תקופה, וכזה, זה היה גם בדיוק באותה תקופה שכזה רצינו לתת לדבר הזה שם. משם זה בא.
0: ואז כולם היו נעולים על זה, שאידיוט זה השם, ואם זה רצים?
4: אני הייתי שיקור, ובדיוק רציתי לשלוח לגלגל... מה, אסור להגיד שיקור פה?
2: אפשר להגיד שיקור.
0: מותר?
2: כל מותר. אתה יכול הכל.
0: אני למדתי יין, אני העברתי אותך,
2: תעשה מה שאתה רוצה.
4: שתינו מלא פסטיס באותה תקופה.
0: יו, איך אני אוהבת אניס, חבל על הזמן.
3: נכון, פסטיס משקה מרושע.
4: הייתי לבד בלילה, סיימתי את השיר כזה למקסס, לזה, זה, זה, זה, ואז שלחתי אימייל לגלגלץ, כי אין פה יחצניות, זה... עוד עכשיו...
0: N-A-I-N זה, ואין יחצניות.
3: על העירית.
4: אבל לפני זה לא היה, שלחתי מייל לגלגלץ, והיה צריך לבחור את שם הזה, אז אפילו לא התייעצתי עם איתמר, חשוב להגיד. אבל הוא כל כך צורם.
3: צ'יל
0: במחיר. בדיוק, איך הזוגיות הזו עובדת ביניכם? כי זה נראה לי שאין מבוגר אחראי, לא, יש מבוגר אחראי.
4: נכון,
2: איתמר, בטח.
4: למרות
2: שהוא האח
4: הקטן שלי, אבל הוא
2: לא משנה, הבנו כבר.
0: אבל בסוף זה שותפות.
2: איזה מזל שיש את איתמר, וואו.
3: היינו מסיימים ברחוב.
0: כאילו זה זוגיות לכל דבר, זה התלבטויות, וזה, אתה עושה דברים בלי לשאול אותו, וכל מיני כאלה.
2: אני, אתה יודע מה נראה לי קצת?
4: מה הכפרה שלי?
2: זה אתם אמרתם כל הזמן נוגה, נוגה, נוגה, נוגה, בסדר?
4: כן.
2: זה קצת המן קייב כזה שלכם?
4: יכול להיות, גם עכשיו יצא קליק בייט.
3: הגברים מאחורי נוגה ארז מופיעים ומגדלים ילדה.
4: מבינה?
3: אני לא מגדל אף ילדה, יש לומר.
4: כן, ואני ואיתמר אף פעם לא היה בינינו שום דבר מיני.
2: תודה על השיתוף.
4: אם על זה רמזת.
0: אני הייתי בטוחה, אבל עכשיו אני רגועה. רגע, מה זה אומר? אתה מגדל את הילדה, את הילדה, אורי?
4: איזה אקסיט שלי זאת.
2: אגב, אני מרגישה שאנחנו צריכים פודקאסט.
0: אני
2: אגב,
0: מה אני מרגישה איתו?
3: אני הולך במסלים.
0: אני מרגישה איתו, גם אז בזמנו הגשתי עם נלי תגר, וגם את בעלה שיחקת לדעתי, נכון? או שאני טועה?
4: לא את בעלה, הייתי ברומן איתה.
0: ברומן, הנה, את רואה, כל מי שאני מרגישה איתה, הוא פתאום נכנס באמצע.
4: כולם, אבל כולם היו ברומן עם נלי בסדרות, לא. כל אחד שלג מגיע להתארח היום.
2: אבל זה כאילו, אני מפקס את החזרה. כאילו זה המקום כזה שלכם, של העצמאות שלכם, של החופש שלכם, של מקום שאני יכול להוציא דברים בלי עין אולי בינלאומית כזאת שמסתכלת כל הזמן.
4: האמת שכן. כאילו, יש פה משהו שאנחנו מרשים לעצמנו גם לכתוב קצת יותר אולי מה שבא לנו, ולעשות איזה סגנון שבא לנו, ואין לנו איזה רצון אז, כאילו, לא נתנגד אם אידיוט יסגרו מנורה, אבל גם אם נמשיך להופיע במרץ מול 300 איש, זה הדבר הכי מרגש בעולם.
0: זה הפלייגראונד, כאילו.
4: לגמרי. אז אושר, כאילו, אני מוצא את עצמי, אנחנו הופענו בקוצ'לה, ויום אחרי זה אנחנו יושבים באולפן, ומסדרים את אידיוט, כאילו, אז יש פה איזה פער גם שהוא כיפי. אני מאוד אוהב את זה. ובכללי, האלבום החדש...
0: איך היה קוצ'לה, אגב? טוב, בוא, צריך להתעכב על זה, זה ה...
4: האלבום החדש שלנו...
2: כן.
3: מדהים.
4: וואו.
2: הוא אכן וואו, והוא מאוד אחר.
4: הוא אחר קצת מהראשון, כן.
2: ואפשר לשמוע קצת, ברשותכם?
4: יאללה, סימנה.
2: בואו, שתקבל גם השמעות, שיהיה לך בכיף.
4: כן, כן, כן.
3: מה אתם משמיעים?
2: אנחנו... מה בא לכם לשמוע? אולי את...
4: די, נו, זה מוכן לך, מה את...
2: נכון, אז הנה, אנחנו נשמע.
0: מה אני אקליב? של אידיוט.
2: זה את אמרת את זה. זה אמרת.
4: וואו.

בבית אין לנו מקום אחר, נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים, אבל

0: כן, יש פה, מה שקורה בזמן השירים, עדיף שישארו כשהמיקרופון... למה כולם מניאקים?
1: מה?
0: למה כולם מניאקים?
1: מה, זה לא ברור? האמת, גם לי לא.
2: אתה כתבת את ה...
1: היא תאמר, למה כולם מניאקים?
3: זה נראה לי יותר מצב...
1: קרב למיקרופון, אח שלי, מי אתה?
3: זה נראה לי יותר מצב צבירה.
0: מצב נתון כזה.
3: זה לא שכולם פה מניאקים בקטע של להיות מניאק באופן ספציפי.
0: זה טבע אדם.
3: המדינה כזאת תרללת, כולם פה מניאקים, כולם פה איזה סיבוב.
0: איך הולך תהליך היצירה שלכם באמת?
1: אני רק אגיד שאני זוכר שנסע, זה עלה מזה שנסעתי עם איזה נהג מונית, והוא אמר, פס, כולם פה מניאקים, נשבע שהוא אמר את זה.
0: אמרת לו, וואלה.
1: ואמרתי לו, וואלה, תודה. קרדיטים לך לא איבו. אבל שתדע שזה. אז כן, זה מין כזה, וגם אנחנו אומרים שם שהם כולם במניה, וכולם...
3: כולם כמו קניה.
1: דיפרסיה לא התחרז, אבל כן, כולם כמו קניה, אנחנו אומרים. סתם, את כל החרוזים מצאנו.
0: אז ככה זה נוצר בתכלס, כאילו אתה יכול לרכב על אופניים ולקבל איזה ויז'ן, ואז לשלוח לו איזה נוט, ואז לא יודעת מה, ו...
1: לגמרי.
3: בטח.
2: אני חושבת שאצלכם זה גם העניין של ההפקה, זאת אומרת, להביא סאונדים חדשים, אחרים, נראה לי זה קרקע בשבילכם גם להתנסות כזה.
1: לגמרי, וגם מה שמיוחד באלבום הזה, זה שעשינו את זה בשלט רחוק הרבה.
2: מה זאת אומרת?
1: כאילו, איתמר היה פה, אני הייתי בגלל...
3: אורי כבר תקופה ב-LA.
1: כן, בגלל קואצ'לה וטרייבקה וכל הדבר הזה, אז היינו הרבה שם.
0: הדיסוננס הזה בין הבייבי הזה שאתם יכולים ליצור ביחד ואף אחד לא, ואת אפילו נהנה מזה, אתה כאילו ממש סופר ואומר כמה צפו בזה וזה, לעומת זה שאתה בקואצ'לה, הישראלים הראשונים על הבמה הזו, ואז דוקו
1: זה לא נכון דרך
0: על
1: אגב,
0: החיים שלך, אוקיי, אז קראתי כן, ושמישהו לא יפותר לא מי שציטט
3: כן,
0: את
3: כן.
0: זה.
3: כן, לא נעים.
0: אבל, ואז אתה דוקו, שכל, כמו שאמרת, הקרביים שלך כאילו פרוסים מול עולם שלם שצופה בך בטרייבקה.
1: כן.
0: איך כאילו, איפה אתה מוצא את עצמך על הסקאלה הזו? איפה נעים לך? בכלל?
1: האמת שיותר נעים בקטן, יותר נעים באולפן. כאילו, אנחנו בתכלס בסוף רוצים לכתוב שירים. זה הכל. זה תן לי, במיוחד עכשיו שה-AI מתחיל להלחיץ אותי יותר מתמיד, ואני כזה מרגיש שהכל זה, אני רוצה לברוח לאיזה אי, ופשוט להמשיך לכתוב שירים עד שאני אמות.
0: אתה מזהה את זה מזהה ממש כשיש שימוש ב-AI?
1: דווקא לא במוזיקה, אני מדבר, המוזיקה... אני מרגיש שכאילו ההופעות החיות הם הדבר שעוד ימשיך שנים אחרי שעוד דברים זה בגלל שעוד מעט נגיד אנשים לא יאמינו כבר לוידאויים שהם רואים ברשת אז אולי...
0: למה התיאטרון פתאום חזק? למה? כן. כי אנשים רוצים לחוות
3: את זה. כן, דברים אמיתיים.
2: נכון, יש הרבה חזרה למקורות.
1: כאילו הופעה זה הדבר... זה הדבר הכי אמיתי, או לצפות, לא יודע, בכדורגל, או לא יודע, דברים שאתה יכול ללכת ל... זה התחזק.
2: אמרת על קוצ'לה וטרייבקה, וראיתי, איתמר, ברשותך, אנחנו לא רוצים... לא, אנחנו לא רוצים להלחיץ אותך במה שאני אומרת...
3: אני הייתי בקוצ'לה, כן?
2: ברור, אני אבל... חכה, שנייה, אני אומרת, אתה רוצה להלחיץ אותך, אתה תעשה מה שאתה אוהב, מה שאתה חושב בזמן שלך, אבל כל התקופה הזו, אתם הורים לקטנטונת.
1: כן, כן.
2: ספר לנו קצת...
1: כן, בהקשר הזה...
2: כן, תאמר, קח את הזמן, קח את הזמן.
1: איזה, מאז שהם... דרך אגב, בהקשר הזה, מאז שהתאמר ראה את טוני רוסו.
2: כן.
1: מאז שהוא ראה את טוני רוסו, שזה הבת שלי, שם מוזר, כן, אני יודע, אבל...
0: לא, שם מוזר זה שלמור שטרוזמן, טוני רוסו אפשר להכין.
2: שם מוזר זה אידיוט ללהקה.
1: נכון, גם, גם. הכל, אנחנו בעסקי המוזר.
3: איך שבסוף טוני זה די רגיל.
2: נכון.
1: טוני, אנחנו מעריצי סופרנוס מטורפים, ובגלל זה גם טוני רוסו נשמע באמת אחריינית. אבל התאמר מאז שטוני יצאה, וגם אשתו שתחיה, שהיא מעריצה גדולה של טוני, אז הם... בוא נגיד, מתחילים לעבוד על הדבר הזה.
2: אל תגיב, לא, אין צריך להגיד.
3: אין שום בעיה.
0: זה חיה, באמת. בתור אחת עם שלושה חודשים בבית.
1: ראשונה?
0: אני בתוך הטרלול, כן, ילד ראשון.
1: זה טוב. כאילו, זה טוב שיש, אני מת עליה, זה קשה לרמות.
0: גם עוז מדבר ככה, זה בסדר.
1: כן, ככה הוא אומר?
0: לא, הם כאילו... אבל בשלב הזה...
1: בשלושה חודשים היא גם לא רואה אותו, מי הוא בכלל?
0: בדיוק, בשנה וחצי זה כבר צריך להשתחרר.
2: אבל זה מה שאני אומרת לכל הזמן, כל עוד הוא נייח, גור, אז נהדר, תיסי, אבל אצלכם היא לא נייחת.
1: לא, לא, לא.
2: אז מה, היא מוזניות?
1: היא בטורבס, כאילו, האוטובוס של הטור, אנחנו כזה 12 איש בצוות בתוך האוטובוס, והיא איתנו, כאילו, יש לה.
3: בגדול ילדה שחיה בשבט.
0: ילדת האוזניות?
2: אוזניות.
1: לגמרי. ובפסטיבלים ובזה, היא כאילו, ולמזלנו היא נמי.
3: תמיד יש את הרגע הזה בהופעות, שאני מסתכל על נורי, אז תסתכל באחוריך, ופתאום טונטון בא, אז זה עם אוזניות.
1: וגם התמונת ניצחון של הקואצ'לה, שהייתה לנו נורא, היה לנו נורא חשוב, בגלל שזה היה הכי קשה בעולם להביא את כל הצוות, את איתמר והבמאי והסאונדמן והצלם וזה, בזמן מלחמה הבאנו את כולם דרך מצרים לקוצ'לה, כאילו זה עשינו את הלא יאומן.
3: ממש.
1: אז ממש תכננו שבסוף ההופעה כולם יבואו לקדמת הבמה שורה של כל הצוות, הטור מנג'ר הזה, כולם יהיו, וגם טוני, נוגה תרים אותה כמו בסימבה.
3: והגיבה מושלם.
1: כן, זה וידאו.
0: הורגשה תקופה רגישה שם, או ששם זה היה כאילו התנתקות, הקהל בא ליהנות, מבחינת כאילו המדינה שאנחנו באים ממנה בסוף?
1: כן, חשבנו שהיה לנו תקרית במקסיקו, אבל בקואצ'לה היה שקט, למזל. כן. אבל במקסיקו היה חגיגה.
3: בכללי היה שקט סך הכל.
2: אנחנו כן נרצה להזכיר, ברשותכם, שבשביעי ביולי אתם תופיעו לראשונה בברבי, הם יגיעו לכם, הישר מן הקואצ'לה, אולי טוני תהיה עם אוזניות, אולי נוגה תבוא גם, מה אגב היא אומרת על השם אידיוט ללהקה?
1: היא חולה על אידיוט.
2: ברור שהיא חולה.
1: והיא מגיעה דרך אגב להופעות, שהיו כבר, והיא מתחרעת בקהל כאחד האדם.
2: צריך בייביסיטר לטוני.
1: אבל היא מגיעה.
3: היא מגיעה.
1: ודרך אגב, נותרו 25 כרטיסים.
2: בבקשה.
0: הוא סופר.
2: ואחרי שאתה תצא מפה, טינג, הם נמכרו.
1: נכון.
2: אנחנו, ברשותכם רגע, נגיד תודה פה לצוות שלנו, החמוד פה, המתוק. תגיד אתה, זה מאחוריך, תקריא רגע. אבל מה הרגע?
3: עורך.
1: אדווה פלדמן.
3: רגע, עורך.
1: איפה אתה? אלירז יוספסון,
2: תודה.
1: מה זה יוספסון?
2: אני אגיד.
1: רגע, אלירז טכני קרן רון בפיקוח בן שני, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו.
2: אלם גדמו, ירין ארוש.
1: ויואב צ'יצ'יק.
2: תודה. אנחנו נגיד שאחרינו נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם
1: יונתן גריל.
3: אלה יונתן גריל.
2: מה נאחל לכם חמודים?
1: שנמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים.
3: עוד שירים יפים.
1: שנכתוב שירים יפים, זהו. מה, העולם מתפרק, מה? רק אומנות זה מה שיש לנו, לא?
2: לא, הוא בא היום.
3: על 200.
2: הוא בא על 200.
0: אבל זה נראה לי רק...
2: And I like it.
1: בסדר, גם כשהיינו
0: אקסן. יש לנו פה מסורת שהאורחים מפנים לג'ינגלים.
1: אוקיי.
2: בבקשה.
1: תמר, תפנה.
3: מה אני אמור לעשות?
2: להגיד.
3: מה להגיד?
2: ג'ינגלים.
3: פשוט המילה ג'ינגלים?
1: חברים, ג'ינגלים.
3: ג'ינגלים.
0: שלום למגיה זרזר.
2: שלום לשני כהן. שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
0: דרור קרן.
1: צחיה לוי.
2: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: מלשבים!
9: יש לנו היום פי מים חשוב ופי יוד.
8: שממה של הקשב הגעה חובה.
10: לא הבנתי.
8: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
9: פי מים, פסטיבל מתגייסים.
8: פי יוד, פארק הירקון.
10: ושממש?
8: שידור מיוחד מהאולפן השקור. ראשי תיבות, אין זמן.
9: צהל קורא לכם.
8: דחוף 2-3.
11: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים. וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. הערב ב7, גלי צהל.
12: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: רסר יוד.
15: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזר.
10: בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי במאה הראשונים והישראלי
14: מה?
10: הראשון.
14: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואנה אתה חזק.
10: כן, אפשר להגיד.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
15: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי בשתיים וחצי, נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה, עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. אין מילים שיוכלו לתאר מספיק טוב את הקסם של מסי כשהוא עולה למגרש. 40 שנה בדיוק אחרי יד האלוהים, רגע לפני שהוא חוגג יום הולדת 39, הפרעוש לא יכל לבקש לעצמו תאריך טוב יותר, לנפץ בו סי ענק נוסף ולהפוך למלך השערים הבלתי מעורער בגביע העולם, לפחות בינתיים. גם החמצת הפנדל הייתה רק מכה קלה בכנף, וכשהאליל מרדונה מסתכל מלמעלה, כבר אפשר להתחיל לחלום גם על גביע רביעי. ארלינג הלנד וקיליאן אמבפה ממש לא מתכוונים לוותר למסי על תואר מלך השערים, לפחות בטורניר הנוכחי. הלנד שוב כבש צמד ושלח את נורווגיה לחתור כל הדרך לניצחון עם החגיגה שהפכה לסמל, ואמבפה לא נתן לברקים לעצור אותו ונצמד למירוסלב קלוזה במקום השני והמכובד מאוד בטבלת הכובשים הגדולים.
2: Oh, what a big mistake this is. It's on a quick run back play and he scores his second of the night.
1: מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נדבר עם מועד שרוף של ארגנטינה שזכה לחזות אתמול ברגע ההיסטורי מהיציע בטקסס, נסכם את החגיגה הצרפתית ונתכונן למשחק שפורטוגל חייבת לנצח הערב, נשמע על הטעויות הכי מביכות של השדרים מרחבי העולם, נקווה שלי זה לא יקרה, וגם נהיה עם הנשק הסודי של אוזבקיסטן. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך.
0: הכל מהיציאה.
1: ואנחנו פותחים עם דמיאן קלאצ'קין מאלת, תועד שרוף של ארגנטינה שהיה אתמול במשחק, ושוחחנו איתו הבוקר שעון ישראל, רגע לפני שהוא הלך לישון. שלום לך דמיאן.
3: שלום, בוקר טוב. אז, פה זה לילה, אנחנו בחצות, כן.
1: כן, אז בוא תספר, אז אנחנו תופסים אותך ממש רגע אחרי שהסתיימו החגיגה. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נדבר עם מועד שרוף של ארגנטינה שזכה לחזות אתמול ברגע ההיסטורי מהיציע בטקסס, נסכם את החגיגה הצרפתית ונתכונן למשחק שפורטוגל חייבת לנצח הערב, נשמע על הטעויות הכי מביכות של השדרים מרחבי העולם, נקווה שלי זה לא יקרה, וגם נהיה עם הנשק הסודי של אוזבקיסטן. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך.
0: הכל מהיציע.
1: ואנחנו פותחים עם דמיאן קלאצ'קין מאלת, תועד שרוף של ארגנטינה שהיה אתמול במשחק, ושוחחנו איתו הבוקר שעון ישראל, רגע לפני שהוא הלך לישון. שלום לך דמיאן.
3: שלום, בוקר טוב. אז, לילה, אנחנו בחצות, כן.
1: כן, אז בוא תספר, אנחנו תופסים אותך ממש רגע אחרי שהסתיימו החגיגות, בוא תספר

0: מושקין מאילת, תועד שרוף של ארגנטינה שהיה אתמול במשחק, ושוחחנו איתו הבוקר שעון ישראל, רגע לפני שהוא הלך לישון. שלום לך דמיין.
1: שלום, בוקר טוב. אז לילה, אנחנו בחצות, כן.
0: כן, אז בוא תספר, אז אנחנו תופסים אותך ממש רגע אחרי שהסתיימו החגיגות. בוא תספר לנו איך חגגתם את הניצחון ואת השיא ההיסטורי של מסי.
1: קודם כל, שנגמר המשחק, האוהדים של ארגנטינה, כל האוהדים נשארים שעה, שעתיים באסטדיון, אנחנו לא יוצאים, נשארים. מתחילים יום לפני עם התופים, גלים, בשרים, שרים 7-8 שעות, ואז ממשיכים במשחק, ואחרי המשחק ממשיכים מה שהמשטרה נותן טיפול ומריחים אותנו מהאסטדיון. אנחנו לא הולכים אף פעם מהאסטדיון ולא מפסיקים לשיר.
0: זה רק שהמשטרה מוציאה אתכם החוצה.
1: כן, כן, כבר מכירים אותנו, מכירים את ההיסטוריה שלנו בכל המונדיאלים.
0: אז דמיין, בוא תיקח אותנו רגע לדקה הזו שבה הכדור מגיע מהאגף השמאלי, בדיוק לרגל השמאלית של מסי, שהופך למלך השערים בכל הזמנים. מה עובר בגוף ברגע הזה?
1: קודם כל, ארגנטינאים, אנחנו ארגנטינאים, לא אוהבים את מסי, אנחנו ארגנטינאים חייבים לשיר ולתת חיפה לכל הקבוצה, לכל השחקנים, כל אחד אוהב את השחקן שלו, שיצא מהקבוצה שלו. מסי זה לא מספר אחד בשבילנו, אחרי מסי יהיה עוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, אנחנו עדים של ארגנטינה, לא של מסי, בחולסה שלנו אין לנו מסי, יש לנו מרדונה או השחקן שאנחנו אוהבים. אנחנו יודעים שיש מישהו שלא ארגנטינאי, ברגע שיש לו מסי בגב, בחולסה, אנחנו מורידים אותו, כי הוא לא יודע להשאיר בשפה שלנו.
0: מבחינתך עדיין מרדונה גדול יותר ממסי.
1: כן, במסי זה חלק של ארגנטינאים, הוא חלק שלנו.
0: כשמסי ניגש לנקודה הלבנה, והחמיץ את הביתה, בעת מימין לקורה, מה קורה ביציע באותו רגע?
1: ידענו שיקרה את זה.
0: ידעתם?
1: הוא לא רץ, הוא התחיל ללכת ברגע ככה היה רגוע. ראינו מה שראינו ברוסיה, נגד פינלנדיה היה. אותו דבר, אותו דבר.
0: דמיין, עד כמה ההתרגשות הייתה גדולה אחרי שמסי סיים עם צמד כבר 5 שערים בטורניר הזה, בינתיים מלך השערים, הישג בלתי נתפס כשהוא מחר חוגג יום הולדת 39.
1: אנחנו חשבנו שמסי, זה מה שכולם חושבים, שמסי עדיין משחק בגלל שהוא משחק במיאמי, בליגה של ארצות הברית, בגלל שהוא יכול לשחק, אבל עכשיו הוא הראה לכל העולם, זה לא בגלל שהוא משחק בליגה לא כל כך חזקה, הוא הראה לכל העולם שהוא מסי עדיין, זה מה שחשבנו עכשיו, הוא הראה לנו. גם אנחנו חשבנו עד היום, עד המשחק הראשון של המונדיאל, שמסי לא הצליח, לא הצליח להגיע לשער. חשבנו, טעינו.
0: טעיתם בגדול.
1: היה רק מסי. היה רק מסי. כן.
0: אתם מאמינים שאפשר להשיג עוד גביע, דמיין?
1: לא. המשק האוויר לא יעשור, ויש קבוצות מאוד מאוד חסגות שארגנטינה צריכה לנצח נגד, זה לא אפשרי.
0: דמיין קלצ'קין, מאילת, אוהד שרוף של ארגנטינה, ארגנטינה ישראלי שהיה אתמול במשחק. דמיין, תודה רבה לך שדיברת איתנו מיד אחרי החגיגות, ותמשיך ליהנות ולעשות חיים.
1: בבקשה. רוצה להגיד תודה לפיפה שנותנים לנו מים חינם בחינם, לפני הכניסה של הספדים. אנחנו מקבלים בבוקים מים, ומותר להיכנס עם שתי על ה... לסטדיונים.
0: יפה, יפה.
1: ונותנים לנו מעבר קטן. מעבר קטן אישי נותנים לנו. שלנו אבי.
0: יפה מאוד, גם חשוב. דמיין, תודה.
1: אין על מה. בכיף.
2: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
0: פיני, שלום לך.
3: שלום יונתן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, יוצר תוכן, מנכ״ל 9 קטגוריות, והיום, ממש כמו בשבוע שעבר, אנחנו רוצים לדבר, כמובן, איך אפשר שלא, על ליונל מסי.
3: באמת איך אפשר שלא, כי בסוף הוא עושה דברים מטורפים וכולם מסתכלים על השערים שלו וזה מה שיוצא דופן בגילו, אבל מה שיותר יוצא דופן זה כמה הנבחרת הארגנטינאית משחקת כולה עבורו. אם מסתכלים על המספרים של מסי עד עכשיו מבחינת נתוני הריצה, כמות השטח שהוא מכסה, אפשר לראות שמסי נמצא המקום האחרון בכיסוי שטח ביחס לדקות שלו, ונמצא המקום ה-600 בטורניר במהירות ממוצעת שלו כשהוא על המגרש.
0: וואו, זה אומר שהוא רץ הכי מעט בנבחרת, ואגב ראינו את זה גם בשער הראשון שלו אתמול, איך הוא מגיע

0: עוד מאוד ביתיות, וכל שחקני ההגנה של אוסטריה כבר נמצאים בתוך הרחבה, ואף אחד לא נשאר לחסות אותו.
1: בדיוק, אפילו היה לי דיון עם מישהו ששאל איך כל ההגנה לא מתמקדת רק בו, וזה בסופו של דבר הפך להיות בסוג של נשק, נשק על חדש, שבו הוא פשוט עומד על המגרש, ושחקני ההגנה פשוט מתעלמים ממנו בשלב מסוים, כי אתה לא יכול, זה נראה לך מוזר שכולם רצים והולכים אחרי הכדור, לעמוד ליד שחקן שעומד מנותק מהמשחק, אבל אז בשנייה הוא משנה את הקצב, והוא לא צריך יותר מזה. העניין הוא שנבחרת ארגנטינה כולה כנבחרת, מחסה שטחים ועושה את העבודה עבורו. הם ממש משחקים עם שחקן אחד פחות בחלק ההגנתי, אבל כל ההתקפה שלהם וכל הנבחרת ממש בנויה סביב זה, בשביל לתת לו לנוח גם על המגרש.
0: כמה הוא רץ בממוצע, פיני?
1: הוא רץ 7.3 קילומטר בממוצע למשחק, זה הכי מעט ביחס לכמות הדקות שלו על המגרש. רונלדו לא הרבה אחריו, אבל רונלדו שחק משחק אחד, אז בוא נראה היום בערב מה הוא יעשה.
0: וכמה לצורך העניין השחקנים שרצו הכי הרבה על הדשא אתמול בארגנטינה, כמה הם רצו?
1: אז בדרך כלל זה הממוצעים נעים בין 9.5 ל-12, בדרך כלל השחקנים שרצים הכי הרבה שזה מגנים ושחקני קישור אמצע, רצים באזור ה-11.5-12 קילומטר, אז רק לשם ההשוואה כמה הפערים הם גדולים, 7.3 למסי.
0: זה פער באמת מאוד מאוד משמעותי. פיני ברל, יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות. תודה רבה לך שהיית איתנו, פיני.
1: תודה, יונתן. יום טוב.
0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. עכשיו מצטרף אלינו מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט. שלום לך, מיכאל.
2: שלום, יונתן. מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז אחרי שראינו אתמול את מסי ואת נבחרת ארגנטינה, השאלה הגדולה היא האם חומר השחקנים שיש להם כרגע הוא מספיק טוב כדי ללכת שוב עד הסוף ולאיים על נבחרות חזקות כמו ספרד, כמו צרפת, כמו אנגליה?
2: אני חושב שהתשובה היא ברורה, חד משמעית. אם אנחנו עושים את ההשוואה בין ארגנטינה לפני 4 שנים לארגנטינה הזו, ארגנטינה הזו בהרבה יותר מרשימה, למרות שלפני 4 שנים בקטר זה הסתיים בגביע, אבל אני מזכיר לך שאת המשחק הפתיחה נגד סעודיה נפסידו, אחרי זה הם גירדו 1-1 נגד מקסיקו, נראו רע מאוד, אין מה להשוות בין איך שהם נראו לפני 4 שנים למה שאנחנו רואים להם עכשיו. היום הם עובדים על המגרש. אז נכון שאתמול אוסטריה קצת עשו להם חיים יותר קשים לעומת המשחק הראשון נגד אלג'יריה, אבל למרות זאת אתה רואה את מסי ואתה רואה את שאר השחקנים, זו נבחרת שמשחקת כדורגל מדהים, מדהים, מדהים, בהרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 4 שנים.
0: וגם החלטה שעוררה לא מעט ביקורות, בסופו של דבר ארגנטינה ניצחה, זה סיפור אחר, אבל ההחלטה לפתוח, של סקלוני לפתוח עם לאוטרו מרטינז, ושוב להשאיר את חוליאן אלוורז על הספסל.
2: כן, הסיפור עם חוליאן זה סיפור של פציעה, מכיוון שהוא הגיע לטורניר עם פציעה בקרסול, אז הוא התאושש ממנה, אבל עדיין הוא לא בכושר משחק כפי שלאוטרו מרטינז הגיע לטורניר הזה עם כושר משחק מלא מהתקופה שלו באינטר לקראת סוף העונה, ולכן סקלוני מחליט ללכת עם לאוטרו. להגיד לך שזה מה שימשך נגד ירדן במשחק הבא, זה לא משנה, לאוטרו או חוליאן נפתחו, אגב יכול להיות שחוליאן נפתח, וזה בעצם ניתן מנוחה ללאוטרו לקראת השלבים המאוחרים, לקראת שלבי הנוקאוט, אבל אני לא כזה סגור לגבי העובדה ש בשלבי הנוקאוט, דווקא לאוטרו מרטינז, זה שיפתח,
0: אני
2: חושב שעדיין הקלפים פתוחים.
0: הבנתי. כל האפשרויות על הפרק. וגם מיכאל, נוצר מצב אבסורדי בבית הזה, שבגלל השיטה החדשה עם העולות מהמקום השלישי והגדלת הטורניר, אז אוסטריה ואלג'יריה, שהולכות להיפגש במחזור הסיום, אולי הן יעדיפו להפסיד בכלל, כדי לא לסיים במקום השני ולקבל יריבה קלה יותר.
2: נכון, נכון. כן, עוד פעם, השיטה החדשה הזאת יצרה הרבה מאוד מצבים בעייתיים, שעצם זה שבגלל שהמשחקים עצמם לא כולם נערכים במקביל, ואי אפשר לקיים כל כך הרבה משחקים במקביל, אלא רק את המשחקים הביתיים, אתה לא באמת יכול לדעת מה מצפה לך בשלבי הנוקאוט. לכן, כמו שאתה אומר, יכול להיות שהמקום השני יאיר פנים, אבל יכול להיות שאחר מכן זה בקונסטלציה מסוימת זה גם ידפוק אותם, את אחת הנבחרות, אז זה בעייתי, כי אנחנו זוכרים שבכל המונדיאלים הקודמים, ידעת בזירור, לפני פתיחת הטורניר. אם אתה מסיים במקום השני, את מי אתה פוגש בשפינית, אם אתה מסיים במקום הראשון, את מי אתה פוגש פה, זה יתבלבל ולגמרי.
0: כן, ואגב, זה משפיע גם על קוני הכרטיסים, אנשים שהזמינו כרטיס לשלבי ההכרעה, ובאמת לא יודעים את מי הם הולכים לראות. ובוא נעבור לדבר, מיכאל, על נבחרת הבית שלך, צרפת, שגם באמת אירוע ביזרי עם סופת הרעמים והברקים, שגרמה לכך שההתמודדות נעצרה למשך משהו כמו שעתיים בזמן המחצית.
2: שעתיים ו-12 דקות.
0: וגם הפעם זה נראה שלקח לצרפתים קצת זמן להתניע, למרות שהם הובילו כבר 1-0 במחצית.
2: נכון, כי אני חושב שבפס דיבר על כך בצורה הפתוחה ביותר, אז הוא אמר שברגע שהורידו אותם לחדרי הלבשה, אז בהתחלה רצינו לשמור על כושר, אז עשינו קצת עם האופניים שיש לנו בתוך חדרי הלבשה, עם אופני הכושר כדי לשמור קצת על קצב ולשמור על דופת, אבל שהבנו שזה לא הולך להשתנות בקרוב, מהר מאוד עברנו למשחקי קלפים בתוך חדרי הלבשה. אז מה לעשות? זה קשה מאוד, גם מבחינה, אתה יודע, להחזיק ספורטאים ברמות הגבוהות ביותר, לעשות להם קאט באמצע המשחק לשעתיים ורבע, ופתאום להחזיר אותם לקר הדשא, קודם כל זה נתון שיכול להציב אותם בסכנת פציעות רצינית מאוד,
0: נכון.
2: לגמרי מתקרר, שזה דבר מאוד מאוד מסוכן, אבל הם הצליחו להתמודד עם זה, ברור שהיריבה היא רק, זה לא עכשיו איזו יריבה שתהביא יותר מדי בעיות, אבל הם עשו גם את העבודה בכל מקרה, גם עם הפסקה של שעתיים ורבע, צרפת עשתה את העבודה.
0: ואתה יודע מה, מיכאל, מדברים אחרי המשחק הזה, ואחרי שני המשחקים הראשונים, הרבה עליהם בפה, ובצדק, בכל זאת, ארבעה שערים, השתווה למירוסלב קלוזה עם 16 כיבושים, במקום השני בטבלת גדולי הכובשים בכל הזמנים, אבל שחקן, אולי שחקן המפתח של דשאן, זה מייקל אוליסה שפשוט עושה קסמים על המגרש, וגם אתמול, שני בישולים.
2: אוליסה נראה מדהים, מדהים, מדהים, בשני המשחקים, איזו השפעה יש לו למבחרת צרפת, ואם אנחנו רוצים לעשות את ההשוואה, ארגנטינה היום לעומת ארגנטינה של קטר, אז גם את עושה את ההשוואה של צרפת, היום לעומת לפני 4 שנים, הצוות המסייע של אמבפה שיש לו היום, בהרבה יותר טוב ממה שהיה לו אז. יש לך את אוליסה, יש לך את דמבלה שסוף כל סוף כבש שער משמעותי בנבחרת צרפת, עד אתמול הוא לא כבש לא ביורו, לא במונדיאל במדעי הנבחרת, אז הנה סוף כל סוף שלו גם שער משמעותי, מחכים שגם דזירי בואה וברד לברקולה ייכנסו, וההגנה עושה עבודה טובה. סך הכל צרפת נראית, צרפת נראית לא רע בכלל בשני המשחקים האלה. יום שישי יש נגד נורווגיה, תקו יספיק לצרפת לסיים במקום הראשון בבית, ולהמשך קדימה. בוא נגיד ככה, אנחנו לא
0: רק מתניעים.
2: כן, זה בדיוק, זה הילוך ראשון שני, לא צריך להתלהב יתר על המידה מצרפת, בוא נשפוט אותם באמת בשמינית, ברבע, בחצי, אלה המקומות
0: נכון.
2: שצרפת צריכה להיות בהם.
0: זה האתגר, והערב ב8 פורטוגל תפגוש את אוזבקיסטן, משחק שהיא חייבת לנצח אם היא רוצה לסיים בראשות הבית, ושמענו וקראנו המון המון ביקורות על המאמן רוברטו מרטינז, שהשאיר את רונלדו על המגרש לאורך כל המשחק נגד קונגו, אולי בגלל שהוא הולך לאמן אותו גם בעונה הבאה. אפשר בכלל לספסל את רונלדו בטורניר כזה?
2: אני חושב שלא. ואז קיבלת ההחלטה שרונלדו בסגל, אתה מחויב, כמובן במרכאות, מחויב לתת לו את חולצת ההרכב. כי אם אתה שם אותו על הספסל, הבמאי במשך 90 דקות, ילך לרונלדו, לכל תגובה שלו ולכל זה, והאנשים בכלל לא התרכזו במשחק, אלא רק מה שקורה ברונלדו. עכשיו, יכול להיות שההחלטה המקצועית הנכונה הייתה לשים את רונלדו בכלל מחוץ לסגל, ללכת עם חלוץ אחר, אבל ברגע שהזמנת אותו, אין לי ספק בכלל שרונלדו יפתח בהרכב, למרות גל ביקורות, אני אומר לך, חסר תקדים, ביקורות מבית של הפרשנים והעיתונאים הבכירים בפורטוגל כנגד קריסטיאנו רונלדו. זה לא מעניין אותם שהוא גדול שחקני המדינה בכל הזמנים, שהוא זילם את היורו ב-2016, הם מבחינתם חותכים בבשר החי, טוענים שרוברטו מרטינס צריך להוריד אותו לספסל, ואין לו מקום יותר בהרכב, והוא משפיע לרעה על הנבחרת, הוא חושב רק על עצמו.
0: כן, והוא יושב ורואה את אמבפה ורואה את מסי, ואנחנו רק יכולים לדמיין מה עובר לו בראש לקראת המשחק הזה הערב. מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, תודה רבה לך שהיית איתנו, מיכאל.
2: תודה לכם, ביי ביי.
3: הזרקור היומי.
0: ויטיניה וז'ואאו נבש הם כנראה הקשרים הכי טובים בעולם. הערב במדי פורטוגל מחכה להם קרב מול אוזבקיסטן, שהוא מבחינתם להיות או לחדול. אז רקור היומי בכתבה של איתה יוסף. פורטוגל!
3: השם הראשון שמתקשר למושג נבחרת פורטוגל הוא הקפטן והמנהיג קריסטיאנו רונלדו. בשנים שעברו צמחו לצידו שני שחקנים מרכזיים, הקשרים ויטיניה וז'ואו נבש, שפרצו בליגה המקומית. הם הפכו לברגים מרכזיים בקישור אלופת אירופה פריס סן ז'רמן, שזכתה בתואר פעמיים ברציפות. רבים ישבו בינם לחוכבי ברצלונה בעבר, צ'אבי ואנדרס איניאסטה. ויטיניה, שמשחק כבר ארבע עונות בצרפת, התייחס לכך בראיון ל-CBS ספורטס גולאסו.
4: There's a lot of comparisons. I think it's important we write our own history. But yeah, they are two great idols. They are two great references from both for me and João.
3: יש השוואה רבה וטובה. זה חשוב שאנחנו כותבים את ההיסטוריה שלנו, אבל הם צמד כוכבים נהדרים. ז'ואו נבש, רק בן 21, הפך לכובש הצעיר השלישי אי פעם בנבחרת ביום שלישי שעבר, במחזור הפתיחה מול קונגו.
5: נטו, גרייט הדר, אנד אין! ז'ואו נבש!
3: השאר כזכור לא הספיק, ופורטוגל סיימה בטייקו. נבש התראיין בסיום ואף עורר שערה, כשנשאל על רונלדו. אני
6: חושב שאנחנו
3: קריסטיאנו תרם רבות לנבחרת ובעולם הכדורגל, אבל הוא אחד מאיתנו, פה לסייע וממש לא יוצא דופן. נבש ספג ביקורות קשות ואף נעצות עקב הדברים. פורטוגל תעלה הערב ביוסטון למשחק מפתח מול אוזבקיסטן, שממנו אין דרך חזרה. כדי לנצח בו, יצטרך הצמד נבש את ויטיניה להיות בסיאו.
7: רץ ברשת
0: שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, שלום לך.
8: שלום יונתן.
0: אז אני חושב, שקד, שהסיוט של כל שדר ספורט זה לטעות בשם של שחקן, או בשם של קבוצה, או להיכשל ברגע האמת שהכל לא יסתדר כמו שצריך דווקא בשער הכי מכריע, וכבר אחרי שבוע וחצי של משחקים, יש לנו באמת שלל טעויות מביכות.
8: כן, יונתן, אני בטוחה שגם אתה מבין מאוד כשדר את ההתרגשות שמלווה בלחץ לפני המשחק, להכיר את כל השמות, לא להתבלבל, וגם כנראה את העייפות מהלילות הארוכים וקדושי המשחקים שעוברים עלינו. אז לפעמים יש טעויות, ולפעמים הן כל כך משמעותיות, שמתחיל נגד השדרנים ממש קמפיין כעס ברשתות, וחלקם אפילו איבדו את עבודתם. כך למשל, הפרשן של תאגיד הרדיו והטלוויזיה הטורקי, שסיקר את המשחק בין איראן לניו זילנד, איבד את תפקידו.
9: Orta alanda top bir kez daha Yeni Zelanda'da kaldı. Sağ kanada doğru gönderilen pas. Çabuk çıktı. Yeni Zelanda orta ceza sahasına doğru.
8: אלו הן הדקות הראשונות למשחק בין ניו זילנד לאיראן, ורק מי מאיתנו שמבין טורקית וגם ממש בקיא בתהליך המשחק,
0: כן,
8: יוכל לזהות כי הפרשן מבלבל בין השחקנים הניו זילנדים לאיראנים במשך 4 דקות שלמות.
0: לא, מדי, 4 דקות הוא קורא לאיראנים.
8: 4 דקות. כשניו זילנד מנסה להבקיע לאיראן, הפרשן פשוט אומר, הפוך. מתבלבל בצבעים בין הלבנים.
0: זו הטעות הכי גרועה שיכולה להיות, בגדול.
8: כן, מתבלבל בין.
0: אבל לא שולחים לו הודעות תוך כדי, אומרים לו, תקשיב.
8: אז נראה בדקה הרביעית שלחו לו איזו הודעה והוא שינה ואת שער המשחק
0: אחי, איפה אתה?
8: בסדר.
0: אתה לא באירוע.
8: אבל במשך 4 דקות שלמות הוא פשוט התבלבל, והטעות הזו הייתה כל כך מביכה, כולם שמו לב, זה היה בטלוויזיה, שעלו המון המון סרטונים ברשתות של אנשים, מראים אותו נרדם על המיקרופון ומבולבל לחלוטין.
0: מסכן, מסכן.
8: בסוף פיתרו אותו בשל הטעות המביכה.
0: וואו.
8: גם מעבר לים, השדר של ערוץ פוקס חטף הרבה מאוד ביקורת על השידור שלו במשחק בין קייפ ורדה לאורוגוואי. בוא נשמע את זה.
10: Driven instead. Whoa! Cape Verde with a stunner.
0: Whoa. בזה זה מסתכם, התגובה. שער ראשון אי פעם במונדיאל, מדינת איים, קטנה, כחצי מיליון תושבים, וזה מה שיש לו להציע.
8: כן, כן, זה השדר הוותיק ג'י-פי דה לה קאמרה. זו התגובה שלו לגול הראשון אי פעם של קייפ ורדה במונדיאל. אנשים קראו לה סינדרלה של המונדיאל, אבל התגובה שלו זה... וואו, מתגובות הגולשים כתבו, הקריאה הגרועה ביותר אי פעם, סימן שאלה? אני ראיתי קריאות יותר נלהבות בגולף, והפרשן צריך לפרוש, הוא גרוע בעבודה שלו ושואב את החיים מכל משחק שהוא משדר בו, כמו רוג מ-X-Men. כן, לא נעים בכלל.
0: ממש.
8: אבל כנראה הקהל באמת רוצה להכשיל את השדרנים, גם כשהם לא טועים באמת. ברשתות בדרום אמריקה התחיל קמפיין ההצעה נגד הפרשן הארגנטיני של הרשת דיירקט טיווי, בצירוף הסרטון הזה מהמשחק בין צרפת לסנגל.
11: Terminado el primer tiempo en New Jersey, 0 para Francia, 0 para Senegal. Por ahora, ambos países africanos empatados. Ya venimos junto a Leandro González.
8: הפרשן מסביר שיש שוויון 0-0 בין שתי המדינות האפריקניות, סנגל וצרפת. אולי אתה מבולבל.
0: קצת גזענות קלה.
8: ברשת טענו שזו לא טעות גיאוגרפית, אלא באמת הערה גזענית על הרכב הנבחרת הצרפתית, ומיהרו לתקוף בגזענות אגב, שברור שפרשן ארגנטינאי יהיה גזען, אבל מהר מאוד התברר שהסרטון הוא בכלל שקרי, וכנראה תוצר בינה מלאכותית, ובקטע הקול המקורי השדרן בכלל לא אומר את זה. כנראה מישהו ברשת ממש רצה לחבל לו בקריירה.
0: וואו, חברים, להיזהר מהבינה המלאכותית, ושלא תפוטרו בגלל זה.
8: אותו משחק, אגב, הוביל גם להתנצות רשמית של רשות השידור הבריטית, אחרי שבטעות בהרכב שחקני ההגנה הוצגה אותה תמונה של שחקן פעמיים, פשוט תחת שם אחר, והשחקן וויליאם סליבה לא זכה להצגה לפני המשחק. ממש אותה תמונה.
0: עוד, על שני שחקנים
8: אדם
0: שונים.
8: אדם זהה ושני שמות שונים.
0: עוד לכך, חבר'ה, לבדוק מראש כן. מה אתם עושים. שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך, ואני מקווה שלנו זה לא יקרה, אנחנו נשתדל לפחות.
8: כן, אני רק מאחלת לך בהצלחה, שלא תיטב, שאם כן, שלא שימו לב.
0: מעריך מאוד, תודה. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך.
7: שלום יונתן.
0: אז רוצה לספר למאזינים על הפינה החדשה שלנו?
7: בוודאי, אז ברוכים הבאים למצעד פזמוני המונדיאל. היום אנחנו נביא לכם בכללי את השירים הכי גדולים של הנבחרות שנאבקות על הגביע, והיום היריבה של רונלדו ופורטוגל, שמקווה שהשיר הזה יביא לה את המזל. קיסטור!

0: רגע, הנה החלק הטוב, רגע. טוב, תודו שזה להיט...
1: לא עושה לך חשק להקפיץ את הרגל,
0: יונתן. להיט ענק. אני כבר מקפיץ את הרגל, קודם כל, אם לא רואים פה, וגם אני חושב שזה השיר שיביא להם את הניצחון הערב. אתה יודע מה?
1: זה השיר שיביא את הניצחון הערב?
0: יכול מאוד להיות. אז רוצה לספר לנו קצת על נבחרת אוזבקיסטן?
1: בטח שאני רוצה לספר על נבחרת אוזבקיסטן. עוד אחד, עוד אחד.
0: תקשיב, זה שירים גאונים.
1: גאונים.
0: אין לזה סוף. אתה כבר יודע לדקלם את כל המילים בעל פה של השיר הזה?
1: אני... קשה, קשה קצת. אני יותר חזק בגרסת...
0: משתדל. טוב, אז מה צריך לדעת על אוזבקיסטן, יובל?
1: בוא נגיד כאן. אז אתה יודע, זה לא חדש שהרחבת הטורניר ל-48 נבחרות הביאה לנו בעצם נבחרות חדשות שאנחנו ככה עורכות את הופעתן הראשונה בטורניר. אחת מן היא באמת אוזבקיסטן. סיימה במקום השני במוקדמות המונדיאל באסיה, הובילה ישירות למונדיאל. ובמיוחד בשביל זה צריך על הקווים מישהו שכבר נישק את הגביע המוזב. פאביו קנברו, המאמן האיטלקי, שחקן, הבלם האגדי שזכה עם איטליה במונדיאל 2006, ואוזבקיסטן, אתה יודע, גם מתהדרת בשלל שחקנים מהליגה המקומית, ובשני כוכבים, כמו שכל נבחרת צריכה, בלם מנצ'סטר סיטי, אבדו קדיר חוסנוב, והחלוץ מבשקשיר הטורקית, אלדור שומורודוב. אני אמרתי את זה לכל כך.
0: מתקשה. אז יש הרבה שמות עם דוב.
1: בדיוק, זיהית כבר את המצלול. מה זה בעצם כל האוב והיב הזה שיש ככה? זה בעצם סוג של הבן של. בסופו יש מישהו, זה כמו... ישראל, אתה מבין?
0: כמו ישראל,
1: בדיוק, אתה מבין? אז הסבא של הסבא של הסבא יכול להיות היה ישראל.
0: אולי היה, הבנתי, אז אולי הוא גם אוזבקיסטן.
1: לא, אני קווקזי.
0: הבנתי.
1: הגיעו מהערערים.
0: הבנתי.
1: אז אוזבקיסטן, אתה יודע, הפסידה לקולומביה במחזור הראשון שלה, היום היא תפגוש את פורטוגל, ואולי השיר שאנחנו שומעים ברקע יביא לה את המזל, ולא, אתה לא טועה, יונתן, כמו עוד הרבה שירים כאלה, גם כאן נעשה שימוש ב-AI, והשורה המרכזית בשיר היפהפה הזה, כל העולם אומר שוב ושוב, אוזבקיסטן היא האלופה. אז ככה יהיה יונתן, כאילו השיר הזה יבין.
0: אני לא יודע, תשמע, אני מקווה בשבילם שיהיה להם כיף, שמחה. קודם כל, תודה להם על השיר הזה. באמת להיט ענק, ומחר אתה גם תחזור אלינו עם שיר נוסף, ויש למה לצפות.
1: יש למה לצפות.
0: יש שיר שווה מחר.
1: לא ניתן בקטנה, זה מדינה בצבע כחול צהוב.
0: כחול צהוב. טוב, נשאיר את זה ככה. יובל ישראלוב, כתב הספורט. תודה רבה לך, יובל.
1: תודה, יונתן.
0: זהו, אנחנו מסיימים את יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורך רועי ולד, על ההפקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח תומר גולן, עורכי הדיגיטל יוסף גרוסמן ואמילי מורגנשטרן. מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביה. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש פה בנוחתים באמריקה גם מחר ב-2:30 בצהריים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
2: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר. אייס,
5: הבית של החיילות,
3: גלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם היהודים מוניקה סקס ושבק סמך חמישי 8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל
5: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל, דנקים.
8: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
5: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
8: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
9: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, האיראנים משקרים, הצדדים הסכימו על פיקוח גרעיני מלא. אם לא יהיה כזה, לא נקיים מסע ומתן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקט וקינסקי.
10: מרשומה ברשת טרוף כתב טראמפ, למרות הצהרותיהם השקריות, איראן הסכימה לפיקוח גרעיני מלא ומוחלט ברמה הגבוהה ביותר לנצח. אם לא יסכימו לכך, לא יתקיים מסע ומתן נוסף, כך טראמפ שגם ציין כי השיחות כרגע מתקדמות כשורה. זאת לאחר שבטהרן טענו כי דיון על סוגיית הגרעין יתקיים רק בשלב הבא של השיחות, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, אלי בחרייני, אף איים, אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון נגד חיזבאללה, איראן תגיב.
9: לראשונה זה שלושה ימים צהל תקף מדרום לבנון. מספר לבנונים נהרגו, בהם מחבלים חמושים. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
11: צהל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון לאחר שלושה ימים ללא תקיפות. בתקיפה אחת נהרגו שני לבנונים ונפצעו שניים נוספים בעיירה נבטי אל פוקה הסמוכה לרצועת הביטחון. בתקיפה נוספת חוסלה חוליית מחבלים חמושים שפעלה סמוך לקוחות ברכס עלי טהר. חיזבאללה הגיב על התקיפות בהודעה רשמית בה כתב, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש שעליה הקפדנו עד כה.
9: נשלל לחשד לאבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי תוצאות הבדיקה של שני הישראלים שנחשדו כחולים במחלה התבררו שליליות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
12: השניים חזרו מקונגו במהלך השבוע שעבר וחשו תסמינים המזוהים עם המחלה. הם הושפזו בבידוד בבתי החולים רמב״ם ושיבה. לאחר שעברו יותר מ-48 שעות מהבדיקות שביצעו השניים, משרד הבריאות עדכן כי הם אינם חולים באבולה ותוצאות הבדיקה שלהם שליליות. מצבה מוגדר יציב והם עדיין מאושפזים בבתי החולים להמשך טיפול רפואי.
9: בית משפט השלום בתל אביב העריך בשישה ימים את מעצרו של מאמן ההתעמלות יבגני יורדנוב, שנאשם בביצוע עבירות מין בשתי מתעמלות מאז שהיו קטינות. כתבנו בגוש דן מציין כי יורדנוב נעצר בשנית בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של צעירה נוספת. ועדת הכלכלה אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות. במסגרת החוק יעוברו סמכויות ממשרד התחבורה לשלטון המקומי לרשויות חדשות שיוקמו, תחילה בגוש דן, בחיפה ובירושלים, ובהמשך בבאר שבע. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי החוק יאפשר ניהול מיטבי יותר של התחבורה הציבורית ונחשב לצעד משמעותי ביותר לקידומה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
13: בחסות בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בחסות עברית, המציע לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: מה העניינים?
1: אוקיי, מה קורה?
0: חמסה, אתה זוכר שלפני 4 חודשים ביטוח לאומי יצא בקריאה לציבור להציע שמות חדשים לקצבת ילד נכה?
1: אוקיי.
0: אז עכשיו הגיעו 8 שמות לשלב הגמר, שים לב. קצבת ילד מיוחד, ראשי תיבות, קצבת סל סיוע להורה, קצבת סל סיוע לילד, קצבת מעטפת, קצבת קסם, קצבת סיוע מיוחד, קצבת עוז.
1: קסם זה כאילו ראשי תיבות.
0: של קצבת סיוע מיוחד, אוקיי. בדיוק.
1: אז גם... לא קצבת קסם, פשוט קסם.
0: כן.
1: כי אחרת זה יותר קצבת סיוע מיוחד.
0: נכון. קצבת עוז, עזרה וזכויות, קצבת אופק או קצבת צמיד, צרכים מיוחדים.
1: מה זה אופק?
0: לא יודעת סתם, as is, אופק. אוקיי. אני לא יודעת למה.
1: אוקיי.
0: ויש דף יהודי באתר הביטוח לאומי, עם טופס מקוון לבחירה בין השמות וכולי.
1: זה אז... כאילו הכי טובות, כאילו מבחינת ביטוח לאומי בחר בין כל ההצעות שהוא קיבל, ואז הוא מציג כאילו לערכה האחרונה, כאילו לבחירת
0: כן, הציבור? כן, זה היה בחינה מקצועית
1: אוקיי.
0: של זה.
1: אוקיי.
0: צמצמו את זה ל8 שמות שעומדים בעקרונות שהוגדרו של כבוד ורגישות לילדים למשפחות, משמעות חיובית ותומכת, okay. שם ברור ונגיש וכדום.
1: מה זה, יש כבר רייטינגס עוד כמה קולות פה בכל אחד או שנדע רק בסוף מי זכה?
0: אנחנו נדע רק בסוף.
1: זה לא מצד גלוי.
0: לא, הוא לא גלוי.
1: אוקיי. מי היית לא הולכת?
0: אני כבר הצבעתי.
1: מה?
0: נחש. יש לנו ככה, ילד מיוחד, סל סיוע להורה, סל סיוע לילד, מעטפת, קסם, עוז, אופק וצמיד.
1: אין לי מושג מה הצבעת.
0: אתה מכיר אותי מספיק.
1: אני יודע מה אני לא הייתי מצביע.
0: מה לא היית מצביע?
1: אופק, כי זה נורא כללי וסתמי, כל דבר פה זה אופק, אופק חדש, וזה כאילו את יודעת.
0: נכון.
1: אז אופק ירדתי, לא, סל, כאילו זה סל וסל, אז אפשר סל כל דבר סיוע למישהו, פחות. קסם זה נחמד, אבל לא יודע. נו מה?
0: זה קיצ'י מדי.
1: נו.
0: אני חד משמעית הלכתי על סל סיוע להורי. זה מה שאתה צריך.
1: הבנתי, אוקיי.
0: עוז, איזה עוז יש לנו בכלל?
1: לעשות להם, אבל שינוי קטן בישורת האחרונה, להגיד סל סיוע להורה.
0: סיים, זה בלי ניקוד.
1: אוקיי. טוב, בסדר, מתי ההכרעה?
0: רגע, בוא נראה אם כתוב מתי תהיה ההכרעה. לא, לא כתוב.
1: מישהו כבר שואל אם זה עוד פתוח להצעות חדשות, או שאנחנו בשלב רק שאפשר לבחור מהקיימות?
0: רק לבחור.
1: מה עכשיו התעוררת?
0: זה כבר לפני 4 חודשים.
1: בדיוק. טוב, יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם.
0: רגע, שנייה, אני אכנס לטופס, אולי בכל זאת כתוב מתי זה יוכרע. זה הרשימה, רשימה, רשימה. ההצבעה מתבצעת עד 12 ביולי.
1: שבוע, עוד 3 שבועות בערך, 2.5 כזה.
0: כן, ולאחר שתיסגר ההצבעה, כל הנתונים יאספו, והם יודיעו לנו על השם הנבחר, והביטוח הלאומי יפעל לקידום החקיקה שתאפשר את שינוי השם, כך שיהיה רגיש מדויק ומשקף את מהות הקצבה.
1: איך אני איתך שמי שעכשיו רוצה להציע שם חדש, אחרי זה כבר נסגר, הוא ב-20 באוגוסט, תשאל אם אפשר עוד להצביע את השמות הקיימים.
0: סביר להניח.
1: יהיה בסדר בגלץ, עדה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040. למה מתקשרים אלינו מצרפת עכשיו?
0: וואלה?
1: יש לנו היום מרואיין מצרפת, נו?
0: מה זה, 33? מה זה?
1: מתקשר לנאוראי קו וואטסאפ מצרפת. לא מישהו שאנחנו צריכים לשידור. אוקיי, אז לא נעלה.
0: רגע, מה זה 33
1: צרפת? 0033, כן. גם כתוב צרפת.
0: כתוב?
1: אז כאילו, לא הייתי צריך...
0: אוי, גדול.
1: יבסר בגלץ, הפייסבוק, הוואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: אבל אל תתקשרו, תכתבו. והדואר האלקטרוני, גם תכתבו.
1: גם אם אתם מצרפת, תכתבו.
0: בדיוק. אוקיי, כרוכי glz.co.il, זה הכתובת של... זו כתובת הדואר האלקטרוני שלנו. בכל דרך בה אתם פונים אלינו, בבקשה לא לשכוח לציין שם ומספר טלפון.
2: יהיה בסדר.
1: שלום.
0: לא צרפת, אלא גבעתיים. שלום ליאת.
3: שלום, תוריים טובים.
0: בן או בת חכמים במיוחד יש לך?
3: בן 11.5.
0: שעולה לחטיבה.
3: נכון.
0: ובלי עין הרע, ילד... אינטליגנט.
3: אכן. ובחן כבר כמה וכמה פעמים.
1: כמכונן.
3: נכון. אלא שבגבעתיים אין חטיבה. אנחנו באופן היסטורי עוד דבקים במבנה השמונה שנתי.
0: של בית ספר העממי עד כיתה ח'
3: ואז
0: תיכון מ-ט' עד י' ב'.
3: בדיוק.
0: אז בעצם הוא, בעצם מבחינת גבעתיים, הוא אמור להמשיך באותה מסגרת לשנתיים הבאות, אבל אתם רוצים לתת לו מענה שיאתגר אותו, שלא סתם יישב וישתעמם בכיתה, ולשלוח אותו לבית ספר שתואם את היכולות הקוגניטיביות והלימודיות שלו, מחוץ לעיר. ופה נתקלתם בבעיה.
3: נכון. הילדים שלנו נשלפים פעם בשבוע למרכז מחוננים שנקרא סחלב בגבעתיים, ושם נהנו מהעשרה, אבל זה לא תחליף ללימודים שוטפים שהם אמורים גם לקבל באופן מותאם לצרכים וליכולות שלהם.
1: רגע, בכל גבעתיים אין כיתת מחוננים?
3: אין.
1: וואלה? אין,
0: בוא, זה לא יוצא דופן. זה לא יוצא דופן.
1: חשבתי שבעיר של, מה, יש 50 אלף תושבים בגבעתיים פחות או יותר? פלוס מינוס.
3: כן, אבל המפתח לפתיחת כיתה כזאת הוא כנראה מספר התלמידים בשכבה, וכנראה שבמובן הזה אנחנו עדיין לא מגרדים את הרף. אבל בכל מקרה, המתכונת הזאת של יום שליפה הייתה חביבה ונתנה מענה מסוים עד בערך כיתה ה' מאז, איך לומר, זה ככה קצת דאח, וזה גם מלכתחילה היה תמיד מלווה באיזשהו פיק לקראת יום השליפה, יופי, מחר פוגשים את החברים, שזה באמת קבוצת השווים היותר אורגנית של הילדים האלה, הם ככה מרגישים פחות חריגים בנוף הזה, ואז בום, צריך לחזור לשגרה, אל הכיתה שבה הם קצת פחות, איך נגיד, משתלבים.
1: קצת משתעממים.
3: ממש, כן, וגם
1: לא, בסדר, את מסבירה את המובן מאליו, ילד מכונן, בעיקר אם הוא רוצה, צריך ללמוד במסגרת של מכוננים, אין בגבעתיים, יש בסביבה, אבל נכון?
3: נכון, ואכן כשנרשמנו לבחינות האיתור לקראת חטיבת הביניים, יש לעבור בחינה נוספת. עברו בחינות פעם האחרונה בבית, ולקראת חטיבת הביניים צריך לעבור מיון נוסף. ובמסגרת ההרשמה למבחן הזה שנערך בינואר, היינו צריכים לסמן לאיזה בית ספר אנחנו מייעדים את הקטינה. אז הינוקה בחר בעירוני ד', חלק מהחבורה, אנחנו בסך הכל 8 ילדים מכל גבעתיים שנתקלנו בקושי הזה, אז נחלקים בין עירוני ד' לבין הכיתה המחוננים בכפר הירוק.
0: שניהם בתל אביב, מרחק יריקה.
3: נכון. נכון, מה גם שיש כיתה תיכונית שמתחילה בטט בתל מעלין במגמת מוזיקה בלבד שמיועדת גם למכוננים, אבל כאמור, אנחנו עדיין עולים לזין והילד שלי, אני אמנם מנגנת, אבל הוא לא, הוא לא ניחן.
0: הוא לא מראה את זיקה מלאה לתחום.
3: אכן. ולכן סימנו את עירוני ד' והפר הירוק בהתאמה.
1: התקבלתם? מבחינת בתי הספר אתם בפנים?
3: בדיוק. עברנו גם את המבחן וגם רעיונות קבלה ביום דינמיקה קבוצתית כזאת, ועברנו את כל המשוכות, הילד עבר, אני רק הייתי עצית, ואז פנינו לעירייה, בבקשה, עיריית תל אביב הייתה סופר יעילה ו... מאוד שירותית ומיד השלימה את כל הבירוקרטיה ורק חיכתה לאישור לימודי החוץ.
1: בעצם רציתם טופס שחרור מעיריית גבעתיים לצורך העניין.
0: עיריית גבעתיים צריכה לגרוע אותו ממצבת התלמידים כדי שהוא יוכל להירשם לבית ספר אחר.
1: מה הבעיה?
3: הפניות שלנו נדחו במהירות מפתיעה. זאת אומרת, אחד אחרי השני ממש לעתים בדקות שניות סורבו, בטענה שהעיר מספקת מענה הולם, מספק לצורכי ילדינו, מה שאיננו...
1: אבל מה המענה המספק? הרי גבעתיים לא מכחישה שאין לכיתת מכוננים.
3: נכון, יש איזו תוכנית שלמדתי עליה רק כאשר סורבנו, שלא מיוסמת לטעמי, שנקראת הכיתת המכונן בכיתתו. אבל אין משאבים בבתי הספר, ואין...
0: זה המכונן... מה זה המכונן בכיתתו?
1: המכונן בכיתתו של הלא מכוננים.
3: משהו כזה.
1: מה? אוקיי.
3: זה לא ריאלי. ריאלי בכלל, אין מורים לכיתות הקיימות, אז בוודאי שאין, אי אפשר לגייס כוח אדם גם להתייחס לחריגות כזאת.
1: אז זה הנימוק של העירייה, אנחנו מציעים מסגרת המכונן בכיתתו, ולכן לא נשחרר אתכם לתל אביב?
3: את ימי השליפה, נכון.
1: וואו.
3: אשר על כן, פנינו, נתנו לנו כתובת, אמרו לנו להגישו עררים ערר לוועדת חריגים.
1: אוקיי.
3: כך עשינו, והוועדה הזאת התכנסה ככל שאנחנו יודעים ב-18 למאי, והיא הבטיחה לנו תשובה עד 24 במאי, שבוע לאחר מכן. אבל אז, כשפנינו ב-24, אמרו לנו שההחלטות התקבלו, אבל עוברות תיקוף משפטי. והתיקוף המשפטי...
0: מה זה אומר תיקוף משפטי?
3: לא יודעת, זה כזה סיסמה כנראה שאומרים כשצריך...
1: זה משהו שאתה לא רוצה לשמוע כשאתה מחכה לתשובה חיובית לגבי הילד שלך, מוי נגיד ככה. אבל מה, אוקיי, אז לאן זה הלך משם? מה התיקוף המשפטי עשה?
3: מה שקרה בפועל זה שיום למחרת, שזה היה התאריך האחרון למענה מצד העירייה, הם הודיעו לנו הם לא הודיעו לנו, הם נעלמו עקבותיהם, ובדיעבד הבנו שבאותו היום הם הגישו בעצמם, מנהל החינוך גבעתיים הגיש עתירה כנגד משרד החינוך, כנגד מחוז תל אביב של משרד החינוך, בבקשה לפתוח כיתה ייחודית, כיתת מחוננים, לא ברור בדיוק.
1: כלומר, בעוד אתם בעצם מבקשים שחרור מהעירייה כדי ללכת לכיתת מחוננים אצל השכנים מתל אביב, העירייה בעצמה
0: אומרת, רגע, אנחנו נפתח לכם, רק אל תעזבו.
1: שזה אגב כשלעצמו מבורך ולגיטימי, פונה, נאבקת נגד משרד החינוך ודורשת להקים, שיאפשרו לה להקים כיתת מחוננים אצלה בבית.
3: אכן.
1: אבל באיזה לוח זמנים? זאת אומרת, זה לא דבר שקורה ביומיים.
3: נכון.
1: וגם אם היא הגישה עתירה, עתירה יכולה להידון מי יודע עד מתי.
3: היא הייתה אמורה להידון, כאמור, אנחנו למדנו על זה, על כל המהלך הזה, רק בדיעבד בשני ליוני, הבנו שזה מתעכב לאחר פניות חוזרות מראש העיר ומטה לכל גורם אפשרי בהנהלת העיר, הבנו שהעתירה הוגשה, ניסינו להתייעץ עם היועצת המשפטית של העירייה, אבל ענתה לנו תשובה לקונית שהתשובה תימסר עד ה-30 ליוני, כשבעיריית תל אביב...
0: שהשיבוצים צריכים להיות עד סוף השבוע הזה, עד 25.
3: נכון, ועיריית תל אביב גם כבר סגרה את הבקשות שלנו, היינו צריכים להגיש את המסמכים שוב, זאת אומרת... שלא לדבר על כל מיני דברים שמתואמים במסגרת הזאת של הזמנים, כמו הרשמה למכינות בקיץ של, אני יודע, סמר סקול באנגלית, ואת הפרידה של הילד מהכיתה הנוכחית שלו, וההתוודאות לילדים החדשים, כל מיני דברים שעוד...
1: אז אומרים לכם שתהיה תשובה עד ה-30 ביוני, אבל לא אומרים לכם מה תהיה התשובה.
3: בדיוק.
1: היא תלויה אולי גם בהתפתחות של המאבק המשפטי בין העירייה למשרד החינוך.
3: שאמור היה להידון בשמיני לשישי ונדחה ליום חמישי הקרוב ב-25.
0: שזה התאריך האחרון לראשון, כן?
1: אבל זה שיהיה דיון ביום חמישי, זה לא אומר שהחלטה. בית משפט גם יכול לקחת את הזמן. כאילו, גם יכול להיות שזה לא הדיון האחרון, וגם יכול להיות שבית משפט ייקח לו את הזמן, זה ככה זה. יש לו עוד כמה דברים על הראש, מה לעשות. זאת אומרת, עיריית גבעתיים, סליחה על הביטוי החריף, אבל מחזיקה את הילדים כבני ערובה חינוכיים לצורך העניין. של המאבק המשפטי, שהוא כשלעצמו יכול להיות שהוא מוצדק, ואנחנו מאוד מעריכים את זה שהעירייה רוצה לפתוח מסגרת מכוננים אצלה, אבל למה לתקוע את הילדים שלכם בינתיים?
0: עד שיפתחו מסגרת מכוננים, זה לא משהו שיקרה בשנת הלימודים תשפ"ז. זה לא משהו שעושים מעכשיו לעכשיו. איפה אנשי צוות, איפה המקום הגיאוגרפי, איפה כל הדברים האלה, על אחת כמה וכמה, שאין חטיבת ביניים בכלל בגבעתיים, זה הכל כאילו מי, לא ברור לעניין הזה.
1: בואי נצרף לשיחה את רותם, אלן רותם.
2: שלום.
1: לאיזה בית ספר אתם התקבלתם?
2: אנחנו כמו ליאת גם מיועדים לעירוני דלם.
1: אוקיי, ויש גם אחרים לכפר הירוק, נכון?
0: כן.
2: כן, יש כמה גם לכפר הירוק.
1: תגידו,
2: כן,
1: בסוגריים, זה אמיתי שאנחנו מדברים עם 25% מההורים לילדים מכוננים בכל גבעתיים? זה לא מסתדר לי מספרית שיש רק 8 ילדים מובחנים כמכוננים?
0: לא, יש... שעולים לכיתה זין.
1: לא, בשכבת גיל שלמה בכל העיר? זה לא?
2: לא, יש עוד ילדים, אוקיי. אבל יש ילדים שהם לא התקבלו לכיתות מכל מיני טעמים, כי יש רשימות המתנה וכל אוקיי. זה.
1: זאת אומרת, אתם, אתם שניים מהשמונה שגם הובחנו,
0: המזל,
1: גם
0: כן.
1: רצו ללמוד בחוץ, גם התקבלו ועכשיו נתקעים.
2: ואנחנו רק נתקענו באישור לימודי חוץ. אני באופן אישי קיבלתי, אנחנו קיבלנו את האישור מעיריית תל אביב על זה שהילד התקבל בשביעי למאי, פנינו מיידית לעיריית גבעתיים, קיבלנו מייל שאומר שהעירייה, חינוך מגבעתיים איכותי וטוב וכו' וכו', ומסוגל לספק מענה לכולם. פניתי ישירות לוועדת חריגים, ואמרתי, אבל זה לא, אין כיתת מכוננים, אורגנית, רשמית, שמוכרת על ידי משרד החינוך. כתבו לי גם לא אמורה להיפתח, כתבו לי את זה במאי, אם אני לא טועה ב-15 למאי. ולאחר מכן, בעצם אנחנו מתגלגלים עם הסיפור הזה של בעצם הקריחה של הילדים שלנו, של שבעת הילדים, שבעה או שמונה ילדים, בעתירה מנהלית שהעירייה הגישה.
1: תגידי רותם, אנחנו מדברים עם אמהות מתוסכלות באופן לגמרי מובן ובצדק. מה הלך הרוח אצל הילדים?
0: הוא מרגיש את התסכול? הוא מה?
2: הוא לא יודע, בדרך כלל במועד הזה אנחנו כבר מתכננים קייטנות או חופשות, או אני רושמת, שנה שעברה רשמתי לנוער שוחר מדע, השנה אמרתי לו אני לא יכולה לרשום אותך עד שהעירייה תיתן אישור, כי יכול להיות שאנחנו נוכל להירשם לסמר סקול של עיריית גבעתיים, של עיריית תל אביב, שזה בעצם מקום שמאפשר לילדים להתוודע אחד לשני, שזה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו מעדיפים את זה, אבל גם אמרתי לו, לא בטוח, בגלל שהרשמה כבר נסגרה ב-14 ביוני, וזה רק לבסיס מקום פנוי, אני לא יודעת גם אם יהיה מקום פנוי. אז אני לא יודעת, לא יודעת יכולה להגיד לך.
1: אבל מעבר להרפתקאות הקיץ למיניהן, הם פשוט אין להם מושג איפה הם יבדו ב-1 בספטמבר.
0: זו רעה חולה של כל מערכת החינוך, שיבוצים לחינוך מיוחד מתקבלים באוגוסט, במיוחד אצל ילדים שצריכים התרמה.
2: אני חושבת לילד שלי שהוא ילמד ב-99% שהוא ילמד בכיתת המכוננים. העניין הוא שאנחנו גם לא, אין לנו אפשרות, אני יודעת שיש הורים שהתקבלו לכפר הירוק וזה, ושקלו לעבור דירה, או חלק עברו דירה, כאילו.
1: וואלה. עשו רילוקיישן לתל אביב כדי לא להיות שבועים של עיריית גבעתיים.
2: עקרונית, אני לא רוצה לעבור דירה, אבל אני כאילו אומרת, אם זה היה כמה חודשים לפני זה, יכול להיות שכן, היינו שוקלים מעבר דירה, או אפילו לרמת גן, שכן נותנת אישור לימודי חוץ לתל אביב. אבל זו הרגשה מאוד מאוד קשה, כי באמת בית הספר היום לא נותן מענה לילד שלי, ואני כאילו מרגישה פה שיש פה גם עניין של חוסר שוויון, זאת אומרת, למה ילד מתל אביב כן יקבל מענה? כאילו רוב הילדים שפגשנו ביום הפתוח הם ילדים מתל אביב. אנחנו רק איזה 3 מתוך 60 שני גבעתיים. ולמה בעצם ילד מתל אביב אמור לקבל מענה, וילד מגבעתיים צריך להיות פה בתוך הלופ הזה שאנחנו לא יודעים בכלל מתי הוא ייגמר?
0: זה נורא מתסכל.
2: הבנו מהעירייה שב-30 ביוני, אני גם לא יודעת כאילו להבטיח לו, אני אומרת אולי אני אזמין חופשה, אבל אני אומרת רגע, אולי אני אצטרך לבלות את יולי-אוגוסט בבית משפט כאילו לתבוע עתירה מנהלית נגד העירייה.
1: זה אירוני, אם יהיה פה שרשור של תביעות עתירות מנהליות, העירייה נגד משרד החינוך, ההורים נגד העירייה. מה עיריית גבעתיים אומרת לנו?
0: העירייה רואה חשיבות רבה במתן מענה ראוי והיקפי לאוכלוסיית המכוננים בתוך העיר. לצערנו, משרד החינוך אינו מאפשר זאת כיום, בשל המבנה החינוכי הייחודי בעיר שאינו כולל חטיבות ביניים. הדיון בעתירה צפוי להתקיים ב-25 ביוני. העירייה פנתה למוסדות החינוך מחוץ לעיר, עליהם התקבלו הילדים, ודאגה לשמירת מקומם ברישום לבתי הספר. התשובות לפניות ההורים יימסרו עד סוף חודש יוני, לאחר קבלת ההכרעה המשפטית בנושא. מאיפה הם יודעים שההכרעה תהיה בסוף יוני?
1: זה שאלה טובה. ליאת רותם, העירייה טוענת, אנחנו דיברנו עם הבתי ספר הרלוונטיים שאליהם הילדים התקבלו, ובעצם ביקשנו מהם שידחו את המועד האחרון עד שאנחנו ניתן תשובה. אתם יודעות שזה קרה? העירייה הרי אין לה איזה עמדה, היא לא יכולה להכתיב לבתי הספר בתל אביב מועדי קבלה ומתן מענה ושמירת מקום.
2: לפי מה שנאמר לנו, לפחות בעיריית תל אביב נראה שזה נעשה.
1: אוקיי.
2: לפי, אני קיבלתי מייל מרכבת המכוננים שם, ונראה שזה אכן נעשה. לא הובטח לנו לגבי רישום כמובן לסאמר סקול ודברים כאלה.
1: אוקיי.
2: שזה קצת בעייתי. לגבי הכפר הירוק, מלכתחילה התאריך יעד שלהם זה עד 30 ביוני, ולאחר מכן המקום אמור להימסר לבא בתור ברשימת המתנה. עכשיו, במידה והם יתנו לנו תשובה, לא יודעת מה בית משפט יקבע או לא יקבע, אבל במידה והם יתנו לנו תשובה שלילית, אז אנחנו צריכים לערער למחוז.
1: כן.
2: לא,
1: אגב, לכאורה, אם אנחנו מבינים נכון את הרציונל של העירייה, כפי שהיא מציגה את הדברים, אם בית המשפט יפסוק נגדה ולא תהיה כיתת מכוננים, בגבעתיים הם ישחררו את ילדיכם. השאלה היא מה קורה אם הם מקבלים אור ירוק להקים כיתת מכוננים, רק אני, ככל שאני מכיר את מערכת החינוך בישראל ואת הקשיים האובייקטיביים, לא דווקא כי זו עיריית גבעתיים, להקים את זה עכשיו בתוך חודש בקיץ, ולהבטיח שלילדים שלכם תהיה כיתת מכוננים לתחילת ספטמבר?
0: לא, זה לא משהו שיכול לקרות.
1: אני קצת סקפטי, ואז יכול להיות שהם יתנו לכם תשובה שלילית, אבל אתם לא תדעו באמת למה הם נשארים הילדים. שזה...
2: אני לא רואה, כן. בהתחשב בהיכרותי את מערכת החינוך, כן. בגבעתיים, את מצב המורים בגבעתיים ובכלל במדינה,
1: נכון.
2: אני קשה לי קצת להאמין ש... וגם זה דורש אישורים של משרד החינוך, זה דורש הכנה, זה דורש המון המון דברים לפני
1: זה. זה כאילו משהו שהוא נראה יותר רלוונטי לשנת הלימודים הבאה, לא הקרובה.
0: נכון, זה תפקיד.
1: ולכן הוא לא רלוונטי לילדים שלכם.
2: אולי הם רוצים להחזיק אותנו כעתודה למתישהו שעוד שנה או שנתיים תיפתח. אני באמת לא יודעת מה התוכניות שלהם.
1: הילדים שלכם הם לא עתודה, הם ילדים שמגיע להם ללמוד בקבוצת השווים שלהם, מה לא ברור בזה?
2: אני רק יודעת שטובת הילד פה נפגעת בצורה מאוד מאוד משמעותית. לפני כמה חודשים לא
1: האמנתי
2: שנגיע למצב כזה.
1: תשמעו, אנחנו נעקוב יחד איתכם ונחזיק אצבעות. הצבענו כמובן תיריית גבעתיים להיות אותנו פה בדיון, קיבלנו את התשובה שקיבלנו. ליאת, משפט סיום.
3: מלאת תודה על התוכנית שהביאה בכלל את העניין ככה שחשפה את הציבור לדעת שהורים גם אחרים ידעו מה זכויות ילדיהם, ואני מודה מאוד לסבי ולנועה שלא התרשמו מחששותינו ועודדו אותנו להביא את הדבר ככה בפומבי, ואני מקווה שהילדים שלנו יקבלו התלמות, הם לא יהיו שוב בכיתה זין.
1: אנחנו גם מקווים, ואנחנו נהיה בקשר איתכם ונעקוב בעניין אחרי לאן זה הולך. אגב, אנחנו גם באמת, באמת מאחלים לעיריית גבעתיים הצלחה במאבקה לפתוח כיתת מכוננים בעיר. זה נראה לנו ממש, משהו ממש בסדר, רק לא על חשבון הילדים שלכם המאבק הזה. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה, להתראות, נעקוב. אגב, אנחנו מקבלים מסר מאוד מעניין. מישהו כותב ככה: גם ילדי החינוך האנתרופוסופי בגבעתיים מצויים בדיוק באותה בעיה כמו המכוננים. 9 ילדים שכבר התקבלו לתיכון זומר ברמת גן, שהוא שם דבר בתחום האנתרופוסופי מאוד ידוע, לא מקבלים אישור לימודי חוץ מהעירייה. עיריית גבעתיים התגאה בהקמת בית חינוך אנתרופוסופי עירוני ראשון בארץ, אבל לא דאגה להמשכיות בתיכון, וכעת מונעת מאיתנו לעבור לתיכון ראוי.
0: מה נסגר?
1: מה נסגר? ויש עוד זה קצת ארוך, אני לא יכול להקריא הכל, אבל זה הכיוון. יכול להיות שנהיה בקשר עם האדון שכתב, האדון אני לא רואה פה בתמונה, אני חושב, לא, היא, סליחה, גברת, סליחה, ונבדוק את העניין הזה בנפרד, אבל אוקיי, קודם נראה מה קורה עם המכוננים. עניין אחר לגמרי, שלום אריאל.
4: היי.
1: אתה...
0: מה, אוטובוס?
1: רוצה להיות נהג אוטובוס.
4: נכון.
1: אבל יש לך כוכבית.
4: אכן.
1: מה זה הכוכבית הזאת? איפה היא מופיעה?
0: בוא, זה לא כוכבית חיובית, כן?
4: זה כוכבית שלילית.
1: מה זה הכוכבית? ספר לנו.
4: בזמנו, באמצע 2010, הגשתי בקשה להוציא רישיון לאוטובוס, כי ידעתי שרישיון לאוטובוס זה תופס לרישיון למונית.
1: אוקיי.
4: וכשהגשתי את הבקשה, קיבלתי תשובה, שלא מאשרים לי רישיון לאוטובוס, מאשרים לי רישיון למונית.
0: אוקיי.
4: לא אמרו לי מה הסיבה, לא אמרו לי שום דבר.
1: אוקיי.
4: אמרתי טוב, אמרו לי אם אתה רוצה לערער על ההחלטה, אז בזמנו תשלם 700-800 שקל לבית חולים, לא זוכר איזה בית חולים, זה היה איכילוב או תל השומר, תערער על ההחלטה של המרכז לבריאות בטיחות בדרכים, והם יחליטו.
1: אוקיי.
4: ירדתי מהעניין, עברו השנים, רציתי להוציא רישיון לאוטובוס.
1: אוקיי. Okay.
4: קודם כל אמרו לי שאני צריך לעבור את כל התהליך מחדש.
1: כן.
4: כל התהליך. ירדתי מזה, כי הקורס והכל זה.
0: עזבו אותי, אין לי
4: אז
0: כוח.
4: אז בזמנו קיבלתי, כן, בדיוק. בזמנו קיבלתי מכתב ממשרד התחבורה, עקב חוסר נהגים לתחבורה ציבורית, אתה רשאי להוציא לגשת לחברה ציבורית מסוימת, שזה מטרופולין, דן, ציבורית.
0: כלשהי.
4: לגשת, איך?
0: כלשהי, כן.
4: כן, כלשהי. להגיש את הבקשה, אתה עושה שיעור אחד או שתיים, ומוציאים לך רישיון על חשבונם, ואתה אמור להתחייב שנתיים לא לעזוב את החברה.
0: נכון.
4: במידה ועזבת לפני, אז אתה מתחייב, אתה אמור
0: לשלם את חזרת הקורס, כן.
4: כן, כן. אמרתי, טוב, מילאתי תפסים הכל, אמור לי, אתה לא יכול. יש לך כוכבית במחשב.
0: אחלה, מה אומרת הכוכבית?
4: שאני כרגע, שאני בשלילה בדרגת D. אני יכול לנהוג את כל הדרגות שמה שיש לי ברישיון, רק דרגה D, אני לא רשאי לנהוג.
1: שזה אוטובוס ומסעית, נכון?
4: אוטובוס, לא, לא, רק אוטובוס.
1: רק
4: מסעית, יש לי מסעית.
1: יש איזה הנמקה?
4: ספציפית אוטובוס.
1: הנמקה?
4: איך?
1: הנמקה?
0: למה?
1: סיבה?
4: לא אמרו לי מה הסיבה. ניגשתי למחוז הדרומי שזה בר שבע, למשרד הרישוי, אמרתי להם, מה אני עושה? אתם שללתם, אתם שמתם לי את הכוכבית, תוציאו לי את הדבר הזה מהמחשב. אנחנו לא יכולים. הגעתי עד לכנסת, לאמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת. למי שאני לא... זה אין.
1: הוא סייע לך?
4: אין אפשרות.
1: יושב ראש סייע?
4: זה לא עזר. לא עזר, לא עזר.
1: כלומר, אתה, תקן אותי אם אני לא מבין נכון את התמונה, אריאל, במשרד הבריאות, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אומרים לך, תקשיב, זה לא עניין בריאותי מבחינתנו. יש פה כוכבית שמשרד הרישוי, משרד התחבורה, הדביק לשם שלך, ושחוסמת אותך מלהיות נהג אוטובוס. שאתה הולך למשרד התחבורה, אומרים, אריאל, אין לנו מושג מה מדובר, זה לא אנחנו, זה לך למשרד הבריאות. אתה חוזר למשרד הבריאות.
4: רציתי לגשת אפילו למירי רגב, שהיא אגב תושבת קריית גת לשעבר.
1: אה, אתה מקריית גת?
4: כן.
1: אוקיי, ואתה הולך, חוזר למשרד הבריאות, שוב שולחים אותך לתחבורה. לתחבורה שוב שולחים אותך לבריאות.
4: זורקים אותך בין הכיסאות.
1: אף אחד לא לוקח אחריות על הכוכבית.
4: לא.
1: מדהים. וצריך להגיד, אנחנו שוב צריכים להזכיר, שחסרים אלפי נהגי אוטובוס, ואחד כמו נכון. אריאל שבא ורוצה להיות נהג אוטובוס, המדינה אמורה להסתער עליו ולפרוס בפניו שטיח אדום בלי כוכבית. אבל כן, זה לא קורה.
4: כן, לא קורה.
1: אוקיי.
4: עכשיו אני שומע קבוע שלכם של יהיה בסדר. אמרתי, כיף. אני אפנה אליכם לתוכנית.
1: אוקיי.
4: פניתי, אוסנת באמת פנתה אליי, אמרה לי, סיפרתי לה את הסיפור, באמת יענו, אין מה להגיד על העבודה שלה. ו... שלשום אני מקבל ממנה טלפון. היא אומרת לי, אריאל, משרד התחבורה ביטל לך את ההגבלה, אתה רשאי ללכת להוציא טופס או לא יודע מה, להיכנס לאתר גוב, להגיש את הבקשה, וזהו, כאילו...
1: עשית את זה כבר, אריאל? עשית את זה?
4: הרמתי טלפון, כאילו שלחתי בקשות לכל החברות, מטרופולין, דן וזה, מחכה שיצרו איתי קשר.
1: אתה רוצה לעשות זה יחד איתם.
0: את האפשרות יש, זאת אומרת כבר...
4: יש את האפשרות.
0: זהו, או ירדה לך הכוכבית?
1: אין כוכבית.
4: כן, אין.
1: מדהים. מישהו מצא טיפקס.
4: בזכות אוסנת המפיקה שלכם.
1: חד משמעית. שמע, אריאל, אנחנו ממש ממש ממש שמחים שהכוכבית הוסרה. אף אחד לא ידע להגיד לנו, אנחנו, אגב...
0: גם אנחנו לא יודעים מה זה הכוכבית.
1: אנחנו פשוט ביקשנו ממשרד התחבורה במקרה הזה, הבנו שלא היה ברור לנו איפה תמונה הבאה. ביקשנו משרד התחבורה שיעשה את הדבר הפשוט, ושידברו שני משרדי הממשלה ביניהם, בצורה ישירה. הבן אדם הרלוונטי במשרד אחד, ידבר ישירות עם הבן אדם במשרד שני, ויפתרו את הבעיה.
0: אתה מבין למה קוראים לנו תקשורת?
1: הפלא ופלא, כשאנשים מתקשרים, זה עובד.
4: יד ימין לא יודע מה יד שמאל עושה.
1: במשרד התחבורה נעתרו לבקשתנו, ויד ימין דיברה עם יד שמאל, והכוכבית הוסרה.
0: אתה מבין למה קוראים לנו תקשורת? כי אנחנו אלה שיוצרים את התקשורת!
1: כן, האם צריך אותנו בשביל זה?
4: אתם פשוט עושים...
0: או ירדה לך הכוכבית?
1: אין כוכבית.
4: כן, אין.
1: מדהים. מישהו מצא טיפקס.
4: בזכות אוסנת המפיקה שלכם.
1: חד משמעית. שמע, אריאל, אנחנו ממש ממש ממש שמחים שהכוכבית הוסרה. אף אחד לא ידע להגיד לנו, אנחנו, אגב...
0: גם אנחנו לא יודעים מה זה הכוכבית.
1: אנחנו פשוט ביקשנו ממשרד התחבורה במקרה הזה, הבנו שלא היה ברור לנו איפה תמונה הבאה. ביקשנו משרד התחבורה שיעשה את הדבר הפשוט, ושידברו שני משרדי הממשלה ביניהם, בצורה ישירה. הבן אדם הרלוונטי במשרד אחד, ידבר ישירות עם הבן אדם במשרד שני, ויפתרו את הבעיה.
0: אתה מבין למה קוראים לנו תקשורת?
1: הפלא ופלא, כשאנשים מתקשרים, זה עובד.
4: יד ימין, יד ימין לא יודע מה יד שמאל עושה.
1: במשרד התחבורה נעתרו לבקשתנו, ויד ימין דיברה עם יד שמאל, והכוכבית הוסרה.
0: אתה מבין למה קוראים לנו תקשורת? כי אנחנו אלה שיוצרים את התקשורת.
1: כן, האם צריך אותנו?

0: אנשים מתקשרים, זה עובד.
1: יד ימין לא יודע מה יד שמאל עושה.
0: במשרד התחבורה נעתרו לבקשתנו, ויד ימין דיברה עם יד שמאל, והכוכבית הוסרה.
2: אתה מבין למה קוראים לנו תקשורת? כי אנחנו אלה שיוצרים את התקשורת!
0: כן, האם צריך אותנו בשביל זה?
1: אתם פשוט עושים עבודה מדהימה.
0: אריאל, אתה אבל מעדכן את אסנת כשאתה עולה על הכביש, כן? אנחנו רוצים לראות אותך עם תמונה באוטובוס, על מושב הנהג.
1: אין בעיה, זה אני אשלח לה בוואטסאפ.
0: אחלה. יאללה, אריאל, בהצלחה עם הכל, תודה.
1: אוקיי.
2: תודה.
1: תודה.
0: בכיף, ביי ביי.
2: 2:10 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
8: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. פשוט על הידים שלי איך זה לשלוט בלי אבא, שאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
9: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
9: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכמות.
9: שבת שלום.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: יהיה בסדר.
2: כן.
0: שירה כותבת על עיריית גבעתיים, למה שהיא תיתן לילדים ודאות ויציבות? הגזמתם. כן, יש בזה משהו.
2: כשמשרד החינוך באופן שיטתי ומבחינתו זה בסדר נותן את השיבוצים לחינוך מיוחד בסוף אוגוסט, שאלה הילדים שצריכים הכי הרבה ודאות, אז אתה יודע שמשהו מקולקל בבסיס.
0: מישהי כותבת על הקצבה, הייתי קוראת לה קצבת מוטיבציה, אבל בסדר, זה לא מהשמות שמשרד הביטוח הלאומי כבר בחר בישורת האחרונה. יהיה בסדר בגלץ, עדה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040. מזכירים שמחר בעוד שבועיים, יום רביעי, השמונה ביולי, נשדר תוכנית מיוחדת בענייני סביבה, מבנייני אומה בירושלים, מהוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה, מוזמנים על מפגעי סביבה, בעיות, עוולות, הצעות, רעיונות, כל מה שבא לכם לשלוח לנו, גם למייל שכתובתו היא.
2: אוקיי, כוכי glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
3: פינת המעקב.
2: לפני כחודש דיברנו עם שי שרוצה לרשום את בנו לגן פרפרים לשנה הבאה, בעצם ילד ממשיך. ולמשרד העבודה ביקש מסמך בנוגע לעסק של אשתו שנסגר לפני 5 שנים.
13: גן פרפרים היה נפלא, והייתי רוצה שהבן שלי ימשיך להתחנך שם. בעצם צריך להיכנס לקישור שמקבלים ב-SMS ממשרד העבודה, למלא פרטים ולשים מסמכים, והתחלנו לקבל כל פעם SMS, חסר מסמך, ואז אמרתי, אולי זה קשור לעוסק פטור שהיה לאשתי לפני 8 שנים. כמובן אין לי מי לדבר, עכשיו להגיד שיהיה בסדר, ואולי הבן שלי כן ייכנס לגן וכן יעבור ועדת קבלה, אני פחות רוצה לקחת את הסיכון הזה.
2: בשידור הובטח כי הבקשה תטופל. בוא נראה אם הבקשה טופלה. שלום שי.
13: שלום שלום, מה שלומכם?
2: ברוך השם. האם טופלה הבעיה?
13: בשעה טובה.

0: כבר מוצלחת. היידה. מייל, שאומר שהבן שלי יתקבל לגן. אני מאוד התרגשתי.
1: יתקבל, שהוא יתקבל לגן שהוא כבר ממילא נמצא פה.
0: כן, כן. בסדר, לא נכנס לניואנסים כאלה, אבל אם הבן שלי היה מבין את ההתרגשות, הוא גם היה מרגש בעצמו.
2: יפה, גן הפרפרים, גם שנה הבאה.
0: לגמרי, לגמרי. ותודה לאוסנת
2: החמודה
0: שבאת עזרה לי.
2: מה קורה פה היום?
0: אני ואוסנת כבר BFF בקטע הזה.
2: אחלה.
1: יאללה, אוסנת, אנחנו מארגנים פה לכולם שבת ברוחמה, היידה.
0: סגור, סגרנו.
2: אחלה, שי, תודה, שמחנו.
0: תודה רבה לכם.
2: בהצלחה בגן פרפרים שנה הבאה.
1: תודה.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: שלום, יסמין?
2: יסמין?
1: יסמין?
2: עוד לא.
1: עוד לא?
2: תכף.
1: עוד לא יסמין איתנו. טוב. מה? אתה חייב למצוא עוד איזה תגובות נחמדות בשביל?
2: לא, יש זה, אבל את יודעת, לא כל התגובות שנשלחות הן מתאימות להקראה.
1: ברור.
2: עם ישראל לעתים נוקט בלשון פחות צחה.
1: אתה יכול, אתה יודע, לעשות מה שנקרא להתאים את זה לגיל ה...
2: בסדר, אני רק אגיד שכאמור ביום רביעי, עוד שבועיים, השמונה ביולי, בענייני האומה, שידור מיוחד בענייני סביבה, בשלוש, שעה אחת, צנוע.
1: מפתיע, בדרך כלל אנחנו שעתיים.
2: כן, אבל יש מונדיאל, דיברנו על זה. את שוכחת האירוע
1: הקטן
2: הזה שמדינת העולם כולו עסוק בו. זהו, מוזמנים לשלוח לנו כבר עכשיו סוגיות סביבתיות, מפגעים, בעיות, עוולות, מצוקות, אם אתם רוצים שנספיק לטפל, לא ברגע האחרון. יסמין, שלום.
3: שלום, שלום לך.
2: דודה של איתן.
3: נכון.
2: ואיתן זקוק לכיסא גלגלים.
3: נכון, איתן נולד עם CP, שזה שיתוק מוחין, שבעצם הוא בא לנכות 100% גפיים, שזה משפיע על היכולת ההתנהגות שלו. אז אנחנו זקוקים לכיסא גלגלים ממונע.
2: כן.
1: ממונע, כדי שהילד יהיה יותר עצמאי, שיקבל את ה...
3: בדיוק.
1: שירגיש כמו כולם.
2: ומה קרה?
3: מה שקרה, בעצם התחלנו את התהליך בשנת 2024 מול משרד הבריאות, ולאחר תקופה קיבלנו אישור ב-25 שאושר לו, עם התקדמות.
1: רק שנה לקחה.
3: מה זה?
1: רק שנה זה לקח.
3: רק שנה זה לקח. הביאו אותנו לרפורמה של כללית, ובעצם כשאני יוצרת קשר עם כללית, זה כל פעם... זה בטיפול, זה בטיפול, אנחנו בודקים את זה, בודקים, במשך ככה 4 חודשים שאני פונה אליהם, ולא הם אלה שמנגישים לי מידע ומה קורה עם הסטטוס, שאז לא הצלחנו לקבל בבירור מה קורה ולמה זה מתעכב ככה. כשאני פונה לספק, אז הספק אומר, אנחנו צריכים אישור מכללית, כשאני פונה לכללית, אבל הבאנו לו את האישורים, וכל פעם אני רואה את הפינג פונג הזה מול הגופים האלה.
2: טוב, במקרה הזה ממש אפשר להגיד פיזית שזה נפילה בין הכיסאות, או לפחות בין הכיסא.
1: לא מצחיק.
2: לא, אבל זה כאילו, שוב אנחנו שוב ושוב בסיטואציה שזה אומר תלכי לשני, והשני אומר תלכי לראשון, זה לא אני.
3: בדיוק, זה גם, אצלנו כבר, לפני 3 חודשים היו צריכים כבר להזמין את הכיסא. כשאני פונה לספק, לא, במערכת אצלם לא סימנו וי ברוביקה מסוימת שכבר צריך מערכת הפעלה להזמין את הכיסא. וזה מה שנוצר, ובסוף ילד בן 8 שזקוק לזה.
1: כי גם בואו, זה לא דבר כל כך פשוט, זה ייצור מיוחד, זה התאמה לגודל שלו, לאיזו יד מפעילה את ה... זה לא ככה.
2: תגידי, יסמין,
3: כשעברנו לכללית, אז אמרנו, אוקיי, פה בטח התהליך לא יתארך. אנחנו באמת הורדנו את הגז, אמרנו, כי משרד הבריאות באמת היה תהליך של לא יודעת גם מה התרחש שם, שככה הפנו אותנו באופן פתאומי. אבל גם פה כשהורדנו, לא קיבלנו תשובות. והייתי בטוחה שכבר הזמינו, שאני שואלת את אחותי מה קוראים לי, לא יודעת. מה זאת אומרת לא יודעת? אין תשובות.
2: באיזה שלב בעצם אתם פונים אלינו?
3: אני פונה אליכם בשלב שאני כבר רואה שהפינג פונג הזה לא נגמר, ואין לי תשובות ברורות. אני באמת קרובה על הילד, על מה שהילד עובר, על מה שהמשפחה עוברת, על מה שהאימא, האימא אחרי ניתוח, היא לא יכולה להרים אותו, אבא בצבא, אבא בצבא בלבנון שם, אז אני רואה שהיא לבד, מתנהלת כבר במשך, זה תקופה ארוכה, חבר'ה, זה תקופה ארוכה.
2: כן.
3: ואני רואה את הקושי, עד שביקשתי לפנות, ואמרתי, אני אפנה פשוט לתקשורת, אני אפנה להיה בסדר, אני יודעת שהם באמת יעשו, ובאמת, פניתי ו...
1: בוא נאיזה מזל יש לאחותך שיש לה אותך.
3: לא, זה קשה, זה נושא כואב, זה קשה, זה קשה
1: מאוד.
3: גם הבית ספר נדם, למה זה קורה הרבה זמן? כאילו, מה קורה, חבר'ה? את מי לא ניסיתי? כל גורם כאילו היה בעלם, זה בלתי סביר, זה בלתי סביר הזמן שהילד צריך לחכות.
2: איתן, הילד בינתיים מבין מה קורה? הוא מבין למה הוא מחכה כל כך הרבה זמן וזה לא קורה?
1: טוב, זה בעיות גפיים, לא קוגניציה אצל הילד.
3: הוא מבין שצריך, הוא לא יודע, כאילו, לא מוסבר שהתהליך לוקח עוד 3 חודשים, והכיסא יגיע בספטמבר, כי הוא, גם כל פעם שבאים מהפיזיותרפים, פיזיותרפיסט כדי לבדוק ולקחת בידות, הוא גם נרתע קצת הילד. אתם צריכים להבין שהילד גם, זה מחזיר אותו כל פעם לרגרסיה. כל פעם באים, זה מדידות פעם שנייה שלוקחים לילד.
2: איפה אנחנו כרגע? מה המצב?
3: כרגע, כשאני פניתי לכללית בהתחלה כדי להבין מה ההשתלשלות של הדברים, הוא אחותך צריכה לקבל הודעת אס-אמס על כך שהוא שר. לא קיבלנו את ההודעת אס-אמס. אמרתי כאילו, אני צריכה לדעת איפה זה עומד, אי אפשר להגיד לי בעל פה. גם אני, זה מה שאמרתי מכל החודשים האלה. כן, אנחנו, על זה, זה מגיע, זה לא קורה. ואני רוצה לדעת בכתב. אמרו שהזמינו. ככה, זה בעל פה, אני צריכה להסתמך על מה שאמרו בעל פה. הכיסא הוא זמן. אני ביקשתי לדעת שעה, מסמך, משהו שבאמת יעיד אחרי כל מה שעברנו, כדי שיהיה את השקט הנפשי.
2: כן.
3: זה עומד על הזמנו את הכיסא, אני כרגע נותנת את הזמן של ה-90 יום.
2: אז בעצם כרגע יש תשובה...
1: בואי, זה לא 90 יום, זה 90 ימי עסקים, את תהיה מוכנה ל-4-5 חודשים.
2: אבל חלק עברו כבר, נכון? יסמין, חלק מה-90 כבר עברו.
3: לא, זה ביוני, זה ממש, כאילו ביוני, אני חושבת בגלל שפנינו לתוכנית, אז קצת האישורים עברו גם בעל פה, רק תזמינו.
1: כן,
2: כן. אז כרגע בעצם יש לנו תשובה עדכנית מכללית, הכיסא הוא זמן נקודה. זהו.
3: Okay.
2: עכשיו אנחנו מחכים יחד איתך שהוא סוף
1: שהוא
2: סוף יגיע. ארוכה הדרך אל הכיסא, אבל אנחנו מאמינים שהוא יגיע ולא...
1: רגע, בינתיים איך הילד מתנייד בכיסא גלגלים רגיל?
3: כן, אבל הוא ממש לא נח שפוגע לו בחזה. זה כזה לא...
1: איה, כי הוא גדל.
3: כן. כן, כן, זה לא כיסא נוח שילד אמור להיות עליו. אני לא צריך לקרוא לזה.
2: אנחנו מקווים שכללית יעשו איזה קסם קטן וידאגו שזה יגיע לפני תום התקופה הלגיטימית של זה, ה-90 יום ברוטו.
3: אמן.
2: נעקוב ונחזיק אצבעות יחד איתכם ביחד, יסמין.
3: תודה רבה.
2: מתסכל מאוד הדרך הזאת, אבל זה מה יש כרגע. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
3: תודה.
2: ביי ביי.
1: שלום, פנחס.
4: כן, אני שומע.
1: הגעת לגיל המכובד שעכשיו כולם צריכים באמת לחכות ולתת לך את המקום ואת הכבוד ולקבל פטור מתור, נכון?
4: נכון.
2: איזה גיל זה בעצם? תשכילו אותי.
4: בגיל 80.
2: בגיל 80 כל אזרח בעצם כיום זכאי לקבל תעודת פטור מתור?
1: נכון מאוד.
2: אוקיי.
4: נכון.
2: איך מקבלים אותה, פנחס?
4: זה עצום בתקנון של ביטוח לאומי.
2: אוקיי. איך מקבלים אותה, פנחס?
4: שמי פנחס, כן.
1: איך מקבלים את התעודה הזו?
4: זהו, תעודה הזו מקבלים אוטומטי. החברה שלי הם בערך באותו גיל. מי שבסוף 2025 הגיע, מי שב-2026... וכמעט כולם קיבלו חודש לפני הגעה לגיל.
1: חודש לפני יום הולדת. קיבלו מתנת יום הולדת מוקדמת, קיבלו את הכרטיס פטור מתור לפני יום הולדת.
4: נכון, כאשר אני הגעתי לגיל 27 בינואר 2026,
2: כן.
4: גיל 80, הכרטיס לא הגיע, ואז שבוע, שבועיים אחרי זה אני מתקשר למוקד של ביטוח לאומי, כוכבית 9696, ואז אנשים מאוד אדיבים, כנראה מתנדבים, אומרים, כן, באמת, אתה רשאי לקבל, אבל אתה מקבל חודש אחרי שהגעת לגיל. אני הייתי מצפה שהם יכינו את הכרטיס, ואני אקבל את זה בתאריך של יום הולדת. Okay. אבל הם אומרים, צריך חודש להמתין.
2: Okay.
4: עובר חודש, mm-hmm. עובר חודשיים, אני מתקשר אין ספור פעמים, mm-hmm. אני מדבר אנשים מאוד אדיבים במוקד של אזרחים ותיקים בפיתוח לאומי,
2: כן.
4: אומרים כן, אנחנו רושמים במחשב ואתה תקבל בעוד חודש. כל שבוע שאני מתקשר אומרים אתה תקבל בעוד חודש.
2: קצת כמו לשחות אל האופק.
4: פברואר, מגיע מרץ,
2: כן.
4: אני מדבר עם נציגה של ביטוח לאומי, לא מוקד אזרחים ותיקים, mm-hmm. והיא אומרת, בכלל לא מגיע לך.
1: די, נו, לא נכון.
2: למה?
4: ואני פותח את התקנון של ביטוח לאומי, ושם כתוב, שחור ולבן, כתוב שעם הגעה לגיל 80.
1: נכון מאוד.
4: בקיצור, הסאגה הזאת, 5 חודשים, עד שפניתי ליהיה בסדר, mm-hmm. וממש למחרת התקשרה יעל, mm-hmm. התקשרה או כתבה, אני לא זוכר, והתחילה לטפל בעניין. אני, פעם אחרונה שדיברתי בטלפון, הם אמרו, אנחנו ביצענו את ההזמנה,
2: כן.
4: אבל זה הגיע לכתובת לא נכונה. אחר כך אמרו שזה חברה חיצונית, והם מייצרים את הכרטיס. אני שאלתי, כאשר אני מגיע לקופת חולים, ואיבדתי כרטיס של קופת חולים, כרטיס מגנטי, אז ממש במקום, מוציאים כרטיס חדש וזהו. למה צריך לקחת חודש?
2: כן.
4: בקיצור, אמרתי, אם אתם לא מוציאים את הכתובת שלי, אם הדואר לא עובדת, אז תשלחו את זה לפחות לסניף נתניה, שאני גר בנתניה.
2: מה המצב עכשיו? יש כרטיס פנחס?
4: כן?
2: לא, אני שואל, הכרטיס הגיע בסופו של דבר?
4: בסופו של דבר, בעזרת של יעל, אני מקבל לפני שבועיים טלפון מדנה, מסניף נתניה.
2: כן.
4: והיא באדיבות רבה מזמינה אותי לשם, ונותנת לי את הכרטיס.
1: אוי, איזה יופי.
2: יש.
4: ברוך השם, 6 חודשים אחרי שהגעתי לגיל 80, ואני צריך אותו, כי בינתיים אני בריא ואני יכול ללכת ולעמוד בתור, אז הכרטיס הזה עוזר מאוד.
2: יופי.
1: בשעה טובה.
4: תודה רבה לתוכנית שלכם.
2: תודה רבה פנחס שהיית איתנו ותהנה מהכרטיס. זה מה שיש לנו להגיד. תודה רבה.
1: תודה רבה.
4: אולי הם ישנו את הנועל. ויכינו את הכרטיס חודש לפני שמגיעים לגיל שמונה.
2: כמו שעשו לרוב החברים שלך, אז אולי זה, אולי הנועל ורק אצלך יתפספס משהו. פנחס, תודה רבה, אנחנו שמחים להתראות, ביי ביי. איפה זה היה בגששים? בר מצווה ב-12:30? פנחס קיבל את זה ליום הולדת 80:30. שלום סניר.
5: שלום וברכה.
2: איך הסתבכת עם אל על?
1: הסתבך שמו.
5: פעם אחת ויותר מדי, לעולם לא יותר.
2: ספר מה היה.
5: בקצרה, כן. הזמנו חופשה לחו"ל לפני 1.5 שנים, אני, אשתי ושתי הילדים אז בזמנו. במהלך ההמתנה, שנה קדימה, במהלך ההמתנה נקלטנו להיריון נוסף. חישוב פשוט, ראינו שהטיסה יוצאת על חודש שמיני.
1: סליחה, מה זה נקלטנו? אתה אי?
5: אני הייתי חלק בעלי.
1: אוקיי.
2: אתה חושב?
5: אני מנסה לעצמי לחשוב ככה.
2: אוקיי.
5: חשבון פשוט, ראינו שהטיסה המיועדת יוצאת שהיא כאשר היא בחודש שמיני, פניתי מיוזמתי לאלעל, הכל דרך הצ'ט הזוועתי שלהם, בתקווה לבטל, ומתי שהוא לקבוע מחדש. הסבירו לי שאין אפשרות, אפשר להקפיא את הכרטיסים, ועד דווח של חצי שנה, אם אני לא טועה, לקבוע את היעדים חדשים.
2: אוקיי.
5: אמרתי לו, אוקיי, תקפי. הקפאתי, ובאמת אחרי חצי שנה שהילדה נולדה, התקשרנו, ומה שנקרא, אפשרנו את הכרטיסים ושינינו את היעד. אמרו לי שבגין האפשרה והשינוי כרטיסים, אני אצטרך להוסיף עוד $280, ועד 950 שקל.
1: אוקיי.
5: אמרתי להם, אוקיי, הנה כרטיס האשראי, תחייבו אותי, אם אפשר שתי תשלומים, והכל טוב. אמרו לי, אין בעיה. אחרי כמה דקות, אמרה לי, הכל חויב בהצלחה, נשתכו לך כרטיסים למייל.
1: מעולה. כמה זה יצא בעברית,
5: ה-950 שקל.
1: 950, אוקיי.
5: כן, ועל הטיול במקור שילמנו גם 8200. זה יוצא בערך 900-100 בערך, 900.
2: אוקיי.
1: יש גם יחידה במודיעין 900? אוקיי, בסדר.
5: לאחר כמה ימים אני מסתכל באפליקציה של האשראי, ואני רואה שלא רק שלא חייבו אותי בשתי תשלומים, אלא בתשלום אחד של 950, ובנוסף אני רואה עוד ארבעה חיובים, על סך 135 שקלים, שמחולקים לשתיים.
1: שלא קשורים לשום דבר.
5: שלא קשורים לשום דבר, ובאשראי רשום אלה על טיקט. אני שוב פעם יוצר קשר במוקד הוואטסאפ המזעזע שלהם, עונה לי נציגה, אני מסביר לה את הבעיה, היא אומרת לי, אני בודקת, חוזרת אליי אחרי כמה דקות, אין חיובים כאלה. מצלם לה את המסך של האפליקציה, מראה לה את החיובים, היא אומרת לי, אני לא רואה את זה אצלנו. אני אומר לה, אוקיי, אבל אצלי זה מופיע. היא אומרת לי, אולי זה ניסיונות לחיוב. אני אומר לה, מה ניסיונות לחיוב? עוד כמה חודשים, כמה ימים יורד לי האשראי, זה הסכום לתשלום. תפנה לחברת האשראי, אצלנו אין תשלום נוסף מלבד ה-950 שקלים, וחשוב מאוד אפילו שתפנה לחברת, זאת אומרת, בהמלצתה פניתי לחברת האשראי.
1: שאמרו לך?
5: רגע, אמרתי לה, אוקיי, אבל תני לי זה אסמכת, מחר-מחרתיים ישאלו אותי, אתם יודעים, חויבת, כן, חויבת, תני לי אסמכת שאין חיובים בחברת אלעל. היא רשמה לי וזה מתועד אצלי, גם שלחתי את זה לכם. עצם השיחה איתי, היא האסמכת. אמרתי לה, אוקיי.
1: טוב.
5: פניתי לחברת האשראי, אמרו לי, אתה צודק, באמת מדובר פה בחיובים, לא בניסיונות לחיוב. אמרתי להם, אוקיי, מה אני עושה? אלעל טוענת שהיא לא חייבה אותי, אני יודע שלא מחייבים אותי על הסכום הזה, מה אני עושה? אמרו לי, אתה יכול לעשות הכחשת עסקה, היות ומדובר בחברת בינלאומית, אבל שעובדת בארץ, ואנחנו פונים אליהם, אנחנו נזכה אותך ונפנה אליהם.
1: עכשיו, אתה וידעת שהכחשת
2: העסקה... אנחנו רק צריכים ממש לחתור לסיום, סניר, אז תכוון אותנו.
1: וידעת שהכחשת העסקה היא רק על הסכום שלא היית צריך לשלם?
5: בדיוק, וידעתי שהכחשת העסקה שאני עושה על 4 תשלומים ולא על 950 שקל.
1: אוקיי.
5: אחרי כמה ימים חוזרת אליי נציגה מאלעל, ממחלקת שכר, אומרת לי, אתה צודק, טעות שלנו, אני מצטערת, תזוכה.
1: אוקיי.
5: כל טוב. אחרי 8 חודשים, אני ואשתי נזכרים שלא חייבנו, שלא הוספנו את הילדה הקטנה, אנחנו מתקשרים מיוזמתנו שוב פעם, אנחנו חודשיים לפני הטיסה, להתקשר להוסיף אותה, כי היא תינוקת. בודקת לי הפקידה, אומרת לי, אין לך בכלל טיסה.
1: ואז גילית בכלל שההזמנה שלך בוטלה לגמרי, אתה אומר, טוב, אם ביטלתם, אז תחזירו את כל הכסף.
5: רגע, הזמנה בוטלה ואף אחד לא הודיע לנו, זאת אומרת, מצב סיטואציה שאני לא פונה אליהם, אני הולך עם הילדים, לוקח חופש, אשתי לוקחת חופש מהעבודה, מגיע לשדה התעופה, ואין טיסה.
2: זה עוד לא היה לנו.
5: פניתי בכל ערוצי התקשורת האפשריים של אלעד, דרך המחלקה המשפטית.
2: סניר, תקשיב, אנחנו חייבים לסיים, אז בשורה התחתונה, מה קורה כרגע? במשפט.
5: כרגע, אחרי פנייה שלכם, הכסף חזר אליי, הפיצוי, הם צריכים לחזור אליי. עם איזשהו פיצוי כלשהו. וטיסה
2: אתה תצטרך לנסוע עם מישהו אחר, בלית ברירה.
5: וטיסה, אנחנו נהיה חזקים ונראה מה נעשה עם הילדים, הם עוד לא יודעים אפילו.
2: כזה עוד לא היה לנו. סניר, תודה. חבל שאין לנו את הזמן לשמוע את כל הפרטים.
1: שיעבור לכם הקיץ הזה בקלות עם הילדים. תודה, סניר.
2: ביי ביי.
5: תודה רבה לכם, ביי ביי.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמן אורח חסון, סבי יצקי, אל קרמר, אוסנת שיינקמן בדיגיטל, עדי אליעזו על הביצוע הטכני, דובי נון, הדואר האלקטרוני okay@glz.co.il, לא לשכוח את שם וטלפון.
2: יהיה בסדר בגלציה, פייסבוק שלנו, וואטסאפ 052-920-1040. אנחנו נהיה פה מחר ב3, לינוי ואנוכי.
1: נכון.
2: נהיה פה, שלום שלום.
1: ביי ביי.
6: בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בחסות, המציע לכם לקפוא. מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים.

0: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. מחר, ב8:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
6: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
7: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3:00 PM, גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 PM.
9: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון החל בשעה זו בוושינגטון. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
10: סבב השיחות החמישים לבנון יימשך גם מחר ומחרתיים. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דיווח כי בשיחות תעלה סוגיית רון ארד ואפשרות החזרת שרידי גופתו תמורת שבויי חיזבאללה. הצד הלבנוני ידרוש נסיגה כוללת של צה"ל משטח הדרום באופן שיאפשר חזרת עקורים והתחלת השיקום.
9: נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, האיראנים משקרים, הצדדים הסכימו על פיקוח גרעיני מלא. אם לא יהיה כזה, לא נקיים מסע ומתן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
11: מרשומה ברשת טרוף כתב טראמפ, למרות הצהרותיהם השקריות, איראן הסכימה לפיקוח גרעיני מלא ומוחלט ברמה הגבוהה ביותר לנצח. אם לא יסכימו לכך, לא יתקיים מסע ומתן נוסף, כך טראמפ שגם ציין כי השיחות כרגע מתקדמות כשורה. זאת לאחר שבטהרן טענו כי דיון על סוגיית הגרעין יתקיים רק בשלב הבא של השיחות, שגריר איראן למוסדות האום בג'נבה, אלי בחרייני, אף איים, אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון נגד חיזבאללה, איראן תגיב.
9: נשלל החשד לאבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי תוצאות הבדיקה של שני הישראלים שנחשדו כחולים התבררו שליליות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
12: השניים חזרו מקונגו במהלך השבוע שעבר וחשו תסמינים המזוהים עם המחלה. הם הושפזו בבידוד בבתי החולים רמב״ם ושיבה. לאחר שעברו יותר מ-48 שעות מהבדיקות שביצעו השניים, משרד הבריאות עדכן כי הם אינם חולים באבולה ותוצאות הבדיקה שלהם שליליות. מצבה מוגדר יציב והם עדיין מאושפזים בבתי החולים להמשך טיפול רפואי.
9: בית משפט השלום בתל אביב העריך בשישה ימים את מעצרו של מאמן ההתעמלות יבגני אורדנוב, שנאשם בביצוע עבירות מין בשתי מתעמלות מאז שהיו קטינות. כתבנו בגוש דן טובי הגליק מציין כי אורדנוב נעצר בשנית בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של צעירה נוספת. כי 3,000 מטפלות חסרות במעונות היום ובגני הילדים ברחבי הארץ, כך עולה מנתונים שנמסרו לוועדה לזכויות הילד. מעל 500 מעונות יום נסגרו בעקבות מחסור בכוח אדם, מרבית המטפלות עוזבות בשנה הראשונה את תפקידן. כתבנו לענייני חינוך אולי הצורף מוסיף, כי לפי נתוני משרד החינוך מספר גני הילדים עומד על כ-18,000 גנים. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף בתקנון.
15: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
8: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, לצלילי הדבה דבה דה, תמונה שמפזמת יעל לוי. אנחנו פותחים את ארבע אחרי הצהריים ליום הזה. יורם רותם עורך עבורנו את המוזיקה שנשמע ביום הזה, השלישי בשבוע, נקווה שיביא איתו פעמיים כי טוב, אם לא יותר. עידו בינון, הטכנאי שאיתי באולפן, אני אירן אליקים. עשו לכם רגוע ובנחת בבקשה, עוד נגיע אליי. עדכונים מהדרך, רק שימו לב, בחמש, עמוס מגלילות לכפר הירוק בגלל תאונת דרכים, כך מדווחים מגלגלץ, וגם שש לצפון, ממחלף בקה למנהרות נילי, גם שם תאונת דרכים יוצרת עומס חריג מהרגיל. נסיעה טובה בדרך שלכם. נפתח את התוכנית היום עם שלושה שירים שהלחין קובי אושרת. את הראשון מבין השלושה הוא גם מבצע למילים של אהוד מנור, השיר הבא. תודה שאתם איתנו, איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה.

לאליתר ישר הדרך ארוכה שכתבה טל מליגון, והלחין כאמור קובי אושרת, והלחין גם את השיר הבא, פה הציפורי בלי בית בדרך ארוכה. אבל השיר הבא מדבר על בית שהשיר נכתב, מלאו לבית הזה לקבוצת גבע 60, ואז הם כבר עברו את המאה ועד הרבה הרבה הרבה שנים לקבוצת גבע. הנה הגבעתרון למילים של דודו דידי מנוסי. בת 60

0: השיר שיורם טהרלב חיבר לכבוד יובל לקיבוץ יגור, מוני אמריליו הלחין, שמענו את שלומית אהרון עם המקלה של החברים מיגור. 4:20 דקות, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: בשעה הזו מוסרים לנו מגלגלץ על עומס ב-5 מגלילות לכפר הירוק בגלל תאונת דרכים. תאונת דרכים נוספת יש ב-6 לצפון, יוצרת עומס מבקה למנהרות נילי. איילון לצפון ממבוא איילון עד לשמריהו מזרח גאה, מגן רבה לאלוף שדה. איפה עוד עמוס? 65 מאירון למי עמי, עמוס גם בכביש החוף, מחוף השרון לנתניה. אם אתם בגאה, גן רבי לאלוף שדה, אמרנו גם את מורשה עד חולון, עמוס ב-6 מנחשונים לאייל, ונחשונים לבן שמן, 471 משעריה לנחשונים, כביש 1 מלטרון לשורש ולהוציא מירושלים ממנהרת הרזים למחלף הראל, עמוס גם כן.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: קודם שמענו את השיר של חין מוני אמריליו, ולפני כן גם שמענו שיר שכתבה תלמה ליגון, בואו נשמע שיתוף פעולה של השניים, שיר ששר חווה אלברשטיין. ושלוש אהבותיי. 4 אחרי הצהריים. גלי צהל, תודה רבה שאתם איתנו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: 25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה, כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
2: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
3: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
5: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
6: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
5: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
7: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. בחמישי, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
8: ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
10: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
10: במרכז הארץ.
9: באחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
13: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
14: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.

שובי שובי לפרדס שכתב מאיר פיזלטיר, הלחן של יהודי טרוויץ, שמענו את אריק סיני, ואנחנו נשאר בפרדס גם לשיר הבא שכתב חיים חפר, הלחן של סשה ארגוב, ואלה התרנגולים עם תפוח זהב בפרדס השב עד הסתיו עד שיבשיל פירותיו.

ליאור ייני. ירון לונדון כתב, נורית הירש על הלחן. ואם כבר באנו לאילת, אנחנו נשארים באילת. בדרך היורדת אל הארץ הצרובה, אל העיר בערבה. דקלון למילים של רחל רוזנמן, הלחן של בועז שרעבי.

שלישיית גשר הירקון, אילת אהבים, שנעמי שמר כתבה ללחן של חג'ידאקיס. אתמול ציינו כאן בארבעה אחרי הצהריים, 22 שנה לפטירתה של קלת פרס ישראל, לפי התאריך העברי ביום 60, לא 22 שנה לפי התאריך הלועזי, ואנחנו ביום חמישי בתוכנית נציין זאת ועוד עם שירים יפים שלה, של נעמי שמר. אנחנו צריכים לסיים את התוכנית ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, מיכאל הראל, הטכנאי שיטי באולפן, אילן גביש בביקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור, באופן מילולי. ובחמש, ירון וילנסקי עם יומן הערב, אני רן ליקים, אנחנו נשתמע גם מחר. את התוכנית היום נסיים עם שיר לאהבה של גיא, אבל בביצוע מיוחד של להקת לוס פרגוויוס, שמגיעים מפורגוואי לארץ להופעה בשבוע הבא. לקראת ההופעה והשירים שהם ישירו בה, הלעיתים הגדולים שלהם, הם גם הקליטו גרסה משלהם לשיר האהבה של גיא בעברית ובספרדית. יורם שלנו גם מעדכן אותי שפרגוואי מתמודדת במשחקים של המונדיאל, גביע העולם בכדורגל בימים האלה, ואולי אפילו יעפילו לשלב הבא, יש סיכוי, מסתבר, שיהיה בהצלחה. בכל מקרה, הנה לוס פרגוויוס יחד לב אל לב.

0: לכם לנשום. מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. הסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ארזי הלבנון. לא רחוק מהמקום שהוכריזה בו עצמאותנו, מונצחים ארזי הלבנון, הארזים ששלמה המלך השתמש בהם לבניית בית המקדש הראשון. זה בתחילת סדרות רוטשילד בתל אביב, פסיפס תמונות בתולדות העיר, יצירת נחום גוטמן, שהיה ילד בן 11 כשהוריו היו ממייסדי תל אביב.

0: גם בימי דוד המלך ושלמה בנו היו אנשינו בלבנון. אלא שאז היה זה בקשרי ידידות, ולא קראו למדינה ההיא בשם לבנון. היה חירם מלך צור, היה את בעל מלך צידונים. הלבנון זה היה שם גוש ההרים. רק ב-1943, כשהמצמות המציאו את המדינה מצפון לנו, המדינאים הנוצריים באירופה הדביקו למדינה שכנה את שמו של גוש ההרים מן התנך. שלמה המלך שלח עובדים ללבנון, והם השתתפו עם עבדי חירם, מלך צור, בחריטת הארזים. הנה נקרא מספר מלכים א' פרק ה', דברי שלמה למלך צור. צווה, והכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. לא כתוב כלבנונים. כצידונים. והי כשמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד, ויאמר, ברוך השם היום אשר נתן לדוד בן חכם. השיטה, אומר חירם, עבדי יורידו מן הלבנון ימה, הלבנון אלה ההרים, עבדי יורידו מן הלבנון ימה, כלומר מן ההרים, אל החוף. ואני אשימם דוברות בים, עד המקום אשר תשלח אליי, זה ים יפו. התמורה שמבקש מלך צור, אתה תעשה את חפצי, כלומר את רצוני, לתת לחם ביתי, כלומר תוצרת חקלאית. ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת ו-20 קור שמן קטית. כה ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. לעומת הדוברות במלכים א' פרק ה', מובא בדברי חירם, בתיאור המקביל בדברי עמים ב', המונח רפסודות. 4 אותיות שורש, לפיכך רפסודות כנראה מילה זרה. דברי הימים ב' פרק ב'.
1: לא גומר את החודש, לא גומר.
2: לא, לא, לא גומר את החודש.
0: מה הייתה חלוקת כוח האדם במבצע של חירם ושלמה בהרי הלבנון לפי חודשים? היה אצל שלמה המלך גיוס שנקרא מס. ויעל המלך מס מכל ישראל 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו.
3: הדרך ארוכה היא ברבת, רבת, הדרך ארוכה היא ברבת הדר.
0: אחרי פריקת דוברות הארזים, במה שמכונה בתנך ים יפו, איך הגיעו הארזים לירושלים, להר המוריה, שקיבל את השם הר הבית? הפרופסור מנשה הראל, זכרונו לברכה, איש הפלמח, גיאוגרף, חתן, פרס ישראל, אמר, כביש מספר אחת של ימי התנך, מיפו לירושלים, לא יכול היה להיות הכביש שאנחנו מכנים כיום כביש מספר אחת. כי הדרך הזאת, שער הגיא, הייתה צרה מאוד ומפותלת מאוד עד אחרי קום המדינה. לדעת מנשה הראל, ארזי הלבנון הועלו ירושלימה במעלה בית חורון, שהוא דרך רחבה. המסלול המכונה כיום לצערי בספרות 443.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. על המצב המורכב ולאו הגיעו יחסי ארצות הברית ישראל ניתן ללמוד מדברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו. המוטיב המרכזי, עצמאות חימושית.
1: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ראש הממשלה בשיחה עם קצינים בגוש עציון היום. אנחנו נעסוק בדברים שאמר ראש הממשלה, נביא כמובן בפתח המשדר את כל העדכונים האחרונים. כל הזמן הצהרות סותרות בין האמריקנים לאיראנים, כאשר האיראנים למשל אומרים היום שלא יאפשרו לפקחי הגרעין לבקר באתרים שהותקפו במלחמה. נביא את העדכונים האחרונים על המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גם על מה שקורה בשטח, תקרית בדרום לבנון, איראן טוענת הסכם הפסקת האש ופר. שר האוצר, חבר הקבינט בצלאל סמוטריץ', התארח היום אצל ספי ויניר.
2: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבופור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון. ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מלשקוע, אלא בכלל. זו עמדתנו אחת משמעית, אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים.
1: אורח המשדר, ננסה לנתח איתו את המצב, האלוף במילואים גרשון הכהן. ועדת הבחירות הודיעה שלא תעצו עריקים ביום הבחירות. בכנסת מצפים לראות מה יקרה עם פיזור הכנסת, מתי יהיו הבחירות. הייתה אמורה להיות ישיבה בשעה 6, היא פוזרה. אפרת אביבי תביא את כל העדכונים האחרונים. האורח שלנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. עוד במהלך המשדר, הפגישה היומית עם הפצועים מן המלחמה האחרונה. היום שיחה מיוחדת, בפעם ראשונה נדבר עם אדם שפגע בו, לוחם שפגע בו רחפן נפץ. הוא יספר מקרוב מה עובר על בן אדם שרואה את זה מתקרב אליו, בסוף גם פוגע בו. הרב בועז לוק נפצע לפני חודש בלבנון, יהיה איתנו. בספורט, בעיקר על המונדיאל, ניר לוין יהיה איתנו. נדבר איתו על מה שהוא ראה עד עכשיו, אבל גם אולי תהיה אלופה הערב בכדורסל, אם מכבי תל אביב תנצח את הפועל, אם הפועל ינצחו, יהיה משחק שלישי. לקראת המשחק הערב, עוד את קטש, מאמן מכבי.
3: זה האתגר, אבל זה מה שיש. אנחנו קצת קצרים, יש עומס על הרבה שחקנים, אבל זהו, מתאוששים. סך הכל, כמובן שרצינו לסיים את זה, והייתה לנו הזדמנות גדולה, אבל עדיין אנחנו במצב טוב בסדרה, ולנצח משחק 4 בחוץ, לא יותר קשה מנצח 2 בחוץ, שעשינו את זה כבר, צריך לשחק בדרך הנכונה.
1: אלה הדברים מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: המשכים המסרים הסותרים והאיומים של בכירים אמריקנים ואיראנים. היום במוקד ביקורי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במתקני הגרעין של איראן. האיראנים אומרים לא ייתנו להם לבקר שם. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי עם הפרטים. קודם כל, שלום שקד.
4: כן, שלום ירון, אבל בוושינגטון לא נותנים למסרים האיראנים להישאר ללא מענה. ונשיא ארצות הברית טראמפ אמר מוקדם יותר הערב, למרות הצהרותיהם השקריות, איראן הסכימה לפיקוח גרעיני מלא ומוחלט ברמה הגבוהה ביותר לנצח. אם לא הסכימו לכך, לא יתקיים מסע ומתן נוסף, כך טראמפ שגם ציין כי השיחות כרגע מתקדמות כשורה. זאת אחרי ששגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, אלי בחרייני, טען שאפילו לא התקיים דיון על מתן אפשרות לכניסת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן, וכי הדיון בפעילות הגרעינית יהיה רק בשלב הבא של השיחות, אחרי שחמשת חלקי מזכר ההבנות ימומשו במלואם. גם במצר רומוז, המים עדיין לא רגועים. בחרייני יוסיף כי מצר רומוז פתוח כרגע, ללא עמלות, אך מה שיקרה אחרי 60 ימים, פרק הזמן שהוסכם על ידי המדינות להחלת מזכר ההבנות, תלוי במסע ומתן. אומן ואיראן יצאו בהצהרה משותפת שבה הן מדגישות את זכותן הריבונית על מצר רומוז, אך שהן מחויבות להבטיח מעבר בטוח דרך המצר ולשמור עליו כנתיב מים בטוח ופתוח לשייט בינלאומי. טראמפ גם הוא מרוצה מהמצב שם וטען, אתמול זרמו 19 מיליון חביות נפט דרך מצר רומוז, אבל בסוכנות החדשות פארס שמזוהה עם המשטר באיראן, מדווחים רק מספר מוגבל של כלי שייט אושרו לעבור. בגזרתנו, שליח איראן למוסדות האום בז'נבה הצהיר כי אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, איראן תגיב. בשורה התחתונה ירון, המרחק בין ההצהרות החגיגיות בוושינגטון, הדיונים בשוויץ והמציאות במזרח התיכון נשאר גדול.
1: זה איראן ארצות הברית, עכשיו לישראל לבנון. המסע ומתן הזה, סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון, החל לפני כשעה בוושינגטון. בישראל מכחישים את הדיווח בלבנון, לפיו השיחות תכללו אפשרות להשבת שרידיו של רון ארד בתמורה לשבויים של לבנון. חיזבאללה כאן בישראל. כתבנו לנערבים, ג'קי חוגי עם הפרטים. ג'קי, שלום.
5: שלום ירון. כן, יש בישראל כמה עשרות שבויים של חיזבאללה. לבנון דורשת אותם כחלק מהסדר הפסקת האש. אחד הרעיונות שעלה, כמו שאמרת, בימים האחרונים, האחרונים ולבדוק אפשרות להחזיר אותם תמורת רון ארד. זה דיווח שבא מערוץ חדשות לבנוני בשם אל-ג'דיד, מפי מקורות בוושינגטון. בירושלים, כאמור, אומרים שאין דבר כזה. הערוץ מתעקש שכן, שיש. נחכה ונראה. שלושה ימים של שיחות לפנינו, ומן הסתם אנחנו נדע אם הנושא הזה עלה. מה שחשוב אבל, לא נאמר בדיווח הזה שממשלת לבנון מחזיקה ברון ארד או יודעת איפה הוא, ובכל מקרה, אם וכאשר המסע ומתן על זה יתנהל מול חיזבאללה ולא מול ממשלת לבנון, ואז מתעוררת שאלה אם מישהו בחיזבאללה יודע איפה רון ארד מוחזק, כי הרבה מהם נהרגו, מהבחירים של חיזבאללה, מאלה שהחזיקו אותו, גם עקבותיו עבדו, כמו שאנחנו יודעים, זו פרשה של כמעט 40 שנה כבר. מה שכן אפשר להגיד, זה שיש עד כושר עכשיו, יש להם הרבה שבועים בישראל, הם יקרים להם, הם רוצים אותם בחזרה, ייתכן שיש להם מה לתת, לא נאמרה המילה האחרונה בסיפור הזה. נגיד גם משהו על השיחות, ירון, סבב חמישי וממשלת לבנון באה פעם מעודדת יותר מאי פעם, הם מבינים שצהל פועל בידיים כבולות וחושבים שהפסקת המלחמה קרובה. יש להם שלוש דרישות עיקריות, להפסיק את המלחמה באופן מוחלט, שצהל ייסוג בעקבות זה מדרום לבנון, בהדרגה, אבל ייסוג, אחר כך לאפשר לעקורים לחזור הביתה, יש מאות אלפי אזרחים לבנונים שברחו מהבית, ולהתחיל שיקום, את כל זה הם רוצים שישראל תאפשר. העובדה שבחדר יושבים קצינים בכירים משני הצדדים, אומרת שמדברים על יישום בשטח, מחר זה יום השיחות הצבאי, רק קצינים ידברו, אנשי צבא מדברים תכלס, ולכן סביר שקורה משהו בשטח, אולי גם הצדדים יועילו לספר לנו מתישהו מה קורה. ירון.
1: ג'קי חוגי, תודה ג'קי. ובשטח תקרית היום, צהל תקף לראשונה מזה שלושה ימים, בלבנון דווח על הרוגים, בהם מחבלים חמושים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום דורון.
6: שלום ירון, כן, אנחנו מדברים על שתי תקריות שבהן צהל תוקף בדרום לבנון היום. זה חריג, תראה ירון, אולי בימים אחרים לא היינו מספרים על כך בכלל, אבל זה חריג משום שזה קורה אחרי שלושה ימים שבהן אפס תקיפות של צהל בלבנון, בכלל לא, אפילו לא פצצה או טיל אחד שהוטלו בשטח. אז הפעם אנחנו מדברים על שתי תקיפות, כאמור, על שתי חוליות של מחבלים. במקרה אחד זו הייתה חוליה של ארבעה מחבלים של חיזבאללה שהיו רכובים על דחפור ועל אופנוע ושכבר חצו לתוך רצועת הביטחון. זאת אומרת, הם עברו את הקו הצהוב והגיעו קרוב מאוד לכוחות שלנו שנמצאים במרחב רכס אלי טייר. הכוחות בהתחלה ניסו לבצע לעברם ירי להרחקה, אבל המחבלים לא נענו לקריאות שלהם, המשיכו להתקרב לעברם, ואז גם תקפו באמצעות כתבם כדי לחסל אותם. בתקיפה נוספת שהייתה גם כן באותו מרחב של רכס אלי טייר, גם כן חוליית מחבלים חמושים, שניים שלושה במספר, גם הם התקרבו מאוד לקו הצהוב, היוו איום על הכוחות, ואז תקפו אותם. ותראה ירון, מה שאנחנו רואים כאן למעשה בשתי התקריות האלה היום בצהריים, זה דבר די פשוט, זה בדיוק כמו שדיברנו עליו כל הימים האחרונים. תקיפות שמוגדרות להסרת איום, זה צהל יכול לעשות. מחבלים חמושים שמתקרבים לכוחותינו, בהחלט אפשר לתקוף, והנה עובדה שזה גם קרה בפועל, אבל אסור ירון שניתן לזה לבלבל אותנו. זה לא אומר שיש לצהל כרגע חופש פעולה בלבנון, כפי שאמר גם ג'קי, חופש הפעולה של צהל מאוד מאוד מוגבל כרגע בלבנון, הידיים של הכוחות קשורות. חיזבאללה אגב הגיב היום על התקיפות הישראליות האלה ואמר שהוא רואה בהן הפרה בוטה של הפסקת האש. עכשיו השאלה היא האם חיזבאללה גם ימצא לנכון להגיב על כך או שלא.
1: תעשו צרה לילת, כל הדיבורים על השיבה באוקטובר הבא, משהו התחדש היום בהקשר הזה?
6: אז תראה ירון, צריך להגיד שאלה בעיקר פרסומים שעלו בתקשורת ביממה האחרונה על האמירות והזרות של ראש השבק דוד זיני, אבל זה לא שקרה משהו חדש ביממה או שתיים האחרונות בהקשר הזה. יש כבר חודשים רבים מאוד כוננות מוגברת סביב אלת, הייתה גם תקרית לפני כשבועיים שלושה שלוחמי חיל הים זיהו כלי שיט בלתי מאויש, כשבם, שחדר למפרץ אלת וירו לעברו עד שהצליחו לפגוע בו. כרגע עדיין הכוננות הזו נשמרת, אנחנו יכולים לומר שהיום יש תרגיל שחיל היה מבצע, שמתרגל ומתרחש חדירה דרך המרחב הימי לאזור הזה של אלת, ובהחלט נכון לומר שהעיניים של מערכת הביטחון בחודשים האחרונים פקוחות היטב על מה שקורה מהזירה הזו, בעיקר מגבול ירדן.
1: דורון קדוש, תודה. דורון, מיד נהיה עם אלוף במילואים גרשון הכהן. קודם כל, עדכונים מגלגלת עידן סין.
7: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מבקה עד מנהרות נילי בגלל תאונה. כביש 65, עומס תנועה מאירון עד צומת מי עמי. כביש החוף לצפון, עמוס מיער חדרה עד זיכרון יעקב. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. איילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף השלום. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד מורשה. עוד בכביש 6, עומס תנועה מכיוון בן שמן עד אייל ובכיוון ההפוך. עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן. עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: האורח שלנו, אלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המטכלי. גרשון, שלום.
10: שלום, כן, ערב טוב כמעט, כן.
1: מה זה?
10: כמעט ערב טוב.
1: כמעט כן. ערב טוב, כן. זאת אומרת, תכף נדבר על כל העניינים בלבנון ואיראן וזה, אבל שאלה ראשונה, אולי ברמה יותר אישית, מה היה עובר עליך, גרשון, אם היית היום קצין, לוחם, בתוך דרום לבנון?
10: אני מכיר טוב מה עובר עליהם, לא במציאות פשוטה, לאו דווקא בגלל השאלה אם ידיים קשורות או לא, אלא בעיקר מכיוון שהם נתונים תחת איום שאין לו כרגע מענה בינתיים, איום הרחפנים, לא שזה לחלוטין נסדר חולשה לצהל, אבל זה מכתיב צורת פעילות מאוד מרוסנת מבחינת אופן החשיפה של הלוחמים, וזה מאוד מגביל ומייצר תחושות לא פשוטות.
1: והעניין הזה, הרבה דבר, באמת כמו שאתה אומר, חופש פעילות, אבל צריך להגיד, זה במקרה שאתה מאתר סכנה, במקרה שאתה מרגיש שהולכים לפגוע בך. היוזמה היא פחותה, ההתקפיות היא מוגבלת.
10: בהחלט, פה צריכים ללמוד, ולמדתי היטב בעקבות מחקר שנעשה מחלקת היסטוריה על 5 שנים האחרונות של רצועת הביטחון, 1995 עד 2000. הבעיה עם רצועת הביטחון לא הייתה עצם שייתנו שם, כמו ההתנהלות שבמידה רבה לקטה בשגיאות קשות שצריך ללמוד לא לשוב עליהם. אני רק אתן דוגמה. ב-1994 יולי צהל תקף מחנה אימונים בבקעת הלבנון עין דרדרה, תקף תקיפה אווירית עם מסוקים ומטוסי קרב, ונהרגו כ-40 פעילים חיזבאללה, גם כנראה כמה איראנים, והתגובה המיידית של חיזבאללה הייתה ירי רקטות על קריית שמונה, אבל אחרי זה התעלם תגובה קשה מאוד, מכונית תופת על בניין הקהילה היהודית בבונוס איירס, 85 הרוגים, ומאותו רגע הבנו שבעצם יש נגדנו במרחב שהוא הרבה מעבר למרחב ההתגוששות בלבנון. מבחינה זאת, לצהל במציאות הזאת, אסור להיקלע למצב שאין ביכולתנו ליזום פעילות נגד חיזבאללה, שברור שלא הולכת להיות פה תקופת רגיעה אמיתית.
1: בוא נדבר על האיראנים. הם הצליחו לאחד את הזירות, כמו שאתה רואה את זה?
10: הם עשו פה מהלך מדהים, שהפכו את הקערה, כמובן בגלל ההסכמה של האמריקאים. וברגע שהם הצליחו לייצר את אותה משוואה שאומרת, לא רק אין פעולה של צהל בלבנון בלי שאנחנו מאיימים בתגובה, אלא גם הם מאיימים עם מיצרי הורמוז, ומאיימים בלא לממש התקדמות בשיחות עם האמריקאים, זאת בעצם נקודה שבה מדינת ישראל הוצבה בפינה, כאילו היא מקור הבעיה לכל המצוקה האזורית. וזה דבר שהוא חסר תקדים בכל קנה מידה.
1: הוא כולו נובע מהמהפך האמריקני.
10: מהמוכנות להיכנע לתביעות האיראניות, בהחלט. ועכשיו, למשל, דבר מאוד מעניין, סמיר ג'אג'ה, שהוא מנהיג מיליציה נוצרית בלבנון, במכתב לנשיא טראמפ, תבע לסלק את האיראנים ואת ההשפעה של מלבנון, וטען שהתהליכים שמובלים כרגע הם בדיוק להפך, הם מכניסים את איראן בגדול לתוך ההשפעה בלבנון. סגן נשיא ונס ענה לו בתשובה דיפלומטית, אומרת, לא, לא, לא, אנחנו כמובן לא נפגע בריבונות של לבנון, אבל המציאות היא שסמיר ג'אג'ה צודק, ומה שאנחנו צריכים, בין היתר מהשיחות שמתקיימות היום בוושינגטון בממשלת לבנון לנציגי מדינת ישראל, להביא את נשיא לבנון נאון לתביעה ישירה מול האמריקאים לעצירת התהליך שבעצם מבטל את הסיבה לישראל.
1: אבל יש עם מי לדבר בהקשר הזה. אפילו עכשיו בשיחות בוושינגטון מדברים על האפשרות שאם צהל יצא, צבא לבנון ייכנס, ועדיין מאמינים שצבא לבנון מסוגל לעשות משהו, זה אמיתי?
10: צבא לבנון לא יכול, גם מכיוון שהוא לא ממש רוצה. גם רמטכ"ל צבא לבנון רודולף אייקל מונה לתפקיד רמטכ"ל בתמיכת חיזבאללה, ובמידה
1: רבה... אז כל השיחות האלה, יש להן תוחלת לשיחות האלה בוושינגטון?
10: הן חשובות מאוד, לפחות ביצירת כיוון שאומר, יש בלבנון רצון לדיבור עם ישראל, זה דבר שהוא לכשעצמו פריצת דרך, הוא עצמאי, ומבחינת המוכנות של הממשלה והאומץ, ולזה צריך לתת מקום של בשורה. מה יצא מזה, זה כבר דבר אחר, אבל עצם השיחות הישירות הם דבר חשוב. האם זה יביא בהמשך לסילוק חיזבאללה מאיום על ישראל ככוח חמוש? זאת השאלה הגדולה, אבל השורה התחתונה מבחינתנו, צודק הרמטכ"ל כשהוא אומר שאי אפשר לסגת בתנאים האלה מהמרחב הצהוב, שהוא מרחב ביטחון, הוא בכוונה קורא לזה מרחב ביטחון ולא רצועת ביטחון, כדי להדגיש שהוא רואה את זה אחרת מימי רצועת הביטחון, כי אחרת אנחנו חושפים מחדש את כל יישובי קו העימות לאיומים קשים.
1: האיראנים כבר היום אומרים שהם לא יאפשרו לפקחי הגרעין. די ברור שהם ירוצו לגרעין, גם אם יגיעו להסכם, לא? הם יעבדו על כולם.
10: כל המערכת הזאת יודעת לעבוד על כולם, זה עמוק ב-DNA התרבותי האסלאמי, עם הרעיון שנקרא תקיה, שזה לדבר בצורה אחת ולעשות דברים אחרים, כשיש לחץ לדבר דברים יחים, ומשום מה הנשיא טראמפ קונה את זה, אני לא יודע עד להיכן הוא ילך עם זה, מתי הוא יבין שזה ממש ממש משפיל אותו, ואנחנו נצטרך לראות ולאחז באינטרסים הקיומיים שלנו, כי אנחנו באמת נמצאים במציאות שמחייבת באמת אחדות, לא לשאול את השאלה מי טעה פה ועוד פעם לבוא בטענות לממשלה. איך אני רואה את זה? כמו נגיד בחורה שבן זוג שלה עזב אותה, זה יכול להיות גם להפך, ובמקום לעודד אותה ולהגיד לה שהיא שווה, אנחנו מסבירים לה שהיא אשמה בכל ותכף תקפוץ מהגג. אנחנו באמת, אני לא חושב שעשינו פה טעות קשה מול ארצות הברית, הפוך.
1: הם בגדו בנו?
10: לא הייתי אומר בגדו. הייתי אומר, התגלתה פה נקודת פיצול שבין האינטרסים האמריקאים והאינטרס הקיומי שלנו, והיא בהחלט נוטשת את האינטרסים הקיומיים שלנו.
1: נוטשת את האינטרסים הקיומיים, זה משפט קשה, תשמע.
10: נוטשת במידה רבה, אני לא מסתכל על הגרעין.
1: אז אתה יודע מה, אז בוא נחבר לדבר.
10: הגרעין יכול להיות עוד משהו יצא לחיובי, אבל אני מדבר על לבנון. מה שקורה בלבנון, הרי לא אנחנו פתחנו המלחמה, לא אנחנו פתחנו המלחמה בשני באוקטובר ולא בשניים
1: בפברואר. אבל גרשון, אני רוצה להיחבר למה שאמרת פה, להשמיע שוב את הדברים שפתחנו של ראש הממשלה ולשאול לדעתך בעניין הזה. בוא נשמע שוב.
11: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה, זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע, זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כבוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה.
1: גרשון הכהן, זה אפשרי א' וב' תוך כמה זמן, אם זה אפשרי, אפשר להגיע לעצמאות כזאת?
10: לא, קודם כל זאת מגמה רצויה מאוד. ייבדל לחיים ארוכים עמוס חורב, שהוא כבר בן 100 פלוס, איש הפלמ"ח, שהיה קצין חימוש ראשי והכין את צה"ל למלחמת ששת הימים, אמר לתוך כדי המלחמה שנפתחה ב-7 באוקטובר שהוא ממש לא מבין איך אנחנו יצרנו כזאת תלות, כי מדינת ישראל שלפני 67 נפתה לעשות את מה שאומר ראש הממשלה. אבל גם עם כל המאמצים אנחנו צריכים להבין שכושר הייצור שלנו והמאמצים שלנו, ככל שהם יהיו ממוקדים, אנחנו נדרש לארצות הברית ולמדינות אחרות, כדאי לא לפרט בדיוק מי ומה, לא את הכל אנחנו יכולים לייצר, ולכן אנחנו נמצאים, אני חושב שהוא סיכם את זה בצורה מאוד פשוטה, ראש הממשלה, כשהוא אמר, אנחנו מותחים את החבל, אין לנו ברירה אלא למתוח את החבל.
1: אין באמת עצמאות חימושית שאפשר להגיע אליה.
10: מלאה לא, ממש לא, אבל זה לא רק העצמאות החימושית, זה גם העצמאות בזירה הבינלאומית, להגנה אמריקאית ותמיכה במועצת הביטחון.
1: נניח כולם עוזבים אותנו, אנחנו לבד לגמרי, צריכים להילחם לבד. נוכל?
10: האמת, חיובי נוכל, אבל זה מחייב יצירתיות אדירה, ובין היתר זה מחייב למידה מאוד מאומצת ממה שעושים האוקראינים.
1: מעניין. נרחיב בפעם אחרת, אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה על השיחה הזאת.
10: תודה,
1: ונקווה לטוב. תודה. עכשיו אל הכנסת, נמשכת המתיחות בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות בקואליציה. ישיבת ראשי הסיעות שתוכננה לערב הייתה אמורה לעסוק בקביעת מועד מוסכם לבחירות, בוטלה. במקביל, ועדת הבחירות הודיעה היום שביום הבחירות מעצרי העריקים החרדים ייפסקו כדי לאפשר לכולם לצאת ולהצביע ללא חשש שיעצרו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום.
12: שלום, ירון, ערב טוב. אז קודם כל נעדכן שבאמת ישיבת ראשי הקואליציה הערב כרגע בוטלה, אבל מה שכן קורה זה שראשי המפלגות החרדיות, אריה דרעי מש"ס ומשה גפני מדגל התורה, נפגשים בשעה זו עם ראש הממשלה נתניהו ביחידות, וניסו להגיע להבנות גם על קידום חוק יסוד לימוד התורה שחשוב בעיקר לגפני, וגם על החוק למניעת מעצר עריקים שמוביל דרעי. אז למרות המתיחות סביב סוגיית גיוס החרדים, אנחנו כן רואים מתחת לפני השטח כן שיתופי פעולה, וגם מעל לפני השטח. נזכיר בהקשר הזה אגב שגם את ההצהרות הגדולות של הסיעות החרדיות, שהן לא רואות את עצמם כחלק מהקואליציה, שחלקם לא מאמינים לנתניהו, שמרגישים ששיקרו אותם, בסופו של דבר, בפועל, גם בכנסת אנחנו רואים שיתופי פעולה, אם זה השרים החרדים שעזבו את משרדי הממשלה אבל האנשים שהם נשארו, ואם זה אפילו ירון, אני מזכירה לך רק לפני שבועיים שלושה בבחירות מבקר המדינה, המועמד שנתמך על ידי נתניהו נבחר גם בקולותיהם של החרדים. אז נאמר שזה קורה, ובינתיים לגבי מעצר העריקים והניסיון למנוע את זה, משהו שמוביל כרגע יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי, ועדת הבחירות מודיעה היום שבתיאום גם עם המפכ"ל וגם עם היועצת המשפטית לממשלה, כל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא, כך לשון ההודעה. מה זה אומר בפועל? זה שלא יערכו ביום הבחירות לכנסת פעולות של אכיפה בכל הנוגע לגיוס העריקים, נכון לעת הזו.
1: אפרת אביבי, תודה. ומחר, מחר המאבק החרדי נגד מעצר עריקים יעלה שלב. שימו לב, תתכוננו כולם. מחר אחר הצהריים יחסמו הכבישים המרכזיים במדינה באמצעות שיירות של כלי רכב. השיירות האלה יצאו מעשרות ערים עד לכלא 10, שם כלואים העריקים החרדים. ראש העיר הסמוכה, כפר יונה, הודיע כבר שתושבים שם ימנעו מהמפגינים להתקרב לאזור. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין עם הפרטים לקראת מחר. שלום.
13: שלום ירון, כן, עשרות אלפי חרדים צפויים לחסום מחר את הצירים המרכזיים ביותר בישראל באמצעות שיירת ענק של כלי רכב. זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים. יצחק ברים ממארגני ההפגנה סיפר לנו על החסימות הצפויות ומטרת ההפגנה.
14: זה יביא למצב שהכבישים יהיו עמוסים, ואני מעריך גם שיהיו פקקים, אם זה כביש 6, אם זה כביש 1, אם זה כביש החוף. מי היה מאמין שבמדינת ישראל, מדינה יהודית, שעוצרים בחורים על עוון לימוד תורה. זה דבר שלא יכולים לחיות עם זה.
13: במקום להפגין בכבישים, המפגינים מתכננים להאט את התנועה באמצעות שיירות כלי הרכב, עד כדי חסימה מוחלטת. לפי המארגנים, אלפי בעלי כלי רכב כבר נרשמו, והמספרים רק צפויים לגדול. שיירות כלי הרכב יצאו מ-25 ערים, נכון לעכשיו, מצפת ועפולה, בני ברק ואלעד, ירושלים ועד קריית גת וערד. ההפגנה תצא לדרך בשעה 4 אחר הצהריים, כאשר היעד הסופי יהיה כל-10 ליד כפר יונה, שם כלואים עריקים חרדים, ובגללם יוצאים המפגינים החרדים להפגין בחודשים האחרונים פעם אחר פעם. מלבד הנהגים שיחסמו, גם תושבי כפר יונה עצמה סובלים קשות מהפגנות החרדים במקום. ראש העיר אלבר טייב טען בפנינו כי העיר נצורה בכל הפגנה, וישנם נזקים של מאות אלפי שקלים לתשתיות בגלל כמות המפגינים. בעקבות כך הודיע טייב כי הוא ותושביו לא יאפשרו מחר למפגינים להיכנס עם רכביהם לשטח העיר, אלא יארגנו חומה אנושית כלשונו, שתחסום את הכניסות ותאלץ את המפגינים להישאר בחוץ.
1: איתנו הערב חבר כנסת מיכאל מלכיאלי משעה, שלום לך.
15: שלום וברכה, ערב טוב.
1: תהיה מחר באחת מהשיירות?
15: לא, קודם כל שס, רבני שס לא הורו על יציאה להפגנות. אנחנו היינו שם שבוע שעבר במחאה, בעצרת תפילה כמובן, ליד כלא 10. זה התארגנות, אבל אפשר לדבר על התארגנות כתארגנות, אבל שוב, שס כתנועה ורבניה לא הורו לצאת להפגנה.
1: קרובים לזה? זה מתקרבים למקום הזה שכן תצאו גם להפגנות בהוראת הרבנים?
15: תראה, אני אומר לך את הדבר הבא. לנו יש מורה מאוד מאוד טובה שלימדה את כולם שאין המחאה האפקטיבית בי הפרעה לסדר הציבורי. אז היא גם אמרה לאותם מפגינים של מחר, של מחרתיים, של שבוע שעבר, אם אתם רוצים להיות אפקטיביים, תעפו את המדינה. הם נתנו לזה גב בתי המשפט, היועמ"שית ודאי, נתנו לזה גב במשך כמעט שנה שלמה. חסמו את נתב"ג, חסמו את הכל, לא ראיתי ראשי ערים שמתנהגים כמו בריונים, לסגור, מי אתה שתסגור את הכביש, כאילו מהמדינה של אבא שלך, כאילו על סמך מה אתה מדבר, מי אתה בכלל? אני אומר כאילו, אני לא מצליח להבין בכלל מאיפה הדיון מתחיל, מאיפה אתה שואב את הסמכות, אבל עוד פעם, אחרי ששנה שלמה נרמלו את זה, באים אנשים רוצים לעשות מחאה,
1: שמע, בכפר יונה הודיעו שהם ימנעו מהמפגינים להתקרב לאזור, יהיו מחר עימותים בכפר יונה.
15: לא, יש משטרה לראש עיריית כפר יונה? מה ברור שלא ייתנו? אני רוצה רק להבין מה כתוב פה, שהוא קורא לאזרחים בואו, ומה? תזרקו אבנים, תתנהגו באלימות, אני לא מצליח להבין מה הוא מתכוון. יש אנשים רוצים להפגין, לימדו אותם שזה הדרך, סבר גמור, כאילו זה הדרך במדינה להביע מחאה. אם במשך שנים היינו מגלים את המשטרה, לא מתנהגת ככה, אז הייתי אומר, זה לא בסדר להפגין. אגב, יש לי דעה על העצורים ועל מה שקורה כאן במדינה. יש לי דעה בזה, אבל בהקדם, אנחנו לא הולכים להפגנה.
1: תגיד, מה קורה עכשיו? יש פגישה עכשיו של ראש הממשלה עם חבר הכנסת דרעי וגפני. מה קורה שם?
15: זה שהקואליציה וגוש זה לא מטרה, זה אמצעי. אנחנו נשלחנו לכאן לקדם כמובן נושאים דתיים, חברתיים, מה שאנחנו מאמינים בזה. אחד מהדברים שאנחנו מאמינים שמשטרת ישראל לא אמורה לרדוף לומדי תורה. ההתנהגות באמת הלא הגיונית שיש כאן כלפי לומדי תורה, כלפי לעצור את החוק, להפוך ציבור שלם שומר חוק לעריקים, אנחנו לא כאלה, אנחנו ציבור שומר חוק, לא אמורים להגיע לסיטואציה.
1: אז מה יש בפגישה? מה מבקשים גפני ודרי?
15: היות שתי ראשי תנועות גדולות בממשלה, פה בכנסת, בין ראש הממשלה, זה החוקים שחשוב לנו להעביר. אתה כראש המחנה, ראש הממשלה, צריך לדעת להעביר את זה בחוק.
1: הם מדברים איתו גם על, הם מדברים איתו על מעצר העריקים?
15: יש מספר חוקים שמדברים, ואחד מהם זה החוק שמונע, שמטפל מבחינה חוקית בין הסיפור של העריקים, עד להסדרה בצורה מסודרת. הם מדברים על הכל.
1: בעצם אריה דרעי גם מדבר איתו על נכדים שלו, שהם עריקים.
15: לא, אבל למה זה לא רלוונטי מה שאתה אומר? אני אגיד לך גם למה. כי אריה דרעי, חוץ מאשר שהוא סבא לנכדים, הוא ראש תנועה גדולה, הוא מעולם לא הסתיר את דעותיו. רבותיי, אני שס, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מצביעים, נמצאים בצבא, משרתים, תומכים בנו, שאנחנו תומכים. אנחנו לא הגענו, אנחנו לא ציבור קנאי, תזכרו טוב. כי יחד עם זה, מעולם לא הסתרנו שאנחנו מאמינים בערך לימוד תורה. אתם באמת חושבים שאריה דרעי דואג לשלושה נכדים שלו? זה האירוע? הוא ראש תנועה. הרב עובדיה שיצר את מפלגת שס, אמרנו, אנחנו תומכים בחיילים, כולם מדברים על הרב עובדיה, על האהבה הגדולה שיש לו לצהל, אבל גם ללומדי תורה. ואנחנו רוצים לשמור על הערך, במדינת היהודים, על לומדי התורה.
1: מיכאל מלכיאלי, מתי יהיו הבחירות?
15: תראה, לחודש לכאן, אנחנו נמצאים...
1: צריך להחליט עכשיו, היום, אתה אומרת פגישה שבוטלה.
15: תראה, פה מקדם המאוחר אנחנו נמצאים במערכת בחירות, כן? אז עוד חודש לכאן, עוד שבוע לכאן, זה לא משנה. יש קואליציה שחזיקה כמעט במלואה, אנשים הרבה לא אהבו את זה, אבל זה לא משנה עכשיו, כאילו, ולא שאתה מפיל את הממשלה עכשיו, זה חצי שנה קודם, שנה קודם, אנחנו נמצאים גם בתאריך. ושוב, כל זמן שהחוק מאפשר חקיקה בכנסת, ואם אפשר להביא חוקים טובים, למה לא?
1: אז מה יחליטו היום? יחליטו על תאריך או שהיום זה לא יקרה?
15: אז קודם כל אני מדבר איתך, אני לא שמה.
1: אבל אתה יודע מאחורי הקלעים, אתה מאוד מעודכן.
15: אנחנו רוצים להגיע להבנה עם ראש הממשלה, עם יושב ראש הקואליציה, עם כל מרכיבי הממשלה, הכנסת, להביא חוקים שאנחנו חושבים שהם נכונים. אגב, שאנחנו לא מפתיעים אותם היום, כבר בהסכם הקואליציוני לפני 4 שנים כתבנו אותם.
1: אוקיי.
15: מקווים שנצליח.
1: נמתים לראה, מיכאל מלכיאלי, שס.
15: אני ברשותך קורא לראש עיריית כפר יונה, תלמד את החוק, אין לך שום סמכות לעצור אף בן אדם, לא משנה מה דעותיי על ההפגנות האלה, אבל כאילו, בשם מי אתה מדבר, ובואו קצת להוריד את הטונים, להוריד את המחלוקות, ואל תציס שנאה מיותרת ברחובות.
1: מיכאל מלכיאלי, שס, תודה רבה.
15: שלום לך.
1: אחרי הסערה זוכים את חוק החניונים לפי התשלום בחניונים שאנחנו משלמים לפי דקות חנייה בפועל ולא לפי שעות. היום ועדת הכלכלה אישרה את ביטולו. על כך כתבתנו לעיני תחבורה נעמה מזור. שלום נעמה.
16: שלום ירון, כן, היום במהלך העברת חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות לקריאה שנייה ושלישית, עבר גם סעיף משמעותי לא פחות, שיביא לביטול חוק החניונים השנוי במחלוקת. בחודש דצמבר האחרון נכנס לתוקף החוק במטרה להקל על נהגים שחונים פרק זמן קצר בחניון, ושינה את אופן התשלום כך שחושב לפי דקות. במקום להטיב עם הנהגים כפי שהחוק ביקש, בפועל בעלי חניונים רבים רצו לפצות על הפסדיהם הצפויים משינוי החישוב, ושינו את תעריפיהם, וכך הובילו למעשה לעלייה במחירי החנייה במקומות רבים בארץ. כעת, אם יעבור חוק הרשויות המטרופוליניות גם במליאה, דבר שייתכן שיקרה, שכן יש עליו הסכמה רחבה, החניונים יחזרו לגבות השלום כמו בעבר, עבור השעה הראשונה במלואה, ולאחר מכן לפי יחידות של רבע שעה. יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן ציין בוועדה כי הוא לא בטוח אם אכן בעלי החניונים יחזירו גם את התעריפים למה שהיו בעבר, אך קבע כי ביטול החוק הוא אכן לפחות צד אחד בכיוון הנכון.
1: חמש 32 הכותרות בישראל מכחישים את הדיווח בלבנון כי הייתה אפשרות ששרידי גופתו של רון ארד יושבו בתמורה לשבויים לבנונים. סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון החל לפני כשעה בוושינגטון. במסע ומתן יעסוק היום בנושא המדיני ומחר ייפגשו גורמים צבאיים מישראל ומלבנון. מוקדם יותר היום תקף צהל 4 מחבלים שהיוו איום על הכוחות בדרום לבנון. התקיפה בוצעה באזור רכס עלי טייר. ברקע המשבר בקואליציה, ראש הממשלה נתניהו נועד בשעה זו עם ראשי הסיעות החרדיות גפני ודרי. מחר בשעות אחר הצהריים, מפגינים חרדים צפויים לחסום צירים מרכזיים בארץ במחאה על מעצר העריקים, שיירות של כלי רכב ובהן מפגינים יצאו מעשרות ערים עד לכלא 10 שם כלואים העריקים החרדים. ולאחר הודעת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הבוקר, כי הבחן אפשרות להדיח את מפקד תחנת בני ברק רמת גן מהמשטרה בעקבות התיעודים האלימים מהפגנת החרדים בשבוע שעבר. עכשיו המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה דני לוי, מודיע שהוא מגבה את השוטרים. עם הפרטים באולפן כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. שלום טוביה.
17: שלום ירון. כן, המפכ"ל שמע את השתלשלות האירועים וקיבל את עמדתם של מפקד המרחב ומפקד התחנה כי בנסיבות האירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזית תוך הפרת הסדר הציבורי בשעת בוקר מוקדמת, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי, ובכך המפכ"ל למעשה מגבה את המפקדים למול קריאתו של השר בן גביר לבחינת הדחת מפקד התחנה.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת, קודם כל חסות.
18: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: עידן סין, שלום.
7: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון עמוס מבקע עד מנהרות נילי.
1: בוקר, כי הבחן אפשרות להדיח את מפקד תחנת בני ברק רמת גן מהמשטרה בעקבות התיעודים האלימים מהפגנת החרדים בשבוע שעבר. עכשיו המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה דני לוי, מודיע שהוא מגבה את השוטרים. עם הפרטים באולפן כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. שלום טוביה.
17: שלום ירון. כן, המפכ"ל שמע את השתלשלות האירועים וקיבל את עמדתם של מפקד המרחב ומפקד התחנה כי בנסיבות האירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזית תוך הפרת הסדר הציבורי בשעת בוקר מוקדמת, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי, ובכך המפכ"ל למעשה מגבה את המפקדים למול קריאתו של השר בן גביר לבחינת הדחת מפקד התחנה.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת, קודם כל חסות.
18: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: עידן סין, שלום.
7: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון עמוס מבקע

0: המלצתו של השר בן גביר לבחינת הדחת מפקד התחנה.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת, קודם כל חסות.
2: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: עידן סין, שלום.
3: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון עמוס מבקה עד מנהרות נילי, כביש מספר 65 עומס תנועה מאירון עד צומת מי עמי, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. עוד בכביש 6 לצפון עומס תנועה מנחשונים לכיוון אייל, לדרום עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, ובירושלים בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין. זה הכל מגלגלץ.
1: תודה. ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים.
2: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, מחר מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. מחר ב8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
9: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: יותר מחצי מיליון מתגוררים בשטחי יהודה ושומרון, ובצל המחלוקות הפוליטיות יש חוק שעבר בשנת 2000 שקבע שאסור להפלות אזרח ישראל על בסיס מקום מגוריו. יש הוצאת ספרים, מתברר, שהחליטה שלא לשלוח ספרים לתושבי יהודה ושומרון, מאחר ולדבריהם האזור אינו מהווה חלק ממדינת ישראל, והספקת מוצרים לאזור תהווה תמיכה במעשים בלתי מוסריים. על הפרשה הזו כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שלום.
11: שלום ירון, הכל מתחיל ברצונה של רחל, תושבת השומרון, לרכוש לצורכי למידה ספר ששמו קשת של דעות, שמציג את המאבק נגד אפליית הציבור המזרחי בישראל. להפתעתה הרבה ובאופן אירוני במיוחד, היא נאלצה לחוות על בשרה את חוויית האפליה, אמנם לא על רקע הדתי, אלא בשל מיקום מגוריה. רחל ניסתה לרכוש את הספר דרך הוצאת ספרי נובמבר, שמשווקת אותו ומציעה ללקוחותיה משלוחים בדואר. כשרחל ביצעה את ההזמנה דרך האתר, היא קיבלה מייל ובו נכתב שהוצאת הספרים לא שולחת הזמנות אל מעבר לקו הירוק. הזמנתה בוטלה והיא קיבלה החזר על התשלום. כפי שהזכרת ירון, על פי החוק משנת 2000 חל איסור מוחלט להפלות לקוחות בגלל שהם מתגוררים במקום מסוים. לפי לשון החוק, מי שעיסוקו באספקת מוצר או שירות ציבורי, לא יפלה באספקת המוצר או השירות הציבורי במקום העסק. פנינו גם אנחנו להוצאת ספרי נובמבר והתעניינו איך אפשר לקבל ספר במשלוח בדואר לשטח יהודה ושומרון. זו הייתה תגובתם.
12: את יכולה לתת לנו איזושהי כתובת שהיא לא מעבר לקו הירוק ואז נשלח לך את זה לשם. אנחנו לא שולחים מעבר לקו הירוק. כי זאת התפיסה הפוליטית של... והמוסרית שלנו. לתמוך במפעל הזה שההתנחלות זה דבר לא מוסרי לעשות, בגלל שהוא גורם להרבה מאוד כאב אנושי.
11: בדף הבית של החברה נכתב כי היא הוצאת ספרים אידיאולוגית ששמה לה למטרה להציג בפני הציבור הישראלי קולות אחרים שאינם זוכים לחשיפה מספקת ודוגלים בשוויון מלא לכל ושלום. עוד נכתב, אנחנו מתנגדים בתוקף לכל צורה של אי שוויון ואפרטהייד. החברה גם רשומה כתאגיד ישראלי רשמי בגיידסטאר ומקבלת למעשה הטבות שונות מהמדינה, וכמובן כפופה לחוק הישראלי. ולמרות החוק שאוסר על אפליה באספקת מוצר או במתן שירות ציבורי, בספרי נובמבר משוכנעים שהם לא עוברים על החוק, למרות הטון האידיאולוגי המובהק.
12: מעבר לקו הירוק, זה לא חלק ממדינת ישראל, זה לא שייך למדינת ישראל, ואני לא מחויבת לשלוח למקום שהוא לא בתוך מדינת ישראל.

0: ישראל. עצם העובדה שאתם חיים שם, זה כבר בסיס שהוא לא מוסרי בעינינו, והוא בסיס שגורם להרבה סבל אנושי. גם פלסטינים הם בני אדם, שלא כולכם מפלצות כמו, אני לא יודעת, כמו חלק מכם.
1: רחל, תושבת יהודה ושומרון, שרצתה רק לרכוש ספר, חוותה עוגמת נפש שגרמה לה לפנות להליך משפטי, ובימים אלה מתגבשת כנגד הוצאת הספרים תביעה בסך 50,000 שקלים, התעריף הקבוע בחוק לאיסור אפליה במקרה שמישהו מפר אותו. מטעם הוצאת ספרי נובמבר נמסר שהם שמחים להגיש את מיטב הספרות המתורגמת בהליך רכישה שלא כרוך ברמיסת זכויות אדם והפרה של החוק הבינלאומי, כך כלשונם. עוד הם אסרו שאין בכך כל הפרה של החוק, ומוטב למי שמטיל ספק בדבר לבדוק ולהכיר הן את העובדות והן את לשון החוק במדינת ישראל.
2: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
3: והיום אנחנו מארחים במפגש היומי שלנו, מדי יום אנחנו מדברים עם פצועים, את בועז סלוק. שלום בועז.
4: שלום לך ירון ולכל המאזינים.
3: אפשר לגלות, אתה בן 55, אבא לשבעה, סבא לשמונה נכדים, אז איפה אתה נפצע? איך אתה נפצע בגיל הזה? איך זה קורה? איך אתה מגיע בכלל להיות שם?
4: אני מגיע למקום שאני הכי צריך להיות בו, ירון. ואם יש עוד אנשים ששומעים אותי ויכולים להיות שם, ולא משנה מה הגיל שלהם, יש להם כושר, יש להם יכולת, אין להם פחד, יש להם פחד שלא יבוא.
3: שבעה באוקטובר אתה כבר משוחרר ממילואים, נכון?
4: נכון, אני עם פטור ממילואים, אני מתקשר לכל החברים שלי ב-70-56, שאותם החלפתי בקו הנוכחי, אומרים לי, תשמע, אתה זקן? לא. עושים טלפוני, עושה איזה 4 טלפונים, אני מסיים את הטלפון הרביעי, אשתי לוקחת אותי הצידה, ואומרת לי, בוא, אז לא. אני מקפיק, הייתי לחוצה במלחמת לבנון השנייה, יש לי 4 ילדים בחזית, 2 בעזה, 1, הבת שלי, בנפח, ובן בסוריה. תעשה לי טובה, תשאיר איתי, לך להגמר, גם שם אתה יכול לתרום. שמעתי בקולה וזה מה שעשיתי, סבלתי.
3: אז איך הגעת ללוחמה בכל זאת?
4: אחרי 7 חודשים שגם עשיתי את זה וגם רציתי ללמד את התלמידים שלי, היה מטיף מאוד, אבל לא מרגיש משמעותי ולא מרגיש שאני נותן לעם ישראל, עזבתי את זה. ואחרי חודש וחצי אשתי שולחת לי פרסום.
3: היא שולחת לך.
4: כן, תקשיב טוב. ואז אני אומר לה, שולי, מה זה הדבר הזה? היא אומרת לי, תתקשר ותגיד להם שאתה רוצה לבוא. אמרתי, שולי, את אמרת לי לא.
3: נכון.
4: תתקשר ותגיד להם שאתה רוצה לבוא. אמרתי, שולי, חלס. אמרת לי לא, ואני מכבד אותך. תגידי לי, מה קרה? מה השתנה? היא אמרה לי, אני רואה אותך הרי בכלוב. אני יודעת שזה יישאר בינינו עד גיל 120. אני לא יכולה עם זה. לך.
3: וואו.
4: לך. אמרתי לה, את יודעת מה המשמעויות ומה ההשלכות? אמרה לי, כן, והלכתי.
3: אז בוא נעבור להשלכות, ואנחנו מגיעים ל-23 במאי, ממש בחודש מאי האחרון, לפני חודש.
4: נכון, בשבת בר מצווה שלי.
3: וואלה. ואתה בלבנון, ותשמע, זה פעם ראשונה בחיים שאני מדבר עם מישהו שרדף אחריו רחפן של החיזבאללה. אז תאר לנו מה עובר על בן אדם כשרודף אחריו רחפן.
4: אז בוא נעשה תיקון קטן. הוא לא רדף אחריי, שיחקנו שחמט, הוא עמד ואני עמדתי. ושנינו מסתכלים אחד על השני, הוא מסתכל עליי כמו ראש של נחש קוברה, ימין השמאלה, ימין השמאלה, ואני כנראה גם זז ימין השמאלה עם הגוף, אבל המחשבות כנראה שלו ושלי עובדים.
3: רגע, רגע, תסביר. מתי אתה קולט אותו פעם ראשונה?
4: אני סיימתי לתדרך, אני סמל צוות, סיימתי לתדרך את הצוות שלי, מה לעשות בעת רחפן, אני מגיע לשאול את הממ, בהמשך הדרך, מה קורה, אם הוא צריך עזרה בלוגיסטיקה, אמר לי לא, ואני כאילו מתכוון להמשיך על הלאמר שלו, לתדרך גם אותם, זה התפקידים שלנו. הוא אחראי ללוגיסטיקה של העלאת הכלים שאנחנו צריכים לסחת, ואני צריך לתדרך את הצוות. ואז אנחנו שמים מיד את השיחה, אנחנו שומעים, מרימים את הראש ורואים אותו ממזרח.
3: אז מגיע רעש קודם.
4: כן, רעש, מרימים את הראש ורואים אותו ממזרח. הממ שלי צועק, האם זה רחפן של הגדוד? רחפן של הגדוד, הוא מתחיל לרוץ לכיוון האמר שלי, תוך שהוא צועק לי, תלך אתה לאמר שלי, אני הולך לאמר שלך. אני באינטואיציות שלי זה לא רחפן של הגדוד, ואני לא מתכוון עכשיו לרוץ לאמר השני ולמשוך אותו איתי, כל עוד אני לא יודע מי הוא ומה הוא. ותוך כדי שאני מסתכל עליו ומנסה לבחון, הוא עושה איזושהי תנועה ישר ממזרח למערב, ואני מתהפך, ואנחנו מתחילים להסתכל אחד בשני, אני מבין שהוא רוצה שאני אקח אותו לחברים שלי. הוא רוצה לא להתפוצץ רק עליי.
3: אתה ממש קולט את מי שמפעיל אותו.
4: חד משמעית, זה האינטואיציות שלי, אני לא יודע להגיד לך בטוח. אבל אם הוא לא מתפוצץ עליי מיד, לא במזרח, אחר כך לא במערב, גם לא רץ אחרי הממ... אז מה הוא רוצה?
3: הוא עומד ומסתכל עליך.
4: רק לעמוד ולהסתכל עליי, הייתי בטוח שלא.
3: לא. ואתה אומר, אם אני אלך לשם, חס ושלום, יש שם עוד אנשים ותחמושת, אתה מעדיף שהוא יבוא אליך?
4: כן, זה לא פשוט. זה לא כמו שזה נשמע, אבל זו החלטה קשה.
3: זה ממש החלטה בקור רוח שאתה מקבל במקום.
4: כן, ואחרי שאני מקבל אותה, ואני מבין שלרוץ, כי הוא ישיג אותי, אני לא יכול לאף מקום אחר, אני מתחיל לתכנן את צעדיי. כלומר, זהו, אני עוזב את מה הוא רוצה ואת מה אני יכול לעשות, אני מבין שרק פה אני יכול להיות, אין לי לאן ללכת.
3: תגיד, אפשר לראות עליו, לנסות להפיל אותו עם הנשק?
4: אז זהו, ירון, תקשיב מה קרה. אני בשלב הראשון, כשאני עכשיו מבין שאני נשאר מולו, המחשבה הראשונה זו אשתי, וואלה, היא תערוב אותי. מה עשיתי לה?
3: וואי וואי.
4: ואני צריך לסלק את המחשבה הזאת, כי אני צריך להיות חד. אז אני מזכיר לעצמי דברי הרמב״ם שאומר שמי שהולך למלחמה, אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא אסור לו, כי אחרת זה יבלבל אותו, וזה מסכן אותו. הצלחתי להעיף את המחשבה הזאת. המחשבה הבאה שבאה זה פחד. לא פחד של, וואי, מה אני עושה, בוא נברח. אלא סוג של חרדת מבחנים. בוא, על המבחן הזה לא התכוננתי. וואי, אני לא יודע מה לעשות. אבל מהר מאוד אמרתי לעצמי, תאריה בו, אז גם את זה סילקתי. ועכשיו, המחשבה, מה... זהו, מה אני אומר לפני שאני מבצע. את מה שאני מבצע שעדיין עוד לא ידעתי. ואז אני אומר לעצמי...
3: אז אתה יורה עליו או לא?
4: אני מתכנן לראות. אבל אני קודם כל אומר ששמע ישראל, אני לא אומר כי למות אני לא רוצה.
3: אוקיי.
4: באה לי מחשבה של שמשון הגיבור שהיה לבד ועמד למות, ואני אומר... על החיים ועל המוות, דורך את הנשק ובא לראות בו. עכשיו, זה עניינים של שניות.
3: כן.
4: אבל כל התהליך הזה נתן לי כוח כדי להגיע למסקנה האחרונה, שאני לא יודע אם היא נכונה או לא. אבל זה מה שרציתי לעשות, לראות בו. ברגע שהוא רואה אותי, מכוון עליו את הנשק, הוא זז צפון המטר וחצי, ומתפוצץ.
3: הוא מתפוצץ באיזה מרחק ממך?
4: מטר וחצי, שתיים.
3: על הקרקע.
4: ביני לבין הממה, על הקרקע.
3: מה מרגישים כשהוא מתפוצץ?
4: בהתחלה שקט, אחר כך אני שכוב על הרצפה ואשן סמיך, אספלט שאף באוויר, ברגע שאשן הסמיך מתקלה, נעלם, אני רואה את הרגליים שלי, כולם מדממות, מבין שאני במצב לא טוב, אני צועק, נפצעתי ברגליים, נפצעתי ברגליים, תביא לי חטיים, אחד החברים, קופץ עליי, עוד דרך אגב מבוגר ממני בשנה, הוא 56, שם לי חטיים, מציל את החיים שלי, מציל לי את הרגל, מטיסים אותי ליחידה הרפואית שלנו, אנחנו בגצה.
3: היה שם רופא? היה שם רופא במקום?
4: כן, הרופא הכי טוב שהייתי יכול לפגוש, הוא הרופא המרדים הראשי של רמב״ם, והוא מכיר אותי גם.
3: והוא מטפל בך שם, המרדים הראשי של רמב״ם בשטח איתך.
4: בשטח איתי, וגם אני חושב שהוא אוהב אותי מאוד, שהוא בא לבקר אותי, כי הוא מכיר אותי, שותים קפה, מדברים. ובמסוק הוא מתקשר לחבר שלו שמחליף אותו בשבוע השני, שהוא גם איתנו בגדוד, מספר לו על בועז, תכין מה שתכין.
3: הוא מכין את רמב״ם, כי יש לו קשרים ברמב״ם, יופי.
4: כל זה הקדוש ברוך הוא, הניסים הגדולים שהוא עשה לי, ים של ניסים היו. סיפרתי לך מן המעט, כי אנחנו ברעיון קצר, אבל היו הרבה.
3: בועז, מה קורה עם הגוף עכשיו?
4: בוא נאמר ככה שעד אתמול, שלשום, הוא תפקד כמו שצריך, היום קצת הוא קרוב טיפה יותר הרגל.
3: מה קרה לרגל?
4: הרגל השמאלית שלי, בוא נאמר ככה, קיבלתי רסיסים, קביעות, כמעט בכל פלג הגוף התחתון, הפגיעה, הפציעה העיקרית היא מתחת לברך שמאל, שם נחתך לי עורק ראשי, ונשחק לי השריר ששומר עליו, צריך לעשות כל מיני תהליכים רפואיים כדי גם לסגור את העורק וגם להגן עליו שהוא לא יחשוף.
3: כרגע אי אפשר לדרוך עליה או משהו כזה.
4: אני עדיין לא דורך, אני מחכה שהפצע יסגר.
3: אבל זה הכיוון, בסוף אומרים לך, תוכל ללכת על הרגל, יהיה בסדר?
4: באמת, זה מה שאומרים כולם.
3: יופי.
4: ואני שואף לזה, גם לחזור לחיים הרגילים, וגם לחזור לחבר'ה שלי במילואים.
3: תשמע, דבר אחד שלחו לי לפני הראיון איתך, וזה סרטון וידאו מרגש בטירוף, של הבר מצווה של הבן שלך ברמב״ם?
4: כן. ידעתי שאני לא אצליח להגיע על כוכב השחר, אמרתי לאשתי שפה נעשה את הבר מצווה, הבן שלי מיד הסכים, זה היה ברור לו, אמר, אם אבא יהיה אני רוצה. פה בית החולים יצא מגדרו, חב"ד יצאו מגדרו, כל העמותות יצאו מגדרו, לעזור להם, הייתה לו בר מצווה יותר רבה ממה שיצא עם הבן, אני רואה את הילדים שלי, הבן הזה כמה הם משתובבים סביב, אני רואה את עם ישראל, ולא משנה מי, ולא משנה מה, ואין ויכוחים ואין דיונים, יש אהבה. ואני אומר לך, ירון, אם אנחנו נדע לשמור את האהבה המדהימה הזאת, לא נסכים. לא נסכים על הכל, ברור לא נסכים, למה בבית מסכימים תמיד על הכל, אבל ככל שנאהב אחד את השני, ככל שנקבל אחד מהשני, אני אומר לך, אנחנו נהיה עם הכי טוב שיש בעולם.
3: בוא, אז יש לי שאלה אחרונה בבקשה. איפה החדר הזה, המחסן הזה עם האופטימיות שלך, איפה אתה מוצא אותו?
4: אלף, אתה גודל לתוכו. ויש לך אישה ומשפחה מדהימה, ואתה בטוח בקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, תשמע, ירון, יכול להיות שאם הייתי כתוע רגליים, ידיים, הייתי אולי מדבר אחרת, אני לא יודע, אני לא יודע. אבל כרגע זה מה שאני מרגיש. זה מתחיל, אהבה לכולם.
3: בועז, אני מאוד מאוד שמח שנפגשנו, למרות שזה בנסיבות האלה.
4: הכל טוב, אתה יכול להיפגש איתי גם בנסיבות אחרות.
3: נעשה את זה. בועז לוק, המון המון... הצלחה בדרך, שהפציעה הזאת תעבור, תמשיך להיות מחנך כמו שאתה נשמע מדהים, והמשפחה והכל, ותודה עבור מה שעשית עבורנו.
4: תודה רבה, אני עוד
3: אמשיך
4: לעשות, ירון.
3: בוא אסלוק, תודה רבה.
4: תודה, לצעות.
3: ספורט. בהרחבה על המונדיאל תרף, אבל יש אולי אלופת כדורסל, אולי תהיה, או משחק חמישי. שלום יובל ישראל.
5: שלום ירון, אז כן, גמר ליגת העל בכדורסל, משחק מספר 4, מכבי נגד הפועל תל אביב. אולי היום באמת העונה הארוכה הזאת תיגמר, אם מכבי תנצח, היא תזכה באליפות ה-58 בתולדותיה, ואם הפועל תיקח היום, היא תכפה משחק חמישי ומכריע. נעבור למונדיאל, לגביע העולם, פורטוגל נגד אוזבקיסטן, המתחרה החדשה, פורטוגל שעשתה בעצם את הטקו נגד קונגו במשחק הקודם, רוצה לנצח, רונלדו מאוד רוצה לכבוש היום, זה יהיה ב-8 בעוד שעתיים. ב-11, אנגליה שפתחה מצוין את הטורניר עם 4-2 נגד קרואטיה, תפגוש את גאנה בבית מספר 12, ובלילה פנמה באותו הבית, פנמה נגד קרואטיה, קרואטיה רוצה להשיג את הניצחון הראשון במפעל הזה, וב-5, קולומביה נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
3: יובל, תודה, ואיתנו ניר לוין, המנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה, כדי לדבר על המונדיאל. שלום ניר.
6: היי, שלום.
3: בוא נדבר על מסי קודם כל. באמת, כל השבחים, בדיוק, כל השבחים, כל הזה. מה קורה כאן? איך זה יכול להיות שבגיל כזה סוחב כל כך הרבה ומצליח כל כך טוב?
6: כן, פשוט גאון כדורגל, כנראה הגדול אי פעם. זאת אומרת, אם היה איזשהו סימן שאלה, אז כנראה שהמונדיאל הזה נותן חותמת על הסיפור. ומה שוויין רוני הדגיש ברעיון שלו היום, זה בייחוד כזה קורה בגיל 39,
3: בדיוק.
6: זה בכלל בלתי נתפס, הוא מתקרב לגיל 40, וביכולת הזאת זה פשוט בלתי נתפס ומדהים, וחמישה שערים, וזה אחרי שהוא החטיא פנדל, וכשהוא מוסר לחברים שלו כדורים נהדרים, ושהוא רץ הכי פחות במגרש. אבל כנראה שהוא עלה על הנוסחה הזאת, הוא יודע בדיוק לאן ומתי לרוץ, ולא רץ סתם.
3: איפה הגאונות שלו? פנומן. ניר, איפה הגאונות שלו?
6: הוא לא רץ, אבל הוא הולך, הוא לא הולך, הוא מזהה, עלו על זה גם בברצלונה, הוא מסתכל בהתחלה מה קורה, מה המגמות, איפה השטחים הפתוחים, לאן כדאי לרוץ. במסירות שלו אפשר לראות שהוא תמיד בוחר את ההחלטה הנכונה, כשצריך להחליף צד, אז הוא מחליף צד. כשיש אצל היריבה שחקן שהוא פחות טוב, הוא יודע לזהות בדיוק מה נקודת התורפה וללכת עליה. ומאוד מדויק במסירות שלו, וכמובן יכולת סיום ו... ויכולת מנטלית אדירה. מה לא אמרו עליו? אמרו עליו שלפני מונדיאל 22 אמרו שהוא לא ייקח גביע עולמי ושיש לו חותמת בקבוצות, אבל הוא עוד לא עשה את זה בנבחרת, והנה בגילאים כאלה מתקדמים הוא נותן את החותמת לכולם שגם בנבחרות הוא מסוגל לעשות את זה.
3: כולל רונלדו שהיום נראה אותו מסי יותר מרונלדו.
6: כן, יותר מרונלדו. שוב, אני אומר, אם עוד היה ספק עד 22 המספרים עוד היו מאוזנים או קצת אולי אפילו לטובת רונלדו, אבל גם המונדיאל הקודם שבו מסי הוביל את ארגנטינה לזכייה, וגם המונדיאל הזה שהוא כובש 5 מ-5 השערים של ארגנטינה ובמור רגליו מבטיח את העלייה עם 6 נקודות, נותן את החותמת שהוא יותר טוב מרונלדו ושהוא בטח ברמת הנבחרות.
3: לקראת הערב, אנגליה גאנה, האנגלים מאוד הרשימו במשחק הראשון שלהם, ואתה כל מה אתה מסתכל ואומר, טוב, איפה יבוא הנקודה שהם מזייפים?
6: נכון, זה היה גם במונדיאלים קודמים, אבל אני חושב שהחיבור של טוחל עם ציוות השחקנים שיש שם, והסגל, מי שראה את המשחק עם קרואטיה, הם ניצחו בצורה משכנעת, אחרי מחצית מאוזנת, ובמחצית השנייה הם היו מצוינים, אחרי שהוא מעלה מהספסל את ראשפורד ואת סאקה. זה אחד שחקן של ברצלונה, השני הוביל את ארסנל השנה לאליפות, ועדיין הוא פתח איתם על הספסל בחוכמה רבה, כי המשחק נגד קרואטיה במחצית הראשונה היה מאוד צמוד, ובמחצית השנייה החילופים האלה בעצם הובילו את אנגליה ליכולת מדהימה. זה לא רק okay. היה 4-2, הם פשוט... עשו שם מבליץ על הקרואטים וניצחו בצורה מדהימה.
3: אז נחכה ונראה מה הם יעשו ערב אנגליה גן. ניר לוין, המון תודה, ניר.
6: תודה לכם, להתראות.
3: תודה, תודה. עדכון קצר, יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי ומשה גפני בהודעה משותפת, אחרי פגישה עם ראש הממשלה. קיימנו עם פגישה עם ראש הממשלה, העברנו לו דרישה חד משמעית לקדם את חוק יסוד לימוד התורה ואת החוק לעצירת מעצרים. הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. אלה הדברים. העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה נועם נקש, המפיקה איילה עית, לצידה נוגה רותם, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם יעל אבדי וסמי פרץ, ירון וילנסקי, אתכם אתם מוזמנים גם מחר ב-5 להתראות.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות עברית, המציע לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
2: חזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: מלשבים,
6: יש לנו היום פיימם חשוב בפיוד.
5: שממה של הקשב הגעה חובה.
7: לא הבנתי.
5: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
6: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
5: פיוד, פארק הירקון.
7: ושממש?
6: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
5: ראשי תיבות, אין זמן.
6: צהל קורא לכם.
5: דחוף 2-3.
8: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. הערב ב7, גלי צהל.
9: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם.
10: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, סטאר איזק לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
11: יאה. מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ויעל אבדי.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. המשבר בקואליציה, ראשי הסיעות החרדיות, דרעי וגפני, הודיעו בתום פגישה עם ראש הממשלה, כי במידה ולא יקודמו חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי העריקים, הסיעות החרדיות יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. עוד מסור השניים, כי ראש הממשלה הבהיר שיפעל לקידום החוקים והוא מחויב לאישורם, ותוך כך, מחר בשעות הצהריים, מפגינים חרדים צפויים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. חבר הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי, אמר לי אהרון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו לא הורינו למחות, אך בשנה האחרונה הכשירו את חסימת הצירים.
1: רבני שס לא הורו על יציאה להפגנות. לנו יש מורה מאוד מאוד טובה, שלימדה את כולם שאין המחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אז היא גם אמרה לאותם מפגינים של מחר, של מחרתיים, של שבוע שעבר, אם אתם רוצים להיות אפקטיביים, תעשו את המדינה.
0: בישראל מחישים לפי שעה את הדיווח בלבנון כי עלתה אפשרות ששרידי גופתו של רון ארד יושבו בתמורה לשבויים לבנוניים. סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון החל לפני כשעתיים בוושינגטון. בלבנון צפויים לדרוש מישראל נסיגה כוללת. המסע ומתן יעסוק היום בנושא המדיני ומחר ידונו גורמים צבאיים לישראל ומלבנון. מוקדם יותר היום תקף צהל ארבעה מחבלים שהיוו איום על הכוחות בדרום לבנון. התקיפה בוצעה באזור רכס עליה טייר. ידיעה שרכזו כתבינו יניר קוזין, ג'קי חוגי ודורון קדוש. מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע כי הוא מגבה את השוטרים שפעלו בהפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר, ברקע הודעת השר לביטחון לאומי בן גביר כי בכוונתו לבחון אפשרות להדיח את מפקד תחנת בני ברק רמת גן בעקבות התיעודים האלימים מהמחאה. עם הפרטים כתבנו בגוש דן טובי הגלניק.
2: המפכ"ל שמע את השתלשלות האירועים בהפגנה וקיבל את עמדתם של מפקד המרחב ומפקד התחנה כי בנסיבות האירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי תוך הפרת הסדר הציבורי, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר. בכך המפכ"ל למעשה מגבה את המפקדים למול קריאתו של השר בן גביר לבחינת הדחת מפקד התחנה.
0: הוצאת הספרים ספרי נובמבר מסרבת לבצע משלוחים לשטחי יהודה ושומרון בניגוד לחוק. במענה לפניות תושבים השיבה החברה כי זאת התפיסה הפוליטית שלה וכי זה לא מוסרי לתמוך במפעל ההתנחלויות בגלל שהוא גורם להרבה מאוד כאב אנושי לדבריהם. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שפרסמה את הפרטים ביומן הערב מוסיפה כי בכוונת תושבת השומרון לתבוע את הוצאת הספרים על סך עשרות אלפי שקלים מאחר וחל איסור על פי חוק להפלות לקוחות על בסיס מקום מגוריהם או דעתם הפוליטית. מטעם ספרי נובמבר נמסר, אין בכך כל הפרה של החוק, מוטב לבדוק ולהכיר הן את העובדות והן את לשון החוק במדינת ישראל, כך לשון התגובה. באותה בת חצי שנה נפצעה קשה לאחר שטבעה באמבטיה ביישוב תל ציון במטה בנימין. צוות מגן דוד אדום ביצע בפעולות החייאה בזירה ופינה אותה בהכרה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
4: בחסות
5: המציע לכם לזרום.
6: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ויעל אבדי עם החזית הכלכלית.

0: ערב טוב, 6:04 דקות החזית הכלכלית, שלום יאללה בדי.
1: שלום סמי פרץ.
0: טוב לראות אותך פה.
1: כיף להיות כאן איתך.
0: ויש לי קושייה.
1: קדימה.
0: כל יום אנחנו שומעים בעיתונים, שאנחנו גם כותבים אותם, על ידיעות על חברות שמפטרות עובדים בגלל AI. ב-AI יש פחות עובדים, לא צריך אותם, שולחים אותם הביתה, אורקל שלך הביתה 21,000 עובדים, וויקס שלך משהו כמו 900 עובדים, ויש עוד. ואני שואל את עצמי, למה אנחנו לא שומעים על חברות שמגייסות עובדים בגלל AI? הרי גם נוצרות משרות, לא רק מחוסלות משרות. אולי יש לך פתרון לתעלומה, את עובדת בהייטק, לא?
1: כן, אז ברור שזה גם מייצר משרות, רק בדרך לכאן ראיתי מנכ״ל של אחד הסטארט-אפים הכי צומחים, פורט, שמחפש AI engineer, אבל מרגיש שזה יחסית נקודתי לעומת הפיתורים. בתור באמת מי שעובדת בתחום, כשאני לא מגישה כאן, אתה רואה את הפיתורים ההמוניים, את החברות שמגייסות פחות או לא מגייסות בכלל, נשארות עם אותו מצבת כוח עובדים, ג'וניורים וסטודנטים שסיימו לימודי מדעי המחשב אחרי 4 שנים ולא מוצאים עבודה בכלל. ויכול להיות שזה כמו המהפכה התעשייתית, או כל מהפכה שהרגה הרבה משרות ואז נוצרו חדשות, אבל, ועכשיו אנחנו בעצם בשלב של עיבוד המשרות, אבל גם יש תחזיות שזה לא המצב, וזו מהפכה אחרת.
0: אז זהו, יש דוח של הפורום הכלכלי העולמי שקובע שעד שנת 2030 ייווצרו בעולם 170 מיליון משרות ויעלמו 92 מיליון משרות, כלומר, בתוספת של קרוב ל-80 מיליון משרות, ואומרים שחלק מהמשרות קשורות ל-AI, מומחי AI, למידת מכונה, מומחי נתונים, סייבר, הרבה מאוד משרות, אבל אני עוד לא שמעתי על שום חברה שאומרת, גייסנו 5,000 עובדים, או 500 עובדים.
1: כי כרגע אין ממש חברה כזו, אולי משנים קצת טייטלים, וכן...
0: מה, פער בין טווח קצר לטווח ארוך? כלומר, בטווח הקצר קודם כל שולחים הביתה, ואחר כך מתחילים לגדול?
1: תלוי מי אתה שואל, קודם כל אילון מאסק אומר שיכול להיות שיעלמו כל המשרות בסוף עבודה תהפוך לבחירה, יש כל מיני תרחישים כרגע, אבל כן, גם זה משנה טייטלים וגם את אופי המשרה, נגיד הרבה משרות של ספורט, מתמיכה ללקוחות שהם עושים בעצמם, הם עכשיו מנהלים אייג'נטים שעושים את זה בשבילם, הם מפתחים, כבר לא כותבים קוד, מנהלים את הכלי AI שבונים את זה בעצמם, ויש נגיד פחות ביקוש למדעי המחשב, אבל יותר להנדסת חשמל, כי כל עניין החומרה והשבבים, הביקוש מאוד עלה. אז אנחנו נצטרך לקבל.
0: יש דברים אגב יותר פשוטים, קופאיות בסופר. יש פחות, פעם היינו צריכים לעמוד בתור, והיום רובנו עומדים בתור לקופות האוטומטיות, ואפרופו קופות בסופר, אז מחר מתחיל המשפט של ראשי רשתות השיווק, ויקטורי ויוחננו, שעומדים לדין, רשות התחרות הגישה נגדם כתבי אישום על עבירות על הגבלים עסקיים, עבירות לא קטנות, גם התבטאויות פומביות שמהוות סוג של ניסיון לעשות הסדר כובל.
1: שלפי רשות התחרות חלק מהתיאום קרה כאן בגלץ,
0: כן,
1: לא?
0: כן, היה למשל ציטוט בכתבי אישום, מופיע, רשות התחרות כתבה בכתב אישום של אייל רביד, הבעלים של ויקטורי, הוא אומר את המשפט, הולכת להיות עליית מחירים חזקה מאוד, וזה הגיע בנוסף לעוד התבטאויות מהסוג הזה, מה שאומר שאם מישהו פה מתראיין והולך לאותת למתחרים שלו שהוא הולך לעלות מחירים וחוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב, ראה עוזרת, רשות התחרות יכולה להגיע גם אליך.
1: בעיניי השאלה הכי מעניינת, אם אתה יהיה כבר כלי שהוא נפוץ ונגיש, שעוזר לכולנו לעשות השוואת מחירים, כי כרגע אנחנו עדיין קונים בסופר כמו בימי הביניים. AI לא הגיע לתחום הזה בכלל.
0: ולי נראה שאם את מזינה את הבקשה הזו לאיזה קלוד קוד או משהו כזה, עד סוף התוכנית ויש לך כלי מפואר לעניין הזה. טוב, נעבור לחדשות של היום הזה.
1: החינוך מפרסם היום נתונים על המחסור באנשי צוות בגיל הרך. 3,000 מטפלות חסרות, רובן עוזבות בשנה הראשונה, ומעל 500 מעונות יום נסגרו. שלום לכתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
2: שלום סמי ויעל, כ-3,000 מטפלות חסרות במעונות היום ובגני הילדים ברחבי הארץ. כך עולה מנתונים שנמסרו היום לוועדה לזכויות הילד בכנסת. מעל ל-500 מעונות יום נסגרו בעקבות המחסור בכוח האדם. מרבית המטפלות עוזבות בשנה הראשונה את תפקידן. לפי נתוני משרד החינוך, מספר גני הילדים עומד על כ-18,000 גנים ברחבי הארץ.
0: ועדת הכלכלה אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית חוק שיעניק לרשויות המקומיות סמכויות נוספות על תחבורה ציבורית, וגם יבטל חוק שנוי במחלוקת שעלה לנו המון כסף. שלום לכתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור.
3: שלום יעל וסמי. לאחר יותר משלושה עשורים של מחלוקות, אושר היום פה אחד לקריאה שנייה ושלישית, החוק להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות, שיקבלו סמכויות נרחבות ממשרד התחבורה במטרה לשפר את ניהול התחבורה הציבורית בישראל. בשלב הראשון יוקמו רשויות בגוש דן, בירושלים ובחיפה, ובהמשך גם בבאר שבע. החוק שנחשב לאחד המהלכים המשמעותיים ביותר בתחום התחבורה הציבורית, יאפשר לשלטון המקומי לקבוע בין היתר את מסלולי ותדירות קווי האוטובוס, לתכנן ולאכוף נתיבי תחבורה ציבורית, לקדם תשתיות לרכיבה על אופניים ועוד. כמו כן, במהלך הדיונים על החוק נוסף לו סעיף אשר יביא לביטול חוק החניונים השנוי במחלוקת, ששינה את שיטת חישוב התשלום, ובעקבותיו חלה עלייה משמעותית במחירי החנייה במקומות רבים. אם החוק יעבור במליאה, נוכל לראות בשורה גם בתחום הזה, ושיטת חישוב התשלום תחזור לקדמותה.
1: שרת הגנת הסביבה עידית סילמן הצהירה על הקמת רשות פסולת לאומית חדשה, זאת לאחר שבעבר התנגדה נחרצות לרעיון. עם הפרטים כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר.
4: שלום יעל וסמי, הסמכות לטיפול בפסולת התחלק בין הרשות למשרד להגנת הסביבה. עד כה השרה התנגדה לפי גורמים בגלל שלא רצתה לוותר על סמכות של המשרד, ואולי להודות שלא הצליחה בלי גוף חיצוני, אך אולי לקראת סוף הקדנציה שלה היא רצתה להביא בשורה. רובן לדיאנסקי, יושב ראש איגוד ערים דן לתברואה, לא התנגד, אבל אמר שלשלטון המקומי צריכה להיות השפעה על רשות הפסולת.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, הקבלנים תקועים עם מלאי מאוד מאוד גדול של דירות, משהו כמו 85 אלף דירות, הם לא מצליחים למכור אותן, ולכן יש להם הצעה חדשה, במקום למכור, בואו נזכיר אותן. אנחנו נהיה בעניין הזה עם נשיא התאחדות הקבלנים, רוני בריק.
1: אחרי שכבר הפכה את אילון מסק לטריליונר הראשון בהיסטוריה, מניית ספייס אקס כבר איבדה 600 מיליארד דולר משוויה, לשווי הקרוב למחיר ההנפקה. האם הבועה של מסק צפויה להתפוצץ לו בפנים, או שהוא הצליח להשתקם מזה? היא איתנו אלדד תמיר מבית ההשקעות תמיר פינשמן.
0: ואם נכנסתם בימים האחרונים למחלקת הירקות והפירות בסופר, אני נכנסתי, בהתחלה חשבתי שאולי מדובר במבצע, אבל לא, יש ירידה של מחירי הפירות והירקות, מחירים מאוד נמוכים, הגיע הזמן סוף סוף, אנחנו ננסה להבין איך זה קרה, וגם נקפוץ לבריטניה שמנסה לנהל כלכלה עם ראש ממשלה כמעט שביעי במספר מזה עשור מאז הברקזיט, ננסה להבין את התהליך הזה, וכמובן בסוף גם נרים לעסקים ולאנשי המילואים, החזית הכלכלית, מתחילים. ערב טוב לרוני בריק.
5: ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
0: נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אנחנו מדברים פה הרבה על מלאי הדירות הלא מכור, סדר גודל של 85 אלף דירות, על העובדה שהקבלנים מורידים פה ושם קצת מחירים, אבל ממש ככה מתעקשים שהמחירים לא יקרסו, ועכשיו אתם מעלים רעיון חדש. במקום למכור, בוא נזכיר את הדירות האלה, אבל אתם פונים למשרד האוצר ומבקשים גם הטבות מס. תספר על הרעיון.
5: בואו נתחיל מזה שהנתונים של הלמ"ס של יותר מ-80 אלף יחידות דיור לא מכורות הם לא נכונים. זה מטעה ואפילו מזיק לענף ולמשק. הלמ"ס סופרת היתרי בנייה ולא דירות. היתרי בנייה שקבלנים הוציאו ולא יצאו לבנות בגלל שהם מחכים שתהיה ודאות ויציבות של הענף. בגלל המשבר בענף, הרבה מאוד פרויקטים בעצם נשארו הם על הנייר ועם היתרי בנייה שהם הקבלנים הוציאו, אבל הלמ"ס סופר את זה.
0: ושאתם לא תבנו אותם? ואתם לא תבנו אותם עד שלא תיפטרו מהדירות שכבר מוכנות למסירה?
5: לא, אני מאמין שברגע שיהיה פה יציבות וודאות, אני מניח שברגע שאנחנו נסיים את קצת מבחינת אווירה, את המצב הביטחוני שיהיה שקט יותר, ומערכת בחירות אחת שתהיה פה ולא מעבר לזה, אני מניח שאנחנו נגיע ליום של אחרי, ואני מניח שהענף הזה ייראה אחרת.
0: אוקיי, אז מתוך המלאי הזה יש... רגע, אבל רוני, מתוך המלאי הזה אתם אומרים שיש 20 אלף דירות שמוכנות למסירה, וכרגע אתם לא רוצים להוריד את המחירים שלהם, ואתם מציעים, בואו נזכיר אותם.
5: קודם כל, מה זה לא רוצים? כל קבלן עושה את השיקולים שלו ואת ההתחשבנות שלו מול הבנק המלווה, מול התחייבויות שיש לו, ולכן כן, מביאים כל מיני דברים להקלה של הרכישות של הקונים, וזה בסדר, תמיד היה וזה בסדר. כל שאר הדירות זה תיאורטי, וזה עכשיו, אני רוצה לדבר על שוק השכירות. שוק השכירות הוא במשבר היסטורי, ולכן אנחנו עוסקים בו ברמה הלאומית בעצם. ואני אזכיר, וזה מאוד חשוב לי, שהיה פה עשור שנים, עד לפני 5 שנים, היה זינוק בכיפי הבנייה לסחירות ארוכת טווח. וזה עבד מצוין שהממשלה עודדה בהטבות מס ליזמים שהתחייבו להשכיר את הדירות במחיר מפוקח לחמש שנים. אבל ברגע שהממשלה הפכה לחזירית יותר, היא החליטה בעצם לדרוש באותם תנאים התחייבות של הקבלנים להשכרה ל-20 שנה. וזה הפך בריבית של היום ובכלל ללא כדאי, והתחום כמעט נמחק מהשוק.
0: אבל זה הגיוני שאם כבר מוצאים פתרונות, אז שהם יהיו פתרונות ארוכי טווח. אתם רוצים שיאפשרו לכם להשכיר את הדירות ל5 שנים.
5: 5 שנים,
0: נכון. עד שקצת ירד הלחץ עליכם עם המלאי הלא מכור, ואז אחרי 5 שנים אתם תחזירו אותם לשוק. אבל עדיין לא הגדלתם ככה את מלאי הדירות להשכרה.
5: אני חושב שאם מחר יש מסלול, תראה, הרבה מאוד קבלנים, גם אני קבלן, גם אני ביניהם, רצנו מהר למסלול של 5 שנים. מפני ש-20 שנה זה לא כלאי ולא כלכלי. עכשיו, כשאני רצתי מהר למסלול של 5 שנים והרבה כמוני, מה יצרנו? יצרנו המון דירות להשכרה בארץ. מה שאין היום. אין היום, זה לא היום, לא כדאי ולא כלכלי להביא דירות להשכרה במגזר הפרטי.
1: אז נשמע שאתם בעצם רק מנסים עכשיו למשוך זמן עד אחרי המערכת בחירות, בתקווה שהמצב הביטחוני יתייצב, ואז תחזרו למכור את הדירות האלה? כלומר, איך נוכל לדעת מי שסוחר את זה ש...
5: לא, יש, את יודעת, יש עוד כל כך הרבה דירות שהקבלנים הוציאו את הרי בנייה והם לא יצאו לבנות. לא, אין בעיה של מלאי של דירות, אפשר לייצר פה מלאי של דירות. אל תשכחו שזה עכשיו שוק כבוש, אנשים לא קונים דירות ויושבים על הגדר, ומצטבר אחר כך... אטרף של קונים, זה היה במחיר למשתכן. במחיר למשתכן אני הזהרתי מהצירה של הבנייה בשוק החופשי. כי בסופו של יום יש התפרצות. כמו בקבוק שמפני הסגור, מנערים אותו, הוא נפתח ומתפרץ. כן. ולכן מה אנחנו אומרים? בואו נייצר דירות להשכרה. אגב, המדד והכל נבנה ונמדד גם על הריבית של הריבית נמדדת גם חלק לא מעט מהאחוזים שלה על מחירי הדירות.
0: אבל רוני, תגיד לי, למה אתה צריך את הממשלה? מי מונע ממך? בנית דירות, אתה עדיין לא מצליח למכור אותם.
5: במקום למכור ולהכניס תזרים לחברה שלי, אני מוכן להזכיר אותם.
0: אבל למה שלא תמכור? המדינה אומרת לך, תמכור, ידידי, אתה לא מצליח למכור במחיר הזה, אם תדעי, תוריד את המחיר ב10%, אולי תמכור.
5: הכל זה צו וביקוש, ואני אומר לך יותר מזה, אני אגיד לך. אם אני לא אמכור היום, אז אני אמכור בעוד 3 חודשים. יהיה פה, אני מקווה מאוד.
1: אתה מניח שיהיה שינוי,
5: ואם... שנגיע לתקופה אחרת.
1: אם לא יהיה שינוי ונמשיך באותו מצב.
5: אז כנראה שייצאו פחות לבנות, וכנראה שלא יהיה דירות להשכרה, וכנראה שהרבה מאוד פרויקטים של התחדשות עירונית, הקבלנים לא יפתחו אותם, כנראה, אז יהיה מצב של שוק דיור רע מאוד, גם בשכירות וגם גם לציבור.
0: אגב, אם אתם תגרעו חלק מהמלאי הזה ותעביר אותו לסחירות, אז זה באמת יצמצם את היצע הדירות למחירה, ואז אנחנו רואים גם התחדשות של עליות המחירים, שזה גם כן אחד הדברים שאתם בעצם שואפים אליו.
5: אני לא בטוח, אנחנו נמצאים היום במצב שהוא די סטטי, אני מניח שגם אם המחירים יעלו, אז הם יעלו כמו שהם ירדו, הם ירדו בשוליים, 1.2%, אז אני מאמין שתהיה עלייה, לא עלייה מטורפת, אבל אני מאמין שתהיה עליית מחירים, כן, כי זה מה זה השוק מדבר, ובסופו של דבר אנשים צריכים לגור ואנשים יקנו. אני גם מקווה מאוד שהריבית תרד, שזה עוד יותר יניע את השוק ויביא אותו למצב של יציבות, ובוודאי למצב של ודאות.
0: אוקיי, אז אנחנו מחכה כמובן לראות. אגב, הטבות שאתם מבקשים, מה, הטבות מס? באיזה חלק של הפעילות?
5: זה היה הטבות מס. והמדינה ראתה מה טוב. במקום להסתכל על הדברים האלה בזכוכית מגדלת, שחררו דירות להשכרה. אין דירות להשכרה, והמחירים מטורפים, עולים. עולים, רק עכשיו עלה בממוצע של כמעט 6%. זה מטורף.
1: שאלה אחרונה, אמרת שזה עניין של היצע וביקוש, למה אתם לא פשוט מורידים בקצת את המחיר, ואז פשוט תצליחו למכור אותם כמתוכנן?
5: אני לא, מה זה, כל קבלן עושה את השיקול שלו, עד שכחי שאנחנו בליוויים בנקאיים, הבנקים יש מגבלה מסוימת שהם עוצרים את הקבלן, פעם אחת, אז הקבלן אין לו ברירה, אז הוא נותן מבצעים, זה שוק של קונים, ואם הקונים לא מבינים את זה, אז באמת צער לי, חבל. כן. זה שוק של קונים, מי שרוצה לקנות דירה, שילך לנהל מסע ומתן היום, הוא יכול לקנות דירה בתנאים טובים.
0: טוב, ויש כאלה שאומרים, נחכה עוד קצת, אולי, אולי.
5: בסדר, תסתכל על ההיסטוריה אחורה של אלה שחיכו לכמה עשרות אחוזים, אם לא 75%. 75% עליית מחירי דירות ב-10 שנים האחרונות.
0: כן, טוב, אבל זה גם כן אחת הסיבות שקצת מרחיקה קונים מהשוק.
5: בסדר, אני לא ראיתי שוק של יורד ושוק של זה.
0: יפה. רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, תודה.
5: תודה. תודה רבה.
0: קנית מניות בהנפקה של SpaceX?
1: אני אישית לא, אבל באמת אחרי ההנפקה הגדולה בהיסטוריה של חברת SpaceX, של אילון מאסק, במחיר C של 1.8 טריליארד דולר.
0: ומכפילי הכנסות,
1: כן. מכפילי הכנסות מאוד גבוהים, ואז עוד עלייה של 33%, המניה של SpaceX קורסת ב-600 מיליארד דולר, מחיר נמוך מזה של יום המסחר הראשון שלה. כל המסחר בנאסדק נפתח היום בירידות, אבל אנחנו ננסה להבין אם הירידה הזו היא תיקון, התנפצות של איזשהו חלום מחיר מופרז או תגובה לענייני הריבית. איתנו אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים תמיר פישמן בית השקעות. שלום אלדד.
6: אהלן, מה העניינים?
1: אנחנו מעולה, מה שלומך?
6: טוב.
1: אז איך אתה מנתח את הירידה?
6: תראו, אני חושב שדיברנו ביום של ההנפקה, אבל המחיר הוא לא הגיוני, כן? אני חושב שספייסיק חברה מדהימה, אילון מאסק הוא בטח היזם הכי מוצלח של העשורים האחרונים, ויש לו הרבה זכויות, ואנחנו תמיד אוהבים להשקיע ביחד איתו, ויחד עם זאת, היה כאן ניסיון למקסם מחיר על ההייפ הזה, למחיר של גולדמן נסו, למחיר שהוא לא הגיוני לחלוטין, לא מחובר לשום מציאות כלכלית. הייתי אומר ש50-60% מהמחיר לא מבוסס על החברה, אלא מבוסס על איזשהו חלום שיקנו את המניות והם יטוסו. ובסוף בכלכלה, ודיברתי מקודם על הצד הביקוש, אני לא כל כך מסכים עם מה שאמרנו שהתאחדות הקבלנים, אבל זה נושא אחר. בסוף הצד הביקוש בשוק ההון יש כל שנייה מפגש בין קונים למוכרים, ומכיוון שהמחיר מאוד גבוה, זה מחיר הנפקה מתקן.
0: אבל אלדד, יש לי איזו תחושה, תראה, זה הונפק ב-1.8 טריליון, אחרי זה זה עלה ל-2.6, ועכשיו חזרה, שיש לא מעט אנשים שגם הרוויחו בתהליך הזה. השאלה אם יש פה משקיעים מתוחכמים שעשו סיבוב מאוד מאוד יפה, טיפחו פה איזה ציפיות אצל איזשהו ציבור שהוא קצת פחות מקושר, אתה יודע להגיד את זה? או שכולם באותה נקודה?
6: לפי המחזורים בשוק של הימים הראשונים, בהחלט נכון. היו משקיעים רבים שקנו מתוך, בוא נגיד, הערכה שהמשקיעי הריטייל התנפלו, כי הם לא קיבלו בהנפקה והמניה תעלה, ומכרו להם, כן? כי הם מבינים טוב מאוד שמחיר המניה הזה הוא לא הגיוני. אבל זה קורה תמיד, זאת אומרת, זה לא משהו חדש. תמיד המשקיע המוסדי מבין יותר, מתוחכם יותר, מנוסה יותר,
0: כן,
6: יודע
0: שפה,
6: מה הוא קונה.
0: רק שפה התעדו 600 מיליארד דולר בשבוע, נכון? על חברה אחת, כן, לא על כל השוק. אפשר להסיק מזה משהו על העסקים של אילון מאסק, או על עסקי
6: לא,
0: ה-AI?
6: אתה, אתה אומר התעדו, אבל בוא לא נשכח שאותם עדים שהתעדו, כן, גם יצרו גם, משהו.
0: כן. נוצרו והתעדו באותו שבוע. כן,
6: כן באותו שבוע. כן. ובדרך הרבה הרוויחו והרבה הפסידו. המנוסים הרוויחו והפחות מנוסים הפסידו.
0: אבל השאלה אם זה אירוע פיננסי טהור, או שאפשר להסיק מזה משהו על איזה הייפ, אולי קצת מוגזם סביב AI, סביב אילון מאסק?
6: לא, זה אירוע פיננסי טהור. אני מעריך שהמשך הירידות צפוי לנו בשנה הקרובה, עד שהמחיר של ההנפקה הזאת יגיע למחיר שאפשר לחבר אותו למספרים כלכליים אמיתיים. כרגע המספרים לא מחוברים לשום דבר שאנחנו מכירים, ואנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים בכל התחומים. זה לא מחובר לשיעורי הצמיחה ולא מכפיל מחירו, בקיצור זה מספר הזייתי, ולכן זה ייקח זמן. והעסק בסוף עצמו הוא עסק מאוד מעניין, מאוד גדול, מאוד צומח, אבל כרגע מאוד מאוד יקר.
1: כן, זה לא החברה הראשונה שזה קורה בה כמובן, ובקרוב נכון. צפויות ההנפקות גם כנראה של אנטרופיק ואופן AI, אתה חושב ששם ילמדו אולי לקחים, או שנראה את אותו דבר?
6: אני חושב שכן, אני חושב שדרך אגב ההנפקות האלה צפויות לקראת סוף השנה, רבעון ראשון שנה הבאה, ומי יודע מה יקרה עד אז. אבל אני חושב שיצטרכו להפיק לקחים, אבל את יודעת, בסוף הגריד מנצח, אז אולי עוד פעם יעשו סיבוב משקיעים מוסדיים או משקיעי ריטל. אבל השווים פה היו באמת באמת יוצא דופן. אני מקווה ששווים של החברות הפרומפטים למיניהם יהיו יותר הגיוניים, אבל
0: העניין הוא, העניין הוא אבל לדעת, וכל משקיע מתחיל יודע את זה, שיש כללים להשקעות שמשקיעים לטווח ארוך וצריך פיזור וכולי, אבל יש איזו תחושה שהעולם הזה של ה-AI הוא מייצר הרבה מאוד חלומות, הרבה מאוד נקרא לזה גרידיות, איזה רצון באמת לעשות סיבוב, כי אנשים גם מסתכלים למשל מה קרה ל-NVIDIA, ואומרים את החלום הזה פספסנו, אז אולי את החלום הבא לא נפספס, והשאלה אם איזה כלים אתה רוצה לצייד את המשקיע שחושב במושגים האלה?
6: יש כלים, אנחנו לא נצליח פה בכמה דקות לדבר, אבל יש כלים והם כלים טובים. דרך אגב, אני לא חושב שמישהו פספס את NVIDIA, אני חושב שלNVIDIA היום היא במחיר, זה יישמע קצת מוזר, אבל היא במחיר הכי זול שהייתה ב-10 שנים האחרונות. וחברות כמו אחרות, כמו אמזון, שמשחקות במשחק, הן גם זולות. כלומר, יש המון הזדמנויות בשוק כמעט כל הזמן, וגוגל ומטה, שהן כולן משחקות באותו מגרש, ודווקא אנשים הלכו וקנו מניית ספייסיקס באיזה מחיר מטורף. לכן אני אומר, תמיד יש הזדמנויות, תמיד החברות חלום, גם שאתה קונה אותם, צריכות לעשות היגיון כלכלי גם בשלב קניית החלום. כלומר, צריך להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, מה יקרה עוד 10 שנים? וזה המחיר לא מתחבר גם למה שיקרה עוד 10 שנים. כלומר, הייתה, יש פה, אתה יודע, הבן אדם עצמו מייצר הייפ בלתי, באמת, בלתי נגמר, ובעמדה מסוימת של צדק על סמך הצלחותיו, תוסיף לזה חלל ומאדים וחוצנים ולוויינים, זה נהיה עוד יותר סקסי, ובסוף, אתה יודע, אנחנו כמנהלי השקעות, מתחברים רק למספרים האמיתיים בסוף. ולכן אנחנו כנראה נתפוס את המניה הזאת שתהיה הרבה יותר נמוכה.
1: אגב, הציוד בטיפים למשקיעים, איך אתה מעריך שהעולם הזה יראה בעוד כמה שנים עם אייג'נטים שעושים מעקב אחרי מניות? הכל יהפוך להיות יותר מתוחכם, אז איך אתה מדמיין את זה?
0: היא שואלת אם יישאר מקום לאלדד תמיר בעולם הזה.
6: קודם כל יש לי סטארט-אפ שכבר בתחום הזה שעושה רק AI, בכל תחום ניהול השקעות, גם בארץ, גם ארצות הברית. ובית אני חושב שבסוף ה-AI הוא כלי. וכן, הוא ישנה את שוק העבודה, הוא ישנה את השוק הכלכלי, חברות יצטרכו להשתנות ולהכניס פנים הרבה יותר AI שיעלה את הפרודוקטיביות ויכול לעלות את הרווחיות. בסוף יש לקוח בקצה. והלקוח בקצה צריך לקבל את המוצר, אם זה AI או AU, זה פחות מעניין אותו חוץ מהמילה עצמה, ולכן הדברים צריך לייצר ערך ללקוח. ה-AI בפני עצמו, בלי לייצר ערך ללקוח, לא שווה, ומי שיצליח באמצעות הטכנולוגיה לייצר ערך ללקוח, וזה יהיה בכל התחומים שאנחנו עוסקים בהם, כולל בתחום המדיה וחדשות והטלוויזיה והווידאו וניהול ההשקעות ובהכל, יעשה לעצמו, אתה יודע, אני היום תיקח לי את הצ'אט, אני בוכה, כן? כאילו, yeah. אז אנחנו, זה בהחלט מעלה את הידע ואת הניסיון ואת הפרודוקטיביות.
1: אבל אייג'נטים יקנו בשמנו מניות, ואז איך זה יראה?
6: העולם הזה הוא עולם רגולטורי, ואייג'נטים לא יוכלו לקנות מניות, וטוב שכך, אבל מנהלי השקעות כמוני וכמו אחרים, יקימו מערכות ניהול השקעות יותר אוטונומיות, שהן מתבססות יותר על דאטה ופחות על רגשות, ויעשו טוב יותר בסוף למשקיעים.
0: שכחנו לשאול אותך על דאד, אתה עצמך קנית מניות של ספייסקס?
6: לא, לא, אני לא קניתי כי אני לא מאמין במחיר הזה, זאת אומרת...
0: ואם זה ירד עכשיו עוד 20%, אתה תקנה?
6: לא מספיק לי, לא.
0: לא?
6: אני צריך איזה 30-40%, אני מניח שזה יגיע לשם מתישהו בשנתיים הקרובות, כי אמרתי בסוף, האמת מתחברת למספרים. התחום הזה של המספרים והכלכלה, יש בו המון פסיכולוגיה, וזה בסדר, ואנחנו, אתה יודע, לומדים את זה במדעי החיים, במדעי החברה, אבל אנחנו כבר מבינים את הפסיכולוגיה ויודעים לשלב אותה יפה בתוך עיבוד הנתונים, והמחירים פה הם מאוד מאוד גבוהים.
0: יפה. טוב, אנחנו בינתיים נקשיב לך. אלדד תמיר,
6: כן,
0: תודה.
1: תודה רבה.
6: תודה רבה, ערב טוב.
0: טוב, נקפוץ לצפון, כי אחרי שפיקוד העורף סיר אתמול את כל המגבלות של התקהלות, של פעילות של מערכת חינוך, אז אנחנו רוצים לראות מה קורה שם עכשיו. נמצאת איתנו אתי אלון, היא בעלת צימר בכפר יובל. שלום אתי.
7: שלום וברכה.
0: הרבה שנים בכפר יובל, נכון?
7: אנחנו כבר 40 שנה בכפר יובל.
0: כן, ויש לכם צימרים?
7: כן, יש לנו 3 צימרים שלצערנו כרגע לא עובדים.
0: לא רק כרגע, כבר הרבה זמן הם לא עובדים.
7: הרבה זמן, אבל חשבנו שיש שקט, הפסקת אש, וזה לא נראה.
0: למה? אתם שומעים היום הרבה רעמים?
7: שומעים. היום לא ואתמול לא, אבל בשבת שמענו.
0: כן.
7: המון.
0: ותגידי, איך זה מתנהל אחרי שמודיעים באמת על הפסקת אש ועל הסרת כל ההנחיות ומגבלות, הנחיות של התגוננות? אנשים מרימים טלפון, מבררים משהו על צימרים, או שזה לא קורה כל כך מהר?
7: לא כל כך מהר, אנשים פוחדים, היו טלפונים בודדים, אבל שואלים אם אנחנו על הגבול, וכן, אנחנו על הגבול, אז פוחדים ולא מגיעים.
0: כן, ומיד, מה, פשוט מתקשרים, שומעים שזה על הגבול ומיד מסיימים את השיחה?
7: כן, אומרים מצטערים, אנחנו פוחדים, אנחנו עם ילדים, פוחדים להגיע, אבל זה ממש בודדים שמתקשרים, התקופה הזו שהתקשרו, אבל אף אחד לא מגיע, אף אחד.
1: ויש איזשהו פיצוי מהמדינה, מדברים איתכם על ה... נושא.
7: ממש ממש לא, וזה גרוע.
0: שום פיצוי לא קיבלתם עד היום על השנתיים וחצי האלה?
7: שום פיצוי מבחינת הצימרים, שום פיצוי.
0: איך זה יכול להיות? הרי מי שמאבד מקבל משהו.
7: לא, רגע, לא, יש לנו מנהלת חשבונות, היא עוסקת עם זה דרך, אבל זה לא מספיק, זה לא מה אנחנו מקבלים, ממש מעט מאוד. כן. אז קיבלנו, עכשיו כבר לא, פעם הראשונה.
0: כן, ותגידי, סביבכם יש הרי הרבה מאוד אטרקציות, קייקים, נחלים, טיולים, מתחילים לחדש שם את הפעילות?
7: יש
0: בניה, סטלדן, נחסניר,
7: אנחנו בלב כל האטרקציות.
0: נכון.
7: אבל לצערי, אין אנשים, לא מגיעים, אורחים.
0: כן, ואת יודעת אם ביישובים הקצת יותר מרוחקים מהגבול, שם יש קצת יותר התעניינות?
7: אני לא מאמינה. יש פה המון מושבים וקיבוצים שקרוב לכפר יובל, אבל גם לשם לא, בית הלל, שער יישוב גם לא מגיעים. זה גם על הגבול.
0: כן, את ובעלך אתם פנסיונרים, נכון? זה מקור הפרנסה היחידי שלכם, הצימרים?
7: נכון, נכון, כן. הצימרים.
0: כן, לא פשוט. את מרגישה שיש עוד סיכוי להציל את העונה הזו, או שהיא כבר די עבודה?
7: יש עוד הרבה הרבה עבודה, הרבה מאוד.
0: לא, השאלה אם העונה הזאת, עונת הקיץ, הרי מה שלא מזמינים עכשיו כבר לא יזמינו. את מרגישה שככל, לא, אבל ככל שיחלפו הימים, את מאמינה שיתקשרו יותר ואולי תהיה איזה, לא יודע מה, איזה רגיעה של מי שחושש להגיע לשם?
7: הלוואי, הלוואי, אבל אנשים חוששים ואני מבינה אותם. אנחנו פה פוחדים, אז מה הם?
1: באמת מעבר לפרנסה, תושבי הצפון חיים ככה כבר תקופה לא הגיונית.
0: כן. ואין לך דרך אבל להרגיע. נגיד שאני רוצה לבוא ואני קצת בלחץ, אין לך דרך בעצם להרגיע אותי, אה?
7: אין לי, כי אנחנו על הגבול האמת. ואנשים שואלים, אורחים שרוצים להגיע שואלים. אז אני אומרת, אני על הגבול. אומרים לי, אתם על הגבול? ברור. מה נגיד להם, שאני לא על הגבול?
0: כן.
7: לא.
0: טוב, אנחנו מאוד מקווים שבמשך הימים הבאים זה קצת יירגע יותר, ואולי באמת יהיה שקט, ואז אנשים ייקחו קצת יותר צ'אנסים, נקרא לזה כך, ויבואו בכל זאת גם לכפר יובל.
1: שיהיו קצת בשורות טובות.
0: כן, שיהיו רק בשורות טובות.
7: הלוואי, יש לנו בשורות יפות, עם ג'קוזי משפחתי, גינה מטופחת, וחבל.
0: וגם אזור מאוד יפה.
7: כן. הצפון מאוד יפה,
0: okay.
7: כן.
0: אוקיי, נחכה לשמוע בשורות קצת יותר טובות, אנחנו נעקוב ונחזור אלייך את יעלון.
7: שתהיה שלום, שיהיה הפסקת אש באמת.
0: אמן. זה לא הכי חשוב. זה הכי חשוב.
1: תודה רבה, אתי.
0: תודה רבה, אתי.
7: תודה רבה לכם, וכל טוב.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נחזור גם עם קפיצה לבריטניה, וכל המשבר שם, ואיך זה משפיע כלכלית, וגם דבר על חדשות טובות, ירידה, צניחה, במחירי הפירות והירקות. כבר חוזרים.
8: מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
10: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
11: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
12: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
13: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
12: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
15: לפני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשכנ ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
17: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
18: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרים.
15: שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
17: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
18: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן

0: עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ויעל עבדי עם החזית הכלכלית.
3: 6:35 חזרנו. יעל, בא לך לשמוע קצת על צרות של אחרים?
4: אני אשמח, כן. אנחנו צריכים את זה קצת.
3: הגיע הזמן. אז בריטניה, ראש ממשלה שביעי, כבר שישי, התפטר בעשור האחרון, הם בסחרור פוליטי מאוד גדול מאז הברקזיט, קיר סטארמר התפטר אתמול, של שום, ואנחנו רוצים להבין קצת מה עובר שם על, על הבריטים, ונמצא איתנו פנחס לנדאו, שהוא יועץ כלכלי ותיק לחברות בינלאומיות וישראליות, הוא גם מוצאו בריטי, תכף תשמיעי את המבטא. שלום פנחס לנדאו.
5: היי, שלום סמי, מה שלומך?
3: בסדר גמור, גם יעל פה איתי.
5: יופי, היי יעל.
3: ואנחנו רוצים קצת להבין את מה שקורה בבריטניה. בעצם אפשר להגיד שזה אירוע פוליטי מאוד מאוד של סחרור פוליטי, אבל שהמקור שלו הוא כלכלה נטו, כל הסיפור של הברקזיט?
5: כנראה שלא. זה הרבה מאוד כלכלה, אבל כלכלה זה חברה, ובמצב החברתי כאן מאוד מסובך. אני במקרה אתה תופס אותי בבריטניה, ועוד למען השינוי לא בלונדון אלא בצפון, בליברפול, מאוד מעניין, אבל הבעיות גדולות מאוד, והבעיה המרכזית היא שהציבור נמאס לחלוטין. זה לא העניין הזה שבגדול מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שתי מפלגות עיקריות שניהלו את הפוליטיקה ואת המדינה 100 שנים, קורסות. פשוט קורסות וצומחות מפלגות יותר קיצוניות בשני האגפים, והקיצוניות לא מספיק קיצוניות, וצומחות מפלגות עוד יותר קיצוניות. קיצור, יש לך בעיות חברתיות רציניות מאוד, שבאים לידי ביטוי מובהק בכלכלה, לא ספק.
3: כן, שמה שרואים שם זה הרבה מאוד מחלות של פריון נמוך וצמיחה חלשה וחוב גבוה ואפילו ירידה מסוימת בהשקעות. ונשאלת השאלה, כשאתה מחליף ראש ממשלה כל שנה, שנתיים, אנחנו יודעים שזה בעיות שצריך זמן כדי לטפל בהם, אתה לא יכול לטפל בהם בשנה. אז מה זה אומר? עכשיו ישימו ראש ממשלה חדש והוא צריך זמן כדי לטפל בזה.
5: מה ששומעים מאנשים ברחוב, כן, מה מסתובבים עיתונאים ומראיינים לימים ולשמאל וכו', מה שעולה הוא מיוס ואפילו ייאוש מצד הציבור הרחב, במיוחד היותר צעירים, שזה לא עניין של איש זה או אחר, שמה שהם רואים זה דלת מסתובבת, כן, זה נכנס, זה יוצא, ואחרי זה יש מהפך, והמפלגה הזו מובסת במפלגה השנייה עם יעיני ניצחון גדול. הלא, סתם לפני שנתיים ניצח עם רוב ענק, אבל מי שצריך להסתכל, הוא קיבל פחות קולות מאשר קודמו האומלל, קורבין. כלומר, הוא קיבל, אני חושב, פחות משליש, אולי כבר שליש או סביב, שליש או פחות מסך כל הקולות, עם זה הוא קיבל רוב ענה. זו הקללה של השיטה הזו, שאנחנו כל הזמן מלכים את עצמנו שהשיטה שלנו לא עובדת. אז כאן זה עוד יותר גרוע, וכל השאיפה שלנו שתהיה לנו שיטה יציבה עם שתי מפלגות גדולות, אני לפחות, ואני חושש גם אתה, זוכר עידן של שתי מפלגות גדולות בישראל, היו זמנים כאלו, אבל זו לא המציאות, לא כאן וכמעט לא, לא, לא אצלנו, כמעט לא בכל מקום.
4: אז אני חוזרת רגע לתמיכה הנמוכה שכנראה גורמת לזה. בסוף לונדון זה מרכז ההייטק הכי גדול באירופה, יש המשרדים של אנתרופיק, OpenAI, גוגל, של דיפ מיינד, איך התמיכה הוא כך נמוכה אם כל חברות ההייטק הגדולות נמצאות שם?
5: זה שמקום א', במקרה הזה לונדון, הוא המרכז של ההייטק באירופה, זה לא כזה דבר בגדיל. להפך, זה דיל קטן מאוד. אם אנחנו...

0: אנחנו אומרים
1: לא, זה גם מרכז פיננסי גדול.
0: טוב, בסדר, הכל נכון. יש מרכז פיננסי גדול, שזה כבר היסטוריה, זה כבר 200-300 שנה, זה באמת מבוסס, וגם זה תואך באופן יחסי. העולם צועד הלאה. המדינה הזו צועד בקושי, היא לא צועדת, היא זוחלת קדימה. כל פרמטר כלכלי שאתם רוצים לקחת, אם יש התקדמות, היא איטית יותר, והמצב הוא יותר גרוע, אפילו מאשר המתחרות של בריטניה האזוריות, כלומר בגרמניה, צרפת וכך הלאה.
1: אגב, שאלת טעם, פנחס, שאלת טעם, הרי ההידרדרות החלה אחרי הברקזיט. זה לא גורם לאנשים לבוא ולהגיד, אולי נחזור חזרה בכל זאת לגוש היורו, ניסינו, לא עבד.
0: אוקיי, אז אם אתה תדבר עם כלכלנים, גם ודאי מקומיים או בכל מקום בעולם, אז יגידו לך שברקזיט הייתה טעות, והם ינמקו לך למה זו הייתה טעות מבחינה כלכלית. אבל בוא נסכם את זה במשפט אחד. אם אתה בעל עסק, יש לך 70 מיליון לקוחות פוטנציאליים, אז זה מצב נחות לעומת 500 מיליון לקוחות פוטנציאליים. זה הבדל בין להיות בשוק האחיד, בתוך ה-EU לבין לא להיות. אבל מסתבר במגינת ליבם של הכלכלנים, שיש דברים שמעסיקים את האנשים יותר מכלכלה, מזעזע. מעסיק אותם המצב החברתי, והסיבה לברקזיט הייתה נקרא לזה מרד, כן, נגד
1: הגירה
0: המסיבית. אליטות, וזה, הכל זה, עכשיו זה היה לפני 10 שנים. מי שמסתובב בלונדון, ואני לא מדבר על אוקספורד סטריט, אני לא מדבר אצל היהודים, מזרח לונדון זה אזור של מהגרים, כן, באומנם כבר דור שני, ורוב הערים הגדולות, ברמינגהם, באופן מוחלט, מנצ'סטר וכו', יש גלים מסיביים של מהגרים. עכשיו, ויכוח גדול הוא חברתי. תמיד יש, כשיש גל של הגירה, יש עוינות והתנגדות. אבל אלו, כאן במקרה הבריטי, אנחנו מדברים על אסיאתים, כן? הם לא עושים מה שגלים קודמים עשו, כולל היהודים, כולל הודים, כולל הרבה סוגים של אנשים, הם לא נטמעים לתוך החברה הבריטית.
1: אז מה הם עושים? נשענים על מערכות, כן. הרווחה, ומחכים שמה...
0: כך טוענים הרבה מאוד אנשים, וכך זה נראה. עכשיו, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט לדבר ככה, ולטעון שדבר כלשהו יש לו בסיס אתני, או חס ושלום דתי וכו', זה הכל לא unacceptable במונחים שלהם, לא יתקבל על הדת, אבל אין לו המציאות, ואנשים נמאס להם מהמפלגה א' שהבטיחה כל מיני דברים, לא סיפקה את הסחורה, קרסה, החליפה מנהיגים, הפסידה בבחירות, ואחרי זה באה מפלגה ב' והיא מבטיחה עוד כל מיני דברים, גם היא משנה את
2: אז איך אתה מעריך שהממשלה הבאה, אחרי שראתה כבר את הכישלונות ובעקבות ההתפטרות עכשיו, איך הם התמודדו עם משבר הגירה?
0: הרצון החזק מאוד של מפלגת הלייבור זה לא לעשות שום דבר בעניין ההגירה, מפני שזה יגרום להם לאבד הרבה מאוד קולות. ואני ארחיב את זה מעבר לזה, הבעיה המרכזית היא שיש סדרה של ממשלות בשתי המפלגות שלמעשה התחמקו מלהתמודד עם הבעיות הגדולות, שמהן אגב מהבעיות האלו נובעות הבעיות הכלכליות הנמדדות, כן, בצמיחה וכו' וכו'. יש חוסר רצון, ולכן יש אי אמון באותם מנהיגים, ולכן יש משבר עמוק מאוד בחברה, וכשיש אירוע גדול של החלפת ראש ממשלה, ראש מפלגה, כן. או שיש בחירות, אז כולם מתעוררים וכותבים ומדברים סביב זה. במהות לא ישתנה שום דבר.
1: פנחס לנדאו, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה לכם, כל טוב.
2: אז עכשיו אנחנו במעבר חד לנושא אחר, לצניחה במחירי הפירות והירקות לשפל, ירידה של עשרות אחוזים. אני אישית אתמול קניתי ירקות ולא הרגשתי את זה.
1: אני קניתי והרגשתי. אני קניתי עגבניות שרי ב9 שקלים לקילו, ובדרך כלל זה עולה לי, לא יודע מה, 20, או יש תרופות שגם עולה 30.
2: אז אני קניתי אתמול ב30, ללא ספק את הצרכן יותר חכם ממני.
1: או שאת מסתובבת במקומות הלא נכונים.
2: חד משמעי.
1: אחרי זה תקבלי שיעור איפה להסתובב ואיפה לא.
2: אני קניתי אבל עגבניות אורגניות, אז כנראה שם לא שמו על הצניחה.
1: את יודעת מה ההבדל בין אורגני ללא אורגני?
2: ספר לי.
1: חקלאי ותיק אמר לי פעם ההבדל שאורגני מרססים, אבל בחושך.
2: טוב לדעת.
1: זה ההבדל.
2: אז איתנו על הקו להבין את הסיבה לירידה, מאיר יפרח, יושב ראש ענף הירקות במועצת הצמחים. שלום מאיר.
3: שלום וברכה.
2: אז מה גרם לצניחה הזו פתאום?
3: קודם כל זה חוזר על עצמו כל קיץ בגלל מזג האוויר והבשלת יתר על הצמחים. אל תשכחי שהרבה גידולים גדלים בחממות. והטמפרטורות שם מגיעות גם ל-40-45 מעלות. ולכן ההבשלה, במקום שתבשיל קומה אחת, אז מבשילים 4 קומות ביחד. ואז הכמויות גדולות, והיצע וביקוש. ככה מגיבים, ככה החקלאים אוכלים אותה, וככה האזרחים נהנים מהמחירים הנמוכים.
2: בנוסף לעלייה בהיצע, הייתה גם ירידה בביקוש?
3: ברור שיש ירידה בביקוש, אני לא יודע, לא יכול להגיד מה הסיבות בדיוק, אם זה בגלל שיש הרבה תושבים שנסעו לחוץ לארץ, אז צריכה פחות, או בגלל המצב רוח יכול להיות גם כן. אבל לא ביקוש, אנחנו פשוט מייצרים מעבר לצריכה החודשית.
2: אבל אתם רואים צמצום בצריכה החודשית של הלקוח.
3: אנחנו לא, גם אל תשכחי שאין כבר יבוא, אז אנחנו מסוגלים היום לגדל את כל מה שהשוק צריך, כל הכמויות, בלי יבוא, כל הנושא הזה של שוק חופשי והורדת מכסים, זה ממש נכשל.
1: אבל סיפרת לנו פעם, נדמה לי שסיפרת לנו את זה על כשמחירי המנגו צמחו, שבעבר יכולתם לשווק יותר סחורה בצרפת או בחול, וגם היו עודפים שהייתם מפנים לרשות, לא, לרשות הפלסטינית, אפילו לעזה, והערוץ הזה, שני הערוצים האלה יחסית נחסמו. היום הערוצים האלה עדיין חסומים, או שיש חלק בסחורה שהולכת לשם?
3: זה דעתי עדיין חסומים. המנגו עוד לא הגיע, זה לא התחום שלי, המנגו, לא נכון מה שאמרת שזה קרה בפועל. מה שקורה היום זה למשל כל הייצוא של הירקות הוא בבעיה בגלל א' שער הדולר, וב' זה החרם שעושים על ישראל, אז כל מה שלא הולך לשוק, כל מה שלא הולך לייצוא, הולך לשוק המקומי.
1: איפה אתה מרגיש את החרם הזה? באיזה מדינות?
3: בתבלינים למשל, בכל אירופה.
1: שמה, שאומרים לכם, אנחנו לא רוצים תוצרת ישראלית, נקודה, או שהם גם מסבירים לך?
3: אני יכול להגיד לך שגידול הבזיל של התבלינים, ממש גם אין מה לעשות איתו בשוק המקומי, כי זה לא גידול שצורכים אותו הרבה בשוק המקומי, הוא כולו מיועד לייצוא, הגידול הזה מתחסל. אנחנו ניקח את השום הישראלי, היום תקועים אצל חקלאים בקירור אלפי טונות שלא לוקחים בגלל שיש יבוא מסין, וכל הרשתות מלאות, עד שהם לא מוכרים את השום שלהם הם לא לוקחים את השום הישראלי. הענף הזה הוא ייגמר במוקדם ומאוחר, כבר לא יהיה שום ישראלי.
2: והעלייה בהיצע קשורה גם לתמריצים שהחקלאים קיבלו מהמדינה אחרי 7 באוקטובר, או לעלייה במכסות של העובדים הזרים?
3: לא, זה נכון. למשל בעוטף עזה נוספו 3,500 דונם של חממות, של עגבניות, של פלפלים, של מלפונים, קישואים. זה גם מגדיל את ההיצע, זה אין ספק. אנחנו היום לא צריכים את הנושא הזה של היבוא.
1: כן, אתה אומר, מאיר, שהצרכן מרוויח ושהחקלאי מפסיד, אתה יודע להגיד בוודאות שאתם רושמים הפסדים במחירים האלה?
3: ברור, ברור. עגבניה לגדל אותה עולה 3.5 שקל, 4. אם היא נמכרת ב-2.5, ב-2 לזה, זה הפסד של 2 שקל לחקלאי. אז הוא צריך לעבור את החודשים הקשים האלה. חקלאי שלא מסוגל לספוג את ההפסדים האלה בחודשיים האלה, הוא לא יוכל להיות חקלאי.
1: אז אתה מחכה שהמזג אוויר קצת יתקרר, ואז אפשר יהיה לגבות מחיר גבוה יותר?
3: אני מקווה, המזג אוויר, יש לנו את יולי ואוגוסט, גם הם חודשים חמים.
1: גיהנום, מה זה חמים?
3: הם חמים, שהוא יגמור את כל התוצרת, ואז יצטרכו לשתול מחדש. גם בחום הגידולים לא גדלים טוב, וגם לא חונטים טוב. אז אין חנתות, אז אני מעריך שלקראת, אני תמיד חושב שלקראת החגים המצב החקלאים הוא הרבה יותר טוב, כי הצריכה הרבה יותר גדולה והביקוש הוא גדול.
1: כן, ומה אתה אומר על התפקיד של רשתות השיווק? תמיד אתם אומרים שהם, כלומר הרווח הגדול, פערי התיווך נמצאים שם.
3: אני לא רוצה לתקוף את רשתות השיווק, הם ערוץ מאוד גדול, הם 60% מהכמות שהחקלאים מגדלים.
1: כן, אז, לא התכוונתי לתקוף, אבל בהנחה שבאמת חלק גדול מהמחיר זה פער תיווך, במצבים כאלה שהמחירים מאוד מאוד נמוכים גם למגדל. גם רשתות השיווק מצמצמות פערי תיווך?
3: על זה בוכה הנביא, ואין איך, חבל להתעסק עם זה, אני מתעסק עם זה כבר שנים, יחד עם משרד החקלאות כל הזמן, זה דבר בלתי הפיך שהם יכולים לקבוע מה שהם רוצים להרוויח.
2: אבל גם הם מפסידים על המחירים האלה?
3: הם לא יכולים להפסיד. הם תמיד לוקחים מה שהם לוקחים, לוקחים את ה-200% בטוח.
1: זה אומרים בקזינו, הבית תמיד מרוויח, אומרים.
3: כן, הם במצב כזה, הם רק לוקחים את זה מהמסעית ושמים את זה ברשת ומכפילים את המחיר. עכשיו, פעם אחת הוא סיתונאי, פעם אחת הוא כימונאי, ופעם אחת הוא יבואן.
1: נכון.
3: אז מזה תבין מה הכוח שלהם ומי נותן להם את הכוח הזה.
1: כן.
2: בניגוד לקבלני הדירות שדיברנו איתם קודם שמחכים עד הבחירות ולא מורידים את המחיר, עם עגבניות שרי פחות אפשר לחכות.
1: עגבניות עד הבחירות הם יעפו לעגבניות מיובשות. מאיר יפרח, יושב ראש ענף הירקות במועצת הצמחים, תודה רבה וערב טוב.
3: שיבואו ימים טובים לחקלאים.
1: בהחלט.
3: גם האבטיחים עכשיו הם בזול, כי כל הגליל כותב, והאבטיחים באיכות טובה, ואפשר ליהנות מזה, ולשים 7-8 אבטיחים תחת המיטה, כמו שהיינו פעם עושים, אז הם יגדילו את הצריכה.
2: יאללה, לפחות ירידה בנטל על כיס הצרכנים לתקופה קצרה.
1: לקחנו את הטיפ הזה, 7 אבטיחים מתחת למיטה, מאיר יפרח, תודה.
3: זה עוד מעט ייגמר בגלל החום, אז כדאי שיהיה להם רזרבה.
1: כן, תודה, תודה.
3: תודה רבה.
1: מרימים לעסקים, פנתנו האהובה, תמיד אנחנו מסיימים פה, מרימים לעסק של איש מילואים, והיום איתנו רב סרן יום טוב אסיס, שלום לך.
4: היי, מה שלומכם? איזה כיף להיות פה.
1: אנחנו בסדר.
2: גם לנו כיף.
1: סמגד בחטיבת הנגב, ואתה, תוך כדי שאתה ככה במילואים, ועשית קרוב ל-700 ימי מילואים, יחד עם עוד אחד ממפקדי הפלוגות בחטיבה, הקמתם עסק. ספר על העסק.
4: נכון, אז פתחנו עסק בשם ריסס, אנחנו נשכנו בבת ים. זה בעצם מקום כמו השם שלו, שהמטרה שלו זה לעשות איזשהו יפכו, להביא למקום של איזון. אנחנו מביאים את זה בעצם דרך תקנים של גוף ונפש, דברים שממש מתוך החוויה האישית שלנו, תרמו לנו, ואז הוא לנו לחזור לשגרה. יש לנו כאן אימוני כוח, אימונים פונקציונליים, אמבסיות קרס, עולמות של ריקאברי של הגוף, סדנאות נשימה, סדנאות אינפרדום, יוגה, פילאטיס, מכשירים, ממש בעצם מעטפת שלמה במקום אחד שאמורה בעצם לתרום לנו גם לגוף וגם לנפש.
2: וזה רק למילואימניקים? או פתוח לכולם?
4: זה פונה לקהל הרחב, לאוכלוסייה הכללית, וכולם צריכים את הדברים האלה ימים האלה, וכן יש שם דברים אבל מסוימים, כמובן גם למילואימניקים, כל העולמות של קרן הסיוע, ובקרוב גם אפילו עבודה עם אגף השיקום, גם ממש דרך טיפולים ברפואה משלימה, אבל ממש פונים לכולם, כי אנחנו מאמינים ש...
1: אז זהו, אמרת יום טוב שזה מתוך החוויה האישית, שמה, שאחרי כל כך הרבה זמן במילואים, בלחימה וכו', אתה מזהה אצל האנשים שכשהם יוצאים חזרה לאזרחות, הם זקוקים לדבר הזה, או שהם דווקא מעדיפים לחזור לשגרה של הבית, של העסק, של הלימודים?
4: אז כולם רוצים לחזור לשגרה בעצם כשהם מסיימים את גם זה ממש אני ולדעתי זה פונה לכל האוכלוסייה, אבל בטח מילואים ניקום מסיים איזשהו סבב והוא רוצה לחזור לשגרה וצריך למצוא כלים שתומכים בזה, זה יכול להיות לפעמים ממש טיפול, אבל זה יכול להיות גם כלים יותר פשוטים ויומיומיים שעוברים לזה, זה יכול להיות ממש ברמת האימון או תבילה באמבטיית קרח שעוזרת להגיע לאיזון.
2: ואיך אתה מתמודד אם אפשר לשאול אחרי 700 ימי מילואים, ומאיפה הכוחות הנפשיים לפתוח עסק אחרי כל כך הרבה מילואים?
4: אז כשמשהו שהוא מגיע במיוחד מחוויה כל כך אישית, שזה משהו שהרגשתי באופן אישי שהוא עזר לי, אלה תקנים שעזרו לי לחזור לשגרה ולחזור לצמיחה אחרי תקופות אינטנסיביות כאלה, אחרי מעברים שהם כמעט בלתי אפשריים אפשר לומר. אז ברגע שאתה מגלה גם משהו שהוא עוזר לך, אתה מאוד רוצה להעביר אותו הלאה.
1: יפה, אז אנחנו רוצים להרים לעסק, אתה צריך לתת פה את הפרטים כדי שאנשים יבואו לריסט, איך עושים את זה?
4: איזה כיף, אז קודם כל אפשר למצוא אותנו באינסטגרם מריץ כתב תקטון האל, אנחנו פעילים שם ולמצוא אותם.
1: תן טלפון ונסיים, מספר טלפון?
4: מעולה, 055-306-2166.
1: יפה, שיהיה בהצלחה, יום טוב אסיס.
4: איזה כיף, תודה
2: רבה.
1: זהו, אנחנו מסיימים להגיד תודה לאורך שלנו יובל טל, לעומרי לזרוב שהפיק, לצידו נוגה רותם, לביצוע הטכני עידו בנון, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בשידור חוץ מפסטיבל מתגייסים. יאללה באדי, תודה רבה שהיית פה.
2: תודה רבה, סמי פרץ.
1: נפגש, ערב טוב.
2: ערב טוב.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר. אייס,
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המקפצה שלך האזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
10: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי הסיעות החרדיות דרי וגפני על קידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי העריקים. בתמורה, הסיעות החרדיות התמחו בחוקי הקואליציה לפיצול תפקיד היועמשית ולקידום ועדת חקירה שאינה ממלכתית. בהודעה רשמית של גפני ודרי נכתב כי במידה וחוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר העריקים לא יקודמו, הסיעות החרדיות התמחו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט תקף, נתניהו עורך מכירת חיסול של האינטרסים הלאומיים של ישראל, העם לא יסלח לו. בתוך כך, מחר בשעות הצהריים, מפגינים חרדיים צפויים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר העריקים. חבר הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו לא הורינו למחות, אך בשנה האחרונה הכשירו את חסימת הצירים.
1: רבני שס לא הורו על יציאה להפגנות. לנו יש מורה מאוד מאוד טובה, שלימדה את כולם שאין המחאה האפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אז היא גם אמרה לאותם מפגינים של מחר, של מחרתיים, של שבוע שעבר, אם אתם רוצים להיות אפקטיביים, תעשו את המדינה.
0: נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח לפני זמן קצר עם סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, כך נמסר בהצהרה של משרדו. בשיחתם דנו השלושה בעתיד הפסקת האש בין ישראל ללבנון ובהקמת הגוף להפרת סכסוכים, עליו הסכימו ארצות הברית ואיראן בהסכם עליו חתמו. על פי ההצהרה, ונס ורוביו הדגישו את תמיכתם המתמשכת של ארצות הברית בלבנון גם בשעה זו. מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע כי הוא מגבה את השוטרים שפעלו בהפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר, ברקע הודעת השר לביטחון לאומי בן גביר כי בכוונתו לבחון אפשרות להדיח את מפקד תחנת בני ברק רמת גן בעקבות התיעודים האלימים מהמחאה. עם הפרטים כתבנו בגוש דן טובי הגלניק.
2: המפכ"ל שמע את השתלשלות האירועים בהפגנה וקיבל את עמדתם של מפקד המרחב ומפקד התחנה כי בנסיבות האירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי תוך הפרת הסדר הציבורי, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר. בכך המפכ"ל למעשה מגבה את המפקדים למול קריאתו של השר בן גביר לבחינת הדחת מפקד התחנה.
0: בן גביר השיב מנגד, אני מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך נעשה. הוצאת הספרים ספרי נובמבר מסרבת לבצע משלוחים לשטחי יהודה ושומרון בניגוד לחוק. במענה לפניות תושבים השיבה החברה כי זאת התפיסה הפוליטית שלה וכי זה לא מוסרי לתמוך במפעל ההתנחלויות בגלל שהוא גורם להרבה מאוד כאב אנושי לדבריהם. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שפרסמה את הפרטים ביומן הערב מוסיפה כי בכוונה תושבת השומרון לתבוע את הוצאת הספרים על סך עשרות אלפי שקלים מאחר וחל איסור על פי חוק להפלות לקוחות על בסיס מקום מגוריהם או דעתם הפוליטית. מטעם ספרי נובמבר נמסר, אין בכך כל הפרה של החוק, מוטב לבדוק ולהכיר הן את העובדות והן את לשון החוק במדינת ישראל, כך לשון התגובה. פעוטה בת חצי שנה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה ביישוב תל ציון במטה בנימין. צוות מגן דוד אדום ביצע בהחייאה בזירה ופינה אותה בהכרה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש. בסדר.
3: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
4: קוראים לי אלילי, אני בת 8.
5: אני אדר גרימי, בת 11.5 מירושלים.
6: אני ירדן סודי.
7: אבא שלי קוראים לו אליחי, והוא מטיס רחפנים והוא בגבעתי.
8: אבא שלי יונתן, נמגד במילואים בחטיבת עודד של גולן.
9: ולאבא שלי קוראים סגב, והוא משרת בחטיבת הציוני.
10: ואני הכי אוהבת שמגיע מהצבא, הוא מכין לי פנקקים עם שוקולד.
11: אני הכי אוהבת לאכול עם אבא שלי סושי, ולרכוב איתו ברולר בלייד.
12: אבא, כשאתה במילואים, אז זה תמיד קשה. אבל בסופו של דבר, אני תמיד יודעת שאין לך בריאה.
13: אני מקרקעתי לך ממש, ואהבת אותך ממש.
14: אני אוהבת אותך, אבא, את כל כך. תודה רבה על הכל.
12: ואז אני נזכרת ברגע שאתה חוזר הביתה ומחבק אותנו. וזה באמת הרגע הכי כיף בעולם.
15: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
15: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.

0: שלוש דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: יואו, איך אני מתרגשת בתורי.
0: האמת מרגש פה.
1: תוכנית שאנחנו מחכים לה כל השנה, התוכנית השנתית של הקשב, כאן מפסטיבל יותר למלשבים היקרים והיקרות של י' א' י' ב'.
0: וזהו, והם בעצם מחכים להתגייס לצבא הגדול, להיות חלק ממנו ולעשות שירות. אני מקווה, נאחל להם מכאן שירות מדהים ומשמעותי. ואנחנו בכלל, בשעתיים האלה נדבר לא רק איתם, אלא גם עם החיילים שהם כבר מגויסים ועוברים שירות משמעותי על חוויות שונות מהתפקידים השונים שלהם.
1: נדבר גם עם אשר, אולי מנכ״ל יותר, ובאמת מחכות לנו מלא מלא מלא מלא הפתעות. שומעים את מאיה דדון פה ברקע, שהיא גם חיילת עכשיו בלהקה צבאית, והייתה כאן מיקה משה מקודם, ועוד יהיו בהמשך הערב, וגם בוחבוט ותמר יהלומי ויונתן קלימי.
0: בקיצור, שווה פה מחכות הרבה הפתעות, ואפשר לשמוע את המוזיקה שמלווה אותנו ברקע. אבל לפני הכל, אנחנו נשמח להגיד תודה רבה לצוות המדהים שלנו שארגן את הכל כדי שנוכל לדבר מכאן היום. תודה לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה אתנזון, ליאל דיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי באר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הביצוע הטכני אלון קפלן ואלון סמיד, ביפו, קרן רון ויונתן גטניו. בהפקת חוץ, צורי רוקח וגלתיה, הצלמים הם איתמר עמיאל ומילה זייד. נוגה שחר.
1: בת אור צגאי, איזה כיף להיות כאן בשידור כל כך כל כך חגיגי ומיוחד. ואנחנו לא כאן לבד בתור.
0: נכון. בעצם מחכה לנו עכשיו הקדשה של דריה לי בר, שהיא מלשבית שרוצה להיות מורה חיילת וגם רוצה להקדיש לנו שיר. אבל לפני זה, שלום לך דריה, לי.
2: תגידי, דיברת פעם ברדיו?
0: באמת?
1: תשובה מפתיעה. אבל נראה לי שהיום זאת התרגשות אחרת, לא?
2: האמת שכן, כן.
1: אז הבנו שאת רוצה להיות מורה חיילת.
2: נכון.
1: איך זה הגיע הרצון הזה?
2: האמת שאני חושבת שזה התפקיד הראשון שידעתי עליו עוד מגיל קטן. תמיד ידעתי שאני רוצה להיות בתפקיד הזה גם בלי לדעת מה הוא אומר. כאילו אני בכיתה ב' הייתי באה ואומרת לאנשים כאילו אני רוצה להיות מורה חיילת, כאילו בלי לדעת מה זה אומר.
0: וזה לא השתנה עד היום?
2: לא, כאילו היה כל מיני נפילות, ירידות, עליות, ניסויים למיונים, ובסוף הבנתי שזה באמת התפקיד שהכי מתאים לי.
1: אין, נועדת לזה כנראה.
2: כנראה שכן.
1: תאריך גיוס כבר יש?
2: כן, ה-20 ביולי.
1: אופה, קרוב.
2: זה אוטוטו, נכון.
1: מתרגשת?
2: האמת שכן.
0: אז את מקדישה לנו שיר כאן היום. קודם כל ספרי לנו איך הגעת למעמד.
2: איך הגעתי למעמד של להקדיש שיר?
0: כן, כאן אצלנו.
2: אני חייבת להגיד שאת השיר הזה אני מקדישה לאימא שלי. הייתי בשנתיים מאוד מאוד קשות מבחינת המוטיבציה שלי להתגייס. הייתי במצב לא טוב נפשי ופיזי בגלל המלחמה והשבעה באוקטובר. ובלי אימא שלי אני לא רואה דרך שהייתי משתקמת מזה ומקבלת כזאת מוטיבציה, ועכשיו אני ממש כאילו צהובה מורעלת להתגייס.
1: אופה.
2: אז בלעדיה זה לא היה קורה, ובגלל זה אני פה ומקדישה לאימא שלי את השיר.
1: בואי נשמע אותו. יש לי

0: קודם כל אומרים תודה לאימא.
1: חד משמעית.
0: הכי חשוב. טוב, אנחנו חייבים רגע לספר איך בכלל האירוע הזה קרה עם דריה, שהיא באה להקדיש פה שיר. בעצם היה לנו חידון שעלה באינסטגרם של מתגייסים, שהיה בשיתוף פעולה עם התוכנית שלנו, עקשב מגזין החיילים והחיילות. בעצם היו פה ברקודים לסרוק לאורך כל הפסטיבל, והייתה צריכה גם לפתור חידות וגם למצוא את הברקוד, ודריה זכתה. היא הזוכה המאושרת, וככה כל האירוע הזה
1: התגלגל. ושמענו את השיר המקסים שהיא בחרה להקדיש. ועכשיו, לאן אנחנו ממשיכים, נוגה?
0: אוקיי, אז אנחנו מתחילים את השידור הזה רשמית עם מי שידו בכל ויד כל בו. אלוף משנה במילואים אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, שיספר לנו כל מה שצריך לדעת על הפסטיבל, ויותר מזה, סליחה, הייתי חייבת. שלום אשר, מה שלומך?
2: ויותר מזה, נכון. אז קודם כל, תודה לגלי צהל ולגלגלץ, אתם שותפים אמיתיים של מועדון יותר. אז להגיד לכם תודה, זה לא מובן מאליו, כל שנה שאנחנו פה ביחד. חשוב לי להתחיל להשתתף בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהן השבוע, ולאחל להחלמה מהירה לכל הפצועים שלנו.
3: אמן.
2: אנחנו עדיין במלחמה, ואנחנו אמנם חוגגים פה בפסטיבל יותר, אבל תמיד אנחנו עם הלב, עם הלב ללוחמים שלנו שנמצאים בכל הגזרות.
0: כמה שנים אתה כבר מוביל את הפסטיבל הזה?
2: אז זה הפסטיבל ה-22.
0: וואו.
2: כן, כן.
0: הפזם דופק.
2: הפזם דופק, ומשנה לשנה אנחנו גדילים וגדילים.
0: ההתרגשות היא אותה התרגשות?
2: ההתרגשות היא יותר התרגשות. משנה לשנה אני מתרגש יותר. למה? כי אני רואה את הבני נוער האלה עם המוטיבציה, מוטיבציה צי לשרת, לשרת ביחידות קרביות. זה לא מובן מאליו. הם מחפשים, הסתובבתי במצג החילות כאן, והיית רוצה, היית צריכה לראות את הביטנים של החילות הקרביים ושל השריון ושל התותחנים וכל היחידות האחרות עמוסים.
0: מפוצצים.
2: ורוצים להתגייס. ואיך אנחנו מצטרפים? זה פשוט נוער, שמי שיקרא לו נוער הטיק טוק זה נופר.
0: איזה איך אתה היית קורא לו?
2: איך אני קורא לו? מספר אחד במדינה. הנוער שלנו זה מספר אחד במדינה.
0: אז אולי תיתן לנו איזה בריף קצר, חוץ מכמובן מיצג החילות והחלק של הקרבי שהוא מאוד מאוד דומיננטי. ספר לנו מה מחכה לנו היום ומה מחכה לנו מחר.
2: בדיוק, אז ככה. אז קודם כל פסטיבל יותר מתקיים גם היום וגם מחר. מסיימי י' א' ומסיימי י' ב' בחרו לאיזה יום להגיע. אנחנו צופים שיגיעו כל יום כ-15,000 מלשבים ומתגייסים, אפילו יותר. יש להם פה את מצג החילות, כל חילות צהל נמצאים כאן לתת להם מידע ולשווק להם את החיל שלהם. יש פה את מתחם מיטב. מתחם מיטב זה הבקו, מי שלא מכיר. פשוט הם נמצאים כאן ולתת שירות מלא לדרישות של הבני נוער לשינוי שיבוץ ולכל מה שהם צריכים ממיטב, הם נמצאים כאן איתם. לצד הבמה, הבמה המרכזית, ענף תרבות שהתחילו כאן עם האומנים שלהם, אלין גולן, מאיה דדון, מיקה משה. הבאנו פעם ראשונה את להקת גדולים במדים, מרגש ברמות, להקת גדולים במדים, לצד הלהקות האחרות, וכמובן יונתן קלימי עם תמר יעלומי. ולאחריהם תעלה אגם בוחבוט.
0: אופה, אופה. ובסוף אגם
2: ובסוף נועה קירל.
0: איזה כיף.
2: נועה קירל שתסיים. נועה קירל. כן, בדיוק, אלופה.
0: ומחר?
2: מחר גם נתחיל עם הלהקות צהל והמומנים. ססון שאולוב. מרסדס בנד.
0: וואו.
2: ויקנח בסוף חנן בן ארי.
0: שווה ביותר.
2: אז אני, כל מי ששומע אותי בכיתות מסיימי י' א' י' ב',
0: כן,
2: להוריד עכשיו כרטיסים, יש עדיין כרטיסים למחר. כן,
0: טוב, אז שמעתם, יכולים להוריד כרטיסים, להגיע לכאן, פסטיבל יותר, מעבר להופעות המדהימות, אתם תוכלו באמת לשמוע על החילות השונים, ולאן אולי אתם עתידים להתגייס.
2: אני רק אספר מילה על מועדון יותר. בסוף בסוף אנחנו פה מארחים אותם פה, זה תחילת הדרך של מועדון יותר יחד עם המתגייסים האלה. אבל בראש ובראשונה אני רוצה להגיד תודה ענקית לתורמים שלנו מקרן רוטברג, שהשנה הם התורמים שתמכו בפסטיבל, ומגיע להם את כל התשבחות. זה קרן רוטברג שתורמת עשרות מיליונים בשנה לחיילי צה"ל, וזו השנה הראשונה שהם גם תומכים בפסטיבל יותר, ואני רוצה להגיד להם תודה. תודה לאגודה למען החייל, שהם האבא והאימא שלנו, של מועדון יותר. ואנחנו במועדון יותר מבטיחים לכל המתגייסים, לכל החיילים, שניתן להם יותר, ונעשה להם רק דברים טובים. וזה תחילת הדרך. מפה הם יעברו לבקום, יקבלו את ערכת הגיוס שלנו, ואחר כך יפגישו אותנו במוספעי הנקסט בחנוכה.
0: אופה.
2: ואולי, אולי פאר טסי בספטמבר כזה, על הדרך, ומופעי סטנדאפ, והנחות, והטבות, ומבצעים. פשוט מהמם.
0: יש גם כרטיס אשראי, נכון?
2: יש כרטיס אשראי שהם מנפיקים אותו בכל סניפי הבנקים שלהם. הכרטיס אשראי מאפשר להם הנחות, הפתעות, הטבות ומבצעים ברשתות שאנחנו מגייסים עבורם.
0: וואו.
2: ובסוף, בסוף, בסוף זה קהל צרכני נאמן גדול. אני קורא פה בהזדמנות הזאת לכל הרשתות שעדיין לא איתנו לבוא, לתת, לחבר ציונות עם עסקי. ציונות עם עסקי. ולתת לילדים של כולנו את הדבר הכי טוב שהוא עבורם מועדון יותר.
1: אז נראה לי זו דוגמה מדהימה להכווין אותה לנושא הבא, חוץ מהפעילות האזרחית המדהימה שלך כאן עבור החיילים. כן. אתה גם בשנים האחרונות עובר לצד השני, מה שנקרא משרתי המילואים, חוזר לשים מדהים. ספר לנו קצת על החלק הזה בחיים שלך.
2: כן, אז עד לאחרונה הייתי מטלאפ של פיקוד העורף, ומלחמה בשביעי לאוקטובר תפסה אותנו, ואני במסגרת תפקידי הייתי אחרי, יחד עם אנשי מיכאל התנה וכל אנשי ההחזקה היקרים של פיקוד העורף, לתת מענה החזקתי לכל הציוד החילוץ. כל אתר ערס היינו רצים, מוודאים שהציוד החילוץ כשיר. פשוט גאווה גדולה לאנשי פיקוד העורף ולאנשי התנה בפיקוד העורף, שאני פה נציגם. אבל אני לא האישו פה כרגע. כרגע אנחנו פה בחגיגה, באמת, עם המתגייסים.
0: אני חושבת שהפאזה שלך, שבעצם חזרת למילואים, הוסיפה אולי עוד איזה עומק של משמעות.
2: לא חזרתי, הייתי כל הזמן במילואים. כל הזמן, כל חיי, אני בקבע, במילואים, במועדון יותר, כל סביב החיילים. זה אני. אני קם בבוקר וחולם איך לעשות עוד ועוד דברים טובים, גם כשאני על מדים, וגם כשאני כמנכ״ל מועדון יותר, איך לעשות להם טוב, איך לתת להם את החיוך הזה. כל פרט ופרט, אפילו עד לרמה של לחלק להם בקבוק מים בחינם פה, ולתת להם את הרגשה הכי טובה וקרטיב, וכל מה שנמצא פה בשטח זה בשבילם. וזה הכיף, באמת, זה הכיף. אנחנו באגודה למען החייל, במועדון יותר, פשוט נלווה אותם לאורך כל השירות, ונגרום להם אושר. הם יתרכזו במשימה שלהם להגן על הגבולות שלנו, אנחנו נדאג לשאר. הבטחה שלי.
0: אשר, זאת הזדמנות להגיד לך ולכל האגודה למען החייל ומועדון יותר תודה ענקית על כל הפעילות המדהימה שלכם.
2: ועוד דבר, כן. מה שמרגש הכי הרבה, שהבן שלי כמלשב בגיל 17 קיבל להוריד הזמנה שהוא התחיל את הפסטיבל איך שהוא נולד כאן. וואו. בשנה הבאה הוא הולך להתגייס, הבן שלי, וזה מרגש.
0: אז הוא פה,
2: הבן שלי פה, עומד כאן.
0: איתי, אוקיי, הוא לא שומע אותנו, אבל הוא רואה, הנה אבא.
1: נוסף לו לשלום.
2: אז זה איתי, שהוא גדל בפסטיבלים, ועוד שנה הוא מתגייס, הוא מלשב.
0: איזו סגירת מעגל. בא לך למסור איזה מסר לאיתי ואיתו, לכל המלשבים שעומדים ככה בפני גיוס?
2: להגיד לאיתי ולכל המתגייסים, שאני אבא שלו והמנכ״ל של מועדון יותר, מבטיח, יחד עם האגודה למען החייל, לתת להם יותר ויותר ויותר, ובאמת, אני לא אומר את זה סתם, יחד בשיתוף פעולה עם אקה בצהל, אנחנו הולכים לשלש ולרבע את הפעילות שלנו בשנתיים הקרובות למען החיילים. וגם אתם כלובשי מדים, אתם תרגישו אותנו.
0: איזה כיף לנו.
2: ברור.
0: אלוף ישתה במילואים אשר אזולאי, מנכ״ל מועדון יותר, תודה ענקית על הרעיון הזה.
2: תודה לכם על ההזדמנות, ושנמשיך לעשות רק דברים טובים.
0: הלוואי, תודה רבה. טוב, אנחנו נשמע עכשיו את גיבורי על, נראה לי שזה השיר הכי הכי הכי מתבקש, זה בחירה שלך.
2: בחירה שלי, גיבורי על של התקווה 6.
0: יאללה.
2: ודאי, קדימה.
0: לכל הגיבורים והגיבורות שלנו.

0: טוב, 7:23 דקות. אנחנו כאן בשידור חוץ סופר מיוחד בפסטיבל יותר פארק הירקון, אבל עם כל הכבוד, הקשב זה הכי פינות שלנו, ויש לנו הרבה פינות מיוחדות, אז הגיע הזמן לפינה הסופר אהובה עלינו.
1: תציגי אותה.
0: חברים מהצבא.
2: איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים.
3: מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
1: אז הפעם אנחנו הולכים לדבר עם שני כפירניקים שהגיעו לכאן, בעצם לדבר עם המלשבים, לשכנע אותם מה הקומטה הכי שווה לשים עליהם, למרות שהם על טקטי בכל זאת. שלום לסמל ראשון עין וסמל ראשון שין, מה המצב?
4: ערב טוב, מה נשמע?
1: רגע, מי זה עין, מי זה שין?
5: אני עין.
1: אתה עין, אתה שין.
4: נכון.
1: עשינו סדר, סבבה.
0: טוב, אז נתחיל מההתחלה. מאיזה רגע אתם חברים? כזה מהבקו ממש מהיום הראשון? הכרתם בטירונות? איפה היה הקליק הראשון?
4: אנחנו הכרנו בטירונות, פחות היינו חברים, ואז הוא הגיע להיות הסמל שלי במחלקה, סמל צלפים.
5: כן, אני בטירונות הייתי במחלקה שמיועדת לפיקוד, הוא מחלקה לצלפים. סיימתי את הקורס מפקדים, חזרתי להם למחלקה. זהו, מי שם היסטוריה.
1: אז התחלתם בעצם באותו נקודה וחזרת כסמל שלו.
5: כן,
4: נכון.
1: אירוע.
4: כן, בהתחלה זה היה מוזר.
1: אוקיי.
4: פחות הכרנו, פחות דיברנו, ואז ברגע שכבר התחברנו מאוד מהר אחרי שבוע, שבועיים, מאז חברים מאוד טובים.
1: מה חיבר ביניכם?
4: האווירה בינינו, הדינמיקה היא מאוד טובה, אנחנו אוהבים את אותם דברים, אנחנו באותו מחזור, אז היה לנו יותר קל להתחבר.
5: גם סיטואציות מגבשות שעברנו.
1: כפיר זה עניין. בואו נדבר על העניין. עין, מתי אתה הבנת שאתה רוצה להתגייס לקרבי, לכפיר?
5: ממש, מאז שנולדתי רציתי קרבי.
1: אוקיי.
5: אחי היה בכפיר, גם גדוד שמשון, אז ממש...
0: אז הוסללת לשם כבר.
5: כן, ממש רציתי להגיע לחטיבה, והצלחתי להגיע גם לאותו גדוד, ברוך השם.
0: ושין, למה דווקא כפיר?
4: כפיר, אני מאוד רציתי להגיע לחיר, וכפיר מאוד קרץ לי. וברגע שהגעתי לפה אני לא מתחרט על רגע.
0: זה מדהים. תראו, זו תקופה ממש לא פשוטה לשרת בקרבי בכלל, אני בטוחה שגם השירות הספציפי שלכם. איך אתם חווים את השירות בין כל המהפכות שעוברות עלינו בכמעט 3 שנים האחרונות? עין, נתחיל איתך, איך אתה מתמודד עם השירות?
5: חזקים, אין לי מה להגיד. מתמודדים עם מה שעוברים, שרים חזקים. מאמינים שיהיה טוב.
0: מה עוזר לך ברגעים קשים?
5: סליחה?
0: מה עוזר לך ברגעים קשים?
5: לחשוב על המשפחה, על האזרחים, על למה אני פה. למה התגייסתי בשביל להגן על המדינה שלי.
0: שין, מה איתך?
4: בעיקר חברים, עברנו הרבה אירועים ביחד, טובים ורעים, ובסופו של דבר נשארנו ביחד חברים. וזה מה שמחזיק, ובשביל למה שהתגייסנו, למה דווקא קרבי ולמה דווקא כפיר. וזה בסופו של דבר מה שמחזיק אותנו עד הסוף.
1: איזה מדהימים אתם. ובאמת, שין, דיברת על החברים, אבל אתה עזבת אותם לקצת, כי אתה יצאת לקורס חובשים, ואחרי זה חזרת לגדוד ועשית גם קורס צלפים.
4: נכון.
1: תעשה לנו סדר.
4: אני בהכשרה בטירונות יצאתי לחודשיים לקורס חובשים, ואז חזרתי לקראת סוף הטירונות, ואז ענינו ביחד לגדוד, ועוד איך שעליתי לגדוד יצאתי גם לקורס צלפים. סוף של דבר יצאתי קצת וחזרתי לתקופה של כמה חודשים, אבל זה בשביל מקצוע, להיות יותר טובים, שאני אוכל להועיל להם כמה שיותר.
0: מה ההבדל בין הקורסים, בין החוויות השונות?
4: זה שני עולמות שונים לגמרי. אני מאוד מתחבר לשתי עולמות, לעולם הרפואה, זה עולם שמאוד מעניין אותי. תמיד זיננתי מגיל קטן, וצלפים זה נפתח לי משהו בעיקר שהגעתי בצבא.
1: אמרת שעניין אותך, אבל אנחנו הבנו שחובשים זה לא היה הבחירה הראשונה.
4: לא, אבל אחרי כמה שיחות ושכנועים ובדקתי באינטרנט, בסופו של דבר זה תמיד קרץ, ובסוף הלכתי עם זה, ואני לא מתחרט על זה.
0: אז אתה מוכשר גם כחובש וגם כצלף?
4: נכון.
0: מדהים.
1: וואי, בתור, איזה כבוד, עם מי אנחנו מדברות?
0: יש איזו חוויה שהיא זכורה לך, במיוחד מהקורסים, מקורס ספציפי?
4: מהקורסים, פחות מהקורסים, יותר מהעשייה בשטח. למשל, החגים הראשונים שפתאום אנחנו, יש חג חנוכה ואנחנו בעזה סוגרים, ואנחנו פתאום יוצאים למערב, אנחנו מתבאסים קצת וזה, וגשם, ובסוף מבינים למה, שאתם יושבים בעמדה בגג על הצלף. זה דברים שהם, זה סיפוק שונה.
1: עין, מה אתה אומר?
5: אני מסכים איתו, כמו הרגעים של הכניסה הראשונה, שזה באמת קורה. אתה מבין שהנה, אני נכנס יש חששות, יש פחדים, אבל עם החברים והצוות את ממשיכה קדימה.
1: תגיד, אם יש מלשב ששומע אותנו עכשיו ורוצה גם להתגייס לכפיר, מה היית אומר לו?
5: שילך על זה, בכל הכוח, שיבוא חזק וימשיך לתת בראש, אנחנו מחכים לו.
1: ומה לגבי לצאת פיקוד? אתה מבין בזה?
5: אני מבין בזה, כן. אני חושב שכמה שיותר לדחוף לצאת פיקוד, נותן כלים לחיים ובכלל, הזכות להוביל צוות במלחמה בתקופה כזאת מאתגרת, אני חושב שזו זכות מאוד גדולה.
0: תראו, אנחנו רואות פה את הקשר המאוד חזק ביניכם, ואנחנו בטוחות שעברתם גם הרבה דברים ביחד, ואנחנו באמת הגענו כאן לבחור אותו בעצם.
1: אנחנו עיתונאיות חוקרות, אנחנו לא מאמינות לכל דבר, למרות שאתם מדברים נורא יפה, הגיע הזמן לאתגר האמיתי שלנו כאן בפינתנו חברים מהצבא בהקשב. אז מה שקורה בעצם, אנחנו נשאל כל אחד מכם כמה שאלות אחד על השני, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לענות נכון.
4: יאללה.
1: מוכנים?
5: יאללה.
0: אז שין, נתחיל איתך, נשאל על עין. לאיזה מקום עין חולם לטוס?
4: לתאילנד.
0: יפה.
4: המזרח, זה לא מסובך.
1: אבל ביחד?
4: בטח.
1: תזכור שהבטחת זה ברדיו.
4: אל תדאגי.
1: אוקיי, שאלה לעין על שין, מה הסרט ששין הכי אוהב? קלאסיקה.
5: הסרט?
1: כן.
5: ששין הכי אוהב?
1: כן.
4: וואי, אתה לא תדע איזה.
5: אני לא יודע.
1: רוצה לגלות לו?
4: מהיר ועצבני.
5: מהיר ועצבני.
1: לא היית יודע את זה.
5: הייתי מנחש את זה.
1: היית מנחש את זה?
5: רציתי להגיד בוב ספוג בהתחלה.
1: חבל שלא אמרת.
5: נחשתי יפה.
1: טוב, תטפו בזה אחר כך ביחד.
0: חוזרים אליך, שין, איזה זמר עין שומע הכי הכי הרבה?
4: עומר אדם.
1: שין עולה מהר, הוא מקצוען.
4: השאלות קלות.
1: הוא יודע. אוקיי. אוקיי, שאלה לעין על שין. מה המאכל ששין הכי אוהב כשהוא יוצא הביתה?
5: שניצלים של אימא.
1: נכון מאוד, והכי חשוב שזה של אימא, זה מוסיף טעם.
4: ברור.
1: המטבוחה היא לא אותה מטבוחה, החציל הוא לא אותו חציל.
4: חד משמעית.
1: שניצל הוא לא אותו שניצל. תגיד, אתה יוצא הביתה סופש?
4: סופש לא.
1: אז תחכה קצת לשניצל של אימא.
4: נחכה קצת, לא הרבה.
1: דרך האימא מקשיבה אגב?
4: אימא תקשיב, כן.
1: איך קוראים לה?
4: אורנית.
1: אתה רוצה למסור לו משהו חוץ מזה שהשניצלים שלה הכי טובים?
4: אוכל שלה הכי טעים, אוהב אותה הכי בעולם, סרלד אשרם.
0: מה איתך, אין רוצה להקדיש גם איזה משפט
5: למשפחה? אני גם, אני אמסור לאמא שלי, גם לאירית, אני אוהב אותך המון.
0: איזה מדהים. טוב, שאלה אחרונה שבעצם תטיל את הפור. שין, מה הקבוצה שעין הכי אוהב? קבוצה ספורט.
4: כדורגל הוא פחות רואה, אבל אם כבר כדורגל, ברצלונה.
1: יפה מאוד. שין, אתה זוכה מאושר, תכלס, אבל נשאר גם את עין שירגיש טוב עם עצמו. עין, שאלה אחרונה, מי הסלב ששין הכי רוצה לפגוש בארץ?
5: מור אבי, אם הוא אומר לא, זה שקרן.
4: אולי הוא צודק.
1: אוקיי, חשבתי לנו תשובה שונה, אבל...
4: לא, הוא צודק, אבל...
1: אבל
4: הוא מכיר אותי יותר טוב מהתשובה שנתתי לכם.
1: יפה מאוד, אתה מבין? הוא ניחש כבר. טוב, חברים, עין ושין, תודה ענקית על השיחה הזאת. בחרתם לנו שיר של עומר אדם כצפוי, אני יכולה לנחש מי בחר.
4: בחרתי בשבילו.
1: הוא בחר בשבילו.
5: יודע מה אני אוהב.
1: אז כן, למה בחרתם ואיזה שיר?
4: בחורים טובים של עומר אדם.
1: כי אתם בחורים טובים?
5: ממש.
4: לא, המילים של השיר, שמענו אותו הרבה בעזה, הרבה בתימונים, שישבנו לשמוע. חכו איתנו.
1: יאללה, אז אנחנו נשמע עכשיו את עומר אדם, בחורים טובים. סמל ראשון עין, סמל ראשון שין, תודה ענקית, תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה לכם.

0: בנות.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
7: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
8: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
9: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל עכשיו אתה לומד ככה.
8: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.
12: ב-7:35 הקסב מפסטיבל יותר בפארק הירקון, שידור חוץ מיוחד מהאולפן השקוף שלנו כאן בגלגלץ. טוב, דיברנו על פינות, עכשיו אפשר להגיד שהמצאנו פינה לכבוד האירוע.
13: כן.
12: פינה סופר מיוחדת, כי מסתובב כאן ברחבה כתב התרבות שועם הר צבי, הלך לתפוס כמה מלשבים לראות מה העניינים איתם.
13: בואי נשמע מה יש לו להגיד לנו.
12: אז יאללה, כתב שטח.
14: כתב שטח.
9: אתה לומד ככה.
8: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.
12: ב-7:35 הקסב מפסטיבל יותר בפארק הירקון, שידור חוץ מיוחד מהאולפן השקוף שלנו כאן בגלגלץ. טוב, דיברנו על פינות, עכשיו אפשר להגיד שהמצאנו פינה לכבוד האירוע.
13: כן.
12: פינה סופר מיוחדת, כי מסתובב כאן ברחבה כתב התרבות שועם הר צבי, הלך לתפוס כמה מלשבים לראות מה העניינים איתם.
13: בואי נשמע מה יש לו להגיד לנו.
12: אז יאללה, כתב שטח.
14: כתב שטח.

0: אירוע?
1: כן.
0: פינה סופר מיוחדת, כי מסתובב כאן ברחבה כתב התרבות שוהם הר צבי, הלך לתפוס כמה מלשבים לראות מה העניינים איתם.
1: בואי נשמע מה יש לו להגיד לנו.
0: אז יאללה, כתב שטח.
2: כתב שטח.
0: שוהם?
3: אז שלום,
0: שלום לך.
3: נשמע.
0: שומעים אותך טוב, מצוין.
3: טוב, אז אמרתם שיש פה מלשבים, יש פה גם חיילים, בעצם המלשבים פה בפסטיבל יותר יכולים להגיע, ללמוד על היחידות השונות, למה הם רוצים להתגייס, אז בואו נגלה עם מי אנחנו עכשיו.
4: גולני, גולני שלי,
0: ממש קשה לזהות, אתה יודע, מדבר כזה?
3: לא ממש, ממש קשה לפצפס. בואו נשמע עם מי אנחנו מדברים, איך קוראים לך?
5: אני א', שין, א'.
3: ומה בעצם הביא אותך להתגייס לגולני דווקא מכל היחידות?
5: אז דבר ראשון, זאת חטיבה מספר אחת, חטיבה שמנצחת מלחמות, הורגת מחבלים. קשה מאוד לפספס את זה, רואים את זה בכל מלחמה עד היום, משתתפת בכל המלחמות. ודבר שני, סיפור אישי, אני גר בקיבוץ, בקיבוץ שלי היה מג"ד 13, זיכרונו לברכה, נפל. היה גר מאוד קרוב לבית שלי והכרתי אותו טוב מאוד. וזה משמעות אותי בעצם לחטיבה הזאת. הערכים שלו, מה שהלך אחריהם, האמונה שבניצחון, היו לו ערכים ואידיאולוגיה מאוד מאוד משמעה, היה כמור להיות לוחם, וזה מה אני פה.
3: ובלום גם שאתה והחבר פה שלידך, חברים מגיל שלוש,
5: אמת, אנחנו מכירים מגיל מאוד מאוד צעיר מהמקום מגורים שלנו בעצם.
3: ומה,
6: החברות,
3: מה,
6: אנחנו
3: רוצים לבוא ביחד?
6: עוד פעם?
3: בעקבות החברות רציתם לבוא.
6: האמת שזה קרה ממש במקרה.
0: טוב, שוהם אנחנו נאלצים.
6: שינו את השיבוץ.
0: שוהם, אז אנחנו נאלצים לקטוע אותך כרגע. שומע אותנו? אנחנו לא שומעים אותך מאוד טוב. אז אנחנו כמובן נחזור אליך אחר כך ונמשיך עם הדיווחים מהשטח, אבל בינתיים יש לנו
1: הקדשה שיושבת. אני מת על זה שהקדשות הן כאילו פיזית. תמיד אנחנו שומעים הקדשה, הקלטה, מדובר בבן אדם.
0: והנה זה קורה בלייב. יש אדם מאחורי ההקדשה. אז שלום לך אלמוג, מה קורה?
7: מה איתכם?
0: אנחנו כל כך מתרגשות שאת כאן.
7: נגעו.
0: תגידי, את י' א', י' ב', מה קורה איתך?
7: אני עכשיו סיימתי י' א'.
0: אוקיי, תקופה קשה מאחורייך. מזל טוב.
7: תודה רבה.
0: עכשיו יש עוד את השנה בעיניי הכי כיפית לפנייך.
7: י' ב', זה סלבט.
0: הכי מרגשת. יש לך איזה כיוון לשירות הצבאי?
7: מדריכת כליה או תצפיתנית.
0: למה דווקא?
7: אני חושבת שזה, יש לי ראייה טובה, אני אוהבת את זה, אני אוהבת, אני אוהבת.
0: איזה חמודה, יש לי ראייה טובה. את העיניים שהקוצחים אותך. טוב, בחרת לנו שיר.
7: נכון.
0: איזה שיר?
7: אין מילים איתך.
0: למה בחרת לנו דווקא אותו?
7: אחותי התאומה לא יכלה להגיע לפה היום, ואם היא תשמע בעבודה שלה אני מאוד אשמח.
0: אוי, זה מתוק מאוד. איך קוראים לה?
7: אבישג.
0: אז אבישג זה בשבילך. אלמוג. תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה לכם.
0: בוא נשמע, פול טרנק. יאללה.

0: מקשב, 7:42, מתקרבים לאט לאט לסיום שעה ראשונה של מסיבת הגיוס השנתית שלנו כאן בתוכנית, שידור חוץ מיוחד מפסטיבל יותר בפארק הירקון.
1: אבל לפני שנסיים את השעה הזו, מלשבים יקרים, אנחנו מאוד מקווים שאתם מקשיבים לנו עכשיו, כי נמצא איתנו כאן האיש האחראי במובן מסוים על הגורל שלכם לשנתיים שלוש הקרובות. כן. סגן אלוף אוריאל זמיר, ראש ענף תגבורת סדיר, מה קורה?
2: הלאה, למה עניינים?
0: אנחנו מאוד מאוד מתרגשות שאתה פה. תראה, האירוע הזה הוא לא רק חגיגה של תמר יהלומי ויונתן קליני ושל אגם בוחבוט ושל נועה קירר, הוא בסוף גם חגיגה של הענף שלך. כמה עבדתם לקראת היום הזה?
2: וואו, אנחנו מתכוננים לקראת היומיים האלה בצורה בלתי רגילה. אפשר להגיד כמעט חצי שנה. עם מלחמה באמצע, שהגעת הארי, ואנחנו בסימני השאלה, זה קורה, זה לא קורה, ואני שמח שהדבר היפה הזה יצא לפועל.
1: ממש. ספר לנו קצת על ענף תגבורת סדיר, מה זה בכלל אומר, ולמה זה כל כך קריטי למלשבים היקרים שלנו.
2: תראו, ענף תגבורת סדיר זה הענף שבעצם אחראי על כל מיון והשמה והשיבוץ של המלשבים הנפלאים האלה שאנחנו רואים כאן מעבר לחלון. תראו, זה נוער. שהגיע לפה, עזב הכל, מנהריה, מקריית שמונה, מאילת, מכל הארץ. אני חושב שכל מי שהגיע לפה מבין איפשהו בתוך הלב שלו שהצבא זה משהו חשוב, שהוא רוצה להשפיע על השיבוץ שלו, הוא רוצה לתת יותר, לתרום יותר, להיכנס מתחת לאלונקה. בימים אלו שאנחנו מדברים על חוק גיוס ומי מתגייס ומה, לראות עיר בני נוער כזאת, זה מטורף.
0: לגמרי.
2: והענף שלי בעצם אחראי על כל בניין כוח האדם בצבא, על כל המיון השניוני. כשאני מדבר על מיון השניוני, הכוונה לא למיון הראשוני של צו ראשון, דפר, יום המאה, ציוני עברית, פרופיל. אני מדבר על מיונים, גם מיוני הלחימה, לסיירות השונות, לחטיבות החיר, לחטיבת השריון, איסוף קרבי, פיקוד העורף ויתר החטיבות, וגם בעולם הסייבר, טכנולוגיה, התראה, תפקידי התעופה, חיל אוויר, אמן, פיקוד העורף ושלל תפקידים.
0: ואיזה חלק אתם תופסים מתוך היום המטורף? זאת אומרת, מה מחכה למלשבים שמגיעים לכאן היום מבחינתכם?
2: תראי, אנחנו קודם כל, לאורך כל השנה, אנחנו נותנים מענה, אפשר להגיד 24/7 לכלל המלשבים, בכלל הפלטפורמות שלנו, גם באינטרנט, גם באתר מתגייסים, גם במוקד הטלפוני, גם במוקד הוואטסאפ שפתחנו. אבל לפעמים אין כמו מגע אנושי. להסתכל על מלשב או מלשבי בעיניים, להבין שנייה את הסיפור קצת מעבר למה שאפשר לכתוב במלל או בטקסט, או בהודעת וואטסאפ או בפנייה באתר. ויש פה בני נוער שמחממים את הלב. תסתכלי על התור. למערך הלחימה.
1: נתאר פה למאזינים, יש פה עשרות אלפי בני נוער שמגיעים לפה, אתם רואים אותם, אפשר לראות אותם שמחים, מחכים, מתרגשים, עוברים בין התחנות. מה שמוביל לשאלה הבאה, יש להם בכלל אפשרות כאן להשפיע על השיבוץ שכבר קיים?
2: בוודאי. אחד, תראו, אנחנו לא אטומים ביחידת מיטב. אנחנו תמיד נמדדים בין המתח של צורכי צה"ל, בניין כוח האדם בצה"ל. ומצד שני, רצון הפרט, ההגשמה העצמית שלו וכו'. לא בכדי אנחנו מאפשרים מבחן דפר חוזר. בשונה, לא יודע, ממבחן הפסיכומטרי, אנחנו לוקחים את הדפר הגבוה. אנחנו מאפשרים מבחן בשבע שפות שונות. באמרית, ברוסית, באנגלית, בספרדית, כמעט בכל דבר. אנחנו מאפשרים לכולם הפסקה בין פרקים. אנחנו מאפשרים לאנשים לערער על הדפר ולעשות עוד פעם. אנחנו מאפשרים לעשות לומדה בחיני חינם. אם אתם זוכרות, אולי אתם שהייתם מלשביות, אתם צריכים לשלם כסף לאיזה מכון שיכין אתכם.
0: נכון, נכון מאוד.
2: אין את זה יותר. אנחנו שמים את הלומדה שלנו באתר, אין צורך במכון.
0: מאיפה נובע השינוי הזה, ההבנה הזאת בצד?
2: ההבנה הזאת היא נובעת בסוף שאתה מבין שהפרט, עם כל כך הרבה מוטיבציה, רוצה להגשים את הייעוד שלו, לתת את מיטבו. יכול להיות גם את, גם אני, לפעמים אתה קם ביום שלא הלך לך הכי טוב. אתה מרגיש שלא נתת את כל כולך. אז אנחנו אפשרנו את הדבר הזה. גם ביום המאה, אנחנו מאפשרים לערער על שלוש סביבות. עכשיו, עכשיו, ואת מקבלת שניים או, או שלושה או ארבעה מיונים. והיום אנחנו גם ביצענו הליך מפגר, מטורף, של השיברוץ ההיברידי.
0: ספר לנו מה זה.
2: זה תהליך בניין כוח שהיה מאוד מאוד מאוד מורכב. בסוף הצבא, האם אפשר לדעת איכן הצבא יהיה בעוד שנה? כן, עם הרבה סימני שאלה. כי מספיק שאנחנו ניכנס למלחמה ומערך אחד, מה שנקרא, ייפגע, יקרוס וכו', זה משנה בסוף את הכל. ניתן דוגמה, במהלך המלחמה נהרגו לנו לוחמים בגולני. פתאום מצאנו את עצמנו בלי מחלקת פיקוד. זה משפיע על בניין הכוח של הצבא. ובעצם בשיבוץ ההיברידי אנחנו משפצים שנה מראש. אנחנו אומרים למלשב או למלשבית, איי, זה השיבוץ שלך. מכאן את יכולה רק לעלות, נותנים לך ודאות. מפה תקבלי מספר מיונים, וזה שלך. שובץ להיות משק איתש, והחלום שלך להיות, לא יודע מה, בתפקיד כזה או אחר בחיל האוויר, בבקשה, קחי מיון לחיל האוויר. התקבלת, את בחיל האוויר. אם לא התקבלת, לפחות את יודעת מה את. ולאן את הולכת?
0: נותנים להם איזושהי ודאות, איזושהי קרקע.
2: בוודאי. האם עכשיו אנחנו נגשים את כל החלומות של כלל האנשים פה? כנראה שלא. אבל חשוב לי באמת גם להגיד למלשבים, שזה משהו שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו גם כחברה. זה בסוף גם צריך הרבה חוסן אישי. כי יכול להיות שקוראים לי דנה, ואני ילדה הכי מדהימה בלי חמת גן, ואני הכי יפה בכיתה, ואני הכי חכמה. אבל אני לא מתמודדת רק מול בלי חמת גן. אני מתמודדת מול עשרות אלפי מלשביות מקירה שמונה ועד אלת.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך עליך. כי לצד, נגיד, שיטת השיבוץ ההיברידי שנכנסה לאחרונה, אם אנחנו כבר מדברים על השנים האחרונות, גם אתה באופן אישי הרחבת עוד יותר את העשייה הצבאית שלך, ולקחת חלק בכמה מהפעילויות הכי משמעותיות של צהל במלחמה. רוצה לספר לנו גם על זה?
2: בטח. קודם כל, אני בתפקיד הקודם שלי הייתי מפקד לשכת גיוס תל השומר, זו הלשכה המרכזית של יחידת מיטב, לשכת הדגל. במהלך המלחמה, לצד התפקיד שלי, אני הייתי רזר מרכז, ובעצם הבאנו לגבורה יחד עם חיילי הלשכה כ-180 חללים. ואחרי מספר חודשים נקראתי להשתתף בצוות, צוות שהוקם על ידי הצבא להחזרת החטופים, והייתי ב... גרעין שקיבל בעצם את החטופים ומה שנקרא שבו בנים לגבולם, וזה אחד נראה לי מהשיאים האישיים גם שלי להשתתף במעמד כזה.
0: זה בטח הופך את ההתגייסות הזאת המדהימה שיש והרצון לשרת בתפקידים כל כך משמעותיים לעוד יותר מרגש עבורך כשאתה רואה את הנוער המדהים הזה.
2: בטח. תראי, שאני רואה מלשב או מלשבית שאומרים לי, תקשיב, אני רוצה להגיע לשייטת, קודם כל אחד זה מחמם את הלב. ואתה מדבר עם מלשב אחר, אבל אני קיבלתי מקום X בשייט. זה לא אומר שאתה לא טוב. זה אומר שבחרו X אנשים, אבל אתה יכול להיות לוחם מעולה, ומפקד מעולה, וממם וקצין, ולהתפתח, ולהגשים את ההתפתחויות שלך. האם כל מה שרציתי לעשות בצבא עשיתי אני גם כקצין וגם כחייל? לא. אבל אני נהנה. נראה לי שגם אתם.
1: אז לסיום, מי מקשיב לנו עכשיו, או מקשיבה, מלשב או מלשבית, שהם קצת חוששים מהשיבוץ שלהם, יש משהו שתרצה למסור להם מכאן?
2: בטח. קודם כל, אני אשמח להעביר להם איזה מסר וחצי. אחד, אני קודם כל חושב, תהיו מצוינים בכל מה שתעשו. כל תפקיד שיתאו לכם, תהיו הכי טובים שאתם יכולים להיות. כבר לבד, יראו את היכולות שלכם. המפקד, המפקדת. ואתם תגיעו לתחושה של... גם של סיפוק, וגם של הגשמה עצמית, וגם של תרומה. והעניין השני, אתם צעירים, אתם מתחילים את החיים, יש לכם עוד הרבה הרבה חלומות. ולכן תמשיכו לחלום, תמשיכו לפרוח, ואף פעם תוותרו, ותהיו טובים במה שאתם.
0: אז אני מאוד מאוד מקווה שהמילים הכל כך יפות שלך הגיעו בדיוק לאוזניים הנכונות. סגן אלוף אוריאל זמיר, ראש ענף תגבורת סדיר, תודה ענקית על השיחה הזאת, ובחרת לנו גם שיר שיסגור לנו את השעה הראשונה כאן בהקשב.
2: כן, אז אני מקדיש את השיר של בן צור, איש הפלא.
0: למה?
2: תראו איזה פלא של נוער, תראי איזה נערים ונערות, מלשבי, מלשבי עוד.
0: אז אנחנו ממש עכשיו נשמע את בן צור, איש הפלא, ועם זה אנחנו מסיימים שעה נהיה כאן גם אחרי החדשות, להמשך השידור המיוחד שלנו, ויאללה, בן צור.
2: תודה לכם, ערב טוב.

0: אז זה היה בן צור, איש הפלא.
1: וואו, כמה אנשי פלא. ממש כמו שאוריאל אמר, הרבה אנשים מדהימים כאן שהולכים להיות החיילים הבאים, הדור הבא, שכולנו בוטחים בו.
0: יש פה איזה עשרות אלפים.
1: כן,
0: בסדר גודל ענק.
1: כמות מטורפת.
0: ויש פה, חילקו פה דגלי ישראל, ואת רואה אנשים כאילו מלשבים מתעטפים בדגלי ישראל, זה כל כך מרגש.
1: מקשיבים למוזיקה ופשוט...
0: עכשיו לדעתי יונתן קלימי ותמר יעלומי בדיוק מתחילים את ההופעה שלהם, וזה אומר שהערב שלנו מתחיל ככה להתחמם ולהתחמם לקראת אגם בוחבוט שתהיה בהופעה מיוחדת, ואחר כך גם נועה קיר אל אחת ויחידה. אבל את כל זה אתם תצטרכו ככה לחכות ולראות, כי אנחנו נחזור להיות כאן מיד אחרי החדשות בשעה השנייה שלנו, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שידור מיוחד מפסטיבל
1: חדשות וחזרנו.
2: בחסות עברית המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: בחסות! המציעה לכם לגזום! מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש לי גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
9: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
13: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים אני מסוגל לעשות אותם.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הזהיר כי רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. בפתח ישיבת המסע ומתן עם לבנון בוושינגטון אמר לייטר כי הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה. בתוך כך מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר, שיחותינו עם לבנון נפרדות מהשיחות עם איראן.
1: It's separate because Lebanon is a sovereign country. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. That factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones.
0: המסע ומתן עם לבנון נפרד מזה עם איראן בגלל שלבנון היא מדינה ריבונית. ישנה סוגיה איראנית אחת הנוגעת בלבנון והיא התמיכה הכלכלית של טהרן בחיזבאללה. נדון בסוגיה כחלק מהשיחות העתידיות עם איראן. אי אפשר לסיים את העוינות במזרח התיכון כששלוחות איראניות ממשיכות לשגר טילים ורחפנים, כך רוביו. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר כי צה"ל ייסוג מלבנון לאחר הפסקת האש. בנאום שנשא ערב טען קאסם כי לישראל אין ברירה אלא לסגת מלבנון והם לא יוכלו לשמור אפילו על שעל אחד מאדמתה וקרא לממשלת לבנון לשתף פעולה עם חיזבאללה. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין, כליל מור וג'קי חוגי. ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי הסיעות החרדיות דרי וגפני על קידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי העריקים. במקביל תוכל הקואליציה להמשיך ולקדם את החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה והחוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית. בהודעה הרשמית של גפני ודרי נכתב כי אם חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים לא יקודמו, הסיעות החרדיות תתמוכנה בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ראש האופוזיציה לפיד תקף, נתניהו במחירת חיסול של המדינה ונותן למשתמטים כסף במקום למצות איתם את הדין. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כתבי אישום צפויים להיות מוגשים נגד שישה חשודים בגין שורת מעשי פשיעה לאומנית, בהם הצתת בתים וכלי רכב בכפר דיר דבואן, כך מודיעה המשטרה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שבתחילת השבוע שעבר, החשודים נכנסו לכפר כשהם רעולי פנים והציתו מסגד, כחלק משורת הצתות של מסגדים באותו השבוע בכמה מן הכפרים הסמוכים. גביע העולם בכדורגל, נבחרת פורטוגל פוגשת בשעה זו את אוזבקיסטן למשחק במסגרת המחזור השני בבית י' א'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה 11 תיפגשנה אנגליה וגנה בבית בי' ב'. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שתיים, שלוש, הקשב, חזרנו אליכם.
4: באמת, שעה שנייה של התוכנית המיוחדת שלנו מפסטיבל יותר. אנחנו כאן, באולפן השקוף, רואים מכאן את כל המלשבים שמתאספים ונהנים.
3: אני חייבת שעושים לנו שלום, אפשר תמונה. נראה לי שגם מתאספים סביבנו קצת.
4: כן, הם מאוד רוצים לראות. אולי זה גם...
3: אולי זה
4: התחנה הבאה שלהם.
3: לגמרי ככה. טוב, אז באמת בשעה הקרובה אנחנו נמשיך לדבר עם הרבה אנשים טובים ומוצלחים שנתנו ונותנים 100 מ-100 בשירות שלהם, והם יספרו לנו ככה חוויות מיוחדות והמלצות חמות לתפקידים השונים. ממליצים ככה להקשיב רוב קשב, ויהיו איתנו גם מלשבים. בכל זאת האירוע פה בשבילה.
4: נכון.
3: אבל לפני הכל נגיד תודה לצוות שלנו.
4: אמת, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה טנזוניאל, טיזיטה אינגידה, יונוס סוויסה, ליבי באר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאים אלון קפלן ואלון סמיד ביפו, קרן רון ויונתן גטניו, הפקת חוץ, סורי רוקח וגל עטייה, הצלמים הם איתמר עמיאל ומילה זייד. אני בתור צגאי.
3: אני נוגה שחר, כיף להיפגש כאן בהקשב בשעה השנייה לתוכנית המיוחדת שלנו, ואנחנו לא כאן לבד.
4: מחכה לנו הקדשה של עומר, אז קודם כל שלום לך. תתקרפי עוד קצת למיקרופון שנשמע אותך.
3: מה שלומך?
5: סבבה, מה איתכן?
3: אנחנו מאוד מתרגשות, מה זה יום מאוד מיוחד. אז רגע, תספר לנו קצת עלייך באיזה שלב את של ההכנה לשירות.
5: האמת שאני עכשיו כרגע מלשבית, סיימתי י"ב בדיוק. עוד מעט אני מתחילה שנת שירות במחנות העולים, בערבה.
3: אופה, ספר לנו קצת על שנת שירות, מה זה אומר?
5: אני הולכת לקמנר בערבה, בקיבוצים שם, שזה דבר מאוד חשוב ואני מאוד שמחה שיש לי את הזכות לעשות את זה. ואחרי שאני בעצם מסיימת את השנת שירות, אני מתגייסת להיות לוחמת חוד ימית.
3: וואו, אז השיבוץ נשמר.
5: השיבוץ נשמר.
3: בדקת, וידאת.
5: וידאתי.
3: סופר חשוב וקריטי. הרבה דמעות.
6: מה קרה אצלך בחיים הזה?
5: האמת שאני מאוד מאוד אוהבת את הים, ויש לי באמת רצון מאוד גדול להיות לוחמת ולשרת את המדינה שלי. וחלק מההקדשה שלי היום, אז היא... בעקבות הרצון שלי להיות לוחמת בגלל אמא שלי, שהייתה הלוחמת הראשונה בקרקל.
3: וואו.
5: כן.
3: כבוד גדול, איך קוראים לאמא?
5: רעות.
3: רעות, מקשיבה לנו עכשיו?
5: עכשיו היא בהצגה.
3: אוקיי, בסדר, שתהנה בהצגה, אבל נקליט לה, והיא תשמע אחר כך. אז רעות, זה בשבילך איזה שיר?
5: The Reason, אז כי בעצם הסיבה שלי להתגייס ללוחמה.
3: עומר, איזה השראת. אנחנו נאחל לך מלא מלא בהצלחה בשנת השירות.
5: תודה רבה.
3: ובשירות, ותודה שאת בוחרת בשירות כל כך משמעותי ומגניב ומאתגר.
5: תודה רבה.
3: תודה לך.

0: The Reason.
1: כן, כן.
0: מתואמות.
1: לגמרי. 8:09 דקות?
0: אמת?
1: רציתי להגיד.
2: בדיוק, את הקדמת אותי.
1: מתואמות. 8:10 דקות, אתם על הקשה, מגזין החיילים והחלות של גלי צהל. אנחנו כאן בשידור מיוחד מפסטיבל יותר של המלשאבים שעתידים להתגייס לצבא המדהים שלנו. ועכשיו נמצאת כאן איתנו סגן אלוף במילואים מירב בן דוד, שהיא סמנכלית קרן האגודה למען החייל.
0: שבלעדיה פשוט כל הדבר הזה לא היה קורה.
1: לגמרי,
0: פשוט.
1: ויש עוד כל כך הרבה פעילויות ומיזמים מיוחדים שנוצרים באגודה הזו, ועל הכל אנחנו נשמע ממך. שלום מירב.
3: אהלן, ערב טוב, ערב שמח. איזה כיף להיות פה.
1: טוב, אז אנחנו, כמו שאמרנו, בפסטיבל מתגייסים, מדברים איתך היום אחרי 27 שנות שירות שלך בצבא, לא מעט. בואי נחזור קצת אחורה, לאיזה תפקיד את התגייסת?
3: אני התגייסתי להיות מדריכת שריון.
0: אופה.
3: לגמרי.
2: פשוט שריונר לא פחות ולא יותר.
3: לא פחות ולא יותר. אני חייבת להגיד שהיום גם הייתי במיצג של החילות, והלכתי כמובן ישר לחיל השריון, בהתרגשות, פעימות לב.
1: יואו, מדהים. חיי השירות שם.
3: מדהים, אני גם סגרתי מעגל והייתי מ"פ של קורס מדריכות שריון.
1: וואו.
3: ובכלל, מערך היחש, כל המערך של מדריכות השדה, בכל חילות השדה. מדהים.
0: תגידי, ואת זוכרת את עצמך בלשאבית גם?
3: בהחלט.
0: היה אז פסטיבלים כאלה?
3: ממש לא. אז אני חייבת להגיד שהיום הזדמנות יוצאת דופן לראות את צהל עושה מאמצים כבירים לעשות השמה והתאמה ולהתייחס לחיילים ולרצונות שלהם, לנסות להתאים את איך שהם... את מה שהם רוצים, את הכישורים שלהם, את היכולות שלהם, ופה במיוחד בפסטיבל, למי שלא יודע, זו הזדמנות להגיד, יש אוהל ענקי של מיטב, עם מאות עמדות, שבהם מלשבים יכולים גם להיפגש עם נציג פרונטלי, לדבר, לנסות שנייה להגיד דברים שלא ניתן להגיד דרך הרשת או בדרכי ההתקשרות האחרים, ואני שמחה שיש לנו הזדמנות להקיף את הדבר הזה ולהיות שייכים. האגודה למען החייל.
0: אני זוכרת כשאני הייתי מלשבית, כולם חיכו למקום הזה, לאוהל הזה של מיטב, כולם התאספו כל החברים, חלק רצו לשנות שיבוץ, חלק רצו שנייה להירגע כשמישהו ידבר איתם, כאילו זה באמת משהו שהם כל כך זקוקים לו. בשלב הזה שהם ככה לקראת גיוס והם לא יודעים עדיין מי נגד מי.
3: לגמרי, אז הזדמנות להגיד שלהסתכל פה על כל עשרות אלפי המלשבים שהם הדור הצעיר, הדור המבטיח, הדור שהולך להמשיך את התקופה הכל כך מורכבת שאנחנו נמצאים בה. רואים פה את המוטיבציה, רואים פה את החיילים שמגיעים, ומי שמגיע לפה ועומד בתור שעות, בחום, בשמש, זה מי שרוצה לעשות ולעשות יותר. זה מישהו שחשוב לו, שגם אם נתנו לו משהו ולא נראה לו שהוא רוצה לעשות יותר, הוא בא להילחם על המקום שלו, וזה הדור הזה. ראינו אותם בכל השלוש שנים האחרונות, והם ממשיכים לבעוט הכי חזק שאפשר. אני גאה בהם.
0: איזה מדהימה. ואת כמובן... ממנכלת את האגודה למען החייל ש...
3: לא ממנכלת, סמנכלית. זה כמעט ממנכלת, זה סגנית.
0: בסוף האגודה הזאת באמת מובילה את היום, את היומיים האלה.
3: לגמרי.
0: אז ספרי לנו על האגודה, איך היא תורמת לחיילים.
3: אוקיי, אז קודם כל האגודה למען החייל היא העמותה הרשמית של צבא הגנה לישראל ומשרד הביטחון לגיוס תרומות לחיילי צה"ל. אנחנו מגייסים תרומות לכל עולמות הרווחה, ל-well-being. זה אומר שכל משהו, הקצפת של הדובדבן שאפשר לתת לחיילים ביחידות, בין אם חצרות כושר וחדרי כושר ובתי כנסת לחיילים דתיים ומועדונים וערכות כושר וכמובן אודיטוריומים, you name it. כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו בונים ועושים ומטרימים לטובת החיילים.
0: זהו, זה אגודה ללא מטרות רווח.
3: לא, לא, לא, ללא מטרות רווח. חשוב לי להדגיש שהאגודה למען החייל, כל שקל שתורם, תורם לאגודה למען החייל, הולך רק לחיילים. אין על זה שום תספורת וזה לא הולך לשום מקום אחר. 100% לחיילים, זה הסלוגל שלנו, אנחנו עומדים מאחוריו. ויותר מזה, אם דיברנו קצת על מה אנחנו עושים בתוך הבסיסים, אז חוץ ממה שאנחנו בונים ומקימים ומפנקים את החיילים, אז התורמים המאוד אדיבים שלנו, תורמים לתוכניות בעולמות של חיילים בודדים וחיילים פצועים וחיילים בקצה מבצעי לוחמים ומשפחות שכולות ופצועים, כי זה עולם שמאוד מדבר כרגע עכשיו ולאור התקופה האחרונה מאוד מורכבת, ומילואים.
1: תראה, אני מניחה שבשלוש השנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, מאז שפרצה המלחמה, הפעילות למען החיילים באגודה קיבלה פנים אחרות.
3: לגמרי.
1: איפה את מרגישה את השינוי הזה?
3: אז קודם כל השינוי מורגש ביכולת ובמוטיבציה המדהימה של עם ישראל חי ושל היהודים בתפוצות. כל הארגונים שלנו שבדרך כלל נמצאים איתנו על המסילה ותורמים, כולם פתחו את הכיס, הרחיבו את התרומות בצורה יוצאת דופן. יש לנו המון תורמים חדשים ממדינות חדשות, מישראל, וזה פעם אחת. והפעם השנייה זה כמובן האוכלוסיות. אנחנו היום מתעסקים עם מילואימניקים, שזה היה לגמרי משהו שולי ומזרי, וזה היום תפס תאוצה מאוד גדולה. חיילים חרדים שהם מתגייסים, בודדים. לקחנו את זה לקצה, ומבחינת, אם רוצים ככה לדבר מספרים, כי מספרים זה מדבר, אז מהשבעה באוקטובר עד היום אנחנו ביותר ממיליארד שקל תרומות, ולא רק התרומה, גם הצלחנו לממש את הכסף, להכניס אותו חזרה לחיילים, בכל קשת הפרויקטים שדיברתי עליהם.
0: איזה מדהים. אני רוצה לדבר על אמץ לוחם.
3: איך אפשר שלא?
0: יאללה, קדימה.
3: תוכנית אמץ לוחם היא תוכנית שיושבת על הצד החברתי של הביטחון הלאומי. זה חיבור של צבא חברה, חברות ישראליות מהמשק, שמאמצות יחידות. יש פה בעצם קשר בין החברה בפועל לבין היחידה, פעילויות משותפות, קשר בין המנכ״ל לבין המגד. אני חייבת להגיד שנתח גדול מהתוכנית הזאת זה גם תורמים אמריקאים שלנו, ארגון FIDF, שלוקחים חלק גדול בתוכנית ובעוד דברים אחרים שאנחנו עושים. הזדמנות, אם אתם מאפשרות לי, לפנות לחברות הישראליות במשק, כי יש לנו עוד יחידות שלא מאומצות, ולאפשר להן ליצור איתנו קשר ולאמץ יחידות, להיות בקשר, להשפיע ולהרגיש מלמטה את הדברים כמו שהם קורים.
1: אז איך באמת נוצר הקשר בין החברות לבין היחידות? יש פשוט יחידות מסוימות שיכולות להציע את עצמן? איך זה עובד? מה הקריטריונים?
3: לא, אז פה אני אכנס רגע למשהו שמאוד חשוב לי. האגודה למען החייל תורמת ומתרימה רק למה שצהל מבקש. וצהל באופן מאוד ברור מאבחן את היחידות שהוא רוצה שייכנסו לתוך הטכנית. יש קריטריונים ברורים, וואנס יחידה נכנסת לתוך הפרויקט, זה יחידות לוחמות, אז אנחנו דואגים שיהיו לה תורמים, ומאותו רגע שאנחנו מקיימים טקס אימוץ, לוחצים ידיים, נהיית פה, אני קוראת לזה זוגיות, יש לזה שני צדדים, ומתחילה זוגיות יוצאת דופן. אפשר להתרשם שהחברות ממש מחוברות ליחידות ברמה שזה נותן להן גם קשר ישיר, גם קשר אישי, וראינו את זה במלחמה, הולך ומתעבה ומתחזק.
0: אז אנחנו נאחל כמובן שהפרויקט המדהים הזה רק ילך ויתעצם. סגן אלוף במילואים מירב בן דוד, סמנכ"לית קרן האגודה למען החייל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: מילה,
0: בוודאי חייבת. בוודאי אפילו שתיים.
3: שנייה, כן. כל היומיים האלה מתקיימים בזכות תורמים מדהימים שלנו, קרן רוטברג, הקרן על שם סם רוטברג, שלקחה את הדבר הזה והעיפה אותו קדימה ומאפשרת לחיילים את ההופעות, את הפסיליטיז, את כל הפינוקים שיש פה היום, וזו הזדמנות להגיד תודה ענקית. הם עושים איתנו מסע ציוני יוצא דופן לאורך כל השנה, ורואים את זה היום.
0: מירב, את שומעת את השיר שאנחנו שומעים עכשיו?
1: זה השיר
3: שבחרת לנו. כן, זה השיר שבחרתי.
0: תציגי אותו למאזינים רגע.
3: אז אני בחרתי את השיר של עדי אברהם מצד אחד.
0: זה מתחיל בצד.
3: זה מתחיל בצד. וזה שיר שמתחבר לחלוטין לעשייה היומיומית שלנו, לטוב לב ולעומק של הציונות והחברות והשותפות של התורמים שלנו, לכל מה שאנחנו רק מבקשים.
1: איזה מדהים. נשמע אותו עכשיו. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.

0: עדי אברהמי, זה מתחיל בצעד, בהחלט, 8.21 עכשיו, הקשב, בשידור חוץ מיוחד כאן מפסטיבל יותר 2026 בפארק הירקון, אנחנו רוצים להגיד שוב שלום לכתבנו שוהם הר צבי, בפינה המיוחדת שהמצאנו לכבוד האיבנט.
1: אבל קודם כל,
0: עוד, יאללה.
2: כתב שטח.
0: שוהם, שומע אותנו?
3: שלום נוגה, שלום
4: בתור, מה
0: שלומכם? אנחנו אש, מה איתך? ספר לנו מה קורה בשטח.
4: אני ממש פה הסתובבתי בפסטיבל, פתאום ראיתי שתי מנשביות עטופות בדגלי ישראל. הנה אנחנו ממש פה, אני ממש פה איתן עכשיו. אז תגידו, שלום, איך קוראים לכם? ספרו קצת על עצמכם.
5: שלום, אני שירה.
6: היי, אני סלסה.
4: באמת, אתם כמה, איפה עוד לא תתגייס?
5: שתי...
6: 18,
5: סיימנו את זה בדיוק.
6: אני מתגייסת
0: לחובשת
6: קדמית.
5: אני
0: לקורס פובליק.
4: ומה, מה יש לכם לבוא לדגלי ישראל?
5: טוב, את הדגלי ישראל בתכלס חיכו לנו כאן, אבל ברור שהתעטפנו בהם כי המדינה שלנו וזה, וכאילו ברוח החציונית הזאת.
4: והבנתי גם שכל אחד מכם יש איזה היסטוריה קטנה עם ההורים שלה, עם הצבא, בצורה כל אחד עם סיפור שלה. מה איתך?
5: אצלי אבא שלי התודעי היה בקבע עד גיל 50, וזה כאילו ככה מאוד כזה חוויתי את הצבא מילדות, כאילו ראיתי את זה בבית.
4: ואתה עושה בדיוק הפוך, נכון?
6: כן, אני ההורים שלי לא עשו צבא, כשאנחנו עולים חדשים מצרפת, אחותי שנה שעברה התגייסה, ואני הבת השנייה שמתגייסת.
4: יואו, ואם זה לא מספיק, אני גם רואה אתכם פה עם מזוודה ענקית, בואו תפרו למאזינים שלנו, מה בדיוק המזוודה הזאת?
6: האמת זכינו בה.
4: איך, מה יש?
5: היה לנו פה מין חידון כזה של בלו, שצריך לנחש עם כיסוי עיניים את הטעם של הפחית, טעמים חדשים, וזכינו במזוודה, מזוודה מלאה בכל הטעמים חדשים של בלו.
4: וואו, הנה, אז אם זה לא מספיק, אז זה אומר גם פסטיבל יותר, לא רק לומדים על, על, על חידות ודברים, אפשר לזכות בפרסים, ואפילו יצטרפו בו עוד שתי חברות עטופות בדגלי ישראל ממש עכשיו. איך קוראים לכם?
7: היי, תאיר כהן. היי, ליאל.
4: איפה לא, אתם עומדות להתגייס?
7: בלחל הים, חיל רפואה.
4: וואו, ממש המון חיילים שנים, אז אולי נסיים באמת באיזה שיר כזה של צבאי שכוחנו אוהבות, את מה שאתם רוצות לשיר לנו?
5: חזקים, חזקים, נתפונו מעקים.
4: באמת, בשביל לקבוצת העיר שעומד לחיל הים להתגייס. אז איזה כיף באמת, בואו פסטיבל יותר, גם דגלי ישראל, גם זוכים בפרסים, גם לומדים על חיילות חדשים, אז מפה אליכם נוגע בבתור, תמשיכו ליהנות.
0: אנחנו רואות שחיל הים עולה חזק עם החסקה. כתבה בתרבות שלנו שוהם הר צבי, תודה רבה לך שנמצא בשטח.
1: תודה רבה.
0: עכשיו נמצאים איתנו כאן באולפן השקוף של גלי צהל שני מקים,
1: אחד מיליטר, אחד מצנחנים.
0: אי אפשר כך להבדיל כי הם פה עם מסכות בכל זאת מסווגים, אבל אנחנו נכיר אותם ככה לאורך הרעיון.
1: זהו, אז אני בטוחה שהדרך שלהם לתפקיד, וגם בתפקיד עצמו, לא הייתה פשוטה, אבל כן סופר משמעותית, ואת יודעת מה, בלי יותר מדי הקדמות, נשמע על הכל מהם. קודם כל שלום, סמל ראשון י' וסמל א'. מי מכם א' ומי מכם י'?
8: אני י', סמל ראשון י' מעלותר.
1: אז טוב, א', נתחיל איתך, התגייסת לפני כמעט שנתיים לצנחנים, סכם לנו את השירות עד עכשיו.
8: את האמת ששירות משמעותי מאוד. התגייסתי בנו 24, טירונים, קצרה אפס, קורס מקים. סוף הקורס נפצעתי בעזה בתחת ביסלח. היה לי חשוב לחזור לחטיבה, הצלחתי לחזור לחטיבה. 4 חודש החלמה בגדוד והגעתי עכשיו לסמל טירונים. בגדוד 890.
1: אז כמו שהצגנו בהתחלה וכמו שאתה מספר לנו עכשיו, אתה היום מק מן המניין. כמו שאמרנו, הדרך לשם לא הייתה פשוטה, וסיפרת שנפצעת בקורס. ספר לנו קצת על הסיטואציה הזאת, בטוחה שהיא הייתה מאוד לא פשוטה עבורך.
8: האמת ש... אירוע מעניין, אם אפשר להגיד.
1: יפה שאתה מסתכל על זה ככה, כן.
8: החברים תמיד שמה וסומכים עליהם בכל מצב. זהו בגדול, לא יכול לספר יותר מדי.
1: ותגיד, ברגע הפציעה, מה קורה? אתה ממשיך בקורס מרחוק? אתה לוקח הפסקה? איך זה הולך?
8: את האמת שיש שבועיים של בדיקות, שלוש שברים ברגל, ואז 4 חודש החלמה בגדוד, וישר סמל טירונים.
0: ואם אפשר כן לדבר על התחושות שלך, כי זה בכל זאת אירוע לא פשוט, מה נתן לך את הכוח ככה לחזור למסלול?
8: במילה אחת לחברים, כאילו אין משהו אחר, פשוט החברים, זהו הכוח של הצוות, הכוח של כולם.
1: ולמה היה לך כל כך חשוב לצאת לפקד?
8: וואו, שאלה קשה.
1: היום נגיד אתה מסתכל בדיעבד על הבחירה הזאת, אתה מבסוט, אתה שמח עליה?
8: חד משמעי.
1: למה?
8: במיוחד טירונים, כי אתה מלמד אותם מאפס ואתה מבין שאם אתה לא תעשה משהו אז זה לא יקרה והם לא יכירו. אתה מלמד אותם הכל, גם את הדברים הרעים וגם את הדברים הטובים, לטובה ולרעה. ובסוף גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, תוך 8 חודשים הם בלבנון, בעזה, בסוריה, איפה שלא צריך, זה עובדתית.
0: ואתה תכין אותם לזה בצורה הטובה ביותר. טוב, אתה לא כאן לבד, אתה פה עם יוד, שהוא מלוטר. קודם כל, תספר לנו שנייה מה זה לוטר. ראשי תיבות זה אירוע קשה.
9: כן, הרבה מתבלבלים, כי יש כמה יחידות שנקראות אותו דבר.
0: אוקיי.
9: אבל הלוטר של ה... שנייה אחת.
1: אנחנו שומעים אותך מעולה, אתה יכול להמשיך לדבר.
9: הלוטר של צה"ל, לוחמה בטרור, יחידה ללוחמה בטרור, זה בעצם בית ספר שמדריך את כלל היחידות בצה"ל, מסיירות עד אליט, בכל הנושאים שקשורים ללחימה בעצם. במקביל, מבצעים פעילות מיוחדות, גם כל הגזרות, איו"ש, עזה, לבנון, בעתיד אולי סוריה, מי יודע.
1: אתה הכרת את היחידה הזאת לפני שהתגייסת עליה? שמעת עליה?
9: שמעתי כזה בעקיפין, לא ממש התמקדתי, אבל כן, כאילו שמעתי בגדול.
1: ואיך אתה חווה את התפקיד שלך כמפקד, גם אתה מק ביחידה שלך?
9: כן, אז אני סמל לוחמים, שזה גם תפקיד פיקודי. חווה את השירות שלי, דבר ראשון, כשירות מאוד משמעותי. אני אוטוטו משתחרר ואני מרוצה 100% מהשירות. אני מרגיש שהשפעתי על הרבה אנשים, שזה מבחינתי הדבר שהוא הכי חשוב. וגם במבצעי, שגם בתקופה שהיא כזאת מתוחה ואינטנסיבית, גם לקחתי חלק פעיל בכל הגזרות, זה מרגיש לי כמו שלם בסוף.
0: טוב, בפעם האחרונה שדיברנו עם שני לוחמים כאן במשדר, שאלנו אותם אחד על השני, אנחנו לא הגזמנו אתכם, אוקיי? כל אחד יש לו חידון על הנושא שלו, על התפקיד שלו. נראה שאתה יודע הרבה על אותם.
9: ללחץ? אני לא יודע, ללחץ?
0: קודם כל כן. אוקיי, בוא נתחיל מזה שכן. אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, ואנחנו מצפים ללא פחות מ-100 מ-100. משניכם.
1: אבל הכל באווירה מאוד ספורטיבית, וגם אם אתם לא תדעו הכל, הכל בסדר. אבל קצת שנכיר את היחידות יותר לעומק, את היחידה ואת החטיבה. אז נתחיל, ככה נעשה זיגזג. נתחיל איתך, סמל ראשון יוד, על הלוטר. טוב, אתה קצת אמרת לנו...
0: אז אולי, אוקיי, השאלה הראשונה הייתה מה ראשי תיבות? תמשיך הלאה, כי אמרת לוחמה בטרור.
9: אז ניצחתי בסבב הראשון, אוקיי.
1: יש לך נקודה מקדימה. באיזה שנה הוקמה היחידה?
9: היחידה הוקמה ב-1974.
1: מעולה! וואו, תקשיב, זה נראה לי שאלה קשה.
9: תודה.
1: כבר התחלת טוב. טוב, עכשיו שאלה לסמל א' על צנחנים. כמה רמטכ"לים יצאו מחטיבת הצנחנים?
8: 5.
1: תכפיל.
8: 10.
1: יפה. לא רק 10, יותר מכל יחידה אחרת בצה"ל, אז שתדע אם אתה ככה מכוון, מחפש מה לעשות אחרי השחרור, אולי תחתום עוד קצת ועוד קצת, ובסוף תגיע להיות רמטכ"ל.
0: חוזרים אליך, יוד. ספר לנו למה הוקמה היחידה.
9: היחידה בגדול הוקמה בעקבות הפיגוע במעלות. זהו, זהו בגדול. זה כאילו היה סיבה... מחרת.
0: תקשיב, איך אתה יודע כל כך הרבה? עשית גוגל לפני?
9: כל הכבוד, נורא מוספים.
1: אני לא יודעת על גלי צה"ל, כמו שאתה יודע על אותר. טוב, עכשיו שאלה לסמל א', כמה גדודים יש לחטיבה? ותמנה לנו אותם.
8: 3.
1: ו?
8: 101, 202, 890, סייר.
1: זה מצוין.
0: מדהים.
1: יפה מאוד. יפה, כל הכבוד. חוזרים אליך, יוד, מי הקים את היחידה? את יחידת אלותר? אופה, התקלנו, הוא חושב, אנחנו רואים את הגלגלים רצים.
9: נתחיל בעמוס.
1: יפה.
9: עמוס קוצר.
1: מעולה. טוב, שאלה לסמל א', בכמה מלחמות ישראל לקחה חלק חטיבת הצנחנים?
8: כל המלחמה.
1: נכון מאוד, זה היה כאילו שאלה מכשילה בהפוך לבוכו. מצוין, לפעמים הכי פשוט זה הכי נכון. טוב, אז הסבב האחרון שלנו, שאלה אחת ליוד, שאלה אחת לאלף, תהיו מוכנים, זה הסבב שיחתום את הכל. יוד, מי מפקד היחידה היום? אגב, הוא מסווג, אז ניתן
9: כן,
1: רק
9: עוד
1: ראשונה בדרגה.
9: אני יודע, אני אגיד ככה.
0: מותר לתת עוד. עוד מותר, מותר,
9: כן. אוקיי, סגן אלוף, נון.
0: מדהים. קודם כל, באמת זה היה...
1: היית עילוי.
0: ועכשיו גם סמל א' ישווה. איפה הייתה הצניחה המבצעית היחידה של חטיבת הצנחנים?
1: במסגרת איזה מלחמה או מבצע.
0: כן.
8: אני בבלק אאוט רע.
0: מה מה?
8: בבלק אאוט רע פה.
0: טוב, אתה רוצה עוד שאלה? יש לנו עוד אחת. אנחנו רוצים שתצליח, אנחנו חייבים שתצליח.
8: פדיח אותה.
0: אתה תדע אותה. מי פיקד על היחידה בשנים הראשונות שלה?
1: שתיקה כהסכמה.
0: ספר לך. יהודה הררי. עכשיו אתה יודע שהוא פיקד על היחידה. אבל זה לא מוריד לרגע מהמסירות והמנהיגות שלך. חברים, א' וי', תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת. בחרתם לנו שיר?
1: השיר שאנחנו נשמע עכשיו הוא של עומר האדם באווירת השמחה והכיף פה, נרים לחיילים שנמצאים, לחיילים, למלשבים והחיילים שנמצאים פה מסביבנו.
0: כבר נתת להם את זה, יפה מאוד, כן.
1: יפה, אנחנו נטוס קצת לברזיל ואז נחזור לפארק הירקון.
0: יאללה, אז ריו דה ז'נרו.
1: יאללה.

0: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע סטאר איזק לוי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלה, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
2: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
3: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.
5: מונה 35, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, משידור מיוחד מפסטיבל המתגייסים בפארק הירקון. עכשיו נמצאות איתנו שתיים. קודם כל, סמל ראשון נון, שהיא לוחמת בגדוד תבור בחטיבת החילוץ, שלום לך. ונמצאת איתנו גם אריאל, שהיא מלשבית, שרוצה ומתכננת להתגייס גם לפלחץ, אז...
6: זה בעצם במסגרת פינתנו צמצם את הפער, שבה אנחנו מפגישים בדרך כלל על קו הטלפון, מלשב שמכוון לאיזשהו חלום, והאדם שיקשים את החלום, והפעם הם אנשים אמיתיים, יצאו מהטלפון, יושבים איתנו כאן באולפן השקוף שלנו בגלי צהל. אז שלום, קודם כל לסמל ראשון נון, והדרת פני פזם בכל זאת, מה שלומך?
7: בסדר גמור, מה שלומכן?
6: אנחנו כל כך מתרגשות שאת פה.
7: לא, אני יותר.
5: טוב, תראי, את משתחררת עוד 4 חודשים,
7: נכון.
5: שזה כלום, ואחרי שירות כלוחמת בגדוד תבור, עוד קצת מוקדם לסכם, אבל ספרי לנו כזה, איך עבר עלייך השירות בגדול, נקודות ציון בדרך?
7: וואו, יש לזה הרבה כאילו נקודות הסתכלות שאני יכולה לשים עליהן את האצבע, אבל אני יכולה באמת להגיד על השנה האחרונה, במיוחד עם האירועים שהיו עם האיראנים, גם עם שאגת הארי וגם עם כל אבי, שזכיתי באמת לטעום משתי העולמות, שזה גם חילוץ, שזה משהו ש...
5: תתגייס גם לפלחץ, אז...
6: זה בעצם במסגרת פינתנו צמצם את הפער, שבה אנחנו מפגישים בדרך כלל על קו הטלפון, מלשב שמכוון לאיזשהו חלום, והאדם שיקשים את החלום, והפעם הם אנשים אמיתיים, יצאו מהטלפון, יושבים איתנו כאן באולפן השקוף שלנו בגלי צהל. אז שלום, קודם כל לסמל ראשון נון, והדרת פני פזם בכל זאת, מה שלומך?
7: בסדר גמור, מה שלומכן?
6: אנחנו כל כך מתרגשות שאת פה.
7: לא, אני יותר.
5: טוב, תראי, את משתחררת עוד 4 חודשים,
7: נכון.
5: שזה כלום, ואחרי שירות כלוחמת בגדוד תבור, עוד קצת מוקדם לסכם, אבל ספרי לנו כזה, איך עבר עלייך השירות בגדול, נקודות ציון בדרך?
7: וואו, יש לזה הרבה כאילו נקודות הסתכלות שאני יכולה לשים עליהן את האצבע, אבל אני יכולה באמת להגיד על השנה האחרונה, במיוחד עם האירועים שהיו עם האיראנים, גם עם שאגת הארי וגם עם כל אבי, שזכיתי באמת...

0: תבור, עוד קצת מוקדם לסכם, אבל ספרי לנו כזה, איך עבר עלייך השירות בגדול, נקודות ציון בדרך?
1: וואו, יש לזה הרבה כאילו נקודות הסתכלות שאני יכולה לשים עליהן את האצבע, אבל אני יכולה באמת להגיד על השנה האחרונה, במיוחד עם האירועים שהיו עם האיראנים, גם עם שאגת הארי וגם עם קל אבי, שזכיתי באמת לטעום משתי העולמות, שזה גם חילות, שזה משהו שעד באמת האירועים האלה שהיו לנו לאחרונה, לא באמת זכינו באמת לחוות את זה על אמת. וגם מבחינה מבצעית, שגם נורא העלינו את הרמה, נורא נתנו בראש, כאילו זה לא היה כאילו סתם עוד שנה, כאילו באמת שינינו הרבה סטיגמות שיש עלינו, וזה לא מובן מאליו.
0: אתם באמת משלבים כל כך יפה לוחמת חיר והגנה באיפה שצריך, לצד באמת פעולות החילוץ.
1: נכון.
0: ואת יודעת, אני חושבת על זה, אנחנו פה מדברים עם מלשאבים, ותכף נדבר עם אריאל שכאן איתם, כן? את כשהיית מלשאבית, בעצם הגיעה 7 באוקטובר.
1: נכון.
0: הרצון להתגייס לפלחץ, זה משהו שהתחיל עוד לפני?
1: האמת שאני אישית, לפני שהתגייסתי וכשהייתי מלשאבית, לא באמת חשבתי יותר מדי למה אני רוצה להיות, ובאמת שקרה 7 באוקטובר, קצת אחרי זה אח שלי, התאום התגייס גם כלוחם בגולני.
0: איזה אלוף!
1: כן,
0: אז הוא השתחרר איתך?
1: לא, הוא משתחרר כאילו, הוא נוב.
0: אז הוא כבר על סף, לא?
1: רגל אחת בחוץ, הוא כבר
0: זהו. זהו, בחפשש כבר.
1: כן.
0: אוקיי.
1: והוא נורא כזה, מהטיפה שהוא חווה באותה תקופה, הוא כאילו ממש דרבן אותי ואמר לי, נעמי תתגייסי, וגם בסוף כאילו אמרתי לעצמי, שאם כל אחד עכשיו יבוא ולהגיד כאילו, אני לא יכול או אני לא רוצה, לא יהיה צבא ולא יהיה לוחמים, וזה הדבר הכי הכי חשוב שיכול להיות, וכל לוחם במערכת הזאת זה כאילו משמעותי, וזה לא סתם בני אדם, זה בני אדם טובים, איכותיים, שבאמת מעלים את הרמה של צהל כאילו כל יום מחדש, בעיניי.
0: זו גישה שהיא מאוד אצילית, אבל גם בכלל לא פשוטה, אני בטוחה, גם עבורך וגם עבור רבים כמוך. איך הייתה הרגשה להתגייס ללוחמה בתוך תקופה מורכבת כזאת בארץ?
1: וואו, מצד אחד ממש מרגש, כי גם ידעתי שאני אעשה משהו, כאילו ידעתי שאני לא סתם יושב בחדר, אבל מצד שני, סליחה, מצד שני זה באמת סוג של יצאתי ללא נודע, אני לא באמת ידעתי מה אני הולכת לחוות גם בקליל, לא ידעתי כל כך הרבה על החטיבה, כאילו הייתה מאוד שקטה באותה תקופה. הייתי עם הרבה חששות, אבל כאילו נכנסתי יחסית ברבק, כאילו ממש נתתי לעצמי להתמסר.
0: אז נראה לי שזה כבר טיפים טובים לאריאל שכאן איתנו, והגיע הזמן שתצטרף לשיחה. מה המצב, אריאל?
2: בסדר גמור.
0: מתי ולמה ואיך הבנת שאת רוצה להצטרף לחטיבת החילוץ ולהתגייס גם כלוחמת?
2: אז בעצם, סליחה, חברות שלי בחוץ.
0: אומייגאד, היא ברדיו.
2: אז בעצם שמעתי על התפקיד פעם ראשונה שנה שעברה בפסטיבל פה, והשנה הלכתי ליום לוחמות, שמעתי עוד קצת, ובאמת שובצתי, כי תפקיד נורא עניין אותי.
0: אז התגשם החלום די בקלות.
2: כן.
0: איזה כיף. אולי זה הזמן גם לשמוע מינון קצת על שגרת היום שלה, שתביני קצת לאן נכנסת.
1: זה מאוד משתנה מגזרה לגזרה שאנחנו עוברים, אבל במהלך היום אצלנו זה יותר, קודם כל יש המון לוז, שזה לדאוג לפלוגה לאיך שהיא נראית, לדאוג שכלי החילוץ וכלי החיר שלנו עומדים ומצוחצחים ומשומנים.
0: אריאל, את מקשיבה?
1: כן.
0: שימי לב, כן?
1: בעצם לוודא שהכל עומד, גם אנחנו כחיילים וגם הסגל שלנו והמפלג. ובנוסף, כאילו, יש הרבה לילות שכאילו אנחנו יוצאים למעצרים, לפעילויות, אם זה סריקות אמל"ח, אם זה דברים שהם טיפה יותר מורכבים, שזה בעיניי החלק היותר שווה בשירות שלי. ואני חושבת שכאילו יש המון אנשים שאומרים כאילו, כן, זה כל הזמן שמירות וזה כל הזמן כאילו הנפצות והכל, אבל זה לא רק זה, כי בכל חיל יש שמירות, בכל ברור. עמדה יש שמירות, בכל גזרה יש שמירות. התועלת האמיתית היא מה בא מעבר לזה בעיניי, ועל זה אני רוצה לשים את הדגש.
0: בחטיבת החילוץ באמת יש הרבה הרבה מעבר
1: בעיקר.
0: שאין במקומות אחרים.
1: נכון.
0: תגידי אריאל, יש לך שאלות לנו?
3: מה היית רוצה לדעת לקראת הגיוס שלך על התפקיד?
2: אוקיי, רגע, סליחה. בעיקרון אני באמת הייתי כאילו, איך מסתגלים למסגרת, כאילו, כי זה קפיצה מאוד גדולה.
0: זאת שאלה מעולה.
1: האמת שכן. אני יכולה להגיד לך מהניסיון האישי שלי, שלי היה נורא קשה כאילו בהתחלה להסתגל, והרבה פעמים קיבלתי כאילו פתאום שוק, וכאילו אמרתי לעצמי כאילו, מה זה לה נכנסתי, כאילו מה זה השטויות האלה, אני רוצה הביתה. אבל בסוף, אם את לא תנסי, את לא תדעי. ולי באותו זמן היה נורא קשה המחשבה של

0: אני מעדיפה לנסות ולהבין שכאילו לא כיף לי או לא טוב לי או שאני לא מתמצאת, מאשר לא לנסות ותמיד להישאר בסימן שאלה. וחלק מזה זה פשוט אין מה לעשות, את צריכה פשוט לתת את דברים לקרות, כי זה מערכת מאוד מאוד גדולה, וזה לא בכך דווקא כאילו משהו רע, כאילו דווקא בגלל ששחררתי פתחתי את עצמי להרבה חוויות שכנראה אם לא הייתי מתגייסת לאן שהתגייסתי ולא הייתי עוברת את מה שעברתי, לא, כנראה שלא הייתי פותחת את עצמי.
1: אריאל, עכשיו את שמעת כמה מהמילים המדהימות של נון על השירות שצפוי לך. את מרגישה אולי קצת יותר, טיפה יותר ודאות, אולי יודעת קצת יותר טוב לקראת מה את הולכת?
0: כן, כן.
2: תגידי, יש לך כבר תאריך? בעיקרון ביולי.
3: זה עוד שנייה וחצי, איך לא התחלנו מזה?
1: אז כאילו, איך את מתכוונת לנצל את השנייה וחצי שיש לך לפני שתיקרא?
0: יש לך כנס מלשב עוד שבוע, את יודעת, כן?
4: מה, מה?
0: יש לך כנס מלשב.
4: טוב, לדעת, לדעת.
3: כן, הפקדת. אוקיי, חשוב.
4: אז אני טסה עם חברות כאילו ממש צמוד לגיוס.
3: נהדר.
4: ויהיה כיף וישר לבקו.
3: כמו שצריך.
1: תנצלי את הזמן הזה ממש ממש טוב ליהנות ולנוח ולהתכונן לקראת השירות, אני בטוחה סופר משמעותי שמחכה לך.
2: אריאל, שתדעי שיכולים לצאת גם דברים ממש ממש לא צפויים ומפתיעים מכל הדבר הזה שנקרא לוחמה בצבא הגנה לישראל.
3: נכון. נון, את רוצה להמשיך מכאן?
0: אני לא יכולה יותר מדי לפרט, אבל
3: קווים כלליים. על מה אני מדברת?
0: זה כאילו התחושה היא פשוט שאת הולכת לישון בלילה, מתעוררת בבוקר, ואת לא יודעת איפה תצאי את היום. באמת את לא יודעת.
1: אבל אני בכלל רציתי לדבר על משהו אחר.
0: על מה?
1: על זה שאת הכרת את בן זוגך שחרר.
3: בצבא!
0: הרוסי הוא כבר לא בן זוגי.
3: מזל!
1: לילה, לילה, לילה.
0: תודה.
3: איזה מדהים.
1: יו, אני לא מאמינה.
0: חבל שהוא לא יציאה לפני.
1: כמה זמן אתם ביחד?
0: 4 חודשים.
3: מטורף. לפני מה? לפני זה כבר? לפני שהגרתם?
0: עוד לפני שבאמת התחלנו לצאת, הוא גם קרא לי אשתי, אז ש...
3: אז הוא כבר צפה את העתיד.
0: בטח.
1: יש תקווה לאהבה?
0: יש, יש.
1: איך נפגשתם?
0: הוא איתי בפלוגה.
1: פשוט מאוד.
3: ואיך קרה הקליק?
0: האמת שאני התחלתי איתו, והכרחתי אותו לקרוא לי אשתי, ואז זה נתפס. ואז פשוט הוא קצת חיזר, ולא הסכמתי, ואז עוד קצת. ואז כבר זהו, ועכשיו הוא יגיד שהוא אוהב אותי, אבל אני אוהבת אותו הרבה יותר.
1: איזה קשת רגשות אינטנסיבית, תוך כדי מערכת יחסים בחודשים האחרונים. איך בכלל ההרגשה לשרת ביחד בשירות שהוא כזה מורכב עם בן הזוג שלך?
0: זה בעיקר כתף תומכת, זה כאילו כיף לדעת שכאילו גם אם אני המושחרת, גם אם תהיה לי משימה שלא תלך לי טוב, גם אם אני אעשה פעילות שהיא לא טובה, או אם אני סתם יהיה גם מבועסת מאיזה יום מסריח כאילו, אני יודעת שאני חוזרת והבן זוג שלי שם, אני תמיד אוכל לקבל חיבוק, לא מעבר כי שילוב ראוי אסור בבית ספרנו, אבל חיבוק, תפיחה על השכם.
1: חיבוק מרחוק, חיבוק מהלב.
0: ממש חיבוק מהלב, וזה מרגיע, זה הרגשה טובה, כי זה לא כמו חברה, זה לא כמו איזה ידיד טוב, זה כאילו חצי, חצי שלי.
1: קיצור, אריאל, את מחפשת חתן?
0: נראה לי שתמצאי. אמן.
1: אפילו אם את לא מחפשת, יכול להיות שזה יגיע?
4: יכול להיות.
1: טוב, אריאל וסמל ראשון נון, תודה ענקית על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: בחרת לנו שיר?
0: אני בחרתי.
1: ספרי לנו איזה שיר בחרת.
0: אוזניות של טונה ופלד.
1: למה?
0: וואי, למה?
1: כן.
0: כי הפכתי את זה לשיר פלוגתי.
1: אז בשביל הפלוגה שלך.
0: פלוגת ראם הכי טובה בעולם.
1: פלוגת ראם. סופר אובייקטיבית. יאללה, אוזניות, שימו אוזניות.
0: יאללה.

0: טוב, אנחנו כן. תכף מסיימים את השעתיים שלנו כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל בשידור מיוחד מהאולפן השקוף שלנו שנמצא בפארק הירקון לכבוד פסטיבל יותר, אבל בתור,
1: כן.
0: מה שאמרנו לסוף.
1: את הדובדבן שבקצפת.
0: ממש ככה. אז אמנם היום לא יום רביעי, אבל אנחנו כאן, אם לא אחר מאשר אוהד הנבד.
1: אבל קודם...
2: אחי, כבר עשית טופס טיולים?
3: כן, זהו, חוגר גזור, סיימנו הכל.
2: נו, אז מה עם הטיול החשוב באמת?
4: טופס טיולים עם אוהד הנבד.
0: אוהד, אתה לא
5: מהטלפון. יואו, אוללה, פעם ראשונה שאני משדר איתכן ככה ופוגש אתכם עם החיוכים האלה.
0: כל תוכנית פשוט תבוא לאולפן ולא תעלה מפנמה, מ...
5: אני צריך לבוא על מדהים?
0: אתיופיה, מ... כן.
5: לא.
0: כן?
5: לא.
0: למה? יכול להיות מעניין.
5: אני במדים נוודיים.
0: בסדר גמור, בסדר גמור.
5: יש.
0: אולי פייסטיין.
5: כן, אבל כיף לראות אתכן פה, איזה אנרגיות יש באולפן, זה לא נורמלי.
0: מטורף.
5: כן.
0: אז ספר לנו, למה, מה אתה עושה כאן?
5: אז אני יוצא חיל הים, יחידת סנפיר ואז קצין במטה של חיל הים.
0: אופה.
5: ובאתי פה לעודד גיוס לזרוע הטובה ביותר ביקום.
0: בטח כזה, מצטלמים איתך, מבקשים סלפים, זהים אותך.
5: חילקתי פה, כן, חילקתי כמה סלפים, אבל זה כיף, מה, למה לא, מחמיא מאוד.
0: אז ספר לנו קצת על היחידה שהתגייסה אליה, סנפיר.
5: סנפיר יחידה מדהימה, אני חייב להגיד שאני הייתי ילד שמה זה לא אוהב ים, כאילו, החול ברגליים הפריע לי.
0: אתה אוהד הנבד?
5: כן. אני גם לא אהבתי לטייל. באמת.
0: מה, איפה קרה הסוויץ'?
5: ואז לקראת הגיוס אמרתי לעצמי, טוב, מה אני יכול להרוויח מצהל שיהיה הכי רחוק ממה שאני עושה עד היום? ואמרתי, יאללה, חיל הים זה כנראה הכי שונה ממה שאי פעם עשיתי. כי בחיים לא הפלגתי, בטח שלא עבדתי בזה. ופתאום זה קורה בביג טיים, ובסנפיר זה יחידה שהיא מדהימה. כל חיל הים הוא חיל מאוד משפחתי, מאוד קטן, מאוד ביתי. כיפי בטירוף, מאוד מקצועי, כאילו אני ממש הרגשתי שגם אני לומד לצלול וגם לומד לתפעל ימאות וקשרים וחבלים ודברים כאלה ולשוט על הסירה שנקראת צירה בחיל הים.
0: וסנפיר זאת יחידה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת, בנים ובנות ביחד. מה סדר גודל שנגיד מחזור גיוס לסנפיר?
5: תראי, אני הייתי לפני 10 שנים סנפיר, שובצתי באלת, אתה מתגייס לסנפיר, עושה את המסלול בחיפה ומשם משובץ או לחיפה או לאשדוד או לאלת. שובצתי באלת, זו הייתה היחידה של 15 אנשים.
0: וואו.
5: היום זה לפחות פי 2, ואני מברך על זה, זה עדיין מעט.
0: כן, יחידי סגולה ללא ספק.
5: נכון. בחיפה זה קצת יותר, כאילו סביב 50 אנשים לדעתי היום, וזהו, ממש ממש כיף. עושים מלא דברים.
0: קיצור, ממליץ.
5: מה זה ממליץ? אופו על זה. אבל קשה להתקבל, תתאמצו. באמת.
0: שווה, יש על מה.
5: אני ממש יכול להגיד ש... תראו, אנחנו מדברים כל שבוע. אתן יודעות, כל מי שעוקב אחריי. אני מאוד אוהב להפליג, אני מאוד אוהב לצלול. זה הכל מזכות השירות שלי בחיל הים, זה לא היה לפני. אז זה ממש גרם לי ופתח לי עולם שלא היה לפני כן, ואני אף על זה פול טיים עכשיו.
0: איזה מדהים. טוב, אנחנו בפסטיבל יותר, סובבים אותנו כל כך הרבה מלשבים שמחכים לגיוס שלהם, ואתה יודע מה עושים לפני גיוס, אולי זה לא כזה נפוץ היום, אבל...
5: טופס טיולים.
0: טופס טיולים, אפשר לטוס, אפשר לטייל לפני ה...
1: טיול לפני צבא.
0: די, עזבו אותי שנייה מהטיול הגדול.
5: כן.
0: בוא נדבר על מה שרלוונטי לאירוע.
5: קודם כל, ארץ ישראל מדהימה. אני פוגש המון מנשבים שעושים את שביל ישראל או שביל הגולן, וזו חוויה שאני באמת מתחייב לכם שהיא לא נופלת מאף טיול ארוך בחוץ לארץ. לצעוד ככה את ישראל ולהכיר אנשים ולהכיר נופים, אני מבטיח לכם שלא ראיתם 80% מהמדינה. אז ללכת לטייל ולהכיר, זה כיף.
0: לדעתי זה אחלה
5: הכנה
0: גם.
5: זה אחלה הכנה, כן.
0: כן, זה לא פשוט.
5: נכון. מי שרוצה לטוס לחול, כי עכשיו גם קצת חם בשביל שביל ישראל, זה יותר אפשרי סביב הסתיו, הייתי אומר ללכת למזרח אירופה, גיאורגיה, בולגריה, כל היעדים האלה, אפילו אלבניה עכשיו מאוד תופס, כל היעדים האלה הם קרובים, זולים, טעימים, יפהפיים, אחלה של תרבות, אפשר למצוא בהם גם ערים מגניבות עם בתי קפה ומסעדות ברמה גבוהה, וגם שווקים וכפרים קצת יותר נידחים, טרקים מטורפים, אני באוגוסט טס לגיאורגיה עם המשפחה לכמה ימים בבית מלון, כאילו באמת הכל מהכל, זול, קרוב וטעים, שזה המפתח.
0: זה המתכון המנצח.
5: יס.
1: אז אני מקווה שהמלשבים היקרים שמעו את כל העצות הנפלאות שלך. אוהד הנבד, איזה כיף לראות אותך כאן איתנו.
5: יאללה, אני אעלה אתכם לסטורי.
1: איזה כיף, כבוד.
5: כבודי.
1: טוב, נמצאת איתנו פה מלשבית שתחתום לנו את השידור, אוהד.
5: די.
1: אז בעצם קוראים לה ליאור.
6: כן.
1: והיא מאשדוד. והיא מתרגשת להיות כאן?
6: כן, מאוד.
1: שלום ליאור, מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה איתך?
1: תקשיבי, אנחנו בחרנו בך בפינצטה כדי לחתום לנו את השידור המיוחד כאן מפסטיבל יותר. אז קודם כל תספרי לנו שנייה מי, מה את, מה את רוצה לעשות בצבא?
6: לי קוראים ליאור, אני בת 16 מאשדוד, ואני רוצה בעיקרון, יש שתי אופציות, או רפואה, צמרת או פרמדיקית או להקה צבאית.
1: נהדר שאת כאילו מגוונת. כל קשר בין האופציות מקרי בהחלט. אבל שתי אופציות מעולות לחלוטין. טוב, איזה שיר את רוצה להקדיש לנו?
6: אני בחרתי את השיר סמוט של סנטנה.
1: בגלל שאת כאילו רוצה להיות בלהקה צבאית, אני אומרת, חברים, תקשיבו, רוב קשב היא בטח מוזיקלית, זו בטח המלכה.
6: שיר עם גיטרה מצוינת.
1: את רואה, היא מבינה בזה. אז סנטנה בעצם סיימו לנו את השידור הזה, וזה הזמן להגיד תודה ענקית לכל הצוות שלנו שעמל ימים כלילות ולילות כימים כדי שכל הדבר הזה יצליח.
0: תודה לעורכת שלנו, מיכל קוגן, המפיקות, אלנה טנזון, ליאל טיטיטה אינגידה, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, על הביצוע הטכני אלון קפלן ואלון סמיד, ביפו קרן רון ויונתן גטניו, הפקת חוץ, צורי רוקח וגלתיה, צלמים, איתמר עמיאל ומילה זייד, נוגה שחר.
1: תודה לך בתור צגאי.
0: תודה לך.
1: איזה כיף היה להיות כאן ביחד. מקשב, מגזין החיים והחיות של גלי צהל, אנחנו סיימנו. ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו. ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: שבת שלום.
7: אתם מאזינים לגלגלץ.

0: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב לטענת האיראנים כי יסרבו לביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ומצהיר כי אם לא היו מסכימים מלכתחילה לביקורות כאלה, שיחות המסע ומתן לא היו נמשכות.
1: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now at the appropriate time. There's no rush.
0: האיראנים טוענים בכך שאומרים שלא תהיינה ביקורות בשטחם. טועים בכך. אנחנו חתמנו ב-100% על כך שתהיינה ביקורות. כך אומר טראמפ לעיתונאים ומוסיף, אם איראן צודקת ובאמת לא היינו מחייבים אותה לביקורות, הייתי מבטל את הפגישות הבאות כבר עתה. תהיינה ביקורות בזמן העולם, אנו לא ממהרים לשום מקום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הזהיר כי רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. בפתח ישיבת המסע ומתן עם לבנון בוושינגטון אמר לייטר כי הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר, שיחותינו עם לבנון נפרדות מהשיחות עם איראן.
2: It's separate because Lebanon is a sovereign country. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. That factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones.
0: המסע ומתן עם לבנון נפרד מזה עם איראן בגלל שלבנון היא מדינה ריבונית. ישנה סוגיה איראנית אחת הנוגעת בלבנון, והיא התמיכה הכלכלית של טהרן בחיזבאללה. נדון בסוגיה כחלק מהשיחות העתידיות עם איראן. אי אפשר לסיים את העוינות במזרח התיכון כששלוחות איראניות ממשיכות לשגר טילים ורחפנים, כך רוביו. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר כי צהל ייסוג מלבנון לאחר הפסקת האש. בנאום שנסע הערב טען קאסם כי לישראל אין ברירה אלא לסגת מלבנון, והם לא יוכלו לשמור אפילו על שעל אחד מאדמתה. וקרא לממשלת לבנון לשתף פעולה עם חיזבאללה. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. סגן אלוף במילואים נועם שפירה מונה למנהל מטה ההסברה הלאומי לאחר שוועדת בוחנים אישרה פה אחד את בחירתו. משרה זו לא אישה מאז תחילת כהונתה של הממשלה בינואר 2023. גביע העולם בכדורגל, פורטוגל מובילה 3-0 על אוזבקיסטן במסגרת המחזור השני בבית יוד א'. קריסטיאנו רונלדו כבש צמד עד כה ובכך הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשער בשישה גביעי עולם שונים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה 11 תיפגשנה אנגליה וגנה בבית יוד ב'. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

מה עשינה השלח לי מלאך, שלום לכם, שלום לכן, 7 דקות אחרי השעה 9. אתם על גלי צהל, אנחנו לוקחים את כל מה שהיה לנו עכשיו, במיוחד עם מקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שכרגע הסתיים לו שם משידור החוץ בפסטיבל מתגייסים, לוקחים את כל האירוע המטורף הזה שהיה שם, ומה שנקרא, מתחילים את הכל לכדי שעה של מוזיקה, שתעביר לנו אותה בנחת, עם הבחירות של טל דגן, מיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו... הנה בר צברי, ג'וני,

יודע שפעם יוצרת לנו איזו סדרת נוער, פעם יוצרת איזו שהיא זמרת ב-AI לכאורה, ועכשיו שמענו אותה עם רוקי. אתם על גלי צהל, 9:26, ממשיכים עם המוזיקה. אתכם עד סוף השעה הזו. You keep me hanging on.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

אליעד, תמיד חלמתי. אתם על גלי צהל, 9:40, מתקרבים לסוף השעה המשותפת והיחידה שלנו יחד. Would I Lie to You?

0: שיר לאימא, אלון עדר ולהקה, מסיימים את השעה שלנו יחד. נגיד תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, למיכל דביר על הסאונד, לי קוראים איתן סין. עכשיו אנחנו נחתום את השעה הבודדת שלנו, אבל מלאת כל הרגש עם הביטלס.
1: Hey Jude.
0: לילה טוב.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רב סמל מתקדם במילואים, איינה אוממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
2: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה"ל התקשר ובדק אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
0: גלי צה"ל, הבית של משרתי המילואים.
3: ערב טוב לכם.
4: נכנסנו לעזה.
5: על ציר פילדלפי.
4: הפעם מהחרמון.
5: במרכז הארץ.
4: אחד הכפרים בדרום לבנון.
0: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
6: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
0: הכי ביטחוניים.
7: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
0: והכי חדשותיים.
8: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
0: יומן השטח, 5:55, גלי צהל. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף הודיע הערב כי בכוונתו לטוס לטהרן בשבוע הבא על מנת להשתתף בהלווייתו של אלי חמינאי ולפגוש את המנהיג העליון המכהן של איראן מוג'תבא חמינאי. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לטענת האיראנים לפיה יסרבו לביקורות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והצהיר כי אם לא היו מסכימים מלכתחילה לביקורות כאלה שיחות המסע ומתן לא היו נמשכות.
1: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now at the appropriate time. There's no rush.
0: האיראנים טועים בכך שאומרים שלא יהיו ביקורות בשטחם. אנחנו חתמנו ב-100% על כך שתהיינה ביקורות. כך אמר טראמפ לעיתונאים והוסיף, אם איראן צודקת ובאמת לא היינו מחייבים אותה לביקורות, הייתי מבטל את הפגישות הבאות כבר עתה. יהיו ביקורות של סבא בזמן העולם, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו בשיחה פרטית טרם העסקה לשחרור החטופים בספטמבר 2025. לכולם נמאס ממך, לכל היהודים נמאס ממך, אפילו לוויטקוף ולקושנר שעל קו הטלפון. כך טראמפ בציטוטים שנחשפו בספר של שני עיתונאי הניו יורק טיימס. עוד הוסיף טראמפ, תחתום על העסקה הזו הפעם, המלחמה הזו נמשכת יותר מדי זמן. כך הנשיא האמריקני. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה שכיהן כסגן יושב ראש הכנסת וכי יושב ראש ועדת המעקב העליונה על הציבור הערבי, נעצר בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת ציבורית. על פי החשד, במסגרת נאום שנשא בעצרת בשנת 2022, השמיע ברכה דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור, לצד קריאות למאבק נגד מדינת ישראל. כתבתנו עיינה בן אדרת מציינת כי ברכה נעצר גם בנובמבר 2023 בעקבות הפגנה שארגן נגד מלחמת חרבות ברזל, ולאחר שטען בריאיון כי למרות שהתמונות משבעה באוקטובר קשות, מכונת התעמולה הישראלית ניפחה את הדברים. סגן אלוף במילואים נועם שפירה מונה למנהל מטה ההסברה הלאומי, לאחר שוועדת בוחנים אישרה פה אחד את בחירתו. משרה זו לא אוישה מאז תחילת כהונת הממשלה בינואר 2023. ידיעה שמסר כתבנו המדיני, יניר קוזין. גביע העולם בכדורגל. פורטוגל ניצחה 5-0 את אוזבקיסטן במסגרת המחזור השני בבית י"א. קריסטיאנו רונלדו כבש צמד ובכך הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש שער ב6 גביעי עולם שונים. בעוד שעה תיפגשנה אנגליה וגאנה בבית י"ב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מגמר ליגת העל, הפועל תל אביב מובילה 43-42 על מכבי תל אביב במחצית במסגרת המשחק הרביעי בסדרה. אם מכבי תנצח היא תזכה באליפות ה-58 בתולדותיה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

כולכם ברוכים. בחותמנו השבוע. ובקוממנו הרוח והדעת. נתכנס יחדיו. לשמה כמה וכמה ניגוני עולם למען נחת הרוח הכללית

0: בוקר טי לורי, יליד 1914, נולד בממפיס, טנסי, ובזמנו הסמיתסוניאן פולקווייז הוציאו אוגדן של הפסנתר בבלוז, בוקר טי לורי נמצא שם, אנחנו נשמע את ניגונו, אמו נפתח early in the morning. בוקר טי לורי.
1: Early in the morning.

בוקר טי לורי, לורנס בוקר טי לורי, נולד ב-1914 כאמור, בממפיס, טנסי. הוא גם מתועד בסרטו של היסטוריון הבלוז המנוח רוברט פלמר, דיפ בלוז, הוא גם כותב עליו בספרו. כאמור, היה פסנתרן, גם בוגי ווגי, גם גוספל, גם ג'אז, אבל בעיקר בלוז. הניגון הבא שייך ללהקה עלומה ונעלמה, ככל הידוע הוציאה בסך הכל תקליט אחד ב-1978. הזכרתי קודם את הגוספל של בוקר טי לורי, זו הייתה להקת גוספל שנקרא The Soul Seekers of Nashville, Tennessee. גם בגוספל וגם נשארים בטנסי. נשמע את הניגון, Straight Street, The Soul Seekers of Nashville, Tennessee.

Living on Straight Street. Soul Seekers of Nashville, Tennessee. ללכת בדרך הישר, זה כמובן הרעיון של הניגון הזה. לפני, לא יאמן, כבר 41 שנים חלפו מאז 1984, יולי 1984, 15 ביולי ברוקפלרס בהיוסטון, טקסס, בהיכל המוזיקה, הופיע שם טאונס ון זנט, 15 ביולי 84, הופעה חיה שתועדה לדורות. מתוכה נשמע הניגון של טאונס ון זנט, Gone Gone Blues.

0: She's gone, gone, gone. אני יצא בתור בוטלג כפול, ההופעה ברוקפלרס ביוסטון, טקסס, ב-1984. חודש הזה, 15 ביולי, טאונס ון זנט. זה האיש, איש טקסס, שמופיע בטקסס. 1984 קשורה גם למוזיקאי הבא שאנחנו נשמע, האמת פעם ראשונה בזו השעה. שמעתי אותו פעם ראשונה, הייתי בטוח שזה איזה מין נווד מונגולי שהגיע לארצות הברית של אמריקה, והוא עושה מוזיקה בהתאם, ככה הוא עושה איזה מין פיוז'ן בין בלוז למוזיקת רועים מונגולית. אך לא, מסתבר שהמוזיקאי הזה נולד במסצ'וסטס, שמו היה פול פינה, מנוח, די ותיק, פול ארת'קווייק פינה, זה היה שמו. הוא נולד ב-1950, הלך לעולמו לפני 20 שנים, ב-2005. ומדוע 1984? מכיוון שבאותה שנה, כך על פי עדותו, במקרה עלה על הגל של תחנת הרדיו, רדיו מוסקווה. מעניין. ושם הוא שמע מוזיקה של מונגולים ממחוז טובה. אחד המחוזות המונגולים, טוב או טובה. ובעיקר התרשם עמוקות מנגינת, או בעצם משירת, הגרון המונגולית. זה משותף לא רק להם, יש עוד קבוצות ששרות כך, אנשים מסוגלים ליצור כמה וכמה, לא יודע, זה פלא פלאים, מגרון אחד, כמה וכמה כלים זה נשמע. והוא התמחה בזה, לימד עצמו, וגם העמיק חקור בעניין הזה, ושילב הרבה מן הטובה ומן הבלוז. בתקליטו, Deep in the Heart of Tuva, Cowboy Music from the Wild East, לא Wild West, אלא Wild East, כמובן, המזרח הפיראי, הפרוע, בתרגום, שם נמצא את ניגונו, שנקרא Kargira Moan. Kargira זה אחד השמות לצורת שירת הגרון המונגולית. אם כן, Paul Earthquake Pina, זה בעצם ניגון בלוז, אשר בתחילתו הוא מודה לכל המורים הגדולים שהיו לפניו ובזכותם הוא כאן.
1: All right, this is a little song called the Kargira Moan. And I want to do this little tune for such people as Charlie Patton, Howlin' Wolf, Tommy McLennan, and all the real gut bucket scratchy blues singers that helped me to get where I am today.

פעם בחודש אפשר לצרוך קצת שירת גרון עמוק. פורפינה, גם כמובן, נכון, גם בטיבט, גם במנזרים שם, שרים בשירת גרון. מאוד מאוד מיוחד, צריך להתמחות בזה באופן רציני, וכמו שאנחנו רואים, זה גם צורת הבאה. מאוד, ככה, אוקיי. טוב, מתקדמים בשנים וחוזרים יותר אל המיינסטרים. 1993 בקליפורניה יצא בתקליט באותה שנה Live California 1993 לג'ון פריין המנוח. נשמע שני ניגונים מתוך אותה הופעה ב-1993 בקליפורניה של ג'ון פריין. נפתח עם Speed of the Sound of Loneliness, ג'ון פריין.

איזה הופעה, ובכלל הגיע הזמן לעוד תוכנית מיוחדת שתוקדש לג'ון פריין, אוקיאני בשירתו, וכאמור הלך לעולמו לפני 5 שנים. All the best, live בקליפורניה, ג'ון פריין.

ג'ון פריין, All the Best. ואם עסקינן בפולק, או בנאו-פולק, אחת הלהקות החשובות בגל תחיית הפולק, ובכלל מוזיקת הרוץ בארצות הברית, היו ה-New Lost City Ramblers, הרביעייה אשר כולם כבר מעבר לנהר הירדן, פעלו בין 1958 ל-2019, עם לכתו של ג'ון קוהן ב-2019, הסתיים הפרק הזה שנקרא The New Lost City Ramblers. היו שם מייק סיגר, ג'ון קוהן, כפי שאמרתי, גיסו של פיט סיגר אגב, טום פיילי וטרייסי שוורץ. טרייסי שוורץ הלך לעולמו רק במרץ האחרון, השנה. אם כן, The New Lost City Ramblers, תוך תקליטם, There Ain't No Way Out, נשמע את הניגון. נתחיל בניגון שמיוחס לטום קלרנס אשלי, מן האפלאצ'ים, God's gonna ease my troubling mind. New Lost City Ramblers.

God's Gonna Ease My Troubling Mind, The New Lost City Ramblers. הזכירו אותי ג'ון כהן, נגן הבנג'ו, גם נגן גיטרה, ב-New Lost City Ramblers. יליד ראשית שנות ה-30, באמת מוזיקאי מכונן. אגב, הוא זה שצילם את בוב דילן כאשר הוא הגיע לניו יורק. ממש התמונות המפורסמות של דילן, כאשר הוא מחופש עוד לאיזה זמר פולק, אז מי שתיעד אותו היה ג'ון כהן, שהיה גם צלם ואומן באופן כללי, כאמור גיסו של פיט סיגר, וגם חצי גיסו של מייק סיגר, שהיה חבר בניו לוסט סיטי רמבלרס. יש אומרים שהניגון אנקל ג'ונס בנד של הגרייטפול דד נכתב בדמותו, בהשראתו, בהשראת דמותו של ג'ון כהן. היו לי עוד מחשבות בשעתו להביא אותו כאן לארץ, או לבקש ממנו שיגיע, לא שאני איזה מפיק גדול, אפילו לא קטן, אבל מה לעשות? כפי שהניגון אומר, הוא הגיע לשם לפנינו. If you get there before I do, אומר המזמור, tell my friends, תגיד לכל החברים, I'm coming too. נגיע מתישהו. The New Lost City Ramblers, נשמע עוד ניגון אחד מתוך התקליט הזה שיצא וראה אור ב-1997. There ain't no way out. וזה נקרא, Do you call that religion?

Do you call that religion? שיר שיוצא כנגד אנשים מצד אחד רוממות בגרונם, אבל חייהם הפוכים לגמרי. The New Lost City Ramblers. איזו להקה. ואם הזכירו אותי כבר את בוב דילן, 1975-76, The Rolling Thunder Review, נשמע את שיר הפולק, אין פה מה להתחכם, הנודע מים ועד ים, מיסטר טמברין מן, גרסת ה-Rolling Thunder Review,

ללא משוא פנים, מיסטר טמברין מן. 1975, ב-Rolling Thunder Review. ככה זה כשלא מעצמנים את בוב, הוא לא כועס, יכול לחזור ולשיר את שירי הפולק שלו עם גיטרה ומפוחית, ונסגור המעגל עם שני בלוזים רציניים מאוד, מארץ הבלוז, ממיסיסיפי, האחד הראשון מן הגבעות הצפוניות של מיסיסיפי, R.L. Burnside, הקלטות מ-1969 יצאו בתקליט שנקרא My Black Name Ringing. נשמע את הניגון המאוד מיוחד ובכלל צורת הנגינה של הגבעות הצפוניות, צפון מיסיסיפי ייחודית, דיברנו עליה רבות, ותמיד על פי רוב על הקורד פתוח, נגינה היפנוטית מאוד מאוד קרובה לשורשה האפריקני של תורת המוזיקה הבלוזית. R.L. Burnside גם הוא הוזכר ותועד במחקריו ובסרטיו הדוקומנטריים של רוברט פלמר, שהזכיר אותי קודם בקשר לבוקר טי לורי. נשמע את הניגון See My Jumper, R.L. Burnside, 69.

אולפן גיטרה אחת, ארל ברנסייד, 1969, ביצוע אחד מיני רבים לשירו See My Jumper, מן הגבעות הצפוניות של מיסיסיפי, נרד דרומה, אבל עדיין בתוך מיסיסיפי, אל בנטוניה, מיסיסיפי, ניגון אחרון, אימו ניפרד, מלך הבנטוניה סקול ונרו יאיר, ג'ימי דאק הולמס, דעתי הבלוזיסט היחיד מיסיסיפי כיום, שמחזיק במסורת של להיות גם מוזיקאי, אבל גם בעליו של ג'וק ג'וינט, מועדון בלוז, נקרא בלו פרונט קפה, ונמצא בבנטוניה מיסיסיפי, פעיל, פתוח, מזמין כל הלך, או עובר את אורח, הבלו פרונט קפה, בנטוניה מיסיסיפי, יושב שם, ג'ימי דאק הולמס, כמעט כל יום, כל הזמן, הוא מנגן, זה לא יאמן, ב-2007 יצא תקליטו שנקרא Don't Got Tired of Trying. מתוכו נשמע את הניגון Could Have Been Married לג'ימי דאק הולמס. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים. והנה דאק הולמס, Could Have Been Married.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
3: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
4: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי, עם 24, היום שהיה.

0: יוצא על השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, נוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא יתנהגו בחוכמה.
1: We're leaving them without any nuclear capacity and they've agreed to that and we're getting along quite well and now we're trying to work out a deal that's fair. Iran's reasonable if they're smart, otherwise we'll have to finish the job which will take about maybe less than a week, but they're going to be okay, I think they're going to do what they have to do.
0: אנחנו עוזבים את איראן כשאין לה שום יכולת גרעינית והם הסכימו לכך. אנחנו מסתדרים די טוב ועכשיו אנחנו מנסים לחתום על הסכם שיהיה טוב לשני הצדדים. כך מצהיר טראמפ בנאום בעצרת בפנסילבניה, ומוסיף, רק אם איראן תתנהג בחוכמה לא נצטרך לסיים את העבודה, מה שאני מניח שייקח פחות משבוע. כך טראמפ. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. מוקדם יותר הערב, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף הודיע הערב כי בכוונתו לטוס לטהרן בשבוע הבא על מנת להשתתף בהלווייתו של עלי חמינאי ולפגוש את המנהיג העליון המכהן של איראן, מוג'תבא חמינאי. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו בשיחה פרטית טרם העסקה לשחרור החטופים בספטמבר 2025, לכולם נמאס ממך, לכל היהודים נמאס ממך, אפילו לוויטקוף ולקושנר שעל קו הטלפון. כך טראמפ בציטוטים שנחשפו בספר של שני עיתונאי הניו יורק טיימס. עוד הוסיף טראמפ, תחתום על העסקה הזו הפעם, המלחמה הזו נמשכת יותר מדי זמן. כך הנשיא האמריקני. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה שכיהן כסגן יושב ראש הכנסת וכיושב ראש ועדת המעקב העליונה על הציבור הערבי נעצר בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת ציבורית. על פי החשד במסגרת נאום שנשא בעצרת בשנת 2022 השמיע ברכה דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור לצד קריאות למאבק נגד ישראל. כתבתנו עיינה בנדרת מציינת כי ברכה נעצר גם בנובמבר 2023 בעקבות הפגנה שארגן נגד מלחמת חרבות ברזל, ולאחר שטען בריאיון כי למרות שהתמונות מהשבעה באוקטובר היו קשות, מכונת התעמולה הישראלית ניפחה את הדברים. גבר בן 55 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני רכבים בסמוך לכניסה לקלנסווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. בתאונה נפצעה גם אישה נוספת כבת 50 שפונתה גם היא לבית החולים במצב בינוני. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. אוטובוס עלה באש בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. לוחמי האש השיגו שליטה על מוקדי הבערה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה חסמה את אחד מנתיבי הכביש וכי עומסי תנועה נרשמים באזור. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה. מכבי גברה 3-1 על היריבה העירונית הפועל תל אביב בסדרת הגמר וזכתה בתואר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגביע העולם בכדורגל, אנגליה פוגשת בשעה זו את גאנה בבית י"ב ומוקדם יותר, הביסה פורטוגל 5-0 את אוזבקיסטן, כשקריסטיאנו רונלדו כבש צמד והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה גביעי עולם שונים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי עם 24 היום שהיה.

0: 11 ו-5 דקות עכשיו בגלי צהל, 24 היום שהיה. אפי בן אברהם בחופשה הערב, אני אמלא את מקומו בשעה הקרובה. ערב עמוס חדשות, עוד מעט יהיה כאן ראש עיריית כפר יונה, שנכנס לחוננות ספיגה עירונית לקראת מחר. חסימות צפויות לו, ברוח החסידות. יהיה גם אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה בשבעה באוקטובר. נדבר על שוק הסחירות שנותר תקוע, אף שיש הרבה מה לעשות עם זה. וגם על הנבחרות הערביות במונדיאל, השכנים שלנו, רובים קצת נחת. אלכס קומן יהיה איתנו בסיום, עם מחירי הגווניה והמלפפון שצנחו פלאים. רוצו לקנות, אבל נפתח עם כתבי גלי צהל ועדכוני החדשות בערב הזה. תחילה איתך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. שלום.
1: לילה טוב, דקי. שלום.
0: שמחה בקואליציה.
1: כן, כן, שמחה רבה. עוד פעם, נצליחו לפתור עוד איזשהו משבר שהתהווה. נאמר, היום נפגשו יושב ראש השרה אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה, משה גפני, עם ראש הממשלה נתניהו, ושם למעשה הם הגיעו אותו להסכמות, לדיל פוליטי אם תרצה, שהקואליציה מצד אחד תקדם את חוק יסוד לימוד התורה ואת החוק למניעת מעצרי עריקים, ואם זה יקרה, אז גם החקיקה של הקואליציה תקודם. עכשיו נאמר שאחרי הפגישה הזו, בסיעות החרדיות מוציאים הכחשה, אומרים אנחנו לא סיכמנו שום דיל, אבל בשורה התחתונה אנחנו יודעים מה על הפרק, מה מבחינת החרדים מה הפרק ומה מבחינת הקואליציה. הקואליציה כרגע חשוב לה לקדם שני חוקים בולטים. חוק פיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, זה משהו שהציונות הדתית מקדמת בכל הכוח. החוק הזה נמצא בישורת האחרונה, והערכה היא גם שהוא יעבור בשלוש קריאות עד חודש אוקטובר, ובמקביל גם את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית. הצעת חוק שלפי הנוסח שלה תוכל להתכנס גם בהרכב מצומצם של רק נציגי קואליציה, אז זה החקיקה שהקואליציה מקבלת בהקשר הזה. נאמר שגם נתניהו מבחינתו מרוויח זמן בזירה הבינלאומית שכרגע לא נראה לו פנים. עכשיו ג'קי, צריך לומר שבסוף כל האירוע הזה, המשברים האלה שאנחנו רואים, מקדמים אותנו למועד המקורי של הבחירות. כנס הקיץ מסתיים ב-17 ביולי, בעוד כשלושה שבועות, ובינתיים אנחנו רואים שלכל הצדדים יש אינטרס למשוך את הזמן.
0: כלומר, את לא צופה הכרזה על מועד הבחירות בימים הקרובים?
1: בטח שלא בימים הקרובים, אם כרגע, כפי שנתניהו התחייב בפגישה, החקיקה של הסיעות החרדיות תקודם. עכשיו, צריך רגע לעשות אולי איזושהי הפרדה בין החוק למניעת מעצרי עריקים לבין חוק יסוד לימוד התורה. מעצר עריקים זה חוק שמקדמים בשס, סיכוי כן גבוה שהוא יעבור, כי רוצים לקחת את חוק הגיוס או חוק הפטור מגיוס, שכבר נמצא בשלבים מתקדמים, ופשוט באיזושהי חקיקת בזק לקדם סעיפים שרלוונטיים למעצרי עריקים. לגבי חוק יסוד לימוד התורה, זה נמצא ממש בהליכים ראשוניים ביותר. זה חוק שמוביל חבר הכנסת גפני, ולא ברור אם זה יקודם עד הסוף, אבל כך או כך בסיעות החרדיות, אנחנו רואים את זה לאורך כל הזמן. כן. מרוויחים בכל מקרה, או שיעבירו להם את החקיקה והם יגיעו להישגים, או שהם יזכו גבעד ולקחו לנו ושיקרו עלינו, ואנחנו לא מאמינים בנתניהו ולא מאמינים בקואליציה, ואז הם יצאו לציבור עם האירוע הזה. למרות שג'קי, אנחנו רואים כל הזמן שהם משתפים פעולה עם הקואליציה, ראינו את זה בהצבעות על מבקר המדינה, שהם תמכו במועמד של נתניהו, ואנחנו רואים את זה גם בזה שהשרים של הסיעות החרדיות עזבו את משרדי הממשלה, אבל השאירו שם את כל האנשים שלהם ומנהלים את משרדי הממשלה.
0: תודה רבה. אמרת גוואלד, אמרנו נחסום ולא נתגייס. 19 מוקדי מחאה של חרדים צפויים מחר, מפגן שכולו קידוש השם, ככה לפי המארגנים. שלום לכתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין.
2: שלום ג'קי, לילה טוב. אז כן, עשרות אלפי חרדים צפויים לחסום מחר את הצירים המרכזיים ביותר בישראל. שיירת ענק של כלי רכב הם ייסעו לאט כדי לחסום את התנועה, זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים, כך לטענתם. בוא נשמע מה אומר לנו יצחק ברים ממארגני ההפגנה על החסימות הצפויות.
3: זה יביא למצב שהכבישים יהיו עמוסים, ואני מעריך גם שיהיו פקקים, אם זה כביש 6, אם זה כביש 1, אם זה כביש החוף. מי היה מאמין שבמדינת ישראל, מדינה יהודית, שעוצרים בחורים על עוון לימוד תורה? זה דבר שלא יכולים לחיות עם זה.
2: כן, כן, אז צריך לומר, היעד הסופי של המפגינים זה כלא 10, סמוך לכפר יונה, שם הם מתכננים להפגין בעיקר. אנחנו יודעים שתושבים בעיר מתכננים לחסום את אותם מפגינים, למנוע מהם כניסה לתוך העיר. גם ראש העיר אלברט טייב אומר לנו שהוא מתכנן לחסום את המפגינים. המשטרה מצידה נערכת כמובן עם כוחות מתוגברים, תנסה למנוע אימותים בין הצדדים, אבל בכל מקרה מחר צפויה לנו חסימה מאוד משמעותית. בשעה 4 אחר הצהריים המפגינים יצאו מעשרות ערים ברחבי הארץ, כדי לחסום את הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל.
0: תודה מרדכי, ועוד מעט אנחנו נשמיע שיחה עם ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב, שאותו הזכרת, עיר שעברה מסע של הרס בשבוע שעבר בהפגנות האלה, אבל תחילה לשיחות עם לבנון. בוושינגטון ננעל יום ראשון של שיחות, מחר יתכנסו הקצינים משני הצדדים. כתבנו המדיני, יניר קוזין, ערב טוב לך.
4: שלום, שלום ג'קי.
0: אז סכם לנו את השעות האחרונות שם.
4: תראה. צריך להגיד את האמת, הפגישות היום הן פחות או יותר המשך של מה שכבר ראינו, זאת הפעם החמישית, כמו שציינת, פגישות מסע ומתן, בדרגים המוכרים לנו, נדה חמדה, שגרירת לבנון בוושינגטון, יחיאל לייטר, שגריר ישראל בוושינגטון, אבל צריך לומר, המפגש הפעם, ושלושת היומיים הקרובים שעוד יהיו, גם מחר וגם אחרותיים, אמורים לסמן משהו קצת אחר. אם עד עכשיו, בארבע הפגישות הקודמות, זה היה יותר הנחת הקרקע, איזשהו מסגרת של השיחות עצמן, מהפגישות הללו, גם הנשיא אהון כמדומני, אתה יכול לדייק אותי כאן, גם אמר שהפגישות הפעם, או המסע ומתן הפעם, אמור להיות מכריע. כלומר, אמור לצאת מזה כבר משהו. המשהו הזה, זה דמות של הניסוי שאנחנו מדברים עליו לא מעט, הפיילוט, בו צבא לבנון אמור להיכנס לתאי שטח שצהל מחזיק כיום, בצפון דרום לבנון אם תרצה, קרוב באזור הליטני, אפשר להגיד בדיוק את האזור המדויק, גם הצנזורה לא מאפשרת לנו, שבהם בעצם יעשה הניסוי שבו צהל נסוג לאחור, וצבא לבנון תופס את העמדה, כאשר בעצם בתווך נמצאים האמריקנים ומבחינים, משכיחים, מבחינים, וגם הישראלים, לראות איך זה עובד בפועל, אבל מדובר קודם כל בנסיגה ישראלית, ואתה יודע, אנחנו שומעים הרבה אמירות משרים כאן בארץ, והיום הבוקר השר צבורטיץ' אפילו אמר לנו באופן מפורש שלא תהיינה נסיגות, זה לא מתיישב עם המציאות. ישראל רוצה לפחות בהיבט הזה, ג'קי, לקחת את המושכות, או להראות שהיא עומדת פה על, על התהליך, והתהליך הזה לא מולחת עליה. כלומר,
0: מובילה ולא מובלת.
4: תודה רבה שדיאקת אותי, בדיוק זה. כי עד עכשיו ראינו שהיינו מובלים, גם באיראן, צריך לומר את האמת, גם בעזה וגם בלבנון. מובלים על ידי האמריקנים, בני בריתנו, אבל מובלים. ופה יש שיח, אמנם האמריקנים הם מתווכים, אבל יש פה שיח ישיר בין ישראל לבין לבנון, ואם כבר מה שנקרא, וכבר נכפה עליך בצורה כזו או אחרת לסגת, שלפחות אתה תוכל לשלוט מתי, איך, וגם עם, מול מי. ולכן נראה שיש כאן אינטרס משותף של הממשלות, כמובן שבאזור שלנו, מי כמוך יודע, הדברים יכולים להשתבש מהר, אבל נראה שלפחות יש כאן אינטרס משותף להראות כאן נכונות, ולכן יהיה מאוד מעניין לראות אם בתום יום חמישי, כשיהיה כבר המפגש גם למחר זה אנשי צבא, כן, מי המאמין, אנשי צבא של צבא לבנון ואנשים שלנו בדרגים בכירים נפגשים ומדברים ממש על המפות של הנסיגה והכניסה של כוחות לבנון, ואם ביום חמישי זה יתנקז ויתרכז לאיזושהי פעולה ממשית, אז יש סיכוי שהדברים האלה אפילו יתקדמו.
0: בהחלט יומיים מעניינים שם בוושינגטון. תודה יניר.
4: תודה רבה ג'קי.
0: אז עם כל הכבוד לנעים קאסם שאמר היום שישראל תהיה חייבת לסגת מדרום לבנון כולה, צהל פועל בדרום לבנון עדיין, והיום גם פגע בכמה אנשי חיזבאללה. על מה שקורה שם בשטח, ננסה לשמוע ממך, דורון קדוש, לילה טוב לך, כתבנו הצבאי.
5: לילה טוב ג'קי. כן, היו היום שתי תקיפות בדרום לבנון, אמנם תקיפות מאוד נקודתיות, אבל חריגות, מאחר שכבר שלוש יממות ספרנו עד היום בצהריים שבהן צהל לא תקף בלבנון, ומה שראינו בתקיפה היה לא חריג בעליל, תקיפות שהן הסרת איום כמו שמגדירים את זה בצבא, זאת אומרת חוליות של מחבלי חיזבאללה, חלקם חמושים, חלקם צהל תיאר אותם כמחבלים במסווה אזרחי, ואותן חוליות או שהתקרבו לעבר הכוחות שלנו שנמצאים ברצועת הביטחון בלבנון, או שכבר ממש חצו את הקו הצהוב, זאת אומרת נכנסו לתוך השטח שמוגדר, שטח שישראל שולטת בו נכון לשלב הזה, ובשני המקרים, בשתי התקריות האלה שקרו בשעות הצהריים, באזור נבטי האלפוקה ובאזור רכס עלי טהר, צהל תקף את המחבלים וחיסל אותם. כן צריך לומר, ג'קי, שבשלב הזה, וזה בהמשך לדברים שסיימת את השיחה עם יניר כרגע, זה לא אומר שצהל עומד להישאר בכל השטח הזה לטווח זמן בלתי מוגבל. אמנם הדרג המדיני בישראל תורך לומר כל הזמן שלא תהיה שום נסיגה מדרום לבנון, אבל למיטב ידיעתנו הדברים לא ממש מדויקים, וצהל בהחלט שוקל בימים האלה נסיגות חלקיות מחלק מהשטח שהוא מחזיק כרגע בדרום לבנון, בעיקר באזורים היותר עמוקים, היותר רחוקים משטח ישראל. זה בדיוק מה שידברו עליו מחר נציגי צהל עם נציגי צבא לבנון, ישבו על המפות ויבדקו אילו שטחים שהיום צהל שולט בהם יהיה אפשר להעביר כבר בזמן הקרוב לשליטה של צבא לבנון.
0: כלומר, לא ידברו האם לעשות את זה, אלא כבר נפלה החלטה ויתאמו את המנגנון, את התאום, איך זה מתבצע ומה קורה אחר כך.
5: למיטב הבנתי כן. זאת אומרת, ההחלטה הישראלית כבר די נפלה בעניין הזה. ההבנה הישראלית היא שכרגע ההחזקה של שטחים מסוימים בדרום לבנון לא הכרחית מבחינת צהל, וגם כדי לתת התנאה למסע ומתן הזה עם מדינת לבנון ולהראות שהאיראנים הם לא היחידים ששולטים בכל העסק הזה, בניסיון גם לחזק את ממשלת לבנון עצמה, אז ישראל תעשה כאן את הצעד הזה כאיזשהו ניסיון ראשוני לקראת אולי מהלכים רחבים יותר בהמשך.
0: תודה דורון, לילה טוב לך.
5: תודה רבה.
0: ומה רוצה השר לביטחון לאומי ממפקד תחנת רמת גן? שימו לב לסיפור הזה. שלום, כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
6: שלום ג'קי, לילה טוב. כן, השר איתמר בן גביר שלח מכתב למפכ"ל שבו הוא הודיע שהוא שוקל לפטר או להרחיק שוטרים שפעלו באלימות בהפגנת החרדים בכניסה לבני ברק בשבוע שעבר, ובייחוד שהוא שוקל לפטר או להרחיק את מפקד תחנת בני ברק רמת גן, סגן ניצב יובל שביט, שתועד כשהוא מושך מפגין ובכך גורם לקריאת מכנסיו. בתגובה, המפכ"ל דני לוי דווקא הגיב בהודעת גיבוי למפקדים נגד עמדתו של בן גביר. בהודעה נמסר כי המפכ"ל שמע את השתלשלות האירועים בהפגנה וקיבל את עמדתם של מפקד המרחב ומפקד התחנה, כי בנסיבות האירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזית תוך הפרת הסדר הציבורי, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. כלומר, המפכ"ל מגבה את השוטרים. השר בן גביר כנראה לא מאוד אהב את התשובה הזו והשיב כי הוא מכבד את המפכ"ל, אך נדרשים צעדים משמעותיים כדי לוודא שאירועים כמו שקרו לא יחזרו על עצמם ושכך יעשה. בשורה התחתונה, ג'קי, מדובר במקרה נוסף של מתיחות בין צמרת המשטרה לבין השר בן גביר.
0: תודה, טוביה. אנחנו מסיימים את פרק החדשות איתך, יובל ישראלוב. שלום, מונדיאל.
7: שלום ג'קי, לילה טוב.
0: אנגליה משחקת עכשיו.
7: נכון, אנגליה משחקת עכשיו, אבל לפני ככה שנעבור לאנגליה, נגיד מזל טוב למכבי תל אביב, מועדון הכדורסל, שממש לפני כמה דקות זכתה באליפות, באליפות ה-58 בתולדותיה, אחרי שגברה 3-1 בסדרת הגמר על היריבה המושבת, היריבה העירונית הפועל תל אביב. מכבי תל אביב עשתה זאת וחוגגת עם אליפות משלה, ועכשיו אנחנו באמת יכולים לעבור לגביע העולם עם אנגליה שמשחקת עכשיו מול גאנה. תוצאה שם היא שוויון 0, אנגליה פתחה מצוין את הטורניר עם 4-2 על קרואטיה, אם היא תנצח היום היא תבטיח את המקום שלה בשלב 32 הגדולות. ולפני זה ג'קי, ראינו תצוגה אדירה של פורטוגל ושל קריסטיאנו רונלדו, שסוף סוף הגיעו לטורניר אחרי התיקו 1 בסיבוב במשחק הקודם מול קונגו, הפעם הם מגיעים מול אוזבקיסטן 5-0 מוחץ, ורונלדו כובש צמד, הופך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים שונים. לא קרה עוד, לא מסי ולא אף אחד אחר, קריסטיאנו רונלדו הוא זה שעושה את זה, והם באמת גם בדרך לשלב הבא יצטרכו לעשות את העבודה במשחק הבא שלהם מול קולומביה, אבל אתה יודע, יש לנו גם כדורגל, גם כדורסל, ואיזה כיף שיש לנו ככה ספורט ליהנות ממנו.
0: יפה בהחלט, הזה. יפה, אפילו שזה רק אוזבקיסטן.
7: כן, רק יש לנו אוזבקיסטן, כן, שככה הפסידה היום.
0: כן, מדינה שעלתה כשאנחנו נשארנו בבית, אם כבר צוחקים.
7: בדיוק, כן, כן, כשאתה לא משחק באסיה, משחק באירופה הרבה יותר קשה.
0: תודה יובל, לילה טוב לך.
7: לילה טוב, ג'קי.

0: מי שמתכנן לנסוע מחר, אחר הצהריים בכביש מספר 1, ירושלים תל אביב, כביש מספר 2, כביש החוף וכביש מספר 6, כדאי שיחשוב שוב, בכבישים הללו מתוכננות הפגנות מחאה של חרדים. ייתכן שלא רק בהם, אולי יהיו גם הפתעות פה ושם, באישור רבני. ערב טוב לראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב.
1: ערב מצוין.
0: הפכתם ליישוב עימות.
1: את ההגדרה הזו עדיין לא שמעתי. כן, לצערנו הרב, כן.
0: איך בדיוק? תאר לנו מה קרה ומה יקרה.
1: אני אגיד לך, אני רוצה ברשותך להתחיל רגע כמה, לא כמה ימים, אלא 3 שנים אחורה. מדינת ישראל החליטה שהיא מעבירה את כל הפרקליטויות, את כל בתי הדין ואת כל בתי הכלא למחנה 21, מה שאנחנו מכירים.
0: בית ליד.
1: הוא הפך להיות קריית צדק, בדיוק. רק ששכחו שיש כאן עיר, שבכדי להגיע לבסיס הזה, עוברים דרך העיר, וכל החיים של הבסיס זה בעצם בתוך העיר. ואנחנו סובלים מזה תקופה ארוכה מאוד, זה לא חדש הסיפור הזה, אבל מה שקרה בעת האחרונה, בחודשים האחרונים, ובוודאי בשבוע שעבר, זה היה משהו חוצה גבולות, משהו שאף אחד לא הכיר. אף אחד לא הכיר עד היום. אנחנו סובלים מזה תקופה ארוכה מאוד.
0: אז תאר לנו.
1: אני אגיד לכם, שבוע שעבר הייתה כאן הפגנה של מעל 10,000 חרדים. הנזקים הרבים, אי אפשר למנות את זה בכסף אפילו, שעשו לנו בהשחתה של ציוד של הרשות, מפחי השפע, מתמרורים, מגני משחקים שהם נכנסו. אי אפשר לתאר את הלכלוך שהם השאירו לנו, משהו בלתי יתואר. אני תיארתי את זה כפוגרום, לא יכול להיות, ואנחנו צילמנו את זה, ואנחנו אלה שמשלמים, אלה שמתקנים פעם אחר פעם אחר פעם, אבל בשבוע שעבר זה היה, הגיע כבר לשיא שאין.
0: כלומר, לא רק,
1: אנחנו קיבלנו החלטה.
0: כן, לא רק חסימות ופקקים, אלא גם השחתה של רכוש, אתה אומר.
1: זה בעיקר, זה הסיפור. זה
0: תגיד, מה המרחק כן. בין הבסיס לשכונות הקרובות ביותר שלכם?
1: כלום, מטרים בודדים. מטרים בודדים, זה 20 מטר. 20 מטר. כל ההתנהלות היא נמצאת בתוך השכונה. אנשים לא מבינים את העניין, זו שאלה כל כך נכונה. אנשים לא מבינים, זה לא תגיד איזשהו בסיס, אתה נכנס, נשאר ועובר ועובר אין יישוב. לא, כל ההליכה שלהם, כל הנוכחות שלהם, כל ההפגנה שלהם, כל מה שהם עושים זה בתוך השכונה, בתוך השכונות שלנו. זה משהו בלתי נתפס, בלתי נתפס הדבר הזה.
0: אוקיי, אז מה אתם צופים?
1: אנחנו החלטנו שהפעם...
0: כן, מחר.
1: אנחנו החלטנו שהפעם אנחנו לא ניתן להיכנס עם כלי רכב לתוך השכונה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני הולך מחר, אנחנו הרגענו את כל התושבים, ואנחנו נעמוד איתן, אני בראש המחנה, נעמוד ואנחנו לא ניתן להם להיכנס עם כלי רכב. אני בטוח ואין לי ספק שהמשטרה תסייע לנו. אני אומר את זה לא בידיעה, כן? אבל אני אומר את זה מתוך אמונה שזה מה שיקרה בסופו של יום.
0: לאיזה סיוע אתה מצפה?
1: שהם לא ייתנו להם להיכנס. שאנחנו לא נצטרך להגיע לאימות חלילה וחס, כי אנחנו אנשים שומרי חוק, תושבים שקטים, תושבים ישרי דרך ושומרי חוק, ואנחנו לא נגיע למצב של אימות. ולכן אני מאמין שהמשטרה לא תיתן להם בסופו של יום להיכנס פנימה לתוך השכונה.
0: זה לא משהו שהמשטרה כבר הייתה אמורה לומר לך?
1: יכול להיות שהם עוד יגידו לי. הם בערכות מצב, זה אירוע לאומי. יש פה אירוע לאומי מחר, זה לא אירוע פשוט, זה כפר יונה היא בקצה. אבל יש כאן אירוע לאומי של כמות אדירה של מעל 2,000 כלי רכב מדובר, וזה אירוע לאומי בכל הארץ.
0: תגיד, עם הנהגת המפגינים דיברת או שזה אין מה לדבר?
1: איזה שאלה, זה לא הנהגת המפגינים, זה אני. אני עומד בראש הנהגת המפגינים.
0: לא, אני מדבר על הצד השני.
1: לא, לא, לא, לא, באמת שלא. אין לנו שיג ושיח, תשמע, אני לא... אין לי מה לדבר איתם. מקווה שהם יכבדו אותנו. אני מאוד מקווה שיכבדו אותנו. לא יכול להיות, לא יכול להיות. אגב, אני חייב להגיד פה משהו. זה לא הסיפור של החרדים. זה לא העניין, האישו פה זה לא החרדים. כי פעם שעברה זה היו הפציפיסטים, ולפני כן זה היה חבר'ה משדה תימן עם כל הצורים שהיו שם, וכל שני וחמישים הגיעה פלג קבוצה אחרת, והורסת כאן את האישו. הורסת כאן את כפר יונה, לא יכול להיות. אנחנו בשבוע שעבר, העיר שלי הייתה נצורה, תקשיב מה אני אומר, העיר הייתה נצורה, בשעה שתיים הפסיקו את כל החינוך הבלתי פורמלי, לא היו חוגים, לא צהרונים, הכל, כולם הסתגרו בבתים. אנחנו בתקופה, אנחנו במלחמה? אנחנו במלחמה, במלחמה זה היה. במלחמה עברנו אותה בשלום, ברוך השם, שמרנו את כל האנשים שיהיו בבתים. איפה, איך הגענו למצב כזה?
0: אז אלברט, יגיד לך, יגיד לך מי שיגיד, מדינה דמוקרטית, זה המחיר אנחנו.
1: אז אני בא מהעולם הזה של דמוקרטיה, אני גמלאי של המשטרה, ואני עורך דין הרבה מאוד שנים, ואני אומר לך שעם כל הכבוד לכולם, הדמוקרטיה וחופש הביטוי שהוא ערך עליון, וכולנו יודעים את זה, אבל כשאתה שם אותו על כף המוזניים, עם הנזק שנגרם פה לתושבים, והנזק הפיזי שנגרם כאן, ולרכוש, אז הערך הזה עולה על ערך הדמוקרטיה. אני אומר את זה לכל אחד. לא לזה התכוון המשורר כשהוא אמר שערך ההפגנה היא מקודשת. לא, ואמרו גם, גם היועץ המשפטית וגם בית משפט עליון, בהרבה פסקי דין, שכשיש הפגנות, הציבור סובל. אבל לא לזה הוא התכוון שהציבור סובל. הוא התכוון שהציבור סובל כי הוא עוצר בדרך, יש הפגנה חוסמים כביש, אז הוא נפגע, מחכה.
0: כן, דברים ברורים.
1: הוא לא התכוון, בדיוק, הוא לא התכוון שנוצרים עיר במשך...
0: הכנסת גם אותנו לכוננות, אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה. אני מאחל לכם יום רגוע.
1: תודה, אמן. תודה
0: לך.
1: תודה לך. זמן, ביי.
0: את הדקות הקרובות אנחנו נקדיש לאירוע שקרה היום בירושלים, כינוס בנושא ביטחון, עולה לדבר יעקב עמידרור, לשעבר אלוף בצהל, איש מודיעין, הבן שלו היה קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, הבן ממשיך לשרת בצהל, האב מרבה להופיע בציבור ולפרש את, את מצבנו הביטחוני, וזה מעורר את זעמם של הורים שקולים, שניים מהם הגיעו לכנס היום, אייל אשל, אביה של רוני, תצפיתנית שנהרגה במוצב נחל עוז, וליעד ברעם, אביו של נטע, מחיל הגנת הגבולות, שנלחם ונהרג גם הוא בנחל עוז, עוז אשל פנה לעמידרור, ואלה הדברים שהוחלפו ביניהם. הנה.
2: שהביא את כולנו לשבת השבעה באוקטובר, זה הגילוי הנאות שלך שאתה צריך להציג כאן לפני כולם, לפני שאתה מתחיל לדבר.
3: אז קודם כל, נכון, הבן שלי היה באמת מעורב במודיעין ערב השבעה באוקטובר, הוא אדם מבוגר, אחראי לעצמו, אני לא אחראי למעשיו, הוא לא אחראי למעשיי, ואין לזה שום שייכות לנושא שעליו אני מדבר, אבל אם זה עוזר לך שאני אומר את זה, אז אמרתי את זה.
2: זה לא עוזר לי.
0: אז הטונים עלו עוד ועוד, ואז עמידרור אמר לאשל את הדברים האלה, שימו לב.
2: אם אתה חושב שהפרשנות שלי לא טובה, אל תקשיב לה, אני לא הכרחתי אף אחד להקשיב לי. אז אל תבלבל את המוח במחינה מכבודך. תודה רבה. גמרת להפריע? גמרת להפריע? אני אשתמש באיזה מילים שאני רוצה. אני אשתמש באיזה מילים שאני רוצה. גמרת להפריע? גמרת להפריע? גמרת להפריע? עשיתי את הגילוי הנאות, עכשיו אל תפריע.
0: ערב טוב, יהיה לשל.
4: שלום, ג'קי.
0: בלבלת לו את המוח?
4: אני לא בלבלתי את המוח, אני גם לא משתמש במילים האלה, אני לא משתמש כפי שאני רואה את זה כניבולי פה, בוודאי ובוודאי שלא מכובד מבחינתו גם לדבר ככה, להחליף מילים, וזה לא משנה כרגע אם אני אב שקול או סתם אזרח במדינת ישראל, לא מדברים, השיח כפי שאני מבין אותו, כשאני רואה אותו, הוא כל כך רעיל היום, כך שזה פוגע גם בשכבה הזאת של לנהל אפילו שיח, אבל עם האיש הזה לא באתי לנהל שיח, זה היה לי ברור מלכתחילה.
0: מה אמרת בתווך בין שני הקטעים ששמענו שהוא השיב לך ככה?
4: את הזלזול, את היוהרה, את הזכיחות ואת היהירות שעדיין קיימים, וזה הורס כל חלקה טובה שנמצאת עדיין במדינת ישראל 2026. חבל לי, אבל אנחנו נמשיך להילחם, כי האיש הזה בהיותו גם אבא של סגן אלוף בצהל, ושמישהו יסביר לי היום במערכת הצבאית הזו מה האיש הזה עדיין עושה בצהל, ולמה לא דאגו להעיף אותו עד היום? האיש הזה הוא אחד מהאחראים הישירים ביותר. יש אחראים נלווים ויש אחראים בדרגה יותר נמוכה, אבל האיש הזה הוא כמן אוגדת עזה בחודשים לפני שבת השבעה באוקטובר, בטח ובטח בלילה של שבת השבעה באוקטובר. והאיש הזה ידע המון, האיש הזה ידע המון, הרבה יותר פרטים, הרבה יותר מידע מארון חליבה, לצורך העניין.
0: אז תשמע, אייל, אבל אולי יש משהו בדברים של אבא שלו. הוא אומר, אני והבן שלי ישויות נפרדות, אותי תעזבו במנוחה.
4: אני לא יכול לעזוב אותו במנוחה, כשאני יודע ואני רואה ואני שומע את האיש הזה יושב בפנים, מפרשן את עצמו לדעת מבלי גילוי נאות אחד עד היום, עד היום, כי רק היום זה קרה בפעם הראשונה שהוא בעצם אמר את הגילוי הנאות, עד היום זה לא קרה, ועל זה אני נלחם. אם אנחנו רוצים לתקן, אם אנחנו רוצים לשנות, אם אנחנו רוצים לעשות את צהל יותר נורמלי ממה שהוא נמצא היום, אלה הם פני הדברים, ובזה צהל צריך להתעסק.
0: אני מניח שזאת לא הפעם הראשונה שמעליבים אותך, כמה שזה מפתיע. ובתוך עמנו אנחנו חיים, אתם ההורים השכולים משבעה באוקטובר, כמו משפחות החטופים, סופגים או ספגתם הרבה אלבונות.
4: אנחנו סופגים.
0: מה זה עושה לכם? אייל, מה זה עשה לך שבמעמד הזה אתה מקבל?
4: תודה, ג'קי. אני לא במקום להיעלב. אני ממש לא במקום להיעלב. אני במשימה, אני בן אדם מאוד משימתי, וכך אני מתייחס גם לגודל האירוע. והאירוע עצמו הוא גדול מכפי שאנחנו ציפינו בכלל. אז אני עסוק במשימה האחת והיחידה לשנות את פניה של מדינת ישראל היום.
0: אז אני אשאל אותך לסיום, אנחנו נראה ועדת חקירה ממלכתית מתישהו?
4: אני חושב שבקונסטלציה הזו של הממשלה הרעה הזאת שקיימת היום, אנחנו לא נראה את ועדת החקירה הממלכתית. אותם אנשים שרצים כראשי מפלגות, מבטיחים שבשעה, בשעתיים, ביממה הראשונה להיותם בממשלה, הם יקימו את ועדת החקירה הממלכתית. אני רוצה לקוות שכך יקרה.
0: אייל אשל, תודה רבה לך, בלילה טוב.
4: תודה רבה, ג'קי. תודה רבה. אני מקווה לימים טובים יותר.
0: כולנו.
4: בקרב כולנו.
0: תודה רבה.
4: תודה.

11.38 עכשיו, 24 היום שהיה בגלי צהל. שוק הנדלן עומד בחלקו, אולי לא בתל אביב או בשאר הערים הגדולות, אבל קבלנים תקועים עם מלאי של 80 אלף דירות שלא נמכרות. חלקן מוכנות, אחרות בשלבי סיום. מה עושים עם זה? אז ארגון הקבלנים...

11:38 עכשיו, 24 היום שהיה בגלי צהל. שוק הנדלן עומד בחלקו, אולי לא בתל אביב או בשאר הערים הגדולות, אבל קבלנים תקועים עם מלאי של 80 אלף דירות שלא נמכרות. חלקן מוכנות, אחרות בשלבי סיום. מה עושים עם

0: על. שוק הנדלן עומד בחלקו, אולי לא בתל אביב או בשאר הערים הגדולות, אבל קבלנים תקועים עם מלאי של 80 אלף דירות שלא נמכרות, חלקן מוכנות, אחרות בשלבי סיום. מה עושים עם זה? אז ארגון הקבלנים בא לממשלה בהצעה, השכרה ארוכת טווח. הדירות קיימות, פשוט צריך לשלב אותן בשוק ההשכרה. ערב טוב לעמית גוטליב, יושב ראש הארגון.
1: לילה טוב, ג'קי.
0: לילה טוב. בשבילי עוד הלילה צעיר. איפה הדירות האלה נמצאות פחות או יותר?
1: קודם כל, לרוב הדירות נמצאות באזורי הביקוש, ברמת גן, תל אביב, פתח תקווה. אלה האזורים ששם נוצר מלאי של דירות דווקא במקומות היותר יקרים, איפה שיש יותר קושי למכור אותם, כי המימון יותר גבוה. שם באמת אנחנו רואים, וגם זה בדיוק המקומות שבהם יש מחסור גדול בדירות להשכרה.
0: אולי הפתרון הוא גם להוריד מחירים? סליחה שאני מתפרץ.
1: קודם כל הדבר הזה, אנחנו רואים בדיוק ההבדל בין הדירות להשכרה לדירות למחירה, זה שם אנחנו רואים את הפער. אם אנחנו מדברים על דירות להשכרה, ששם יש עלייה של 21% בשנת 2023, שזה באמת עלייה דרמטית. אנחנו מדברים על קצב מטורף, שנת 2023 6%, שנת 2024 5.4%, בשנת 2025 כמעט 4%, ואנחנו נמצאים בשנת 2026 עם מחדשים, אנשים שמחדשים את הדירות להשכרה שלהם ב6%. זה דבר מטורף. בניגוד למחיר הדירות ששם אנחנו רואים כן התייצבות אחרי הרבה שנים. אז מה שאנחנו אומרים בסך הכל זה, אותם דירות נמצאות כרגע על המדף, שהן בערך 10,000, 15,000 דירות, קחו את הדירות האלה כרגע, נעשה אותם במסלול מפוקח. היה למדינה בעבר פתרונות כאלה, ולצערי גם ביטלה אותם. בגלל זה גם ראינו את העלייה של מחירי הדירות. הרי מה קרה פה, ג'קי? קרה פה שני דברים. אחד, בשנת 2022, המדינה לקחה את חוק עידוד השקעות, הון, שקבלנים הזכירו את הדירות לתקופות מאוד קצרות, זאת אומרת 5 שנים, ואמרה, אני מפסיקה את הדבר הזה, ואני רוצה להפוך את זה מ5 שנים ל15 שנה. ודבר שני, גם עשתה, לקוחות הפרטיים, היא העלתה את מס הרכישה מ6% ל8%. למעשה, היא הרגה את שוק השכירות. בגלל זה אנחנו רואים היום את העלייה הגדולה במחירי השכירות, מה שאנחנו לא רואים במחירי המחירה של דירות חדשות. ופה אנחנו מבקשים מהמדינה להתערב, לעצור, להגיד תאינו, בואו נחזור בחזרה אחורה, אנחנו לא נייצר את הדירות הרי. תחשוב שנים, המדינה אמרה, בואו נייצר דיור להשכרה, נייצר דיור להשכרה, אנחנו נחזור, הדירות האלה כבר פה, הן מיוצרות, קחו אותם, בואו תנו למצלות.
0: למי, לאיזה גופים ממשלתיים פניתם?
1: לכולם. לכולם.
0: קיבלתם תשובות כבר?
1: מאגף תקציבים, ממשרד השיכון, כלום. אתה יודע כמה פתרונות ישבנו עם האוצר, ישבנו עם אגף תקציבים, אמרנו, תקשיבו, בוא נעשה שני מסלולים. מסלול ללקוחות פרטיים, מי שקונה דירה להשקעה, במקום משלם מס רכישה גבוה 8%, שישלם מס רכישה נמוך, ויזכיר את הדירות האלה במחיר מפוקח. מי שבסוף ה5 שנים יראה שהוא הזכיר אותם במחיר מפוקח, יקבל בחזרה את המס רכישה, או ישלם אותם, יצא לבנות מנגנון.
0: ומה הם נדרשים לעשות? איזה סוג של רגולציה?
1: כלום, הוראת שעה, לא מצריך חוק, לא מצריך עכשיו שום דבר, לקחת את הדבר הזה, ליישם אותו במיידי, כי חבל, זה פשוט כמו שוק הליסינג, יש רכבים שנמצאים הרבה זמן בנמל, במקום למכור את הדירות האלה, עשה אותם ליסינג, שיהיו בהשכרה, ישתמשו בהם בדרך אחרת, ויהנו מהדבר הזה, זה פשוט חבל.
0: וכל זה קורה, עמית, כל זה קורה כשהדרישה לסחירות עולה, נכון? מגיעים עובדים זרים, נולדות משפחות חדשות.
1: בוא כנס היום לשוק השנייה. תחפש שם דירה בתל אביב, תחפש שם דירה ברמת גן, תחפש דירה גם איפה שאני גר בגבעת שמואל. לא תמצא. זה דבר שהוא כל כך חם, בטח בחודשי הקיץ. ולמרות זאת, יש כל כך הרבה בניינים בתל אביב, ברמת גן, גבעתיים, פתח תקווה, שעומדות דירות שיכולות מחר בבוקר לאייש כל כך הרבה משפחות במחיר זול, במחיר באמת שהוא נכון לכולם. אפשר לעשות מסלול גם למילואימניקים. לבוא ולהגיד, חבר'ה, כל מילואימניק שעשה איקס ימים יקבל את הדירות.
0: איזה תשובות אתה מקבל?
1: לא מקבל, לא עונים בכלל. שום מענה, שום דבר. נכון, אתה צודק, נחשוב, נשב, נדבר. זה מה שאנחנו מקבלים. לא ענו לנו על המכתב בכלל.
0: אוקיי, אחרי שאמרת את כל זה...
1: זה לא חדש. אנחנו רגילים לנושא הסחירות, הוא לא מעניין. זה למה הוא לא מעניין? כי הם רוצים להרוויח את הכסף כאן ועכשיו. כשאני מוכר דירה, 50% מהדירה נכנס להם. שאני קונה קרקע אישי להשכרה, אז הקרקע שווה אפס, אין להם שום מטרה למינהל או למדינה למכור לי דירה להשכרה, שהם יודעים שביום שמוכרים את הקרקע, המחיר של הקרקע היא אפס.
0: אז עמית, אנחנו מגיעים לסיום השיחה.

0: מה שלנו, תאמר לנו בקצרה, למה הישראלי לא קונה דירות, או קונה פחות בימים אלה?
1: קשה, המימון מאוד קשה, מאוד קשה, המשכנתאות מאוד מאוד מכבידות, אנחנו רואים שוק שהוא מאוד מאוד מאוד מפחית מבחינת ההייטק, הרבה הייטקיסטים שהיו קונים את הדירות האלה, והיום הם קצת חוששים. אנשים לצערי שגם נטשו את הארץ בגלל המלחמה, כל אחד וסיבותיו, אני גם לא נכנס. כל הדברים האלה גרמו לאנשים בתקופה כזאת של מלחמה, שזה לקנות דירה זה צעד מאוד משמעותי, אולי הכי משמעותי שיש לאדם כל חייו. אז הוא אומר, רגע, אני מחכה, אני לא יודע מה קורה פה, למרות שאני מאוד אופטימי. אבל אני חושב שהדבר הזה ייתן מענה שהמדינה כל כך הייתה ורצתה בו ונתנה כל כך הרבה פתרונות שלא עבדו, פה יש לה פתרון שהוא מאוד מהיר. אבל אני באמת חייב להגיד לך משהו מאוד מאוד
0: בקצרה
1: חשוב.
0: בבקשה.
1: בקצרה, זה ביצה ותרנגולת. 26% מהמדד זה מחירי שכירות. כלומר, אם אנחנו מדברים על עלייה של 20% בעלייה במדד במשך שנתיים וחצי, כך 26%, אנחנו מדברים על אינפלציה של 5.5% שכולנו שילמנו בגלל עליית מדד, בגלל עלייה של המחירים.
0: מאוד חדה,
1: אם, בהחלט. אם עכשיו היינו, כך אחורה, מחזרים 5.5%, איפה היינו היום? עם איזה ריבית היינו היום? זה דבר שהמדינה לא חשבה עליו, ודרך אגב, זה רק עולה ועולה ועולה.
0: עמית גוטליב, יושב ראש ארגון הקבלנים, אתה מוזמן להזין לשיחה הבאה, בנושא שככה מהדהד את הדברים שדיברנו עליהם עכשיו. תודה רבה לך.
1: אני אקשיב. תודה, לילה טוב.
0: אלכס קומן, לילה טוב לך.
2: לילה מצוין.
0: עולם הפוך, מבטיחים לנו מיתון עמוק, וזה לא מופרך לנוכח הוצאות המלחמה האדירות, אבל העגבנייה מגיעה ל-3 שקלים לקילו, וגם הבן זוג שלה, מלפפון, וגם האבטיח, טוב, האבטיח 3 שקלים זה לא איזה מחיר אטרקציה. במה זכינו בכל הטוב הזה?
2: אז הכל בזכות בורא עולם, שנתן לנו חום, ובגלל החום המון מהיבול יבשיל בעת ובעונה אחת, ולכן יש המון היצע, והחקלאים צריכים להיפטר ממנו, ולכן זה מציף את השווקים, ומה שמפתיע זה שההוזלה מגיעה אלינו. במרבית המקרים אתה רואה את החקלאים ומללים, הם באים ואומרים, תראה, אנחנו מקבלים שקלי אגורות על הסחורה, ואתם משלמים את זה פי 10 או פי 20, אז פה באופן חד פעמי, ההוזלה עברה אלינו.
0: ואף שאתה לא חקלאי, אתה יודע עד מתי זה יימשך? עונתי? פחות או יותר כמה שבועות או חודשים?
2: אני מניח שמה שיקרה זה שהיבולים מבשילים מוקדם מאוד, ולכן יש עכשיו היצע גדול, ומי שיבשיל מאוחר יותר, המחירים יעלו, שוב ההיצע ירד, ואז שוב יקראו לנו את הצורה.
0: טוב, אז אתה אומר איתני הטבע, לא איזשהו כוחות שוק או משהו כזה שאפשר להאשים בו מישהו.
2: לא, הלוואי, הלוואי, הייתי מאוד שמח אם באמת הקמעונאים היו, או בשווקים היו עולים על זה שהציבור עצבני ולא יהיה מוכן לשלם ולכן נורידו מחירים. אני מאוד מאוד בספק לגבי העניין הזה.
0: טוב, מצד שני, עם כל הכבוד לסלט, ויש כבוד, בשורה מדאיגה משוק המשכנתאות, היקף הפיגורים מגיע לשיא, וזה כבר לא מצחיק, זאת מצוקה גדולה של בתי אב, לא לשלם משכנתה. איך זה קרה?
2: אז פה אתה רואה את המלחמה. אתה רואה את המלחמה, אתה רואה את שר האוצר שבעצם לא רואה אותך ממטר. הבחור שדיבר קודם מאיגוד הקבלנים, אני חושב, תיאר את הצורה, את זה בצורה נכונה. זאת אנשים ממש במצוקה, אנשים שיש להם עסקים קטנים התרסקו, המדינה לא רואה ולא סופרת אותם ממטר. כל מיני אנשים שמקבלים משכורת, למשל לפי שעה, אני מדבר על האוכלוסייה החלשה, המדינה לא רואה אותם. ולכן אנשים, ובמקביל כמובן הריביות עלו. נכון שהם ירדו לאחרונה ברבע אחוז ובעוד רבע אחוז, אבל כללית אנשים תכננו לשלם ריבית מסוימת על המשכנתא, הריבית עלתה, הם תכננו הכנסות ברמה מסוימת, ההכנסות ירדו, ולכן אנשים מתקשים לעמוד.
0: נגיד רק שמדובר ב-0.6% מכלל הלווים, שבמספרים זה לא הרבה, ולכן המשק לא מתרגש, אבל במקרים כל אחד כזה מסתכן באובדן הבית.
2: זה פשוט נורא. אנחנו לא במצב שהיה בארצות הברית בסאפריים, שאז הבנקים פתאום קיבלו אלפים ואלפים של דירות, שזה טרגדיה הטרגדיה היא קודם כל מישהו שכמו שאתה תיארת, מישהו ששילם דרך האף את המשכנתא חודש בחודשו ולא יכול לעמוד, ואחרי שהוא שילם את כל זה הוא מאבד את הדירה, שזה נורא. ומעבר לכך, ואז הבנק מקבל את הדירה, הבנק בכלל לא ערוך לקבל מאות או אלפי דירות, ולכן הדירות בארצות הברית פשוט נבזזו, פשוט פרקו אותן לגזרים והבנקים אכלו אותה בענק. בארץ זה לא המצב, משום שאנשים משלמים אחוז יותר גדול ממחיר הדירה, ולכן המצב שלנו הרבה יותר יציב מאשר שם.
0: טוב, אלכס, תגיד משהו אופטימי לסיום, אבל אמיתי.
2: הירקות מאוד זולים.
0: כן, מאוד אופטימי. תודה רבה לך, ולילה טוב.
2: לילה טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב גם לך, נביל סלאמה, מנהל מחלקת הספורט. מנהל מחלקת הספורט, רדיו שמס מנצרת. אומרים שאתה לא ישן בלילות כבר יותר משבוע, זה נכון?
3: אתמול, השיא היה אתמול בערב, משעה 8 עד עכשיו, עדיין לא ישנתי.
0: והלילה? אתה תלך לישון?
3: בינתיים, אכזב, אני מסתכל על המשחק של האנגליה נגד גאנה, אבל זה בינתיים אכזב הרבתי.
0: מה, הם לא יכולים עליהם? אנגליה?
3: זה בינתיים, אני לא יודע מה התפתח במחצית השנייה, אבל בינתיים בעיצומה של מחצית הראשונה, או בסופה כמעט, נהניתי מהמופע של פורטוגל, ניצחו 5-0 את אוזבקיסטן, ואלה שהספידו כבר את רונלדו בגלל משחק ראשון, אפרורי, היום שוב חזר ביפחי את עצמו, הפקיע השניים, היה קרוב גם להפקיעת השלישי.
0: טוב, נביל, פורטוגל, חיים שלנו בלב. אבל אותך ביקשנו כדי לדבר על הנבחרות הערביות. אתה מרוצה מהיכולת שלהם עד עכשיו?
3: חוץ ממרוקו אולי, וקצת מצרים, לא. לא ולא. ויש סיבות לכך, אבל...
0: למה?
3: מרוקו זה לא הפתעה. מרוקו זה לא הפתעה, ראינו אותם במונדיאל הקודם, הגיעו לחצי גמר, יש להם עשרות של שחקנים מהטופ שמשחקים באירופה.
0: זאת הנבחרת הערבית הטובה ביותר היום?
3: אין ספק, אין ספק, אין ספק. ובזכות נתנו להם גם לארח את המונדיאל הבא, תשתיות יש להם, שחקנים יש להם, הקרבה שלהם לספרד, לצרפת גם, עשתה את שלה. מצרים בינתיים מפתיעה אותי, ראית אותה באליפות אפריקה, הייתה נבחרת אפרורית גם במוקדמות של המונדיאל. לא מי יודע מה,
0: אבל מצרים אף פעם לא הייתה נבחרת מבריקה, לא, בלי להעליב.
3: אתה צודק, אבל באפריקה, היום אי אפשר לזלזל באפריקה, ג'קי, באפריקה הם זכו בשבע אליפויות, באפריקה, הקבוצות המצויות, אם זה זמליק ואם זה אלי, יש להם את השיא של הזכויות באפריקה. מצרים מובילה באפריקה, היא המדינה הכי חזקה, בינתיים מרוקו, כאילו, אבל הקבוצות המרוקיות לא, אין להם את ההישגים של הקבוצות המצריות דווקא. בכל זאת, אלג'יריה כמעט הכזיבה אותי, יש להם המון שחקנים עם כישרון, הם ניצחו את ירדן בבוקר בתוצאה 2-1, אבל אם אתה מכיר את הכדורגל בירדן, ג'קי, היינו פעם, אתה זוכר?
0: ודאי. ירדן,
3: אתה יודע מה? אני מופתע מירדן. אני מופתע מאוד.
0: לטובה.
3: הם הגיעו לפיינל. אין להם תשתיות, אין להם מגרשים. שתי קבוצות שם שטאבו להם אליפות, אם זה וחדת ואם זה, איך קוראים לה, פייסלי. בינתיים,
0: כן,
3: שנתיים...
0: כן, קבוצה מגוע... אחת שהיא מזוהה פחות או
3: כן,
0: יותר,
3: כן, כן,
0: עם
3: כל,
0: מחנה
3: כל,
0: פליטים
3: כל
0: פלסטינים.
3: כן, כן, כל התארים שם לעמן. אבל בינתיים, באירביד, על נדיל חוסין, אירביד בינתיים משתלט על המצב בירדן, ולמרות התמיכה של המלך ושל אחיו אמיראלי, אבל אין תשתיות בירדן, יש להם כמה שחקנים טובים, במיוחד מוסא תאמרי שיחזב רמות, ושני משחקים האלה הוא שחקן גדול, באמת שחקן ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, משחק בארן הצרפתית. בעיראק, אתה רוצה, מה מצפה מעיראק עם כל מה שעברה עיראק? בינתיים עלו למונדיאל פעם שנייה אחרי פעם ראשונה שהייתה, נדמה לי ב-80, 40
0: כן,
3: שנה.
0: רק אנחנו כן, נשארנו בערך. בבית. תגיד, על הנייר, הנבחרות האלה מול נבחרת ישראל, איפה זה עומד? איפה ישראל משתלבת מבחינת הרמה שלה?
3: תשמע, חוץ עם הנבחרות האלה שמשתתפות, עיראק יותר טובים מישראל.
0: עיראק?
3: כן, כן, יותר טובים מישראל. ירדן אולי באותה רמה, אם לא יותר בירדן, אולי טכנית ישראל יותר טובה, טכנית אני אומר, אבל יש להם בירדן שחקנים, חבל על הזמן, אני אומר לך, הם משחקים בליגות המקצועניות גם במפרץ, גם ביוון, וגם מאמנים טובים. מי שביסס את ירדן, מי שהרים את ירדן, זה אלגוהרי, המאמן המצרי. הוא באמת הוא ששם את הלבינה הראשונה להתקדמות העצומה של הירדנים. חוץ משני מגרשים, שלוש מגרשים בירדן, אין להם מגרשים. אין. ואין להם תשתיות, ואין להם מחלקות נוער. אבל בכל זאת, 8 נבחרות ערביות במונדיאל, זה הישג אדיר.
0: זה בהחלט יפה, ולמרות שהרמה היא לא תמיד גבוהה, הקהל שלהם מאוד ססגוני. אתה ראית את ירדן היום בבוקר.
3: כן, אני מסתכל על הקהל, המון קהל, והירדנים כבשו אותי ניו ג'רזי, ובינתיים בחגיגות, ועם השירה הירדנית, ועם הקפיה, המלך, עם כל המשפחה, עם המלכה, ועם הבן, ועם הזטוטים גם, אתמול עודדו את הנבחרת ממרומי הציע, חגיגה, אתה יודע מה, עצם ההשתתפות בחגיגה העולמית הזאת, זו בעצם...
0: הירדנים בהחלט יודעים לשמוח. תגיד, בוא נניח לרגע לנבחרות הערביות בצד, מה האימור שלך? מי יגיע לגמר?
3: זה בעיה. אני תמיד מנסה להתחמק.
0: אתה רוצה שאני אחזור אליך בעוד שבוע, בעוד שבועיים? תגיד לי מתי.
3: לא, אני אגיד לך, מי שאמור להיות בטופ שם, 4 אחרונות, זה צרפת, זה ספרד, כן? זה ארגנטינה, זה אולי גרמניה, אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות שתהיה הפתעה. אני לא מנחש, אבל אני לא מקטין כהוא זה מהיכולת של פורטוגל וגם הולנד.
0: את מי אתה רוצה לראות בגמר?
3: את מי אני רוצה? אתה יודע מה? הלוזרית של המונדיאלים, הולנד, מגיע להם פעם לעלות לגמר ולנצח.
0: והשנייה?
3: פורטוגל.
0: אף אחת מדרום אמריקה?
3: כן, אני לא מזלזל, לא. אני, בנפושים שלי, גם ברדיו, המועדפים שלי זה ארגנטינה, ואני חושב שהם ילכו חזק. יש להם הגנת ברזל ויש להם את מסי. עם כל הכבוד לארגנטינה, אני חושש גם. אגב, תקשיב, לא יכול להיות 180 דקות, אף שחקן ארגנטינאי לא כבש שער, חוץ מסי. וזה סימן לא טוב, אגב. זה סימן לא טוב. אי אפשר לזלזל בברזיל, כמובן. אני אומר לך, 6 קבוצות האלה הם ירוסו עד הסוף.
0: טוב, נביל, אנחנו נחזור אליך. אנחנו נתפוס אותך במילה.
3: בשמחה.
0: הכל מוקלט, כמו שאתה יודע.
3: ברור לי.
0: נביל סלאמה, רדיו שמס, תודה רבה לך.
3: שמחתי.
0: לילה טוב.
3: ביי, להתראות.

נורית לויליכט לחיאני, עורכת המשדר הזה. המפיקות היו תמר אנקרי ויעל אוחיון, על הביצוע הטכני מיכאל הראל. בפיקוח הטכני היה איתנו אילן גביש, ומיד אחרינו יומן חצות. אחר כך ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. לילה טוב לכם ותודה על ההזנה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, מחר מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. מחר ב8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הסנאט האמריקני קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה שהוצעה על ידי חברי הסנאט הדמוקרטיים עברה ברוב קטן, כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו מלהצביע. חברי הסנאט הדמוקרטים ניסו להעביר את ההצעה כבר מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה שהסנאט מאשר הצעה שכזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו, ואמר שאפילו אם תעבור, הוא לא יהיה כפוף אליה. לפני כשעה איים, נוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא יתנהגו בחוכמה.
3: We're leaving them without any nuclear capacity and they've agreed to that. And we're getting along quite well. And now we're trying to work out a deal that's fair. Iran's reasonable if they're smart. Otherwise, we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week. But they're going to be okay, I think. They're going to do what they have to do.
2: אנחנו עוזבים את איראן כשאין לה שום יכולת גרעינית, והם הסכימו לכך. אנחנו מסתדרים די טוב, ועכשיו אנחנו מנסים לחתום על הסכם שיהיה טוב לשני הצדדים. כך הצהיר טראמפ בנאום בעצרת בפנסילבניה והוסיף, רק אם איראן תנהג בחוכמה, לא נצטרך לסיים את העבודה, מה שאני מניח שייקח פחות משבוע. כך טראמפ. גבר בן 55 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני רכבים בסמוך לכניסה לקלנסווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. בתאונה נפצעה גם אישה נוספת כבת 50 שפונתה גם היא לבית החולים במצב בינוני. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. אוטובוס עלה באש בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. לוחמי האש השיגו שליטה על מוקדי הבערה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה חסמה את אחד מנתיבי הכביש וכי עומסי תנועה נרשמים באזור. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה. מכבי גברה 3-1 על היריבה העירונית הפועל תל אביב בסדרת הגמר וזכתה בתואר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגביע העולם בכדורגל, אנגליה פוגשת בשעה זו את גאנה בבית י"ב, תוצאת המחצית היא שוויון 0. מוקדם יותר הביסה פורטוגל 5-0 את אוזבקיסטן, כשקריסטיאנו רונלדו כבש צמד והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה גביעי עולם שונים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית נחתם הערב, ונראה שגם בלב השיחות האלה עומד מכשול, איראן. בוושינגטון מתעקשים שמדובר בנושא נפרד, בעוד שבטהרן מתעקשים שלבנון היא חלק בלתי נפרד ממזכר ההבנות. עם כל העדכונים מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ כליל מור, לילה טוב.
4: לילה טוב יעל. כן, עם סגירת הסבב הראשון של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך וושינגטון, שאלה גדולה יותר עומדת במרכז. איפה נכנסת איראן? מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מדגיש כי איראן לא בתמונה. המסע ומתן עם לבנון נפרד מזה של איראן, בגלל שלבנון היא מדינה ריבונית. ישנה סוגיה איראנית אחת הנוגעת בלבנון, והיא התמיכה הכלכלית של טהרן בחיזבאללה. אנו נדון בסוגיה הזו כחלק מהשיחות העתידיות עם איראן, כך רוביו. ובמקביל, בישראל מתארים מצב שונה לגמרי. שגריר ישראל בוושינגטון ונציגה לשיחות המסע ומתן, יחיאל לייטר, סותר את רוביו ואומר שלתפיסתו, איראן עדיין מעורבת. ומה לגבי איראן עצמה? נשיא ארצות הברית טראמפ מדגיש כי אם איראן לא תנהג בחוכמה, היא תחוסל תוך פחות משבוע. ואם לטראמפ היו תקוות כלשהן לחדש את הלחימה, אז יכול להיות שהחלום הזה נגוז הערב. הסנאט האמריקני אישר הערב את ההצעה של החברים הדמוקרטים בו, הדורשת מטראמפ לקבל את אישור הקונגרס לפני שהוא מחדש את הלחימה בטהרן. ההחלטה הועלתה להצבעה מספר פעמים מאז פרוץ המלחמה, אך כל פעם היה לדמוקרטים פער קטן מרוב. ועכשיו, עם מעבר 4 חברי סנאט רפובליקנים לצד התומכים, ההחלטה עברה. לא שזה משנה אגב, כי טראמפ אמר שבכל מקרה הוא יתעלם ממנה.
5: תודה כליל. בינתיים בישראל הבחירות מתקרבות, והקואליציה מחשבת את המהלכים האחרונים שהיא רוצה להספיק במהלך החודשים שנותרו לחיונתה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו עם פרטי הסיכומים החדשים בין ראש הממשלה נתניהו למפלגות החרדיות. לילה טוב אפרת.
6: לילה טוב, יעל. לפעמים ראש הממשלה נתניהו ומנהיגי המפלגות החרדיות, אריה דרעי, משה גפני, מגיעים היום להבנות לגבי קידום החקיקה. הקואליציה מצד אחד תקדם את החוקים של הסיעות החרדיות, וחוק יסוד לימוד התורה, והחוק למניעת מעצרי עריקים. ומהצד השני, הקואליציה תוכל לקדם את החוקים שלה. יש שני חוקים בולטים שהיא מעוניינת לקדם, חוק פיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, והחוק להקמת ועדת חקירה לאומית לא ממלכתית. שלפי הנוסח שלו יאפשר למעשה לחקור את מחדל 7 באוקטובר גם בוועדה שעומדת בהרכב מצומצם עם 3 נציגי קואליציה בלבד. נאמר שמשפחות מועצת אוקטובר תוקפות את המהלך הזה ומפרסמות, זה לא דיל פוליטי, זה ספסרות בדם, נתניהו והמפלגות החרדיות סוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית. ובהקשר הזה נציין גם יעל שכנס הקיץ צפוי להסתיים באזור 17 ביולי, עוד 3 שבועות בלבד. אנחנו רואים שלמרות המשברים סביב גיוס החרדים, ייתכן ששיתופי הפעולה בין הסיעות החרדיות לקואליציה יאפשרו לממשלה הזאת ולכנסת למלא את ימיהן עד תום.
5: תודה אפרת. ובספורט, ערב של שיאים, בישראל מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדתיה, ובאמריקה פורטוגל גברה על אוזבקיסטן, ורונלדו הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש ב6 גביעי עולם שונים. כתב הספורט יובל ישראלוב, אתה עם סיכום המשחקים, לילה טוב.
7: לילה טוב יעל, מצטרף אליכם מחל מנורה תל אביב. מכבי תל אביב הביאה אלופת המדינה בכדורסל אחרי 3-1 בסדרת הגמר על היריבה המושבעת, היריבה העירונית, הפועל תל אביב. איזה משחק קיבלנו כאן ואיזה סדרה סוף סוף אחרי עונה שלמה, עונה כל כך ארוכה שבאמצע היה גם מלחמה ושהיא נעצרה לכמעט חודשיים. הליגה הזו מסתיימת עם אלופה לא כמו בשנה שעברה, והאלופה קוראים לה מכבי תל אביב בפעם ה-58 בתולדותיה. נעבור עכשיו לגביע העולם, מה שקורה באמריקה עכשיו ממש ברגעים אלה, המשחק בין אנגליה לגנה, התוצאה היא כרגע 7-0, משחק שמאוד תקוע, באמת האנגלים מחפשים את השער, צועקים את המרקו, אבל אף אחד לא מגיב להם פה לא, וכרגע אנחנו באמת במחצית, תקו 0, ואנחנו עוד רחוקים לראות מחצית אחת מה יקרה שם, אם אנגליה תנצח יהיה את הפיל לשלב 32 הגדולות, השלב הבא, ופורטוגל 5-0 על אוזבקיסטן, ורונלדו, קריסטיאנו רונלדו, בן 41, אבל זה לא מונע ממנו לכבוש היום צמד ולהפוך, לעשות היסטוריה, להפוך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש שער בכל אחד מששת המונדיאלים שהוא השתתף בהם, השחקן הראשון בהיסטוריה שעושה את זה, ושרק נמשיך לראות ממנו עוד, וגם מכל השחקנים הגדולים האלה שזה המונדיאל האחרון שלהם. ועוד יהיה לנו משחקים גם הלילה, יהיה לנו את קולומביה נגד קונגו, ויש לנו למה לצפות גם במחצית הקרובה וגם בהמשך הלילה.
5: תודה יובל, עד כאן יומן חצות, הפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד ועידן עיני. בפיקוח הטכני אילן גביש, תודה מיוחדת לאור הרד, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני אל שרת ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
8: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לכל כוחותינו שברגע זה נמצאים בלבנון ובסוריה, בעזה, יהודה ושומרון, בגבול המזרחי שלנו, בגבול הדרומי, בים, ביבשה ובאוויר, צהל מתוח ופרוס, ואנחנו כאן בזכות צהל שלנו, ולא רק צהל, כל אנשי כוחות הביטחון, אנחנו יכולים ברגע זה לשדר לכם כאן מאולפן שלנו ביפו, בביטחון מרבי. לילה טוב לכם הנהגות והנהגים, סעו בזהירות. לילה טוב לאנשי שירות ביטחון כללי שעושים עבודת קודש, אותם אנשים עלומי שם שמאפשרים גם לנו את הביטחון. תשמעו, הייתי אומר שברגע זה הייתי רוצה שכולכם תוציאו כזה, תעשו מעין הנחת רווחה כזו, ככה להוציא אוויר, גם אם אתם עכשיו על ההגה, גם אם אתם במוצב, למרות שבמוצב צריך להיות דרוכים, גם אם בטנק או בג'יפ או לא משנה איכן, בשדה, בבית, תעשו את ה... תוציאו קצת את הלחץ, כי אנחנו עכשיו שעתיים לא של לחץ, שעתיים שאנחנו הולכים לדבר קצת, ככה אתם יודעים, בעידן המונדיאל, טלפונים חוצה אוקיינוס לארצות הברית, ואנחנו נדבר קצת, נשמע סיפורים מעניינים מחקירות פרטיות, נשמע התייחסות של אחד מהכתבים המרכזיים בטלוויזיה, התייחסות שלו למונדיאל, וגם עם הפינות הקבועות שלנו, עם עידן בר יושב ראש איגוד הטייסים, ועם בני בן ישראל הקואוצ'ר, ועם קובי רובין המונה תואם שישלח אותנו לאכול במסעדה נהדרת וזולה, וכמובן גם נדבר עם ירון דקל בקנדה. כל זאת בשעתיים הקרובות, כאן באולפן הצוות הנהדר, המפיקה האחת והיחידה אלה נתנזון, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד הנהדרת, לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: ואני אומר לילה טוב לעידן קבלר, שליח וואלה למונדיאל. לילה טוב עידן.
1: אהלן חיים, מה נשמע?
0: תשמע, אתה יודע על מה אני חושב עכשיו?
1: נו.
0: איך התחלפו היוצרות? אני בטוח שאתה לא זוכר, אבל לפני 4 שנים בדיוק, אתה ישבת כאן באולפן בגלי צהל, אני הייתי במרוקו. אני הייתי במרקש, ואני זוכר שהעליתם אותי לשידור, ואתה דיברת איתי, ואני סיפרתי על האווירה במרקש, על המסך הענק שהוצב במרכז ג'ומה אלפנה, כיכר המרכזית של מרקש, ומה שקורה במרוקו. והנה, עכשיו אני באולפן, ואתה בארצות הברית.
1: אתה רואה מה זה, איך החיים מתגלגלים, ואיך אנחנו מתגלגלים. כן, אני בארצות הברית, אני מדבר איתך מדלס, שבטקסס. החלטתי לוותר על הגיחה ליוסטון, אחרי שעברתי, שים לב חיים, אתה, טוב, לך זה קטן, אתה יודע, אתה מלווה משלחות, טיולים, מדריך, אני עברתי 6 טיסות ב-12 ימים, ואם תרצה לצמצם את זה, 4 טיסות ב-6 ימים.
0: תקשיב, גם בשביל מדריך טיולים זה too much, בוא הנה, אל... אבל
1: אני אגיד לך... כן, רגע, תן לקטר, אחרי זה ניתן לך את היופי, את הצבע, בסדר? אז אני רוצה להגיד לך שהייתי כך. הייתי לוס אנג'לס, דאלאס, פילדלפיה, אטלנטה, וחזרה עכשיו שוב בדאלאס, אחרי שקיבלתי לראות את מסי אתמול.
0: תשמע, הדמעות זולגות לנו עכשיו מהעיניים. ליבנו איתך, עידן. תשמע, כמה קשה לך, כמה אתה עובד קשה, לעבור 6 מדינות, בכמה? ב-12 יום, ו... כן. ולסקר ולספר ולדבר על המודיאל, עבודה לא קלה. אין לי ספק שאף אחד לא היה רוצה להתחלף איתך. אין לי ספק בזה. מה עוד אתה רוצה?
1: בוא נפריד בין העבודה, שהיא באמת היא קשוחה, לבין ההנאה. יש רגעי הנאה, אני לא מכחיש. תשמע, לראות אתמול את מסי, להבין שאתה רואה לנגד העיניים שלך אדם ששבר את שיאי ההבקעות לשחקן, בכל המונדיאלים, כלומר, מתוך 6 מונדיאלים שהוא משחק, הוא אמנם לא כבש בכל 6 כי זה רונלדו, אבל הוא כבש את מספר השערים הכי גדול, הוא עומד כרגע על 18 שערים, ולראות את הקהל הארגנטינאי בהקפל השאר את המוצ'אצ'וס, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, וזה אולי יעניין אותך הרבה יותר מהכדורגל עצמו.
0: לך על זה.
1: בכל פעם שאני, אחת המשימות שנשלחתי אליהם בוואלה, אז כמובן להביא הישגים, ובמשחק קודם של אנגליה הצלחתי לשאול שאלה את הארי קיין, וריאנתי את פריס הילטון על השטיח האדום, אבל עזוב, זה מרגש ברמה המקצועית, זה עושה נחמד לאגו שהצלחת, אבל אתה יודע מה מרגש ברמה הפטריוטית, המאוד עמוקה והנוגעת ללב?
0: אני מת לדעת.
1: בכל מקום שאני נמצא, כשאנשים רואים את המיקרופון עם המגן רוח של וואלה, עם האותיות בעברית, לא דווקא בגלל שזה וואלה, אלא בגלל שזה האותיות בעברית, אנשים ניגשים. עכשיו, הם לא ישראלים דווקא. הנה דוגמה מהיום, חיפשתי לראיין אוהדי רונלדו ופורטוגל. אדם רואה אותי עם המיקרופון, לפני ששאלתי אותו אם בא לו להתראיין, הוא אומר לי, מה שלומך, מה נשמע?
0: בעברית, בעברית.
1: כן, עכשיו אני אומר לו, מה, אתה יהודי, אתה ישראלי? הוא אומר, no. I know just a few words, אני יודע רק כמה מילים, כי עבדתי עם ישראלים ועם יהודים, וזה כבר פתח לשיחה. היו לי דברים יותר, אפרופו מרוקו, תקשיב, אתה לא מבין מה קרה, אחרי המשחק, אטלנטה, אני יוצא מהמשחק של ספרד, פתאום מישהו רואה את המיקרופון, אומר, יא, מישראל, בעברית, כאילו מסך הברזל, הסובייט העליון הכריע, תאסור לפגוש, ופתאום הוא כן פגש יהודים. יש הרי מלא ישראלים, אז מה מסתבר? זה בן אדם שאומר לי, תקשיב, אנחנו מרוקאים, מה זה מרוקאים? הם ילדים של בחור ישראלי שהיגר לארצות הברית.
0: ממרוקו.
1: ומסתובב אליי, הילד הזה, הנער הזה, ואומר, תקשיב, זה מדהים של נבחרת מרוקו, ומאחורה יש לי את הכיתוב, תסתכל מה השם של השחקן, בבא סאלי. כך הוא הבין לעשות.
0: תשמע?
1: כן, זה אדם ששיחק בנוער של הפועל תל אביב, ונבחרת ישראל, והיגר למיאמי. והילדים שלו הם כבר אמריקאים, אבל יש להם רגש כזה לעברית ולישראליות, אז למרות שזה לא שפתם הראשונה, הם נורא נדלקו על האפשרות לדבר.
0: תגיד לי, עידן, אז למרות כל מה שאנחנו שומעים, וצאנו הרי זה זוכה להבלטת יתר, כל דבר, כאילו כל פגיעה בישראלי או ביהודי, או משהו שגובל באנטישמיות, אצלנו מעדדים אותו, במציאות בשטח זה לא בדיוק זה, נכון?
1: תראה, אני אחרק את זה לשניים. קודם כל, חשוב להדהד דברים כדי פשוט להילחם בזה ולנסות לעבוד על זה כדי להפחית את, את הטרור האנטישמי שבהחלט קיים. להגיד לך שאני חוויתי, התשובה היא חד משמעית לא. אני מתגורר בעצם מאז שסיימתי את שידוריי בגלי הצבאות לארצות הברית, כבר שנה וחצי, חלק מהזמן גם עבדתי בארגון שמטפל בדברים האלה, לא הרגשתי את זה בצורה הזאת. אין ספק שכאשר אתה מהדהד משהו, שוב, לצורך תשומת לב כדי למנוע אותו, אז זה מרגיש כאילו זה כל העולם, זה לא, אבל חשוב לדעת שזה קיים. אחרי שאמרתי את זה, כמו שאתה רואה, כשאתה מסתובב כישראלי וכיהודי כאן בטקסס, אנשים נזהרים. כמול ראיינתי בחור מקסים בשם דודו דלס. דודו דלס זה מסתבר
0: זה,
1: אדם.
0: זה השם שלו? זה השם האמיתי?
1: כך הוא קורא לעצמו, קוראים לו דודו שירזי.
0: אוקיי.
1: אגב, איש הייטק הגיע באמצעות רלוקיישן של אמדוקס לפני 25 שנה, אבל הגעתי אליו דרך חבר טוב, אורי אוזן, הפרשן, שעושה עבודה נהדרת, אני מצליח לעקוב גם אחרי השידורים בעברית מכאן, והעניין הוא שאתה מתחיל לדבר איתו, ואז הוא אומר, אוי, הייתי עם המגן דוד בחוץ. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה צריך להיות עם המגן דוד בחוץ. אז הוא אומר, כן, לא, כשזה מולך ואני מתראה לך סבבה, במקומות אחרים אנחנו קצת נזרים. אז אנשים נזרים, אגב, האמריקאים או היהודים האמריקאים, היהודים הקנדים שאני פוגש לפעמים, לא מבינים אותנו למה אנחנו נוקטים משנה זהירות. הם רוצים להיות, אתה יודע, לוחמים עד הסוף וכל הזמן להיות עם הסממנים בחוץ.
0: תשמע, עידן, לקראת סיום, בוא עכשיו, אתה חייב עוד רגשי השתתפות שלנו בסבל שהולך לעבור עליך בימים הקרובים. שתף אותנו כמה קשה אתה הולך לעבוד בימים הקרובים.
1: אז ככה, קודם כל, אני חייב לומר שבגלל הרצף הכמעט בלתי מסבל של טיסות וקימות, אז השבוע הזה אני בדלס, לא צריך להשתתף בצערי, אלא לשמוח בשמחתי, יש לי עוד שני משחקים כאן, היו לנו שלושה במקור, אחד מסי אתמול, יהיה לנו שוודיה-יפן, שאנשים אומרים, שוודיה-יפן, מה, אנחנו לא
0: מגיעים שם. לא, יהיה משחק מעניין, יהיה מעניין.
1: זה מכריע, כן. זה משחק מכריע.
0: מי עולה ל... כן.
1: ואחרי זה משהו שיש בו, למרות שמסי כבר הבטיח את מקומו, הרי עדיין בשבת, מוצא שבת, לצערי אצלכם זה יהיה ב-4 בבוקר של יום ראשון, אז אני לא בטוח כמה יקומו, אולי בשביל מסי יקומו. בקיצור, זה מסי מול ירדן. אז זה מרגיש קרוב גיאוגרפית, נכון? מסי מול ירדן,
0: לגמרי. אבל זה בדלס. שמע, עידן, אני שומע אותך את הקול שלך, ואני חייב להגיד לך שהקול שלך חסר בגלי צהל. באמת. אומר לך את זה מכל הלב, לא בציניות. אמיתי לחלוטין.
1: אז אני אגיד שאני מתגעגע מאוד, ואני מקווה שהכל יהיה בסדר, וגלץ תמשיך, ואני אמשיך, ובסוף כולנו ניפגש.
0: שמע, אנחנו אופטימיים, והכל ימשיך כמו שצריך. עידן קבלר, שליח וואלה למונדיאל, יקירי.
1: תודה.
0: עלי והצלח, ותמשיך לעבוד קשה.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: להתראות, באמת.

0: אז בשיחה הקודמת דיברנו עם עידן קבלר, שליח וואלה למונדיאל, ועכשיו אנחנו נדבר עם פרשן ציפורי לילה אופטימיות לענייני המונדיאל. לילה טוב אלמוג בוקר.
1: לכתב מינוי חדש אני מבין, לילה טוב.
0: תקשיב, איזה כיף לדבר איתך, לא על הצפון, לא על הדרום, לא על פוליטיקה, לדבר על כדורגל.
1: תענוג.
0: נכון? הלוואי ויהיה לנו, נראה לי שכולנו בורחים לשם, בורחים לכדורגל, עזור אותנו, תן לשמוע, תן לראות כדורגל. תגיד לי, מי הכי הכי עשה לך את זה עד עכשיו? וראינו הרבה משחקים.
1: נראה לי שכמו כולנו, מסי. תשמע, השחקן הזה בגיל, כשהוא נושק ל-40, אתה רואה את האהבה שלו למשחק, אתה רואה את השמחה שלו על כל גול, אתה רואה את המלחמה שלו על כל כדור, ואתה רואה בסוף איך הוא מוביל את המונדיאל הזה, לפחות עד עכשיו, שזה פשוט תענוג לעיניים, אבל הוא לא לבד, כי אתה רואה את
0: אמבפה. רונלדו, רונלדו היום.
1: רגע, נגיע אליו, אבל אתה רואה את אמבפה שהוא לא טוב בשנים האחרונות, ופתאום הוא מגיע למונדיאל ומתפוצץ, ואתה רואה את הולנד שגם מתפוצץ, וכמובן רונלדו הערב הזה, שאתה יודע, עד היום כולם כבר הספידו אותו, ואמרו לא בא למונדיאל, ו... והיום הוא ענה עם צמד שערים, וזה רק ההתחלה לדעתי. כלומר, זה ממש עד עכשיו המונדיאל של הסופרסטארים, ואנחנו רק בהתחלה, כל יום משחקים, נראה כאילו אנחנו עוד רגע בגמר, אבל אנחנו עוד בהתחלה של ההתחלה, צריך לכל בסיבוב השני של הסיבוב הראשון. כך שזו חוויה באמת מטורפת.
0: תשמע, אני חושב שזו חוויה גם היסטורית והיסטוריה ספורטיבית, שאנחנו רואים את שני הענקים האלה, גם רונלדו וגם מסי, שמשחקים עדיין במונדיאל, זה בין 41, זה בין עוד 140, והם, אתה יודע מה, אני רואה את התאווה שלהם לניצחון, את האי ויתור, את השמחה שהם מבקיעים גול, ויש להם את היצר הזה, כנראה יצר הקילר הזה של כדורגל, שהופך אותם לכאלה גדולים, נכון?
1: תראה, מישהו, כתבתי אתמול בלילה, מישהו אמר, המונדיאל האחרון של מסי, לא כי כשאתה מסתכל, אתה אומר, אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה באמת המונדיאל האחרון של מסי ורונלדו, כי מבחינת הגיל, זה מונדיאל הבא עם 44, זה לא הגיוני, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, כשאתה רואה אותם על הדשא, את האהבה שלהם למשחק, את העובדה שהם משחקים 90 דקות כל אחד מהם כל משחק, אז אתה אומר מה, הם לא יכולו לתת עוד 4 שנים 20 דקות, חצי שעה.
0: נדמה לי גם שהמונדיאל הבא, נדמה לי שהמונדיאל הבא יהיה בפורטוגל, נכון?
1: נכון, פורטוגל, מרוקו ועוד מדינה, המונדיאל הבא.
0: לא זוכר, אבל אתה יודע, פורטוגל, אתה יודע מה? אין לי ספק שרונלדו עכשיו ימשיך ויתמיד באימונים שלו להיות גם במשחק הראשון של המונדיאל הבא. אתה יודע מה? לא אתפלא על זה. כזה כוכב.
1: אם לא, הוא אז הבן שלו.
0: הוא הנכד. הוא הנכד. לך תדע. לך. תגיד לי, אתה גם רואה בשעות הקטנות של הלילה או שאתה הולך לישון?
1: רואה, רואה. אתה רואה עכשיו את אנגליה גאנה, עוד 0-0. משחק חלש של האנגלים פחות עד עכשיו. אבל זה קטע, כי בדרך כלל שאתה מתעורר באמצע הלילה סתם כדי לשתות מים, או שאתה ממהר לחזור לישון, בימים האלה הדבר הראשון שאתה עושה זה לפתוח את הטלוויזיה, אז תופס אותי לא פעם שאני גם רואה את המשחקים של 4 בבוקר, 7 בבוקר, ברור. ואגב, זה גם לא משנה איזה נבחרות, זה כאילו בסוף זה אירוע, זה לא משנה אם זה שתי נבחרות, הנה אולי כמעט אחד אפלנגלי עכשיו, אז כן, גם בלילה.
0: תשמע, תן לנו, אתה עכשיו מול מסך טלוויזיה, תן לנו ככה, בוא נראה אותך, בוא עכשיו אני זורק לך, אתה אמרת לי טייטל חדש שקיבלת, פרשננו, פרשן סיפורי לילה לענייני כדורגל, לענייני מונדיאל, תן לנו עכשיו, בוא תהיה שדר ספורט חצי דקה, תן לנו תיאור מה קורה במגרש.
1: אני יכול לתת לך פרשנות, אם אני אזכיר לתת לך פה תיאורים של השחקנים, עזוב, לא כדאי. אבל אם יהיה גול תוך כדי, תקבל בשידור חי.
0: אלמוג בוקר, יקירי, תודה רבה. לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.

0: Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour.
1: אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, רק על דברים אופטימיים בשעתיים הקרובות, ואני אומר לילה טוב למידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, יותר נכון ברנית מידן בר, לילה טוב.
2: לילה טוב, מה נשמע, חיים?
1: תשמע, אצלנו באולפן כרגיל, איך אצלך בשטח בחוץ, מהאוויר, מלמעלה?
2: בצרפתית, כן, כן. אז תשמע, אני כרגע בעיר שנקראת מוסקו במדינת איידהו בארצות הברית, מדבר איתך מפה.
1: אתה מדבר איתנו מארצות הברית עכשיו?
2: כן, אני כרגע באיידהו, שזה מדינה ש... בוא נגיד, לא הרבה ישראלים נוסעים לבקר בה, אני באיזשהו road trip בארצות הברית, יש לי פה משפחה יחסית גדולה, ואני מדבר איתך מפה, אז פה בגדול אמצע היום, ו... באמת זה נראה פה די אופטימי, אני חייב לומר.
1: תשמע, גם כאן נשמע, גם כאן נראה די אופטימי, אבל תן לנו עכשיו, בוא, שים עליך את כובע מדריך הטיולים, אני שולח לך את הכובע שלי, תוריד את כובע הכברנית, שים את הכובע שלי, כובע אוסטרלי, ספר לנו קצת על איידהו.
2: אז תקשיב, קודם כל איידהו, בירתה המקורית, נקראת ליבינגסטון, זו מדינה שרובה חקלאית, המון המון חוות, יש פה כמות... קציר, מה שנקרא, למרבית סוסי העולם. אנשים מאוד נחמדים, אנשים פשוטים. אני התחלתי את הטיול הזה לפני כמה ימים בוויומינג, שזה מדינה של סוסים, ועליתי למונטנה, שזה מדינה של ערים, ועכשיו אני חוזר חזרה לאט לאט דרך איידהו, שזה מדינה של חקלאים. ואם אתה מחבר ככה את הכל ביחד, זו באמת אמריקה. אמריקה היא לא ניו יורק, היא לא אליי.
1: כן, אבל רק השאלה...
2: באמת זה נראה פה די אופטימי, אני חייב לומר.
1: תשמע, גם כאן נשמע, גם כאן נראה די אופטימי, אבל תן לנו עכשיו, בוא, שים עליך את כובע מדריך הטיולים, אני שולח לך את הכובע שלי, תוריד את כובע הכברנית, שים את הכובע שלי, כובע אוסטרלי, ספר לנו קצת על איידהו.
2: אז תקשיב, קודם כל איידהו, בירתה המקורית, נקראת ליבינגסטון, זו מדינה שרובה חקלאית, המון המון חוות, יש פה כמות... קציר, מה שנקרא, למרבית סוסי העולם. אנשים מאוד נחמדים, אנשים פשוטים. אני התחלתי את הטיול הזה לפני כמה ימים בוויומינג, שזה מדינה של סוסים, ועליתי למונטנה, שזה מדינה של ערים, ועכשיו אני חוזר חזרה לאט לאט דרך איידהו, שזה מדינה של חקלאים. ואם אתה מחבר ככה את הכל ביחד, זו באמת אמריקה. אמריקה היא לא ניו יורק, היא לא אליי.
1: כן, אבל רק...

0: שימשותים. התחלתי את הטיול הזה לפני כמה ימים בוויומינג, שזה מדינה של סוסים, ועליתי למונטנה, שזה מדינה של ערים, ועכשיו אני חוזר חזרה לאט לאט דרך איידהו, שזה מדינה של חקלאים. ואם אתה מחבר ככה את הכל ביחד, זו באמת אמריקה. אמריקה היא לא ניו יורק, היא לא LA.
1: כן, אבל רק שיהיה לנו מושגים, ישראל הקטנה, נדמה לי שבאיידהו גרים, חיים כשני מיליון איש, אבל המדינה בערך גדולה פי 10 ממדינת ישראל.
0: אז היא בערך גדולה פי 10, חיים פה קצת יותר משני מיליון איש, חיים פה הרבה יותר מזה.
1: אוקיי.
0: וזו באמת מדינה בסך הכל מאוד שקטה, מאוד יפה, מאוד רגועה, ואני חושב שגם די אופטימית.
1: תגיד לי, פוליטיקה ישראל, ארצות הברית, איראן, מעניין שם? הם יודעים על זה משהו?
0: הם יודעים על זה המון, ואני חייב להגיד לך שכל כמה שעות שאני עוצר ונוטה לדבר פה עם אנשים בכל מיני מקומות, אם זה בחנויות הקטנות ובחוות ובכל מיני מוסכים לטרקטורים שאני יוצר בהם, ואחת שאתה כבר, אתה יודע, שמת נונצדיק של מאיפה אתה מגיע, זה מיד עולה, ויש המון עניין, ודרך אגב, צריך להגיד, גם המון המון תמיכה, והמון הבנה, בייחוד באזורים האלה, של אמריקה, כי זו באמת אמריקה. מפה, מה שנקרא, מתגייסים החיילים למתדלקים שאתה רואה בנתב"ג, ומפה משלמים את המיסים של הדלק, של אותם מתדלקים. וזה מאוד מעניין, וזה באמת מחמם את הלב, וזו באמת, אתה יודע, זו אמריקה ברגליים. כמו שתיקח תייר, ולא תיסע איתו לירושלים, תיסע איתו לחדרה, או תיסע איתו לגבעתיים, או למקומות אחרים. ואני חייב להגיד לך שבסוגריים, איזה סגירת מעגל קטנה, אחד המאזינים ש... או, אני חושב שמישהו עצר פה והוא מדבר עברית, נכון?
1: לא יאומן,
0: נו. No, I'm speaking Hebrew. צריך לידי איזשהו בחור גרמני, והוא פשוט מסתכל עליי ואומר לי, תגיד, אתה מדבר גרמנית? אמרתי לו, לא, אני מדבר עברית. בקיצור, אחד המאזינים שלנו כרגע, שתכיר, הוא יחיל פישמן, שהתקשר ללפני שבוע, לפני שיצאתי לפה, וסיפר לי שהוא מאזין קבוע לתוכנית שלך, והוא מאזין גם עכשיו. והוא שמע בזמנו שאנחנו מחפשים איזשהו ספר תורה לבית הכנסת האגדי בחבצל.
1: נכון, אתה סיפר, נכון, דיברת על זה, כן.
0: והנה, והוא מאזין לך כרגע, ידידנו יחיל פישמן, מי שעוד מאזין לך זה העורך המיתולוגי של ביטון חיל האוויר, מהראון לפידות.
1: איפה לה? אתה רוצה להגיד לי שערלה, רגע, ערלה לפידות.
0: ערלה מאזין עכשיו.
1: ערלה לפידות, יש לי סיפור על ערלה לפידות. הוא אשם בזה שיצא לי ספר.
0: על מי אין לך?
1: לא, ערלה לפידות אחראי להוצאת הספר שלי שיצא לפני כמה שנים טובות.
0: ערלה לפידות קודם כל הוא חבר יקר. דבר שני, הוא עובד איתנו יחד באיגוד הטייסים כבר כמה שנים, והוא מוציא היום את המגזין התעופתי, נקרא לזה היחיד והמקיף והעמוק יותר שיוצא בישראל. והחודש הזה הוא יצא גם באנגלית לקראת ה-4th of July, שזה דרך אגב יום העצמאות ה-250 לארצות הברית, וזה באמת חגיגה פה. דרך אגב, בייחוד באזורים האלה באמריקה, אז שני החבר'ה האלה שמכירים אותך ומאזינים לך, וסוגרים לנו איזשהו מעגל, ומעגל זה בכלל צורה הנדסית די אופטימית, אז אפשר להיות רגועים.
1: כמה זמן אתה עוד...
0: אין לי הרבה, זה מיום מילואים אחד ליום מילואים אחר, יש לי פה עוד כמה ימים ואני חוזר
1: תשמע,
0: הביתה.
1: אתה נשמע מאושר, אני חייב להגיד לך, אתה
0: קודם
1: נשמע...
0: קודם כל אני חייב להגיד לך שזה באמת, אם אתה רוצה קצת רגע, אתה יודע, לנשום אוויר, לא צריך הרבה יותר מאוויר בכדי באמת להיות מאושר, סע למקום שאין בו הרבה תיירים, ופשוט תראה אנשים כמו שהם, ככה הם חיים.
1: תגיד לי, מה אוכלים באיידהו? וככה, אומרים אוכל מקומי, מה זה באיידהו?
0: אוכל מקומי, תראה, יש פה הרבה מאוד בקר, הרבה מאוד בקר.
1: סטייקים.
0: כנראה מעט מאוד צמחונים. אוכלים פה, אתה יודע, דברים שקשורים בזה. הנה, עוד מישהו, מסתכלים פה אנשים, אתה יודע, אני הולך באמצע רחוב לדבר איתך, אנשים עוצרים ומסתכלים.
1: מה הוא מדבר? מה זה השפה המוזרה הזו?
0: מישהו פה יגיד לי, אתה נראה לי בוקר מנתניה. ברור לי לגמרי זה יקרה, זה רק יש זמן. אז בקיצור, תראה, אוכלים פה בסך הכל אוכל פשוט וטעים, ואנשים פה ידידותיים, ובאמת, וחברותיים, ומדברים, ומסבירי פנים, ואני חייב להגיד לך שלפעמים צריך לנסוע באמת מאוד רחוק, בכדי קצת להבין את קצב החיים בו אנחנו חיים, שהוא קצב קצת גבוה. אני לא בטוח שהוא תמיד...

0: תשמע, זו הגדרה הכי אנדרסטייטמנט, הכי דיפלומטית ששמעתי מפיך במהלך השנתיים האחרונות. אנחנו חיים כאן, וכן, אנחנו חיים בארצנו הקטנטונת, וכמובן, יום חדשות שלנו יכול להכלס באיידו, נראה לי שנה של חדשות ככה.
1: אבל תחשוב שבסוף, בכל מדינה בארצות הברית, כמעט, כשאתה תגיד שאתה מישראל, שהיא באמת קטנה ומרוחקת, וחיה בקצב גבוה כמו איזה מנוע של פיאט 500, כל אחד ידע להגיד לך מה רלוונטי אליך. תחשוב על זה רגע.
0: נכון.
1: הם לא ידעו להגיד מה רלוונטי בהונדורס, או
0: או בקו ורדה, יפה. שפתאום גיליתי מדינה שלא ידעתי, קו ורדה, שיש מדינה שיש לה נבחרת כדורגל,
1: נכון.
0: כן?
1: אבל לא אתה תגיד את המילה, ישראל.
0: בכל מקום.
1: אנשים רגע יפתחו את העיניים, יגידו לך בדיוק, דרך אגב, פה, מה הם חושבים? אני חייב להגיד לך, בצורה מאוד אופטימית, שזה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד טובים. ויש לנו באמת במה להתגאות, ולהיות אופטימי.
0: תמיד. תמיד לשמור על האופטימיות. מידן בר, שליחנו לאיידו, תודה רבה יקירי. לילה טוב.
1: חביבי, לילה טוב לכולם, להתראות, לילה טוב.

0: בשבוע שעבר הוזמנתי לחנוכה או להשקה של ספר חדש של החוקרת הפרטית סימבה דרוקר, והייתה אווירה נהדרת וספר מעניין מאוד, ספר על חקירות של שהיא עשתה במסגרת עבודתה כחוקרת פרטית, כמובן עם בן זוגה, עם ארז דרוקר, ואנחנו אומרים, אני אומר, לילה טוב לארז דרוקר מאקסס חקירות.
1: לילה טוב, חיים, איזה כיף היה לפגוש אותך בהשקה הזאת.
0: שמע, מה זה, הייתה השקה? זה הייתה השקה כמו חתונה, בואי, אנשים, מסתבר שהרבה מעגלים אוהבים אתכם.
1: 350 איש, 100 בקבוקי יין, אדום ולבן.
0: אני אחראי לאחד. לאחד, לא יותר מדי.
1: פאנל חוקרות פרטיות בהנחיית נוגה ניר נאמן, זמר שהופיע לאורך כל הערב.
0: שער נהדר, שער נהדר. אבל תשמע, הספר נקרא מערומים, ואתה נזהרת. ואז אתה מדבר אצלי בתוכנית שלא לספר סיפור מתוך הספר, כי סימבה תתלה אותך, ככה אמרת. אבל עכשיו, אחרי שהוא יצא לאור, מותר לנו. אפשר.
1: עכשיו אפשר לדבר עליו. בוא נכין את זה לתוכנית הבאה, אני אמצא את אחד הסיפורים ואני אתן בריף. אני יכול להגיד לך שבערב ההשקה, זאת אומרת, זה היה לפני כמה, שבוע?
0: שבוע בדיוק. שבוע, יום רביעי נדמה לי, שלישי, רביעי שעבר, כן.
1: רביעי שעבר. מאז ועד היום, בלי, איך אומרים, בלי להדליק מנועים עדיין, אנחנו על 500 ספרים שנרכשו.
0: יפה מאוד.
1: ואתה יודע, אחד הדברים שחשובים לציין, שמכל מכירת ספר, סימבה החליטה ש-18 שקלים נתרמים לטובת חיילי צהל ולרווחתם.
0: כל הכבוד.
1: זה מאוד חשוב לנו באופן אישי.
0: כל הכבוד.
1: בגלל שהתוכנית שלנו מדברת על ציפורי לילה אופטימיות, חיפשתי ובחרתי מהנאום של סימבה בהשקה קטע אחד.
0: תשמע, היא כותבת נהדר. היא כותבת נהדר. כן. וגם מה שהיא קראה שם היה מאוד מרגש. אבל כפי שאתה סיפרת, בטח היא עברה על כל מילה 70 פעם ושינתה פה ושינתה שם, פרפקציוניסטית, אבל עד הסוף.
1: את הנאום של ה-10 דקות או משהו כזה, היא כתבה רק יום לפני. ועוד בדרך היא שיננה אותו, אבל יום לפני. בקטע קטן אחד מהנאום אמרתי, אני אבחר דווקא לתוכנית שלך היום. ואני מצטט אותה. חשוב לי לציין שמאחורי כל סיפור כזה שנחשף עומד אדם שבצר לו בחר לפנות אלינו לקבלת עזרה. למרות המקצוע הקשוח שבחרנו ועל אף המפגשים היומיומיים הלא פשוטים, עם נוכלים, בוגדים, שקרנים, עושקים ואפילו פדופילים, לא דאחה בליבנו ולו במעט הכמיהה להושטת יד. לא נמוגו בתוכנו החמלה והאמון שלנו בבני אדם. הם גרמו לנו דווקא להקשיב יותר, לעזור יותר, ואפילו בהתנדבות. עם השנים, עלתה עקומת הפרו בונו שלנו, ועלתה. ארז ואני ססים על כך בשל עשיית הטוב. היום אנו בוחרים עבור מי לעבוד, כשבראש ובראשונה לנגד עינינו עומדת השאיפה למנוע עוולה או ניצול, ובטח כאשר מדובר בחסרי ישע כמו קשישים, קטינים ובעלי חיים.
0: איזה יופי.
1: זה קטע שמאוד נגע בי גם.
0: כן,
1: זה... כי זה מזקק את מי שאנחנו.
0: אתה רוצה להגיד לי שכחוקרים פרטיים היום אתם לא מקבלים כל הכוח?
1: ממש לא. אני יכול להגיד לך שאנחנו עם קווים אדומים מאוד ברורים, אנחנו לעולם לא נעבוד עבור אנשים אשמים, כדי לנסות ולעזור להם להיחלץ מהפשע שהם ביצעו. אנחנו לא נעבוד עבור מישהו שאנחנו לא מאמינים בו, או מישהו שעלול לפגוע בצד של הנחקר.
0: תגיד לי, ארז, אתה יודע, אתה מדבר על זה ואני חושב, קרה לכם גם כשנפלתם פעם בפח עם לקוח כזה? שערכתם אחרת?
1: כן? כן, כן. קרה לי לפני המון שנים, כשבצעירותי הייתי בן 24, ואחד מעורכי הדין הגדולים בארץ קרא לי למשרד שלו עם מנהל המשרד בזמנו, ואמר לי, ישבנו מול קצין צהל, והוא אמר לי, תשמע, ארז, החיילת ככה וככה, התלוננה על חבר שלי, הקצין הבכיר הזה, שהוא הטריד אותה מינית. ואנחנו רוצים שאתה תחקור את האירוע, תתלבש עליה, תדובב אותה ותשמע מה באמת קרה. ואתה יודע, בצעירות של אז ובלעיתות של עצמי, אחרי התלבשתי על אותה בחורה, היא כבר הייתה חיילת משוחררת או ממש בשלבי סיום, ויצאתי איתה לבלות פעמיים שלוש, והיא נורא נפתחה, ובפגישה השלישית היא פשוט סיפרה לי איזו הטרדה מינית היא עברה על ידי המפקד שלה בבסיס. ותשמע, כשמתלוננת בעבירות מין, נותנת את העדות שלה, ואחר כך היא חוזרת על העדות שלה, מילה במילה, מבלי להתכונן, מבלי לדעת שאני בעצם הולך להשוות את זה לכתב, לתלונה שלה במשטרה, היא חזרה על אותה מילים בדיוק, וראיתי מה עובר עליה באותו רגע. חזרנו לפגישה במשרד עורכי הדין, ישבנו מול אותו קצין והחבר שלו עורך הדין, ואמרתי לו, אם אתה שואל אותי ולדעתי, אתה כן התרדת אותה מינית, וכן פגעת בה. ובאותו רגע נגמרה הפגישה. מאז ועד היום, כל תיק שנגענו בו, בנושא בטח של עבירות מין, הטרדות מין וכאלה, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו מקשיבים ללקוח, ודורשים ממנו כתנאי להתחלת עבודה, או לשקול את התחלת העבודה, לעבור בדיקת פוליגרף אצל בודק מטעמנו, עם השאלות שאנחנו מחברים לבדיקת הפוליגרף, ורק אם הוא יוצא דובר אמת אפשר להמשיך.
0: שמע, אתה יודע, אתה מספר על התרדה מינית של קצין בכיר לחיילת, אני שומע כאלה דברים, אדם עולה לי למוח, אתה יודע, אני... אני אחד כזה, ואנחנו נתקלים גם בימינו אלה כל פעם על איזה פרסום זה או אחר, אם זה במשטרה, אם זה במקומות אחרים, מקומות מאוד היררכיים. אני אנשים כאלה הייתי זורק בלי לחשוב פעמיים מהשירות, מהזה, ואז מתחילים לנגן על המצפון, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו משפחה, יש לו ילדים, נכון, הם לא צריכים לסבול אותו, הם לא צריכים לסבול את המעשים שהאיש הזה עשה. אלה דברים ש...
1: יש משהו מצחיק. נכון שאנחנו עובדים הרבה בכל הארץ וגם במגזר הערבי, ותמיד, אני לא אומר בדרך כלל, תמיד כשאנחנו מגיעים לאזור ואדי ערה ונכנסים לפעילות באום אל פחם, אז אנחנו, איך אומרים, עובדים דרוכים, עובדים בצוות יותר גדול, אתה יודע, מאוד מוכנים וערניים בעבודה בתוך אום אל פחם, כי אנחנו גם לא מתעסקים עם אנשים כאלה נחמדים וצדיקים כמו שיש בכל עיר, אבל באום אל פחם במיוחד. והיום סימבה סיימה את השנה התשיעית שלה בלימודי ערבית, והוזמנו
0: למסיבה. תשע שנים לומדת ערבית?
1: כן, כן. אפשר ללמוד 20 שנה.
0: טוב, תשע שנה, אוקיי.
1: והייתה היום מסיבת סיום עם סיור מדהים בעיר אום אל-פחם, ופעם ראשונה שאנחנו מגיעים לאום אל-פחם כמו תיירים, והולכים למסגד הזה, והולכים למצפור הזה, ומטיילים ורואים...
0: תגיד לי, באל בבור אכלתם? אל בבור אכלתם?
1: זהו, אני אכלתי באל בבור הרבה פעמים, והיום לא אכלנו באל בבור. לצערי, אני לא זוכר את השם של המסעדה המדהימה, היפהפייה והמעולה שאכלנו היום, אבל אני יכול להגיד, כשנכנסים לאום אל פחם ופונים מיד ימינה, מקביל לכביש ואדי ערה, נוסעים 100 מטר מצד שמאל, מסעדה מדהימה מדהימה, יפהפייה,
0: תשמע,
1: גם בפנים וגם בחוץ.
0: אתה שולח לי אחר כך לוואטסאפ את השם של המסעדה הזו כמובן.
1: אני יכול לשלוח לך הזמנה, בוא נלך ביחד.
0: יאללה, יאללה, תודה, לא מבילים. ארז דרוקר, איזה כיף היה לדבר על הספר ועל דברים ועל זה וסיפור מהספר. מערומים של...
1: פשוט עושה בגוגל מערומים הספר, ומגיע ישר לדף הנחיתה, שם הוא יכול לקרוא גם על הספר, גם על סימבה, וגם לרכוש את הספר עם משלוח עד הבית.
0: ארז דרוקר, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: ביי, כל טוב.
0: ואנחנו כבר מסיימים את השעה הראשונה של ציפורי לילה אופטימיות, אוטוטו, חדשות השעה אחת לפנינו, ומיד אחרי החדשות, שעה נוספת, ובשעה הבאה, אנחנו נדבר עם הקואוצ'ר, בני בן ישראל, נדבר עם קובי רובין, המונה תואם, נהג המונית שמגיע למסעדות, הכי הכי זולות וטובות, וגם נתקשר לקנדה, וגם לשליח כאן חדשות, ויהיה מעניין להתראות מיד אחרי החדשות.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. הסנאט האמריקני קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה, שהוצאה על ידי חברי הסנאט הדמוקרטים, עברה ברוב דחוק, כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו. חברי הסנאט הדמוקרטים ניסו להעביר את ההצעה כבר מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה שהסנאט מאשר הצעה כזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו ואמר שאפילו אם תעבור הוא לא יהיה כפוף אליה. בתוך כך, לפני כשעה איים טראמפ, נוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא ינהגו בחוכמה. אנחנו עוזבים את איראן כשאין לה שום יכולות גרעיניות והם הסכימו לכך. אומן הכריזה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שייט במצר הורמוז. באומן דווח כי היא פועלת בתיאום עם הארגון הימי הבינלאומי כדי לספק מעבר לכלי שייט המבקשים לעבור במצר הורמוז. עוד צוין בדיווח כי הצעד נועד להבטיח את חופש השייט במצר, זאת בהתאם לדין הבינלאומי המעגן את חופש השייט ואוסר על גביית אגרות מעבר. גבר בן 55 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בסמוך לקלנסואה. צוות מגין דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתאונה נפצעה גם אישה נוספת כבת 50, שפונתה גם היא לבית החולים במצב בינוני. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. גביע העולם בכדורגל, אנגליה וגאנה נפרדו בשוויון אפס במסגרת בית י"ב בטורניר. מוקדם יותר, פורטוגל הביסה 5-0 את אוזבקיסטן, כשקריסטיאנו רונלדו כבש צמד והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה, שכובש בשישה גביעי עולם שונים. בעוד כשעה, פנמה תפגוש את קרואטיה במסגרת בית י"ב, ובחמש לפנות בוקר תיפגשנה קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בבית י"א. ובכדורסל, מכבי תל אביב זכתה באליפות המדינה בפעם ה-58 בתולדותיה, לאחר שגברה 3-1 על הפועל תל אביב בסדרת הגמר. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב חיילות וחיילים, אנחנו כאן איתכם, ציפוי לילה אופטימיות, בשידור חי שעה שנייה, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב כמובן לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אנחנו נמשיך כמנהגנו מהשעה הראשונה, וגם בשעה הזו נשתדל לדבר על כל מיני דברים כאלה, איך הייתי אומר, שמרחיבים דעתו של אדם, ולאו דווקא אקטואליה, קצת דברים נחמדים. אנחנו מדברים עם הקואוצ'ר בני בן ישראל, ועוד מעט נשמע, נדבר קצת על הרזומה שלו, מה שנקרא, קורות החיים שלו לאלה שלא מכירים, וזה תמיד מעניין. אני תמיד אומר, חיים אתגר, צריך להיות בכוננות כששומעים קורות חיים כאלה של אנשים, כי לא יכול להיות, זה איש מתחזה, ועוד מעט תבינו למה. קובי רובין, נהג המונית, בעל הבלוג, בעל הטור בוויינט ובידיעות אחרונות, נהג המונית שמגיע למסעדות הכי זולות והכי טעימות שאתם רק מעלים בדעתכם או שלא מעלים בדעתכם. איפה שמעתם, כמו באחד השידורים שלנו לפני כחודש, על פלאפל שמוכרים בשבעה שקלים? כן, כן, יש גם דברים כאלה וטעים. אנחנו גם מתקשר לקנדה, מדבר עם הנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, ירון דקל, העיתונאי שהיה בעברו גם מפקד גלי צהל. ואם גם נצליח, נשתדל להשיג את שליח כאן חדשות למונדיאל, לשמוע על האווירה שאחרי המשחקים. אז כל זאת אחרי, כל זאת אחרי הפתיח הזה שאנחנו שומעים כאן ברקע, הצוות הנפלא שלי כאן לצידי, המפיקה האחת והיחידה שמנתבת את הכל ביד אמונה, אלה נתן זון כאן איתנו, אליאנה הרולד היא על הביצוע הטכני, אליאנה הרולד הסופר מקצוענית, ובפיקוח הטכני תומר גולן. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר, אבל כבר, יוצאים לדרך.

0: אז אני אומר תכף לילה טוב לאלה שמצטרפים אלינו כעת ולא מכירים, אני לפני שאני אומר את השם, אני אומר רק מה הוא עשה בחיים. אז הוא היה טייס קרב בחיל אוויר, ולאחר מכן הוא שירת במוסד, אומרים שירת במוסד, הוא עשה תפקיד, כן, היה איש מוסד הרבה שנים, ולאחר מכן גם במסגרת עבודתו המוסד היה באיטליה, ולמד שם בישול, וכמובן איטלקית, אז הוא גם מדריך טיולים באיטליה, והוא גם מבשל אוכל איטלקי, והוא גם השתתף במאסטר שף, אחד מאסטר שפים הראשונים, והגיע לאחד המקומות האחרונים. בקיצור, טייס, איש מוסד, שף, וכיום קואוצ'ר. כל הדברים האלה שעבר בחיים, הוא היום עם הניסיון הרב שהוא צבר והשכל הישר והיגיון, היום הוא תורם ועוזר להרבה אנשים לפתור בעיות גם בחיים הפרטיים, האישיים, וגם במישור העסקי. לילה טוב לבני בן ישראל.
1: לילה טוב, חיים קיי.
0: מה שלומך?
1: בסדר, סך הכל בסדר.
0: בני, אתה נשמע לי, אתה נשמע לי כאילו אתה מדבר מתוך צינור. משהו, כן... רגע, אליאנה, הטכנאית מנסה רגע לשפר את זה. תגיד, 1, 2, 3, ערב טוב, בוא נשמע. 1,
1: 2, 3, ערב טוב, איך עכשיו?
0: עדיין כזה צורם, אבל אפשר להבין. אז התחלתי לשאול לשלומך.
1: שלומי בסך הכל בסדר. משתדל להיות אופטימי. משתדל לגייס את האופטימיות הזאת לעשייה. להיות עסוק. כי כשאתה עושה, זה תמיד מייצר מצב רוח טוב. ותודה לאל, מגיעים אנשים שאני מצליח לעזור להם, זה תמיד סיפוק אדיר, מה שהופך אותי לעוד יותר אופטימי.
0: נו, אז קודם כל לא צריך להשתדל להיות אופטימי, כי להיות אופטימי, אתה יודע, זה צורת חיים, אני חושב. תמיד לא לחפש, לא לחפש את הדבר הכי גרוע, אלא להסתכל על הדבר הכי טוב. אתה יודע מה? זה מזכיר לי, השבוע הייתי צריך לגיע עם אשתי לאיזשהו מקום, ואז היא אמרה, טוב, בטח נגיע לשם, צריך לחכות, הוזמנו לשש וחצי בערב, בטח צריך לחכות, בטח עד שבע, אמרת לה, כן, אבל גם יכול להיות, שמי שהגיע לפנינו לא הגיע, ואולי כשנגיע, אולי יקבלו אותנו מיד, עוד לפני שש וחצי, וזה בדיוק מה שהיה.
1: לגמרי, צריך כן. תמיד לקוות לטוב ביותר, וגם כשמגיע לא הכי טוב, לראות את החלק הטוב שבזה.
0: אתה יודע מה, זה כמו שאני אומר לאנשי עסקים, מישהו רוצה ליזום איזשהו עסק, אז אני אומר, תחשוב, כשאתה עכשיו בונה את התוכנית העסקית, כמה שאתה חושב שאתה תרוויח, תחצה לחצי, וכמה שאתה חושב שאתה תפסיד, תכפיל. אז בערך, אם המספרים עדיין יהיו שווים, אז אולי תהיה קרוב למציאות.
1: ותופתע לטובה, אנחנו מקווים.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, מה הכנת לנו היום מהקליניקה, בני?
1: אני רוצה לספר לך על מישהו שהיה אצלי לא מזמן, סיים לא מזמן, וזה בעצם מתאמן שמגיע ומבקש לעשות שינוי בתעסוקה שלו. הוא עובד בתחום הנדלן, והוא שכיר, והוא כזה כבר אחרי כמה שנים מרגיש שהוא צריך איזו דחיפה כדי באמת לפתוח משרד תיווך עצמאי, סך הכל דבר פשוט, יש לא מעט כאלה, ואנחנו מתחילים לעבוד בתוך כדי פגישות, אתה יודע, הוא מספר על העסק וזה, אבל אני שומע בין המילים שבבית המצב לא כל כך טוב. אבל אנחנו צמדים למה שהוא ביקש, הרי הוא לא ביקש שאני אתערב בענייניו בבית וכו'. ואנחנו מדברים עסקים ועושים את כל התרגילים והשלבים בדרך כדי באמת לייצר ולהבין את העסק שלו, אבל אני רואה שמיום ליום שהוא מגיע הוא יותר נבול, הוא עצוב, הוא מבולבל, אפילו יש מתחת לעיניים קצת כתמים שחורים, כאילו הוא לא ישן טוב בלילה, ובאמת שהוא מגיע שבוע אחרי זה אני שואל אותו, תגיד, מה יושב עליך? איך אתה? אז עולות לו דמעות בעיניים, בשפת הגוף שלו נהיה כמו של בלון שהוציא ממנו את האוויר. אני יושב, יש קורסה מולי, הוא פשוט נופל כזה בתוך הקורסה, שוכב בלי אנרגיה, וזה מראה מאוד מאוד עצוב, וממש אני מרגיש, אתה יודע, כואב לראות את הדבר הזה. והוא פותח את הלב ומדבר בכנות, ואומר, בכל פעם שאני נכנס הביתה, אני מרגיש שזה לא הבית שלי. אני מרגיש שאין לי מקום שרק מצפים ממני לדברים, ובעיקר שלא רואים אותי. הוא מספר על התפרצויות כעס של אשתו, ועל פחד שהולך ונבנה ממנה, אבל כשאנחנו קצת חוקרים את זה, הוא לא פוחד ממנה, הוא פוחד שהיא תתפרץ עליו. הוא פוחד שהוא יגיד איזה משהו, וזה יפתח עליו את המבול הזה של הדיבור שלה שכל כך מכאיב לו. כשאנחנו מבינים בדיוק איך שזה נראה, הוא חי את זה, ואני לצערי חיים כראיתי לא מעט כאלה. הוא מבקש ממני כמה עצות, איך להגיב, מה לעשות, ואתה יודע, נשאר קצת זמן מהפגישה, ואנחנו מדברים על זה טיפה, ונותן לו כמה כלים ידיים כאלה. ובשבוע שאחר כך כשהוא מגיע, אני רואה מיד שאין התקדמות, זה לא עבד. ואני מבקש לנו לספר ככה קצת יותר בפירות, אנחנו ממש נכנסים לעניין ואיך מה הוא אומר לה ואיך היא מגיבה, הוא ספר לי על המריבה שהייתה בשבוע האחרון, ואני בעצם שומע שהוא מדבר אל ההיגיון שלה. הוא מסביר לה, הוא מדבר לאימא של הילדים שלו, והוא שותפה שלו והכל, הוא לא כועס, הוא לא מרים את הכל, הוא פונה אליה, כמו שהכי הגיעו לי שיעשה, וזה לא עובד, וזה מתסכל אותו ברמות שרק הולכות ומתגברות, והוא נורא רוצה לדעת מה לעשות. ואז סיפרתי לו על מה קורה כשתסים במטוס ברוח צד, כן, חיים כזה אותו סיפור, כשתסים במטוס ויש רוח צד. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, תכף אני אתן לך דוגמה שאתה בטוח מכיר, אבל כשאתה טס ויש רוח צד, אתה בעצם מכוון למקום אחד, אבל בגלל שיש רוח שדוחפת אותך מהצד, אתה מגיע למקום אחר שכיוונת אליו. ולכן, אם אתה רוצה להגיע למקום שאליו, למקום מסוים, אתה צריך לכוון למקום קצת אחר שמתקן לרוח. זה דומה לקליעה למטרה שאני בטוח שעשית הרבה פעמים במטווח. אתה יורה לבול, הפגיעות שלך הן 5 סנטימטר מעל, ואז כדי לפגוע בבול אתה צריך לכוון 5 סנטימטר מתחת. מכיר את זה, נכון?
0: כן, ברור לחלוטין.
1: יפה, וזאת בדיוק הטכניקה. אני בעצם מחפש יחד איתו את הפעם האחרונה שלו ולאשתו היה דיבור טוב ובריא. ופתאום הוא עולה לו איזה זיכרון והוא מתרגש והוא מתגעגע והוא עצו שזה כבר איננו. הוא מספר לי על התקופה שהם הכירו, אתה יודע, שהם היו זוג צעיר, רק הכירו. הוא מספר על איזה תקשורת נהדרת הייתה להם, איך הם הבינו אחד את השני, לפעמים אפילו בלי מילים. ואני אומר לה, אולי אתה תפנה אליה לא כמו אמא של הילדים שלך, אלא כמו האישה ההיא שאתה זוכר מאז, שאתה בקושי מכיר, אתה רוצה להתקרב אליה, אתה רוצה להכיר אותה, אתה סקרן, תיזכר בה ככה כשאתה מדבר אליה. וכמו שאתה מבין, שבוע אחרי זה הוא מגיע אליי באנרגיות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה לא מאמין. לא רק שזה עבד הדבר הזה שהצעת לי. הוא אומר, ברגע שדיברתי איתה, זה פתח לנו ערב מטורף. הילדים הלכו לישון. ישבנו ודיברנו, זה המשיך לאיזה סקס כמו שהרבה זמן לא היה לו. אבל הוא אומר, הדבר הכי מטורף.
0: גם נהיית יועץ לענייני סקס? מעניין, בני.
1: לא.
0: השיחה הולכת והופכת להיות יותר מעניינת, כן?
1: זה תקשורת. הוא אומר, תקשיב, כי הוא רק דיבר אליה בכאילו זה, אבל התפתחה שיחה וזה והכל. הוא אומר, לפני שנרדמנו, הוא אומר, היא אמרה לי, אתה יודע, פתאום נזכרתי בתקופה הזאת שנפגשנו, פתאום הבנתי שוב למה בחרנו להתחתן אחד עם השנייה, ולמה להקים משפחה, ואני גם רוצה להגיד לך סליחה, כי אני מבינה, ופתאום אני מבינה את כל הפעמים האלה שהתפרצתי עליך, והייתי כעסתי, ואני יודעת שלא הייתי הכי, הכי, הכי מאה, כמו שאומרים.
0: איזה יופי.
1: אני לא נשאר לי להגיד כלום.
0: כלום?
1: פשוט חייכתי יחד איתו.
0: איזה יופי. בני בן ישראל, הקואוצ'ר. מה שנקרא סיפור יועץ לענייני נישואים, גם כשצריך, גם שם אתה נמצא. בני, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: תודה, תודה חיים, כן, לילה טוב.

0: לילה טוב לקובי רובין, המונה תואם, מונה המונית שתואם.
1: קובי? לילה טוב חיים.
0: מה שלום? מה שלומך?
1: בסדר גמור, ברוך השם, לילה, כמו שאומרים.
0: אופניים, אופניים היו היום?
1: לא, אופניים בשבועיים האחרונים לא היו, כי חזרנו סוף סוף מהטיול המדובר בחול.
0: איפה היית?
1: היינו בטיול אופני ערים במונטנגרו. והחבר טוב שעשה כבר טיולים לפניי עם החבר'ה, אמר לי, אתה תראה שבשבועות הראשונים אחרי תום הטיול, החבר'ה לא ירצו לרכב.
0: לרכב כל יום זה לא כבר פעם בשבוע.
1: לא, אבל זה הייתה הנאה צרופה בכל מקרה, זה היה נהדר, זה היה מדהים, מדהים. להיות על האופניים בשבילי זה באמת...
0: איזה... כמה רחבתם שם במונטנגו?
1: קרוב לבין 60 ל-70 קילומטר כל יום.
0: יום-יום?
1: יום-יום.
0: אופניים חשמליות, אופניים היברידיות?
1: כן, אי-בייק, אי-בייק.
0: כן, או, כן, או, כן.
1: אתה יודע, אין לנו ברכיים, דיברנו על זה חיים, אין לנו ברכיים.
0: לא, גם לי ולך אין, ברור, נורא, ברור.
1: אנשים חושבים שאנחנו מתעצלים, אנחנו לא מתעצלים. בואו תרכבו איתנו ותרגישו על מה אנחנו מדברים. צריך לעלות.
0: מזג אוויר?
1: מזג אוויר מעורב, גם ירד גשם, גם היינו בגבעים של שלג וקרח, וגיליתי שאי אפשר לרכב על קרח.
0: למה? גילית ונפלת? החלקת?
1: החלקתי למטה.
0: מה זה החלקת למטה? מה, רציני?
1: אתה יודע, זה מדרון, ואז אתה מגיע ואתה אומר, אני אעלה על האופניים ואני אמשיך לדווש לי, אתה יודע, ואתה יכול להתחיל לדווש ואתה מוצא את עצמך 3 מטר למטה ככה עם האופניים יתלה. נקלע לך ככה, אבל זה היה נורא מצחיק, אבל בסדר. זה, כולנו קצת, חבר'ה קצת, היינו לשעבר קרבים, קצת גשם לא מפחיד אותנו, גם שמנו ווינסטופרים והמשכנו לרכב, זה היה נהדר פשוט. עלינו לגובה של מעל 2,200 ומשהו מטר.
0: נו, עליתם שם לדורמיטור, לא? אזור...
1: לא היינו בדורמיטור, היינו באזורים אחרים, אבל הסתובבנו בתוך מונטנגרו, טיולי כוכב, כל פעם מלון אחר, היה נהדר, היה נהדר. אין שאלה, אבל אין מה לאכול שם.
0: האמת נכון, האוכל שם לא משהו. אמנם רואים מנגלים כאלה בצד, אבל זה לא...
1: לא,
0: יש שם בעיקר חזירונים שאתה לא אוהב, ולא אוכל.
1: יש חזירונים, יש שם פשוט המנעד שלהם, כמו שאומרים, האוכל שלהם בכלל. כלומר, התבלינים שלא הגיעו לשם אף פעם.
0: תקשיב, במונטנגרו אוכלים אוכל איטלקי. אוכלים פסטה ואוכלים פיצה.
1: גם על זה ניסינו, זה לא זה.
0: חזרת עצוב מבחינה קולינרית, אבל שמח מבחינה ספורטיבית.
1: תשמע, מבחינה ספורטיבית זה היה נהדר, וקודם כל לא באתי שם בשביל האוכל. זה היה סיידקיק, אבל באמת מאוד נהננו בסך הכל. הבנו באיזשהו שלב שמהאוכל לא יעבור מזור מכלום, אבל אתה יודע...
0: עכשיו תביני, עכשיו כל אלה שמקשיבים לנו ומזינים לקובי רובין, נהג המונית שהוא גם מבקר מסעדות, הוא גם רוכב אופניים, ובזכות רכיבת אופניים והספורט שהוא עושה, מה שנקרא, הוא לא גדל לעומק. הוא רק, הוא שומר על תבנית גוף נורמלית עם כל הדברים והפחממות שהוא תוקע פנימה. אז עכשיו ספר לנו אחרי שאת כל ההקדמה הזו, תן לנו עכשיו, בוא לך על ה... לך על, על הסיבה שלשמה התכנסנו.
1: א', שאני מבקר, אני לא משפיען, אני מגיע למקורות, אף אחד לא יודע מי אני. גם, אתה מכיר אותי, אני לא נראה בחור מאיים או משהו, גם.
0: גדול, אבל לא מאיים, כן.
1: כן, רחב, תודה. אבל הגעתי קצת לפני השביעי באוקטובר, הגעתי למקום בנתניה שקוראים לו חומוס בדוסה, בכתובת הקודמת. פשוט הייתי, בא לי חומוס, והייתי בנתניה, היה לי זמן ספר, אמרתי, טוב, יאללה, בוא, אני רואה פה חומוס, יאי, נראית ותיקה. ואני אכנס, נכנסתי לאכול. עכשיו, צד אחד אתה נכנס, אני תמיד בתור כזה, אתה יודע, סנסור כזה שם לב להכל, מסתכל על הכל, מזמינה על החומוס, אומר, אוקיי, אני אולי אצלם אותה, ואני רואה, ועכשיו, אני מצד אחד מאוד מאוד עסוק במה שאני עושה, אני נראה כאילו שאני בא רק לאכול, אבל אני לא בא רק, אני בא לטעום, אני בא להבין מה אני אוכל, אני יותר כבוד לכל מנה של אוכל שאני אוכל, ונורא התענקתי על החומוס, וראיתי שהבחור שעובד מולי והמלצרית, יותר מדי נמרצים, ואני כזה באיזשהו שלב הסתכלתי ושאלתי אותם מה העניינים, הכל בסדר? כי אתה יודע, אתה שם לב שההתנהגות היא קצת שונה, ואז הם אמרו כן, אנחנו בשבוע קצת לחוץ, אמרתי לו, למה, מה קרה? אז אמרו, אנחנו בדיוק עוברים מקום. אז אמרתי, וואלה, אני, ואז בראש שלי אני אומר, אחלה חומוס, אבל אני לא יכול לכתוב עליו. מה אני אכתוב עליו עכשיו? אחרי שהם עוברים מקום, יש להם תקופה של הסתגלות, והם בדיוק, אמרו לי גם, יהיה להם תקופה של הסתגלות, ייקח להם איזה חודשיים לפתוח, ואז גם, אתה יודע, קרה מה שקרה. ואני חכיתי, אמרתי, עזור, אני אחכה. אמרתי, אתם פותחים מקום חדש, אמרו לי, כן. וזה היה סיפור יותר יפה מבחינתי. והחומוס מאוד מאוד טעים, פול, נהדר. הוא מכין את החומוס, את המנה של החומוס, כמו חומוס חם, אבל החומוס לא יוצא חומוס חם. אני לא אוהב כל כך חומוס, שהוא יקבל שעושים אותו ישר מהג'רה, שהוא יוצא חם מדי.
0: כן.
1: או... אז אני לא אוהב את זה. אני אוהב חומוס שהוא פושר, כמו שצריך. הרי יש את המורכבות של צלחת חומוס, הרי אנחנו צריכים את החומוס, פושר אפילו טיפה קר. פול, אנחנו חייבים אותו רותח, ואתה יודע, הגרגירים חייבים להיות חמים. זה לא פחות מסובך, כמו שאמרתי פעם, מצלחת של מרק.
0: עשית אותי בקלי קלות רעב, אבל אתה יודע על מה אני חושב? אתה אוכל את כל הדברים האלה, ואתה לא אוכל את זה עם פיתה ככה, עסיסית, חמה, טעימה, שהחומוס נמרח עליה בכאב ונבלעת בתוך הפה?
1: שבמאמצים שלי לנסות לאכול מנה חומוס עם רבע פיתה, לא צלחו, אני אוכל מנה חומוס עם חצי פיתה, כאבות נרצה. אני באמת ניסיתי, אבל זה הזכירי את הבדיחה על הצוענים, הסוס, עזוב, זה לא ילך. אני אוכל ממש מעט פחממה בהשוואה לפעם, ואני מאוד...
0: אז רגע, אז איפה החומוס בדוסה הנפלא הזה?
1: אז זהו, אז חומוס בדוסה, כנראה, הוא עבר מקום, הוא כבר לא במקום הזה, ואחרי כמה זמן התקשרתי, עברתי שם בנתניה, הייתה לי שם נסיעה, אמרתי, התקשר פה, פותח בגוגל חומוס בדוסה, היי שלום, איפה אתם? אני רואה כבר את הכתובת, אני שואל, מאוד חכם, הקדר 4. קדר 4 זה בכניסה לאזור תעשייה הישן של נתניה, בצד, בוא נגיד, אם אתם נוסעים מצפון, מדרום לצפון, על כביש 2, בצד ימין, מול האזור המרכזי של נתניה, יש אזור תעשייה של פעם, יש הרחוב הקדר 4.
0: שבפינה, כזה... בפינה ליד הכביש הייתה את, איך קראו לה, מסעדת, היה שם מסעדת סטייק עם משהו, טייסים, כבר ברח לי השם פתאום.
1: אני לא...
0: אוקיי. Okay.
1: ואמרתי, טוב, אתם פתוחים. אני בא, הגעתי למקום, אותה מלצרית, אותו בעלים של מקום. זה כבר היה בן, גם אז פגשתי את הבן. הוא נמרץ לעניין, יודע מה הוא עושה. אני נכנס למקום, הוא לא עשה מקום, זה נמצא במבנה חדש, הוא לא עשה מקום גדול מדי. הוא נשאר באותו סדר גודל, זה מאוד מוצא חן בלי. זה לא היה יותר בכמות השולחנות ממה שהיה במקום הקודם. אני זוכר את הפרטים. הוא לא גדל, הוא לא בקיצור, הוא פשוט העביר את המקום שלו למבנה יותר חדש. הוא כמו שהוא מכבד את עצמו, הבין שהמבנים ההם משתנים, אתה יודע, הכל משתנה עכשיו בתוואי במדינה. והוא פתח את החומוסייה המקסימה שלו עם לקוחות שקטים, שכל אחד יושב בצלחת שלו ואוכל את המנה חומוס הנהדרת, שיש לו חומוס, כמו שאמרתי, שהוא מכין אותו במקום, תחשבו על חומוס שהוא לוקח גרגירים, תוכן אותם, מוסיף תחינה, ויוצא לך מנה של חומוס שהיא לא חמה, זה תענוג. הוא שם פול, רותח, לא מי מי, לא מי פול, יש מקומות שמגישים מים בצבע של פול. זה פשוט מזעזע. וזה פשוט נראה כמו מנה נהדרת בצלחת עמוקה, עם קצת סלטים בצד, זה עולה 37 שקלים. לא מהסקציה הזולה של החומוסיות, אבל גם לא חיפשתי לאכול בחומוס של 20 שקל, אוקיי? אני רוצה לאכול מנה של חומוס, ויש רפיל, והוא נותן רפיל באהבה, והוא נהנה לתת עוד כף, והוא אומר, שכחו מזה, הוא אומר לי, שלא יבואו לי פה זוגיות לאכול צלחת חומוס, אני לא מרשה. ואמרתי, וואלה, אני מסכים איתך, לא העליתי על דעתי, אומר לי, אתה לא מאמין כמה אנשים היום יש להם חוצפה.
0: מה, כאילו באים שניים, לוקחים צלחת אחת, הם מחכים למילוי ואז אוכלים?
1: כן, אנשים לא יאומן. בעיניי זה נחשב חוצפה במדרגה הראשונה, אבל כן, אם אתה בא לבד, אתה יושב תוך צלחת חומוס שלך, וחשקה נפשך בעוד חומוס, בבקשה, ייתן לך, תהנה. אני הוקסמתי.
0: חומוס בדוסה, אזור התעשייה הישן של נתניה.
1: החומוסיות הטובות באזור המרכז, לכו תהנו, גם
0: פתאום של
1: פחת, אכלתי רק חצי ממנה. כן.
0: האמת שאני מגיע לנתניה לפעמים בגלל העיסוק של אשתי, כי היא קרמיקאית ואנחנו קונים. אז אנחנו נכנסים לשוק של נתניה, ואנחנו ביום שישי, והולכים קבוע לאכול במסעדת צ'אצ'ו. מסעדת צ'אצ'ו, תקשיב, אז זה לא 37 שקלים, אבל אני אוכל שם את הקוסקוס עם הבשר, והירקות והירק, הכל על פטיליות מיום חמישי בצהריים, אנחנו אוכלים את זה בשישי בצהריים. אוכל פשוט נפלא. אוכל פשוט ונפלא. ואי אפשר שם לאכול ולא לקחת הביתה. אי אפשר.
1: אתה היית באזור הדרום, בשדה עוזיה, אצל סטלה זנזורי?
0: לא הייתי אצל סטלה זנזורי, ואני זוכר שסיפרת לי על זה.
1: אתה חייב ללכת. אני לא אומר, אל תלך לצ'אצ'ו בנתניה. אני לא אומר.
0: סטלה זנזורי שם, נו, אנחנו קונים ירקות לפעמים, בוודאי.
1: היית הולך למכולת של הבת שלה שם.
0: נכון, נכון.
1: נו, הסטלה, אם אתה מתקשר לפני, סטלה היחידה בארץ שעשתה לי אסידה ברינגה.
0: סיפרת לי, אני זוכר את זה.
1: אתה חייב ללכת לאכול את זה.
0: אז יאללה, אני הולך לאכול שם. אני ארים טלפון לסטלה.
1: אם אתה מתכנן, אני בא איתך. תגיד לי, אני אקבע איתה. אני אתקשר להגיד לה...
0: מחר אני מתקשר אליך. עכשיו לך לישון, מחר אנחנו מדברים.
1: מחר אפשר לעשות זה שום מקום.
0: לא, לא מחר. אני אומר, מחר אני מתקשר אליך. אנחנו קובעים. קובעים.
1: אנחנו נקבע. אנחנו נקבע עליך.
0: קובי רובין יקירי, לך לישון, תודה רבה, לילה טוב.
1: יש יקר שיש המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן.

0: אנחנו מתנצלים בפני אהוב האוזרי והשיר הנחמד הזה והיפה הזה צלצולי פעמונים, כי על קו הטלפון נמצא הנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, שבעברו גם היה מפקד גלי צהל. לילה טוב ירון דקל.
1: שלום, לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אופטימי. מה אצלך? אתמול היו קצת חדשות ככה עיוו על מה ש... על מה שקורה.
1: רציתי לספר לך על זה, כי במקרה או שלא במקרה, הייתי במונטריאול, במקרה או שלא במקרה, באחד הרחובות הסמוכים למקום הירי, ובמקרה שלא במקרה, במלון שבדרך כלל אני שוהה, שבחזיתו התבצע אתמול הירי, במקרה בפעם הזו לא לנתי בו. אז לא הייתי ממש בזירת האירוע, אבל הייתי בבית בניין הפדרציה של מונטריאול, הפדרציה היהודית, ירון, שמיד הכניסו את כולם.
0: אתה לא מאמין, אני רציתי לשלוח לך וואטסאפ, אבל אמרתי, אני לא יודע, והם לא שם, עכשיו שאני סתם מבלבל לו את המוח וזה.
1: האמת היא שבישראל קיבלתי כל כך הרבה וואטסאפים, נכנסו מאוד מאוד ללחץ, לפני, אני מוכרח להגיד לך חיים, שהתבררו כל העובדות.
0: נכון.
1: כי היום... היום אנחנו יודעים שבצער רב באמת נורא ונורא למוות מישל מזרחי, שיובא למנוחות בישראל, כי הוא עבר במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, אבל לא הייתה שם כוונת מכוון של היורה נגד מוסדות יהודיים, למרות שהשכונה עצמה, יש שם מוסדות יהודיים, והיא גם קרובה לפדרציה, וגרים לא מעט יהודים מחבד וממקומות אחרים בשכונה הזו, אבל התברר שהיורה הזה שהגיע ל... מונטריאול, בכלל מאלברטה, שהיא מרחק 4 שעות טיסה, כיוון את הנשק שלו לחברה שעוסקת בהפצת חומרים פורנוגרפיים. בכתביו נמצא שהוא שונא נשים, והכוונה שלו לא הייתה לא הסופר הכשר, ולא המוסדות היהודיים, ולא בית חב"ד, ולא אף אחד אחר, וגם לא כיוון לאזרחים. כלומר, היו שם אזרחים, אבל הוא ירה בשוטר. והשוטר המוסלמי קיפח את חייו, ומישל מזרחי היהודי קיפח את חייו, ושוגג מירי של שוטרת, שחשבה שהוא אחד היורים. היורה פעל לבדו, ומכיוון שזה קרה בסמיכות לאזור יהודי ולסופר כשר בארץ, נתנו לזה את הקונוטציה של אירוע אנטישמי חד משמעי, וכולם נכנסו ללחץ. הנשיא אפילו התקשר להביע את תנחומה, הנשיא הרצוג שלנו התקשר למנכ״ל הפדרציה יאיר זלק להביע, אם אני לא טועה אפילו פעמיים, את דאגתו ואת תנחומה ואת הרצון שלו לתמוך בפדרציה. אבל בסוף אתה יודע, מדובר על מטורף שכיוון את הנשק שלו לחברה שעוסקת בהפצת פרסומי תועבה.
0: מה שנקרא צפירת הרגעה, זה לא הייתה אנטישמיות, היה כאן סתם מטורף שגרם להרצחם של שני אנשים.
1: נכון, אבל בגלל הרגישות ובגלל האנטישמיות הגואה בקנדה ובמונטריאול במיוחד, מונטריאול הייתה חשופה, רק לפני שבועות אחדים היה ניסיון להצית בית כנסת לסופר כשר בארץ, נתנו לזה את הקונוטציה של אירוע אנטישמי חד משמעי, וכולם נכנסו ללחץ. הנשיא אפילו התקשר להביע את תנחומה, הנשיא הרצוג שלנו התקשר למנכ״ל הפדרציה יאיר זלק להביע, אם אני לא טועה אפילו פעמיים, את דאגתו ואת תנחומה ואת הרצון שלו לתמוך בפדרציה. אבל בסוף אתה יודע, מדובר על מטורף שכיוון את הנשק שלו לחברה שעוסקת בהפצת פרסומי תועבה.
0: מה שנקרא צפירת הרגעה, זה לא הייתה אנטישמיות, היה כאן סתם מטורף שגרם להרצחם של שני אנשים.
1: נכון, אבל בגלל הרגישות ובגלל האנטישמיות הגואה בקנדה ובמונטריאול במיוחד, מונטריאול הייתה חשופה, רק לפני שבועות אחדים היה ניסיון להצית בית כנסת

0: לא הייתה אנטישמיות, היה כאן סתם מטורף שגרם להרצחם של שני אנשים.
1: נכון, אבל בגלל הרגישות ובגלל האנטישמיות הגואה בקנדה ובמונטריאול במיוחד, מונטריאול הייתה חשופה, רק לפני שבועות אחדים היה ניסיון להצית בית כנסת רפורמי בטמפל אימנואל במונטריאול, וסף הרגישות כאן כל כך גבוה. הדבר הראשון שהודיעו, אני הייתי בבית הפדרציה, אין יוצא ואין בא, מה שנקרא עוצר של כל המוסדות היהודיים במונטריאול, כולל בתי ספר יהודיים, כולל גנים, כולל משרדים, לא יוצאים, כי עד שיתברר, והכמות הסירנות שאני שמעתי מבעד לחלון, תשמע, זה היה דבר באמת מטורף, שאלה את החשד שיכול להיות שיש כאן כנופיה שלמה של אנטישמים שיורים ללא הבחנה, וזה היה מאוד מאוד מדאיג ומאוד מאוד מפחיד. אבל כשהתבררו העובדות, אחרי כמה וכמה שעות שלקח, לא נתנו לנו לצאת מהבניין במשך כמה שעות, התברר שבסוף מדובר באירוע מאוד מצער, מאוד כואב, אבל הוא לא קשור, הוא לא הפגין, הוא לא בא לראות בגלל אנטישמיות, ולא חיפש ציבור יהודי לפגוע בו. אבל זו הייתה חוויה, כי בגלל הרגישות ובגלל התקופה האחרונה, ובגלל שהיו ניסיונות כן לפגוע במוסדות יהודים, והיו גם בעבר, לפני שנה או שנתיים, מעשה ירי כלפי מוסדות יהודים בשעת לילה מאוחרת, כדי לא לפגוע במונטריאול, ולכן זה קיבל קונוטציה. אני חושב שההיסטריה בישראל הייתה יותר, בשיעורים יותר גבוהים ממה שהייתה במונטריאול. לא של מונטריאול לא דאגו, לא שלא דאגו, לא שלא חשבו רגע מה קורה כאן. אבל המתינו לשמוע מה אומרת המשטרה. חוץ מזה, אגב, קיבלנו הודעה כזאת של הודעת חירום בטלפון הסלולרי. זהירות, יורה מסתובב באזורכם, לא לצאת מהבתים.
0: מפחיד, כן. יש מחבלים בחוץ, לא לצאת מהבית, כן.
1: בדיוק. אז זה לא היה מה שחשבו שזה. הרבה מאוד מסרונים של דאגה מישראל, טלפונים של הנשיא, כמו שאמרתי, ואולי עד
0: שם. לא, כן, אתה יודע, בעידן החדשות שזורמות מכל נכון. כיוון, טלגרם ורשתות חברתיות וזה, אז נכון. לא מחכים לברר את העובדות, כולם מיד רצים, נכון. כולל מסתבר נכון. נשיאנו.
1: נכון, בסוף, הכוונה הייתה כוונה טובה. שלא יהיה פה ספק, והדאגה הייתה דאגה אמיתית ואכפתיות, ורצון להיות, לתת חיבוק גם מרחוק לקהילה היהודית. אבל התברר שבסוף של דבר, למרות שמישל מזרחי, זכרו לברכה, כיפר את חייו, וזה מאוד מצער. אגב, לפני שנתיים, בטקס שערכה השליחה שלנו, דניאלה, יחד עם הקונסוליה היהודית ליום הזיכרון, מישל מזרחי נשא את הקדיש, כי הוא בא ממשפחה שכולה בישראל, והוא היה האיש שנבחר למסור את הקדיש, לומר את הקדיש בטקס יום הזיכרון לפני שנתיים, טקס שנערך בפדרציה היהודית, ואתמול בצער רב הוא פשוט היה ברחוב.
0: היה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.
1: למרבה מאוד הצער, מחר תהיה כאן במונטריאול, יהיה כאן טקס השקבה, ואמר לי מנכ"ל הפדרציה שהוא יובא למנוחות בישראל, הפדרציה הסדירה את הטסת ארונו ארצה, אירוע מאוד מצער, מאוד כואב, פורט על רגישות ועל נימים רגישים של אנטישמיות גואה, אבל במקרה הזה זה היה משהו אחר. יש שני נפגעים, גם השוטר. זו פעם ראשונה שנהרג שוטר על משמרתו במונטריאול, מזה למעלה משני עשורים. אגב, השוטר הוא באמת מוסלמי.
0: כן, אמרת את זה. כן.
1: יהודי ומוסלמי, קיפחו את חייהם על לא עוול בכפם, מרובה של מטורף, שרצה לפגוע בכלל באנשים אחרים. ונורא על ידי המשטרה בסופו של דבר.
0: שמע, קיבלנו דיווח ממצר, אמנם תוכנית אופטימית, ורציתי לדבר איתך על ה... על המונדיאל, אבל זה נראה נשאיר לפעם אחרת אולי, כן?
1: אני בשליחותך אלך השבוע לראות משחק במונדיאל.
0: אז יהיה לנו על מה לדבר בשבוע הבא.
1: רכשתי כרטיסים ואני אהיה שם ואני אדווח בשבוע הבא איך זה היה.
0: ירון דקל.
1: מקובל?
0: מקובל לחלוטין. ירון דקל, הנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה. תודה רבה לך. לילה טוב.
1: לילה טוב, חיים, להתראות.

0: כן, אתם איתנו ציפורי לילה אופטימיות, שעה שנייה, ואנחנו עכשיו, עכשיו אני פונה לאיציק זוארץ, שליח כאן חדשות למונדיאל. לילה טוב, איציק.
1: שלום, שלום, חיים, לילה טוב אצלכם, אצלנו אחר הצהריים טובים.
0: תשמע.
1: ושמחים ומענים.
0: לא, לא, לא, איציק, אתה לא יכול להגיד שמחים ומענים, אתה עכשיו חייב לתת תיאור של חצי דקה, שכולנו, כל המאזינים, ליבנו יהיה איתך בעבודה קשה שאתה עושה שם, שנשלחת אל מעבר לאוקיינוס, בטיסה ארוכה, ושם אתה מחטט את רגליך, מאצטדיון לאצטדיון, ונושא, ספר לנו כמה אתה עובד קשה שם, ספר.
1: תשמע, אנחנו באמת עובדים מאוד מאוד קשה.
0: כן, אבל, אין לי ספק, אין ספק.
1: ברור שאין תלונות, אין תלונות, אין תלונות. אנחנו עכשיו בדרך חזרה לדלאס, מיוסטון, 450 קילומטר לפנינו, 4 ומשהו שעות.
0: אוי ואבוי.
1: אבל היה שווה, היה שווה, היה שווה לעשות את הדרך, אתה יודע, לראות סוף סוף את רונלדו מבקיע, אחרי שהוא נשאר מאחור. אתה יודע, כל הכוכבים כבר כבשו בצורות. מתחילת המודיעה הזאת.
0: תשמע, אתה היית במשחק של רונלדו, של פורטוגל?
1: כן.
0: תגיד לי.
1: כן, עכשיו אני עושה את הדרך חזרה לדלאס, כן.
0: תגיד לי, לא מפעים, הסתכלתי עליו, אחרי שהוא מפקיע גול, זה כמו בחור שעולה פעם ראשונה למגרש, ופעם ראשונה בחיים שלו מפקיע גול בכזה אצטדיון, נכון? הבן אדם, מה אני אגיד לך, הוא כולו בתוך זה, חי את זה, אוהב את זה, משתוקק לזה, זה מה שעושה אותו אולי כזה גדול.
1: תשמע, אני חושב, כן, תשמע, אני חושב, אתה שומע אותי, חיים?
0: כן, כן, שומעים.
1: אני חושב שזה התחדד עוד יותר בשבועות האחרונים, אתה יודע, הוא רואה את מסי, הוא רואה את הארי קיין, את אמבפה, את הולנד, מבקיעים צמדים, מבקיעים שלשות, רק פורטוגל שלו, מסיימת עם טקו, אתה יודע, הייתה עם הטקו הזה, תקוע בגרון עד היום, כולם מגיעים לשיאים חדשים, מסי אתמול הופך להיות... אתה יודע, מלך השערים של המונדיאל, משהו שאף אחד לא עשה קודם לכן, 18 שערים, ואני חושב שהכל השתחרר אצלו ברגע אחד, אחרי שהוא הבקיע את השער היום, והשער הזה הוא שער, אתה יודע, ואחרי זה הוא כבר כבש עוד אחד, ועשה היסטוריה משלו,
0: כן.
1: הכדורגלן היחיד שכבש בשישה מונדיאלים שונים, אז אני חושב שמשהו השתחרר אצלו היום, כי זה ליווה אותו בשבועות האחרונים, שהוא הכוכב היחיד, הוא אחד מהכוכבים הכי גדולים בעולם, שלא מצליח לעשות כלום במונדיאל הזה, היום זה השתחרר אצלו, וזה השתחרר אצל האוהדים, והייתה אווירה באמת חד-שענית.
0: בשעה הקודמת, בשעה הקודמת אנחנו דיברנו עם אלמוג בוקר, על העניין הזה, ואמרנו שאתה יודע, בעוד 4 שנים המונדיאל יתקיים גם בפורטוגל, ואני אמרתי שאין לי ספק שרונלדו יתאמן, ובגיל 44-45 הוא עוד ישחק גם שם, הוא יוכיח לכולם איזה שחקן אדיר האיש הזה, שלא מוותר לעצמו.
1: כן, זה מדהים, הוא יליד, אם אני לא טועה, פברואר 85, הוא עכשיו בן 41, במונדיאל הבא הוא יהיה בן 45, אני לא בטוח שהיה דבר כזה אי פעם.
0: תגיד לי, היה לנו אי פעם בהיסטוריה שהיה לנו רונלדו ומסי ככה שרצים איתנו כבר מעל 20 שנה ולא היה בהיסטוריה דברים כאלה, היה פלא, היה מרדונה, כן?
1: שמע, זה דבר מדהים, מסי יחגוג מחר עם הולדת 39 ותראה איך גם בגיל הזה, זה גיל שאתה יודע, כדורגלנים רואים את המשחק מבחוץ והוא מוביל את הנבחרת, כל 5 השערים של ארגנטינה במונדיאל הזה, הם רק שלו. שני המשחקים האלה, הם רק שלו.
0: הוא גאון, באיזה כלילות הוא עושה את זה, נכון? אתה רואה, נניח שרונלדו עובד קשה, הוא עובד קשה, והוא מתאמן.
1: נכון.
0: למסי זה כזה בקלות כזאת, זה בא לו, נכון?
1: אני חושב שהכישרון שלו יותר גדול וזה פחות אימונים ויותר כישרון, אבל בסוף אני חייב להגיד לך, אנחנו עושים פה כתבות עם אוהדים, אז יוצא לשבת ולדבר ולשאול, הם לא ציפו שזה מה שיהיה. כל הזמן שאלו מה יהיה עם מסי, איך הוא יגיע למונדיאל הזה, האם בכלל נרגיש אותו. אף אחד לא האמין שזה יהיה ככה, שהוא יהיה האדם הכי דומיננטי שהוא יכתוב, איך אני אגיד, עוד פרק בהיסטוריה.
0: לגמרי.
1: ולכן החגיגות פה כל כך גדולות, אתה לא יכול להאמין, היינו בדלס יום לפני המשחק, אלפים על גבי אלפים, אולי 10,000 איש ברחובות עם החולצות, התכלת לבן, רוקדים ושרים וטופים במשפחות עם ילדים שבאים אתה יודע, חוסכים שנתיים בשביל לבוא לארצות הברית, ובסופו של דבר המצב הכלכלי בארגנטינה לא משהו, ולבוא לאמריקה זה הרבה מאוד כסף, אבל הם עושים הכל, ולוקחים את כל המשפחה איתם, ובאים לראות את הנבחרת, לראות את מסי מקרוב.
0: אנחנו בעד ארגנטינה, אנחנו בעד ארגנטינה, אבל תגיד לי, הכדורגל הזה, שהוא לא, אתה יודע, המשחק של האמריקאים, מצליח לתפוס גם את האמריקאים?
1: תראה, זו באמת שאלה שהתעסקנו בה הרבה, גם בסיכום שלנו, כי אנחנו יודעים שהאמריקאים לא באמת אוהבים כדורגל. מה הם קשורים באמת לענף הזה? אז אתה יכול לראות שבאמת הצעירים יותר כן מתלהבים ואוהבים, וגם מבינים את החוקים של המשחק, ובאמת מתחברים אליו. הדור היותר מבוגר, בוא נגיד 50 וצפונה, אז הם פחות אוהבים את המשחק, עכשיו הם צופים כי זה בארצות הברית, ולמשחק של נבחרת ארצות הברית, הם הגיעו ועודדו, אתה יודע, מן צורך פטריוטי כזה, אבל, תראה, אבל כנראה שהשנים, שנראה את זה יותר בשנים הבאות, כי זה עניין של הדור הצעיר יותר בארצות הברית, שמתחילים לאהוב את הכדורגל, ולהכיר את השמות של השחקנים בנבחרת, תשאל מישהו מעל גיל 50 מה השמות של שחקני נבחרת ארצות הברית, אף אחד לא ייתן לך אפילו שם אחד.
0: נכון.
1: הצעירים יותר יודעים, ואני מניח שזה עניין דורי. כן, אצלנו זה מושרש כבר. טוב, אצלנו זה, אתה יודע, יש פה מדינות כמו מקסיקו, כמו ברזיל, ארגנטינה, מקומות שהכדורגל הם כמו, הוא כמו דת, אז בארצות הברית זה ממש לא, אבל אתה יודע, אולי עוד כמה שנים.
0: תגיד לי, אנחנו רואים שם נבחרות כמו קייב ורדה, שלא ידעתי בכלל שיש מדינה כזו, ואנחנו רואים את נבחרת עיראק, ורואים את נבחרת כן. ירדן, ורואים, אני לא יודע, נבחרות, איפה הנבחרת, מה קורה בישראל? תסביר לי, שליח כאן חדשות, זה מה קורה בישראל עם הכדורגל?
1: תשמע, אני אספר לך משהו, אנחנו יצאנו מהאצטדיון פה ביוסטון, אחרי המשחק של פורטוגל, ואתה רואה את האוהדים של אוזבקיסטן, חוגגים, קיבלתם
0: עכשיו חטפו חמישייה, חטפו.
1: כן, אמרתם חוגגים. אז אני שואל את אחד מהחבר'ה שם, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו אף פעם לא היינו במונדיאל, מה זה משנה? לא היינו אף פעם במונדיאל, אנחנו חוגגים, תשמע, רונלדו עכשיו כבש לנו.
0: תקשיב, צודקים.
1: אז בדיוק, אז אני חושב שזה עונה לשאלה שלך, אבל איפה ישראל? תראה, יכול להיות שאם היינו בבית של אסיה, ולא עולים מהמפעל האירופי, עלינו, אני חושב, מהבית של אסיה בשנות ה-70, בשנת 70.
0: הפעם היחידה שהיינו במונדיאל, כן.
1: בדיוק, אז אני חושב שזה היה דרך אסיה, ששם זה היה כנראה יותר אוויר, עם עין, דרך אירופה, אתה יודע,
0: כן.
1: אנחנו לא, עדיין לא ברמה, אבל אולי זה יקרה, תראה, המונדיאל הזה באמת גדול, 46 נבחרות, 104 משחקים, זה יותר, זה המונדיאל הכי גדול שהיה.
0: הכי גדול וגם הכי שמח. נכון, הוא גם הכי שמח כזה, יש כזה...
1: מאוד שמח.
0: מרגישים את השמחה גם בשידורים וגם בזה, זה פשוט נהדר.
1: תראה, אנחנו... זה היה, אני חייב להגיד לך שזה היה מאוד מאוד קשה, עם כל החדשות הקשות שמגיעות מישראל בימים מסוימים, פתאום לעשות את הסוויץ' הזה. אבל כן, נסים לתת איזשהו אסקפיזם
0: לגמרי, מה זה אסקפיזם?
1: מכל הצרות שלנו
0: מה זה אסקפיזם? מה זה אסקפיזם, איציק? אנחנו כל המדינה תקועים בכדורגל, עזוב אותנו מפוליטיקה, עזוב אותנו טראמפ, עזוב ביבי, תן לראות כדורגל, לנקות את המוח. ולכן עכשיו, אם ההקדמה שלי הייתה כמה שאתה עובד קשה, תגיד לי רבק, איך שלחו אותך לשם ולא אותנו? איך?
1: תראה, בסוף אנחנו, כן, זה כיף, זה חוויה חד פעמית, זה משהו שאני לא אשכח כל חיי. בסוף, כן, אנחנו עובדים קשה, אנחנו צריכים לעמוד, זה אתגר לא פשוט, לא חשבתי על זה, לעמוד, אתה יודע, בלהכין את הכתבות והשידורים והדיווחים מפרש שעות של 9 ו-8 ו-10 שעות, אבל אנחנו פה כבר כמה שבועות, התרגלנו.
0: ויהיה בסדר, אנחנו סומכים עליך ואנחנו נמשיך ליהנות.
1: לא, ברור, ברור, אלה בעיות הקטנות.
0: כן, נמשיך ליהנות מהשידורים הנהדרים שלך בכאן חדשות. איציק זוארץ, יקירי, תודה רבה.
1: תודה, תודה חיים, להתראות, לילה טוב.
0: לילה טוב. כן, והנה הצלילים של Don't Worry, Be Happy, של בובי מקפרן, שמסיימות, הצלילים האלה מסיימים את השעתיים של ציפורי לילה אופטימיות. תודה לכם שהייתם איתנו, השתדלנו מאוד לעניין אתכם, מקווה שנהניתם. תודה לצוות הנפלא שלי, של שתי הוותיקות, של אלה נתנזון המפיקה הנהדרת, ושל הטכנאית הסופר סופר סופר מקצוענית אליאנה הרולד. תודה לכם שאתם הייתם, תודה לצוות, נשוב וניפגש שבוע הבא, ושעד אז שהכל יעבור לנו, מה שנקרא אחר אינשאללה, שהכל יעבור לנו רק עם בשורות טובות, קצת מגיע לנו וקצת יותר כדורגל ושקט ככה לנפש ולנשמה. לילה טוב. Be happy, don't worry, be happy.

0: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. הסנאט האמריקני קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה, שהוצאה על ידי חבר הסנאט הדמוקרטים, עברה ברוב דחוק כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו. חברי הסנאט הדמוקרטים ניסו להעביר את ההצעה כבר מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה שהסנאט מאשר הצעה כזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו ואמר שאפילו אם תעבור הוא לא יהיה כפוף אליה. בתוך כך, לפני כשעה איים טראמפ, נוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא ינהגו בחוכמה. אנחנו עוזבים את איראן כשאין לה שום יכולות גרעיניות והם הסכימו לכך. אומן הכריזה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שייט במצר הורמוז. באומן דווח כי היא פועלת בתאום עם הארגון הימי הבינלאומי כדי לספק מעבר לכלי שייט המבקשים לעבור במצר הורמוז. עוד צוין בדיווח כי הצעד נועד להבטיח את חופש השייט במצר, זאת בהתאם לדין הבינלאומי המאגן את חופש השייט ואוסר על גביית אגרות מעבר. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1,094, מתוכם 277 מקרי מוות, כך לפי נתונים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד צוין כי ביממה האחרונה הובחנו 46 חולים חדשים במחלה ו10 חולים שנפטרו. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין פנמה וקרואטיה במסגרת בית י"ב בטורניר. מוקדם יותר, אנגליה וגאנה נפרדו בשוויון 0 במסגרת בית י"ב, ופורטוגל הביסה 5-0 את אוזבקיסטן. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ב-5 לפנות בוקר תיפגשנה קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בבית י"א. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

את עדיין אוהבת אותי, בועז שרעבי, בקלאסיקה ישראלית שפותחת לנו את השעה הראשונה שלנו. לילה טוב, אנחנו יחד בלילה ישראלי בגלי צהל. יש לנו 4 שעות משותפות של מוזיקה ישראלית הכי יפה שיש, ערך לנו יובל זהבי, טכנאית שלנו אליאנה אירולד, אני קרן רון, ממשיכים עם מישל של נועם ביטן.

אין מוצא, אדם. להיט שקידם את הקריירה של אדם זיכרונו לברכה בשנות ה-80, השיר הוא גרסת כיסוי ללהיט של קריס לייף, נו מור לייט, שאותו תרגם יואב גיני ואיבד זוהר אשדות. אנחנו עכשיו עוברים לאמיר דדון, עם אור גדול.

לגור איתו, ריקי גל. השיר יצא כחלק מפסקול הסרט המאוד מדובר באותם ימים, דיזנקוף 99, ומסתבר שריקי גל בכלל לא רצתה לשיר את השיר. היא חשבה שזה סתם שיר פשוט, ולימים השיר הפך לאחד הלהיטים הכי גדולים במוזיקה הישראלית. ממשיכים עם הקצב הטוב ועוברים למועדון הקצב של אביהו פנחסוב. ימים יפים.

אבודים בחלל, טונה עם הרכב האחיות איווה. 2:47 דקות בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עם דנה ברגר, עם השיר לומדת לעוף, שנותנת זריקת העצמה חזקה עם מילים כל כך חזקות.

עידו מלכה, פסיכופת, אנחנו הגענו לסיום השעה שלנו, אבל אל תלכו לשום מקום, כי מחכה לנו עוד המון המון מוזיקה טובה. מעבר לחדשות, עד אז רמי קליינשטיין יפזר לנו קצת תפוחים ותמרים כדי להמתיק לנו את החדשות. מיד חוזרים.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מזכ"ל נאטו מרק רוטה מגבה את מדיניותו הצבאית של הנשיא טראמפ נגד איראן. בריאיון לרשת פוקס אמר רוטה, הנשיא עושה בדיוק את מה שצריך, פוגע ביכולות הגרעיניות של איראן. רוטה אף הזהיר מפני האפשרות שהמשטר האיראני ישיג נשק גרעיני, ואמר כי לתרחיש כזה תהיינה השלכות הרסניות על העולם. בתוך כך מוקדם יותר הלילה קבע הסנאט האמריקני כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה שהוצאה על ידי חברי הסנאט הדמוקרטים עברה ברוב דחוק, כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו. חברי הסנאט הדמוקרטים כבר ניסו להעביר את ההצעה מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה שהסנאט מאשר הצעה כזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו, ואמר שגם אם תעבור, הוא לא יהיה כפוף אליה. אומן הכריזה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שייט במצר הורמוז. באומן דווח כי היא פועלת בתיאום עם הארגון הימי הבינלאומי כדי לספק מעבר לכלי שייט המבקשים לעבור במצר הורמוז. עוד צוין בדיווח כי הצעד נועד להבטיח את חופש השייט במצר, זאת בהתאם לדין הבינלאומי המאגן את חופש השייט ואוסר על גביית אגרות מעבר. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1094, מתוכם 277 מקרי מוות, כך לפי נתונים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד צוין כי ביממה האחרונה הובחנו 46 חולים חדשים במחלה ו10 חולים שנפטרו. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נערך המשחק בין פנמה וקרואטיה במסגרת בית י"ב בטורניר. תוצאת המחצית היא תיקו 0. מוקדם יותר אנגליה וגאנה נפרדו בשוויון 0 במסגרת בית י"ב, ופורטוגל הביסה 5-0 את אוזבקיסטן. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ב-5 לפנות בוקר תיפגשנה קולומביה ורפובליקה דמוקרטית של קונגו בבית י"א. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.